0: Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legendas và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Chúng ta đang quay trở lại với giờ cao điểm trực tiếp trên VOV Giao thông FM 91MHz. Và lúc này thì bên phía khu vực Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Đồng Chi, giao thông cũng đã có sự gia tăng nhẹ về mật độ phương tiện nhưng cũng chưa đến mức quá ngột ngạt. Ở phía nút Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, giao thông đông và chậm, bắt đầu chậm dần rồi, hướng đi về phía trung tâm. Trục Lê Văn Lương thì đi tốt hướng về phố, bên phía Hoàng Đạo Thúy thì các bạn đi chậm một chút thôi vì khổ đường cũng nhỏ hơn và lượng phương tiện đông, nên là chúng ta cũng bình tĩnh di chuyển theo nhịp đèn tín hiệu tại khu vực này. Nút Kim Ngưu, cầu Mai Động, giao thông đi lại ổn định theo đèn tín hiệu. Ở những khung hình camera khác như bên phía nút Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, rồi Trần Đại Nghĩa, Đại La cũng tiếp tục là những hình ảnh giao thông cho thấy sự mượt mà. Việc lưu thông của chúng ta đang rất ổn ở thời điểm này, 7 giờ 7 phút sáng. Và nếu có khó khăn, các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi ạ.
0: Châu Âu không chỉ là điểm đến, mà là hành trình chạm vào những giấc mơ đẹp nhất. Với kinh nghiệm tour đường dài chuyên nghiệp Âu, Mỹ, Úc, Phi, Tràng An Travel mang đến lịch trình khoa học, dịch vụ chất lượng và đội ngũ tận tâm. Hãy để chuyến đi tiếp theo của bạn bắt đầu cùng Tràng An Travel, chuyên nghiệp tới từng dịch vụ. Liên hệ ngay tổng đài 024-66-700-700, địa chỉ 77 Trần Khắc Trên, Hà Nội, website trangantravel.com.vn, fanpage Tràng An Travel.
3: Ông bạn cũng đến dự hội nghị xúc tiến đầu tư à?
4: Phải đến chứ. Quảng Ninh định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương trong năm nay, đúng là cú hích lớn cho quy hoạch hạ tầng và đầu tư mà ông. Không chỉ thu hút các ông lớn ngành bất động sản mà giờ có cả đường sắt cao tốc Hà Nội Hạ Long luôn.
3: Tôi nghe nói dự án hầm đường bộ 6 làn xuyên Vịnh Cửa Lục triển khai xong sẽ biến nơi đây thành lõi trung tâm hành chính mới Sydney Việt bên Vịnh Hạ Long cơ.
4: Tôi đang tính đầu tư đất nền ở Vịnh Cửa Lục để đón sóng thị trường, nhưng nghe chừng khó kiếm lắm.
3: Ui, có quần thể đô thị thương mại, nghỉ dưỡng, du lịch và giải trí Noble Palace nằm tại tâm điểm Vịnh Cửa Lục luôn.
4: Thế à?
3: Ông đầu tư với tôi đi.
4: Ông tìm hiểu kỹ chưa?
3: Rồi, dự án Noble Palace Hạ Long sở hữu view triệu đô, nổi bật với kiến trúc châu Âu cổ điển, hệ tiện ích chuẩn cao cấp mà sản phẩm cũng đa dạng loại hình.
4: Thế cửa.
3: Cái hay nhất là họ có quỹ căn đất nền hiếm hoi.
4: Có được sở hữu lâu dài không ông? Nếu được thì khả năng tăng giá cao đấy, vì quỹ đất tại khu vực trung tâm mới trước giờ hiếm lắm.
3: Ông yên tâm, đầu tư dự án Noble Palace Hạ Long là sở hữu lâu dài, nhưng quỹ căn có hạn, không quyết nhanh là không còn.
4: Ôi, được đấy ông, để tôi bàn với bà xã đầu tư một căn ở Noble Palace Hạ Long.
5: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là đưa. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Chúng ta lại quay trở lại với tình hình giao thông. Có thông tin từ bạn Đức Anh, bạn báo tin là Chùa Láng từ Nguyễn Chí Thanh đi vào đang rất ùn, cần có sự phân luồng từ lực lượng chức năng. Không thì sẽ thậm chí là ùn hết toàn bộ nút Nguyễn Chí Thanh, La Thành đến Chùa Láng. Thời điểm hiện tại, từ Nguyễn Chí Thanh đi vào Chùa Láng đang rất ùn và thính giả cũng đề nghị cần có sự điều tiết giao thông từ phía lực lượng chức năng. Phố Chùa Láng một cái tuyến phố cũng khá là nhỏ thôi mà tập trung nhiều trường đại học, rồi lại có một cái cổng sau của Bệnh viện Nhi Trung ương nên là lượng phương tiện ra vào là rất lớn. Thời điểm hiện tại thì việc đi từ Nguyễn Chí Thanh vào Chùa Láng cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, và thính giả Đức Anh cũng có nhận định là nếu không có điều tiết từ sớm, từ xa thì thậm chí nó sẽ ùn ngay từ phía nút La Thành Nguyễn Chí Thanh để về đến tận Chùa Láng cơ. Nên là các bạn cũng có thể cảm nhận được cái sức nóng giao thông ở phía khu vực này tại thời điểm hiện tại là như thế nào. Còn những khu vực khác như là bên phía nút Lê Duẩn, Khâm Thiên, bên trục Khâm Thiên thì mặc dù có đông lên đôi chút nhưng việc lưu thông của chúng ta vẫn đang tốt. Ngã ba Lê Duẩn, Khâm Thiên các phương tiện lưu thông ổn định theo đèn tín hiệu tại khu vực này. Đó là những hình ảnh chúng tôi có thể quan sát được. Còn các bạn nếu đang quan sát những khó khăn trong cái lộ trình di chuyển của mình và chúng tôi chưa kịp ghi nhận ở trên sóng của giờ cao điểm, rất mong thính giả chia sẻ với chúng tôi ạ. 024 37 91 91 91.
2: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
3: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
2: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
3: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đa kích thước, có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
2: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
4: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m2, sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
1: Thưa quý vị, chúng tôi có thông tin từ bên phía phòng kiểm tra giao thông vận tải cho biết là bờ bắc cầu Trương Dương mật độ phương tiện tăng nhanh, di chuyển chậm hướng đi trung tâm thành phố. Bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông 2 cho biết là trên tầng 2 cầu Thăng Long giao thông đi lại bình thường theo cả hai chiều. Và đơn vị cũng đưa tin là bên phía hồ Tùng Mậu giao với Dương Khuê ga viễn thông hư hỏng đã được cảnh báo tạm và báo cho trung tâm viễn thông 9 nhiều ngày nay mà vẫn không được khắc phục. Các phương tiện chú ý hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Như vậy là bên cạnh thông tin được thính giả phản ánh thì bản thân bên phía bên ban duy tu cũng đã cho biết là khi mà cái nắp hố ga viễn thông bị hỏng ở bên phía nút hồ Tùng Mậu giao với đường Dương Khuê đã được bên phía đơn vị cảnh báo tạm và báo đến trung tâm viễn thông 9. Mặc dù là nhiều ngày nay thông báo rồi nhưng mà vẫn chưa được khắc phục, nên là chúng ta hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch cũng cần chú ý. Vừa rồi thì chúng tôi cũng nhận được thông tin đó là chiếc xe gặp sự cố ở lối dẫn từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái thì xe nằm ở làn bên phải nhưng cũng không gây ảnh hưởng cho các phương tiện di chuyển qua khu vực này đâu, bởi vì là gần dốc xuống rồi, cuối dốc xuống rồi. Ở đoạn này thì đường cũng khổ đường khá là rộng nên là các phương tiện cũng yên tâm nếu đang có lộ trình đi từ phía cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái.
5: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
6: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào chỉ tôi với.
5: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn, lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
6: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
5: Chuẩn đấy. Tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
7: Lao động thì thiếu, chi phí nhân công tăng phi mã, mưa bão thất thường, công trình lại đổi chi phí và trễ tiến độ mất. Mai mốt vận hành lại đau đầu lo phòng cháy, lo tiền điện điều hòa, trầm cảm quá.
8: Sếp chưa nghe đến hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh của Viglacera à? Tấm panel bê tông khí ALC của Viglacera giúp thi công siêu tốc, tối ưu nhân lực, kính tiết kiệm năng lượng, cản nhiệt, tiết kiệm 51% điện năng cho điều hòa không khí. Đá nung kết vân trong xương, gạch vân gỗ khổ lớn, thay thế vật liệu gỗ tự nhiên, không công vân mối mọt, lại chống cháy chủ động. Gạch siêu chịu lực thi công hở mạch, giúp thoát nước nhanh, chống ngập úng. Thiết bị vệ sinh của Viglacera giờ cũng tiết kiệm nước, dễ vệ sinh do không góc cạnh, lại phủ men kháng khuẩn, an toàn cho sức khỏe người sử dụng đó sếp ơi.
7: Trà, hợp lý quá, chốt đơn Viglacera ngay và luôn cho tôi.
8: Hệ giải pháp vật liệu xây dựng xanh thông minh Viglacera, lời giải toàn diện, đồng hành cùng mọi công trình. Chi tiết xem tại viglacera.com.vn.
9: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
10: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
9: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
10: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps trên giây đến 1 Gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
9: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
10: Hotline 1800 8168.
1: Thưa quý vị, chúng tôi đang tiếp tục với những thông tin trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Ban duy tu tiếp tục thông tin là cầu Nhật Tân hiện tại các phương tiện di chuyển bình thường theo cả hai chiều. Cầu Trương Dương thì lượng phương tiện di chuyển từ bên phía Long Biên để sang trung tâm đông và chậm, nhưng chúng ta vẫn có thể đi được. Đó là một vài thông tin để nhắc lại với chúng ta về những cái sự đông đúc mà bắt đầu xuất hiện trong dòng thông tin trong khoảng 10 phút trở lại đây. Và ở những khung hình camera thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông vẫn đang cho thấy sự ổn định trên hầu khắp tất cả những khung hình tôi có thể quan sát được. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thông tin trong bản tin hải quan.
11: Bản tin hải quan.
12: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin hải quan. Chuyên mục mang đến những tin tức chính sách hoạt động trong lĩnh vực hải quan nhằm thúc đẩy nỗ lực cải cách, hiện đại hóa và thực hiện chủ trương đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.
13: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thông tư 83/2026 của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực, thay thế toàn bộ các quy định trước đây về đại lý làm thủ tục hải quan. Thông tư không chỉ thay đổi điều kiện hoạt động của đại lý mà còn bổ sung nhiều quy định mới về chứng chỉ nghiệp vụ, mã số nhân viên đại lý, quản lý tài khoản khai hải quan điện tử và trách nhiệm của doanh nghiệp. Một trong những điểm mới đáng chú ý là sau 5 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan, người hành nghề phải hoàn thành khóa đào tạo bổ sung kiến thức pháp luật hải quan. Nếu không thực hiện, sẽ không đủ điều kiện để được gia hạn mã số nhân viên đại lý. Bên cạnh đó, mã số nhân viên đại lý chỉ có hiệu lực 3 năm, một người chỉ được hoạt động tại một đại lý hải quan.
12: Chiều ngày 7 tháng 7 năm 2026, tại trụ sở Chi cục Hải quan, khu vực 16, Cục Hải quan đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 16 đối với đồng chí Lê Văn Hậu. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Cục trưởng Cục Hải quan nhấn mạnh việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực 16 nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức bộ máy sau sắp xếp. Đồng thời đề nghị đồng chí Lê Văn Hậu trên cương vị công tác mới tiếp tục phát huy năng lực kinh nghiệm công tác cùng tập thể lãnh đạo chi cục, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao.
13: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Cục Hải quan tiếp nhận khá nhiều câu hỏi của doanh nghiệp. Một trong số đó là thắc mắc sau. Doanh nghiệp chế xuất 1 nhập khẩu hàng hóa mã loại hình E13 là vật tư linh kiện để sản xuất MOGIC sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất. Công ty có thuê doanh nghiệp chế xuất 2 gia công lại các vật tư linh kiện này, mạ đánh bóng bề mặt. Vậy trường hợp này, doanh nghiệp chế xuất 1 có phải lập báo cáo quyết toán báo cáo tình hình sử dụng vật tư linh kiện để sản xuất MOGIC không? Mẫu 15, 15A và 16.
12: Đối với câu hỏi này, Ban Giám sát Quản lý về Hải quan, Cục Hải quan trả lời như sau. Căn cứ bảng mã loại hình xuất nhập khẩu ban hành kèm theo quyết định số 1357 ngày 18 tháng 5 năm 2021, trường hợp doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu từ nước ngoài, từ nội địa hoặc là từ doanh nghiệp chế xuất khác chỉ sử dụng trong doanh nghiệp chế xuất thuộc đối tượng không chịu thuế thì sử dụng mã loại hình E13. Khoản 3 điều 60 thông tư số 38/2015 ngày 25 tháng 3 năm 2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 39 điều 1 thông tư số 39/2018 và khoản 32 điều 1 thông tư số 121/2015 của Bộ Tài chính quy định. Tổ chức cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu có trách nhiệm quản lý và theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm xuất khẩu từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc là thay đổi mục đích sử dụng, xử lý phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị, sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công tiết kiệm được trong quá trình sản xuất theo quy định pháp luật trên hệ thống sổ kế toán theo các quy định về chế độ kế toán của Bộ Tài chính và theo nguồn nhập kho, nhập khẩu hoặc mua trong nước. Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc nhập khẩu được theo dõi chi tiết theo từng loại hình trong kỳ, nhập gia công, nhập sản xuất, xuất khẩu, nhập kinh doanh, nhập lại nguyên vật liệu sau sản xuất, đã khai trên tờ khai hải quan và chứng từ nhập kho trong kỳ. Đề nghị công ty căn cứ vào thực tế hoạt động và nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện đúng quy định.
13: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin hải quan ngày hôm nay. Cảm ơn Cục Hải quan Bộ Tài chính đã đồng hành cùng chuyên mục.
14: Bản tin hải quan rõ ràng, tin cậy.
1: Thưa quý vị và các bạn, quay trở lại với những thông tin giao thông sau ít phút dành cho bản tin hải quan. Thì chúng tôi cũng có một thông tin được thính giả cho biết như sau, đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang cách cầu Như Nguyệt khoảng 200m hướng đi về phía Bắc Giang vừa xảy ra va chạm giữa hai xe máy, giao thông đi chậm qua khu vực này. Chúng tôi xin được nhắc lại là bên phía khu vực cao tốc Hà Nội Bắc Giang cách cầu Như Nguyệt 200m hướng đi Bắc Giang va chạm giữa hai xe máy, giao thông chậm. Ban Duy Tu cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên đi chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng lưu thông bình thường. Cũng thông tin từ đơn vị thì cho biết là đường Hồ Tùng Mậu đoạn ngã ba giao với phố Dương Khuê hướng đi cầu vượt Mai Dịch, một nắp hồ ga viễn thông bị lún võng vỡ nắp, đơn vị quản lý đường bộ đã cho cảnh báo tạm thời và liên hệ cơ quan chủ quản để khắc phục. Thính giả cũng báo tin là hiện tại không còn ô tô hỏng tại vị trí chân cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái đâu, đường thoáng đi lại tốt. Một thính giả khác thì đi qua một cây cầu nữa là cầu Thăng Long, báo tin là cả hai chiều lưu thông ổn định. Ban Duy Tu cũng báo tin là tuyến đường Đàm Quang Trung, đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến nút giao Cổ Linh, đang có dự án thi công hầm Cổ Linh, rào chắn ngang đường theo hướng cầu Vĩnh Tuy đi Đàm Quang Trung. Chúng ta lưu thông qua khu vực này để chú ý, tuân thủ theo sự điều tiết giao thông. Hiện tại thì các bạn có thể lưu thông tốt ạ.
15: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng, mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giữa trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác, với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Vinpearl, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
16: Dạ, sếp đấy ạ. À,
17: việc tôi giao cậu đã làm chưa? Mấy gói thầu công trình đợt này toàn khách hàng khó tính. Cậu không chọn được nhà cung cấp dây cáp điện chất lượng thì cuối tháng nghỉ việc đi nhá.
16: Em tìm được rồi sếp ơi. Em lựa chọn Candysun, doanh nghiệp này nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất dây cáp điện, dây chuyền, thiết bị đồng bộ của châu Âu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, chất lượng sản phẩm tương đương hàng ngoại nhập và xuất khẩu nhiều ra nước ngoài.
17: Nhưng giá cả thì sao?
16: Sếp yên tâm, giá cả cực cạnh tranh, nhiều công trình lớn, cao cấp đều đã sử dụng dây cáp điện Candysun.
17: Chốt dùng Candysun đi, mấy gói thầu này mà chúng tôi sẽ đề bạt cậu chức phó phòng luôn.
16: Cảm ơn sếp ạ. Candysun, dây điện tốt, cáp điện bền.
1: Vừa rồi thì thính giả có đi ở trên đường Nguyễn Văn Linh báo tin là cách hồ Sài Đồng 100m hướng đi Hải Phòng, một xe bồn dừng đỗ dưới lòng đường, giao thông bị cản trở. Đường Nguyễn Văn Linh cách hồ Sài Đồng 100m hướng đi Hải Phòng, một xe bồn đang dừng đỗ dưới lòng đường, giao thông bị cản trở. Ở phía cầu Vĩnh Tuy thì xin nhắc lại là không còn xe nào bị hỏng ở phía chân cầu nữa, nên là lộ trình từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái lúc này các bạn lưu thông tốt. Chúng tôi nhắc lại về hạ tầng gặp sự cố, đó là ngã ba đường Hồ Tùng Mậu, đoạn ngã ba giao với phố Dương Khuê hướng đi cầu vượt Mai Dịch, một hố ga viễn thông bị vóng lún và vỡ nắp. Đơn vị quản lý đường bộ cũng đã cảnh báo tạm thời cũng như là liên hệ với cơ quan chủ quản để sớm khắc phục ạ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
3: À,
4: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alubia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
4: Chưa hết đâu nhá. Toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1-3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
6: Vâng, thưa quý vị và các bạn, gần 7:30 sáng rồi, chúng ta cũng đã đi qua một tiếng đầu tiên của giờ cơ điểm sáng ngày hôm nay trong êm đềm. Chúng ta cũng không phải đối mặt với những diễn biến giao thông nào quá mức ngột ngạt và khó khăn. Một vài những cái điểm về hạ tầng đang chưa thực sự đồng bộ, những cái đơn vị thi công xong hoàn trả mặt bằng sơ sài thì đều đã được lực lượng chức năng ghi nhận và cũng đã chuyển đến các đơn vị chủ quản để có những phương án sớm khắc phục, đảm bảo an toàn cho những người tham gia giao thông. Và quãng thời gian này, nếu các bạn bắt đầu đi làm, bắt đầu gặp khó khăn mà chúng tôi chưa kịp cung cấp thông tin này trên sóng, thì một lần nữa rất mong thính giả hỗ trợ thông tin cho chúng tôi qua hotline 024 37 91 91 91.
7: Lạc nghe ơi, chuyên vịnh du về biển.
8: Trời mọc nơi đông Đắk Lắk,
7: bình minh không vội,
8: biển trắng vội vàng,
7: và con người chậm lại.

bắt đầu tăng, hướng đại lộ Thăng Long và Bạch Thành Phong đi vào trung tâm. Để chúng ta chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn để tránh ra tình trạng ùn tắc hay sự cố có thể xảy ra. Bên phía cầu vượt Yên Phụ, các phương tiện đi lại nhịp nhàng cả hai hướng. Ở phía Trần Phú Nguyễn Khuyến Đà Hà Đông thì lúc này hình ảnh ở phía trục Trần Phú đi về phía trung tâm giao thông đông nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian, đông và chậm thôi nhưng chúng ta có thể lưu thông được, không đến nỗi là ùn ứ quá nghiêm trọng đâu. Rồi bên phía nút Tùng Mậu Nguyễn Đồng Chi cũng là một lộ trình đông hướng đi về phía trung tâm thành phố. Nút Lê Duẩn Khâm Thiên các phương tiện đi lại nhịp nhàng theo tất cả các hướng ạ.

0: nghệ hiện đại, linh hoạt ứng dụng nhôm DinoStar, giải pháp toàn diện nhôm DinoStar, đỉnh cao chất lượng kiến tạo tương lai nhôm DinoStar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong buổi sáng ngày hôm nay cho đến thời điểm hiện tại, sau hơn một tiếng đồng hồ của giờ cao điểm, thì chúng ta cũng chưa phải đón nhận diễn biến nào giao thông quá mức là khó khăn cả. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức đông và chậm thôi. Giờ cao điểm sáng thì trôi qua trong êm đềm cho đến thời điểm hiện tại. Bên phía trục Trần Phú Hà Đông, khi mà chúng ta di chuyển qua nút giao Nguyễn Khuyến để đi về phía trung tâm, hình ảnh giao thông có đông nhưng chúng ta vẫn đang có một cái tốc độ tương đối là đều, không quá nhanh nhưng mà đều cũng đã là tốt rồi. Dòng phương tiện đông hướng đi về phía trung tâm. Hướng ngược lại thì thoáng, đi lại rất là ổn định. Nút Tây Sơn Thái Thịnh hướng lên phía cầu vượt hay là qua ngã ba Tây Sơn để đi về phía trung tâm đều đang là một lộ trình giao thông tốt với các phương tiện lưu thông ở đây. Trong những cái hình ảnh mà chúng tôi tiếp tục quan sát được, như là bên phía mạng Bách Khoa, Trần Đại Nghĩa, Đại La thì giao thông vẫn đang tương đối là nhịp nhàng. Hình ảnh chúng tôi vừa quan sát được thì có một vài những người đi bộ, và chúng ta lại không đi theo vạch kẻ sơn dành người đi bộ mà cũng lấn sang cả làn đường cho các phương tiện khác nữa, nên là chúng ta cũng thận trọng chú ý khi mà đi qua một ngã tư rộng như bên phía nút Trần Đại Nghĩa và Đại La. Chương trình sẽ quay trở lại thông tin mới sau ít phút nữa.
5: Bố ơi, hè này cho con đi công viên Thiên Đường ở Sơn đi ạ.
6: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
5: Sao bố biết hay thế? Ở Thủy Cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xiếc cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
6: Thế có chơi công viên nước không nào?
5: Có ạ, bạn Như bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy Cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
6: Nhất trí con gái yêu.
5: Xứ sở pony, chọn gói Melly tại công viên Thiên Đường Bảo Sơn.
7: Anh này,
8: ơi,
7: em thấy mình chọn Hồng Hạc City là chọn đúng nơi để sống rồi đấy nhá. Hồng Hạc City ở Bắc Ninh, nhưng ngay gần bên thành phố Hà Nội.

0: đường xá đến trung tâm tiện lợi.
1: Ừ, anh cũng thấy thế. Không khí trong lành, công viên lớn nhỏ quá nhiều, lại còn được Phú Mỹ Hưng và Nomura phát triển xây dựng đô thị tất cả trong một nữa.
0: Đúng rồi nhá, mua sắm này, vui chơi này, trường học này, bệnh viện ở Hồng Hạc City đều có. Vậy mình sắp xếp bàn với bố mẹ chuyển về ở cùng cho vui nhá.
1: Em nói đúng ý. Ở đây văn minh, lịch sự, dịch vụ không thiếu gì, an ninh thì tuyệt vời. Ông bà lớn tuổi ít khi chịu đi du lịch, ở Hồng Hạc chúng ta không khác gì nghỉ dưỡng, chẳng phải đi đâu xa, chắc chắn ông bà sẽ thích.
0: Đúng rồi.
1: Một nơi để sống trọn vẹn, không phải bận tâm gì nữa, em nhỉ?
2: Hồng Hạc City, đô thị văn minh, cộng đồng hạnh phúc.
1: Gọi ngay hotline Hà Nội 024-3936-2640 hoặc Bắc Ninh 0222-3616-888 để biết thêm thông tin chi tiết.
3: Chúng tôi vừa có được thông tin thính giả báo là được cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm thành phố một ô tô gặp sự cố. Chúng ta chú ý, cầu Nhật Tân hướng vào trung tâm thành phố một chiếc xe ô tô gặp sự cố. Trung tâm điều hành cao tốc cầu rẽ Ninh Bình báo tin là trên cao tốc km 227 cộng 600 và km 243 cộng 900 hướng đi Ninh Bình đang có đơn vị cắt cỏ lấy đường, các phương tiện chú ý. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết, cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên di chuyển chậm từ nhịp N69 đến cầu vượt Cổ Linh do đơn vị thi công hầm chui đang phân luồng giao thông. Hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng thì các phương tiện lưu thông bình thường.
4: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
6: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
6: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
6: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
6: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
7: Giữa sự ngột ngạt và cơn khát không gian thoáng đạt của thủ đô, một chuẩn sống mới chính thức được định hình. Sunshine River Park sở hữu tọa độ vàng khi hưởng lợi trực tiếp từ trục cảnh quan sông Hồng, công viên 20 ha sát cạnh Hồ Tây và cộng đồng cư dân quốc tế Sipucha, mở ra tiềm năng khai thác lưu trú và đầu tư bền vững tại một trong những khu vực có nhu cầu ở thực cao bậc nhất Hà Nội. 100% các căn hộ hạng sang sở hữu tầm view khoáng đạt, đón gió tự nhiên với nội thất nhập khẩu châu Âu, vận hành công nghệ AI cùng giải sản phẩm đa dạng được may đo theo nhu cầu thực tế của gia chủ. Sunshine River Park mang đến đặc quyền tái tạo năng lượng với hệ sinh thái hơn 34 tiện ích resort chuẩn 5 sao, trải nghiệm sống thượng lưu được nâng tầm trọn vẹn tại chuỗi tiện ích tầng mái đắt giá, nơi ôm trọn tầng không thủ đô với hồ bơi vô cực, khu chăm sóc sức khỏe, phòng sông hơi và bể sục thư giãn. Mọi mệt mỏi đều được rũ bỏ khi bước chân qua ốc đảo xanh, hệ thống thác tràn đa tầng hay phố thương mại Boutique Somewhat. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
3: Thưa quý vị, chúng tôi nhận được thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thông báo là hiện nay giao thông trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng, ngày hôm nay đơn vị sẽ tổ chức phân luồng giao thông để đơn vị thi công tiến hành xây dựng, lắp đặt hệ thống giám sát điều hành giao thông. Cụ thể như sau: ngày hôm nay, thời gian từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 sẽ cắt đường từ nút giao quốc lộ 12A km 605 cộng 400 đến nút giao Việt Trung km 643 cả hai chiều đường. Người tham giao thông nếu đi từ Bắc vào Nam sẽ phải lưu thông ra khỏi cao tốc tại nút giao quốc lộ 12A km 605 cộng 400, rẽ trái vào đường quốc lộ 12A, đi tiếp đến quốc lộ 1A, tiếp tục di chuyển về phía Nam và có thể nhập trở lại cao tốc tại nút giao Cự Nẫm. Phương tiện di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc, lưu thông ra khỏi cao tốc tại nút giao Cự Nẫm, rẽ trái vào đường quốc lộ 16, sau đó rẽ phải vào đường DT2B để tiếp tục di chuyển về phía Bắc và có thể nhập trở lại cao tốc tại nút giao quốc lộ 12A. Thông tin để quý thính giả nếu có lộ trình lưu thông cả hai chiều từ Bắc vào Nam hay từ Nam ra Bắc thì trên tuyến cao tốc Vũng Áng - Bùng thì chúng ta chú ý trong ngày hôm nay sẽ cấm đường trong quãng thời gian từ 7:30 đến 10:30 sáng ngày hôm nay với những lộ trình mà chúng tôi vừa chia sẻ. Lối xuống cầu Thăng Long đi Nội Bài hướng vào cổng B khu công nghiệp Bắc Thăng Long từ ngày thi công sửa chữa đường đến ngày hôm nay thì hôm nào cũng tắc, và thính giả cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm hoàn thành và hoàn trả lại mặt đường. Nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung giao thông đang tăng nhanh và chúng ta di chuyển chậm. Thông tin đến từ phòng kiểm tra thông vận tải.
8: Giữa trung tâm Hà Nội, ngay giao điểm đắt giá Tố Hữu Trung Văn, xuất hiện một kiệt tác thương phố bên hồ mang tên Central Lakeside. Phiên bản giới hạn chỉ 112 căn nhà phố đẳng cấp và sang trọng. Mỗi sản phẩm là một tài sản định danh sở hữu lâu dài, thiết kế may đo tinh tế từ Studio Milu với 5 tầng 1 tum, tối ưu sử dụng và bảo chứng dòng tiền cho thuê thương mại. Kể bên hồ Trung Văn và công viên hồ Mễ Trì, dự án sở hữu vị thế 3 mặt hồ, 4 mặt đường độc bản, kiến tạo một không gian sống cân bằng, đủ tách biệt riêng tư để an cư tĩnh tại, nhưng đủ rộng để mở đón nhịp giao thương năng động. Central Lakeside, vị thế độc tôn, kiệt tác bên hồ, một dự án được phát triển bởi Taseco Land.
9: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
10: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
9: Ừ.
10: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
9: Ambient của Gamuda Land ông ạ.
10: Yeah.
9: Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
10: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
9: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
10: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
9: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
10: Mua Ambient ngay thôi!
9: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
3: Chúng tôi có thông tin từ phóng viên Hải Hưng. Anh báo tin là đường Nguyễn Khang, đoạn qua ngõ 381, lượng phương tiện đang tăng nhanh và chúng ta di chuyển chậm. Trong ngõ này hiện tại đang có dự án cải tạo mở rộng ngõ 381 Nguyễn Khang với tổng mức đầu tư là hơn 300 tỷ đồng. Đang mang theo một cái kỳ vọng là sẽ xóa cái điểm nghẽn giao thông kinh niên tại khu vực này, đường Nguyễn Khang qua ngõ 381. Thông tin đến từ phóng viên Hải Hưng. Chúng tôi cũng có thông tin từ thính giả Khánh Vân. Báo tin là dưới hầm chui đại lộ Thăng Long, đoạn hầm chui Smart City, làn 80 km/h, có một hố bề ngang khoảng 80 cm, khá rộng và nguy hiểm. Các phương tiện đi Hà Nội chú ý ạ. Ở phía đoạn hầm chui Smart City, làn 80 km/h, một hố bề ngang khoảng 80 cm đang khá rộng và đi lại rất là nguy hiểm. Chúng tôi nhắc lại thông tin từ thính giả Lê Nam, đó là đèn giao thông ở vòng xuyến từ đường Hoàng Sa sang khu công nghiệp Thăng Long không có bộ đếm dây ngược xanh đỏ, làm các lái xe khá là bị động. Còn lối xuống cầu Thăng Long đi Nội Bài hướng vào cổng B khu công nghiệp Bắc Thăng Long, bạn báo tin là từ ngày thi công sửa đường đến nay thì hôm nào cũng un tắc, và cũng rất mong là đơn vị thi công cũng sẽ sớm hoàn thiện để đảm bảo cho việc lưu thông của chúng ta được ổn định. Ở phía khu vực ngõ 381 Nguyễn Khang, chúng ta đã có thông tin từ phóng viên Hải Hưng là đang có dự án mở rộng ngõ để tránh ùn tắc với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Bây giờ hãy cùng gặp gỡ trực tiếp phóng viên Hải Hưng. Anh đang có mặt tại đây để miêu tả chúng ta kỹ hơn về khu vực này cũng như tình hình giao thông ở đây. Xin nhường lời cho phóng viên Hải Hưng ạ.
11: Vâng, cảm ơn anh và thưa các bạn. Và hiện tại thì tôi đang có mặt trên tuyến đường sang là cụ thể đoạn qua ngõ 381. Nhìn chung mật độ giao thông thời điểm hiện tại cũng đang tăng ở mức đông thôi. Tuy vậy theo quan sát của tôi thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được mặc dù tốc độ hơi chậm đôi chút thôi. Thưa quý bạn thì trong con ngõ 381 thì đang có một cái dự án cải tạo và mở rộng ngõ 381 trên đường Nguyễn Khang với tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng thì đang mang theo kỳ vọng xóa sổ điểm nghẽn giao thông kinh niên ở khu vực này. Và từ lâu thì con ngõ này cũng đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn hộ dân, học sinh và người lao động. với mặt đường nhỏ hẹp xuống cấp nghiêm trọng, nơi đây luôn rơi vào cảnh mưa thì ngập bẩn, nắng thì bụi mù. Vào giờ cao điểm thì áp lực phương tiện từ phố Thành Thái và đường Nguyễn Khang đổ về khiến ngõ 381 luôn rơi vào cảnh khó khăn cho người tham gia giao thông. Và ghi nhận thực tế thì từ cuối tháng 6 năm 2026 thì công tác giải phóng mặt bằng đã được chính quyền địa phương triển khai quyết liệt và nhiều hộ dân đồng thuận di rời tài sản, bàn giao nhà đất cho dự án. Dù thi công trong điều kiện ngõ nhỏ, mật độ dân cư đông đúc khiến việc giải tỏa công trình cũng gặp không ít khó khăn. Nhà thầu vẫn đang tập trung máy móc nhân lực để đẩy nhanh tiến độ và hệ thống biển cảnh báo cũng được lắp đặt đồng bộ để nhằm đảm bảo an toàn. Và theo dự kiến thì dự án sẽ chính thức khởi công trong quý 3 năm 2026 và ngay sau khi hoàn tất mặt bằng sạch. Khi hoàn thành thì tuyến đường không chỉ sửa sang lại cho diện mạo đô thị khang trang mà và cho khu dân cư mà còn hoàn thiện trục kết nối đồng bộ với đường vành đai 2,5 mà giúp cho giải tỏa nhiệt triệt để áp lực giao thông cho toàn khu vực. Hải Hưng phản ánh hiện trường.
3: Vâng, cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Thông thường thì ngõ 381 Nguyễn Khang cũng luôn là một cái thử thách đối với người tham gia giao thông. Khi mà chúng ta đi từ phía cầu Yên Hòa qua ngõ 381 để đi về phía khu vực Thành Thái, đây luôn là một cái lộ trình mà tương đối vất vả, tốn thời gian của chúng ta, tốn xăng nữa. Và bây giờ thì khi mà dự án cải tạo mở rộng cái ngõ này thì cũng sẽ là một cái dự án giúp cho việc lưu thông của chúng ta được tốt hơn nhiều và sẽ mang theo cái kỳ vọng là xóa sổ cái điểm nghẽn giao thông kinh niên ở khu vực này. Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên của chương trình. Còn quay trở lại với tình hình giao thông, bạn Ngô Giang báo tin là đường Hải Bối để đi vào khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đi lên cầu Thăng Long đang bị ùn tắc rất dài. Xin nhắc lại, đường Hải Bối để đi vào khu công nghiệp Bắc Thăng Long, đi lên cầu Thăng Long đang ùn tắc rất dài. Thính giả Quang Hòa báo tin là từ Lĩnh Nam đi qua phố Tân Khai, giao thông lúc này ổn định.
12: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
13: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
12: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
13: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
12: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
13: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đây ông ạ?
12: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
13: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
12: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
14: Số

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Chúng tôi vừa có thông tin từ thính giả Thanh Xuân cho biết là ở giữa cầu Nhật Tân hướng đi về phía nội đô, một xe 7 chỗ gặp sự cố ở làn số 3 đang gây ùn cho các phương tiện đi về phía trung tâm ạ. Xin được nhắc lại là giữa cầu Nhật Tân hướng đi về phía nội đô, một xe 7 chỗ gặp sự cố đang nằm ở làn số 3. Các phương tiện đang gặp khó khăn hướng đi về phía trung tâm thành phố. Xin nhắc lại là đường Hải Bối để đi vào khu công nghiệp Bắc Thăng Long đi lên cầu Thăng Long đang bị ùn tắc rất dài và các phương tiện lưu thông khó khăn. Bên phía phòng kiểm tra giao thông vận tải Sở Xây dựng báo tin là hiện nay tình hình giao thông khu vực Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng mật độ phương tiện đang tăng cao. Chúng ta qua đây chú ý giữ khoảng cách an toàn, di chuyển trên tinh thần nhường nhịn lẫn nhau để tránh ùn tắc. Sau đây xin mời quý vị dành thời gian đến với chuyên mục Gõ Cửa Sàn.
2: Gõ Cửa Sàn.
3: Gõ Cửa Sàn.
4: Xin chào quý thính giả, những thông tin về việc giải ngân vốn đầu tư công sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Thưa các bạn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương vừa thông tin về phương án chấm điểm thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công ngay trong tháng 7 này. Theo Bộ Tài chính, kết quả chấm điểm không chỉ phục vụ công tác đôn đốc mà còn là căn cứ đánh giá chất lượng lãnh đạo, điều hành. Chuyển sang một quy định cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm, đó là ngân hàng phải định kỳ cung cấp thông tin số dư tài khoản khách hàng, các giao dịch bất thường cho cơ quan thuế. Nội dung nêu tại Nghị định 252, quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 2025 vừa được ban hành. Thông tin cung cấp gồm tên chủ tài khoản, số nơi mở, ngày mở, đóng tài khoản. Dữ liệu được gửi bằng phương thức điện tử định kỳ trước ngày mùng 10 hàng tháng cho cơ quan thuế. Cũng nhắc tới hoạt động của ngành ngân hàng, thay vì tăng lãi suất niêm yết, nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh các chương trình ưu đãi để cạnh tranh hút tiền gửi. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tín dụng tiếp tục tăng nhanh hơn huy động vốn. Đáng chú ý, có nhà băng đã triển khai chương trình cộng thêm 1,5 điểm phần trăm cho khách hàng cá nhân lần đầu gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Nhờ đó, lãi suất thực nhận có thể lên tới 8,9% một năm, thuộc nhóm cao nhất trên thị trường đối với khách hàng cá nhân phổ thông. Với thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng đang tham vấn ý kiến về dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi. Một trong những điểm mới của dự thảo là bổ sung quy định về nhà ở cho thuê và nhà thương mại giá phù hợp. Dự thảo định nghĩa nhà cho thuê là công trình do tổ chức cá nhân đầu tư để cho thuê. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo lập quỹ nhà bằng nguồn vốn ngân sách. Chuyển sang một thông tin liên quan đến lực lượng quản lý thị trường. Thưa quý vị, lực lượng quản lý thị trường vừa cảnh báo tình trạng sao chép mã QR truy xuất nguồn gốc diễn ra phổ biến, khiến người tiêu dùng khó phân biệt hàng thật hàng giả, thậm chí nhiều sản phẩm sử dụng mã của doanh nghiệp khác để gắn lên hàng hóa. Một trong những trường hợp nguy hiểm nhất hiện nay là tình trạng doanh nghiệp ga sử dụng lại vỏ bình của đơn vị khác nhưng mài mòn mã số trên thân bình. Quá trình này khiến vỏ bình mỏng đi, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và mất an toàn cho người sử dụng. Và cũng liên quan đến công tác xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết đang tiếp tục triển khai kiểm tra xử lý tại nhiều địa bàn trọng điểm. Cơ quan quản lý nhận định tình trạng sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc đang có xu hướng diễn biến phức tạp, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử. Các đối tượng vi phạm thường lợi dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử và hình thức livestream bán hàng để che giấu hành vi. Nhiều tài khoản sử dụng thông tin ảo, không công khai địa chỉ kinh doanh, liên tục thay đổi gian hàng nhằm né tránh kiểm tra của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, các nhóm vi phạm còn tổ chức hoạt động khép kín, sử dụng kho hàng riêng, chia nhỏ đơn hàng và dịch vụ vận chuyển trung gian, gây khó khăn cho công tác truy xuất nguồn gốc và xử lý vi phạm. Thưa quý vị, giá dầu thế giới vừa bật tăng mạnh khi căng thẳng quanh eo biển Hormuz nóng trở lại sau vụ tấn công tàu chở khí tự nhiên LNG của Qatar. Dầu Brent tăng hơn 5% lên $75 mỗi thùng, dầu WTI cũng tăng lên $72 mỗi thùng. Ngược lại, giá vàng sáng nay tiếp tục có xu hướng giảm khi đã lùi xuống mốc $4,100 một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ kéo giảm giá vàng trong nước khi mở cửa giao dịch sáng nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ điều chỉnh khi áp lực chốt lời quay trở lại nhóm AI và bán dẫn. Dow Jones giảm 0,25% sau khi thiết lập mức cao kỷ lục mới trong phiên. S&P 500 giảm 0,45%, trong khi chỉ số Nasdaq Composite mất 1,16%. Với thị trường chứng khoán trong nước, Theo SSI Research, áp lực rung lắc trong phiên của VN Index tiếp tục được hỗ trợ tích cực quanh vùng 1.840 điểm. Ngoài ra, vùng 1.850 đến 1.860 điểm sẽ là khu vực chỉ số cần chinh phục để tạo dư địa hướng lên các vùng điểm số cao hơn. Còn vùng 1.840 vẫn được xác định là hỗ trợ gần. Và nhận định này cũng đã khép lại gõ cửa sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục gõ cửa sàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Thính giả có báo tin là ở bên phía khu vực ngã tư Trần Vĩ Hồ Tùng Mậu, thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện đang tăng cao trong giờ cao điểm. Chúng ta chú ý là di chuyển theo đúng đèn tín hiệu cũng như là sự điều tiết của lực lượng chức năng để tránh ùn tắc giao thông. Bên phía khu vực nút giao thông cổ Linh Đàm Quang Trung, lượng phương tiện tăng nhanh và chúng ta di chuyển chậm. Vừa rồi thì Mạnh Thắng cũng có nhận được một bức ảnh từ một người bạn đang đi trên vành đai 3 trên cao để đi về phía khu vực nút giao đại lộ Thăng Long. Áp lực giao thông trên vành đai 3 trên cao lúc này cũng đang khá lớn. Các phương tiện đang di chuyển tương đối là chậm chạp, y ạch theo hướng đi từ phía khu vực Linh Đàm để về phía Mai Dịch. Các phương tiện chú ý, vành đai 3 trên cao lượng phương tiện đông và các phương tiện lưu thông chậm. Bên phía nút ngã tư cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc, trên cầu vượt thì lại tốt cả hai chiều rồi. Ở phía dưới cầu vượt thì cũng có đông nhưng cũng không đến mức quá vất vả cho các bạn khi mà lưu thông qua khu vực này đâu. Nút Trần Phú Nguyễn Khuyến địa bàn của Hà Đông thì chúng ta di chuyển ổn định, đông hơn là hướng từ Trần Phú để đi về phía trung tâm thành phố ạ.
2: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm Việt du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp chứa danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0 đến 6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
5: Ô là trời, bận quá mà tôi chưa đổi giấy phép lái xe sắp hết hạn được đây nè.
6: Tôi cũng phải tranh thủ đi lên cơ quan hành chính làm ít giấy tờ thôi.
5: Ủa, sao bà không làm qua cổng dịch vụ công cho tiện? Muốn làm khai sinh cho con, kê khai thuế thu nhập cá nhân, hay như vợ chồng tôi nè, đăng ký cấp lại giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế cũng được luôn đây nè.
6: Hay, nhưng mà vụ ký giấy tờ thì làm thế nào?
5: À, nếu vậy thì bà dùng chữ ký số đi. Chỉ cần bà đăng nhập VNEID và cài đặt chữ ký số VNPT Smart CA là đã có thể ký nhanh chóng rồi, mọi lúc mọi nơi luôn, chỉ bằng điện thoại thôi.
6: Ơ, VNPT Smart CA đợt trước bà đề xuất sếp dùng để ký hợp đồng đấy á, tiện tới vậy luôn sao?
5: Ừ, VNPT Smart CA dùng được cả cho doanh nghiệp và cá nhân nữa mà. Đặc biệt nha, đang được ưu đãi ký miễn phí các thủ tục trên cổng dịch vụ công nữa nha bà.
6: Wow, vậy để tôi đăng ký VNPT Smart CA ngay.
7: VNPT Smart CA, chữ ký số từ xa, tiện lợi, an toàn. Chi tiết liên hệ 1800 1260.
1: Bên phía ban duy tu báo tin là dốc cầu Thăng Long đi cổng B khu công nghiệp Bắc Thăng Long và đi đường 6 cây, lượng phương tiện đang tăng nhanh, chúng ta di chuyển chậm. Và ở đây cũng đang có cái dự án nâng cấp sửa chữa nên là cũng là nguyên nhân dẫn đến việc lưu thông của chúng ta qua đây trong những ngày này thì tương đối là ì ạch. Còn bây giờ mời quý vị cùng tiếp tục dành thời gian để cùng cập nhật những thông tin trong bản tin tổng hợp

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Phương Nguyên tổng hợp thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành chiến lược truyền thông quốc gia với mục tiêu tổ chức các chiến dịch truyền thông toàn cầu nhằm quảng bá mạnh mẽ văn hóa, hình ảnh và con người Việt Nam ra thế giới. Kế hoạch này tập trung ứng dụng công nghệ số, phối hợp với các cơ quan thông tấn quốc tế và mạng xã hội lớn để lan tỏa sâu rộng các giá trị di sản. Chiến lược kỳ vọng sẽ nâng cao vị thế quốc gia, thu hút mạnh mẽ đầu tư và thúc đẩy du lịch phát triển bền vững. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội dự kiến thí điểm đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại 20 trường học trên địa bàn. Chương trình tập trung nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh thông qua việc tăng thời lượng giảng dạy, đổi mới phương pháp và bồi dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên. Đây được xem một bước đi đột phá nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu hội nhập quốc tế toàn diện của giáo dục thủ đô. Sau 6 ngày đầu triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 7, lượng hành khách tại TP.HCM tăng trưởng mạnh mẽ, đạt gần 1,6 triệu lượt khách. Đặc biệt, ngày đầu tuần mùng 6 tháng 7 ghi nhận mức kỷ lục với hơn 281.000 lượt khách, hơn 17.400 chuyến xe vận hành. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục duy trì chất lượng phục vụ, đảm bảo tỷ lệ xuất bến đúng giờ. Tin quốc tế, quân đội Nga vừa tiến hành một đợt tập kích tầm xa quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình UAV nhằm vào thủ đô Kiev cùng nhiều tỉnh thành khác của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiến dịch này đã đánh trúng hàng loạt mục tiêu quân sự trọng yếu, bao gồm các nhà máy chế tạo khí tài, cơ sở sản xuất UAV tự sát và kho nhiên liệu. Diễn biến này đang đẩy cuộc xung đột Nga-Ukraine bước vào một giai đoạn leo thang mới đầy khốc liệt. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Dự án tuyến Metro số 2 Bến Thành Tham Lương bước vào giai đoạn thi công trực tiếp khi triển khai hạng mục tường vây tại ga ngầm Phạm Văn Bạch ST10, một trong những nhà ga quan trọng nhất trên toàn tuyến.

0: đại diện Ban Quản lý Đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần 3 tháng kể từ khi hợp đồng liên doanh tổng thầu EPC được ký kết, chủ đầu tư cùng liên doanh tổng thầu đã hoàn thành nhiều hạng mục chuẩn bị quan trọng về pháp lý, kỹ thuật và tổ chức thi công. Cùng với ga ST5 Lê Thị Riêng, ga ST10 Phạm Văn Bạch là một trong hai nhà ga ngầm có vai trò đặc biệt quan trọng của tuyến metro số 2. Đây sẽ là vị trí xuất phát của hai máy khoan ngầm TBM phục vụ công tác đào hầm trong giai đoạn tiếp theo. Tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương có chiều dài hơn 11 km, gồm 10 ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot. Dự án được khởi công từ đầu năm nay, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Khi đưa vào khai thác, tuyến metro sẽ tăng cường kết nối khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với cửa ngõ phía Tây Bắc, góp phần giảm áp lực giao thông, nâng cao năng lực vận tải hành khách công cộng, thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị của thành phố. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp trên Ban Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Tám giờ sáng và các bạn có đang gặp khó khăn ở đâu không? Nếu đang phải ì ạch, chầy chật đi từng chút một trong những lộ trình di chuyển của mình, và nếu có thể, các bạn có thể chia sẻ thông tin đó cho chúng tôi để giúp cho nhiều thính giả khác có thể vòng tránh được những điểm khó khăn, hoặc ít nhất là tránh cái việc gia tăng áp lực lên những cái điểm giao thông vốn đang gặp khó khăn tại thời điểm này. Chúng tôi có thông tin được thính giả phản ánh là hầm chui Tố Hữu Lê Văn Lương đang ùn tắc cục bộ. Hầm chui Tố Hữu Lê Văn Lương đang ùn tắc cục bộ. Không rõ là ùn hướng đi vào phố hay đi về phía Hà Đông. Có lẽ thời điểm buổi sáng thì thường sẽ là hướng khó là hướng đi về phố chăng? Thông tin cụ thể thì xin nhờ các bạn thính giả có thể chia sẻ thêm với chúng tôi. Bên phía trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ báo tin là từ km 182 đến 188 đang có công nhân cắt cỏ lề đường hướng đi Ninh Bình. Từ km 204 đến 211 đang có công nhân vệ sinh tường chống ồn cả hai chiều. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý ạ.
2: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence tọa lạc trên tuyến giao thương huyết mạch cửa ngõ Tây thủ đô, tại sau lộ đường nối Hoàng Quốc Việt kéo dài, kế cận vành đai 3,5 và vành đai 4, cùng siêu cầu Thượng Cát, Hồng Hà, đông triển khai. Bộ sưu tập nhà phố châu Âu trở thành di sản sống, vừa để ở, vừa là tài sản thương mại sinh lời bền vững, cùng chuỗi tiện ích năm sau như bệnh viện, trường học quốc tế, công viên chủ đề. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng, hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence, quà tặng Noble X Home, cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản, tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vay bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Hotline liên hệ 1800 6298.
3: Chồng ơi,
4: ơi,
3: con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
4: Ui rồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
3: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
4: Từ từ bình tĩnh,
3: em
4: từng
3: lo
4: câu
3: lắm.
4: Một. Đây là dự án QMS Top Tower ở trên mặt đường Tố Hữu đoạn giao với Vũ Trọng Khánh, đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
3: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng ở chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
5: Chuẩn, tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
3: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
4: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
3: Thế thì chốt.
4: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
0: Chúng tôi xin nhắc lại những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt thời điểm hiện tại. Vành đai 3 trên cao từ Linh Đàm đi về phía Mai Dịch xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Hầm chui Tố Hữu Lê Văn Lương đang ùn tắc cục bộ. Hầm chui Tố Hữu Lê Văn Lương đang ùn tắc cục bộ. Và trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, xin nhắc lại để các bạn chúng ta giảm tốc độ khi đi qua những khu vực mà đang có thi công công trình. Từ km 182 đến 188 đang có công nhân cắt cỏ lề đường hướng đi về phía Ninh Bình. Từ km 204 đến 211 đang có công nhân vệ sinh tường chống ồn cả hai chiều. Các phương tiện chú ý nếu có lộ trình lưu thông qua đây. Bên phía khu vực nút Phùng Hưng, xin lỗi quý vị, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, xe đông và các phương tiện lưu thông được với tốc độ chậm. bên phía phố Khâm Thiên bây giờ thì giao thông đã đầu khó khăn ở ngay phía đầu Lê Duẩn rẽ vào rồi. Xin đánh nhắc lại là phố Khâm Thiên đông và chậm theo cả hai chiều. Từ Lê Duẩn rẽ phải vào phía Khâm Thiên, chúng ta đã phải di chuyển rất chậm chạp qua các cái khu vực điểm giao cắt với các cái ngõ ở trên tuyến phố Khâm Thiên rồi. Đi chậm theo cả hai chiều các bạn nhé. Chậm hơn đang là hướng từ Lê Duẩn rẽ phải vào Khâm Thiên để đi về phía khu vực ngã 7 ô chợ Dừa. Còn bên phía nút Lê Văn Lương Hoàng Đạo Thúy, giao thông ổn định, đông nhưng không tắc.
6: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels. Dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence. Giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group. Hotline 1-800-6298.
7: Nguyệt Hằng,
8: sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
7: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
8: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
7: Hồi Xuân Tâm Bình à?
8: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy, giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
7: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
8: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Này, đi cà phê không?
12: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
13: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
12: SUV thương hiệu Nhật, i-Sai tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
13: Tiết kiệm hơn 300 triệu cơ à?
12: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
13: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
12: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang tiếp tục với những thông tin trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 8 giờ 8 phút sáng. Trong hình ảnh ở phía nút D Nguyễn Khoái, Lãng Yên, thời điểm này thì giao thông cũng đang tương đối là tấp nập. Cũng đúng thôi, giờ cao điểm sáng mà. Tấp nập thôi nhưng mà không phải dừng chờ quá lâu cũng là điều may mắn rồi. Nút Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Bạch Mai, hình ảnh giao thông tuy đông nhưng chúng ta có thể lưu thông được. Hướng từ phía Bạch Mai để đi về phía trung tâm, đông hơn một chút, nhìn hơn một chút. Nút Lê Duẩn, Khâm Thiên, thời điểm hiện tại thì vẫn đang đông theo cả hai chiều. Nên là các bạn cũng chú ý, đông và chậm thôi. Chứ cũng không phải là một cái điểm ùn tắc gì quá nghiêm trọng mà chúng ta phải lo lắng cả. Ở những lộ trình mà các bạn đang di chuyển tại thời điểm này, nếu còn những khó khăn mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận, rất mong thính giả sẽ phản hồi với chương trình qua số điện thoại quen thuộc 024-37-91-91-91.
14: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
15: Phương! Phương! Ôi chị Hương!
16: Ừ!
15: Chị mua gì thế?
16: Sican ạ?
15: Ừ! Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
16: À, Sican hiệu quả không chị?
15: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương.
10: Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
7: Ôi, hay quá chị nhỉ.
10: Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
7: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
11: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
0: Quý vị và các bạn thân mến, bên phía hình ảnh ngã tư Thái Hà Chùa Bộc lúc này thì cũng tiếp tục là một lộ trình đông đúc, đúng nhịp của giờ cao điểm. Nhưng chúng ta vẫn đang có những hình ảnh đi lại thuận lợi theo đèn tín hiệu. Trên cầu vượt thì yên tâm, các bạn đi thoáng cả hai chiều. Bên phía cầu Lạc Trung, giao thông ổn định, hai bờ sông Kim Ngưu, lượng phương tiện có tăng lên một cách đáng kể nhưng vẫn đang là một lộ trình lưu thông tuần tự của các bạn thính giả tại khu vực này. Phía nam thành phố, các phương tiện vẫn đang lưu thông tốt, ngay cả qua phía cổng bệnh viện Bạch Mai thì cũng không gặp quá nhiều khó khăn đâu, chậm một chút thôi nhưng chúng ta đi lại ổn định. Còn nếu chúng ta đi từ Giải Phóng qua ngã ba Phương Mai để đi xuôi về phía nam, đi bằng ô tô thì chúng ta cũng chỉ mất tối đa là hai nhịp đèn thôi. Lượng phương tiện có đông nhưng mà chúng ta mất tối đa là hai nhịp đèn thôi để đi qua được khu vực này rồi ạ.
17: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang. Nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
18: Ông ơi, Toyota đang tung bão ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
19: Ngon lành mà trả góp lãi suất có em không ông?
18: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng một năm bảo hiểm.
19: Kèo này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
18: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
0: Tám giờ 15 phút sáng và chúng ta vẫn chưa phải đón nhận thêm những diễn biến giao thông nào quá khó khăn cả. Chúng ta vẫn đang được tận hưởng những cái lộ trình giao thông tương đối là ổn định. Trong cái nhịp giao thông buổi sáng thì thường cũng sẽ bớt vất vả hơn, giống như buổi chiều. Có một thông tin được thính giả bạn Hải Yến báo tin là ngã ba Mậu Lương hướng đi Senco 5 vừa xảy ra va chạm giữa xe máy và xe con gây ùn tắc ngay tại ngã ba này. Chúng tôi nhắc lại là ngã ba Mậu Lương hướng đi Senco 5 va chạm giữa xe máy và xe con, giao thông ùn tắc ngay tại ngã ba này. Bên phía quốc lộ 3C hướng từ phường Bắc Cạn đi xã Chợ Đồn của tỉnh Thái Nguyên qua km 24 có sạt lở, khuyến cáo là các phương tiện hạn chế di chuyển vào. Chúng tôi xin được nhắc lại là quốc lộ 3C hướng từ phường Bắc Cạn đi xã Chợ Đồn tỉnh Thái Nguyên qua km 24 có sạt lở, nên là chúng ta cần hết sức thận trọng và chú ý khi mà trong buổi sáng ngày hôm nay các bạn có lộ trình lưu thông qua khu vực này. Bên phía hầm chui Tô Hữu Lê Văn Lương, giao thông cũng đang gặp khó khăn, các phương tiện cũng đang gặp khó khi mà đi qua khu vực này. Bây giờ hãy cùng đến với phía đường Nguyễn Hữu Thọ, phố nhà tôi, một cái tuyến đường mới mở ven hồ Linh Đàm rất đẹp mà tôi chưa được đi lần nào. Bây giờ hãy cùng đến phóng viên Trần Hải, anh đang có mặt trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Vâng, xin nhường lời cho anh Trần Hải ạ.
20: Vâng, xin chào anh Mạnh Thắng, xin chào quý các bạn. Lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, mà cụ thể đây là tôi đang có mặt trên một tuyến đường ven hồ mới mở cũng như Mạnh Thắng cũng có nói lúc nãy đó đây là tuyến đường khá là đẹp luôn, và tôi cũng rất thích khi mà nếu mà để mà lưu thông trên tuyến đường này. Đây cũng là một cái tuyến đường mà mở ra mà để giảm bớt áp lực cho tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, nhất là trong các cái khung giờ cao điểm. Một cái tuyến đường khá là đẹp, hạ tầng cây xanh đèn chiếu sáng như là cống thoát nước, mà khi có con đường chạy theo ven hồ Linh Đàm này nó rất là đẹp. Tuy nhiên mà tôi đứng đây tôi quan sát khoảng nửa tiếng đồng hồ thì tôi thấy hầu như là từ xe máy đến ô tô rất ít sử dụng cái tuyến đường mới này, mặc dù đi chúng ta rẽ vào cái tuyến đường mới như này thì chúng ta cũng đỡ mất thời gian dừng chờ đèn xanh đèn đỏ cũng như là di chuyển ra tuyến đường Giải Phóng thì rất là đông đúc và chậm chạp. Khi mà tôi quan sát rồi cũng có rất nhiều biển dẫn chỉ dẫn cũng như là biển hướng dẫn cho các phương tiện di chuyển qua ở đây rất là nhiều. Chúng ta có thể rẽ đi trên tuyến đường Nguyễn Thọ đến gần chỗ đoạn chắn tàu này, chúng ta có thể rẽ phải luôn và chúng ta di chuyển theo cái hướng Hoàng Liệt và Ngọc Hồi này là chúng ta có thể đi ra cái tuyến đường Đỗ Mười, Ngọc Hồi và Hoàng Liệt rất là thuận tiện. Tuy nhiên theo quan sát của tôi cũng có lẽ đây cũng là một tuyến đường mới, cho nên là nhiều quý các bạn chúng ta cũng chưa nắm được rõ là cái tuyến đường này đi đâu, thì đây cũng là một cái tuyến đường rất là đẹp mà thoáng vắng, chúng ta có thể lưu thông được cách thuận lợi và ổn định qua cái tuyến đường này. Còn về tình hình giao thông hiện nay trên tuyến đường Nguyễn Thọ khá là đông và các phương tiện đang phải di chuyển chậm, và vừa rồi có một cái đoàn tàu đi qua đây cũng có những cái sự xung đột nhẹ tại cái điểm này, tuy nhiên cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang hướng dẫn và điều tiết giao thông tại khu vực này, nên các bạn chúng ta lưu thông qua đây cũng không gặp bất cứ cái trở ngại khó khăn nào đâu. Trần Hải đưa tin tại tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ. Xin mời anh Mạnh Thắng tiếp tục chương trình.
0: Vâng, cảm ơn phóng viên Trần Hải ạ. Như anh cũng đã vừa chia sẻ, đây là một cái tuyến đường mới mở, đẹp lắm quý vị ạ. Và thường thì mọi người cũng buổi tối cũng hay lựa chọn cái tuyến đường này để có thể là tản bộ quanh hồ Linh Đàm. Đây là một cái tuyến đường mà khi mà chúng ta đi từ Nguyễn Hữu Thọ, thay vì việc chúng ta đi qua đường tàu thì đi ra phía Giải Phóng, thì mọi người có thể rẽ phải trước khi đến đường tàu, sau đó là chúng ta tiếp tục đi bám ven hồ để chúng ta đi sang bên phía đường Hoàng Liệt, rồi sau đó chúng ta tiếp tục ra đường Giải Phóng, hoặc là chúng ta di chuyển xuôi về phía Nam. Nhưng mà như anh Trần Hải vừa ghi nhận là cái tuyến đường này có lẽ là mới quá với là nhiều người, nên là mọi người cũng cứ nghĩ là nó chỉ là một cái tuyến đường ven hồ thôi chứ nó không có thể thông sang phiên phía đầu bên Hoàng Liệt. Nên là các bạn cũng chú ý tận dụng cái tuyến đường này để giảm áp lực cho tuyến đường Giải Phóng, cũng như là tránh cái việc chúng ta phải dừng chờ quá lâu ở cụm đèn tín hiệu ở ngay ngã ba phía Giải Phóng Nguyễn Hữu Thọ. Còn phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên, làn đường xe máy tại nhịp N18, một xe máy để lại trên cầu, bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng đến phối hợp giải quyết. Chúng tôi xin được nhắc lại, và khi đi qua cầu chúng ta cũng chú ý là không hiếu kỳ đi nhanh qua các cái khu vực có sự cố để lực lượng chức năng có thể là sớm tiếp cận hiện trường. Một chiếc xe máy đang bỏ lại ở trên cầu, không thấy người đâu cả. Một thính giả bạn Luân báo tin là vừa di chuyển qua Mậu Lương, không thấy khó khăn nào đâu. Ngã ba Sa La lúc này lưu thông tốt. Xin cảm ơn bạn Phạm Luân. Có một cái vụ va chạm vừa xảy ra, không rõ là ở khu vực nào. Bạn Mạnh Chiến chỉ có gửi cho chúng tôi hình ảnh. Có lẽ đây là một chiếc xe VF6 va chạm với cả một chiếc xe của Green SM VF E34, nhưng không rõ là va chạm xảy ra ở khu vực nào. Có lẽ một lát nữa thì khi mà có một cái vị trí dừng đỗ phù hợp, an toàn thì bạn Chiến sẽ cung cấp thông tin thêm cho chúng tôi ạ.
1: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện, chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
2: World Cup nóng từng khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
21: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
2: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
21: Sao thế nhỉ? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
2: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
21: Tuyệt, có Mariangel đừng để trào ngược ghi bàn.
2: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Mà, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
0: Vâng thưa quý vị, đây rồi, vụ va chạm này xảy ra phía cầu Hồ Thuận Thành Bắc Ninh, hướng đi Cẩm Giàng. Hai xe va chạm di chuyển chậm và vị trí va chạm là ngay làn số 1 ạ. Chúng tôi xin nhắc lại là ở phía cầu Hồ Thuận Thành Bắc Ninh hướng đi Cẩm Giàng, hai xe va chạm và các phương tiện lưu thông chậm qua khu vực này. Vị trí va chạm này là làn số 1 nên chúng ta chú ý đi làn số 2 trên cầu quý vị nhé. Ở phía khu vực Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc, thời điểm hiện tại hình ảnh camera cũng tương đối ổn định, giao thông cũng đang nhịp nhàng. Có một bác gái đi xe đạp đang băng cắt qua cái ngã tư này, khá là tùy tiện, không theo đèn tín hiệu, và rất nhiều phương tiện cũng đã phải vòng tránh rồi. Lúc này thì các phương tiện vẫn đang đi tốt, mật độ thì không quá đông. Bên phía nút Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, từ đại lộ Thăng Long để chúng ta đi ra, giao thông đông và các phương tiện lưu thông chậm. Việc dừng chờ cũng đang kéo khá dài tại khu vực này. Chúng ta chú ý di chuyển tuần tự và giữ khoảng cách an toàn khi đi qua cái điểm giao thông vẫn đang còn đông đúc như vậy. Vành đai 3 trên cao vẫn đang lộ trình đông và chậm hướng đi về phía khu vực Mai Dịch.
22: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro 5 trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng mọi thanh âm phú thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
23: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
24: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi. Tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
23: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
24: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3.5 kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
23: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
24: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
23: Thế tiện ích thì sao em?
24: Từ gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
23: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
25: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
24: Hotline 1800 6298.
26: Nóng quá.
27: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
26: SK điều hòa chất lạnh siêu nhanh, vừa bật đã mát. Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
27: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
26: SK điều hòa chất có inverter, hay tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
27: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026, tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
0: Ngay đầu cầu Thanh Trì bên phía Gia Lâm, một xe tải gặp sự cố. Chúng ta gặp cản trở hướng đi về phía trung tâm. Chúng tôi nhắc lại thông tin được thính giả vừa phản ánh, đó là đầu cầu Thanh Trì bên phía Gia Lâm có một chiếc xe tải gặp sự cố, chuyển hướng đi trung tâm thành phố gần chú ý. Và cũng xin được nhắc lại thông tin từ bạn Chiến, đó là cầu Hồ đang có hai xe va chạm, hai ô tô va chạm, giao thông cản trở hướng đi về phía Cẩm Giàng. Bạn Hưng báo tin là Nguyễn Tuân, phố Nguyễn Tuân sửa xong, giờ mật độ đã đông rồi và đề nghị lực lượng chức năng điều chỉnh thời gian nhịp đèn ở ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân. Giao thông đang ùn dài cả hai đầu đến tận ngã tư tiếp theo, còn ùn hơn cả trục Lê Văn Lương. Xin để nhắc lại là bạn Hưng cũng đề nghị là trục Nguyễn Tuân đã sửa xong rồi. Bây giờ thì mật độ lượng phương tiện qua đây cũng đã khác đi nhiều, nên là cũng đề nghị lực lượng chức năng cần nghiên cứu để điều chỉnh pha đèn ở ngã tư Lê Văn Lương, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Tuân. Bởi vì khu vực này bây giờ ùn dài lắm, phố Nguyễn Tuân ở hai đầu bây giờ ùn còn hơn cả trục Lê Văn Lương cơ. Bên phía khu vực ngã ba Sa La thời điểm hiện tại thì thính giả đi qua báo tin là các phương tiện lưu thông tốt. Ở phía khu vực cầu Thanh Trì, xin nhắc lại ngay đầu cầu phía Gia Lâm, một xe tải gặp sự cố và gây cản trở hướng đi về phía trung tâm ạ.
3: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần, cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4 2027, ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên, chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
4: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
0: Vừa rồi thì bạn Đức Mạnh báo cho chúng tôi thông tin đấy ạ. Ngay đầu cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, một xe tải gặp sự cố. Xe này thì đang nằm ở làn số 3, ở sát với làn xe gắn máy. Một chiếc xe tải đang gặp sự cố và tài xế cũng đang xuống kiểm tra. Có vẻ như gặp sự cố ở phía ắc quy hay là cái lốp trước thì phải. Thấy tài xế đang đứng để kiểm tra chiếc xe của mình, nhưng mà lại đứng ở bên phía bên tài và ngay sát với làn xe chạy nên rất là nguy hiểm. Chúng ta nếu mà đang đi ở phía cầu Thanh Trì thì cũng hết sức chú ý. Một chiếc xe tải đang gặp sự cố dừng ở làn số 3 sát với làn xe thô sơ và xe gắn máy. Anh Lê Bá Tùng, tuần đường công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ 1 Hà Tây cho biết là đường quốc lộ 21B từ km 19 đến km 41 cộng 600 thông thoáng, các phương tiện lưu thông tốt.

0: IELTS mới thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My IELTS, gian hàng TikTok Shop hoặc website IELTS.vn.
1: Ai chà, chồng mình chắc hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiền cho gái rượu đang du học rồi nên mới vui thế này đây. Có khi nào chồng mua vàng cho mình không nhỉ?
2: Vàng thì anh không có, nhưng mà ngày vàng tặng vợ thì có đấy. Anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ luôn. Tiền đã chuyển, gái rượu đã nhận được, còn không mất phí chuyển. Đố vợ biết bí quyết đây.
1: Anh đang nói tới ưu đãi miễn phí chuyển tiền

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, 8 rưỡi sáng và chúng ta vẫn đang tiếp tục đồng hành trong những thông tin của giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Bên phía nút Lê Văn Lương, Hoàng Đạo Thúy, xe đông và các phương tiện đi chậm. Chậm hơn là hướng đi về phía trung tâm thành phố. Dọc trục Lê Văn Lương thời điểm hiện tại thì nếu ở cuối đoạn dừng chờ các bạn cũng mất cỡ khoảng 3 nhịp đèn để đi qua ngã tư Hoàng Đạo Thúy. Còn bên phía Hoàng Đạo Thúy thì đương nhiên rồi, vẫn sẽ là những sự chậm chạp khi mà mặt đường cũng không quá rộng và lượng phương tiện đi qua ngã tư này cũng đông. Nên là chúng ta cần bình tĩnh, kiên nhẫn, tuần tự để di chuyển qua bên phía ngã tư này theo đèn tín hiệu. Phía nút Lê Thanh Nghị, Thanh Nhàn, Bạch Mai, giao thông đi lại ổn định. Bên phía Lê Duẩn, rẽ phải vào Khâm Thiên, chúng ta đi tốt. Bây giờ thì không còn quá nhiều áp lực ở trên tuyến phố Khâm Thiên nữa, tốc độ gì và đã tốt hơn rất nhiều rồi.
1: Về thưa bà ơi, dạo này tôi hay để ý là bà về muộn lắm đấy nhá.
2: Thì đang phải xử lý hợp đồng lao động cho cả công ty mà bà. Tôi tưởng bà cũng đang phải làm hợp đồng gấp cho sếp ký với đối tác.
1: Xong rồi, nhờ ứng dụng công nghệ VNPT e-contract đấy. À, hay bà cũng dùng VNPT e-contract đi.
2: Ừ, được không đó?
1: Được mà, vì đây là giải pháp hợp đồng điện tử toàn diện, hỗ trợ xử lý cả hợp đồng lao động và hợp đồng thương mại với đầy đủ các tính năng như chữ ký số, dấu thời gian và lưu trữ IDC chuẩn quốc tế của VNPT.
2: Ôi, thế nhưng pháp lý ra sao bà?
1: Yên tâm, VNPT e-contract được phát triển theo luật giao dịch điện tử, nghị định 337, thông tư 08, lại còn được chứng thực bởi trục hợp đồng điện tử Bộ Công Thương và tích hợp với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia của Bộ Nội vụ luôn.
2: Ôi, thế tốt quá rồi.
1: Đấy, chưa kể nhá, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9, nếu đăng ký combo hợp đồng lao động điện tử còn được hỗ trợ chứng thực thông điệp dữ liệu và kết nối với nền tảng hợp đồng lao động điện tử quốc gia nhá.
2: Wow, được, vậy để tôi sử dụng VNPT e-contract ngay.
1: Và liên hệ ngay hotline miễn phí 1800 1260 hoặc VNPT tại 34 tỉnh thành phố nhá.
3: Thay vì chi trả hàng trăm triệu đồng tiền thuê văn phòng mỗi tháng, nhiều doanh nghiệp đang lựa chọn sở hữu văn phòng hạng A của riêng mình như một tài sản tích lũy bền vững. Tại tòa tháp Rock Tower Goldmart City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, cộng đồng doanh nghiệp đã hội tụ và đang liên tục hoàn thiện văn phòng. Khối đế trung tâm thương mại được lấp đầy sẽ hoàn thiện hệ sinh thái All-in-One, vận hành vô cùng sôi động. Tọa lạc trong khu đô thị TOD hiện đại, giao thông đồng bộ kết nối thuận tiện Tây Hồ Tây và Mỹ Đình, kế cận tuyến Metro số 3, đón chọn kết nối khu vực trung tâm. Rock Tower Goldmart City sở hữu không gian làm việc hạng A, tầm nhìn xanh khoáng đạt, tiện ích hiện đại, 26 thang máy tốc độ cao cùng 5 tầng thương mại phục vụ đa nhu cầu cho cộng đồng dân văn phòng. Đừng bỏ lỡ cơ hội để doanh nghiệp hiện diện và phát triển tại tọa độ thịnh vượng này. Hãy tìm hiểu để sớm có cơ hội sở hữu và nhận bàn giao không gian hoàn thiện trong thời gian tới. Hotline 098 682 1088.
0: Chúng tôi xin nhắc lại là bên phía đầu cầu Thanh Trì, phía Gia Lâm, một chiếc xe gặp sự cố vào đây cản trở hướng đi về phía trung tâm. Xe thì đang nằm ở làn số 3 sát với làn xe thô sơ và xe gắn máy. Và tài xế thì cũng đôi lúc xuống kiểm tra ở phía trước xe nhưng lại đang đứng sát với làn các phương tiện chạy ở làn số 2. Nên là chúng ta chú ý với các bác tài đi trên cầu Thanh Trì thì cũng thận trọng di chuyển để quan sát từ xa. Vì bác tài này thì mặc một cái bộ đồ màu đen, một chiếc cái mũ màu trắng, nên là trong cái việc lùi húi xuống kiểm tra lốp thì cũng rất là dễ các cái phương tiện khác có thể va chạm phải. Nên là chúng ta cần thận trọng đi trên cầu Thanh Trì ở ngay phía đầu phía Gia Lâm đi về phía trung tâm thì một chiếc xe gặp sự cố, bác tài đang kiểm tra xe của mình. Còn ở bên phía khu vực tuyến đường Lạc Trung, cầu Lạc Trung hay phố Kim Ngưu, thời điểm hiện tại thì áp lực giao thông cũng đã giảm đi nhiều, các phương tiện lưu thông tốt ạ.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 2.

0: phẩm Fuliki.
1: Điều hòa Fuliki, bền mát, chuẩn hòa phát.
2: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
3: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
2: Nghe đã thấy thèm rồi.
3: Nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế? Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
3: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
2: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
3: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
2: Vậy hả chị?
3: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
2: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
4: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Trên quốc lộ 18, đoạn cầu Phù Lỗ đang sửa đường mất 2 làn đang bị ùn đến tận cầu Đồng Rành rồi. Hướng ùn là hướng đi về phía Nội Bài. Chúng tôi xin được nhắc lại là trên quốc lộ 18 ở phía cầu Phù Lỗ đang sửa đường mất 2 làn nên là giao thông ùn đến phía tận cầu Đồng Rành rồi. Hướng ùn là hướng đi về phía Nội Bài nên là chúng ta cũng chú ý. Thông tin này đến từ thính giả Trương Tuyến, xin cảm ơn bạn. Còn thính giả báo tin cho chúng tôi là cách ngã tư Châu Quỳ một đoạn, một xe tải khổ lớn gặp sự cố sát giải phân cách giữa. Chúng ta hướng đi Hà Nội chú ý ạ. Qua ngã tư Châu Quỳ một đoạn, một xe tải khổ lớn gặp sự cố nằm sát giải phân cách giữa. Các phương tiện hướng đi qua đây hướng đi về phía trung tâm thành phố, chúng ta cần chú ý. Bây giờ thì chúng tôi sẽ dành thời gian để gửi tặng quý thính giả một giai điệu âm nhạc trong buổi sáng ngày hôm nay. Một sáng tác và phần thể hiện của ca sĩ nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh, Có Một Nơi Như Thế. Mời các bạn cùng lắng nghe.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.
3: Để con trai bà bán bánh mì

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Thưa quý vị, các bạn, chúng ta lại cùng quay trở lại với tình hình giao thông. Xin nhắc lại những khó khăn mà chúng ta đang phải đối mặt ở thời điểm hiện tại, đó là trên quốc lộ 18, cầu Phủ Lỗ đang sửa chữa mất hai làn đường nên bị ùn đến tận cầu Đồng Dành rồi. Hướng ùn là hướng đi về phía Nội Bài. Ở phía khu vực đường quốc lộ 6, đồng chí Trần Duy Thái, tuần đường công ty đường 1 Hà Tây báo tin, quốc lộ 6 km 34 cộng 650, nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 6 thuộc xã Xuân Mai, hiện nay thì lượng phương tiện thấp, không phát sinh ùn tắc, các phương tiện đi lại ổn định. Bên phía ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông Hà Nội cho biết là km 164 cộng 400 cầu Thanh Trì hướng vào trung tâm, xe ô tô gặp sự cố tại làn số 3, xe đông và các phương tiện lưu thông chậm. Trên vành đai 3 trên cao đoạn qua khu đô thị Resco, cách nút giao Sibucha khoảng 1,5 km, vừa xảy ra va chạm hai xe con, giao thông ùn tắc hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Xin nhắc lại, vành đai 3 trên cao đoạn qua khu đô thị Resco cách nút giao Sibucha khoảng 1,5 cây, va chạm hai xe con, giao thông ùn tắc hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch.
4: Em tuyên bố từ mai em tìm việc chỗ khác.
5: Ờ sao thế vợ?
4: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
5: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
4: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
5: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình

0: chuyển nhà đến đây. Căn hộ ngay mặt đường Quang Trung, từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà giờ Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
0: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
0: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
2: Em chào sếp ạ.
3: Chú vừa về đấy à?
2: Dạ.
3: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
2: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
3: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
4: Dạ, tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
3: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
4: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ.
2: Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
3: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
5: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
6: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
7: Vâng thưa quý vị, 9:10 sáng và chúng ta vẫn đang phải đối mặt với những khó khăn ở thời điểm hiện tại. Khi mà chúng ta có ghi nhận một cái vụ va chạm xảy ra trên tuyến vành đai 3 trên cao, đoạn khu đô thị Resco, cách nút giao Sibucha khoảng 1,5 cây va chạm hai xe con và đang gây ùn tắc cho các phương tiện hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Còn ở trên vành đai 3 trên cao thì vừa rồi thính giả bạn Mạnh báo tin là chúng ta đi tốt từ cầu Thanh Trì về đến tòa án Hà Nội. Còn bắt đầu từ tòa án hướng về phía Trung Hòa thì cả hai chiều đều đang ùn tắc và di chuyển rất chậm chạp và khó khăn. Bạn Tấn Thành báo tin là cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ km 56 đến km 62 đang thảm đường hướng đi Hải Phòng, còn một làn sát làn khẩn cấp thôi, các phương tiện lưu thông qua đây chúng ta chú ý ạ.
8: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Sibucha Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Sibucha Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil. Kiệt tác dinh thự đảo Hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyên, 1 phút tới dự án ga Metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Sibucha Hà Nội sắp ra mắt. Hotline 1900638833, World Wide Web thewindsorcollection.vn.
9: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư xa, chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu Clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt, nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu tương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
7: Một thông tin tốt cho chúng ta đến từ phía ban duy tu. đó là xe ô tô gặp sự cố ở trên cầu Thanh Trì đã được khắc phục và di chuyển đi rồi. Các phương tiện có thể lưu thông bình thường qua khu vực này. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông tin từ bạn Thành cho biết là trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng từ km 56 đến km 62 đang thảm lại đường hướng đi về phía Hải Phòng, chỉ còn một làn thôi sát với làn khẩn cấp. Nên là chúng ta khi đi qua khu vực này gần đến km 56 chúng ta chú ý giảm tốc độ, quan sát từ xa để có thể là di chuyển theo đúng làn. Hai làn còn lại thì đang tiến hành thảm đường nên là chúng ta chú ý. Trước đó thì chúng ta cũng ghi nhận là trên phía khu vực vành đai 3 trên cao qua nút giao Sipucha khoảng 1,5 cây có hai xe con va chạm, giao thông ùn tắc khó khăn hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Bên phía tòa án vành đai 3 trên cao đi qua tòa án để đi về phía Trung Hòa thì cả hai chiều đều đang đi chậm và gặp rất nhiều khó khăn. Còn những khu vực khác, nếu có những diễn biến giao thông mà chúng tôi chưa kịp ghi nhận về sự chậm chạp thì rất mong thính giả đồng hành và chia sẻ cùng với chúng tôi ạ.
10: Mẹ ơi, bao giờ nhà mình đi biển nữa?
1: Để mẹ xem lịch đã nhá.
10: Lần trước mẹ cũng bảo xem lịch mà.
11: Đôi khi thứ khó nhất không phải là đi đâu mà là tìm được thời gian.
12: Nhưng nếu biển ở gần hơn một chuyến nghỉ dưỡng thì sao? Nếu cuối tuần không cần đặt kế hoạch từ trước hàng tháng?
11: Nếu chỉ thu xếp công việc và lên đường?
12: Alora Residence, một nơi để gia đình có thể trở về bất cứ khi nào muốn.
13: Alora Residences, sở hữu một nơi nghỉ dưỡng của riêng mình, để những kỳ nghỉ không còn phải chờ đợi. A life your way, một chuẩn sống riêng.
14: Alo, có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
15: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
14: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
15: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%. Quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
14: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
15: Ây, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng. Thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
14: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
15: Tháng 9 này, tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp, rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
14: Vừa đầu tư, vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
15: Nhất trí, Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển. Liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
7: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi chúng tôi cũng có thêm một thông tin được ghi nhận từ anh Nguyễn Xuân Nam. Công ty Công trình Thông Hà Nội báo tin là quốc lộ 18 đoạn cầu Phú Lỗ đang sửa chữa mặt cầu. Khoảng 30 phút nữa thì dự kiến sẽ xong. Các phương tiện chú ý, chúng tôi xin nhắc lại là vị trí sửa chữa ở trên cầu Phú Lỗ thì đang được lực lượng chức năng tích cực tiến hành. Và khoảng 30 phút nữa dự kiến là sẽ xong. Nên là chúng ta cũng bình tĩnh nếu đang có phải dừng chờ lâu một chút ở phía khu vực quốc lộ 18 đi qua phía cầu Phú Lỗ. Bên phía khu vực nút Tây Sơn Thái Thịnh, thời điểm hiện tại thì những dòng phương tiện đang di chuyển rất là mượt mà, đi tốt, nhịp nhàng theo cả hai chiều đường. Còn bên phía nam thành phố, áp lực giao thông cũng đã giảm đi nhiều. Chúng ta không còn phải đối mặt với cái tình trạng đông đúc hay chờ đợi quá lâu nữa. Ngay cả qua cổng bệnh viện Bạch Mai hay lối rẽ vào phố Phương Mai cũng đều đang là lộ trình chúng ta lưu thông tốt cả. Chúng tôi sẽ quay trở lại với những diễn biến giao thông mới hơn sau ít phút nữa.
16: Lạc nghe hơn, chuyên vịnh du về biển.
17: Là về nơi tương lai, phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk.
16: Bình minh không vội,
17: biển trắng vội vàng,
16: và con người chậm lại.

0: kiệt tác.
1: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 0866386638.
2: Đẹp thật. Đây có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
3: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
2: Đúng là đắc địa thật. Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
3: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp. Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
3: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp A.
2: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
3: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
2: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang tiếp tục với tình hình giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ cũng đã gần 9 giờ sáng rồi và chúng ta không phải đối mặt với quá nhiều những cái thông tin khó khăn. Tần suất thì cũng khá là thưa về sự khó khăn trong buổi sáng ngày hôm nay. Một thông tin chúng tôi vừa nhận được bên phía ban duy tu đó là cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N61, một ô tô gặp sự cố trên cầu. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ để hỗ trợ. Xin nhắc lại là cầu Vĩnh Tuy hướng sang phố thì đang có một chiếc xe ô tô gặp sự cố, nên là chúng ta cũng chú ý ở phía nhịp N61. Bây giờ thì sẽ lại là một quãng thời gian chúng tôi mời quý vị sẽ cùng nghỉ ngơi thư giãn cùng với âm nhạc Just Give Me a Reason. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: gia đình có một diện tích là sản xuất 800 m², có vận động trong 2,5 tiếng, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã hoàn thành toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể công tác là đi vào thi công.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hệ thống.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
8: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 9:03 và chúng tôi vẫn đang quan sát qua rất nhiều khung hình camera và nhận thấy rằng ở thời điểm hiện tại thì việc lưu thông của chúng ta đã thực sự trở nên dễ dàng hơn nhiều rồi. Đó là những gì mà chúng tôi tổng hợp được từ những dòng thông tin được ghi nhận từ phía các bạn thính giả, cũng như là tin từ lực lượng chức năng và phóng viên của chương trình. Còn nếu các bạn vẫn phải đối mặt với áp lực giao thông, với sự khó khăn và chậm chạp, rất mong là quý vị hãy chia sẻ cùng với chúng tôi ạ. Bây giờ thì sẽ thêm một ca khúc nữa để gửi tặng quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Mời quý vị sẽ cùng đến với Save Me.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới. Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Quý vị, các bạn thân mến, và bây giờ cũng là lúc Mạnh Thắng quay trở lại để nói lời chào tạm biệt với các bạn thính giả trong khung giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Chắc chắn rồi, như thường lệ ở phần cuối chương trình, chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, trong đó có đội 1, đội 4, cục cảnh sát giao thông, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông 2, trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Và một lần nữa rất cảm ơn sự hỗ trợ thông tin kịp thời từ phía quý thính giả dành cho Mạnh Thắng cũng như ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng ngày hôm nay. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung: Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Và để khép lại cho giờ cao điểm, mời quý vị cùng đến phần thể hiện của nhóm Đa Láp và Minh Tốc Lam ca khúc Bầu Trời Mới. Chúc quý vị sẽ có một ngày với những lộ trình giao thông an toàn, công việc thuận lợi.

0: chống ma túy. Bây giờ cần thiết là cái chính sách và những điều cấm ma túy nó là cái gì, có thì người dân người ta mới nắm, người ta hiểu được. Bởi vì mình nghĩ rằng cái mục đích cuối cùng của công tác giáo dục pháp luật mình sửa đổi bổ sung tới là pháp luật là phải làm sao người dân hiểu, thấm, thấu, nắm được để người ta chấp hành và thực hiện cho nó tốt.
1: Cái luật của anh nó phải càng dọn, càng dễ hiểu thì nó càng dễ phổ biến. Cái luật lần này ta đưa ra cũng làm sao mà phải tập trung được vào cái vấn đề để phải quy định này, làm sao mà phổ biến giáo dục pháp luật nhưng mà làm sao nó cũng phải cho người ta cũng dễ hiểu. Mà để mà dễ hiểu thì cái luật gốc căn bản anh cũng phải dễ hiểu.
2: Dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi đang được Bộ Tư pháp xây dựng với mục tiêu đổi mới tư duy, phương thức, cách thức phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Vậy các chính sách mới sẽ có tác động ra sao, có phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

Mạnh Cường xin được gửi lời chào đến quý thính giả của kênh VOV Giao thông. Các bạn đang nghe chương trình Đời sống thị thành được phát thanh trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Đài tiếng nói Việt Nam. Và thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình hôm nay, xin được gửi tới quý vị một thông tin về du lịch đáng chú ý. Tuyến tàu Bắc Nam dài 1.725 cây số được tạp chí của Mỹ mang tên là Travel and Leisure đánh giá là một trong những hành trình tàu hỏa ngắm cảnh đẹp nhất thế giới, đưa du khách băng qua biển, núi và nhiều đô thị nổi tiếng của Việt Nam. Tuyến đường sắt Bắc Nam hay còn được nhiều người gọi bằng cái tên thân thuộc là tàu Thống Nhất, nối giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dọc theo hành trình này, đoàn tàu sẽ đi qua những thành phố lịch sử, làng quê yên bình, cánh đồng lúa, bờ biển và các dãy núi tạo nên khung cảnh thay đổi liên tục trong suốt chuyến đi. Theo Travel and Leisure thì dù du khách có thể tìm thấy nhiều tuyến tàu đẹp ở Hoa Kỳ hay châu Âu, một trong những hành trình ấn tượng nhất lại nằm ngay ở Việt Nam. Hiện tại thì có 6 chuyến tàu mỗi ngày chạy theo cả hai chiều giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Vé có thể mua qua Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc các trang web đặt vé của bên thứ ba có giao diện tiếng Anh và hỗ trợ thanh toán quốc tế. Do lượng khách khá đông, đặc biệt vào mùa du lịch, du khách nên đặt vé sớm để tránh hết chỗ. Toàn bộ hành trình này thì sẽ kéo dài trong vòng hơn 30 tiếng đồng hồ, đi qua Huế, Đà Nẵng và Nha Trang trước khi mà đến với thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì điều thú vị đó là vé sẽ được bán theo từng chặng, vì vậy mà du khách hoàn toàn có thể biến hành trình đi tàu thành chuyến du lịch có nhiều điểm dừng thay vì phải ngồi liên tục trên tàu 30 tiếng đồng hồ ạ. Tạp chí này thì cũng gợi ý là chúng ta nên bắt đầu từ Hà Nội, đi tàu đêm đến Huế để dành vài ngày khám phá cố đô, sau đó thì tiếp tục đến với Đà Nẵng, nghỉ lại bao lâu tùy thích rồi mới lên tàu vào Nha Trang trước khi mà kết thúc hành trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như quý vị đi vào ban đêm thì ở cabin 4 giường có máy lạnh, có nệm, có gối và cửa khóa sẽ mang lại trải nghiệm thoải mái hơn. Trong khi đó thì ở cabin 6 giường cứng có giá rẻ hơn nhưng mà không gian thì cũng sẽ chật chội hơn một chút. Trên tàu thì có xe đẩy phục vụ các món ăn Việt Nam truyền thống vào giờ ăn chính và xe bán đồ ăn nhẹ hoạt động xuyên suốt cả ngày. Tuy nhiên thì ở tàu hiện tại vẫn chưa có kết nối về Internet nên du khách cần chuẩn bị về SIM địa phương hoặc là phương án kết nối nếu như muốn giữ liên lạc khi chúng ta di chuyển bằng phương tiện này. Trong toàn bộ hành trình thì đoạn từ Huế đến Đà Nẵng được Travel and Leisure đánh giá là đẹp nhất. Chặng đường này chỉ mất khoảng 2,5 tiếng đồng hồ nhưng đủ để nhiều người nhớ mãi. Đoàn tàu sẽ băng qua đèo Hải Vân dài khoảng 20 cây số, men theo sườn núi, một bên là vách đá, một bên là biển đông xanh ngắt. Đây cũng chính là một trong những cung đường tàu hỏa nổi tiếng nhất Đông Nam Á, nơi mà nhiều hành khách gần như không thể rời mắt khỏi cửa sổ. Và sau khi di chuyển qua Đà Nẵng, chuyến tàu sẽ tiếp tục đưa du khách đến với Nha Trang trước khi mà chúng ta kết thúc hành trình tại ga thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành hành trình xuyên suốt hai đầu đất nước. Travel and Leisure cũng lưu ý rằng hành trình này có thể sẽ thay đổi trong tương lai khi mà Việt Nam đã phê duyệt dự án đường sắt cao tốc trên cùng hành lang Bắc Nam. Theo kế hoạch thì tuyến đường sắt mới sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xuống còn khoảng 5 tiếng đồng hồ, dự kiến khởi công vào năm 2027 và hoàn thành vào năm 2035. Chính vì vậy mà nếu muốn cảm nhận trọn vẹn nhịp đi chậm của chuyến tàu Thống Nhất, ngắm biển này, ngắm núi và những miền quê lướt qua ô cửa sổ suốt hơn 30 tiếng đồng hồ thì đây có lẽ vẫn là thời điểm đáng để chúng ta lên đường ạ. Và thưa quý vị, sự ghi nhận của một tạp chí du lịch quốc tế không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đất nước mà còn cho thấy vẻ đẹp của Việt Nam đôi khi được cảm nhận rõ nhất từ những hành trình chậm rãi qua ô cửa toa tàu để có thể ngắm nhìn thiên nhiên, con người và nhịp sống trải dài từ Bắc vào Nam. Và để tiếp nối niềm tự hào ấy, mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc mang tên là Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời qua phần thể hiện của Bùi Trường Linh, một giai điệu trẻ trung truyền cảm hứng về một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và không ngừng vươn mình để phát triển ạ.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tám tây đi.

0: tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây, từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
6: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
5: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
6: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
5: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
6: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
7: Uy tín tạo dựng công trình.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Với giai đoạn 2021-2030, Việt Nam duy trì khai thác các cảng hiện hữu và nghiên cứu hình thành tổng cộng 36 cảng hàng không. Dự kiến tổng công suất thiết kế đạt gần 300 triệu hành khách một năm, với ước tính chi phí đầu tư vào khoảng 580.000 tỷ đồng. Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới Việt Nam năm 2026 với chủ đề Việt Nam cụ thể hóa con đường tới Net Zero dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào hôm nay ngày 8 tháng 7 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức. Chương trình kỳ vọng kết nối đa bên, tạo cú hích gắn kết giữa chính sách, thị trường và doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng toàn diện, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp triển khai các hành động thực tế, hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh và Net Zero. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm nhân chứng và thân nhân của các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968. Đây là nỗ lực nhằm thu thập thêm thông tin, phục vụ công tác quy tập hài cốt và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ. Ban tổ chức mong muốn những ai có thông tin về trận đánh hoặc là thông tin thân nhân liên quan sớm liên hệ để có thể phối hợp thực hiện nhiệm vụ ý nghĩa này. Chuyển sang thông tin quốc tế. Sau nhiều thập kỷ cấm đoán do ô nhiễm môi trường, sông Seine ở Pháp đã chính thức hồi sinh và mở cửa trở lại như một bãi tắm công cộng lớn giữa lòng Paris. Trong bối cảnh nước Pháp đang hứng chịu đợt nắng nóng kỷ lục, chính quyền địa phương đã thiết lập các khu vực bơi lội an toàn được kiểm soát nghiêm ngặt về chất lượng nước. Sự kiện này khẳng định thành công vượt bậc trong nỗ lực cải tạo môi trường của thành phố này. Thưa quý vị, nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Vào sáng nay ngày 8 tháng 7, vị trí của siêu bão Bavi với cường độ đầu cấp 16 giật trên cấp 17 hiện đang nằm trên đảo Luzon, Philippines khoảng 1.200 km về phía đông, cách đảo Đài Loan, Trung Quốc khoảng 1.500 km về phía đông nam. Dự báo là trong vòng 24 giờ tới, siêu bão Bavi di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khá nhanh vào khoảng 20 cây số trên một giờ. Từ trưa và chiều mai tức ngày 9 tháng 7, bão sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 cây số trên một giờ và hướng về phía khu vực đảo Đài Loan, Trung Quốc. Dự báo vào khoảng đêm ngày 11 rạng sáng ngày 12 tháng 7, tức là đêm thứ Bảy tuần này rạng sáng ngày Chủ nhật, bão sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, sau đó đi sâu vào đất liền của Trung Quốc và suy yếu dần. Cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam tiếp tục nhận định khả năng siêu bão Bavi vào Biển Đông Việt Nam là rất thấp, dưới 10%. Tuy nhiên thì với cường độ siêu mạnh thì siêu bão Bavi cũng có thể tác động đến thời tiết của Biển Đông. Từ gần sáng vào ngày 9 tháng 7, gió Tây Nam ở khu vực phía Nam của Biển Đông, bao gồm có vùng biển đặc khu Trường Sa, sẽ mạnh dần lên cấp 6. Từ ngày 10 đến 11 tháng 7, toàn bộ khu vực Bắc và giữa cũng như là Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa, Trường Sa, có thể mạnh lên tới cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét và biển động rất mạnh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông.

0: Thưa quý vị, sau những giai điệu âm nhạc thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục đầu tiên của Đời Sống Thị Thành. Biển thì mang lại rất nhiều những cơ hội cho phát triển về kinh tế, du lịch và sinh kế của người dân. Nhưng mà để những giá trị ấy được duy trì bền vững thì việc khai thác hải sản cần được thực hiện đúng quy định, minh bạch và có trách nhiệm. Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU vì vậy không chỉ gắn với từng con tàu, từng chuyến biển mà còn liên quan trực tiếp đến đời sống ngư dân, đến uy tín của thủy sản Việt Nam và hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Thưa quý vị, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay lực lượng chức năng mà còn cần sự đồng hành, chung tay của chính cộng đồng ngư dân. Tại nhiều địa phương ven biển, những mô hình tự quản, mô hình cam kết không khai thác IUU đang từng bước lan tỏa ý thức chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm và hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU ngày hôm nay. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý sẽ có trong ít phút tới.

0: hơn 21.000 lượt tàu cá được tuyên truyền về chống khai thác IUU. Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả khai thác hải sản trong mùa mưa bão. Những trường hợp nào tàu cá sẽ không được phép xuất bến?
1: Sau tháng đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát biển đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ ngư dân gắn với chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Thông qua chương trình cảnh sát biển đồng hành với ngư dân, lực lượng đã tuyên truyền cho hơn 21.000 lượt tàu cá với gần 177.700 ngư dân, cấp phát hàng chục nghìn tờ rơi, cờ tổ quốc, sách pháp luật và áo phao. Đồng thời kiểm tra xử phạt 149 vụ với 152 tàu cá vi phạm, tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Riêng đợt cao điểm chống IUU, vùng cảnh sát biển 2 kiểm tra hơn 1.000 lượt tàu cá, xử phạt 13 tàu vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân.
0: Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đang duy trì chặt chẽ công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU từ cửa biển đến ngư trường. Các đơn vị tăng cường kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, giám sát thiết bị hành trình VMS, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành quy định và sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT. Nhờ đó, nhận thức của ngư dân ngày càng được nâng cao, việc ghi nhật ký khai thác, duy trì tín hiệu VMS và khai thác đúng quy định dần trở thành thói quen, góp phần xây dựng nghề cá bền vững.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị địa phương tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn khai thác hải sản trong mùa mưa bão năm 2026, đồng thời siết chặt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Các lực lượng chức năng được giao tăng cường giám sát tàu cá qua hệ thống VMS, kiểm soát tàu xuất nhập bến, xử lý nghiêm vi phạm, xác nhận nguồn gốc thủy sản và tuyên truyền để ngư dân chấp hành quy định. Địa phương chủ động cập nhật thông tin thời tiết, chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn và quản lý chặt hoạt động tàu cá.
0: Thưa quý vị và các bạn, với ngư dân, mỗi chuyến tàu vươn khơi đều mang theo hy vọng về một mùa biển bội thu. Nhưng để những chuyến biển ấy an toàn, đúng pháp luật và bền vững, sự thay đổi phải bắt đầu từ chính nhận thức của mỗi người. Tại khu phố 3 Phú Hải, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, mô hình cam kết không khai thác IUU đang tạo nên những chuyển biến tích cực khi chính ngư dân trở thành những người nhắc nhau tuân thủ pháp luật trên biển.
1: Sáng sớm ở bến cá Phú Hải, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng, khi những con tàu tất bật chuẩn bị đá lạnh, nhiên liệu và nhu yếu phẩm cho chuyến biển mới, ngư dân Nguyễn Văn Đông cũng tranh thủ kiểm tra lại thiết bị giám sát hành trình trước giờ xuất bến. Có hơn 20 năm gắn bó với nghề biển, ông Đông hiểu rằng muốn bám biển lâu dài thì trước hết phải đi đúng luật.
2: Vừa qua là phường cũng tổ chức không vi phạm vùng biển nước ngoài, là mình cũng thực hiện theo là pháp luật. Sau đó mình cũng vận động bà con, cũng tuyên truyền những bà con không đánh bắt là trái với pháp luật, chẳng hạn như là kích nổ, kích thích xung điện rồi.
1: Điều ông Đông chia sẻ cũng là suy nghĩ chung của nhiều ngư dân ở khu phố 3 Phú Hải. Nếu như trước đây vẫn còn tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, ghi nhật ký khai thác chưa đầy đủ hay một số trường hợp sử dụng ngư cụ bị cấm, thì nay những vi phạm ấy đã giảm đáng kể. Điều quan trọng hơn là nhận thức của ngư dân đã thay đổi. Sự thay đổi ấy không chỉ thể hiện ở những cuốn nhật ký khai thác được ghi đầy đủ hay thiết bị giám sát hành trình luôn duy trì kết nối. Quan trọng hơn, nhiều ngư dân đã tự nhắc nhau tuân thủ pháp luật mỗi khi vươn khơi.
3: Thì phường cũng có kiểm tra thông báo là vấn đề mà kêu đánh bắt hải sản thì cũng theo các anh em kia thì cũng theo chấp hành của luật pháp nhà nước đưa ra là làm theo cái quy định của nhà nước. Hai nữa là không có là xâm phạm nước ngoài. Ba nữa là anh em không có dùng chất nổ để mà phá hủy môi trường. Vì mình bảo vệ môi trường thì còn cái đời con đời cháu của mình nữa.
1: Mỗi chuyến tàu rời bến không chỉ mang theo ngư cụ, nhiên liệu hay lương thực cho nhiều ngày lênh đênh trên biển. Trên mỗi con tàu giờ đây còn có thêm những cuốn nhật ký khai thác được ghi chép cẩn thận, thiết bị giám sát hành trình luôn duy trì kết nối và ý thức tuân thủ pháp luật của từng thuyền viên. Từ những thay đổi tưởng chừng nhỏ ấy, mô hình cam kết không khai thác IUU đang dần tạo nên nếp nghĩ mới trong cộng đồng ngư dân ven biển. Không chỉ dừng lại

0: ở những bản cam kết được ký. Mô hình còn tạo ra sự gắn kết giữa chính quyền, lực lượng biên phòng, công an và người dân trong công tác chống khai thác IUU. Những buổi tuyên truyền ngay tại bến cá, trên tàu hay ở khu dân cư được duy trì thường xuyên, giúp các quy định về khai thác hải sản đến với ngư dân một cách gần gũi, dễ hiểu. Nhờ đó, việc chấp hành pháp luật dần trở thành ý thức tự giác của mỗi chủ tàu, thuyền viên. Đây cũng là điều mà anh Trần Văn Thành, trưởng ban điều hành khu phố 3, Phú Hải, cảm nhận rõ nhất sau thời gian triển khai mô hình.
1: Khi thành lập được mô hình này, thì bà con hiểu rõ hơn về luật đánh bắt hải sản không khai thác trái phép, như chất nổ, sung điện, không hay nước ngoài, nhằm bảo vệ môi trường biển. Thì bà con cũng phấn khởi, sẽ mong sẽ mở rộng cái mô hình nữa để đảm bảo cái môi trường biển không những bây giờ mà cho con cháu của họ sau này.
0: Không chỉ tạo chuyển biến trong nhận thức, mô hình còn mang lại những kết quả cụ thể trong công tác chống khai thác IUU. Nhiều chủ tàu đã chủ động duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình, chấp hành việc ghi nhật ký khai thác và không để xảy ra tình trạng xâm phạm vùng biển nước ngoài. Điều đáng mừng hơn là trên mỗi chuyến biển, chính các chủ tàu, thuyền viên đã trở thành những người nhắc nhở, vận động nhau cùng thực hiện đúng quy định. Đây cũng là hiệu quả mà chính quyền địa phương ghi nhận sau thời gian triển khai mô hình. Ông Lê Thế Phương, Phó Chủ tịch phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
2: Thứ nhất là nhận thức, hiểu rõ cái quy định về cái việc mà khai thác hải sản. Thứ hai là duy trì cái thiết bị giám sát hành trình. Và thứ ba là cái việc vào cái biết được cái vi phạm là không có khai thác cái vùng cấm của nước ngoài. Thì qua cái mô hình này thì phường cũng nhận thấy đây là cái mô hình phổ biến được người dân. Mỗi cái thuyền viên là một cái tuyên truyền do trong quá trình khai thác.
0: Mỗi tờ cam kết chỉ là một trang giấy, nhưng khi được thực hiện bằng ý thức và trách nhiệm của từng ngư dân, nó đã trở thành tấm vé thông hành để những chuyến biển vươn khơi đúng pháp luật. Đó cũng là cách những làng biển hôm nay đang góp sức cùng cả nước xây dựng nghề cá có trách nhiệm và hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu EC.
3: Thưa quý vị và các bạn, để ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU, công tác kiểm soát tàu cá ngay từ khi xuất bến đang được các lực lượng chức năng thực hiện nghiêm ngặt. Trước mỗi chuyến vươn khơi, nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định, tàu cá sẽ không được phép rời cảng. Trong phần cuối chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin điểm lại những trường hợp chủ tàu, thuyền trưởng cần đặc biệt lưu ý.
0: Thứ nhất, tàu cá không được phép xuất bến nếu không có hoặc đã hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hoặc các giấy tờ liên quan không còn hiệu lực theo quy định.
3: Thứ hai, đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, nếu thiết bị không hoạt động, mất kết nối hoặc không truyền dữ liệu về hệ thống giám sát, lực lượng chức năng sẽ không làm thủ tục cho tàu rời bến cho đến khi khắc phục xong.
0: Thứ ba, tàu cá chưa hoàn thành việc cập nhật danh sách thuyền viên, chưa nộp nhật ký khai thác của chuyến biển trước hoặc còn tồn tại các vi phạm chưa được xử lý theo quy định cũng sẽ không đủ điều kiện xuất bến.
3: Cuối cùng, trước khi cho tàu rời cảng, lực lượng biên phòng và cơ quan chuyên môn sẽ kiểm tra việc chấp hành các quy định về chống khai thác IUU, hướng dẫn ngư dân duy trì kết nối thiết bị VMS, khai thác đúng ngư trường và không vi phạm vùng biển nước ngoài. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano

0: khẩu từ châu Âu giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
1: rồi. Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
1: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
1: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
1: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
1: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
1: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
3: Inmax made in USA.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc mang tên Biết Đâu Sau Này, một ca khúc indie pop nhẹ nhàng, sâu lắng, được thể hiện bởi Kim và Cut The Kids, phát hành vào năm 2022. Bài hát này nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội nhờ giai điệu chill, lời ca mang đậm nỗi niềm hoài niệm về tình yêu. Và thưa quý vị, cùng đến với các thông tin tiếp theo trong chương trình Đời Sống Vị Thành sáng nay. Một vài những thông tin giao thông chúng tôi vừa nhận được từ Ban Duy Tu các Công trình Hạ tầng Giao thông và Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Hà Nội thông tin. Cầu Vĩnh Tuy hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng tại nhịp N61, vụ tai nạn một xe ô tô gặp sự cố trên cầu thì phương tiện đã di chuyển khỏi cầu, giao thông thông suốt theo hướng Long Biên sang Hai Bà Trưng. Thính giả cũng cho biết là đường Trần Khánh Dư giao thông ùn kéo dài, các phương tiện di chuyển qua đây xin được chú ý ạ. Tiếp tục cùng với các chuyên mục có trong Đời Sống Thị Thành. Trong cuồng quay hối hả của phố phường thì có những khoảnh khắc chỉ hiện ra khi mà ta bước chậm hơn một chút, như là một gánh hàng quen, một quán nhỏ nép bên đường hay một con ngõ cũ lưu giữ bao ký ức. Thành phố thì luôn có những câu chuyện riêng trong từng góc phố, từng âm thanh, từng nhịp sống bình dị mỗi ngày. Và bộ hành qua phố là nơi để chúng ta cùng lắng nghe, cùng cảm nhận những điều thân quen ấy bằng bước chân chậm rãi hơn. Ngay sau đây, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi bắt đầu hành trình hôm nay để gặp lại một thành phố vừa quen thuộc lại vừa luôn có những điều mới mẻ chờ ta khám phá.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.

Có những mùa trong năm, chẳng cần phải nhìn lịch cũng có thể nhận ra. Chỉ cần dạo qua vài con phố, bắt gặp những vỉa hè rực rỡ sắc hoa, người ta biết mùa tốt nghiệp đã về. Những bó hoa chỉ xuất hiện chớp nhoáng, nhộn nhịp trong một vài ngày, rồi lặng lẽ biến mất. Nhưng đủ để trở thành một dấu ấn rất riêng của thành phố, mỗi độ chia tay giảng đường. Bạn đang nghe bộ hành qua phố trên VOV Giao thông Quốc gia, cùng dạo qua bồ hoa tốt nghiệp để cảm nhận những rung động và cả những yêu thương được trao gửi trong ngày trưởng thành.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Không khí các trường đại học những ngày tháng 6, tháng 7 náo nhiệt đến rộn ràng. Dưới cái nắng rực rỡ, những tà áo cử nhân tung bay trong gió, hòa cùng tiếng cười nói và tiếng máy ảnh liên tục vang lên. Từ sân trường, hành lang đến những góc quen thuộc, đâu đâu cũng bắt gặp từng nhóm sinh viên cùng gia đình, bạn bè đang trao nhau những cái ôm, lời chúc và lưu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của thanh xuân trước khi bước sang một hành trình mới. Trong dòng cảm xúc ấy, Khánh Chi ôm chặt bó hoa mẹ vừa trao với nụ cười trên môi chưa hề khép lại. Trong ánh mắt cô gái nhỏ lấp lánh niềm tự hào, sự háo hức và cả những kỳ vọng trong chặng đường phía trước.
2: Giờ là đông người như thế, mọi người kiểu gia đình đến đông xong rồi make up lên, ai út xinh ấy. Hôm nay là chắc là hôm đáng nhớ, một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình.
1: Bó hoa trên tay Chi không chỉ là món quà đánh dấu một cột mốc đáng nhớ, mà còn là lời chúc được gửi gắm từ những người thân yêu. Mỗi mùa tốt nghiệp, hàng nghìn bó hoa như thế được trao đi, mang theo muôn vàn những lời nhắn thân tình mà ấm áp. Chị Nguyễn Mỹ Kiều Trang đã gắn bó với nghề bán hoa suốt mấy năm nay, chia sẻ. Mỗi loài hoa đều kể một câu chuyện riêng bằng ngôn ngữ của sắc màu.
3: Mỗi loài hoa thì nó sẽ tôn vinh một cái thành quả của mỗi người. Ví dụ như hoa hướng dương thì là đại diện cho sự kiên định này, đại diện cho mặt trời luôn hướng về phía trước và hy vọng một tương lai tươi sáng và thành công. Ví dụ như hoa hồng thì là tượng trưng cho niềm tự hào, tình yêu, một cuộc sống trong tương lai thật là hồng hào, tươi tắn.
1: Người ta trao đi không chỉ là sắc hương mà còn là cả một bầu trời hy vọng, thay cho những lời yêu thương hay những lời nhắn nhủ không dễ nói thành lời, như cách Thu Giang chọn cho bạn mình những loài hoa đầy ý tứ.
4: Em lựa chọn là hoa cát tường và hoa đồng tiền. Em muốn mang đến một lời chúc là mọi sự khởi đầu sắp tới sẽ thật là tốt đẹp và sẽ có nhiều cái thành tựu và trong công việc của bạn.
1: Cát tường cho sự bình an, đồng tiền cho sự thịnh vượng. Những bông hoa nhỏ bé ấy chính là lời cầu nguyện chân thành nhất cho người bạn thân trước ngưỡng cửa cuộc đời. Mỗi loài hoa mang một thông điệp riêng, nhưng chỉ khi được trao đến tay người nhận mới thực sự trở nên trọn vẹn. Với Nguyễn Quang Nhất, món quà ngày tốt nghiệp trở nên đáng quý không bởi giá trị vật chất mà ở những tình cảm được gửi gắm qua từng cánh hoa.
5: Đấy là tình cảm, là những gì mà bố mẹ mình, bạn bè mình mong muốn trao tới mình. Khi nhìn bề ngoài trông nó thế thôi, nhưng mà bên trong là mình cảm nhận được nó rất là nồng ấm, rất là đầm thắm. Kiểu sự hiện diện của bó hoa này nó giống như là lời chúc của bạn bè bố mẹ mình qua 4 năm thanh xuân, và điều đó rất là tuyệt vời.
1: Với các tân cử nhân, bó hoa là lời chúc cho một hành trình mới. Còn với những người làm cha mẹ, đó là món quà khép lại những tháng năm âm thầm đồng hành con, là cả một trời yêu thương lặng lẽ. Có những giọt mồ hôi đã rơi, có những đêm dài đầy trăn trở, và có cả những niềm tin chưa bao giờ tắt. Tất cả gói gọn trong bó hoa trên tay con ngày trưởng thành. Từ Phú Thọ, bà Hoàng Thị Thu Hà có mặt ở Hà Nội từ sớm để chứng kiến giây phút con gái nhận tấm bằng tốt nghiệp. 4 năm cùng con trải qua phải biết bao hy vọng và lo toan, để rồi trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc của người mẹ như vỡ òa.
6: Cũng không biết nói gì đâu. Gửi gắm thì cô có rất là nhiều điều, rất nhiều điều muốn gửi đến con gái của mình. Nhưng mà cái điều mà cô cảm thấy là hôm nay rất là vui, vì là con của mình đã hoàn thành 4 năm đại học. Trong cái khoảng thời gian đó thì bao nhiêu là vui cũng có, buồn cũng có, nhiều lắm, nhiều rất nhiều, mà bây giờ cũng không biết là phải nói như thế nào nữa.
1: 4 năm đại học của con cũng là 4 năm thời gian của mẹ cha trôi qua trong lặng lẽ. Những bó hoa lúc này không chỉ là món quà tặng, mà đã trở thành lời hồi đáp ngọt ngào nhất cho những hy sinh thầm lặng, là minh chứng cho sự trưởng thành của một đời người. mùa hoa tốt nghiệp, dù rực rỡ đến đâu thì rồi cũng sẽ qua. Tuổi trẻ cũng vậy, như một chương đẹp nhất trong cuốn sách đời người mà ai rồi cũng phải gấp lại để lật sang trang mới. Những cánh hoa dù sớm phai, nhưng cái cách mà người ta trao nhau những yêu thương, những giọt nước mắt hạnh phúc của cha mẹ và cả những cái ôm thật chặt của bạn bè sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức của mỗi người. Cảm ơn bạn đã cùng bộ hành qua phố, chậm rãi ngắm nhìn những sắc hoa đầy hy vọng. Hẹn gặp lại các bạn trong những hành trình thú vị và ý nghĩa tiếp theo trên VOV Giao thông Quốc gia.

0: trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
3: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
2: Make in USA.
3: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
2: Inmax đã dán là mát.
3: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
4: Inmax made in USA.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế à?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Kìa anh, cẩn thận, trời đất ơi, suýt nữa thì anh tập trung nhìn đường đi chứ.
8: Ôi, xin lỗi vợ, không hiểu sao đợt này mắt anh cứ mờ nhòe đi ấy, mà cặp kính thì vướng víu quá.
5: Trời ơi, thế sao bây giờ anh mới nói, thế thì phải đi kiểm tra ngay đi chứ, có khi mắt anh lại tăng độ rồi.
8: Chắc phải đi khám thật em ạ, mấy tháng này anh thấy nhìn xa không còn rõ như trước, mà đeo kính thì càng ngày càng thấy bất tiện. Nhiều lúc cũng nghĩ hay mổ cận luôn cho thoải mái, mà chưa biết bệnh viện nào uy tín cả.
5: Qua ngay bệnh viện mắt quốc tế DND ở 128 Bùi Thị Xuân, Hà Nội đi anh.
8: Thế à?
5: Các bác sĩ ở đấy có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa, bệnh viện thì hiện đại, đầy đủ máy móc khám và điều trị các bệnh về mắt. Đợt này em đang thấy có chương trình Summer Smile Days, mùa thoát cận lớn nhất năm, khuyến mãi mổ cận chỉ từ 12 triệu, miễn phí khám mắt chuyên sâu cùng nhiều quà tặng ưu đãi hấp dẫn nữa cơ.
8: Úi, thế thì tuyệt quá. Vậy em đặt lịch khám luôn cho anh đi.
5: Hotline 0968 115588.
9: Mắt quốc tế DND, tháo kính tự tin, đón hè hết mình.
10: Thưa quý vị, những phút vừa qua chúng tôi nhận được thông tin giao thông đáng chú ý từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 thông báo. Trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai hiện nay ở một số đoạn tuyến đang có mưa, đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Đặc biệt là đoạn tuyến km số 123 đến 244, khu vực thi công mở rộng làn đường. Đề nghị là ở các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc Nội Bài Lào Cai cần phải giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn bây giờ mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo mang tên là Lái khỏe về nhà bình an.
11: Lái khỏe về nhà bình an.
12: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và mở đầu chương trình như thường lệ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin y tế đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược chính sách phát triển. Để bảo vệ sức khỏe người dân, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn. Trong đó chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám bệnh chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Nghị quyết đặt ra mục tiêu chiến lược từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Bộ Y tế đang xây dựng thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 52 về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo trình tự thủ tục rút gọn. Việc sửa đổi nhằm đảm bảo thống nhất các quy định của pháp luật mới, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh việc điều chỉnh các quy định để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, dự thảo thông tư sẽ cập nhật các quy định mới về phân cấp, phân quyền trong quản lý quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho các địa phương trong tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Thống kê tử vong và nguyên nhân tử vong không chỉ phản ánh bức tranh sức khỏe của người dân mà còn là nền tảng để xây dựng chính sách y tế dựa trên bằng chứng, phân bổ nguồn lực hiệu quả và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là thông điệp được nhấn mạnh tại hội thảo tập huấn khu vực về Anacodeba, phân tích dữ liệu tử vong trong phục vụ việc ra quyết định do Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế phối hợp với Vital Strategy tổ chức mới đây tại thành phố Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc hội thảo, tiến sĩ bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia khẳng định, thống kê tử vong và nguyên nhân tử vong là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh tình trạng sức khỏe của người dân, giúp đánh giá gánh nặng bệnh tật, xác định ưu tiên can thiệp và xây dựng các chính sách y tế dựa trên bằng chứng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Naker Can được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, mỗi ngành nghề đều có một nhịp sống riêng và với anh em tài xế thì nhịp sống đó gắn liền với những cung đường. Công việc hàng ngày đặc thù phải ngồi sau tay lái rất là nhiều giờ nên việc giữ gìn sức khỏe luôn là điều anh em tài xế rất quan tâm. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một băn khoăn của anh Thịnh, 45 tuổi, một bác tài tại phường Long Biên, Hà Nội. Anh Thịnh phát hiện bị đái tháo đường đã 3 năm nay. Gần đây anh bắt đầu gặp thêm một rắc rối nhỏ liên quan đến xương khớp. Anh chia sẻ như sau.
4: Mấy tháng nay, cứ hôm nào chạy cả đêm hoặc ngồi lái liên tục vài tiếng là hai đầu gối của tôi lại có vẻ cảm giác như đau nhức âm ỉ, đôi khi bắp chân còn bị tê bì, rất khó chịu. Tôi muốn tìm cách bổ sung canxi để cải thiện nhưng lại băn khoăn. Không biết người bị tiểu đường như mình thì bổ sung canxi thế nào cho đúng cách và an toàn, có ảnh hưởng gì đến đường huyết không?
0: Băn khoăn của anh Thịnh hoàn toàn có cơ sở ạ. Khi đang có bệnh nền đái tháo đường thì việc bổ sung bất cứ vi chất nào cũng nên thận trọng. Theo các chuyên gia y tế, có 3 lý do người mắc đái tháo đường cần quan tâm đến sức khỏe xương khớp. Đầu tiên, nhiều trường hợp khi đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm rối loạn chuyển hóa canxi, tăng lượng canxi

0: đào thải qua nước tiểu. Thứ hai, người bị tiểu đường thường thiếu hụt insulin hoặc kháng insulin, chất vốn có vai trò kích thích tế bào tạo xương hoạt động. Và cuối cùng, lượng đường dư thừa tích tụ lâu ngày sẽ làm giảm chất lượng collagen, khiến cấu trúc xương bị giòn và xốp. Với các bác tài, hệ xương vốn chịu nhiều áp lực do ngồi nhiều, ít vận động, nay thêm bệnh lý đái tháo đường, rất dễ đến tình trạng đau nhức, tê mỏi như anh Thịnh chia sẻ. Vậy trường hợp của bác tài Thịnh với bệnh lý nền đái tháo đường thì cần bổ sung canxi như thế nào? Về vấn đề này, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết là cần thực hiện chế độ ăn uống khoa học, cân đối trong mỗi bữa ăn nhưng vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Bệnh nhân đái tháo đường có thể lựa chọn bổ sung vào bữa ăn các loại thực phẩm giàu canxi, phốt pho, vitamin D, K như là thịt nạc, trứng, một số loại hải sản như là tôm, cá, các loại rau xanh và trái cây. Đặc biệt, sữa và các chế phẩm từ sữa là nguồn canxi rất tốt, nhưng các bác tài nên lưu ý là chọn loại sữa không đường hoặc tách béo để không làm ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết. Một chế độ ăn uống giàu canxi và vitamin D là cơ sở để duy trì sự cứng cáp, giúp tăng mật độ xương. Ngoài ra, sử dụng nhiều thuốc lá, rượu bia, cà phê cũng làm giảm sự hấp thu canxi. Do đó, bệnh nhân đái tháo đường cần hạn chế và loại bỏ thói quen này. Các bác tài bị đái tháo đường cũng cần tăng cường vận động và tắm nắng để phòng ngừa bệnh loãng xương. Việc thường xuyên vận động sẽ giúp tăng cường chức năng hoạt động của các cơ quan như là tim, phổi, nâng cao khả năng miễn dịch. Tắm nắng làm tăng tổng hợp vitamin D, hấp thụ canxi tốt hơn. Tia hồng ngoại có trong ánh nắng mặt trời có thể làm các mạch máu dưới da giãn nở và tăng tuần hoàn máu. Ngoài ra, người bệnh đái tháo đường cần thực hiện xét nghiệm mật độ xương theo định kỳ để có thể phát hiện kịp thời bệnh loãng xương. Có thể thực hiện đo độ xương ở vùng hông và cột sống để phát hiện trước các cái vết nứt cũng như là dự đoán khả năng bị gãy xương. Có thể thấy việc bổ sung canxi đúng cách chính là chìa khóa để bảo vệ xương khớp bền bỉ cho người bệnh đái tháo đường. Đặc biệt đối với các bác tài, sức khỏe của hệ vận động chính là nền tảng để giữ vững tay lái trên mọi hành trình. Đến đây thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgcan cũng xin được khép lại. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexgcan chứa canxi, phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nexgcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nexgcan cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Biotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgcan dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
2: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám, bác sĩ bảo sao?
1: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
2: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
1: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexgcan có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
2: Thế này, khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
3: PM Nexgcan giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương, chống chỉ định PM Nexgcan cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgcan dùng cho trường hợp thiếu canxi.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
0: Tư vấn cabin.
5: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Thưa quý vị, đối với những người làm nghề lái xe, những trận cảm cúm, nhức đầu, đau mỏi cơ hay rối loạn tiêu hóa dọc đường là điều khó tránh. Và để không làm lỡ hành trình, thói quen phổ biến của nhiều anh em tài xế là ghé vào một hiệu thuốc dọc đường, tự mô tả triệu chứng, mua một vài liều thuốc uống cho nhanh khỏi. Việc tự ý sử dụng thuốc không theo chỉ định như thế này đôi khi dẫn đến những phản ứng phụ trên da mà chúng ta thường nhầm lẫn là do dị ứng thời tiết hoặc là do côn trùng đốt. Như trường hợp của bác tài Hoàng Tuyên ở Hà Nội có chia sẻ như sau. Mỗi lần bị cảm sốt, anh hay ra hiệu thuốc mua vài viên giảm đau, hạ sốt dạng sủi. Điều kỳ lạ là cứ sau khi uống thuốc, trên mu bàn tay và vùng đùi lại xuất hiện hai vết ban tròn màu đỏ sẫm, hơi ngứa. Sau vài ngày thì vết ban chuyển sang màu thâm tím rồi sạm dần đi. Cách đây 2 ngày, anh Tuyên uống lại đúng loại thuốc sủi giảm đau đó thì hai vết thâm cũ lập tức sưng đỏ trở lại, ngứa rát hơn, thậm chí

0: nổi một bọng nước nhỏ ở chính giữa. Vâng thưa quý vị, hiện tượng các nốt ban xuất hiện lặp đi lặp lại đúng vào những vị trí cũ sau mỗi lần dùng thuốc là một dấu hiệu y khoa rất đặc trưng. Để giúp các bác tài hiểu rõ hơn về bản chất của tình trạng này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau.
1: Hồng ban sắc tố cố định tái phát á, là một cái biểu hiện da khá là đặc biệt. Đây là một cái biểu hiện dị ứng ở trên da, thường xuất hiện những cái mảng có những cái màu hơi thẫm thẫm, và bệnh nhân sẽ thấy những cái vị trí này được lặp đi lặp lại qua những cái lần khác nhau sau sử dụng thuốc hoặc là tiếp xúc với lại một cái tác nhân dị ứng gì đó. Biểu hiện da này thì người ta nhận thấy là có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào, về cả hai giới thì đều sẽ như nhau, và trên những cái đối tượng mà có cái tiền căn mà dị ứng thuốc á, thì cái biểu hiện này có thể dễ gặp hơn.
0: Thưa quý vị, qua phân tích của bác sĩ, chúng ta đã biết tên gọi chính xác của tình trạng này là hồng ban sắc tố cố định tái phát do thuốc, và những người có cơ địa nhạy cảm hoặc từng bị dị ứng thuốc chính là nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất đối với hội chứng hồng ban sắc tố cố định này. Vậy cụ thể, các vết ban này có đặc điểm nhận diện như thế nào trên cơ thể? Thói quen sử dụng thuốc hiện nay đang gây ra những trở ngại gì cho việc chẩn đoán? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những phân tích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên.
1: Thì giống như là cái tên gọi của bệnh á, là bệnh nhân sẽ thấy là bệnh nhân có xuất hiện những cái giác màu đỏ hoặc là màu tím hơi thẫm, có thể xuất hiện ở da hoặc là ở vùng niêm mạc. Thông thường là những cái giác này sẽ có liên quan tới việc mà bệnh nhân sử dụng thuốc. Bệnh nhân của chúng ta thì đôi khi có những cái thói quen là hơi cảm sốt thì bệnh nhân đã ra nhà thuốc để mà tự ý mua thuốc rồi, sử dụng thuốc mà không có giữ lại cái vỏ. Rất là khó để mà có thể biết được là bệnh nhân sẽ phản ứng với là cái loại thuốc nào.
0: Khi mà nghe những phân tích của bác sĩ thì tôi cảm thấy đồng cảm với những tình huống của bác Tài Hoàng Tuyên. Rõ ràng những tổn thương lặp đi lặp lại trên mu bàn tay hay vùng đùi của anh ấy chính là một minh chứng cụ thể cho thấy nếu dùng thuốc mà không biết tên, không rõ hoạt chất có trong thuốc, chúng ta sẽ rất dễ rơi vào một cái vòng lặp dị ứng luẩn quẩn. Vậy giải pháp xử trí qua cụ thể đối với hội chứng này ở giai đoạn cấp tính là gì? Và đâu là nguyên tắc phòng ngừa bắt buộc để anh em tài xế không phải đối mặt với những lần tái phát nặng hơn? Mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe phần tư vấn từ chuyên gia.
1: Đối với việc điều trị thì đa số là chúng ta sẽ điều trị về mặt triệu chứng, có nghĩa là cho bệnh nhân sử dụng những cái thuốc kháng histamine hoặc là corticoid dạng uống hoặc là dạng môi để giúp cho cái tình trạng phản ứng viêm này nó sẽ mất đi nhanh hơn. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là hướng dẫn cho bệnh nhân không được tự ý sử dụng thuốc, cũng như là phải luôn luôn ghi nhận lại những cái thuốc mà mình đã sử dụng để biết mà phòng tránh, bởi vì những cái lần dị ứng sau chắc chắn là sẽ nặng hơn những cái lần trước.
0: Với các bác tài, những vết hồng ban này có thể gây ngứa ngáy khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến sự thoải mái và mức độ tập trung khi cầm lái. Vì vậy, thay vì tự ý dùng các loại kem bôi không rõ nguồn gốc khi vết ban bùng phát, việc tuân thủ hướng dẫn điều trị triệu chứng từ bác sĩ sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng và an toàn hơn. Một thói quen rất nhỏ nhưng hữu ích là anh em tài xế nên dùng điện thoại chụp lại vỉ thuốc hoặc đơn thuốc mình đã dùng. Khi khám bệnh, việc chủ động đưa hình ảnh này và thông báo về tiền sử dị ứng sẽ giúp các bác sĩ dễ dàng lựa chọn thay thế bằng những nhóm thuốc khác phù hợp hơn với bản thân. Và chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, rồi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đâu ạ.
3: Nước súc miệng Valentine.
2: Kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Và chuyên mục này cũng sẽ khép lại thời lượng dành cho Đời sống thị thành sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Mạnh Cường trong chương trình hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.
9: Chuyển động hạ tầng.
10: Chuyển động hạ tầng.
11: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc.
12: Hàng loạt dự án thành phần đường Hồ Chí Minh đang được chủ đầu tư và các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Nhiều đoạn đã đạt trên 90%. Là một trong ba dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, dự án rạch sỏi Bến Nhất Gò Quao Vĩnh Thuận dài 52 km, khởi công từ tháng 3 2024, đang gặp nhiều khó khăn do vướng mắc giải phóng mặt bằng và thiếu nguồn vật liệu. Đến cuối tháng 6 2026, sản lượng thi công mới đạt hơn 63%, dự kiến cơ bản thông tuyến vào cuối năm 2026.
11: Đoàn công tác của Quốc hội vừa khảo sát thực địa hướng tuyến và làm việc với các địa phương có dự án vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội đi qua tại địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo đề xuất, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 370 km đi qua 7 địa phương. Tuyến đường được thiết kế theo quy mô chủ yếu 6 làn xe với tốc độ 100-120 km/h. Riêng một số đoạn nghiên cứu quy mô phù hợp. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 265.517 tỷ đồng.
12: Theo đại diện chỉ huy công trường khu vực nhà ga T2, cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, phần móng, đai móng, dầm móng đã hoàn thành. Kết cấu bê tông các cốt cao độ chính là từ khoảng 90-100%, trong khi kết cấu thép khu vực nhà ga đang được lắp dựng khẩn trương. Nhiều khu vực đã đạt trên 90%. Mục tiêu gần nhất hoàn thành toàn bộ hạng mục mái của nhà ga này vào giữa tháng 8.
11: Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 vẫn thiếu nguồn vật liệu phục vụ thi công, tiềm ẩn nguy cơ chậm tiến độ nếu không sớm xác định nguồn cung. Dự án thành phần 2, 3 và 4 gồm 11 gói thầu xây lắp. Đến nay, các nhà thầu đã triển khai thi công toàn bộ cầu trên tuyến, dự kiến hoàn thành trong tháng 7 năm nay.
9: Toàn cảnh dự án.
13: Trên tuyến thì có 72 cây, đối với gói 1 có 25 cây, thì cơ bản chúng ta đã hoàn thành trên tuyến chính.
14: Khó khăn vất vả, nhưng mà cái động lực là xây dựng đất nước nên là phải làm, càng nhiều càng tốt, cái đất nước phát triển.
11: Quý vị và các bạn thân mến, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E có chiều dài hơn 71 km, điểm đầu tại km 15+270 giao với quốc lộ 1A và điểm cuối tại km 89+700. Đi qua nhiều địa phương của tỉnh Quảng Nam cũ như Thăng Bình, Hiệp Đức và các khu vực lân cận. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác giao thông, rút ngắn thời gian lưu thông, tăng cường kết nối giữa quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các tuyến giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội cho khu vực miền Trung. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án hiện chịu áp lực rất lớn về tiến độ khi còn nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Trước thực trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để tháo gỡ nút thắt, tạo điều kiện đẩy nhanh thi công, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông.
15: Nhịp đập công trình.
16: Nhịp đập công trình.
12: Những ngày này, nắng miền Trung như đổ lửa. Trên công trường dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14E, nhiều mũi thi công hoạt động liên tục. Tiếng máy lu, máy xúc, xe tải hòa cùng động cơ từ những dàn thảm nhựa tạo không khí khẩn trương của giai đoạn nước rút. Da sạm nắng, áo đẫm mồ hôi, các công nhân vẫn miệt mài bám công trường. Bởi phía trước họ không chỉ là tiến độ của công trình trọng điểm, mà còn là kỳ vọng của hàng vạn người dân đang mong chờ một tuyến đường khang trang, an toàn hơn. Tại hạng mục cầu vượt đường sắt, một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của toàn tuyến, anh Trần Khắc Khánh, cán bộ tư vấn giám sát cho biết khối lượng công việc hiện đạt trên 95%.
17: Hiện tại là bên cầu vượt đường sắt này nắm nhịp, hiện tại đã đổ đang nhịp thứ tư. Còn lại hiện tại đang khó khăn nhất, thì vướng mắc nhất là và đường răng quan trọng nhất là cái đường dẫn lên đầu cầu. Hiện tại là cái công tác giải phóng mặt bằng nó vẫn chưa đủ điều kiện để mà triển khai cái đường dẫn lên đầu cầu.
12: Ở một mũi thi công khác, xe chở bê tông nhựa liên tục ra vào công trường. Dưới cái nắng gay gắt, các kỹ sư, công nhân vẫn duy trì nhịp độ làm việc cao để tận dụng thời tiết thuận lợi. Anh Phan Văn Anh, cán bộ kỹ thuật thi công công ty 656, đơn vị đảm nhận thi công mặt đường bê tông nhựa gói thầu số 5 từ km 16 đến km 89 chia sẻ.
18: Cái gói thầu của mình thì hiện tại đang được 40 cây, được 55% rồi. Đã thầm nhựa lớp 2 là trên cùng là hoàn thiện á. Các cái đoạn tuyến là có mặt bằng sẵn thì đơn vị thi công đã triển khai làm. Và hiện tại bây giờ đang có hai dàn thảm đang hoạt động. Một dàn thảm ở km 52 và một dàn thảm ở km 70.
12: Không khí khẩn trương trên công trường cũng đi cùng với niềm vui của người dân ở những khu vực đã hoàn thành mặt đường. Sau nhiều năm phải sống chung với bụi bặm, đường xá xuống cấp, việc tuyến đường từng bước được mở rộng, nâng cấp đang mang lại thay đổi rõ rệt trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
19: Quá phấn khởi, không đầu có che đại nữa, hồi trước là mình phải che và đại đủ thứ mà bụi vẫn vào. Rồi, bà con đây là rất thuận tiện, bà con họ rất là vừa làm, rất vui, ai cũng vui thấy. Nhà cháu là mở đường mở thì ăn mừng luôn rồi.
12: Hiện công tác giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những trở ngại lớn nhất đối với toàn bộ tiến độ dự án. Theo thống kê, đến thời điểm này, dự án còn vướng nhiều hộ dân chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng. Một số vị trí chưa hoàn tất việc di rời hệ thống điện, đường nước nên nhà thầu chỉ có thể thi công các hạng mục phụ trợ như rãnh dọc hoặc cạp mở rộng. Đáng chú ý, tại khu vực cầu vượt đường sắt, dự án còn vướng một số hộ dân cùng hệ thống điện hiện hữu, khiến nhiều hạng mục quan trọng chưa thể triển khai. Nhằm tháo gỡ khó khăn này, Cục Đường bộ Việt Nam mới đây đề nghị các địa phương liên quan khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Song song đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất được giao nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường, chi trả kinh phí hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Không chỉ đối mặt với bài toán mặt bằng, các nhà thầu còn chịu tác động từ biến động giá nguyên vật liệu trong thời gian qua. Giá xăng dầu tăng cao, kéo theo chi phí vận hành máy móc, thiết bị thi công tăng mạnh. Anh Phan Văn Anh, cán bộ kỹ thuật thi công, công ty 656 cho biết thêm.
18: Bây giờ đơn vị đang khó khăn là cái chỗ giá dầu với giá nhựa nó tăng và là cái nguồn vật liệu nó khan hiếm, nhất là vật liệu nhựa thì nó tăng nhiều, có đợt tháng 3, tháng 4 vừa rồi là nó tăng đến 30%.
12: Dù còn nhiều khó khăn phía trước, từ những công nhân trực tiếp thi công trên công trường đến người dân địa phương đều chung một mong muốn, tuyến quốc lộ 14E sớm hoàn thành để phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.
20: Các nhân viên công trường sẵn sàng tăng ca, tăng kíp, tranh thủ trời nắng, nỗ lực thi công hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.
21: Người dân mong muốn đường đi cho thông thoáng, không bụi không bám.
22: Chúng tôi cũng như các công ty khác trong toàn nước đang cố gắng để tạo nên những con đường đẹp hơn để đất nước ngày càng phát triển hơn trong những năm tiếp theo.
12: Giữa cái nắng gay gắt của miền Trung, những chuyến xe vật liệu vẫn nối đuôi nhau ra vào công trường.
0: trên tuyến quốc lộ 14E, từng mét đường mới đang dần hình thành. Khi những vướng mắc được tháo gỡ, các mũi thi công đồng loạt tăng tốc, kỳ vọng về một tuyến đường hiện đại, thông suốt, kết nối vùng Trung Du với đồng bằng Quảng Nam sẽ sớm thành hiện thực, góp phần mở ra cơ hội phát triển mới cho địa phương trong những năm tới.
9: Tăng tốc công trình.
10: Tăng tốc công trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt trên công trường quốc lộ 14E, tuyến đường dài hơn 71 km nối quốc lộ 1 với đường Hồ Chí Minh, với tổng mức đầu tư là hơn 1.800 tỷ đồng, khởi công từ đầu năm 2023. Dự án đang bước vào giai đoạn nước rút để hướng tới mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Và ngay sau đây tôi có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Lộc, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường bộ Miền Trung. Hôm nay khảo sát tuyến thì chúng tôi cũng nhận thấy là rất là nhiều mũi thì đang thi công cùng một lúc. Và nhìn tổng thể trên toàn tuyến quốc lộ 14E thì ông đánh giá hiện nay thì đang ở cái giai đoạn như thế nào thưa ông?
13: Đối với quốc lộ 14E thì chúng ta đang ở giai đoạn gấp rút để đưa dự án về đích. Đến giờ thì chúng ta chủ yếu chỉ còn

0: trên cùng và bà con đã đi lại rất là thuận tiện. Tuy nhiên thì khi mà thực tế trên tuyến thì chúng tôi cũng vẫn ghi nhận một số cái vị trí thi công có thể nói là chưa đồng bộ, vẫn còn là sôi đỗ, thậm chí là có những vị trí đang còn rất là ngổn ngang. Vậy thì theo ông điểm nghẽn lớn nhất hiện nay ảnh hưởng đến tiến độ là gì thưa ông?
1: Trên tuyến thì có 72 cây, đối với gói 1 có 25 cây. Thì cơ bản chúng ta đã hoàn thành trên tuyến chính, riêng cầu vượt đường sắt và cái tuyến tránh Việt An là vừa mới bàn giao được 3 tuần và có khoảng 3 cây 2 với khối lượng đào đắp là hơn 57.000 khối và đã đào đắp cơ bản xong, còn lại hai vị trí là nổ phá mìn, một vị trí là khoảng 400m và vị trí 300m. Thì chúng tôi quyết tâm là trong khoảng 15 tháng 7 thì cơ bản xong phần nền và 30 tháng 7 thì chúng tôi cũng thảm xong cái tuyến tránh Việt An. Còn lại thì ở cái gói số 2 là 31 cây thì cơ bản đã thảm xong được lớp dưới và chỉ còn khoảng 4-5 cây thảm của lớp dưới và khoảng 6-7 cây lớp trên. Tuyến này thì còn vướng sôi đỗ nhưng mà cơ bản thì dân đang đồng thuận để đẩy nhanh cái tiến độ các mũi thi công. Và cơ bản chúng ta đã làm xong phần nền, chỉ còn là ra bây và thảm để đẩy nhanh cái công tác thảm để vượt trước cái mùa mưa năm nay.
0: Có thể thấy là cái tín hiệu ở trên toàn tuyến thì cũng rất là tích cực, đặc biệt là về cái công tác giải phóng mặt bằng. Vậy thì trong thời gian vừa qua thì ban quản lý dự án của chúng ta đã phối hợp với địa phương và các cái đơn vị liên quan như thế nào để tháo gỡ những vướng mắc về mặt bằng ạ?
1: Về phía ban thì cũng rất trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh, thành phố Đà Nẵng, các xã có tuyến đường đi qua thời gian vừa qua là tạo điều kiện ủng hộ và giúp đỡ và đã rất quyết liệt. Chính vì thế mà cơ bản là tháo gỡ được cái mặt bằng và cũng chỉ còn một số vị trí, nên là ban quản lý dự án sẽ đôn đốc nhà thầu rồi tư vấn có mặt bằng đến đâu sẽ triển khai thi công đến đấy, và để đảm bảo được trong cái tháng 8 chúng ta hoàn thành những công trình quốc lộ 14E để đưa vào phục vụ cho nhân dân bà con và cũng là phát huy hiệu quả kinh tế của cái tuyến đường này.
0: Điều ông kỳ vọng nhất khi mà quốc lộ 14E hoàn thành là gì ạ?
1: Tuyến đường này là một tuyến đường trọng yếu của Đà Nẵng, kết nối với lên Phước Sơn là lên đường mòn Hồ Chí Minh để đi qua các tỉnh Tây Nguyên trên đường mòn, và kết nối với cảng biển và kết nối với cả đường cao tốc. Chính vì thế mà tuyến quốc lộ 14E một trong những tuyến trọng điểm phát triển về kinh tế xã hội, và trên tuyến thì là rất đông dân cư ở hai bên tuyến và bà con nhân dân cũng rất phấn khởi khi mà tuyến đường đã hoàn thành đưa vào sử dụng cũng như là rất sạch sẽ và đảm bảo là mưa gió không bị lũ lụt.
0: Xin cảm ơn ông đã có những chia sẻ với VOV Giao thông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập podcast ngày hôm nay có thể thấy,
3: đến nay việc thi công mặt đường bê tông nhựa gói thầu số 5 dự án quốc lộ 14E đã thi công được 40 km, đạt 55%.
2: Hiện dự án vẫn còn vướng một số hộ dân chưa hoàn thành bàn giao mặt bằng.
3: Tại khu vực cầu vượt đường sắt, dự án còn vướng nhiều hộ dân cùng hệ thống điện hiện hữu, khiến không ít hạng mục quan trọng chưa thể triển khai.
2: Khi những vướng mắc được tháo gỡ, quốc lộ 14E sẽ mở ra không gian phát triển mới, góp phần thúc đẩy giao thương, nâng cao đời sống người dân và tạo thêm động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực trong những năm tới. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu vết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Giá đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
9: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
8: Make in USA.
9: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
8: Inmax đã dán là mát.
9: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm. Inmax made in USA.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là 10 giờ 32 phút thứ tư ngày 8 tháng 7 và xin được cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng giờ cao điểm trưa đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả của ngày mới, những tuyến đường đang dần bước vào khung giờ cao điểm. Dù đang trên đường đến nơi làm việc hay là tất bật với những chuyến xe mưu sinh hay chuẩn bị cho giờ nghỉ trưa, hy vọng VOV Giao thông sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành, mang đến cho quý vị những thông tin giao thông nhanh nhất, chính xác, cùng những tin tức kinh tế, xã hội và đời sống đáng chú ý trong nước và quốc tế. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng mong là quý vị và các bạn cũng có thể chia sẻ những thông tin giao thông đáng chú ý qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và Thùy Linh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói là thời tiết trong một vài ngày trở lại đây đã bắt đầu có tình trạng là nắng và bên cạnh đấy thì là tình trạng oi bức nếu như chúng ta di chuyển ở ngoài đường hay là có những hoạt động ở ngoài trời. Và không biết là tình hình thời tiết này sẽ còn kéo dài bao lâu và trong ngày hôm nay thì thời tiết tại thủ đô Hà Nội sẽ có diễn biến như thế nào? Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, trưa nay thời tiết Hà Nội ghi nhận nền nhiệt khoảng 30 độ C, bầu trời có mây và nắng đan xen, tạo cảm giác khá oi nóng. Trong những giờ sắp tới, nhiệt độ tiếp tục tăng cao và mức cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 đến 33 độ, một số nơi có thể vượt trên 34 độ. Từ nay đến chiều, khu vực duy trì trạng thái có mây, trời nắng. Nắng xuất hiện xen kẽ với mây nên cảm giác nóng rõ hơn vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời nên lưu ý thời điểm nắng mạnh để có thể chủ động bảo vệ sức khỏe và bổ sung nước đầy đủ. Đến chiều tối và đêm nay, trời chuyển nhiều mây và xuất hiện mưa rào cùng dông rải rác. Một số khu vực sẽ có khả năng xảy ra mưa to cục bộ. Trong các cơn dông, cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ thấp nhất về đêm dao động từ 26 đến 28 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đó là những thông tin đầu tiên trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chúng ta cùng nhau cập nhật về tình hình thời tiết và quan sát khung hình camera giao thông thì Thủy Linh thấy là nắng cũng trải khắp trên các con đường tuyến phố. Còn không biết là giao thông ở những khu vực như là vành đai 3 trên cao, vành đai 2 trên cao, rồi các cây cầu thì có nóng theo tình hình thời tiết hay không? Hay là các bạn đang đi lại thuận lợi? Chúng tôi cũng mong là nếu có cả những thông tin thuận lợi ở những khu vực mà chúng tôi vừa nêu tên thì quý vị và các bạn cũng vui lòng có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông để chúng ta có thể cập nhật với các bạn thính giả khác những tuyến đường thuận lợi để các bạn có thể lựa chọn cho lộ trình di chuyển của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Và nếu như quan sát một khu vực thì chúng tôi thấy là khu vực Nguyễn Khoái, Lãng Yên thì có mưa đấy quý vị ạ. Và lúc này thì những người di chuyển bằng phương tiện xe mô tô thì cũng đang phải mặc áo mưa ở khu vực này ạ. Đó là khu vực Nguyễn Khoái, Lãng Yên. Thời tiết thì đang có mưa. Rồi ở khu vực Kim Ngưu và Cầu Mai Động thì chúng tôi cũng đang nhận thấy là cũng có cơn mưa khiến cho các dòng phương tiện, đặc biệt là những người đi xe máy cũng phải dừng đỗ nếu như mà họ không có áo mưa để có thể che chắn. Những khu vực khác thì sao ạ? Và những khu vực cao tốc nữa, nếu mà khu vực nào

0: mà có thời tiết mưa, mưa to mà ảnh hưởng đến tầm nhìn. Mong là quý vị và các bạn cũng có thể cập nhật và chia sẻ với chúng tôi.
1: Tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí PVEP, đơn vị chủ lực của quốc gia trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, vững vàng nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội trong nước, mạnh mẽ vươn xa, mở rộng không gian hoạt động quốc tế và các cơ hội phát triển năng lượng mới. Với sứ mệnh là động lực tăng trưởng quan trọng của tập đoàn công nghiệp năng lượng quốc gia Việt Nam, PVEP kiên định hành trình tìm kiếm và khai mở nguồn năng lượng cho tương lai. PVEP tiên phong khơi nguồn năng lượng.
2: 4 năm mới có một kỳ, kỳ này đẹp nhất là vì...
3: giữa làn kẹt xe này mà ông còn ngâm thơ à? Lỡ mất chập bóng hay rồi, trời ơi!
2: Là vì có 5G Viettel, xem miễn phí World Cup mọi lúc mọi nơi trên TV 360 đây này. Đường đời có thể tắt, nhưng đường truyền 5G Viettel lúc nào cũng căng ông nha.
3: Siêu! Ôi, chất trời thế, ông đăng ký gói 5G xịn luôn á?
2: Lúc nào 5G Viettel trả xịn, nhưng giá thì siêu ưu đãi, chỉ từ 100.000 đồng một tháng thôi là được miễn phí xem World Cup trên TV 360 ông ơi.
3: Hay quá!
2: Gói mạng xã hội 100, miễn phí truy cập YouTube, TikTok, Facebook, tặng thêm 1GB data mỗi ngày.
3: Được đấy!
2: Gói 5G 150, 150.000 đồng một tháng thì có tới 6GB data. Cả hai gói cước đều xem World Cup miễn phí trên TV 360. Lại còn được săn kho quà 15 tỷ đồng, 400.000 phần quà, 5.000 quà mỗi trận.
3: Ôi, được đấy. Trong khi ông bật máy ông xem bóng thì chỉ tôi cách đăng ký đi.
2: Đây, soạn ngay tên gói gửi 191 hoặc gọi 1800-8098 để được hướng dẫn nhé. Đăng ký 5G Viettel, xem World Cup miễn phí trên TV 360.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Như chúng ta cũng đã biết là từ ngày 1 tháng 7 vừa qua thì theo Nghị định 241, xe bán tải pick-up cabin kép và xe tải van có khối lượng toàn bộ không quá 3,5 tấn được tổ chức giao thông như ô tô con. Quy định mới này được kỳ vọng là sẽ tháo gỡ nhiều bất cập trong lưu thông. Tuy nhiên là trên thực tế, nhiều tuyến đường vẫn đang sử dụng hệ thống biển báo cũ, khiến cho không ít tài xế băn khoăn là liệu xe bán tải có được phép đi vào hay không. Và theo phản ánh của các chuyên gia giao thông thì nhiều biển báo cấm xe tải hiện nay chỉ thể hiện biểu tượng xe tải, trong khi chưa có biển phụ hướng dẫn áp dụng hay là không áp dụng đối với xe bán tải. Điều này dễ dẫn đến cách hiểu khác nhau giữa người điều khiển phương tiện và lực lượng thực thi, tiềm ẩn nguy cơ xử phạt không thống nhất. Vì vậy, các chuyên gia kiến nghị cơ quan quản lý sớm bổ sung biển phụ hoặc là có hướng dẫn cụ thể tại những khu vực có hạn chế phương tiện nhằm bảo vệ, đảm bảo cái việc là áp dụng Nghị định 241 được đồng bộ trên thực tế. Có thể nói là việc điều chỉnh quy định là bước tiến tạo thuận lợi cho người sử dụng xe bán tải. Tuy nhiên, để chính sách phát huy được hiệu quả, hệ thống báo hiệu giao thông cũng cần được cập nhật kịp thời. Và chỉ khi quy định và biển báo thống nhất thì người dân mới yên tâm lưu thông, đồng thời giúp lực lượng chức năng thuận lợi hơn trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Và đó là thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn liên quan đến vấn đề giao thông. Trở lại với những thông tin giao thông thì Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và Công ty Công trình Giao thông Hà Nội cho biết là tại km 162 cộng 600, đường dẫn phía Bắc cầu Thanh Trì, có xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3, xe đông và các phương tiện đang đi chậm theo hướng quốc lộ 5. Thông tin giao thông khó khăn đầu tiên ở trên khu vực cầu Thanh Trì, quý vị và các bạn lưu ý, đông chậm theo hướng đi về phía quốc lộ 5 do có một xe ô tô gặp sự cố ở làn số 3. Còn ở vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều, rồi vành đai 2 trên cao từ ngã tư Vọng về ngã tư Sở và những khu vực khác trong các khung giờ cao điểm buổi trưa mà chúng tôi cũng hay nhận được thông tin khó khăn như là ở đê Nguyễn Khoái lối dẫn vào cảng Hà Nội, rồi khu vực Dốc Nghĩa, Văn Lâm, Hưng Yên, Ga Lạc Đạo. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin thì Thùy Linh cũng mong là các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những thông tin khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Bạn Đời được thể hiện bởi Karik.

chọn ở bên nhau vì bình yên. Quá khứ hiện tại là tình nguyện, tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn. Vì lời hứa không thắng nổi thời gian, trừ sự cố gắng cả hai thì có thể. Nhưng nếu phải đặt hai từ trách nhiệm xuống, liệu lòng chung thủy có bị làm khó dễ? Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường, may mắn gặp và trở thành người thương. Nên anh chẳng mong gì xa xôi, ngoài sự tử tế nó lỡ người buồn. Dù ở lại hay là lỡ thương ai, đừng dành nữa kia lòng thương hại. Cả khi điều và nghĩ là suốt đời, hồi đáp lại rằng không có thương.

mặt đời lại nở một nụ cười bất giác, bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát. Anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác, nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em, nhiều hơn mất rap. Bởi vì mẹ nói yêu có thể dễ, nhưng mà đâu dễ để con kiếm được bạn đời. Chung sống với nhau, sinh con đẻ cái trăm năm thì đâu có thể là chuyện tạm thời. Anh bắt đầu lo khi em mất tới và làm anh muốn rước về làm dâu cả đời. Nhưng mà anh đúng hay anh sai trong chuyện đó thì chị tin mà là thời gian mới biết câu trả lời.

Thưa quý vị, thưa các bạn, có một số thông tin giao thông đáng lưu ý trong ít phút đồng hồ vừa qua đã được các bạn thính giả báo về. Đó là khu vực đường Chu Văn An đoạn qua số nhà 12 có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây khó khăn theo hướng đi về phía phố Tôn Đức Thắng ạ. Và ở con phố Chu Văn An này thì cũng là khu vực ở cổng bệnh viện Sanh Pôn nên cũng thường xuyên là có tình trạng là nếu mà chúng ta đi qua đây cũng sẽ phải đi chậm. Ngay lúc này

0: này thì là thính giả báo tin có nhiều xe ô tô dừng đỗ gây khó khăn hướng đi về phía phố Tôn Đức Thắng. Còn tại vành đai 3 trên cao đoạn từ Bảo tàng Hà Nội đến nút giao Nguyễn Trãi, mật độ giao thông cao, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng đi về phía gọi là cầu Thanh Trì đấy ạ. Còn quốc lộ 5 đoạn rẽ vào Vin Ocean Park, ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe máy và giao thông cũng gặp ảnh hưởng. Các bạn chú ý khi di chuyển qua đây. Xin nhắc lại là quốc lộ 5 đoạn rẽ vào Vin Ocean Park, ít phút trước xảy ra va chạm giữa hai xe máy khiến cho tình hình giao thông cũng đang có sự ùn tắc và khó khăn. Còn tại cầu Thanh Trì, quý vị và các bạn lưu ý là tại km 162+600 đường dẫn phía bắc cầu Thanh Trì đấy ạ, xe ô tô gặp sự cố và khiến cho các dòng phương tiện lưu thông chậm hướng đi quốc lộ 5. Rất cảm ơn các bạn thính giả đã cập nhật những thông tin giao thông đáng lưu ý trong ít phút đồng hồ vừa qua. Chúng tôi sẽ còn mong chờ thêm những thông tin khác nữa được gửi đến từ phía quý vị và các bạn qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
1: Xin lưu ý, nếu bạn là thuê bao Vinaphone thì sẽ được miễn cước khi gọi đến số hotline 02437919191 của chương trình.
2: Gia đình có một diện tích là trước 800 m², và vận động trong 2,5 tiếng, gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
3: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh, làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
4: Giao thông nó đẹp, đường đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
5: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
6: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
5: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
6: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
2: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản đã giao mặt bằng toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể công tác là đi ra đi để thi công.
7: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các cái hạng mục.
5: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
8: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ khu Cầu Giấy vào đến khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
5: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ, và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia, chuyên về quy hoạch giao thông.
6: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều, trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
5: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang lên kế hoạch bổ sung 3 bến xe và 13 bãi đỗ xe giai đoạn 2026-2035 nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông tỉnh và giảm áp lực cho hạ tầng hiện hữu. Đây được xem là một trong những mảnh ghép quan trọng trong quy hoạch đô thị đáp ứng nhu cầu đi lại và đỗ xe ngày càng gia tăng. Theo kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, thực trạng thiếu bãi đỗ xe tại Hà Nội đã tồn tại nhiều năm và ngày càng nghiêm trọng khi diện tích dành cho giao thông tỉnh hiện mới đạt chưa đến 1%, trong khi theo tiêu chuẩn cần khoảng 3%, thậm chí có những khu vực chỉ đạt khoảng 0,3%. Vì vậy, việc tiếp tục quy hoạch hệ thống bãi đỗ không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn phải gắn với định hướng phát triển metro, vùng phát thải thấp và mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm trong tương lai.
9: Quy hoạch bãi đỗ xe này là cái cần thiết và nó là kế tiếp nhiều các cái quy hoạch cũ đã đặt ra. Vấn đề cái khó khăn hiện nay tức là vấn đề nguồn lực để thực hiện như thế nào. Ví dụ như 2016, Hà Nội đã huy động và nguồn lực xã hội nhưng mà chưa phải kết quả như mong muốn. Cái thứ hai là các nhà quản lý cần quan tâm tới các bến bãi đỗ xe này thì phải liên kết giữa phương tiện giao thông cá nhân với phương tiện giao thông công cộng. Thì đây là cái yêu cầu mới mà Hà Nội đang mong muốn là nâng cái tỷ lệ bãi đỗ xe công cộng lên trên 30% và thậm chí tới 2035 còn tới là 40-45%.
0: Cũng theo kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, trước thực tế vận tải hành khách tuyến cố định đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ xe hợp đồng và nhiều loại hình vận tải khác, quy hoạch bến xe cần được đặt trọng tâm, nhìn liên kết vùng. Và việc hình thành 9 trục kinh tế cùng định hướng của luật thủ đô 2026 đòi hỏi hệ thống bến xe liên tỉnh phải được quy hoạch đồng bộ, không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn tạo dư địa cho sự kết nối và phát triển lâu dài. Đó là thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ về quy hoạch bến đỗ xe, bãi đỗ xe của Hà Nội trong thời gian tới. Còn trở lại với tình hình giao thông, có thêm một khu vực khó khăn nữa chúng ta lưu ý, đó là quốc lộ 5 đoạn địa phận Văn Miếu, Mao Điền. Có một xe container gặp sự khổ cố và khó khăn theo hướng đi về phía Hà Nội. Như vậy là trên phía quốc lộ 5 thì quý vị và các bạn lưu ý là chúng ta có một điểm nút gặp khó theo hướng về phía quốc lộ 5. Xin lỗi quý vị ạ, đều khó theo hướng về phía Hà Nội. Đó là một vụ va chạm giữa hai xe máy xảy ra tại lối rẽ ở trên quốc lộ 5 vào Ocean Park và một đoạn là địa phận Văn Miếu, Mao Điền. Có một xe container gặp sự cố. Còn tại phố Chu Văn An đoạn qua số nhà 12, nhiều xe ô tô dừng đỗ gây khó khăn theo hướng đi về phía Tôn Đức Thắng. Còn vành đai 3 trên cao đoạn từ Bảo tàng Hà Nội đến nút giao Nguyễn Trãi đông chậm. Ở khu vực cầu Thanh Trì tại km 162 cộng 600 cũng có một xe ô tô gặp sự cố theo hướng đi về phía quốc lộ 5. Nếu như quý vị và các bạn có thêm những thông tin giao thông khác ở những khu vực khác nữa, rất mong các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Thiều Bảo Trâm với ca khúc có tựa đề Không Lời.

0: Songs in the Car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chiêu, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the Car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần, khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
4: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, nhận quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
5: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the Car.
6: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
7: Song in the Car.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, cập nhật thông tin ở trên khu vực quốc lộ 5. Thính giả báo là đoạn qua khu công nghiệp Đặng Xá, khu đô thị Đặng Xá có va chạm giữa hai xe máy. Và hiện nay thì người điều khiển xe máy bị thương đang được người dân sơ cứu. Hai phương tiện xe máy thì hư hỏng nặng đang nằm giữa đường theo hướng đi về phía Hà Nội. Chúng ta đi qua đây chú ý phòng tránh và cũng tránh là đi chậm hiếu kỳ quan sát, có thể làm ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của những bác tài đi ở phía đằng sau. Còn khi chúng tôi đặt ra băn khoăn ở vành đai 2 trên cao, thính giả có báo tin là hướng đi ngã tư Sở đã tắc đến Tôn Thất Tùng rồi ạ. Rất là khó khăn ở vành đai 2 trên cao. Quý vị và các bạn cũng lưu ý với lộ trình này. Và ở quốc lộ 5 thì ít phút trước cũng có nhận được thông tin là đoạn qua địa phận Văn Miếu, Mao Điền có xe container gặp sự cố cũng gây khó khăn theo hướng đi về phía Hà Nội. Ở những khu vực mà có những vụ va chạm xảy ra hay là những chiếc xe gặp sự cố thì chúng tôi cũng mong là sẽ có thêm những thông tin một lúc sau được phản hồi từ phía quý vị và các bạn để chúng ta xem là vụ việc đã được giải quyết đến đâu rồi và tình hình giao thông thì liệu còn đông còn khó hay không. Và đến thời điểm hiện tại thì có những khu vực như là quốc lộ 5 theo hướng về Hà Nội chúng ta cần lưu ý, rồi vành đai 2 trên cao hướng đi ngã tư Sở, rồi con phố Chu Văn An đoạn qua số nhà 12 theo hướng về Tôn Đức Thắng, vành đai 3 trên cao đoạn từ Bảo tàng Hà Nội đến nút giao Nguyễn Trãi là những khu vực mà các bạn thính giả cũng cần lưu tâm. Chúng ta cũng nên tính toán thời gian để xem là khi nào di chuyển thì sẽ thuận lợi hơn. Nối tiếp chương trình, xin mời quý vị và các bạn sẽ đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất điều chỉnh tiến độ đầu tư 7 tuyến đoạn tuyến cao tốc nhằm tăng cường liên kết vùng và đáp ứng nhu cầu vận tải. Cơ quan này kiến nghị đẩy sớm tiến độ triển khai trước năm 2030 đối với các tuyến kết nối khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Ngược lại, tuyến cao tốc vành đai 5 Hạ Long được đề xuất giãn tiến độ sang sau năm 2030 nhằm ưu tiên nguồn lực cho các dự án cấp thiết hơn. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết hệ thống camera giám sát hiện đã phủ sóng hầu khắp các tuyến cao tốc và quốc lộ trọng điểm trên toàn quốc. Thông qua dữ liệu hình ảnh, lực lượng chức năng đã phát hiện và gửi thông báo phạt nguội tới hơn 20.000 trường hợp tài xế vi phạm các lỗi như là chạy quá tốc độ, đi sai làn đường hoặc không chấp hành đèn tín hiệu. Ủy ban nhân dân thành phố

0: Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét tháo gỡ các vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Nhiều công trình lớn như Vành đai 3 đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ. Thành phố đề xuất các bộ ngành phối hợp điều phối nguồn cát từ các tỉnh miền Tây, đồng thời cho phép đẩy nhanh thủ tục cấp phép khai thác nhằm đảm bảo tiến độ thi công toàn dự án. Tin quốc tế, các nguồn tin công nghệ cho biết tập đoàn Samsung đang lên kế hoạch tiếp tục tăng giá bán chip nhớ RAM trong thời gian tới, với mức tăng dự kiến lên tới 20%. Nguyên nhân của động thái này xuất phát từ nhu cầu tăng mạnh của thị trường thiết bị AI, đẩy giá nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất lên cao. Việc tăng giá bán từ nhà sản xuất chip nhỏ, nhớ lớn nhất thế giới này được dự báo là sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành của nhiều thiết bị điện tử như là điện thoại và máy tính. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng khối nhà đa năng, trung tâm y tế khu vực Liên Chiểu giai đoạn 2. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 450 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, phục vụ việc khám chữa bệnh khu vực Liên Chiểu, nơi có hàng nghìn công nhân làm việc trong khu công nghiệp. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và tầng kỹ thuật Đà Nẵng làm chủ đầu tư quản lý dự án. Công trình gồm hạng mục chính là khối nhà đa chức năng 9 tầng nổi, 1 tầng hầm và 1 tầng tum, diện tích xây dựng gần 1.700m2, tổng diện tích sàn hơn 16.000m2, quy mô 170 giường bệnh. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, việc đưa vào sử dụng khối nhà đa chức năng trung tâm y tế khu vực Liên Chiểu thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đây cũng là dự án nhằm cụ thể hóa chủ trương phát triển mạng lưới y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, cân đối giữa các khu vực trên địa bàn thành phố. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin có trong giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay thì cũng liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe toàn dân. Thì từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, Hà Nội đã chính thức triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc bệnh tật miễn phí cho người dân trên toàn địa bàn. Đây là chương trình chăm sóc sức khỏe có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của thủ đô, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe toàn dân và nâng cao chất lượng cuộc sống. Theo kế hoạch, khoảng 9,2 triệu người có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú từ 12 tháng trở lên tại Hà Nội sẽ được khám sức khỏe miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm và sàng lọc theo từng nhóm đối tượng, qua đó phát hiện sớm các bệnh lý để có thể theo dõi, điều trị kịp thời. Chương trình được triển khai theo lộ trình, ưu tiên một số địa bàn và nhóm đối tượng trước nhằm đảm bảo hiệu quả và tránh quá tải cho hệ thống y tế. Có thể thấy là việc tổ chức khám sức khỏe miễn phí không chỉ giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ tuyến cơ sở, mà còn thể hiện định hướng chuyển mạnh từ chữa bệnh sang phòng bệnh. Và khi mỗi người dân đều được theo dõi sức khỏe định kỳ và có hồ sơ sức khỏe điện tử, thì công tác quản lý, dự phòng và điều trị sẽ hiệu quả hơn, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế trong tương lai. Đó là những thông tin liên quan đến chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Và trở lại với tình hình giao thông. Thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật một số thông tin đáng chú ý trong khoảng nửa tiếng đầu tiên chúng tôi đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Những thông tin đáng lưu ý trong nửa tiếng đầu tiên ở trong khung giờ cao điểm, đó là một khu vực có xảy ra va chạm quốc lộ 5 đoạn qua khu đô thị Đặng Xá, va chạm giữa hai xe máy và theo hướng đi về phía Hà Nội. Và cũng trên quốc lộ 5 đoạn địa phận Văn Miếu Mao Điền thì có xe container gặp sự cố cũng khó theo hướng về phía trung tâm. Còn hai khu vực khác nữa cũng được các bạn thính giả báo về sự khó khăn, đó là vành đai 2 trên cao hướng đi ngã tư Sở, thính giả báo là đã ùn và tắc đến Tôn Thất Tùng rồi ạ. vành đai 3 trên cao đoạn từ Bảo tàng Hà Nội đến nút giao Nguyễn Trãi, mật độ giao thông cao và các phương tiện lưu thông chậm, chúng ta cũng lưu ý khi di chuyển qua đây. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Dấu ấn nghị quyết.
1: Dấu ấn nghị quyết.
2: Dấu ấn nghị quyết.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Dấu ấn nghị quyết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Chuyên mục sẽ đem đến những tin tức mới nhất, góc nhìn toàn diện về hành trình đưa các nghị quyết chính sách lớn hòa vào nhịp sống dân sinh và sự phát triển bền vững của quốc gia. Trước hết, mời các bạn đến với phần tin tức.

0: Báo cáo sơ kết 1 năm 6 tháng triển khai thực hiện nghị quyết số 57 mới đây, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, đến ngày 29 tháng 6 năm 2026, Ban chỉ đạo đã giao 1.937 nhiệm vụ, trong đó các cơ quan đã hoàn thành 84,7% nhiệm vụ có thời hạn, xử lý 1.009 trên 1.071 phản ánh, kiến nghị, sáng kiến, đạt 94,2%. Về hoàn thiện thể chế, cơ quan đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hơn 400 văn bản liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Sau hơn một năm triển khai, Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã tích cực thể chế hóa nghị quyết 68, thông qua cải cách thủ tục hành chính, rà soát điều kiện kinh doanh và ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, tinh thần cải cách ngày càng được thể hiện rõ qua các chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây là nội dung được ông Nguyễn Vinh Huy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đưa ra tại hội nghị diễn ra mới đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đặt ra mục tiêu chiến lược. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Tại nhiều địa phương, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đã và đang được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt.
1: Ngay từ những ngày đầu tháng 7, cùng với nhiều địa phương cả nước, nhiều trạm y tế xã, phường tại Hà Nội đã chính thức triển khai khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân ít nhất mỗi năm một lần theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Với nhiều người dân, việc được khám sức khỏe định kỳ ngay tại địa phương không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn tạo điều kiện theo dõi sức khỏe thường xuyên, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật. Ông Nguyễn Thành Tích, tổ dân phố số 28 phường Tây Hồ, Hà Nội chia sẻ.
2: Trước đây thấy sức khỏe tốt là ngại đi khám. Vâng, bây giờ nhà nước tổ chức khám ngay tại trạm y tế, chúng tôi là người dân rất phấn khởi, không phải đi xa. Thăm khám thì bác sĩ hướng dẫn cách ăn uống bảo vệ sức khỏe thì chúng tôi rất là phấn khởi. Chương trình rất có ý nghĩa.
1: Còn theo ông Bùi Thế Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Thượng, khám sức khỏe miễn phí toàn dân là một chủ trương hết sức nhân văn, có ý nghĩa thiết thực đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại cơ sở.
3: Chương trình không chỉ giúp cho người dân được tư vấn, được khám và phát hiện sớm các bệnh lý cũng như các yếu tố nguy cơ mà còn góp phần để xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử cho từng người dân, tạo nền tảng để quản lý chăm sóc sức khỏe liên tục và lâu dài, góp phần hướng tới mục tiêu là xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
1: Không chỉ Hà Nội, thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, nhiều địa phương trên cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cao Bằng, Huế, v.v. Công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí đã và đang được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt. Trong đó, thành phố Huế cũng triển khai cao điểm khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí trên diện rộng, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay từ cơ sở. Việc khám sức khỏe miễn phí giúp người dân có điều kiện kiểm tra định kỳ, phát hiện sớm bệnh để điều trị kịp thời. Người dân rất mừng khi được các y bác sĩ tận tình thăm khám, tư vấn ngay tại địa phương. Ông Hồ Bốn, người dân ở phường Phong Thái, Huế, phấn khởi nói.
4: Chủ trương của nhà nước khám tầm soát các toàn dân mà nhằm phát hiện sớm những cái bệnh cơ bản để điều trị sớm thì giúp cho người dân được chữa khỏi hơn. Và tôi mong rằng nhà nước sẽ tác động mạnh hơn nữa và cho tất cả người dân cứ xoay vòng theo cuộc chiếu từng khu vực, đảm bảo tầm soát tốt hơn.
1: Nhận định đây là bước thay đổi lớn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt có lợi cho người yếu thế, thu nhập thấp. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Phủ Mạnh Siêu, giám đốc bệnh viện Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc miễn viện phí và khám định kỳ một năm một lần rất có lợi cho người dân, mở ra một sự thay đổi lớn trong nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động. Do đó, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Phủ Mạnh Siêu kỳ vọng chính sách này sẽ góp phần nâng cao tuổi thọ, tạo sự công bằng trong tiếp cận y tế.
5: Có nhiều đối tượng họ không được tiếp cận với dịch vụ qua tuyên truyền, tức là họ cũng không biết là cần phải khám sức khỏe định kỳ nữa. Họ cũng không được nghe những cái tuyên truyền chăm sóc sức khỏe chủ động thuộc vào cái diện đó, địa phương họ sẽ hỗ trợ, họ sẽ gọi họ đi khám.
1: Còn theo phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị An, viện trưởng Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển Cộng đồng, mục tiêu lớn trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đã thể hiện tầm nhìn xa của Đảng, Nhà nước trong kỷ nguyên mới, giúp nhiều người dân không rơi vào đói nghèo sau khi điều trị bệnh nặng, cũng như không bỏ lại ai ở phía sau trong tiến trình phát triển.
6: Cái mục tiêu của Nghị quyết 72 thì rất tốt, thể hiện cái sự nhân đạo. Quan trọng nhất là cái xuyên suốt là lấy người dân làm gốc để làm mọi chính sách. Đấy là cái là rất quan trọng và xuyên suốt. Và với một cái ý thức quản trị hiện đại, tức là bao trùm không bỏ ai lại phía sau, thể hiện sự công bằng xã hội. Cái là cái mục tiêu cao nhất Nghị quyết 72. Thì mình cũng quan sát mình thấy một số nơi thực hiện được rồi, sự hài lòng và sự hoan nghênh của dân cũng rất tốt.
1: Những định hướng từ Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Chương trình khám sàng lọc miễn phí từ năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những chính sách y tế cộng đồng có ý nghĩa lớn, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe toàn diện, công bằng và hiệu quả hơn trong giai đoạn tới.
0: Các bạn thân mến, chuyên mục Dấu ấn Nghị quyết xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục sau được phát sóng vào khung giờ cao điểm trưa thứ tư và phát lại vào trưa thứ sáu hàng tuần trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, như VOV Giao thông Quốc gia đã thông tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 241, trong đó quy định xe tải pickup cabin kép, còn gọi là xe bán tải, và xe ô tô tải van có khối lượng không lớn hơn 3,5 tấn được tham gia giao thông như xe con. Theo ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị tham mưu xây dựng nghị định cho biết, để tổ chức giao thông phù hợp với quy định mới này, các địa phương cần chủ động bổ sung biển báo phụ cho xe bán tải tham gia giao thông trên địa bàn.
8: Cái việc quy định tổ chức giao thông như nào là do Ủy ban nhân cấp tỉnh quy định. Họ có thể cắm thêm một cái biển là không cấm xe pick up cabin kép thì nó cũng không có vấn đề gì cả. Thì thực chất ra là Chính phủ đã ban hành nghị định 241 rồi, và nghị định này có hiệu lực từ 1 tháng 7 rồi. Thì các cơ quan mà đang cấm cái xe tải, mà cắm cái biển xe tải thì cũng nên là cho thêm cái biển phụ là không cấm cái xe pick up theo cái nghị định 241.
7: Cũng theo ông Lê Hồng Điệp, hiện toàn quốc có khoảng 291.000 xe bán tải pickup cabin kép, chiếm tới 98,1% của các loại pickup. Thực tế, nhiều địa phương chỉ cắm biển cấm xe tải mà chưa bổ sung biển phụ nêu rõ trường hợp không áp dụng đối với xe pickup cabin kép theo quy định mới. Bởi vậy, sau khi Nghị định 241 ban hành, Cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu các địa phương rà soát bổ sung biển báo hiệu đường bộ liên quan đến xe tải và xe bán tải. Đó là một thông tin mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn để chúng ta cũng sẽ có thể theo dõi trong thời gian tới khi mà sử dụng xe bán tải đi qua các cung đường tuyến phố ở trên các địa phương khắp cả nước. Có thể theo dõi xem là việc cắm biển hiệu mới, biển hiệu phụ được triển khai đến đâu, và cũng có thể chia sẻ với chúng tôi những thông tin mà quý vị biết qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và có một điểm giao thông nữa đã bắt đầu đông dần lên rồi, đó là tuyến đường Giải Phóng qua điểm giao cắt với con phố Phương Mai và xuôi về phía Ngọc Hồi đi qua cổng bệnh viện Bạch Mai. Chúng ta cũng đang phải đi chậm, một phần là do mật độ tham gia giao thông tại đây tăng cao, một phần khác là cũng có nhiều xe ô tô dừng đỗ tại gần khu vực cổng bệnh viện Bạch Mai. Tiếp nối chương trình sẽ là giọng hát của ca sĩ Vương Bình với ca khúc có tựa đề Thành phố phía Đông. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại với thông tin giao thông, thính giả cho biết là ở cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đoạn km 33 có xe tải gặp sự cố cũng chiếm mất một làn rồi ạ. Chúng ta di chuyển qua đây, chú ý ạ. Nếu quý vị và các bạn có thêm thông tin là khu vực này theo hướng là đi về Thái Nguyên hay về trung tâm thành phố Hà Nội thì có thể cho chúng tôi biết thêm thông tin tại đây ạ. Bởi thông tin ban đầu thì chúng tôi mới chỉ nhận được đó là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đoạn km 33 có một xe tải gặp sự cố chiếm mất một làn đường thôi ạ. Còn những khu vực khác thì sao? Nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Vẫn phải nhắc lại với quý vị và các bạn đó là ở khu vực đường Giải Phóng giao cắt với con phố Phương Mai qua cổng bệnh viện Bạch Mai, chúng ta đang phải đi chậm do mật độ tham gia giao thông cao và cũng một phần là do có nhiều xe dừng đỗ tại khu vực này. Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mây đối lưu đang phát triển và gây mưa dông trên khu vực Hà Nội, cụ thể là ở Long Biên, Hai Bà Trưng, Vĩnh Hưng, Bạch Mai, Bồ Đề, và trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ chiều. Các phường xã vừa nêu và vùng lân cận có mưa rào và dông, sau đó vùng mây dông có thể tiếp tục mở rộng gây mưa rào và dông cho các phường xã khác của thành phố Hà Nội. Khi có mưa dông thì người dân cũng cần chú ý là trú ẩn tại nơi kiên cố, không trú dưới cây lớn, cột điện hay là biển quảng cáo. Và nếu đang di chuyển trên đường thì quý vị hãy giảm tốc độ, bật đèn xe, giữ khoảng cách an toàn và tìm nơi trú khi mưa lớn hoặc có sét, không cố đi qua đoạn đường ngập. Ngắt các thiết bị điện không cần thiết, tránh sử dụng thiết bị điện có dây trong lúc có sấm sét và thường xuyên theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để có thể chủ động ứng phó. Đó là thông tin cảnh báo mưa dông lốc sét, mưa đá trên khu vực Hà Nội mà chúng tôi cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong lộ trình của mình. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Quý vị thân mến, một ngày đang bon bon trên đường, bỗng dưng tay lái nặng trịch, tiếng lộp bộp từ bánh xe bắt đầu phá tan sự êm ái của hành trình. Có lẽ không cần nhìn, nhiều thính giả có thể đoán ra vị khách không mời mang tên Chiếc Đinh đã ghé thăm. Kết quả là chiếc xe đã gặp sự cố về lốp, không thể tiếp tục di chuyển. Dù đây không phải tình huống nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn khiến không ít tài xế lúng túng khi gặp phải. Đây là câu chuyện của một lái xe ở Hà Tĩnh sẽ được đề cập chi tiết trong Cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7 hôm nay. Chuyện là một tài xế xe điện đang di chuyển bình thường trong nội đô, bất ngờ cảm thấy tay lái nặng trịch, chiếc xe bắt đầu bị kéo lệch sang phải. Nhạy bén nhận ra dấu hiệu bất thường, chủ xe đã bình tĩnh tấp vào lề và kiểm tra. Đúng như dự đoán, lốp trước bên phải đã xẹp hoàn toàn do cán phải đinh. Nhiều thính giả có thể nghĩ ngay tới việc tự mình xử lý, nhưng thực tế không phải ai cũng quen với việc tự thay lốp và không phải lúc nào cũng có sức, dụng cụ hay điều kiện để tự làm giữa đường. Vì vậy, thay vì loay hoay, chủ xe đã liên hệ ngay cứu hộ để được hỗ trợ kịp thời.
2: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Lúc này, Thu Hương đã kết nối với chuyên gia cứu hộ Phạm Việt Trung, người có mặt trực tiếp tại hiện trường hỗ trợ chủ xe để tìm hiểu chi tiết về cách xử lý của đội cứu hộ trong tình huống này. Thưa anh Việt Trung, đội cứu hộ đã thực hiện các bước xử lý nào với chiếc lốp xe bị cán đinh ạ?
4: Khi tiếp cận chiếc xe điện này, việc đầu tiên đội cứu hộ làm là đặt cọc tiêu cảnh báo ngay phía sau xe, sau đó kiểm tra nhanh tình trạng của lốp và xác nhận vị trí bị đinh cán. Sau khi kiểm tra, xác định lốp đã xẹp hoàn toàn và không thể vá tạm, chúng tôi quyết định thay lốp dự phòng. Ở bước này, chúng tôi phải xác định đúng điểm kích theo sơ đồ khung gầm của dòng xe điện. Đặc biệt, thao tác chèn bánh ở các lốp còn lại là việc làm bắt buộc để đảm bảo cho xe không bị trôi, mất thăng bằng khi đang nâng kích. Lốp dự phòng được lắp đặt xong thì mới tới các bước như là siết bu lông đúng lực theo tiêu chuẩn, đồng thời kiểm tra áp suất toàn bộ các lốp còn lại trước khi chúng tôi bàn giao xe.
3: Dù đã thay xong lốp dự phòng và có thể tiếp tục hành trình, nhưng Thu Hương vẫn thắc mắc là lốp dự phòng thì có những hạn chế gì so với lốp chính? Và khi đang chạy tạm bằng chiếc lốp này, các tài xế cần lưu ý gì để đảm bảo an toàn ạ?
4: Trước khi để chủ xe tiếp tục hành trình, đội ngũ VTC đã dặn dò những lưu ý quan trọng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đầu tiên, lốp dự phòng cỡ nhỏ hay chúng ta còn gọi là lốp sơ cua thường có kích thước nhỏ hơn lốp chính nên tính năng vận hành sẽ khác biệt. Vì vậy anh em cần phải lưu ý chỉ nên di chuyển với tốc độ tối đa là 80 km/h và không đi quá 80 km tổng quãng đường trước khi thay lốp chính thức tại xưởng. Ngoài ra, với các dòng xe điện hiện đại, sau khi thay lốp, hệ thống cảm biến có thể hiển thị cảnh báo áp suất. Đây là phản ứng bình thường do cảm biến chưa được cân chỉnh lại. Anh em không cần quá lo lắng nhưng hãy sắp xếp để đưa xe vào xưởng sớm để kỹ thuật viên có thể tiến hành reset sau khi lắp lốp mới chính thức.
5: Góc chuyên gia.
6: Góc chuyên gia.
3: Thưa quý vị, nhiều thính giả cũng đặt ra những băn khoăn như việc xe điện thường nặng hơn xe xăng cùng cỡ do trọng lượng của pin. Vậy điều này có khiến lốp xe điện chịu tải và mài mòn nhanh hơn không? Cùng nghe những giải đáp từ chuyên gia Phạm Việt Trung ngay sau đây.
4: Nhiều bác tài thường chủ quan nghĩ rằng cán đinh là phải xẹp lốp ngay, nhưng thực tế có những chiếc đinh găm vào lốp đóng vai trò như một là nút bịt tạm thời. Lúc này áp suất lốp sẽ bị giảm rất chậm, có khi kéo dài tới vài ngày. Vì vậy, đừng đợi đến khi lốp xẹp hẳn thì mới xử lý. Chỉ cần thấy tay lái nặng, xe hơi chao đảo hoặc là đèn cảnh báo áp suất lốp sáng lên, anh em hãy dừng lại kiểm tra lốp ngay. Nếu chạy thêm vài trăm mét với chiếc lốp non hơi, vành xe có thể bị hỏng và không thể phục hồi. Đặc biệt, chúng tôi muốn lưu ý thêm ở hai điểm quan trọng. Thứ nhất là việc chiếc lốp dự phòng, đừng để nó thành đồ trang trí trong cốp. Đã có nhiều trường hợp khi cần dùng tới lốp dự phòng thì mới phát hiện ra lốp đã xẹp hoặc là hỏng từ lâu. Nên anh em nhớ kiểm tra áp suất lốp sơ cua ít nhất 3 tháng một lần ngay cả khi không sử dụng. Bởi cao su sẽ tự lão hóa và van lốp cũng sẽ bị rò rỉ theo thời gian. Thứ hai là với anh em đi xe điện thì xe điện nặng hơn xe xăng rất nhiều do khối lượng bộ pin, nên lốp xe sẽ bị chịu tải lớn và mòn nhanh hơn, nhất là ở các bánh chủ động. Anh em nên kiểm tra áp suất thường xuyên hơn bình thường. Và một điều quan trọng, nhiều dòng xe điện hiện nay không có lốp dự phòng mà thay bằng bộ vá khẩn cấp. Nắm rõ trợ thủ cho chiếc xe của mình là gì để có thể chủ động trong mọi tình huống.
3: Cảm ơn những lời khuyên rất thực tế từ anh Phạm Việt Trung. Xin chào, hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thêm thông tin ở khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên rồi ạ, đoạn km 33 xe tải gặp sự cố hướng đi Thái Nguyên. Quý vị và các bạn lưu ý với lộ trình này. Và có thể nói trong ít phút đồng hồ vừa qua thì chúng tôi cũng có thêm được thông tin giao thông ở khu vực cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Và cũng đặt ra băn khoăn là không biết là quốc lộ 5 đoạn qua khu đô thị Đặng Xá đấy ạ, va chạm giữa hai xe máy theo hướng đi về phía Hà Nội thì đã được giải quyết xong chưa, và quý vị và các bạn có bị cản trở khi mà di chuyển qua đây hay không. Rồi một khu vực khác nữa đó là khu vực Vành đai 2 trên cao ạ, theo hướng về ngã tư Sở thì liệu là còn đông còn khó hay không. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin mới có thể cho chúng tôi biết thêm. Và ở trên cầu Thanh Trì nữa, chúng tôi cũng mong là có thông tin mới ở cầu Thanh Trì. Chiếc xe ô tô gặp sự cố tại km 164+400 theo hướng đi về phía... chúng tôi đã có thông tin được... chúng tôi cũng mong là sẽ có thông tin về phía cầu Thanh Trì. Đó là tại km 162+600 ạ. Xe ô tô gặp sự cố theo hướng đi về phía quốc lộ 5 đã được giải quyết xong chưa? Nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin giao thông tại những khu vực mà Thùy Linh vừa chia sẻ, rất mong các bạn có thể cung cấp thông tin qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
7: 7 ngày sôi động.
8: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên màn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Đêm qua, Argentina đã tạo nên một trong những màn ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử World Cup khi đánh bại đội tuyển Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8 dù đã bị dẫn 0-2 đến phút 78. Đây là trận đấu mà siêu sao Lionel Messi tiếp tục sắm vàng người hùng khi vừa ghi bàn lại vừa kiến tạo. Theo thống kê của Opta, đây là lần đầu tiên một đội bóng bị dẫn cách biệt từ 2 bàn trở lên ở thời điểm muộn như vậy nhưng vẫn giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức tạm kỳ World Cup. Ở trận đấu này, Argentina tưởng chừng như đã dừng bước khi mà Ibrahim và Gico giúp cho Ai Cập dẫn trước 2 bàn, trong khi Lionel Messi sút hỏng phạt đền ở hiệp 1. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo, Messi và Enzo Fernandez lần lượt lập công để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục. Dù đã hỏng phạt đền, Messi vẫn ghi dấu ấn với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Ngôi sao người Argentina trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup sút hỏng hai quả phạt đền trong cùng một kỳ giải, không tính loạt luân lưu. Đồng thời, anh đã cân bằng kỷ lục 14 lần ra sân ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup của Miroslav Klose, nâng chuỗi ghi bàn tại World Cup 2026 lên 9 trận liên tiếp và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 trận knockout liên tiếp trong lịch sử giải đấu. Messi cũng nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 21 và tiếp tục độc chiếm vị trí số 1. Trong khi đó, bàn ấn định chiến thắng của Enzo Fernandez ở phút 91, 55 giây không chỉ đưa Argentina vào tứ kết mà còn đi vào lịch sử với tư cách bàn thắng thứ 3.000 tại các kỳ World Cup, đồng thời là bàn thắng quyết định muộn nhất của một cầu thủ Argentina trong thời gian thi đấu chính thức ở một trận đấu World Cup. Ở chiều ngược lại, thất bại 2-3 trước Argentina khiến cho huấn luyện viên Hossam Hassan của Ai Cập tỏ ra không phục. Ai Cập đã phản ứng dữ dội với các quyết định của tổ trọng tài, đặc biệt là tình huống công nghệ VAR từ chối bàn thắng nâng tỷ số và không xem xét tới pha va chạm của Alexis McAllister trong tình huống dẫn đến bàn ấn định chiến thắng của Enzo Fernandez vào phút bù giờ. Còn ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, đội tuyển Thụy Sĩ đã trở thành cái tên tiếp theo góp mặt ở tứ kết World Cup sau khi vượt qua Colombia với tỷ số 5-4 trên loạt sút luân lưu cần não sau 120 phút thi đấu không có bàn thắng trên sân BC Place Vancouver. Trong 8 đội vào tứ kết năm nay, Argentina là đại diện duy nhất của Nam Mỹ và Maroc là đại diện duy nhất của châu Phi. Bóng đá châu Âu còn có tới 6 đại diện vào tứ kết, đó là Pháp, Na Uy, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ và Thụy Sĩ. Theo lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026, Pháp sẽ đối đầu với Maroc vào lúc 3 giờ ngày 10 tháng 7, Tây Ban Nha gặp Bỉ vào lúc 2 giờ ngày 11 tháng 7.

0: Brazil. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Sobaken sẽ lên đường tới Miami vào thứ Ba, qua đó có 4 ngày chuẩn bị cho màn so tài được dự báo đầy căng thẳng với tuyển Anh ở vòng tứ kết.
1: 7 ngày sôi động.
0: Tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác, Ủy ban Olympic Quốc tế đã tạm thời dỡ bỏ lệnh đình chỉ đối với Ủy ban Olympic Nga, qua đó mở đường để thể thao Nga quay trở lại với Olympic Los Angeles 2028. Tuy nhiên, quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế chỉ mang tính khuyến nghị và không có giá trị ràng buộc đối với các liên đoàn thể thao quốc tế. Ở môn điền kinh, World Athletic đã tuyên bố tiếp tục duy trì lệnh cấm đối với các vận động viên Nga và Belarus. Đáng chú ý hơn, thì bóng đá vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nới lỏng nào. FIFA và UEFA tiếp tục loại các đội tuyển và câu lạc bộ của Nga khỏi các giải đấu quốc tế như World Cup hay Champions League. Một trong những nguyên nhân được cho là nhằm tránh nguy cơ nhiều đội tuyển khác từ chối thi đấu với Nga, gây ảnh hưởng đến quá trình tổ chức giải. Hãy cùng quay trở lại với thể thao trong nước. Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu tập thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc gặp Yongin FC vào chiều ngày hôm nay. Đây là cơ hội để huấn luyện viên Kim Sang-sik tiếp tục rà soát lực lượng, hoàn thiện các phương án chiến thuật và nhân sự trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào hành trình bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á. Danh sách các đội bóng tranh tài ở môn bóng đá nam ASEAN 2026 đã được xác định với Olympic Việt Nam là một trong 3 đại diện của khu vực Đông Nam Á. Olympic Việt Nam được kỳ vọng có vị thế thuận lợi tại lễ bốc thăm chia bảng dự kiến diễn ra vào ngày 23 tháng 7 sau thành tích giành tấm huy chương đồng vòng chung kết U23 châu Á 2026. Việc có thứ hạng tốt có thể giúp cho Olympic Việt Nam tránh một số đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng. Còn về mặt lực lượng, Olympic Việt Nam sẽ sử dụng nòng cốt là các cầu thủ sinh từ năm 2005 đến năm 2007. Đây là lứa cầu thủ được định hướng chuẩn bị cho SEA Games 2027 tại Malaysia. ASEAN 20 được diễn ra tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Olympic Việt Nam coi sân chơi châu lục là một cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và hướng tới mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam. Phần cuối của bản tin thể thao trưa nay là thông tin về giải Grand Slam sân cỏ Wimbledon. Tay vợt người Italia Gianni Sinner đã tiến thêm một bước trên hành trình bảo vệ chức vô địch Wimbledon khi đánh bại Jan Lennartstrup với tỷ số 7-5, 7-6 và 6-3 trong trận tứ kết diễn ra tại Old Ellen Club. Tay vợt số 1 thế giới không chơi quá bùng nổ trước lối chơi giàu sức mạnh của Strup, nhưng vẫn thể hiện được bản lĩnh và sự ổn định để khép lại trận đấu sau 2 giờ 35 phút thi đấu trên sân số 1. Đây là lần thứ 3 Sinner tiến vào bán kết Wimbledon. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Novak Djokovic. Tay vợt người Serbia đã đánh bại Felix Auger-Aliassime với tỷ số 7-6, 3-6, 6-3, 6-7 và 7-6 sau hơn 5 giờ thi đấu để tái hiện trận bán kết Wimbledon vào năm ngoái. Đây sẽ là lần thứ 12 hai tay vợt chạm trán với nhau, trong đó Sinner đang dẫn 6 năm về thành tích đối đầu. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động trưa nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào bản tin chiều nay.

Thưa quý vị, thưa các bạn, có thông tin giao thông khả quan ở quốc lộ 5 rồi ạ, đoạn qua khu đô thị Đặng Xá, tai nạn đã được di rời khỏi hiện trường và giao thông đã trở lại bình thường. Còn ở khu vực như cầu Thanh Trì, theo hướng đi về phía quốc lộ 5, có một xe tải gặp sự cố ở là km 162+600. Nếu quý vị và các bạn có thông tin ở đây thì cũng rất mong có thể cập nhật về cho chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, liên quan đến vụ việc có 146 bài thi đạt điểm 10 môn toán bất thường tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hà Duy, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, để có thể điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự. Trước đó, vụ việc gây xôn xao dư luận khi tại điểm trường thi trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang có tới 146 bài thi đạt điểm tuyệt đối môn toán, chiếm phần lớn số điểm 10 của toàn tỉnh. Sau khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát quy trình tổ chức kỳ thi, coi thi, chấm thi và xác minh các cá nhân có liên quan. Cơ quan điều tra cho biết vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc một lần nữa cho thấy quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc đảm bảo sự minh bạch công bằng của các kỳ thi quốc gia. Việc xử lý nghiêm mọi hành vi can thiệp làm sai lệch kết quả thi không chỉ củng cố niềm tin của xã hội mà còn góp phần bảo vệ giá trị thực chất của giáo dục và quyền lợi chính đáng của các thí sinh. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, trong lúc chờ đợi để có thể cập nhật thêm các diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Lãng Đãng với phần trình bày của Đen.

và tôi sẽ nói cảm ơn. Kẻ hèn này không hề trơ trảo. Nơi khi chạm vào một gốc cây, tôi khẽ thầm thì khắc nhập. Dưới một vầng dương này, người chỉ là người không còn sắc tộc. Liệu có một ai trên cao nhìn xuống những thực thể đầy ảo mộng? Trên những con tàu mơ, chúng ta đi loanh quanh mùi hảo vọng. Những lục địa thì trói buộc và những đại dương thì bao vây. Đêm hè nằm nhìn trời sao đó, nhớ rằng tinh cầu này cũng chỉ là một ngôi sao bay. Tàu hóa thật là có tay, không để giống loài này chúng tiếng nói. Diễn trong diễn, cứ mỗi lần trèo là một cái diễn mới. Đi vòng quanh hay thật sự là đang tiến tới. Ta thấy buồn vì cứ vài ngày trên thật sự sẽ lại có thêm một cuộc chiến mới. Thôi đành vậy, mình nhỏ quá đâu có biết làm sao.

Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này thì có thêm thông tin về một khu vực khó khăn, đó là đường trong cảng Hà Nội. Thính giả báo tin đang rất đông và rất khó rồi ạ. Khó có thể nhúc nhích được một mét đường nào trong khoảng chỉ mấy chục phút thôi. Đây là thông tin được các bạn thính giả báo về sự khó khăn ở đường trong cảng Hà Nội. Chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một chiếc điện thoại, một sản phẩm trên tay và vài chục giây chạy trên đường, nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Trào lưu chạy quảng cáo đang mở ra cơ hội tiếp cận khách hàng với chi phí thấp nhưng cũng kéo theo những rủi ro về an toàn giao thông, an ninh mạng và cách ứng xử trong không gian số, ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu.

0: em nghe mọi người nói ấy, là bán hàng ở chạy quảng cáo. Nên hôm nay 12 giờ trưa em tranh thủ quay quảng cáo để cho mọi người biết tới quán em.
1: Đó là nội dung đoạn video đang thành trend trên TikTok. Chỉ với một chiếc điện thoại, một khay đồ ăn trên tay và vài chục giây ghi hình, những clip này đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, kéo theo hàng loạt cửa hàng trên cả nước thi nhau bắt chước. Trong những người theo dõi trào lưu có Nguyễn Hồng Trang, một bạn trẻ ở Đống Đa, Hà Nội, là người thường xuyên xem các video về ăn uống trên TikTok. Trang cho biết những video này chỉ mang đến cảm giác tò mò ban đầu.
2: Chỉ xem một vít thì vui, nhưng mà dần dần thì nó lại xuất hiện quá nhiều, quá dày đặc, khiến cho em rất là cảm thấy rất là nhức đầu và cảm thấy nó quá là xàm. Nếu mà giờ em mà gặp thì em sẽ chặn thẳng tay luôn. Cái việc lạm dụng như thế em chỉ cảm thấy là nó bị quá đà thôi, nó không có một cái ý nghĩa gì cho cái cửa hàng của mình hay cái món đồ mình đang bán cả.
1: Cụm từ chạy quảng cáo lâu nay đã quen với giới kinh doanh, có nghĩa là bỏ tiền để quảng bá trên các nền tảng trực tuyến. Thế nhưng, thay vì hiểu theo nghĩa bóng, nhiều người lại cố tình diễn giải theo nghĩa đen, xách sản phẩm lên và chạy thật. Hiệu ứng đám đông vốn là đặc trưng của mạng xã hội, nhưng khi hàng trăm video đều lặp lại hình ảnh cầm đồ ăn chạy trên đường, thì mục tiêu dường như không còn là sáng tạo nội dung mà trở thành cuộc đua giành lượt xem và tương tác. Ở góc độ người kinh doanh, chị Lê Thanh Nga, chủ một cửa hàng đồ ăn vặt ở Phúc Lợi, Hà Nội, cho rằng quảng cáo kiểu này vừa tốn công sức, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.
3: Cầm đồ ăn thì lại nặng như vậy, xong rồi chạy ở trên đường mà không phải là chỉ quay một lần là được video, mà có thể là phải quay đi quay lại. Thì mình thấy như thế nó có khả năng là sẽ gây ra vấp ngã. Với cả mình nghĩ là đồ ăn ấy, ở ngoài đường rồi bụi bặm rồi làm như thế nó cũng ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của những người mà làm kinh doanh đồ ăn uống.
1: Không chỉ đặt ra câu chuyện về vệ sinh thực phẩm hay hình ảnh của người kinh doanh, nhiều video trong trào lưu này còn làm dấy lên những băn khoăn về an toàn giao thông. Không ít video ghi lại cảnh người cầm đồ ăn chạy ngay trên phần đường dành cho xe cơ giới, thậm chí chạy ngược chiều dòng phương tiện. Trong khi đó, người quay phim thường ghi hình từ một chiếc xe máy di chuyển song song. Thượng tá Nguyễn Văn Quỹ, nguyên cán bộ xử lý vi phạm Cảnh sát Giao thông Hà Nội cho rằng, việc sử dụng lòng đường để quay video quảng cáo không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với người thực hiện, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến những người đang lưu thông trên đường. Theo Nghị định 168 năm 2024 của Chính phủ, trường hợp người đi bộ không đi đúng phần đường quy định có thể bị phạt từ 150 đến 250.000 đồng. Trường hợp mang vác vật công kênh gây cản trở giao thông thì có thể bị phạt từ 400 đến 600.000 đồng.
4: Về cái việc dùng những cái lòng đường để mà tụ tập hoặc là hành vi khác để cản trở cái phương tiện tham gia giao thông thì đấy là những hành vi đó luật pháp luật cấm. Mà đặc biệt là phải đáng lên án những cái hành vi mà câu view, câu like, những cái việc đó đưa lên những cái hàng hóa vậy. Cơ quan nhà nước cũng cần vào đó để xem xét. Khi mà thấy những cái biểu hiện mà vi phạm pháp luật giao thông đường bộ thì những người tham gia trên đường thì chú ý là không nên dừng lại, quan sát những cái việc đó mà mất tập trung khi mà điều khiển phương tiện trên đường, tai nạn giao thông bất thường có thể xảy ra.

0: ra.
1: Ở góc độ truyền thông, ông Hoàng Tùng, chủ tịch F&B Investment cho rằng sức lan tỏa của những video này phản ánh xu hướng tiêu dùng mới khi khách hàng không chỉ tìm đến một quán ăn vì món ăn ngon mà còn muốn có những trải nghiệm thú vị để chia sẻ trên mạng xã hội. Đây có thể là một chiến thuật marketing hiệu quả giúp cửa hàng nhanh chóng tiếp cận lượng lớn khách hàng với chi phí thấp. Tuy nhiên, hiệu quả ấy thường chỉ dừng ở lần ghé thăm đầu tiên nếu chất lượng món ăn và dịch vụ không đủ tốt để giữ chân được thực khách. Bên cạnh đó là những rủi ro về an ninh mạng.
2: Sẽ có một số những cái chương trình nó sẽ không phải là chương trình khuyến mãi thật mà nó chỉ là để gắn cái mã độc đằng sau, cho nên là một người phải rất là cẩn thận khi mà quét những cái chương trình như vậy, thì không nên vội vàng cung cấp những cái thông tin cá nhân ngay, hoặc là những cái mật khẩu hoặc là những mã OTP, bởi vì bây giờ thì những cái lừa đảo liên quan đến thì những cái trào lưu marketing như vậy thì nó cũng có rất là nhiều, cho nên là người dùng thì cẩn trọng là hơn.
1: Sáng tạo trong kinh doanh luôn là điều cần được khuyến khích. Tuy nhiên, mọi ý tưởng quảng bá chỉ thực sự mang lại giá trị khi được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, không đánh đổi bằng an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm hay sự an toàn của người tiêu dùng trên không gian mạng.
3: Thưa quý vị và các bạn, trở lại với những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Trước thông tin về việc áp dụng giá điện theo khung giờ đối với khách hàng sinh hoạt, Bộ Công Thương khẳng định đây mới chỉ là đề xuất đang được nghiên cứu trong quá trình sửa đổi các quy định của luật điện lực và chưa được triển khai thực tế. Theo Bộ Công Thương thì việc áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng trong ngày, gồm giờ cao điểm, bình thường và thấp điểm, chỉ được xem xét đối với một số hộ gia đình đủ điều kiện trong tương lai, khi đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật như là công tơ đo đếm điện theo khung giờ và sau khi đánh giá đầy đủ tác động đến người dân cũng như hệ thống điện. Hiện nay thì cơ chế tính giá điện theo giờ vẫn đang áp dụng đối với một số khách hàng sản xuất kinh doanh, còn khách hàng sử dụng điện sinh hoạt vẫn tính theo biểu giá hiện hành. Việc nghiên cứu cơ chế giá điện theo thời gian sử dụng là để nhằm khuyến khích người dân dịch chuyển nhu cầu dùng điện sang giờ thấp điểm, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện trong thời điểm phụ tải tăng cao. Tuy nhiên, Bộ Công Thương cũng nhấn mạnh sẽ triển khai khi có đầy đủ điều kiện kỹ thuật và một lộ trình phù hợp, tránh ảnh hưởng đến đời sống của các hộ gia đình. Đó cũng là một thông tin mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn liên quan đến việc Bộ Công Thương cho biết là chưa áp dụng giá điện giờ cao điểm đối với hộ gia đình. Đây mới chỉ là đề xuất đang được nghiên cứu trong quá trình sửa đổi các quy định của luật điện lực thôi ạ. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Thể Thiên và Tờ Linh với ca khúc Remake Ở Trọ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: the coffee.
1: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
2: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
1: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
2: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
1: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
2: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Lúc này thì mưa đã xuất hiện ở trên nhiều khu vực tại thủ đô Hà Nội của chúng ta rồi. Và chúng tôi cũng khuyến cáo quý vị và các bạn là trong cơn mưa cũng có thể xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Nên chúng ta di chuyển thì chú ý an toàn, đặc biệt là nếu như trên các tuyến cao tốc có mưa và ảnh hưởng hạn chế đến tầm nhìn thì chúng ta cũng nên đi chậm, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Nguyên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay phát biểu khai mạc phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc đầu tháng 8. Kỳ họp nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Trung ương, xử lý ngay những vấn đề cấp bách, ách tắc, đồng thời giảm bớt áp lực công việc cho kỳ họp thường lệ diễn ra vào cuối năm. Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn nhằm tăng cường quản lý theo dõi và chăm sóc y tế cho những người có nguy cơ cao bị rối loạn tâm thần do áp lực công việc hoặc thất nghiệp. Theo đó, hệ thống y tế cơ sở sẽ chủ động phối hợp với các ban ngành địa phương để sàng lọc, phát hiện sớm các dấu hiệu trầm cảm, lo âu trong cộng đồng. Giải pháp này giúp người dân kịp thời tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tâm lý, can thiệp điều trị sớm và hạn chế các hệ lụy tiêu cực đối với sức khỏe. Theo Nghị định số 208 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, các hãng hàng không có nghĩa vụ bồi thường ứng trước không hoàn lại và hỗ trợ hành khách khi chuyến bay bị chậm từ 4 giờ trở lên do lỗi của hãng. Ngoài ra, nếu hành khách không đồng ý đổi chuyến, hãng phải hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng. Quy định mới này nhận được sự đồng tình lớn từ người dân, kỳ vọng sẽ giúp nâng cao trách nhiệm của các hãng bay và hạn chế tình trạng chậm chuyến. Tin quốc tế. Một tòa nhà 37 tầng tại New York, Mỹ vừa bị biến dạng kết cấu nghiêm trọng, buộc cơ quan chức năng phải lập tức sơ tán khẩn cấp toàn bộ cư dân bên trong và phong tỏa khu vực xung quanh. Lực lượng cứu hộ và các chuyên gia kỹ thuật đã có mặt tại hiện trường để đánh giá mức độ an toàn nhằm ngăn ngừa nguy cơ sụp đổ. Hiện nguyên nhân của sự cố đang được điều tra làm rõ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, trong 6 tháng qua, toàn quốc xảy ra gần 8.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 5.000 người, bị thương hơn 4.000 người. So với cùng kỳ năm ngoái, giảm gần 1.700 vụ, giảm gần 500 người chết và giảm hơn 1.700 người bị thương. Trên lĩnh vực tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra xử lý hơn 2,3 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, tăng hơn 700.000 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái, tạm giữ gần 500.000 phương tiện các loại. Lực lượng cảnh sát giao thông tập trung xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm tốc độ, dừng đỗ xe không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, chở hàng hóa quá tải và người điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy. Trong đó, riêng nồng độ cồn đã xử lý gần 417.000 trường hợp. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục mở rộng ứng dụng hệ thống camera giám sát và trí tuệ nhân tạo AI trong công tác phát hiện xử lý vi phạm. Qua đó đã xử lý hơn 20.000 trường hợp vi phạm, đồng thời xác minh xử lý 2.864 trường hợp từ phản ánh của người dân. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong 90 phút trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Và có thể nói là về những thông tin giao thông khó khăn thì cũng có ghi nhận nhưng không phải là mật độ quá nhiều. Một giờ cao điểm cũng không phải là quá khó khăn với quý vị và các bạn. Tuy nhiên, những phút đầu tiên của chương trình giờ cao điểm thì trời nắng oi ả. Còn đến thời điểm hiện tại, quan sát khung hình camera giao thông thì chúng tôi thấy là có mưa và thậm chí là một số nơi ở khu vực Hà Nội có mưa to nữa nên cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến lộ trình di chuyển của quý vị và các bạn. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình. Trước khi khép lại chương trình giờ cao điểm, chúng tôi được các bạn thính giả báo tin cho biết là đê Long Biên Xuân Quan, đoạn qua Đông Dư, có một xe con mất lái đâm vào cột điện hướng đi về phía trung tâm, chúng ta chú ý quan sát. Cảm ơn các bạn thính giả đã đồng hành và chia sẻ thông tin. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
2: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
2: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
2: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
2: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

0: Nhịp đập tài chính.
1: Quý thính giả đang nghe bản tin Nhịp đập tài chính, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước có 96 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với 27.636 căn, 14 địa phương có khả năng hoàn thành và vượt so với chỉ tiêu được giao. 27 địa phương đã khởi công đủ và vượt so với chỉ tiêu được giao năm 2026, theo báo cáo của Bộ Xây dựng. Và đáng chú ý mới đây, đại diện Cục Điện lực Bộ Công Thương cho biết, việc áp dụng giá điện theo giờ chưa triển khai đối với khách hàng sinh hoạt, nội dung này mới ở giai đoạn nghiên cứu, chưa có thời điểm áp dụng cụ thể. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Qua phân tích đối chiếu dữ liệu, thuế thành phố Hà Nội đã phát hiện nhiều trường hợp có chênh lệch lớn giữa doanh thu thực tế phát sinh và doanh thu kê khai, nhận diện các trường hợp người nộp thuế sử dụng nhiều phần mềm để che giấu doanh thu. Cá biệt đã phát hiện những trường hợp doanh nghiệp cá nhân có mức chênh lệch doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Cũng trong sáng nay, thị trường vàng trong nước giảm từ 500 đến 700 nghìn đồng một lượng. Giá vàng miếng SJC đang giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 149,5 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra. Tiếp tục chương trình sẽ là những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, cước vận tải biển trên các tuyến từ châu Á tới bờ đông nước Mỹ và châu Âu đang tăng nhanh trong bối cảnh các doanh nghiệp phương Tây gấp rút đưa hàng về kho trước nguy cơ chính sách thương mại của Mỹ thay đổi từ cuối tháng 7. Còn Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã hối thúc các ngân hàng lớn trong khu vực phải khẩn trương đưa ra các kế hoạch hành động nhằm ứng phó với các rủi ro an ninh mạng trong bối cảnh các hệ thống trí tuệ nhân tạo AI ngày càng trở nên mạnh mẽ. Chuyển sang những diễn biến của thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, thị trường duy trì trạng thái giằng co ở biên độ hẹp sau hơn một giờ giao dịch, phản ánh sự cân bằng tương đối giữa lực cầu và áp lực chốt lời. Dòng tiền có xu hướng xoay vòng rõ nét, rút khỏi các nhóm bất động sản, công nghệ và tiêu dùng thiết yếu, chuyển sang dầu khí và chứng khoán. Đặc biệt, nhóm dầu khí là điểm sáng nổi bật nhất với BSR, GAS. Đây là tín hiệu cho thấy dòng tiền đang có kỳ vọng vào triển vọng giá dầu trong bối cảnh thị trường chung giằng co. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đóng cửa tại ngưỡng 1.851,68 điểm, tăng 3,43 điểm so với phiên trước. Những thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại nhịp đập tài chính trưa nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Xin chào, đây là 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Mời chào quý vị thính giả, tôi là Duy Thanh và chúng ta đang đến với 30 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có thanh, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, âm nhạc Việt hôm nay đang chứng kiến nhiều nghệ sĩ mang chất liệu dân gian bước vào hơi thở đương đại bằng những màu sắc rất mới. Từ dân ca, ca dao đến âm hưởng vùng miền quen thuộc, tất cả được làm mới qua pop, indie, electronic hay world music để trở nên gần gũi hơn với khán giả trẻ. Trong dòng chảy ấy, những giai điệu mang hồn quê không còn chỉ nằm trong ký ức mà đang tiếp tục sống bằng một diện mạo mới, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được nét mộc mạc và tinh thần Việt Nam. Hôm nay, chúng ta mời quý vị thính giả cùng đến với chủ đề Giai điệu từ quê nhà, một hành trình âm nhạc từ những ca khúc dân ca xưa cũ đến dòng chảy âm nhạc dân gian đương đại. Thú thật với mọi người thì Thanh rất là thích những cái giai điệu mang âm hưởng quê hương, nên 30 phút âm nhạc sắp tới, Thanh sẽ mang đến cho các bạn những thanh âm vừa thân thuộc, vừa mới mẻ, nơi truyền thống và hiện đại gặp nhau bằng âm nhạc.

0: chồng tiên.
1: Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam, dân ca không chỉ là ký ức văn hóa mà còn là dòng chảy cội nguồn được gìn giữ và tái hiện qua nhiều thế hệ nghệ sĩ. Đặc biệt trong dự án Folk Songs ở Việt Nam của nhạc sĩ Phạm Duy cùng các giọng ca như Phương Oanh, Phạm Thúy Hoang, Quỳnh Hạnh đã sưu tầm và chuyển soạn nhiều làn điệu dân gian ba miền, đưa những chất liệu âm nhạc truyền thống vào những sản phẩm nghệ thuật của mình, giữ trọn tinh thần mộc mạc của âm sắc quê hương. Ngay sau đây thì mời quý vị cùng trở về với không khí lễ hội dân gian qua hát hội trăng rằm, một ca khúc rộn ràng gợi nhắc những đêm trăng rằm, nơi tiếng hát, tiếng trống và niềm vui hòa vào nhau trong không gian hội làng đầy sắc. Một làn điệu dân ca quen thuộc mang đậm chất trữ tình vùng miền, nơi tiếng hát nghe trở về với hình ảnh sông nước, bến đò và những câu chuyện tình quê giản dị, sâu lắng.

Tiếp tục với giai điệu từ quê nhà, mời quý vị cùng đến với những làn điệu dân ca Việt Nam được làm mới trong tinh thần đương đại, nơi ký ức truyền thống được giữ lại nhưng được khoác lên một diện mạo âm nhạc gần gũi hơn với người nghe hôm nay. Đó chính là hai điệu lý, lý cây ổi và lý chèo đưa cá ông, hai lát cắt tiêu biểu cho xu hướng đưa dân ca bước vào hơi thở mới. Lý cây ổi vốn xuất phát từ hệ thống dân ca Nam Bộ, mang tính đối đáp và sinh hoạt cộng đồng, thường gắn với đời sống miệt vườn giản dị, nơi lời ca là cách bày tỏ tình cảm rất tự nhiên, mộc mạc. Khi được làm mới trong các bản phối hiện đại, ca khúc giữ lại tinh thần dân gian nhưng được mở rộng về không gian âm thanh, tạo cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ cho khán giả trẻ. Trong khi đó thì lý chèo đưa cá ông lại mang

đậm dấu ấn văn hóa ngư dân miền biển, gắn với tín ngưỡng thờ cá ông, vị thần hộ mệnh của người đi biển. Ca khúc là lời kể về niềm tin, sự gắn bó giữa con người và biển cả, nơi âm nhạc trở thành một phần của đời sống tâm linh và lao động.

Còn bây giờ, tiếp tục với 30 phút âm nhạc của Duy Thanh, nghe nhạc có gu, của nhạc có thanh. Mời quý vị cùng đến với một sân khấu mang đậm tinh thần giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, nơi một làn điệu dân gian quen thuộc được đánh thức bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, tạo nên hiệu ứng bất ngờ trên sân khấu của anh trai vượt ngàn chông gai. Đó là Trống Cơm, tiết mục từng gây sốt khi được thể hiện bởi nghệ sĩ nhân dân Tự Long cùng Subin và Cường Seven trong đội Nhà Sao Sáng. Bản phối vẫn giữ lại tinh thần dân gian của một làn điệu quen thuộc, còn phần trình diễn thì được làm mới bằng sự kết hợp đa tầng, tiếng trống mang màu sắc nghi lễ, đàn bầu gợi chất tự sự và rap hiện đại tạo điểm nhấn trẻ trung. Chính sự đan xen ấy đã giúp Trống Cơm không còn là một ký ức xa xưa mà trở thành một cuộc đối thoại giữa truyền thống và đương đại trên cùng một sân khấu. Ngay bây giờ, chúng ta mời quý vị cùng lắng nghe lại Trống Cơm, nơi âm nhạc dân gian được thổi một luồng sinh khí mới đầy sáng tạo và nhiều cảm xúc.

0: Nó cũng sẽ là một cái sản phẩm âm nhạc đến từ sân khấu của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Đào Liễu mang âm hưởng chèo Bắc Bộ, gợi lại không khí hội làng xưa với những câu hát giao duyên giàu bản sắc. Trong phiên bản sân khấu hiện đại, ca khúc được làm mới với hòa âm trẻ trung và sự kết hợp rap của Binzy, tạo nên sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại. Từ làn điệu dân gian quen thuộc, Đào Liễu đã trở thành một cuộc gặp gỡ giữa ký ức và hiện tại, nơi âm nhạc dân gian tiếp tục được làm mới và lan tỏa đến khán giả hôm nay.
1: Gốc liễu ven sông đứng làm nắng mưa chồng chất liễu tàng xưa, bao lần xuân

Còn bây giờ sẽ là một giai điệu đang được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội thời gian qua, ca khúc Xuôi Dòng Cửu Long của Nguyễn Diệu Kim. Với chất liệu dân ca Nam Bộ được làm mới trong hơi thở hiện đại, bài hát mang đến cảm giác vừa gần gũi, vừa tươi mới, gợi nhắc hình ảnh sông nước miền Tây mộc mạc và giàu cảm xúc. Ca khúc gây chú ý bởi giai điệu bắt tai, với tinh thần trẻ hóa dân ca, đưa âm nhạc quê hương đến gần với khán giả trẻ hôm nay. Xuôi Dòng Cửu Long là một câu chuyện về tình yêu quê hương được kể lại bằng góc nhìn của một nghệ sĩ trẻ đang tìm cách làm mới chất liệu truyền thống. Nghe rất là dễ thương luôn.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
3: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
2: Bộ lưu trữ GG Power à?
3: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời, dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
2: Nhưng có an toàn không?
3: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
2: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
4: GG Power, một trong những nhà sản xuất năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Đại lộ giải trí.
7: Xin kính chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong Đại lộ giải trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ, thưa quý vị, như thường lệ, mời quý vị cùng bước vào Cao tốc Thông tin, nơi tổng hợp những tin tức mới nhất của showbiz trong nước và quốc tế đang thu hút sự quan tâm của khán thính giả trong những ngày vừa qua. Và bây giờ, hãy cùng gặp gỡ lại giọng nói quen thuộc mà các bạn vẫn nghe đều đặn.

0: thuộc về cuộc chiến tranh không của đạo diễn Hàm Trần khi vượt qua ứng viên Đăng Ký Mưa Đỏ để giành giải phim Việt Nam xuất sắc nhất. Bộ phim do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất từng đạt doanh thu gần 252 tỷ đồng và được đánh giá cao nhờ khai thác táo bạo đề tài không đặt. Ở hạng mục phim Việt Nam, Thái Hòa giành giải nam diễn viên xuất sắc với vai diễn trong Từ Chiến Trên Không. Việt Hương được vinh danh nữ diễn viên xuất sắc với Cục Vàng Của Ngoại. Giải đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Dương Minh Chiến, Truy Tìm Long Diên Hương, còn Oscar Dương nhận giải kịch bản xuất sắc với Bảy Tiền. Ở hạng mục phim châu Á, Một Bữa No của đạo diễn Ấn Độ Tanisha Chatterjee đoạt giải phim châu Á xuất sắc nhất. Đạo diễn Emin Onver phim Cứu Rỗi nhận giải đạo diễn xuất sắc. Khanna Kinnaruk và Kirti Kunhari lần lượt được trao giải nam và nữ diễn viên xuất sắc. Ban tổ chức đánh giá Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư tiếp tục mở rộng quy mô, lần đầu tổ chức diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh, góp phần kết nối các nhà làm phim, phát hiện tài năng và thúc đẩy điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế. Theo ban tổ chức, sau 4 kỳ tổ chức, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là sự kiện điện ảnh uy tín của khu vực.
1: Trước thời điểm phát hành chính thức vào ngày 9 tháng 7, ca sĩ Mono đã giới thiệu album phòng thu thứ 2 Mỹ Điệu Ca bằng một hình thức hoàn toàn mới. Thay vì họp báo hay showcase, ekip tổ chức buổi nghe trước theo mô hình Silent Party, nơi khách mời gửi lại điện thoại, đeo tai nghe cá nhân, tập trung thưởng thức trọn vẹn 15 ca khúc mới trong không gian mang đậm Mỹ học Á Đông đương đại. Sự kiện diễn ra với 5 khung giờ xuyên suốt trong ngày, tạo nên một trải nghiệm thưởng thức âm nhạc không bị gián đoạn bởi livestream hay tiếng ồn. Không gian được thiết kế với hình ảnh chim én, hoa lá, hoa tiết truyền thống cùng khu vực ngồi thư giãn, giúp khán giả đắm mình vào từng ca khúc. Mono cho biết, Mỹ Điệu Ca gồm 15 bài hát được gom nhặt từ cuộc sống, phản ánh những cảm xúc chân thành nhất của anh. Hình ảnh 15 chiếc liễn xuất hiện trong MV Công Tử Văn Thơ cũng chính là ẩn dụ cho 15 ca khúc của album. Nam ca sĩ kỳ vọng âm nhạc sẽ trở thành nơi chia sẻ, chữa lành và kết nối cảm xúc với người nghe.

Tập đầu tiên của chương trình thực tế âm nhạc Tinh Hà Say 2 lên sóng vào tối ngày 4 tháng 7, gây chú ý khi kéo dài hơn 5 tiếng. Dù thời lượng lớn, chương trình vẫn thu hút khán giả nhờ những tình huống hài hước, màn tương tác tự nhiên giữa các nghệ sĩ và loạt thử thách sáng tạo. Theo ban tổ chức, tập phát sóng đạt khoảng 250.000 lượt xem đồng thời trên YouTube và VEON, đồng thời thu hút hơn 800.000 lượt xem trên YouTube sau 9 giờ. Chương trình quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc từ Anh Trai Say Hi như Quang Hùng Master D, Song Luân, Pháp Kiều, cùng các tân binh như Ivan, Thế Thiên, Hio và Queen Kid, Grand Even. Các nghệ sĩ phải thực hiện MV ca khúc chủ đề theo hình thức quay long shot và bầu chọn 6 đội trưởng cho Live Stage 1. Kết thúc tập 1, 6 đội thi chính thức được thành lập, hứa hẹn bước vào cuộc cạnh tranh sôi động trong tập tiếp theo.

Sau tập đầu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thơm bất ngờ trở thành gương mặt được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Cùng Đa Láp, Thơm vốn gắn với hình ảnh chuyến tiếng, nhưng màn trình diễn cùng nhóm những kẻ lãng du đã giúp anh gây ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình trẻ trung, phong thái gần gũi và năng lượng tích cực. Theo thống kê, kênh Instagram của Thơm tăng hơn 30.000 người theo dõi chỉ sau vài ngày phát sóng, trong khi fancam phần trình diễn vượt 1 triệu lượt xem trên TikTok. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả gọi anh là Hoàng Tử Bé, Trai Miền Bắc hay Ví Von là minh chứng cho lão hóa ngược. Không chỉ ngoại hình, sự hài hước của Thơm cũng tạo hiệu ứng lan tỏa. Chiếc vương miện đội quần xuất hiện trên sân khấu nhanh chóng trở thành chủ đề viral. Nam ca sĩ dí dỏm chia sẻ, thắng thì đội vương miện, thua thì đội quần, may mà thắng. Khiến câu nói và món phụ kiện độc đáo này được cộng đồng mạng hưởng ứng, thậm chí nhiều người dự đoán sẽ trở thành biểu tượng tại các đêm concert của chương trình.

0: heavily armed men. They suspect you have killed their leader, and they want you.
1: Thị trường phim chiếu rạp đầu tháng 7 tiếp tục sôi động với Minion và Quái vật dẫn đầu phòng vé Việt Nam với doanh thu gần 80 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu, cộng 2 ngày chiếu sớm. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, bộ phim có khoảng 4.500 suất chiếu mỗi ngày, vượt xa các đối thủ. Đây là phần phim thứ 3 của loạt tiền truyện Minion và là tác phẩm thứ 7 trong vũ trụ Despicable Me. Lấy bối cảnh Hollywood thập niên 1920, phim kể về hành trình nhóm Minion vô tình giải phóng quái vật và phải tìm cách cứu thế giới. Thương hiệu Despicable Me hiện đã đạt hơn 5,6 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Ở nhóm phim kinh dị Obsession, ám ảnh, Colony, bầy sát sống, lầu chiếu hỏa và Backroom, thực thể quỷ quyệt tiếp tục thu hút khán giả, cho thấy sức hút ổn định của thể loại này. Trong khi đó, Toy Story 5 đạt 25 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhưng số suất chiếu giảm mạnh. Phim Việt Madame Thanh Sắc cũng không đạt kỳ vọng khi doanh thu mới khoảng 16 tỷ đồng và đứng trước nguy cơ thua lỗ.
2: Linh Đức Bảo Đại bị bắn ghen gãy chân ở bay quê thuộc là thiệt.
3: Cho người theo dõi phản ứng bên nhà bà hoàng hậu.
4: Chồng em đang ngoài tình, nó tên là Lê Hà.
5: Phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng vừa tung trailer đầu tiên, hé lộ câu chuyện lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu sau khi kết hôn với vua Bảo Đại, do bộ đôi đạo diễn Nam Sito và Bảo Nhân thực hiện. Phim có sự tham gia của Tăng Thanh Hà, Marando, Trâm Anh và nghệ sĩ ưu tú Diệu Đức. Trailer khắc họa những mâu thuẫn trong hôn nhân khi Nam Phương Hoàng hậu cô đơn vượt cạn, trong lúc vua Bảo Đại bên nhân tình. Qua đó khai thác các chủ đề về tình yêu, gia đình và trách nhiệm trong hoàng gia. Phim không tái hiện toàn bộ cuộc đời của các nhân vật lịch sử mà tập trung vào những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị. Sau khi trailer ra mắt, màn hóa thân của Tăng Thanh Hà tiếp tục gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng cô có ngoại hình đẹp nhưng chưa tạo được cảm giác tương xứng với Marando trong vai vợ chồng, trong khi một số khán giả vẫn kỳ vọng vào màn tái xuất của nữ diễn viên sau nhiều năm vắng bóng.
1: Mở màn Cosmic Live Concert 2026 Spybreaker Fitting Anniversary tại Las Vegas khép lại với nhiều dấu ấn, đánh dấu chặng đường 15 năm của Spybreaker Label với mở đầu hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần cộng đồng quốc tế. Chương trình quy tụ đầy đủ các nghệ sĩ của Spybreaker như Subin, Binzy, Remastic, Cương Seven cùng sự trở lại của Kimmy với nhiều khách mời như Andrew Ryan, Bùi Lan Hương, Cây Trần, Bùi Công Nam, Sitting Tiết và Lưu Quỳnh. Các tiết mục được dàn dựng công phu với sân khấu hiện đại, hiệu ứng ánh sáng, khói lửa và nhiều màn kết hợp ấn tượng. Điểm nhấn của đêm diễn là màn tái hợp của Subin, Cây Trần, Cường Seven và Kiên Ứng trong ca khúc Nước Hoa, cùng phần kết hợp hoành tráng với Nguyên Tim Đi Vào Hết, khép lại một đêm nhạc bùng nổ và giàu cảm xúc.

Sau khi tham gia Anh Trai Say Hi, Ma Sơn Nguyễn nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của rap Việt với lượng người hâm mộ tăng mạnh. Hai buổi fan meeting tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều cháy vé. Trong đó, sự kiện Back Together ở Hà Nội bán hết vé chỉ trong chưa đầy 5 phút. Hạng vé cao nhất hết sau khoảng 5 giây với hơn 150.000 lượt truy cập. Tại sự kiện, Mason công bố dự án thiện nguyện hợp tác với Thư viện Ước mơ do Nguyễn Phi Vân sáng lập. Thay vì nhận những món quà giá trị từ người hâm mộ như trước, nam rapper kêu gọi fan quyên góp để xây dựng 6 thư viện cho học sinh vùng sâu vùng xa với kinh phí khoảng 80 triệu đồng mỗi thư viện. Mason cho biết anh muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời tạo cơ hội để người hâm mộ cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Duy Khánh vừa lên tiếng bác bỏ tin đồn rút khỏi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sau khi vấp phải nhiều tranh cãi ở tập 2. Trong tin nhắn gửi đến người hâm mộ, nam diễn viên khẳng định chương trình làm ngôi nhà thứ hai, bày tỏ sự trân trọng với ekip và các thí sinh, đồng thời cho thấy anh vẫn đang tham gia ghi hình và không có ý định bỏ cuộc. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Duy Khánh xin rút lui giữa làn sóng chỉ trích nhắm vào anh và Nicole. Tranh cãi bắt nguồn từ màn trình diễn của nhóm biệt đội tái xuất gồm BB Trần, Trương Phạm, Duy Khánh, Thanh Vi và Nicole. Nhiều khán giả cho rằng tiết mục chưa đáp ứng kỳ vọng, thiếu điểm nhấn, trong khi một số phát ngôn và cách tương tác của Duy Khánh cũng gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

chuyển sang các thông tin quốc tế. Jennie lập cột mốc mới khi trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đảm nhận vai trò headliner tại hai lễ hội âm nhạc lớn nhất ở châu Âu trong hai ngày liên tiếp. Theo công ty quản lý OA Entertainment, nữ ca sĩ biểu diễn tại Rokide Festival ngày 3 tháng 7 và Opener Festival ngày 4 tháng 7, mang đến các ca khúc solo như Mantra, HRL, Starlight và Like Jennie, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Ban tổ chức hai lễ hội đánh giá cao sự ảnh hưởng của Jennie, xem cô là một trong nghệ sĩ nữ nổi bật của âm nhạc đương đại. Trước đó, ca khúc hợp tác Dakura với tên Impala từng lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Theo kế hoạch, Jennie sẽ tiếp tục biểu diễn tại các lễ hội lớn như Met Cool Festival, Lollapalooza Chicago và Summer Sonic trong thời gian tới.

Card xác nhận sẽ tan rã sau gần 9 năm hoạt động. Công ty quản lý DSP Media cho biết nhóm sẽ khép lại hành trình sau khi phát hành album phòng thu đầu tiên Where to Now phần 2 Now Where vào ngày 28 tháng 7 và hoàn thành tiến lưu diễn thế giới. Quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận giữa công ty với 4 thành viên gồm PM, J-Sep, Showmin và Jiwoo. Thông tin khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi đây cũng là album phòng thu đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm. Ra mắt năm 2017, Heart là một trong số ít nhóm nhạc nam nữ thành công của K-pop, ghi dấu với các ca khúc như Don't Be Cold, Hola Hola, Pom Pom, Yum, Litty, Gunshot và ICKY. Dù không quá nổi bật tại Hàn Quốc, nhóm vẫn sở hữu lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo và được đánh giá là một trong những nhóm K-pop có sức hút toàn cầu ổn định.

Big Bang được cho là đang gấp rút chuẩn bị cho màn tái xuất sau khoảng 4 năm vắng bóng. Theo truyền thông Hàn Quốc, nhóm dự kiến quay MV mới vào tuần thứ 3 của tháng 7 với đội hình gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Các thành viên đã chủ động sắp xếp lịch trình để tham gia ghi hình và thực hiện nhiều nội dung quảng bá cho sản phẩm mới. Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là ca khúc đầu tiên của Big Bang kể từ khi Still Life phát hành vào năm 2022. Đây cũng là lần đầu nhóm hoạt động với một đội hình 3 thành viên sau khi T.O.P xác nhận rời nhóm vào năm 2023. Dù công ty quản lý chưa xác nhận thông tin, động thái chuẩn bị của các thành viên khiến người hâm mộ kỳ vọng Big Bang sẽ sớm trở lại với dự án âm nhạc mới và mở màn cho kế hoạch lưu diễn thế giới trong thời gian tới.

Taylor Swift vừa giành chiến thắng trong vụ kiện bản quyền kéo dài nhiều năm khi tòa án liên bang Mỹ bác bỏ vĩnh viễn đơn kiện của nhà thơ Kimberly McGregor. McGregor cáo buộc Taylor sao chép ý tưởng và cách diễn đạt từ các bài thơ của bà để sáng tác nhiều ca khúc như The Man, Illicit Affair và My Tear Ricochet, đồng thời mở rộng cáo buộc sang nhiều bài hát thuộc các album Lover, Folklore, Evermore, Midnight. Tuy nhiên, Alan Cannon kết luận những điểm tương đồng chỉ là các ý tưởng, chủ đề và hình ảnh vô diễn như tình yêu, chia ly hay ký ức không thuộc phạm vi được luật bản quyền bảo hộ. Tòa cũng cho rằng nguyên đơn không đưa ra được bằng chứng thuyết phục về hành vi sao chép, qua đó khẳng định luật bản quyền chỉ bảo vệ cách thể hiện sáng tạo chứ không bảo vệ các ý tưởng chung.

Harry Styles vừa được Guinness World Records xác nhận lập kỷ lục mới với 12 đêm diễn liên tiếp tại sân vận động Wembley trong một chuyến lưu diễn duy nhất. Thành tích này giúp anh vượt kỷ lục 10 đêm diễn trước đó của nhà Coldplay. Chuỗi hòa nhạc nằm trong tour Together Together, quảng bá album thứ tư Kid All The Time, Disco Occasionally. Ban đầu chỉ có 6 đêm diễn, nhưng được tăng lên 12 do nhu cầu lớn từ người hâm mộ. Sau khi chứng nhận Guinness, Harry cùng ekip được vinh danh ngay trên sân khấu. Đêm diễn cuối cùng còn có sự xuất hiện bất ngờ của em gái anh, Gemma Stylist, để chúc mừng cột mốc đặc biệt. Bên cạnh thành công nghệ thuật, mỗi vé bán ra đều trích một bảng Anh cho các quỹ từ thiện hỗ trợ cộng đồng âm nhạc tại Anh. Sau London, chuyến lưu diễn sẽ tiếp tục đến Sao Paulo với tổng cộng 67 buổi biểu diễn trên toàn thế giới.

0: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi Đại lộ giải trí trên sóng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91 MHz cùng với Duy Thanh và Mạnh Thắng. Rất là vui được hội ngộ cùng các bạn tại Đại lộ giải trí. Và hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ cùng đến với Music Trend. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng Jin Chart trên Zin MP3. Bảng xếp hạng tuần này gây chú ý với top 5 gần như được phủ sóng bởi những gương mặt bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí khám phá top 5 ca khúc đang dẫn đầu Jin Chart trên Zin MP3 tuần này.
1: Mở đầu top 5 Jin Chart tuần này là Váy Cưới của Eric, ca khúc do Kai Ding sáng tác, mang giai điệu pop nhẹ nhàng, ngọt ngào và nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích sau khi phát hành. MV trình diễn cũng gây chú ý khi ghi lại những khoảnh khắc trong lễ cưới của cặp đôi Viên VB và Đỗ Duy Linh. Váy Cưới kể câu chuyện của những người đã cùng nhau đi qua thanh xuân để bước đến một cái kết đẹp. Lời ca như lời cảm ơn dành cho những người luôn đồng hành, sẻ chia và lựa chọn ở lại sau thử thách. Chính thông điệp về tình yêu bền vững và hạnh phúc giản dị đã giúp ca khúc chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả, đưa Váy Cưới giữ vị trí thứ 5 trên Jin Chart tuần này.

Tiếp tục ở vị trí thứ tư là Nhất Tiềm Thức của Hà An Huy. Ca khúc đang tạo hiệu ứng tích cực sau màn trình diễn của nam ca sĩ tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Đây cũng là tiết mục solo hiếm hoi của chương trình lọt vào bảng xếp hạng YouTube Trending, giúp tên tuổi của Hà An Huy được khán giả nhắc đến nhiều hơn trong thời gian gần đây. Nhất Tiềm Thức là sáng tác do chính Hà An Huy chấp bút, mang màu sắc indie pop pha chút tự sự cùng giai điệu giàu cảm xúc. Hiệu ứng từ chương trình cũng giúp MV của ca khúc vượt mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của quán quân Việt Nam Idol. Với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng, Nhất Tiềm Thức đang có mặt ở vị trí thứ tư trên

Ở vị trí thứ 3 trên danh sách tuần này là Kẻ Say Tình 2. Ca khúc nhanh chóng tạo sức hút trên các nền tảng nhạc số nhờ giai điệu ballad da diết cùng câu chuyện về một người vẫn chưa thể bước qua những đổ vỡ trong tình yêu. Với ca từ nhiều cảm xúc, Kẻ Say Tình 2 khắc họa hình ảnh một con người mắc kẹt trong ký ức giữa cô đơn, tiếc nuối, sự giằng xé khi không thể buông bỏ người cũ. Giai điệu dễ đồng cảm cùng thông điệp chạm đến cảm xúc của những trái tim từng tan vỡ đã giúp ca khúc nhận được sự yêu thích của đông đảo khán giả, qua đó vươn lên vị trí thứ 3 trên danh sách tuần này.

Thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi tới quý vị những thông tin giao thông đáng chú ý ở đường Tam Trinh hiện tại đang mưa to, có nhiều điểm ngập sâu. Quý vị khi có lộ trình di chuyển qua đây xin được chú ý ạ. Thính giả cũng cho biết là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp có va chạm giữa 3 xe tải, khó khăn theo hướng đi Lạng Sơn. Xin được nhắc lại là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp có va chạm giữa 3 xe tải, khó khăn theo hướng đi Lạng Sơn. Xin quý vị khi di chuyển qua đây xin được chúng ta được chú ý ạ. Còn bây giờ tiếp tục mời quý vị ở thưởng thức âm nhạc.

vươn lên vị trí album Zin Chart tuần này là bản Matchup Một Đời và Người Tốt Nhất Cho Em của 14 Casper, cũng là màn trình diễn đến từ chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Ca khúc đã nhanh chóng chạm đến cảm xúc của khán giả khi mang trở lại hai bản hit gắn liền với tên tuổi của 14 Casper.

và giữ vị trí quán quân là bản mashup nửa thập kỷ 30 cái trước mắt của Hoàng Dũng. Màn trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, đưa hai ca khúc trở lại và được khán giả tìm nghe trên nhiều nền tảng. Không cần quá nhiều dàn dựng, Hoàng Dũng chinh phục người nghe bằng chất giọng giàu cảm xúc, cách kể chuyện đầy tinh tế. Sự kết hợp giữa nửa thập kỷ và 30 cái trước mắt tạo nên một hành trình cảm xúc về thời gian, ký ức và những điều đã đi qua nhưng vẫn còn ở lại. Chính màn trình diễn giàu chiều sâu này đã giúp Hoàng Dũng chạm đến trái tim khán giả, qua đó giữ vững ngôi vị quán quân Dinh Chát tuần này.

0: Từ nay chúng ta ly thân, mỗi người một cuộc đời, không ai xâm phạm nữa.
1: Tiếp tục với hành trình của Đại lộ Giải trí trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong Đại lộ Ngôi Sao hôm nay, Duy Anh và Mạnh Thắng xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt từng được mệnh danh là Ngọc Nữ của màn ảnh Việt. Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, cô chính thức trở lại với một dự án điện ảnh được mong đợi, đánh dấu màn tái xuất sau 13 năm kể từ Mỹ Nhân Kế.
2: Và đó chính là Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai Nam Phương Hoàng Hậu trong bộ phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Đây là lần đầu cô hóa thân vào một nhân vật lịch sử trong một tác phẩm cổ trang được đầu tư quy mô lớn. Để chuẩn bị cho vai diễn, Tăng Thanh Hà cùng dàn diễn viên đã trải qua gần 10 tháng rèn luyện về diễn xuất và các nghi lễ cung đình.
1: Từ những vai diễn ghi dấu ấn trong Chốt Tình, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng cm đến Mỹ Nhân Kế, Tăng Thanh Hà luôn được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên và hình ảnh thanh lịch. Sau nhiều năm tập trung cho gia đình và kinh doanh,

0: Sự trở lại của cô với hoàng hậu cuối cùng đang nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.
1: Được thực hiện bởi bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito, Hoàng hậu cuối cùng lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng hậu với bối cảnh chính tại Điện Kiến Trung và nhiều địa danh ở Huế, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh và cả ở Pháp. Trong Đại Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình nghệ thuật của Tăng Thanh Hà và chờ đón màn tái xuất đầy hứa hẹn của Ngọc Nữ màn ảnh Việt.
2: Tại sao Hà lại quay lại với dự án này? Thì Hà nghĩ rằng đây là một lời mời đến vào đúng thời điểm của cuộc đời. Và Hà nghĩ rằng là ở mỗi giai đoạn của cuộc đời chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn, những cái ưu tiên và những cái điều khiến trái tim mình rung động khác nhau. Hà đã có một cái khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật hết mình vì đam mê, không có gì để hối tiếc cả. Và sau đó là 13 năm dành trọn cho công việc kinh doanh, cho gia đình, cho vai trò làm mẹ. Và đó cũng là một cái khoảng thời gian mà Hà cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là trọn vẹn. Và giờ đây thì các con cũng đã tự lập rất là nhiều và công việc kinh doanh thì cũng khá ổn định. Thì mình lại khao khát một lần nữa mình được sống với nhân vật và lại làm một cái điều mà mình rất là yêu.
3: Đến một ngày, dù ta chẳng thể quay lại.
0: Có những diễn viên càng ít xuất hiện, khán giả lại càng nhớ. Tăng Thanh Hà là một trong số đó. Hơn một thập kỷ qua, cái tên từng gắn với danh xưng Ngọc Nữ màn ảnh Việt gần như vắng bóng khỏi điện ảnh, không scandal, không ồn ào. Cô chọn một cái sống bình lặng với gia đình và công việc kinh doanh. Thế nhưng, chỉ cần xác nhận trở lại với bộ phim Hoàng hậu cuối cùng, Tăng Thanh Hà lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ. Ít ai biết, con đường nghệ thuật của Tăng Thanh Hà bắt đầu từ khi cô mới 16 tuổi. Sinh năm 1986, cô lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình có thời điểm gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Chính những năm tháng ấy đã giúp cô sớm tự lập và tìm đến nghệ thuật như một cơ hội để thay đổi cuộc sống. Sau những vai diễn đầu tiên trong Dốc Tình hay Hương Phù Sa, Tăng Thanh Hà thực sự trở thành gương mặt được yêu thích qua Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng cm và Mỹ Nhân Kế. Vẻ đẹp thanh lịch, lối diễn xuất tự nhiên cùng đời tư kính tiếng giúp cô trở thành hình mẫu hiếm có của điện ảnh Việt suốt nhiều năm qua.
1: Năm 2012, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Một năm sau, cô hoàn thành Mỹ Nhân Kế rồi gần như rút lui khỏi màn ảnh để dành thời gian cho gia đình, nuôi dạy các con và phát triển lĩnh vực kinh doanh. Trong suốt 13 năm, cô rất hiếm khi nhận lời đóng phim, cũng hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Chính sự lựa chọn ấy khiến mỗi lần cô xuất hiện đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Và lần trở lại này không phải bằng một vai diễn nhẹ nhàng, mà là nhân vật Nam Phương Hoàng hậu, người phụ nữ cuối cùng mang tước vị hoàng hậu của triều Nguyễn. Đây cũng là lần đầu tiên Tăng Thanh Hà thử sức với dòng phim cổ trang lịch sử. Theo ekip sản xuất, cô cùng các diễn viên đã dành gần 10 tháng học diễn xuất, lễ nghi cung đình, phong thái hoàng gia và nghiên cứu nhiều tư liệu lịch sử trước khi bấm máy. Bộ phim được chuẩn bị trong suốt 6 năm, quay tại Điện Kiến Trung ở Đại Nội Huế cùng nhiều bối cảnh tại Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh và Pháp, nơi Nam Phương Hoàng hậu sống những năm cuối đời.
0: Tại buổi họp báo công bố dự án, Tăng Thanh Hà cũng có một chia sẻ thu hút sự chú ý khi lần đầu đính chính thông tin về quê quán của mình. Suốt nhiều năm, không ít bài viết cho rằng cô là người miền Tây. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định mình sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn khán giả hiểu đúng về bản thân. Một chia sẻ ngắn gọn nhưng đã khép lại thông tin tồn tại nhiều năm trên truyền thông. Điều đáng chú ý hơn là cả sự thay đổi trong chính Tăng Thanh Hà. Sau nhiều năm gần như ở ẩn, cô cởi mở hơn với báo chí, chủ động xuất hiện tại các sự kiện, chia sẻ nhiều hơn về quá trình làm nghề và tích cực quảng bá cho dự án mới. Cô thừa nhận từng áp lực khi trở lại sau 13 năm, nhưng quyết định nhận lời vì không muốn sau này phải hối tiếc khi bỏ lỡ một vai diễn mình thật sự yêu thích. Với cô, đây là thời điểm thích hợp khi các con đã lớn hơn, công việc ổn định và bản thân một lần nữa khao khát được sống cùng nhân vật.
2: Báo chí thường viết rằng là Hà sinh ra ở miền Tây, rồi nhiều lúc là Tiền Giang, rồi Đồng Tháp, Bến Tre, Gò Công. Nhưng mà thực sự rằng là Hà được sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là ở miền Tây. Cho nên là ngày hôm nay cho Hà xin đính chính lại thông tin này.
1: Khán giả vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về tạo hình hay khoảng cách tuổi tác giữa Tăng Thanh Hà và bạn diễn Marando. Thế nhưng, chính những diễn viên cho rằng điều quan trọng nhất không phải tuổi tác, mà là làm sao để khán giả tin vào cảm xúc và câu chuyện của các nhân vật trên màn ảnh. Có lẽ đó cũng là điều nhiều người yêu điện ảnh đang chờ đợi nhất, không chỉ là sự trở lại của một ngôi sao, mà là sự trở lại của một diễn viên đã có thêm nhiều năm trải nghiệm, nhiều chiều sâu hơn sau một thập kỷ sống với vai trò của người vợ, người mẹ và doanh nhân.
0: Sau 13 năm, Tăng Thanh Hà không trở lại để tìm lại hào quang. Cô trở lại để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. Và với một vai diễn nhiều thử thách như Nam Phương Hoàng hậu, ngọc nữ của màn ảnh Việt đang đứng trước cơ hội viết tiếp một dấu ấn mới cho hành trình nghệ thuật của mình.
2: Thì thực sự là khi mà đọc kịch bản thì mình rất là thương nhân vật. Nam Phương trong Hoàng hậu cuối cùng là một người phụ nữ mà trải qua rất là nhiều tổn thương. Nhưng mà mặc dù trải qua những cái tổn thương như vậy thì bà luôn luôn giữ cái sự điềm tĩnh và phẩm giá của mình. Và ngoài danh vị Hoàng hậu và những cái trách nhiệm mà bà mang trên vai thì Nam Phương trong Hoàng hậu cuối cùng cũng là một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ, cũng có những cái cảm xúc như tất cả chúng ta, cũng có những cái niềm vui, cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái khát khao được hạnh phúc và những cái mong muốn của riêng mình. Thì hãy nghĩ rằng là cái điều mà đồng cảm nhất đối với Nam Phương trong Hoàng hậu cuối cùng có lẽ là ở vai trò làm mẹ và làm vợ, thì Hà cũng hiểu được là phần nào cảm xúc của nhân vật của mình và rất là đồng cảm với những cái điều mà nhân vật trải qua.

0: Từ nay chúng ta ly thân, mỗi người một cuộc đời, không ai xâm phạm tới ai.
1: Và hành trình cùng Tăng Thanh Hà trong chuyên mục Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại cho chương trình Đài Lộ Giải Trí. Từ cô gái ghi dấu ấn với Dốc Tình, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Mỹ Nhân Kế đến màn tái xuất đầy kỳ vọng trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, Tăng Thanh Hà luôn là một trong gương mặt đặc biệt của điện ảnh Việt. Không xuất hiện nhiều nhưng mỗi lần trở lại đều nhận được sự chờ đợi và quan tâm của công chúng.
2: Sau 13 năm rời xa màn ảnh rộng, nữ diễn viên lựa chọn trở lại bằng một vai diễn nhiều thử thách, đánh dấu một chương mới trong hành trình nghệ thuật. Có lẽ chính những trải nghiệm của thời gian đã mang đến cho Tăng Thanh Hà sự chín chắn và chiều sâu để tiếp tục chinh phục khán giả bằng những vai diễn giàu cảm xúc. Đến đây thì Duy Thanh và Bạn Thắng xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo về những nghệ sĩ đang góp phần tạo nên diện mạo của điện ảnh và âm nhạc Việt Nam.
3: FM 91MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà xa xiết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
5: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
4: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
5: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
4: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
5: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
4: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

Xin chào, xin chào, Như Nguyễn đây. Như Nguyễn mến chào tất cả quý vị thính giả, các bác tài của VOV Giao thông Quốc gia. Và thứ tư đến rồi, đến hẹn lại lên rồi. Chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ của 13h30 trên làn sóng quen thuộc FM 91MHz để đồng hành cùng với nhau trong trên mọi nẻo đường. Trong mà trên ha quý vị ha, trong chương trình trên mọi nẻo đường, để mà chúng ta có thể là cùng với các anh chị em của mình chia sẻ những câu chuyện cho chúng ta có thể thư giãn sau tay lái, chúng ta có thể là cùng với nhau đồng hành và khám phá các điểm đến tuyệt vời của quê hương đất nước. Chúng ta lại cũng có thể tiếp thêm động lực cho tất cả các anh chị em bác tài đang chăm chỉ hăng say lao động, và tất tần tật những điều này sẽ có trong thời gian 60 phút của chúng ta hôm nay. Cho nên là tranh thủ đăng ký kết nối cùng với nhau các anh chị em nha. Vẫn là số điện thoại quen thuộc của VOV Giao thông Quốc gia. Hôm nay chuyến xe xuất phát từ miền Nam, cho nên chúng ta sẽ gọi về 028 39 91 91.

0: những cái tuyến đường như Nguyễn Thái đang có mưa, như là Lý Thái Tổ, Nguyễn Đình Chiểu, 3 tháng 2, Sư Vạn Hạnh. Cho nên là các anh chị em nào ở khu vực này hoặc đang chuẩn bị đi về khu vực này, và phường Xuân Hòa này, phường Vườn Lài này, đó, những cái khu vực như thế này thì chúng ta, phường Diên Hồng nữa, chúng ta cũng sẽ lưu ý thêm, bởi mưa nhỏ thì khiến cho đường trơn trượt, cho nên giảm tốc một chút xíu, quan sát kỹ và giữ khoảng cách thì nó sẽ an toàn hơn. Và còn các khu vực khác thì ghi nhận chung là vẫn có nắng nha các anh chị em nha. Và ở thành phố Hồ Chí Minh là như vậy, còn Hà Nội thì như thế nào? Có nắng quá không? Hay là đã có vài cơn mưa ngang qua để giảm nhiệt cho cuộc đời của chúng ta? Còn bây giờ đây thì chúng tôi có thông tin tại cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, thưa quý vị thính giả. Đoạn khu công nghiệp Ninh Hiệp trên cao tốc Hà Nội Lạng Sơn ghi nhận có một vụ va chạm giữa 3 xe tải. Các phương tiện đang di chuyển khó khăn hướng Lạng Sơn. Xin nhắc lại, bác tài nào đang di chuyển về hướng Lạng Sơn thì cần phải lưu ý, và chúng ta sẽ có một cái khu vực mà đang khó khăn đây. Đó chính là khu vực khu công nghiệp Ninh Hiệp trên cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, do 3 xe tải va chạm với nhau rồi. Và các bác tài mình cân nhắc thay đổi lộ trình hoặc là chọn lộ trình phù hợp nhé. Rồi, còn bây giờ thì Như Nguyễn xin chào anh Huy Vũ. Không biết là anh Huy Vũ hôm nay đang di chuyển trên lộ trình nào mà nghe trên mọi nẻo đường đây, cùng với các bác tài gần xa, nếu như có thông tin giao thông đáng chú ý thì chúng ta có thể phản ánh về cho Ban về giao thông quốc gia nhé. Và còn ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào không gian đầu tiên để chúng ta cùng kết nối và chia sẻ. Xin được mời các bác tài đến với trạm dừng Nước Non Ngàn Dặm.
1: Nước Non Ngàn Dặm.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Thưa quý vị thính giả, Như Nguyễn đang đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình Trên Mọi Nẻo Đường và chương trình phát sóng trực tiếp luôn. Chính vì vậy chúng ta có những thông tin giao thông cần lưu ý, có những khu vực cần phản ánh hay là thời tiết cần quan tâm thì các bác tài có thể chia sẻ về tổng đài 028 39 91 91. Và nếu mà các anh chị em thính giả là các bác tài hay là dân mê du lịch, là những người thường hay đi khắp nơi và khám phá những vẻ đẹp của quê hương đất nước mình trên những cung đường, thì chúng ta có thể gọi về kết nối cùng với chương trình luôn nha. Vẫn là tổng đài đó, 028 39 91 91 quý vị ha. Tần số 91 quen thuộc. Dạ rồi, còn ngay bây giờ thì Như Nguyễn xin mời các anh chị em của mình sẽ cùng đi khám phá một nơi rất là đặc biệt trong tháng 7 này. Và tháng 7 thì cũng là cái thời điểm mà khối nghỉ hè là được khám phá khắp nơi, và khối nghỉ hưu cũng sẽ được đi chơi với khối nghỉ hè. Chỉ có cái khối lao động thì hơi vất vả một chút, và chăm con, chăm cháu, chăm ông, chăm bà, và cũng phải tranh thủ thời gian để có thể là có một mùa hè ý nghĩa cho gia đình. Cho nên là mong rằng tất cả các khối đều hạnh phúc vui vẻ và đều thoải mái khi lựa chọn những điểm đến cho mình. Còn riêng một lát đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một nơi đặc biệt trong tháng 7. Dạ, nhưng mà cụ thể như thế nào thì lát nữa mình khám phá. Bây giờ tặng cho các bác tài, quý vị thính giả một bài hát trước nha, để cùng nghe, cùng thư giãn sau một cái ngày nắng nóng, sau một buổi sáng đã làm việc rất hiệu quả, và cũng như sẽ dành thời gian cho các bác tài của mình gọi về đăng ký tham gia cùng với chương trình nữa chứ. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một ca khúc rất quen thuộc nhưng luôn thấm đẫm niềm tự hào của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, đó chính là ca khúc Việt Nam Quê Hương Tôi, qua phần thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn. Mời quý vị cùng nghe.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau đến với một ca khúc thể hiện tình yêu dành cho quê hương đất nước của nhạc sĩ Đỗ Nhuận và của tất cả chúng ta luôn khi mà chúng ta nghe ca khúc này. Và có lẽ là chúng ta càng nghe thì càng thấy là ca khúc này sẽ là bài hát đi cùng năm tháng. Tại vì lúc nào thế hệ nào cũng có một cái tình yêu dành cho đất nước Việt Nam của mình, chỉ là cái cách thể hiện nó sẽ khác nhau một chút. Và bây giờ đây thì chúng ta cũng sẽ tiếp tục đến với không gian của ngày hôm nay nha. Và không gian trên mọi nẻo đường, mà ở trạm dừng đầu tiên Nước Non Ngàn Dặm là mình sẽ đi khám phá xem dọc theo chiều dài của đất nước, rồi dọc không theo chiều ngang nữa chứ. Và chúng ta cũng sẽ khám phá thêm nhiều những cái điểm đến. Và như Nguyễn được đi nhiều điểm mà cảm thấy là càng đi càng tự hào, thì hy vọng là có những cái dịp để qua làn sóng phát thanh như thế này giới thiệu với các anh chị em gần xa của chúng ta. Sẵn đây thì Như Nguyễn cũng xin được gửi lời chào đến các anh em Bác Tài đang gửi một cái lời chào, lời chúc cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường qua fanpage VOV Giao Thông Thành phố Hồ Chí Minh. Các anh chị em cũng có thể cập nhật thông tin giao thông ở đó hoặc là qua tổng đài 028 39 91 91 91 nhé. Rồi còn ngay lúc này thì để khám phá điểm đến của ngày hôm nay, chúng ta sẽ có cái cuộc kết nối để cùng nhau chúng ta đi tìm một cái điểm đến mới. Dạ rồi, ngay lúc này xin mời thính giả đầu tiên lên xe. Alo, chương trình xin chào.
9: Dạ. Alo.
8: Alo, dạ Như Nguyễn xin chào.
9: À, chào Như Nguyễn nha.
8: Dạ,
9: xin hôm nay gặp được Như Nguyễn lần thứ hai đó.
8: Vậy là anh quá là hên rồi. Dạ, hôm nay có đang trên lộ trình đi đâu không anh?
9: À, anh cũng chạy xe tải ở trong nội thành Sài Gòn thôi em ơi.
8: À, dạ, giờ này là bắt đầu chạy được rồi đúng không?
9: Anh giao được cuốc hàng rồi.
8: Ồ, hay quá.
9: Sắp vô lề luôn.
8: Dạ, rồi đây là anh Viên, phải không? Dạ.
9: Dạ.
8: Anh kết nối, bây giờ đang là ở khu vực nào?
9: Anh ở quận 8 cũ em.
8: Dạ, còn bây giờ anh biết, anh nhớ phường gì chưa?
9: không nhớ đây là phường cũ. Đây là phường Phú Định cũ á.
8: À, phường Phú Định của quận 8 cũ á, đúng không?
9: Dạ. À, đúng rồi.
8: Nhưng mà bây giờ là đang khúc nào? Âu Dương Lân hả? Hay là ra chỗ Tạ Quang Bửu rồi?
9: Anh ở đường 41 em.
8: Dạ, đó, mình phải tập làm quen từ từ. Em hy vọng là thông qua những cái chương trình Trên Mọi Nẻo Đường như thế này nè, thì cũng sẽ giúp cho các bác tài của mình làm quen dần đi với những cái tên mới, đó, những cái khu vực mới, và để chúng ta có thể là sau này mình dễ định vị, mình dễ cập nhật cho nhau, ví dụ như vậy đó. Dạ, và đúng bây rồi, giờ đây thì cũng sẽ hỏi thăm anh luôn về cái tình hình thời tiết xem là ở khu vực đó như thế nào. Dạ, tại vì bên phía Lý Thường Kiệt rồi 3 tháng 2 thì em lại thấy mưa.
9: À, vậy là ở đây bên đây nắng đẹp lắm em.
8: Ờ, nắng đẹp tức là không quá nóng đúng không?
9: Đó, có gió nữa.
8: Nắng đẹp mà có gió nữa. Đó, đó là chia sẻ dành cho các anh em nào mà chuẩn bị đi về cái khu vực của phường Bình Phú. Dạ, tức là ở đoạn đường 41 đó. Dạ, gần dạ. Anh gần tới Võ Văn Kiệt chưa?
9: À, anh cũng gần đó đó.
8: Dạ, đó, phường Bình Phú ha các anh chị ha. Mình làm quen từ từ, giống như bây giờ là qua những chương trình thì mình sẽ gọi tên, ví dụ như là đoạn nào là phường Chánh Hưng, đó, đoạn nào là phường Phú Định, hay là đoạn nào thì chúng ta đi về các khu vực phường đó, mình sẽ gọi được tên của từng cái đoạn phường đó, từng cái khu vực đó để giúp cho anh em của mình dễ nhớ hơn, và sau này cũng sẽ hỗ trợ được cho Ban VOV Giao thông Quốc gia khi mà chúng ta định vị đoạn nào đông xe hay có đoạn nào là đèn xanh đèn đỏ cần phải lưu ý. Đó, như vậy thì sẽ hỗ trợ được cho nhau nhiều hơn. Dạ. Rồi, ngay lúc này thì ở khu vực của anh Viên, tức là đường 41 quận 8 cũ, là khu vực của phường Bình Phú bây giờ, thì trời nắng này, dịu này, dễ chịu mà cũng không mưa luôn. Tuy nhiên thì chúng tôi có một thông tin từ giao lộ Triệu Quang Phục với Nguyễn Trãi, các anh em của mình cần lưu ý là mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà, có nguy cơ bị sụp lún. Dạ, đây là một cái đoạn mà thính giả đã vừa chia sẻ về cho chương trình nha. Đoạn giao lộ Triệu Quang Phục với Nguyễn Trãi, thưa quý vị, và khu vực này có nhiều những cái ổ gà này, nguy cơ bị sụp lún, một thính giả đã vừa phản ánh về cho chương trình. Và nếu mà các anh chị em cũng muốn phản ánh những cái đoạn

0: nào, đường xấu hay là gập ghềnh khó đi đó, thì có thể là chia sẻ về cho VOV Giao thông Quốc gia chúng tôi qua 028 3991 9191. Còn bây giờ quay trở lại với người anh nào. Hôm nay anh đã xong một cuốc xe đầu tiên rồi, dự kiến là hôm nay đi mấy vòng hả anh?
1: Sao mấy nay hàng cũng ế nên đi cũng ít.
0: Nghĩa thường, hàng cũng ế nên đi cũng ít. Dạ, ai có hàng, ai có chuyến kêu anh đi giùm em cái. Dạ, rồi, bây giờ thì tranh thủ anh chị em mình trò chuyện với nhau. Lúc này là đang bốc hàng cho chuyến mới hay là nghỉ ngơi?
1: Không em, anh giao một cuốc hàng rồi, chuẩn bị dài về công ty á, thì em tắp vô lời.
0: À dạ, rồi vậy là bây giờ tranh thủ tại vì anh đang tấp vào lề quý vị ơi, phải hỏi để biết. Dạ, hôm nay có một cái câu hỏi để được hỏi anh và cũng như là qua đó giới thiệu cho mọi người luôn. Những cái ngày tháng 7 này thì mọi người hay tìm điểm đến, hay tìm những cái điểm đi để mà có thể là đi khám phá, nghỉ hè, vui chơi. Dạ, nhưng mà em thấy cũng có một vài đơn vị là họ mong muốn tìm được những cái điểm đến như là những cái địa chỉ đỏ, là những cái nơi có thể về nguồn á. Dạ, do là tháng 7 này cũng sẽ có một ngày quan trọng của cả dân tộc ta, một cái ngày mà tháng 7 hàng năm mình luôn nhắc. Anh có nhớ là ngày gì không?
1: Tháng 7 à? 22 tháng 7.
0: 22 hả?
1: 27 tháng 7.
0: Đúng rồi, phải tới một chút, 27 tháng 7. Dạ, 27 tháng 7. Dạ, là ngày mà chúng ta sẽ dành cái sự tưởng nhớ và tri ân đến với các anh hùng liệt sĩ. Dạ, vậy thì có một câu hỏi dành cho anh đây. Dạ, và hy vọng là qua cái phần thử thách của anh em mình thì anh sẽ giúp cho mọi người biết thêm. Dạ, để cùng nhau chúng ta lại khám phá thêm một nơi mà nên đến và có thể đến. Dạ, và có dịp là ghé qua. Rồi, ở đây sẽ có một nơi đặc biệt cho ngày 27 tháng 7 luôn anh. Một nơi mà như Nguyễn nghĩ là trong năm thì ngày nào cũng có thể ghé được, nhưng mà do cái tên của nơi này cũng nhắc tới 27 tháng 7 nữa. Đó chính là một cái nơi mà sẽ dành cái sự tri ân nè, rồi có nhắc, có kể về những cái chiến công của các bậc tiền bối, của những anh hùng liệt sĩ, của những người con ưu tú của Tổ quốc luôn. Dạ, đó chính là khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7. Có hẳn một cái khu di tích như vậy. Dạ, rồi, vậy thì thử thách dành cho anh Viên hôm nay là đố anh nhé. Anh biết 27 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ rồi, và có một cái nơi, một cái khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 mà như Nguyễn vừa nhắc tới. Đố anh, khu di tích đó nằm ở đâu? Nằm ở tỉnh nào á? Dạ, câu hỏi sẽ là nằm ở tỉnh nào anh ha. Rồi, vậy thì bây giờ như Nguyễn sẽ hỏi để anh giúp cho quý vị thính giả gần xa chúng ta là có thể là mình đi tìm, biết cái địa danh, biết cái điểm đến đó. Dạ, và sau này thì mọi người có dịp đi qua đây thì chúng ta sẽ cùng nhau có được cái khám phá luôn. Dạ, rồi anh đã sẵn sàng chưa nào?
1: Rồi như Nguyễn ơi.
0: Dạ, rồi anh đã sẵn sàng rồi đúng không? Dạ, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có 3 gợi ý dành cho anh nha. Dạ, xin nhắc lại là khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 tọa lạc tại tỉnh nào? A.
1: Tỉnh nào?
0: Dạ, tỉnh nào? Đúng rồi, tỉnh nào? Rồi, A sẽ là Quảng Ngãi. Chưa?
1: Rồi.
0: Dạ. B sẽ là Thái Nguyên. Dạ. Và C là Quảng Trị. Nghe rõ tín hiệu và thông tin từ chương trình ha.
1: Có.
0: Hỏi lại nè, khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 tọa lạc tại tỉnh nào? A là Quảng Ngãi, B Thái Nguyên, C Quảng Trị. Mỗi nơi em nhắc thì đều là một cái địa danh mà có rất là nhiều những cái câu chuyện lịch sử. Dạ, có những cái trang vàng ở đây, có những cái cột mốc tại đây. Nhưng quan trọng, khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 thì tọa lạc tại tỉnh nào? A Quảng Ngãi, B Thái Nguyên, C Quảng Trị. À, rồi. Vậy bây giờ anh em mình cùng tìm nhé. Theo anh, dạ, có hai chữ Quảng cũng làm anh phân vân ít nhiều đó ha. Dạ, và một đáp án hoàn toàn khác là Thái Nguyên. Vậy thì giữa Quảng Ngãi, Thái Nguyên và Quảng Trị, anh chọn nơi nào?
1: Anh loại Quảng Ngãi ra nha. Tại Quảng Ngãi không, anh chắc chắn là không có rồi đó.
0: Hay vậy.
1: Tại quê rồi. Quảng Ngãi mà.
0: Ủa vậy hả? hay quá. Dạ, hợp lý. Rồi, dạ, còn 50-50.
1: Quảng Trị và Thái Nguyên.
0: Đúng rồi.
1: Quảng Trị thì cũng có ở nơi này cũng có rất nhiều khu di tích lịch
0: Đúng rồi.
1: sử, thành cổ Quảng
0: À.
1: Trị.
0: Đấy, bởi vậy
1: Anh
0: nên mới
1: chưa
0: thử thách chứ.
1: tới cái 27 tháng 7.
0: Dạ, nó hơi hơi hơi mới. Thật ra thì khu di tích này không mới nhưng mà có vẻ như là cũng chưa được kể nhiều, chưa có được nhắc đến nhiều nên sẵn nay em nhắc luôn để sắp tới ai mà có những cái chuyến du lịch đi về đây thì sẽ ghé qua. Nhất là các đơn vị nè, em thấy có những cái hành trình về nguồn á thì đây cũng là một nơi mà chúng ta có thể về thăm viếng. À, chúng ta có thể làm những cái chuyến
1: Rồi
0: mà tham
1: anh
0: quan rồi dâng hương.
1: anh nếu như Quảng Trị thì anh chọn, nếu mà tới đây, ở đây thì thấy anh thấy thành cổ Quảng Trị thì ý nghĩa hơn
0: Nhưng mà cái đó là cái thành
1: à.
0: cổ Quảng Trị. Dạ, còn em đang hỏi là khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 đó. Tại vì nếu mà anh
1: Anh
0: kể
1: chọn
0: vậy.
1: đại đi, anh chọn đại đi, anh chọn giống như là đầu xuôi đuôi lộn đi
0: Đầu xuôi đuôi lọt. Dạ, em nghe gì mà đầu xuôi đuôi lộn không
1: ha.
0: biết nữa. Đầu xuôi và đuôi phải đúng
1: Cái gì
0: nha.
1: anh chọn xa đi, anh chọn đi xa đi, anh chọn Thái Nguyên đi.
0: Anh chọn đi xa phải không? Tức là từ chỗ anh mà ra Quảng Trị thì gần hơn, mà anh quyết định là đi tới tận Thái Nguyên luôn.
1: Dạ
0: Phải
1: đi đi
0: không?
1: xa đi, đi Thái Nguyên đi,
0: À, đi thật
1: tại
0: xa
1: anh
0: để
1: chưa
0: trở
1: ra
0: về
1: Thái Nguyên,
0: nha.
1: giờ
0: Không
1: đi
0: biết có
1: Thái
0: chuyến
1: Nguyên
0: này có
1: đi.
0: về không? Dạ, rồi, anh chọn là Thái Nguyên. Đó là đáp án cuối cùng của anh chưa? Phân vân gì nữa không? Có lưu luyến
1: Án
0: chút
1: cuối
0: nào nữa
1: cùng đi,
0: không? Dạ.
1: tại đây cũng anh cũng mới nghe.
0: Dạ, rồi, anh cũng mới nghe. Thật ra Như Nguyễn cũng mới tìm thấy. Dạ, tại vì em cũng đang tìm những cái địa điểm, những cái địa chỉ đỏ để về nguồn. Thì có anh em thì rủ là đi về An Giang đi, có anh em thì lại rủ là về quê cha đất tổ Phú Thọ đi. Đó, rồi có anh em thì rủ là Quảng Trị, có anh em lại rủ Thái Nguyên. Thế là phải tìm hiểu và thấy khu di tích
1: Phải
0: lịch sử
1: rủ
0: quốc gia 27 tháng
1: Như
0: 7.
1: Nguyễn đi đi về nguồn ở Sài Gòn hay đi Củ Chi cho nó gần.
0: Dạ, anh nhắc là mà em thèm khoai mì quá. Dạ, chứ câu chuyện của địa đạo thì thôi em đã nhớ rồi. Dạ, và cũng đã có nhiều dịp để chia sẻ cùng với các anh em trên mọi nẻo đường. Cho nên hôm nay mình đi xa xa xíu. Rồi, dạ, và bây giờ mình sẽ đi về một nơi mà chúng ta có thể thưởng thức một cốc chè ngon và đến với khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 ở Thái Nguyên.
1: Thái Nguyên, trời
0: Dạ,
1: trời.
0: chính xác là Thái Nguyên. Dạ, xin được giới thiệu thêm cùng với anh Viên và các anh chị thính giả gần xa. Bởi vì đây là nơi mà trước đây cán bộ bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương đã họp nghe công bố thư của Bác Hồ ghi nhận sự ra đời của Ngày Thương binh Liệt sĩ vào ngày 27 tháng 7 năm 1947. Dạ, và đó chính là khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 tại Thái Nguyên nha. Dạ, anh chị em nào có dịp đi về Thái Nguyên thì chúng ta sẽ ghé qua nơi này và để mình có thể là cùng về nguồn, về với cội nguồn tri ân ha. Dạ. Rồi, xin được chúc mừng cho anh Viên. Dạ, chúc mừng anh. Dạ, hôm nay quyết định đi xa một chuyến nhưng mà đó là một quyết định rất đúng đắn. Dạ,
1: Đi
0: rồi.
1: xa, đi xa để trở về.
0: Đúng rồi, đi xa xa để trở về. Dạ, và bây giờ thì xin được chúc mừng anh đã có đáp án chính xác để cho anh có thể yên tâm tiếp tục cho lộ trình này cùng với cái niềm vui và cả cái niềm hạnh phúc vừa may mắn được kết nối với chương trình mà còn có thể là chiến thắng thử thách nữa. Thì chương trình cũng mong muốn có thể tặng cho anh một bài hát. Hồi nãy anh có một cái bài hát nào thích nghe không?
1: Hồi nãy anh có nhờ cô thư ký tìm anh giùm anh, tại vì anh cũng không biết là hát nào anh hay.
0: À vậy hả? Không có bài hát nè. Thôi thì chúng ta đang nhắc tới những người mà đã hy sinh vì đất nước và có những người thì đã nằm xuống để cho đất nước đứng lên, cũng có những người đã để lại một phần thân thể trên những cái tấc đất của quê hương đất nước, cho nên mình sẽ nghe một ca khúc mang tên là Vết Chân Tròn Trên Cát đi anh ha.
1: Là cũng ý nghĩa thôi nhưng mà
0: Dạ, rồi, cảm ơn anh Viên rất nhiều đã đến với chương trình hôm nay nha. Ngay bây
1: cảm
0: giờ,
1: ơn,
0: dạ,
1: cảm ơn
0: anh gửi
1: Nguyễn,
0: lời
1: cảm
0: đi
1: ơn
0: nè.
1: anh Dình, cảm ơn cô thư ký đã kết nối với anh nha. Chúc tất cả mọi người buổi chiều vui vẻ và thành công. Chúc tất cả mọi người tài xế bạn Dình bình an đi xe về vợ nhé.
0: Dạ, cảm ơn
1: Cảm
0: anh rất
1: ơn.
0: là nhiều. Cái lời nhắn gì đâu mà dễ thương quá. Rồi, ngay bây giờ sẽ là một ca khúc của nhạc sĩ Trần Tiến để nối tiếp mạch cảm xúc mà Như Nguyễn, anh Vi cùng trò chuyện và vừa giới thiệu với quý vị về khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Vết Chân Tròn Trên Cát qua tiếng hát của Đăng Trường.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
4: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
5: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
4: Hồi Xuân Tâm Bình à?
5: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy. Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
4: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
5: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
8: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự án luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân, hiện nay tối đa 1 tỷ đồng, từ 100.000 đồng đến 3 tỷ đồng đối với tổ chức, hiện nay tối đa 2 tỷ đồng. Riêng địa bàn thuộc các thành phố thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, giao thông, an toàn thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân gần 40 học sinh tại phường Tân An nhập viện cấp cứu sau bữa ăn trưa ngày 3 tháng 7, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu cũng như các thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc. Sau 6 ngày triển khai chính sách miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt được ngân sách thành phố hỗ trợ, mạng lưới xe buýt thành phố Hồ Chí Minh đã phục vụ gần 1,6 triệu lượt hành khách, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố Hồ Chí Minh, kết quả này cho thấy xu hướng chuyển dịch từ phương tiện cá nhân sang xe buýt đang diễn ra tích cực, góp phần giảm chi phí đi lại cho người dân, đồng thời hỗ trợ giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Chuyển sang thông tin quốc tế, phát biểu tại đối thoại toàn cầu lần thứ nhất về quản trị trí tuệ nhân tạo do Liên Hợp Quốc tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, đại diện Trung Quốc đã nhấn mạnh việc thu hẹp khoảng cách trí tuệ nhân tạo AI giữa các quốc gia cần được thực hiện thông qua tăng cường hỗ trợ xây dựng nhân lực, tăng cường hỗ trợ xây dựng năng lực, giúp các nước đang phát triển nâng cao khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ, qua đó bảo đảm AI không làm gia tăng bất bình đẳng toàn cầu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Sáng nay, cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội phối hợp với tổ chức Action Aid quốc tế tại Việt Nam, quỹ hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội Việt Nam, tổ chức lễ khởi động chương trình truyền thông những cống hiến thầm lặng năm 2026 và tọa đàm Việc làm thời AI, thách thức và cơ hội cho phụ nữ thanh niên. Tại tọa đàm, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cho biết, thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số, kinh tế số đã tạo ra những biến động mạnh trong việc ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực ngành nghề. Việc ứng dụng công nghệ đã ảnh hưởng đến 5 nhóm ngành như nhóm dịch vụ khách hàng, telesale, trực tổng đài, nhóm hành chính, kế toán, nhập liệu, nhóm ngành dịch thuật, nhóm ngành sản xuất và logistics. Ông Vũ Quang Thành nhấn mạnh, doanh nghiệp tuyển dụng đã đòi hỏi khắt khe hơn.
1: Với những cái vị trí chuyên sâu đã có những cái đòi hỏi nó khắt khe hơn. Biết sử dụng công nghệ, ứng dụng công nghệ, làm chủ được AI và đưa nó vào trong phục vụ trong các cái hoạt động sản xuất. Và doanh nghiệp cũng rất là quan tâm đến những cái việc mà AI chưa thể thay thế được. Đó là những cái kỹ năng mềm từ phía người lao động, cái bộ kỹ năng ra quyết định, kỹ năng đàm phán hay là kỹ năng xử lý những cái tình huống phức tạp.
0: Thưa quý vị, với thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tổng hợp. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các thông tin mới trong những bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: Thưa quý vị thính giả, vừa rồi chúng ta đã dành ít phút để cùng nhau cập nhật những thông tin mới của đất nước về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Và bây giờ thì quay trở lại với chuyến xe trên mọi nẻo đường. Chúng ta sẽ có trạm dừng thứ hai, nơi mà có một người anh em đang chờ đợi rất lâu rồi để kết nối cùng với chương trình. Và một vị thính giả đang chuẩn bị bước lên xe. Và bây giờ xin được chào đón anh đến với chuyến xe trên mọi nẻo đường hôm nay. Alo, xin chào.
1: Dạ alo, xin chào Như Nguyễn nha.
0: Dạ, Như Nguyễn chào anh. Dạ.
1: Chào em, chúc em vui vẻ nha. Anh
0: Dạ.
1: đến từ Đồng Nai.
0: Dạ.
1: Anh
0: Và anh tên
1: tên là
0: là
1: Quốc.
0: dạ
1: Anh
0: đó.
1: tên là Quốc, Quốc ca em.
0: Dạ rồi, dạ. Dạ em đã nghe đầy đủ thông tin tuyệt vời. Một thính giả chuyên nghiệp. Gửi lời chào
1: Không
0: nè,
1: chuyên nghiệp
0: nơi
1: lắm
0: kết nối nè và báo tên nè đã là em thấy chuyên nghiệp rồi. Dạ.
1: đâu. Không chuyên nghiệp lắm đâu Như Nguyễn ơi.
0: Dạ, anh Quốc đang ở Đồng Nai hả? Có đang di chuyển hướng nào để cho anh em biết thêm thông tin về tình hình giao thông được không?
1: Dạ hiện giờ anh đang di chuyển quốc lộ 51, thì quốc lộ 51 thì đang sửa chữa nên
0: Đồng.
1: nó cũng di chuyển bình thường thôi em, cũng có đoạn này cũng hơi kẹt do đèn đỏ rồi thì chút xíu thôi,
0: Dạ.
1: còn bình thường thì bình thường vẫn di chuyển bình thường em nha.
0: Dạ, rồi, vậy là có một cái đoạn nhỏ đang hơi đông thôi. Anh em của mình
1: Đúng
0: cũng
1: rồi.
0: có thể yên tâm để mà đi tiếp với lộ trình đi qua quốc lộ 51 nha. Chúng ta đã có
1: Đúng
0: người thật
1: rồi.
0: việc thật anh Quốc chia sẻ đây. Dạ,
1: Rồi.
0: rồi, hôm nay thì điểm đến của anh là sẽ đi về đâu anh Quốc?
1: Anh chạy xe phục vụ dự án công trình sân bay Long Thành nha em.
0: À,
1: Anh
0: vậy
1: chạy vật liệu
0: hả?
1: xây dựng ở
0: Dạ, rồi, thế là nãy là vừa thả các vật liệu xuống hay là bây giờ mới đang trên đường mang vật liệu xây dựng đến với công trình đây?
1: Anh đi bỏ vật liệu xây dựng rồi anh đang trên đường về về lại hướng Đồng Nai
0: Dạ, rồi, vậy là cứ
1: em.
0: ngày ngày là anh mang vật liệu xây dựng lên chỗ công trường.
1: Nói chung là anh chạy công chạy tài xế xe ben chạy trong mỏ đá cung cấp đá cho mấy năm nay cho dự án sân bay Long Thành rồi cao tốc dầu dây mở rộng em.
0: Dạ, vậy là có dự án này, có công trình nè, cho nên là công việc của anh cũng thường xuyên, cũng liên tục anh Quốc ha. Dạ,
1: Rồi.
0: rồi cùng với anh thì có thêm anh em nào không? Tức là mình từ bên phía cung cấp vật liệu hay là mình là người của dự án luôn?
1: Nói chung là anh thì chạy cho xe cho công ty em là công
0: Dạ.
1: ty rồi người ta công ty đến mua đá trong mỏ đá Tân Cang một đó rồi anh vô rồi anh chạy cho bên dự án sân bay đấy.
0: Dạ, vậy là mai mốt mà mọi người được đi sân bay mới
1: Ừ.
0: đấy, đó, bay khắp nơi là sẽ nhớ là có một phần, góp phần của anh nữa đó, đúng không
1: Nói
0: anh Quốc?
1: chung là mấy
0: Dạ.
1: năm nay rồi em, từ khi khởi động sân bay thì bọn anh làm cũng 2 3 năm nay rồi.
0: Dạ, nói chung là thấy các anh mà đi đến tới lui thường xuyên chở các vật liệu xây dựng đến là mọi người sẽ càng thêm háo hức, càng thêm phấn khởi vì thấy là sân bay đã dần thành hình và gần hơn tới cái ngày mà đưa vào khai thác vận hành và lúc đó thì chúng ta lại có thêm cái sự đổi mới và nâng cấp cho hàng không của Việt Nam mình. Còn bây giờ thì quay trở lại với anh em của mình thôi, anh em của chúng ta.
1: Rồi
0: Dạ,
1: ok
0: tại vì ngay lúc này thì có một cái niềm vui nho nhỏ dành cho anh nhưng mà để có được niềm vui này thì cũng sẽ là một cái thử thách cũng nhỏ xinh thôi chứ không phải là to to hay khó khăn gì.
1: em.
0: Dạ. Dạ.
1: Yeah,
0: Dạ,
1: I
0: một câu hỏi nhỏ từ đơn vị đồng hành của chương trình đó chính là sao Thái Dương. À, nếu mà anh đáp án có đáp án đúng thì anh sẽ nhận được một cái phần quà từ nhà tài trợ sao Thái Dương, sẽ là một phần dầu gội dược liệu Thái Dương. À, để sau những
1: dạ
0: cái
1: rồi
0: chuyến
1: em.
0: đi và nhất là anh Quốc cùng với các anh em trong đội nè của công ty nè mà chở các loại
1: Dạ.
0: vật liệu xây dựng cát đá thì nhiều khi gió rồi nó bay rồi nhiều khi mình cũng ngứa ngứa đúng không? Đấy,
1: Dạ
0: tóc
1: đúng
0: nhiều khi
1: rồi,
0: cũng
1: trong
0: bết
1: mỏ
0: vì
1: đá
0: trời
1: bụi
0: nóng.
1: lắm em ơi.
0: Đó, bởi vậy đó có ngay cái phần dầu gội dược liệu Thái Dương là quá phù hợp. Rồi, vậy thì bây giờ có một câu hỏi dành cho anh liên quan tới một cây trái. À, trái cây anh có thường
1: Cây
0: hay thích ăn nhiều không?
1: ô cây trái hả em?
0: Dạ.
1: Nói chung là cái thì anh cũng thích ăn hoa quả em ạ.
0: À đấy, hoa quả.
1: À,
0: Dạ, miền
1: cái
0: Nam thì em hay gọi trái cây, đúng rồi, hoa quả đấy.
1: rồi anh người người miền Bắc ấy, di cư vô Đồng Nai nên đôi khi cũng hay nói tiếng Bắc em ạ.
0: Dạ, vẫn còn nhiều, em thấy nhiều nhiều gia đình nè, nhiều thế hệ ở Đồng Nai thì vẫn giữ được cái cách nói chuyện của quê hương, tiếng nói của quê hương nữa. Dạ.
1: À đúng rồi em ạ, đúng rồi, là dù vô đây mấy chục năm nhưng mà vẫn cứ nói tiếng Bắc em ạ.
0: Dạ, nhưng mà thí dụ
1: Dạ
0: như
1: đúng
0: mình
1: rồi.
0: nghe qua cái âm điệu, nhiều khi mình sẽ biết được là không phải là đang ở miền Bắc mà sẽ là ở đâu đó khu vực Đông Nam Bộ, ví dụ như trong đó là
1: Dạ
0: có
1: đúng
0: Đồng
1: rồi
0: Nai.
1: rồi.
0: Đó.
1: Dạ đúng rồi em.
0: Dạ,
1: Dạ
0: rồi, vậy
1: rồi.
0: thì bây giờ chúng ta sẽ đố anh nhé về một loại hoa quả nhé. Dạ, loại
1: Dạ rồi.
0: này thì đảm bảo là anh sẽ được ăn nhiều trong năm, đặc biệt là em thấy dịp lễ nè, Tết nè thì cái loại quả này sẽ được sử dụng rất là nhiều. À,
1: Dạ
0: bởi
1: rồi.
0: vì nó mang một cái ý nghĩa rất là tốt. Dạ, rồi, mà cái dưỡng chất của cái loại quả này nó cũng ngon, cũng tốt nữa. Vậy thì
1: Dạ
0: câu
1: rồi.
0: hỏi dành cho anh nha, anh nghe thật kỹ và chúc anh sẽ tìm được đáp án chính xác nha. Dạ.
1: Dạ rồi nhưng mà
0: Ok, dạ, chúng ta
1: Ok.
0: sẽ giải nhiệt mùa hè
1: Let's go
0: cho anh Quốc. Let's
1: à,
0: go hả?
1: let's
0: Dạ.
1: go hả? Ok.
0: Dễ thương. Rồi, đố anh nè. Bình Thuận nay là tỉnh Lâm Đồng, được mệnh danh là thủ phủ của loại trái cây
1: Ủa,
0: nào?
1: trái cây này là trái cây thanh long.
0: Ui, không cần gợi ý luôn, không cần
1: Tại vì
0: hỗ
1: không.
0: trợ 50-50 luôn.
1: Không, 50-50 gì, anh đi Bình Thuận hoài anh biết mà.
0: Hay quá.
1: Nhưng mà cũng có thời điểm là rẻ lắm em ơi, có ngàn rưỡi
0: Đúng
1: ký
0: rồi.
1: em ơi, ngay thanh
0: Dạ,
1: long á, bà
0: thì
1: con cực lắm em ạ.
0: đúng đúng, cái đó thì một phần là mình sẽ thấy cái điệp khúc đó nó không riêng gì ở cái khu vực mà trồng thanh long đâu, không có riêng
1: Đúng
0: gì
1: rồi.
0: Bình Thuận, Lâm Đồng hay là ở những cái khu vực miền Tây rồi cả những khu vực miền Bắc của mình đâu. Tại vì cứ
1: Đúng
0: vậy
1: rồi.
0: nè, được mùa mà được giá đó là mong muốn, là mơ ước của bà con. Dạ, nhưng mà
1: Đúng rồi.
0: nhiều khi được mùa thế là người nông dân họ trồng ồ ạt quá, nhiều
1: À.
0: quá, và dạ, cung nó vừa cầu quá, cho nên thành ra được mùa lại mất giá.
1: Chính
0: Cái
1: xác.
0: chúng ta lại đi giải
1: Anh
0: cứu. Anh có nhớ
1: năm
0: không?
1: 2000, anh năm 2022 với đợt Covid thì em,
0: Dạ.
1: anh đi ra ngoài đó trao họ có ngàn rưỡi ký, người nông dân nó khổ vứt đống dưới
0: Dạ.
1: ra ngoài đường, nó bắt đầu là anh xuống anh lượm lên anh đưa về anh cho bà con ăn. Trời
0: Dạ.
1: ơi quá trời quá đất luôn, cực
0: Dạ,
1: lắm em ơi,
0: đúng
1: mà người
0: đúng.
1: ta trong điện suốt đêm em ơi, suốt
0: Cực
1: tháng
0: quá.
1: luôn
0: Dạ.
1: cực.

0: lắm.
1: Nên là em vẫn hy vọng là ngoài những cái nội dung, những cái chuyên mục về giao thông mà VOV Giao thông Quốc gia hay chia sẻ, thì đôi khi chúng em sẽ hay có những cái nội dung về thị trường này, những cái chuyển động thị trường cho bà con cập nhật giá cả như thế nào này, rồi cả những
0: Đúng
1: cái
0: rồi.
1: lời khuyên và cả những cái chuyên mục cho nông nghiệp để cho bà con của mình bình tĩnh. Đấy, vườn ai thì người
0: Đấy.
1: đó giữ, người đó chăm, chứ đừng có vì một cái người mà đang bán quá tốt thanh long hay là nhiều lắm. Em thấy trái cây của Việt Nam mình bị cái điệp khúc đó nhiều lắm, do là cứ thấy
0: Nhiều
1: trồng
0: lắm
1: tốt bán giá cao, thế là mọi người lại đốn cái vườn cũ mà đi trồng cái vườn mới,
0: đó,
1: và như vậy
0: đó
1: thì
0: là cái nhược điểm của
1: đó
0: bà con nông dân mình
1: đúng.
0: á em ạ.
1: Dạ, cho nên là mọi người vẫn hay hay khuyến cáo là thôi, đang có cái vườn tốt, đang có trái ngon thì phải giữ. Nhiều khi nghịch vụ giá lại cao, đúng không? Nhiều khi cái
0: Đúng rồi đó.
1: loại trái cây đó đang ở thời điểm mà ít người cung cấp, nhưng mà mọi người thì lại đang cần nhiều thì lại giá tốt. Chứ ai cũng đổ
0: Đúng
1: xô
0: rồi
1: đi
0: đó.
1: trồng, ai cũng đổ xô có, rồi kiểu đó là lại mang ra vỉa hè, đúng không? Dạ, nên là hy vọng. Dạ, hy vọng là sau hôm nay, anh em chúng tôi, anh Quốc và Như Nguyễn xin được mượn sóng VOV Giao thông và chém chém tí nói về nông nghiệp để bà con nông
0: Rồi.
1: dân mà có nghe đấy thì hết sức là bình tĩnh, tự tin trong cái quá trình mà trồng trọt của mình. Dạ, chứ chứ chứ anh em
0: Rồi.
1: chúng tôi là không muốn giải cứu trái cây đâu nha. Thích thích
0: Giải
1: hoa quả nhưng không thích đi giải cứu.
0: cứu
1: Dạ.
0: cực lắm em ạ.
1: Dạ. Cực là cực cho bà con đúng không anh? Đã.
0: Cực cho bà con nông
1: Bán
0: dân
1: giá
0: cực
1: thấp
0: lắm luôn,
1: quá.
0: mấy tháng trời bao nhiêu là công sức rồi là tiền của cùng lúc rớt giá. Trời ơi anh đi qua mà anh thấy những vườn thanh long nó chín mà nó rụng ngô cha, anh xót xa lắm em ạ.
1: Dạ, nghe mà thấy thương. Mà không chỉ thanh long đâu, nhiều lắm, em thấy có thời gian hả, tới sầu riêng luôn á mà còn phải giải cứu nữa kìa. Đấy.
0: Đấy sầu
1: Dạ.
0: riêng năm ngoái thì giá đó giờ là như vậy, sầu riêng giờ còn rẻ hơn măng cục nè em.
1: Dạ, rồi có khi thì dưa hấu, rồi có khi đủ kiểu hết. Dạ.
0: Ôi nói dưa hấu thì dưa hấu năm ngoái năm đó Covid anh đi qua Bình Thuận cũng vậy luôn em ơi, đổ đống ngoài ruộng không có người lấy luôn. Ô cha ơi thật cực, nói
1: Dạ.
0: thật cực khổ lắm em ạ.
1: Dạ, đúng rồi. Cho nên là anh em chúng tôi cũng rất thương, rất xót cho người nông dân. Mong là các anh chị em
0: Xót
1: nông
0: lắm
1: dân,
0: chứ em,
1: dạ, sắp
0: bao nhiêu
1: tới.
0: tiền của công sức em ơi,
1: Dạ.
0: chăm sóc mấy tháng trời.
1: Đúng rồi, cho nên là hy vọng các anh chị em nông dân vì công sức chăm sóc mấy tháng trời, cho nên là chúng ta luôn suy nghĩ kỹ và luôn tham khảo những cái lời khuyên của những chuyên gia, của những nhà khuyến nông để chúng ta được mùa, được giá và có những vụ mùa bội thu nhé. Dạ,
0: Đúng
1: còn
0: rồi.
1: bây giờ đây thì anh em chúng tôi xin phép được thu hoạch niềm vui tinh thần này.
0: Dạ
1: Dạ,
0: rồi, đúng rồi,
1: xin được
0: Như Nguyễn.
1: chúc mừng anh Quốc, anh sẽ nhận được một phần quà từ Sa Thái Dương là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa rụng tóc, và chương trình cũng sẽ tặng cho anh thêm một món quà tinh thần cho cái lộ trình quốc lộ 51 của anh ngày hôm nay, quên nắng, quên gió, quên đi những cái đoạn đông xe nhé, bằng
0: Dạ
1: một bài
0: rồi,
1: hát
0: dạ
1: mà
0: rồi.
1: anh yêu thích. Anh có muốn nghe ca khúc nào không nè?
0: Dạ thì thưa Như Nguyễn, hôm nay là đầu tháng 7 thì nhân kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, rồi mình sống trong hòa bình thì mình cũng ghi ơn những đồng đội rồi những chiến sĩ liệt sĩ hy sinh. Thì anh có muốn nghe bài hát là Anh Còn Nợ Em, bài này thay mặt cho những người ra đi mà chưa nói được những người vợ, người mẹ Việt Nam anh hùng một câu. Anh không nhớ là ca sĩ này là do ai, người sáng tác là ai, nhưng mà thay anh muốn gửi bài hát này cho những người mẹ, người vợ còn
1: Dạ.
0: sống mau tìm được người thân để hương ho khói khi tuổi già, cũng như là những người con được tìm thấy cha. Anh chỉ mong muốn thế thôi. Mình
1: Ồ.
0: sống trong hòa bình thì mình muốn nhớ về cội nguồn mà em
1: Dạ.
0: nghe.
1: Anh Quốc làm em xúc động quá. Dạ.
0: Không
1: Đúng là
0: mình
1: cái
0: nói
1: chữ
0: anh mới
1: quốc của
0: nói
1: anh
0: là
1: ấy.
0: tại vì mình được sống trong những ngày hòa bình ấy, thì
1: Dạ.
0: mình phải nhớ đến những cái cội nguồn em ạ.
1: Dạ. Cái độc
0: Rồi
1: lập hôm nay đổi bằng bao nhiêu xương máu đúng không anh?
0: đúng
1: Dạ.
0: rồi, bằng
1: Dạ.
0: đổi bằng xương bằng máu mà bằng nói chung là nhiều cái mình không thể tả hết đấy em ạ.
1: Dạ.
0: Mình là người con quê hương, sống ở trên quê hương đất nước Việt Nam thì mình được sống trong hòa bình thì phải đổi bằng mọi thứ, cho
1: Dạ
0: nên
1: đúng
0: là
1: rồi.
0: mình phải nhớ ơn, phải không em?
1: Dạ, anh làm
0: Anh
1: em
0: thì anh không dám dạy đời đâu, nhưng mà theo cái tâm của
1: Hay
0: anh thì
1: quá.
0: anh suy nghĩ là nó như vậy.
1: Dạ, hay quá.
0: Rồi.
1: Dạ, tại vì mới đây cũng có một cái câu chuyện, dạ, và cái bài hát này của anh sao mà nó quá là phù hợp với câu chuyện đi. Khi mà những ngày này á, thì mọi người hay nhắc tới đó là cái đợt vừa rồi mà tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ á, thì
0: Ở
1: ngay
0: công viên
1: công
0: Lê
1: viên
0: Thủy
1: Lê Thị
0: Riêng
1: Riêng,
0: anh vẫn
1: đúng rồi,
0: theo dõi em ơi.
1: đúng đúng đúng
0: Ồ,
1: đúng,
0: trời ơi,
1: dạ,
0: đưa
1: thế.
0: các máy radar đi tìm kiếm. Anh theo dõi ngày một, anh đọc tin tức 24 giờ luôn.
1: Dạ.
0: Rồi tối về nhà anh tranh thủ coi 60 giây Sài Gòn là mình á.
1: Dạ.
0: Cho nên là nói chung là anh nói lại lần nữa rồi thôi, thì mình còn sống ở trên đất nước Việt Nam này, được hưởng những không khí rồi hòa bình, mình phải
1: Dạ.
0: nhớ về cội nguồn giúp em ạ. Thế
1: Dạ.
0: anh chỉ muốn nói thế thôi.
1: Ừ.
0: Nói nhiều quá khán giả đã bảo ông nói đi nói lại nhiều.
1: Không, dễ thương mà tình cảm nữa quý vị. Và Như Nguyễn nghĩ là cô Lệ chắc đang không có nghe chương trình này, nhưng mà với cái ý nghĩa này thì nếu như ai đó có nghe được, nếu như mà anh chị em trong gia đình hay là con cháu của cô Lệ, người đã chờ liệt sĩ quên 58 năm, nếu mà nghe được ca khúc
0: Đó.
1: này thì cũng sẽ cảm thấy được cái sự biết ơn của những cái thế hệ đi sau gửi đến chú quên, gửi đến ông quên, gửi đến tất cả các anh hùng liệt sĩ, dạ, những người mà
0: Rồi.
1: đã có những cái lời hẹn để những
0: Đúng
1: người
0: rồi.
1: ở nhà phải chờ đợi, tuy nhiên ra đi là vì mệnh lệnh của trái tim, là vì cái tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cho nên là họ đã đi với những cái lời hứa để lại, nhưng mà họ không trở về. Họ về
0: Đúng
1: rồi
0: rồi.
1: đó, về trong cái nỗi nhớ, về trong cái sự yêu thương của người thân và của các thế hệ nối tiếp. Và chúng ta vẫn hy vọng là có thể tìm được thật sự những anh hùng liệt sĩ mà còn đang nằm lại trên khắp quê hương đất nước của mình để đưa họ về với gia đình. Dạ.
0: Đúng
1: Cảm
0: rồi,
1: ơn
0: dạ
1: anh
0: đúng rồi
1: Quốc.
0: anh.
1: Dạ, cảm ơn anh.
0: Dạ
1: Dạ.
0: rồi, à dạ rồi, cảm ơn ban biên tập, chúc ban biên tập sức khỏe và luôn đem niềm vui đến VOV giao thông trên mọi đảo đường để anh em tài xế hoặc khán giả luôn được tỉnh táo trong lúc lái xe và những chặng đường trên mọi đảo đường của đất nước. Chúc
1: Dạ.
0: anh em tài xế vạn dặm bình an, đi yêu nghề về yêu vợ.
1: Dạ, cảm ơn anh Quốc. Cảm ơn anh Quốc.
0: Dạ rồi.
1: Dạ, à, bắt đền anh Quốc. Dạ. Rồi, dạ, Như Nguyễn xin lời chào tạm biệt anh Quốc nha. Dạ, thưa quý vị, ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng, được phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Phạm Thành Tài, ca khúc mang tên là Anh Còn Nợ Em. À, riêng riêng anh Quốc thì sẽ nhận được một phần quà của chương trình, và hy vọng là nhãn hàng gửi sớm đến anh để chúng tôi sẽ không được nghe anh hát ca khúc này. Dạ. À, và phần quà anh Quốc nhận sẽ là một phần quà dầu gội dược liệu Thái Dương, à, để chăm sóc mái tóc khỏe đẹp, một yếu tố quan trọng góp phần đem lại sự tự tin cho chúng ta. Tuy vậy, lựa chọn được một sản phẩm ưng ý để chăm sóc tóc, giúp tóc tránh hư tổn, xơ rối, gãy rụng vẫn đang là khó khăn của nhiều người, thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold có nguồn gốc tự nhiên giúp hỗ trợ cải thiện, giảm rụng tóc, gội xong thấy sạch gầu. Thêm đó còn có những sản phẩm khác như dầu gội dược liệu Thái Dương 3 Gold 3 ngày không gầu không ngứa, dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 7 cộng Gold 7 ngày không gầu không ngứa. Quý vị có thể mua các sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc nha. Cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ thì những giai điệu của ca khúc Anh Còn Nợ Em đã vang lên. Xin được gửi đến những người mẹ, xin được gửi đến những người vợ, gửi đến những người con và sự biết ơn vì họ đã luôn là những hậu phương vững chắc cho những người ra đi vì bình yên của đất nước. Cái sự nợ này xin được hẹn khi kiếp sau vẫn là người Việt Nam, họ sẽ mang về nhé. Còn bây giờ hãy cùng nghe nhạc, cùng nhớ đến họ, cùng biết ơn họ. Và Như Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả quý vị đã đồng hành cùng với chương trình Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay.

0: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bảo Linh xin chào quý vị và các bạn đang lắng nghe VOV Giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúc các bác tài, chúc quý vị có cho mình những lộ trình thật bình an và thuận lợi trong những ngày hè này. Và mở đầu cho FM buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta có được một thông tin giao thông được các bạn thính giả gửi về cho biết là ở trên cao tốc Cao Bồ Mai Sơn đoạn qua trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm có một xe tải chở dừa bị lật, các phương tiện lưu thông theo hướng đi Hà Nội lưu ý ạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên của FM buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây thì các video clip tuyên truyền pháp luật của lực lượng công an đang tạo bão mạng nhờ sự sáng tạo, lồng ghép nội dung phòng chống tội phạm, an toàn giao thông qua các hình thức giải trí thịnh hành như là nhạc chế, này hát sầm, rap hoặc là tiểu phẩm hài hước ngắn. Điều này cho thấy công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong thực tiễn đã có nhiều đổi mới, từ đó đòi hỏi việc sửa đổi luật là hết sức cần thiết để tạo hành lang pháp lý vững chắc, đồng thời khái quát thành yêu cầu trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Vậy thì dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật 5 sửa đổi do Bộ Tư pháp xây dựng sẽ đáp ứng các yêu cầu mới ra sao, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với VOV Giao thông tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: 思考简单。
1: Thưa các bạn, dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi gồm 5 chương 49 điều. Trong đó, Bộ Tư pháp dự kiến 6 nhóm chính sách cơ bản đưa vào dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Cụ thể, chính sách thứ nhất tập trung phân định rõ trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, khắc phục tình trạng chồng chéo hình thức, phù hợp yêu cầu đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tinh gọn bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
2: Dự thảo luật kế thừa các nguyên tắc phổ biến giáo dục pháp luật hiện hành, đồng thời bổ sung các nguyên tắc mới nhằm thể chế hóa vai trò lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm của cơ quan xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong truyền thông, phổ biến chính sách.
1: Chính sách thứ hai nhằm phát huy vai trò của cơ chế phối hợp liên ngành trong phổ biến giáo dục pháp luật. Trên cơ sở thực tiễn, hợp nhất Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý theo quyết định số 26 năm 2025, dự thảo luật đề xuất đổi tên thành Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.
2: Hội đồng được thành lập thống nhất ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp xã, góp phần nâng cao vai trò chỉ đạo, điều phối các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc thành lập hội đồng ở cấp xã được đánh giá là phù hợp với thực tiễn khi nhiều nhiệm vụ được chuyển giao về cơ sở. Thủ tướng Chính phủ sẽ quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động và kinh phí của hội đồng các cấp.
1: Chính sách thứ ba hướng tới đảm bảo công bằng, bình đẳng trong tiếp cận pháp luật cho các đối tượng đặc thù, yếu thế, thực hiện mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau. Ngoài các nhóm đối tượng đã được quy định, dự thảo luật bổ sung một số nhóm mới như người lang thang, cơ nhỡ, người chấp hành hình phạt, biện pháp tư pháp không giam giữ, người được tha tù có điều kiện, đặc xá, nạn nhân của các dạng bạo lực mới. Đáng chú ý, dự thảo luật bổ sung quy định phổ biến giáo dục pháp luật mang tính bắt buộc đối với một số đối tượng vi phạm pháp luật hành chính trong lĩnh vực trọng điểm hoặc tái phạm nhiều lần nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa vi phạm.
2: Chính sách thứ tư tập trung đổi mới giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức và trong các cơ sở giáo dục. Dự thảo luật bổ sung quy định về bồi dưỡng pháp luật hàng năm cho cán bộ, công chức gắn với vị trí việc làm, kết hợp trang bị kiến thức với rèn luyện kỹ năng, tư duy pháp lý trong thực thi công vụ.
1: Chính sách thứ năm nhấn mạnh việc gắn kết truyền thông chính sách với phổ biến giáo dục pháp luật ngay từ khâu xây dựng pháp luật. Dự thảo luật bổ sung quy định truyền thông các chính sách có tác động lớn đến xã hội từ sớm, xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa cơ quan soạn thảo và các cơ quan báo chí.
2: Cổng pháp luật quốc gia được xác định là nền tảng số pháp lý dùng chung, tích hợp dữ liệu pháp luật, tạo kênh tương tác giữa nhà nước với người dân, doanh nghiệp. Dự thảo cũng mở rộng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật trên môi trường số, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

0: Chính sách thứ 6 tập trung hoàn thiện quy định về nguồn lực cho phổ biến giáo dục pháp luật. Dự thảo luật điều chỉnh quy định về báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng phân cấp rõ ràng, khuyến khích sự tham gia của thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, công chứng viên, trợ giúp viên pháp lý và các tổ chức hành nghề pháp lý.
1: Với 6 nhóm chính sách vừa nêu, dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi được kỳ vọng tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nâng cao hiệu quả phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn hiến pháp và pháp luật trong giai đoạn phát triển mới. Dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi dự kiến sẽ được trình Quốc hội khóa 16 tại kỳ họp không thường lệ vào tháng 8 năm 2026.
0: Tiếng nói lập pháp. Thưa quý vị, việc sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật lần này không chỉ nhằm khắc phục những bất cập hạn chế đã bộc lộ qua 14 năm triển khai thi hành, mà quan trọng nhất là đổi mới tư duy về quản lý, vận hành, cách thức triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Điều này cần được thể hiện ra sao trong sửa đổi luật lần này? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng ông Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.
2: Thưa ông đánh giá thế nào về sự cần thiết phải sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật ạ?
3: Luật phổ biến giáo dục pháp luật hiện nay còn những cái điểm rất là bất cập, cho nên cái việc mà Bộ Tư pháp chuẩn bị trình Quốc hội để sửa cái luật phổ biến giáo dục pháp luật là hết sức cần thiết. Vì hiện nay phải nói rằng là giáo dục pháp luật là một trong những nội dung rất là quan trọng công tác pháp luật. Người dân ta hiểu pháp luật thì người ta chấp hành tốt. Tuy nhiên cái việc mà luật giáo dục của mình, đặc biệt luật giáo dục ở cơ sở, luật ban hành rồi nghị định rồi thông tư hướng dẫn chứ đâu có tới tận người dân. Cho nên tôi nghĩ rằng là giáo dục pháp luật này muốn sửa đổi bổ sung phải có chỉnh trang, phải cụ thể, sửa đổi những cái bất cập, làm sao những cái nội dung đi sâu vào lòng dân và người dân người ta am hiểu được, người ta chấp hành cho nó tốt, nên là sửa là hết sức cần thiết.
2: Vậy ông có những đóng góp gì với dự luật này để việc phổ biến giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả cao hơn ạ?
3: Một cái mục tiêu cơ bản cốt lõi của luật giáo dục pháp luật làm sao nó truyền tải được bộ phận truyền thông nè, rồi bộ phận trực tiếp truyền tải nè, đến tận người dân những nội dung nào mà thiết thực nhất, những nội dung nào có liên quan đến đời sống của người dân nhất. Tôi nói thí dụ như luật phòng chống ma túy, thì luật phòng chống ma túy có nhiều nội dung nhưng bây giờ cần thiết là cái chính sách và những điều cấm ma túy nó là cái gì. Đó thì người dân người ta mới nắm, người ta hiểu được. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái mục đích cuối cùng của công tác giáo dục pháp luật mình sửa đổi bổ sung tới là pháp luật là phải làm sao người dân hiểu, thấm, thấu, nắm được để người ta chấp hành, người ta thực hiện cho nó tốt. Cái thứ hai là vấn đề truyền thông. Truyền thông nêu là những cái nội dung cơ bản, cốt lõi nhất, mà những nội dung cốt lõi đó là có liên quan đến cái sinh hoạt và đời sống của người dân. Đó, để người ta mới nắm được chứ bây giờ phổ biến nguyên cái luật là không hết. Cái thứ ba nữa là cán bộ tuyên truyền, nói, đọc cho người dân nghe và giải thích cho người dân nghe, đồng thời lắng nghe ý kiến của người dân để có ý kiến về nội dung mình giáo tuyên truyền pháp luật. Như vậy thì tôi nghĩ rằng trong công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật và luật phổ biến giáo dục pháp luật đến tận chủ người dân thì tôi nghĩ rằng nó sẽ hợp lý và nó sẽ hiệu quả và nó thực chất và nó chất lượng cao hơn.
2: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Thưa các bạn, công tác phổ biến giáo dục pháp luật được đánh giá là khâu đầu tiên của tổ chức thi hành pháp luật, đưa pháp luật vào cuộc sống. Vậy sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật làm sao để đưa pháp luật thực sự đi vào đời sống? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Khoa học Công nghệ và Chuyển đổi số, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
2: Thưa ông, theo ông thì ở lần sửa đổi này, luật phổ biến giáo dục pháp luật phải đáp ứng các yêu cầu ra sao ạ?
4: Về cơ bản là nhìn cái này nó phải xuất phát từ trên cái tinh thần của nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới về cái công tác xây dựng pháp luật. Thì trong đó nó có cái nội dung rất là quan trọng, hai nội dung rất là quan trọng mà gắn với cái luật xây dựng pháp luật lần này, tức là một là phải xây dựng luật làm sao để cho nó có tính khả thi cao mà ngắn gọn, dễ truyền thông, dễ hiểu. Cái yêu cầu thứ hai nữa là nó phải có sát thực tế và cũng không có chồng chéo và quy định của pháp luật mà nó rườm rà khó thực hiện, cái đấy thì phải thay đổi tư duy. Nếu mà dựa vào hai cái ý quan trọng của nghị quyết 66 thế thì thấy rằng cái pháp luật lần này mình đưa ra nó là ý nghĩa là vì đây là cái mà mình phổ biến và giáo dục. Thì khi mà anh đã phổ biến thì cái luật của anh nó phải càng gọn, càng dễ hiểu thì nó càng dễ phổ biến. Thế thì bây giờ là cái mà phổ biến giáo dục, cái luật lần này ta đưa ra cũng làm sao mà phải tập trung được vào cái vấn đề để phải quy định này làm sao mà anh phổ biến giáo dục pháp luật nhưng mà làm sao nó cũng phải cho người ta cũng dễ hiểu. Mà để mà dễ hiểu thì cái luật gốc căn bản anh cũng phải dễ hiểu.
2: Một nội dung nổi bật trong dự thảo là bổ sung quy định về truyền thông chính sách và các phương thức phổ biến pháp luật theo hướng hiện đại, tăng cường chuyển đổi số. Ông có đóng góp gì với nội dung này ạ?
4: Thực tế hiện nay khi mà chúng ta đang chuyển đổi từ mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang 2 cấp, thế rồi số lượng luật nó rất là nhiều, mà trong khi đó có một nội dung nó lại chi phối bằng nhiều luật. Thì cái đấy là trong lúc mà anh làm cái luật mà phổ biến giáo dục này cũng phải có những cái điều khoản xem xét tránh cái tình trạng là chống đối xuôi kèm thổi ngược. Bởi vì anh là cái luật mà quy định về phổ biến giáo dục, nhưng mà anh phổ biến luật này, ban hành cái anh phổ biến cái luật này, thế ngày mai có một luật khác nó ra nó để xung đột với luật này, hoặc là có cái gì đó quy định khác đi, thì anh phổ biến thế nào? Thì không nhẽ là cùng một đối tượng rồi là cùng một cơ quan phổ biến giáo dục mình hai cách nói à? Hiện nay với cái công nghệ số nó phát triển, trí tuệ nhân tạo phát triển như thế này thì cái việc mà người dân và các cái đối tượng bị chi phối bởi các cái đạo luật không còn tiếp cận bằng cái văn bản giấy như ngày xưa nữa, mà người ta thông qua các cái mạng xã hội, thế rồi người ta thông qua các cái nền tảng số rất là nhiều, thì luật phổ biến giáo dục pháp luật lần này cũng phải nên có những cái điều khoản quy định chặt chẽ về phát triển về công nghệ số, ứng dụng số như thế nào để mà mình có thể truyền thông được cho nó thuận tiện, tức là luật ban hành cái là anh có thể truyền thông được ngay. Cho nên là tôi nghĩ là lần này nên có một điều khoản quy định rất rõ ràng về ứng dụng công nghệ số và phát triển cái công nghệ số đấy trong cái việc mà phổ biến giáo dục pháp luật như thế nào.
2: Theo ông thì dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật khi được thông qua thì sẽ có ý nghĩa ra sao trên thực tiễn ạ?
4: Cái luật mà chúng ta ban hành cũ thì sau một thời gian thực hiện tôi thấy là nó cũng đã có những cái bất cập chúng ta cần phải thay đổi, và nó cũng phù hợp với cả trình độ về phát triển xã hội cũng như nhận thức của người dân, rồi là cũng yêu cầu của đảng, của nhà nước, của cả hệ thống pháp luật người ta thay đổi, thì tôi nghĩ là luật nên sửa. Nhưng cái thứ hai rất là quan trọng đấy là nó phải bám vào tình hình thực tế hiện nay là chúng ta đang từ chính quyền địa phương 3 cấp xuống 2 cấp và cái số lượng luật của chúng ta hiện nay đang rất rất nhiều. Ngoài câu chuyện chúng ta sửa cái luật cũ ra thì chúng ta ban hành đến hàng chục cái luật mới. Đấy là theo yêu cầu cuộc sống. Vì vậy mà cái truyền thông của chúng ta không thể nào dựa theo cái nếp truyền thông như cũ được, không thể dựa theo cái luật cũ chúng ta áp dụng vào trong hiện nay được. Nó sẽ rất nhiều cái bất cập. Chưa kể các cái vấn đề mới như là công nghệ số hay trí tuệ nhân tạo. Đấy, hiện nay cũng đang có thể coi là thời kỳ bùng nổ. Mà nếu mà chúng ta không áp dụng được cái đấy để đưa vào truyền thông thì chúng ta không thể đưa những cái công nghệ cao vào trong công cuộc xây dựng rồi là phổ biến pháp luật được. Thế nên tôi nghĩ là việc sửa đổi luật lần này là nó rất ý nghĩa, rất là cấp bách. Và nếu mà chúng ta làm ngay được, chúng ta làm tốt được cái việc này thì để song song với cái việc mà chúng ta thay đổi cái tư duy làm luật, cái cách thức làm luật, chúng ta cũng thay đổi cái tư duy, cái cách thức truyền thông để làm sao mà luật nó thực sự đi vào đời sống. Không thể nói cái luật đi đời sống là đi đời sống, mà chúng ta phải truyền thông rồi chúng ta phải đánh giá, phải kiểm nghiệm xem là cái việc truyền thông hiệu quả đến đâu thì luật nó mới đi thực chất. Cái luật mà phổ biến giáo dục pháp luật này nó đi vào thực chất được thì các cái luật khác nó mới đi vào thực tế của đời sống được.
2: Vâng, xin được cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật. Nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng cũng nhắc tới mục tiêu thượng tôn hiến pháp và pháp luật phải trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể trong xã hội. Làm sao để việc tìm hiểu tuân thủ pháp luật của mọi người trong xã hội được thực hiện một cách tự giác, chủ động, trở thành nhu cầu tự thân? Muốn vậy thì công tác phổ biến giáo dục pháp luật rất cần đổi mới, kết hợp phương pháp truyền thống còn hiệu quả với cách làm mới theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Chính vì vậy, sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật lần này sẽ được thực hiện một cách căn bản và toàn diện.
1: Bạn kỳ vọng gì vào luật phổ biến giáo dục pháp luật? Những quy định mới sẽ đặt người dân làm trung tâm, lấy hiệu quả, tiếp cận pháp luật và ý thức chấp hành của người dân làm thước đo cốt lõi ra sao, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật và xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật như thế nào? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.
5: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông Sang ơi!
7: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy thái dương này đi. Viên vai gáy thái dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu? Đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
10: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
11: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
10: Dùng cho cả gia đình á?
11: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
10: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
12: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt Inmax.
13: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
12: Make in USA.
13: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt Inmax.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
12: Inmax đã dán là mát.
13: Phim phản xạ nhiệt Inmax nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành nhiệt từ 12 năm.
14: Inmax made in USA.

Tôi thấy hoa xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quang mây tặng cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phong phong đoàn tàu đang chở hàng, đi xuôi về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy

Qua tháng lại, mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió. Lớn lên từ một thị trấn nghèo, những tình thương trong gia đình làm tâm hồn con giàu có. Con đã lớn lên với thật nhiều câu ca dao, thật nhiều câu ca dao, ủ ngọt như mía lùi. Con thương quê hương đã quá nhiều cơn gian lao, quá nhiều cơn gian lao, mong bình yên phía trời. Lá đâm vào lá đem yêu thương về sáng vực cả.

0: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ sẽ là thời lượng của bản tin nhà chức trách thông báo, nơi những thông báo mới nhất của các cơ quan chức năng được cập nhật một cách nhanh chóng và rõ ràng. Bản tin ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý như: Cục Cảnh sát Giao thông lưu ý đặt cảnh báo đúng khoảng cách khi xe gặp sự cố trên cao tốc. Một thông tin sẽ không còn hiển thị trên thẻ lên tàu hỏa từ ngày 10 tháng 7 tới. Hành khách đi các chuyến bay nội địa tại nhà ga T1 sân bay Nội Bài cần chuẩn bị giấy tờ gì trước khi lên máy bay? Những nội dung này sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay. Mời quý vị đến với những thông tin chi tiết.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị và các bạn, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa phát đi khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi gặp sự cố trên cao tốc cần nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp nếu có thể, bật đèn cảnh báo nguy hiểm, đặc biệt cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu là 150m. Cảnh báo được đưa ra sau vụ tai nạn nghiêm trọng ngày 6 tháng 7 tại km 153+100 cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến một tài xế tử vong và một phụ xe bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một xe tải bị sự cố dừng trên làn đường, nhưng tài xế chỉ đặt thùng sơn cảnh báo cách đuôi xe 50m. Khoảng cách quá ngắn trong điều kiện đêm tối, xe chạy tốc độ cao kết hợp với việc xe phía sau thiếu chú ý quan sát dẫn đến va chạm mạnh. Các bác tài thường xuyên lưu thông trên các tuyến cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, quốc lộ 45 Nghi Sơn và Nghi Sơn Diễn Châu lưu ý. Cục Đường bộ Việt Nam và lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo các tài xế khi lưu thông qua đây cần tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt tốc độ ghi trên hệ thống biển báo cố định, đồng thời chú ý quan sát để làm chủ tốc độ trong mọi điều kiện thời tiết. Cụ thể, trước những băn khoăn của tài xế khi biển báo điện tử, hệ thống ETS đôi lúc hiển thị tốc độ 70 km/h, trong khi biển cố định ghi 80-90 km/h. Cơ quan chức năng khẳng định, hệ thống biển điện tử hiện vẫn đang trong giai đoạn chạy thử nghiệm và kiểm tra kỹ thuật. Do đó, các thông số trên biển điện tử chưa phải là căn cứ tổ chức giao thông hay xử phạt nguội. Mọi hành vi vi phạm tốc độ hiện nay vẫn hoàn toàn căn cứ theo hệ thống biển báo cố định trên tuyến. Người tham gia giao thông tại Hà Nội lưu ý từ ngày 9 đến 12 tháng 7 tới, để phục vụ sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, Hà Nội áp dụng phương án phân luồng tại các tuyến phố trung tâm, cấm toàn bộ phương tiện trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 9 tháng 7, tạm cấm xe tải từ 500 kg và xe khách từ 16 chỗ trở lên tại một số khung giờ ngày 9 đến 10 tháng 7, đồng thời hạn chế xe cá nhân trên nhiều tuyến phố nội đô và hướng dẫn chuyển hướng lưu thông qua các tuyến đường vành đai, cầu lớn. Cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách đi các chuyến bay nội địa tại nhà ga T1, đặc biệt là người cao tuổi cần chú ý chuẩn bị sẵn căn cước công dân gắn chip và thẻ lên máy bay khi dùng hệ thống kiosk biometric mới, đồng thời lưu ý hệ thống hiện chưa áp dụng cho khách nước ngoài và trẻ em dưới 16 tuổi. Cụ thể, hệ thống sinh trắc học vừa đưa vào khai thác giúp hành khách hoàn tất xác thực chỉ trong vòng 10 giây qua 3 bước, quét thẻ lên máy bay, quét căn cước công dân gắn chip và nhìn vào camera nhận diện. Việc này giúp đồng bộ dữ liệu để qua làn tự động nhanh chóng. Hành khách cũng có thể tự xác thực qua VNEID. Trong khi đó, thì các quầy thủ tục truyền thống vẫn hoạt động bình thường để hỗ trợ người dân. Hành khách ngành đường sắt thì cần lưu ý một thông tin, đó là từ ngày 10 tháng 7 tới đây thì thông tin giá vé sẽ không còn hiển thị trên thẻ lên tàu hỏa nhằm phù hợp với chính sách giá vé linh hoạt và xu hướng chuyển đổi số. Các thông tin cốt lõi phục vụ chuyến đi như mã vé, số tàu, số ghế, họ tên vẫn được giữ nguyên đầy đủ. Sự điều chỉnh này không làm thay đổi quyền lợi của hành khách. Người dân vẫn dễ dàng tra cứu giá vé thông qua website dsvn.vn, hóa đơn điện tử hoặc hệ thống tổng đài. Chuyển sang thông tin cuối cùng, thưa quý vị, trước khi kết thúc bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi gửi tới quý vị thông báo từ Sở Xây dựng Ninh Bình tới các chủ phương tiện, thuyền trưởng và người điều khiển phương tiện thủy. Từ nay đến 0 giờ ngày 15 tháng 8 năm 2027, cơ quan chức năng chính thức hạn chế chuẩn tắc luồng đối với tất cả phương tiện thủy nội địa đoạn qua từ km 7+900 đến km 8+900 trên tuyến sông Châu Giang. Biện pháp này nhằm phục vụ thi công dự án cầu vượt sông Châu Giang tại km 8+400 kết nối thành phố Phủ Lý với thị xã Duy Tiên cũ, giúp đảm bảo tiến độ xây dựng và ngăn ngừa tai nạn đường thủy.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy mẫu bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Theo đó thì Công an thành phố Hà Nội đã hoàn thành đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, ghi nhận kết quả ấn tượng với hơn 15.000 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ được thu thập và số hóa. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GDP năm 2026 đạt hai con số từ 10% trở lên, sáng nay tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ tư mở rộng khóa 1, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát động 150 ngày đêm thi đua hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026 và triển khai ký cam kết hành động giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp nhà đầu tư chiến lược. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cho biết sau gần 1,5 tháng triển khai chính thức chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân từ ngày 25 tháng 5, toàn thành phố đã có 446 cơ sở tham gia khám sức khỏe. Mặc dù mạng lưới cơ sở khám được triển khai rộng khắp, đến ngày 8 tháng 7 mới có hơn 317.000 người dân tham gia khám sức khỏe, tương đương khoảng 2% dân số. Chính phủ Hàn Quốc đang đẩy mạnh hoàn thiện khung pháp lý nhằm xử lý nghiêm các hành vi tấn công nhân viên y tế tại phòng cấp cứu thông qua việc cụ thể hóa các biện pháp bảo vệ bắt buộc đối với bác sĩ và nhân viên y tế, đồng thời tạo cơ sở để xử lý hình sự các đối tượng vi phạm theo luật dịch vụ y tế khẩn cấp. Theo quy định này, ngay khi xảy ra vụ việc, cơ sở y tế phải lập tức cách ly người có hành vi bạo lực khỏi nhân viên y tế bị tấn công và triển khai các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa nguy cơ tái diễn. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tại Nghị quyết số 168 và 169 ngày 27 tháng 6 năm 2026, mục tiêu năm 2026 phấn đấu tăng trưởng đạt hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tính toán cập nhật của Công ty Vận hành Hệ thống Điện và Thị trường Điện Quốc gia, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong 6 tháng cuối của năm 2026 có thể đạt 187,5 tỷ kWh, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2025 và dự kiến cả năm 2026 là 358,6 tỷ kWh, tăng trưởng 11,1% so với năm 2025. Đối với khu vực miền Bắc, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn và quy luật hàng năm thì có thể tiếp tục có các đợt nắng nóng kéo dài, dẫn đến nhu cầu phụ tải tăng cao và đạt đỉnh trong các tháng 7 và tháng 8 năm 2026, với công suất cực đại dự kiến đạt 30.550 cho đến 31.550 MW, tương ứng tăng trưởng xấp xỉ 16,8% so với cùng kỳ của năm 2025 và cao hơn 1.500 cho đến 2.500 MW so với công suất cực đại các tháng đầu năm 2026. Đồng thời từ tháng 7 năm 2026 thì bước vào mùa lũ chính vụ ở miền Bắc và bắt đầu vào mùa lũ ở miền Trung và miền Nam. Để đảm bảo cung ứng điện trong mọi tình huống và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và các bộ ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết đã yêu cầu các đơn vị thành viên tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp, phương án đảm bảo cung ứng điện các tháng cuối của năm 2026, chuẩn bị sẵn sàng phương án trong trường hợp nhu cầu điện tăng trưởng cao hơn, đồng thời đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và chuẩn bị tích cực cho mùa khô của năm 2027. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Chí rồi em cũng để được mai, trừ chuyện em thương ai nè.
1: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta ghi nhận được một vài những thông tin giao thông đến từ khu vực phía Nam. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 7 cho biết là hiện tại trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận Cần Thơ đang có mưa, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Khuyến cáo các bác tài khi mà lưu thông trên tuyến thì chú ý quan sát, bật đèn chiếu sáng cho phù hợp, đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn với phương tiện phía trước và tuyệt đối là không dừng đỗ xe trái quy định trên cao tốc để có thể đảm bảo an toàn giao thông. Và cũng như là chúng ta có thể liên hệ ngay cho lực lượng cảnh sát giao thông đội 7 hoặc là trung tâm điều hành tuyến qua số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời khi mà xe gặp sự cố. Tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là đường Võ Chí Công đoạn qua cầu Phú Mỹ đi vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông di chuyển chậm mà qua đây. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh, thưa quý vị, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh đang đồng loạt triển khai phương thức tuần tra kiểm soát lưu động, liên tục thay đổi vị trí các chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường trọng điểm. Biện pháp này nhằm chủ động ngăn chặn tình trạng người vi phạm né tránh, báo chốt qua các hội nhóm mạng xã hội. Sự kiên quyết, linh hoạt trong quá trình xử lý của cơ quan chức năng đã góp phần nâng cao hiệu quả răn đe, giảm thiểu tai nạn giao thông và hình thành thói quen đạo uống rượu bia thì không lái xe. Rạng sáng ngày 7 tháng 7, một vụ va chạm giao thông đường thủy nghiêm trọng đã xảy ra trên sông Xoài Rạp giữa cano tuần tra của đội cảnh sát giao thông đường thủy, công an thành phố và tàu chở dầu. Vụ tai nạn khiến chiếc cano bị lật úp, hai cán bộ chiến sĩ trên phương tiện may mắn thoát nạn an toàn, riêng một trung tá công an thì bị mất tích. Hiện các cơ quan chức năng cùng lực lượng cứu hộ đang phối hợp tích cực để tìm kiếm nạn nhân. Vâng, vừa rồi là những thông tin đáng lưu ý, và để tiếp tục lắng nghe những thông tin khác về lĩnh vực giao thông thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thế giới giao thông ngay sau đây.
2: Thế giới giao thông.
3: Thế giới giao thông.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin nhanh, mời các bạn cùng lắng nghe.
5: Thưa quý vị, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Kazakhstan vừa nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Hồng Kông nhằm huy động vốn xây dựng tuyến đường sắt xuyên biên giới kết nối Kazakhstan với Trung Quốc. Theo đó, một phần vốn thu được sẽ đầu tư tuyến đường sắt dài hơn 270 km, phần còn lại dành cho hạ tầng số và trả nợ. Đại diện doanh nghiệp cho biết, khi tuyến đường hoàn thành, năng lực vận chuyển hàng hóa đường sắt giữa hai nước dự kiến tăng gấp đôi, đạt 100 triệu tấn vào năm 2030.
4: Pakistan vừa phê duyệt dự án đường ống dẫn dầu dài hơn 430 km, hoàn thiện hành lang vận chuyển nhiên liệu từ Nam lên phía Bắc. Dự án trị giá vào khoảng 270 triệu đô la Mỹ, nâng tổng chiều dài mạng lưới đường ống nhiên liệu tinh chế của nước này lên gần 1.600 km, với công suất ban đầu là 7 triệu tấn mỗi năm và có thể tăng lên 10 triệu tấn. Chính phủ kỳ vọng dự án sẽ giảm chi phí vận chuyển, tăng độ an toàn, củng cố an ninh năng lượng và thu hút thêm đầu tư, dù nhiều tài xế xe bồn lo ngại nguy cơ mất việc làm.
5: Thưa quý vị và các bạn, một cuộc cách mạng đang âm thầm diễn ra trên những tuyến cao tốc, khi xe tải tự lái được kỳ vọng sẽ làm thay đổi cách hàng hóa vận hành trong nền kinh tế toàn cầu. Trong nhiều thập kỷ, tài xế xe tải là những người giữ cho chuỗi cung ứng không ngừng chuyển động. Nhưng giờ đây, ngành nghề từng được xem là huyết mạch ấy đang đứng trước nguy cơ bị tái định nghĩa hoàn toàn.
4: Tại Mỹ, xe tải đảm nhận gần 80% lượng hàng hóa vận chuyển nội địa và tham gia vào chuỗi cung ứng của toàn bộ 10 nhóm hàng hóa quan trọng nhất. Tuy nhiên, ngành vận tải trị giá gần 1.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm đang dần thay đổi. Nếu các tuyến cao tốc không còn cần tài xế, cách thức hàng hóa lưu thông sẽ biến đổi ở quy mô quốc gia, thậm chí là quốc tế. Bà Ossa Fisher, chủ tịch của Aura, một công ty khởi đầu với nền tảng công nghệ lái xe tự động từ năm 2017, cho biết.
5: Xe tải tự lái mang lại nhiều lợi thế kinh tế rõ rệt. Chúng có thể vận hành liên tục tới 22 giờ mà không cần nghỉ ngơi. Aurora hiện đang vận hành các xe đầu kéo 18 bánh hoàn toàn tự động trên tuyến đường giữa Dallas và Houston. Theo đại diện doanh nghiệp, hệ thống lái tự động giúp tiết kiệm nhiên liệu đáng kể nhờ khả năng vận hành ổn định và nhất quán. Khi so sánh cùng một chuyến hàng thực hiện bởi tài xế con người và hệ thống tự động, công ty ghi nhận mức tiết kiệm nhiên liệu khoảng 14%. Ngoài ra, chi phí bảo hiểm cũng kỳ vọng giảm theo thời gian nhờ thành tích an toàn của hệ thống. Aurora cho biết đã vận hành gần 5 triệu km trong chế độ tự động, trong đó có 80.000 km hoàn toàn không người lái mà chưa xảy ra tai nạn nào.
4: Ngành vận tải đường bộ Mỹ hiện có quy mô vào khoảng 900 tỷ đô la Mỹ, trong đó vận tải đường dài chiếm 300 tỷ đô la Mỹ. Các nhà đầu tư trong lĩnh vực logistics và công nghệ vận tải cho rằng đây chính là những thị trường trọng điểm cho xe tải tự lái. Theo dự báo của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, quy mô thị trường xe tải tự hành sẽ tăng hơn 13.000% trong 4 năm tới, từ khoảng 130 triệu đô la Mỹ năm 2026 lên 18 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Hiện có 24 bang của Mỹ cho phép hoặc là mở đường cho các hoạt động vận tải hàng hóa tự động. Trong số đó, Texas được xem là địa phương đi đầu trong việc xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ thử nghiệm và mở rộng quy mô. Bà Osa Fisher, chủ tịch của Aurora, cho biết thêm.
6: Phân khúc phù hợp nhất với xe tải tự lái là vận tải đường dài, nơi thường vượt quá giới hạn thời gian làm việc của tài xế theo quy định hiện hành. Khả năng làm việc liên tục khoảng 20 giờ không chỉ nâng cao hiệu suất sử dụng phương tiện, mà còn giúp đẩy nhanh việc vận chuyển các mặt hàng cần giao gấp như vật tư y tế, rau quả và thực phẩm dễ hỏng.
4: Hiện nay trong các chuyến vận hành của Aurora vẫn có một người quan sát ngồi trên xe. Tuy nhiên người này không còn điều khiển phương tiện, vô lăng tự xoay, chân ga và phanh không có sự tác động của con người. Sự hiện diện của người quan sát là yêu cầu từ nhà sản xuất xe, chứ không phải là yêu cầu kỹ thuật của hệ thống tự lái. Xe được trang bị nhiều loại cảm biến khác nhau như LiDAR tầm trung, có khả năng quan sát khoảng 200 mét ở phía trước để nhận diện phương tiện và các yếu tố giao thông xung quanh. Trong khi đó, công nghệ cảm biến lắp trên nóc xe cho phép quan sát xa hơn đáng kể, giúp cho xe vận hành an toàn ở tốc độ cao. Tuy nhiên, muốn đi đến giai đoạn xe tải không còn vô lăng hay bàn đạp phanh, ngành công nghiệp này vẫn cần thêm thời gian để xây dựng niềm tin từ xã hội.
5: Những người ủng hộ xe tự lái cho rằng lợi ích lớn nhất nằm ở yếu tố an toàn. Theo họ, lái xe là một trong những hoạt động phức tạp mà con người thực hiện mỗi ngày. Chỉ một cái liếc điện thoại, khoảnh khắc mất tập trung hay sử dụng đồ uống có cồn cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Mỗi năm khoảng 40.000 người thiệt mạng trên các tuyến đường tại Mỹ. Trong khi đó, xe tự hành có thể hoạt động liên tục, không sử dụng rượu bia và luôn duy trì trạng thái tập trung. Đồng thời, hệ thống cảm biến còn có khả năng quan sát toàn bộ môi trường xung quanh với phạm vi vượt xa khả năng của con người. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp, yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là chi phí. Phóng viên hãng tin Bloomberg cho biết,
4: chi phí vận hành xe tải không người lái sẽ giảm từ nay đến năm 2030. Trong cùng giai đoạn, phí vận hành xe do con người điều khiển lại tăng do tiền lương tài xế sẽ tăng. Điều đó sẽ giúp xe tải tự hành vượt lên dẫn trước về hiệu quả kinh tế trong tương lai gần.
5: Một trong những tranh luận lớn nhất xoay quanh xe tải tự lái là tác động đối với việc làm. Các công ty công nghệ khẳng định ngành vận tải không dư thừa lao động mà ngược lại đang thiếu tài xế nghiêm trọng. Tại Mỹ, độ tuổi trung bình tài xế xe tải liên tục tăng trong nhiều thập kỷ. Nhiều lao động trẻ không còn mặn mà với nghề lái xe đường dài do phải xa gia đình hàng trăm ngày mỗi năm và khó duy trì điều kiện sinh hoạt ổn định. Theo ông Learon, giám đốc vận hành công ty xe tải tự lái Wabi, xe tải tự hành không nhằm thay thế toàn bộ lao động hiện hữu mà trước hết để lấp đầy khoảng trống nhân lực đang ngày càng lớn.
4: Hiện nước Mỹ đang thiếu hụt tài xế xe tải nghiêm trọng. Tôi cho rằng trong tương lai gần, khi xe tự lái được triển khai dần dần, chúng sẽ bổ trợ cho công việc của tài xế và lấp đầy những vị trí còn thiếu trên thị trường lao động.
5: Dù vẫn còn nhiều tranh cãi về an toàn pháp lý và việc làm, xe tải tự lái đang dần trở thành một phần của tương lai ngành vận tải. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực này cho rằng công nghệ tự hành có thể giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động kéo dài.
4: Nhiều chuyên gia ví giai đoạn hiện nay của ngành xe tự hành giống như thời kỳ đầu của Internet vào giữa thập niên 1990, khi tiềm năng đã hiện hữu nhưng quá trình phổ cập vẫn còn ở phía trước. Và theo những người trong cuộc, thế giới mới chỉ đang ở những chương đầu tiên của một sự chuyển đổi có thể làm thay đổi sâu sắc cách thức vận chuyển hàng hóa trên toàn cầu.
5: Quý vị và các bạn thân mến, tại Việt Nam, xe tải tự lái vẫn còn là câu chuyện của tương lai. Nhưng những tín hiệu đầu tiên của quá trình tự động hóa trong lĩnh vực vận tải đã bắt đầu xuất hiện. Những năm gần đây, ngành logistics Việt Nam đang tăng trưởng nhanh cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử, kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày càng lớn. Trong khi đó, doanh nghiệp vận tải cũng đang đối mặt với nhiều thách thức như thiếu hụt lái xe đường dài, chi phí nhiên liệu tăng cao, áp lực giao hàng nhanh và yêu cầu nâng cao an toàn giao thông.
4: Dù chưa có điều kiện triển khai xe tải tự hành, Việt Nam đang từng bước tiếp cận các công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Đây được xem là bước đệm quan trọng trước khi tiến tới các cấp độ tự động hóa cao hơn trong tương lai. Tuy nhiên, để xe tải tự lái có thể xuất hiện trên các tuyến cao tốc Việt Nam vẫn cần phải giải quyết nhiều vấn đề về hạ tầng giao thông, hành lang pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như cơ chế bảo đảm an toàn. Kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước cho thấy công nghệ có thể phát triển rất nhanh, nhưng niềm tin và sự sẵn sàng của hệ thống quản lý mới là yếu tố quyết định tốc độ phổ cập. Chuyên mục Thế giới giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Kính chào, tạm biệt.
7: Bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
7: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết diệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
11: có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
15: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
14: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
15: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
14: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
15: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 2088
13: uy tín tạo dựng công trình.

0: Quý vị thính giả thân mến, trong ít phút vừa qua thì chúng ta tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ Cao tốc số 2, phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết là tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn hiện nay thời tiết trời mưa to, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, rất dễ xảy ra va chạm giao thông. Khuyến cáo lái xe đi đúng tốc độ quy định, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước, không vượt ẩu, lấn làn, đi đúng làn đường quy định. Trường hợp phương tiện gặp sự cố thì đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp, bật đèn cảnh báo khẩn cấp, đặt vật cảnh báo, vật gây chú ý cách phương tiện tối thiểu 150m, cũng như liên hệ theo số hotline là 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Cao tốc Bắc Giang gần nút giao Cao Bồ, nút giao Bồ Sơn thì đang ùn tắc kéo dài theo hướng đi Lạng Sơn. Tổ điều hành giao thông PC08 thì cho biết là đường Võ Chí Công, đoạn qua cầu Phú Mỹ đi vòng xoay Mỹ Thủy, xe đông di chuyển chậm. Đây là một thông tin đến từ khu vực phía Nam. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin dân sinh. Thưa quý vị, sau khi Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm nhân chứng cung cấp vị trí chôn cất liệt sĩ hy sinh tại sân bay Tân Sơn Nhất đêm ngày 30 tháng 1 năm 1968, kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng, người đã cung cấp thông tin tham gia cuộc tìm kiếm hải cốt liệt sĩ năm 2017 tại Tân Sơn Nhất cho biết, cuộc tìm kiếm lần này có cơ sở dữ liệu về hệ thống xử lý ảnh lịch sử tốt hơn đợt khảo sát của năm 2017. Đến sáng nay ngày 8 tháng 7, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm một cán bộ cảnh sát giao thông bị mất tích sau vụ tai nạn lật cano nghiêm trọng trên sông Xoài Rạp. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ ngày 7 tháng 7 trên sông Xoài Rạp, đoạn qua địa bàn xã An Thới Đông, Thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm này, tổ công tác gồm 3 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát giao thông PC08, công an Thành phố Hồ Chí Minh đang sử dụng cano chuyên dụng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường thủy đã xảy ra va chạm mạnh với một tàu chở dầu chưa rõ số hiệu. Cú đâm trực diện khiến cano của lực lượng chức năng bị lật úp. Ngay khi sự cố xảy ra, hai cán bộ chiến sĩ đã kịp thời bơi ra ngoài an toàn, còn một cán bộ bị dòng nước cuốn trôi mất tích. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin đáng lưu ý, còn ngay bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
1: Đường dây nóng thính giả. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Đường dây nóng thính giả được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, trong tuần qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.968 thông tin từ các bạn thính giả, phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
1: Trong những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng hàng loạt dự án xây dựng giao thông đô thị đang triển khai, khiến hoạt động vận tải vật liệu, đất đá, phế thải trở nên sôi động trên nhiều tuyến địa bàn trọng điểm của thành phố Hà Nội, đặc biệt là khu vực ngoại thành. Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 9.300 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ hơn 1.800 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 51 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe gần 1.300 trường hợp. Trong đó, một số nhóm vi phạm trọng tâm được Cảnh sát Giao thông tập trung xử lý gồm gần 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, gần 200 trường hợp chở hàng quá tải trọng.
0: Ngoài ra, một thông tin đáng chú ý là thính giả phản ánh gần đây, đó là tình trạng khu vực gần cầu Định Công, thành phố Hà Nội lại xuất hiện một điểm tập kết rác thải tự phát. Rác sinh hoạt lẫn phế thải xây dựng chất thành đống, bốc mùi hôi thối.

0: dài còn thu hẹp mặt đường, gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn tham gia giao thông. Ghi nhận sau đây phản ánh thực trạng đang khiến nhiều người dân bức xúc và mong chờ những giải pháp quyết liệt từ cơ quan chức năng.
1: Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng phương tiện dừng đỗ ngay khu vực ngã ba gần các điểm giao cắt không chỉ cản trở giao thông mà còn che khuất tầm nhìn của người điều khiển phương tiện. Người dân sinh sống tại đây cho biết nhiều vụ va chạm đã xảy ra chỉ vì những chiếc xe đỗ sai quy định.
2: Tôi thấy là xe đỗ kia là mất tầm nhìn, khuất tầm nhìn của người nên chỗ cái ngã ba này rất là xảy ra tai nạn thường xuyên đấy. Hầu như ngày nào cũng có cái vụ va chạm, tại vì nó khuất tầm nhìn mà.
0: Tình trạng ô tô, xe máy dừng đỗ tràn lan trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, địa bàn phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội đã diễn ra trong nhiều năm, nhưng chưa được xử lý dứt điểm. Đáng chú ý, nhiều phương tiện vẫn dừng đỗ ngay dưới hoặc phía sau các biển báo cấm dừng cấm đỗ. Mặc dù hệ thống biển báo đã được lắp đặt, song tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến.
1: Việc các phương tiện đỗ kín hai bên đường khiến mặt đường bị thu hẹp, các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ, cản trở việc di chuyển của người dân. Người đi bộ cũng buộc phải xuống lòng đường do vỉa hè bị chiếm dụng, làm gia tăng nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông.
0: Người dân đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, duy trì trật tự đô thị trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu, đồng thời có giải pháp quản lý hiệu quả nhằm chấm dứt tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè và dừng đỗ xe sai quy định đã kéo dài nhiều năm qua. Điều này làm gia tăng nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt tại khu vực có mật độ phương tiện lớn. Chị Thảo, một tiểu thương tại đường Hồ Tùng Mậu cho biết.
3: Công an người ta vẫn đến người ta dẹp suốt đấy, dẹp không xuể đâu. Người ta vừa về cái thì lại tốp khác lại đỗ đến thì... Công an nào người ta 24/24 người ta ở đây được với mình. Đây họ còn ghi cả biển cấm đỗ đây nhưng mà vẫn đỗ, cầu đi không biết bao nhiêu xe rồi. Nhưng mà họ cũng có sợ đâu.
1: Theo người dân, tình trạng dừng đỗ xe sai quy định trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu đã tồn tại trong nhiều năm nhưng khó có thể xử lý triệt để. Nhiều ý kiến cho rằng cần thêm biện pháp kiểm tra, xử lý thường xuyên, quy hoạch khu vực bãi đỗ hợp lý để các trường hợp vi phạm không còn tái diễn.
0: Việc chấp hành nghiêm các quy định về dừng đỗ xe không chỉ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà còn gìn giữ mỹ quan đô thị, tạo môi trường đi lại thuận lợi cho người dân. Anh Hùng sinh sống tại khu vực đường Hồ Tùng Mậu cảm thán.
4: Theo tôi thấy đỗ xe như này là mất mỹ quan đô thị mà cũng như là người đỗ xe không có ý thức khi đỗ dừng xe khi tham gia giao thông, ảnh hưởng đến người dân cũng như là địa bàn khu vực.
1: Theo anh Hùng, tai nạn giao thông cũng thường xuyên xảy ra tại đây, phần lớn do dừng đỗ ô tô khiến mất tầm nhìn tại các khúc cua và rẽ.
4: Người dân đi qua đây thì người ta cảm thấy rất là khó chịu. Tức là tôi cũng cảm thấy là một ngày mà có nhiều hôm có tới gần chục vụ mà quẹt vào nhau cũng như là xòe ra đường thì nói chung là rất là ảnh hưởng đến dân.
0: Người dân kiến nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp dừng xe, đỗ xe sai quy định, đặc biệt tại các vị trí đã cắm biển cấm dừng cấm đỗ, đồng thời duy trì kiểm tra thường xuyên để hạn chế tình trạng vi phạm, từng bước lập lại trật tự đô thị trên tuyến đường Hồ Tùng Mậu.
1: Quý vị thân mến, đường dây nóng thính giả sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.
0: Chuyên mục đường dây nóng thính giả xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bì nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
10: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
9: có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa.

0: không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm. Ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Đã đi ô tô là phải dán phim phản xạ nhiệt in mắt.
4: Nghiên cứu, phát triển và sản xuất trực tiếp tại Mỹ.
3: Make in USA.
4: Năm 2026 đã dán phim cách nhiệt cho ô tô là dùng phim phản xạ nhiệt in mắt.
3: In mắt đã dán là mát.
4: Trời nắng nóng 40 độ trong xe vẫn mát.
3: In mắt đã dán là mát.
4: Phim phản xạ nhiệt in mắt nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, bảo hành điện tử 12 năm.
5: In mắt made in USA.

Quý vị thân mến, ít phút vừa qua thì VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cho biết hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Còn hướng Dầu Dây Long Thành đi Hồ Chí Minh thì từ km 15 đến km 13, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Từ km 9 đến km 7, các phương tiện đông di chuyển chậm cũng khoảng 2 km. Xin được cảm ơn lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Tiếp tục với những thông tin về thị trường vàng. Thưa quý vị, chốt phiên giao dịch ngày 7 tháng 7 thì giá vàng miếng trong nước tại SJC và Doji đồng loạt giảm 500.000 đồng một lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 147 đến 150 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Giá vàng nhẫn của các thương hiệu cũng ghi nhận xu hướng giảm từ 400 cho đến 1 triệu đồng một lượng. Trái ngược với diễn biến trong nước thì giá vàng thế giới giao ngay trên sàn Kitco tăng tiếp 25 đô la Mỹ một ounce lên mức 4.169,9 đô la Mỹ một ounce. Còn trong phiên sáng nay, mùng 8 tháng 7, cổ phiếu PNG đã thoát trạng thái giảm sàn sau 3 phiên lao dốc liên tiếp nhờ lực cầu bắt đáy mạnh, đẩy thanh khoản tăng đột biến với hơn 16,6 triệu đơn vị được sang tay chỉ sau 1 giờ giao dịch. Trước đó, thị giá PNG chịu áp lực lớn sau khi nguyên giám đốc công ty con Pilat bị bắt trong vụ án buôn lậu kim cương, khiến hàng loạt công ty chứng khoán đồng loạt siết chặt hoặc là cắt margin đối với mã này.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
2: Ôi, tôi đây.
1: Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng. Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế vừa yêu cầu các sở y tế chấn chỉnh quy trình điều phối hiến lấy ghép mô tạng sau khi phát hiện một số bệnh viện tự ý kết nối trái quy định. Bộ nhấn mạnh chỉ rõ, chỉ có Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người mới có chức năng điều phối nhằm đảm bảo công bằng. Các đơn vị phải nghiêm túc rà soát, xác minh kỹ mối quan hệ giữa người hiến sống và người nhận, chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra sai phạm. Trước sự bùng nổ của ma trận thông tin về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, người tiêu dùng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ quảng cáo sai sự thật. Để bảo vệ bản thân, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, tìm hiểu kỹ nguồn gốc và chỉ lựa chọn sản phẩm đã được cơ quan chức năng cấp phép. Việc tiêu dùng thông minh không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe, gia đình mà còn ngăn chặn sự hoành hành của hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường. Vâng, vừa rồi là một số những thông tin về y tế. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an để tìm hiểu kỹ hơn các cách ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe và lắng nghe cơ thể, giúp chúng ta tự tin hơn khi lái xe trên mọi cung đường.
6: Lái khỏe về nhà bình an.
7: Lái khỏe về nhà.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an. Và mở đầu chương trình như thường lệ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng điểm qua một số thông tin y tế đáng chú ý.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
0: Thưa các bạn, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, xác định là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược chính sách phát triển. Để bảo vệ sức khỏe người dân, Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đặt ra yêu cầu phải thay đổi mạnh mẽ trong nhận thức và hành động đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách từ thực tiễn. Trong đó chuyển mạnh từ tư duy tập trung vào khám bệnh chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời. Nghị quyết đặt ra mục tiêu chiến lược từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Bộ Y tế đang xây dựng thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 52 về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo trình tự thủ tục rút gọn. Việc sửa đổi nhằm đảm bảo thống nhất các quy định của pháp luật mới, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Bên cạnh việc điều chỉnh các quy định để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, dự thảo thông tư sẽ cập nhật các quy định mới về phân cấp, phân quyền trong quản lý quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm thống nhất với quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ cho các địa phương trong tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. Thống kê tử vong và nguyên nhân tử vong không chỉ phản ánh bức tranh sức khỏe của người dân mà còn là nền tảng để xây dựng chính sách y tế dựa trên bằng chứng, phân bổ nguồn lực hiệu quả và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là thông điệp được nhấn mạnh tại hội thảo tập huấn khu vực về Anacodeba, phân tích dữ liệu tử vong trong phục vụ việc ra quyết định do Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế phối hợp với Vital Strategy tổ chức mới đây tại thành phố Đà Nẵng. Phát biểu khai mạc hội thảo, tiến sĩ bác sĩ Hà Ánh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia khẳng định thống kê tử vong và nguyên nhân tử vong là một trong những chỉ số quan trọng phản ánh tình trạng sức khỏe của người dân, giúp đánh giá gánh nặng bệnh tật, xác định ưu tiên can thiệp và xây dựng các chính sách y tế dựa trên bằng chứng.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Chúng ta đang đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng thuốc TM Nexcan được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Thưa quý vị, mỗi ngành nghề đều có một nhịp sống riêng. Và với anh em tài xế thì nhịp sống đó gắn liền với những cung đường. Công việc hàng ngày đặc thù phải ngồi sau tay lái rất là nhiều giờ, nên việc giữ gìn sức khỏe luôn là điều anh em tài xế rất quan tâm. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một băn khoăn của anh Thịnh, 45 tuổi, một bác tài tại phường Long Biên, Hà Nội. Anh Thịnh phát hiện bị đái tháo đường đã 3 năm nay. Gần đây anh bắt đầu gặp thêm một rắc rối nhỏ liên quan đến xương khớp. Anh chia sẻ như sau.
4: Mấy tháng nay, cứ hôm nào chạy cả đêm hoặc ngồi lái liên tục vài tiếng là hai đầu gối của tôi lại có vẻ cảm giác như đau nhức âm ỉ, đôi khi bắp chân còn bị tê đi, rất khó chịu. Tôi muốn tìm cách bổ sung canxi để cải thiện nhưng lại băn khoăn. Không biết người bị tiểu đường như mình thì bổ sung canxi thế nào cho đúng cách và an toàn, có ảnh hưởng gì đến đường huyết không?
0: Băn khoăn của anh Thịnh hoàn toàn có cơ sở ạ. Khi đang có bệnh nền đái tháo đường thì việc bổ sung bất cứ vi chất nào cũng nên thận trọng. Theo các chuyên gia y tế, có 3 lý do người mắc đái tháo đường cần quan tâm đến sức khỏe xương khớp. Đầu tiên, nhiều trường hợp khi đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm rối loạn chuyển hóa canxi, tăng lượng canxi đào thải qua nước tiểu. Thứ hai, người bị tiểu đường thường thiếu hụt insulin hoặc kháng insulin, chất vốn có vai trò kích thích tế bào tạo xương hoạt động. Và cuối cùng, lượng đường dư thừa tích tụ lâu ngày sẽ làm giảm chất lượng collagen, khiến cấu trúc xương bị giòn và xốp. Với các bác tài, hệ xương vốn chịu nhiều áp lực do ngồi nhiều, ít vận động, nay thêm bệnh lý đái tháo đường, rất dễ đến tình trạng đau nhức, tê mỏi như anh Thịnh chia sẻ. Vậy trường hợp của bác tài Thịnh với bệnh lý nền đái tháo đường thì cần bổ sung canxi như thế nào? Về vấn đề này, các chuyên gia dinh dưỡng cho biết là cần thực hiện chế độ ăn uống khoa học, cân đối trong mỗi bữa ăn nhưng vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Bệnh nhân đái tháo đường có thể lựa chọn bổ sung vào bữa ăn các loại thực phẩm giàu canxi, phốt pho, vitamin D, K như là thịt nạc, trứng, một số loại hải sản như là tôm cá, các loại rau xanh và trái cây. Đặc biệt, sữa và các chế phẩm từ sữa là nguồn canxi rất tốt, nhưng các bác tài nên lưu ý là chọn loại sữa không đường hoặc tách béo để không làm ảnh hưởng đến chỉ số đường huyết. Một chế độ ăn uống giàu canxi và vitamin D là cơ sở để duy trì sự cứng cáp, giúp tăng mật độ xương. Ngoài ra, sử dụng nhiều thuốc lá, rượu bia, cà phê cũng làm giảm sự hấp thu canxi. Do đó, bệnh nhân đái tháo đường cần hạn chế và loại bỏ thói quen này. Các bác tài bị đái tháo đường cũng cần tăng cường vận động và tắm nắng để phòng ngừa bệnh loãng xương. Việc thường xuyên vận động sẽ giúp tăng cường chức năng hoạt động của các cơ quan như là tim, phổi, nâng cao khả năng miễn dịch. Tắm nắng làm tăng tổng hợp vitamin D, hấp thụ canxi tốt hơn. Tia hồng ngoại có trong ánh nắng mặt trời có thể làm các mạch máu dưới da giãn nở và tăng tuần hoàn máu. Ngoài ra, người bệnh đái tháo đường cần thực hiện xét nghiệm mật độ xương theo định kỳ để có thể phát hiện kịp thời bệnh loãng xương. Có thể thực hiện đo độ xương ở vùng hông và cuộc sống để phát hiện trước các cái vết nứt cũng như là dự đoán khả năng bị gãy xương. Có thể thấy việc bổ sung canxi đúng cách chính là chìa khóa để bảo vệ xương khớp bền bỉ cho người bệnh đái tháo đường. Đặc biệt đối với các bác tài, sức khỏe của hệ vận động chính là nền tảng để giữ vững tay lái trên mọi hành trình. Đến đây thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với sự đồng hành của nhãn hàng thuốc PM Nexgard Can cũng xin được khép lại. Sau đây là nội dung quảng cáo. PM Nexgard Can chứa canxi, phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung tăng khả năng hấp thu canxi. PM Nexgard Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexgard Can cho người mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc, các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận, nhiễm độc vitamin D. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Biotech Pharma, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgard Can dùng cho trường hợp thiếu canxi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ôi ông ơi, đau quá, tôi lại bị chuột rút rồi.
6: Để tôi bóp chân cho. Thế sáng nay bà đi khám, bác sĩ bảo sao?
5: Bác sĩ bảo thiếu canxi ông ạ. Mình có tuổi rồi, ăn uống lại thiếu khoa học, gây thiếu canxi trong thời gian dài. Giờ liên tục nhức mỏi tay chân, chuột rút chứ.
6: Tôi nghe đài thấy bác sĩ tư vấn, nếu để thiếu canxi kéo dài là có thể dẫn tới loãng xương. Thế bà mua luôn canxi uống chưa?
5: Có đây, khám xong là tôi ra hiệu mua luôn. Ông xem này, PM Nexgard Can có chứa canxi và phốt pho ở dạng hydroxyapatit, tự nhiên dạng vi tinh thể, kết hợp cùng vitamin D3, vitamin K1 giúp bổ sung và tăng khả năng hấp thụ canxi.
6: Thế này khi con hoa nhà mình sinh nở xong hay bị chuột rút cũng có thể là do thiếu canxi. Tôi phải nói con ấy đi khám sớm cho yên tâm.
7: PM Nexgard Can giúp bổ sung canxi trong các trường hợp thiếu như phụ nữ mang thai, cho con bú, sau mãn kinh, người đang trong thời kỳ tăng trưởng, phối hợp điều trị loãng xương. Chống chỉ định PM Nexgard Can cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Liên hệ hotline miễn cước 1800 1125. PM Nexgard Can dùng cho trường hợp thiếu canxi.

0: Thưa quý vị, đối với những người làm nghề lái xe, những trận cảm cúm, nhức đầu, đau mỏi cơ hay rối loạn tiêu hóa dọc đường là điều khó tránh. Và để không làm lỡ hành trình, thói quen phổ biến của nhiều anh em tài xế là ghé vào một hiệu thuốc dọc đường, tự mô tả triệu chứng, mua một vài liều thuốc uống cho nhanh khỏi. Việc tự ý sử dụng thuốc không theo chỉ định như thế này đôi khi dẫn đến những phản ứng phụ trên da mà chúng ta thường nhầm lẫn là do dị ứng thời tiết hoặc là do côn trùng đốt. Như trường hợp của bác tài Hoàng Tuyên ở Hà Nội có chia sẻ như sau: mỗi lần bị cảm sốt, anh hay ra hiệu thuốc mua vài viên giảm đau, hạ sốt dạng sủi. Điều kỳ lạ là cứ sau khi uống thuốc, trên mu bàn tay và vùng đùi lại xuất hiện hai vết ban tròn màu đỏ sẫm, hơi ngứa. Sau vài ngày thì vết ban chuyển sang màu thâm tím rồi sạm dần đi. Cách đây 2 ngày, anh Tuyên uống lại đúng loại thuốc sủi giảm đau đó thì hai vết thâm cũ lập tức sưng đỏ trở lại, ngứa rát hơn, thậm chí nổi một bọng nước nhỏ ở chính giữa. Vâng, thưa quý vị, hiện tượng các nốt ban xuất hiện lặp đi lặp lại đúng vào những vị trí cũ sau mỗi lần dùng thuốc là một dấu hiệu y khoa rất đặc trưng. Để giúp các bác tài hiểu rõ hơn về bản chất của tình trạng này, Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết như sau.
1: Hồng ban sắc tố cố định tái phát là một cái biểu hiện da khá là đặc biệt. Đây là một cái biểu hiện dị ứng ở trên da, thường xuất hiện những cái mảng có những cái màu hơi thẫm thẫm, và bệnh nhân sẽ thấy những cái vị trí này được lặp đi lặp lại qua những cái lần khác nhau sau sử dụng thuốc hoặc là tiếp xúc với lại một cái tác nhân dị ứng gì đó. Biểu hiện da này thì người ta nhận thấy là có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào, về cả hai giới thì đều sẽ như nhau, và trên những cái đối tượng mà có cái tiền căn mà dị ứng thuốc ấy, thì cái biểu hiện này có thể dễ gặp hơn.
0: Thưa quý vị, qua phân tích của bác sĩ, chúng ta đã biết tên gọi chính xác của tình trạng này là hồng ban sắc tố cố định tái phát do thuốc, và những người có cơ địa nhạy cảm hoặc từng bị dị ứng thuốc chính là nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất đối với hội chứng hồng ban sắc tố cố định này. Vậy cụ thể, các vết ban này có đặc điểm nhận diện như thế nào trên cơ thể? Thói quen sử dụng thuốc hiện nay đang gây ra những trở ngại gì cho việc chẩn đoán? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe những phân tích từ Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Liên.
1: Thì giống như là cái tên gọi của bệnh á, là bệnh nhân sẽ thấy là bệnh nhân có xuất hiện những cái giác màu đỏ hoặc là màu tím hơi thẫm, có thể xuất hiện ở da hoặc là ở vùng niêm mạc. Thông thường là những cái giác này sẽ có liên quan tới việc mà bệnh nhân sử dụng thuốc. Bệnh nhân của chúng ta thì đôi khi có những cái thói quen là hơi cảm sốt thì bệnh nhân đã ra nhà thuốc để mà tự ý mua thuốc rồi, sử dụng thuốc mà không có giữ lại cái vỏ, rất là khó để mà có thể biết được là bệnh nhân sẽ phản ứng với lại cái loại thuốc nào.
0: Khi mà nghe những phân tích của bác sĩ thì tôi cảm thấy đồng cảm với những tình huống của bác tài Hoàng Tuyên. Rõ ràng những tổn thương lặp đi lặp lại trên mu bàn tay hay vùng đùi của anh ấy

0: chính là một minh chứng cụ thể cho thấy nếu dùng thuốc mà không biết tên, không rõ hoạt chất có trong thuốc, chúng ta sẽ rất dễ rơi vào một cái vòng lặp dị ứng luẩn quẩn. Vậy giải pháp xử trí y khoa cụ thể đối với hội chứng này ở giai đoạn cấp tính là gì? Và đâu là nguyên tắc phòng ngừa bắt buộc để anh em tài xế không phải đối mặt với những lần tái phát nặng hơn? Mời quý vị cùng tiếp tục là nghe phần tư vấn từ chuyên gia.
1: Đối với việc điều trị thì đa số là chúng ta sẽ điều trị về mặt triệu chứng, có nghĩa là cho bệnh nhân sử dụng những cái thuốc kháng histamine hoặc là corticoid dạng uống hoặc là dạng môi để giúp cho cái tình trạng phản ứng viêm này nó sẽ mất đi nhanh hơn. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là hướng dẫn cho bệnh nhân không được tự ý sử dụng thuốc, cũng như là phải luôn luôn ghi nhận lại những cái thuốc mà mình đã sử dụng để biết mà phòng tránh, bởi vì những cái lần dị ứng sau chắc chắn là sẽ nặng hơn những cái lần trước.
0: Với các bác tài, những vết hồng ban này có thể gây ngứa ngáy khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến sự thoải mái và mức độ tập trung khi cầm lái. Vì vậy, thay vì tự ý dùng các loại kem bôi không rõ nguồn gốc khi vết ban bùng phát, việc tuân thủ hướng dẫn điều trị triệu chứng từ bác sĩ sẽ giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng và an toàn hơn. Một thói quen rất nhỏ nhưng hữu ích là anh em tài xế nên dùng điện thoại chụp lại vỉ thuốc hoặc đơn thuốc mình đã dùng. Khi khám bệnh, việc chủ động đưa hình ảnh này và thông báo về tiền sử dị ứng sẽ giúp các bác sĩ dễ dàng lựa chọn thay thế bằng những nhóm thuốc khác phù hợp hơn với bản thân. Và chuyên mục tư vấn cabin cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi tôi đây, tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano bạc Valentine và kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Nước xúc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, kết quả chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 vừa được công bố cho thấy là nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Tuy nhiên, những yêu cầu về đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, khắc phục các điểm nghẽn trong cung cấp dịch vụ công và xây dựng nền hành chính lấy người dân làm trung tâm vẫn đang đặt ra cấp thiết. Xung quanh những kết quả đạt được, các tồn tại cần khắc phục cũng như định hướng cải cách trong thời gian tới, phóng viên Trọng Nhân của Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Mạnh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa ông, kết quả 3 Index và CBAT năm 2025 cho thấy cái bức tranh cải cách hành chính của cả nước hiện nay như thế nào và đâu là những cái chuyển biến tích cực nổi bật nhất và những cái tồn tại nào vẫn đang là điểm nghẽn cần tiếp tục tháo gỡ trong thời gian tới ạ?
4: Thông qua cái chỉ số cải cách hành chính năm 2025 và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2025, có thể thấy rằng trong cái bối cảnh đất nước ta tập trung cho cái cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, nhưng mà các địa phương, các bộ vẫn tập trung cho công tác hành chính để bảo đảm công tác hành chính được triển khai một cách đồng bộ, thông suốt, thống nhất và hướng tới cái phục vụ của người dân ngày càng tốt hơn. Thì thông qua hai cái chỉ số này cho thấy rằng những cái kết quả đạt được trên các lĩnh vực cải cách hành chính cũng rất là tích cực. Đấy, theo đúng những cái mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng và những cái chương trình cải cách hành chính mà Trung ương đã đặt ra, các bộ ngành địa phương đã triển khai một cách tích cực, đồng bộ, thống nhất và có hiệu quả. Thông qua cái chỉ số hài lòng thì cho thấy rằng cái kết quả cải cách hành chính đã lan tỏa và đã được

0: người dân ghi nhận và với cái mức độ hài lòng cũng tương đối cao. Tuy nhiên thì trong hai cái chỉ số cũng chỉ ra một số những cái vấn đề mà các bộ ngành địa phương cần tiếp tục phải quan tâm hơn nữa trên tất cả các sáu cái lĩnh vực cải cách hành chính, từ thể chế cho đến thủ tục hành chính, cho đến tổ chức bộ máy, rồi cải cách công vụ, cải cách tài chính công và hiện đại hóa hành chính cũng như là chuyển đổi số. Thế đặc biệt là vấn đề chúng ta quan tâm đến cái nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới cần phải cải thiện hơn nữa. Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số thì cần phải tiếp tục quan tâm một cách hiệu quả thực chất hơn, theo hướng là chúng ta vừa rà soát đơn giản hóa nhưng đồng thời gắn với chuyển đổi số chúng ta phải đẩy mạnh nâng cao cái chất lượng cái cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng tới cái trải nghiệm người dùng một cách thuận tiện, an toàn và minh bạch hơn, dễ sử dụng hơn cho người dân. Và đặc biệt là những cái vấn đề về cái nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và cái năng lực thực thi của đội ngũ công chức cần hết sức quan tâm để mà hướng tới cái nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân.
1: Thưa ông, chính phủ đang đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo ông, những thay đổi này sẽ tác động như thế nào đến chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và các chỉ số cải cách hành chính trong những năm tới?
0: Về chuyển đổi số mạnh mẽ và đang được triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt, được chỉ đạo từ Trung ương một cách rất là tập trung. Rất nhiều những cái nội dung mà nó rất thiết thực để chúng ta hướng tới xây dựng một cái nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và góp phần đổi mới quản trị địa phương, quản trị quốc gia theo hướng hiện đại. Thì với chuyển đổi số này thì chúng ta phải biến những cái kết quả này nó thành những cái hiệu quả thực tế để người dân, doanh nghiệp và xã hội được hưởng thụ. Và đặc biệt là trong bộ máy hành chính cũng cần phải đổi mới cái phương thức làm việc, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của người đứng đầu và hướng tới cái việc vận hành bên trong một cách công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện và giảm tối thiểu những cái điểm nghẽn bên trong. Đó. Thì từ đó thì khi mà trong hệ thống của chúng ta đã vận hành một cách thông suốt, hiệu lực, hiệu quả thì cái việc phục vụ người dân và doanh nghiệp nó sẽ tốt hơn theo hướng là các quy trình được công khai, minh bạch, được áp dụng trên môi trường điện tử và được sử dụng các nền tảng ứng dụng cũng như là cái hệ thống dịch vụ công trực tuyến để người dân có thể tiếp cận một cách dễ dàng hơn và thực hiện các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch hơn.
1: Dạ, mặc dù địa phương có những cái thứ hạng Ba Index hay là CBAT khá cao, nhưng trên thực tế thì người dân ở một số nơi vẫn phản ánh cái tình trạng thủ tục còn rườm rà hoặc là đi lại rất là nhiều lần. Theo ông thì cần làm gì để các cái chỉ số đánh giá thực sự phản ánh chất lượng phục vụ và mang lại những cái thay đổi mà người dân có thể cảm nhận rõ trong cái đời sống hàng ngày?
0: Từ tháng 4 năm 2026 đến nay thì Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành địa phương quyết liệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt là từ 29 tháng 4 đến nay thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành khoảng 8 đến 9 cái nghị quyết của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, rồi phân cấp phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Và hiện nay thì các bộ ngành địa phương đang tập trung cho triển khai các nghị quyết của Chính phủ để làm sao mà các thủ tục hành chính được đơn giản hóa, các điều kiện kinh doanh, những cái nào không cần thiết phải bãi bỏ để hướng tới những cái hệ thống thủ tục hành chính nó thông thoáng, thuận lợi. Và từ đó nó tạo điều kiện cho chúng ta là gắn với chuyển đổi số để có một cái hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, rồi dịch vụ công trực tuyến, rồi vấn đề cổng dịch vụ công quốc gia là một cửa số duy nhất để chúng ta tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân một cách công khai, minh bạch và thuận tiện nhất. Thì hiện nay thì cơ bản thì các hệ thống này đã được vận hành một cách thông suốt, gắn với các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ ngành địa phương được kết nối đồng bộ với cổng dịch vụ công quốc gia. Do vậy mà người dân về cơ bản đã rất thuận tiện trong cái việc tiếp cận cũng như là cái xử lý cái thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tuy nhiên thì một số những cái được chỉ ra trong chỉ số hành chính ấy, và chỉ số hài lòng ấy, thì có những cái nội dung mà hiện nay thì do một số thủ tục nó còn có những vướng mắc. Hoặc là những cái hạ tầng hiện nay nhiều nơi nó cũng chưa đồng bộ, dữ liệu chưa đồng bộ. Nên có những cái thủ tục hành chính thì có nơi có lúc nó cũng còn có bị trục trặc. Do vậy mà hiện nay các bộ ngành địa phương cũng đang phối hợp chặt chẽ.

sẽ với nhau để xử lý vấn đề này, để bảo đảm cái hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cho người dân một cách thông suốt, một cách đồng bộ, và đặc biệt là sử dụng cái hệ thống dữ liệu mà các cơ quan nhà nước đang nắm giữ để phục vụ cho giải quyết thủ tục hành chính một cách đơn giản, thuận tiện nhất.

Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục đối thoại vừa rồi cũng là chuyên mục cuối cùng có trong FM buổi chiều ngày hôm nay. Còn trong ít phút vừa qua thì chúng ta cũng tiếp tục ghi nhận thêm những thông tin giao thông mới. Thính giả cho biết là trên cầu Thanh Trì có xe ô tô 5 chỗ đang dừng đỗ, lái xe thì đang ngủ gục ở trên vô lăng. Các phương tiện di chuyển qua đây theo hướng đi quốc lộ 5. Rất mong người dân hỗ trợ. Đội Cảnh sát Giao thông số 1 thì cho biết là 19 giờ ngày hôm nay mùng 8 tháng 7, tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục diễn ra lễ tổng duyệt khai mạc chương trình kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Công an thành phố Hà Nội tổ chức cấm đường khu vực Hồ Hoàn Kiếm từ 17 giờ 30 phút. Anh Đào Ngọc Dũng ở công ty đường bộ 1 Hà Tây thì cho biết là đường Ngô Quyền Hà Đông trước học viện chính trị, xe ô tô cẩu lớn đang dừng đỗ cẩu hàng, các phương tiện di chuyển qua đoạn đường này lưu ý. Còn một thính giả khác thì cho biết là đê An Dương Vương có xe tải gặp sự cố gây cản trở theo hướng đi cầu Nhật Tân. Tại khu vực phía Nam, VEC cập nhật tình hình trên tuyến Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây cho biết là hướng Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Giây lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Hướng Dầu Giây Long Thành đi Hồ Chí Minh từ km 17 đến 13, các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 4 km. Từ km 9 đến 7 thì các phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Xin được cảm ơn các bạn thính giả cũng như lực lượng chức năng với những thông tin mới nhất gửi về cho chương trình. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng khép lại thời lượng dành cho FM buổi chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng VOV Giao thông trong khung giờ vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
0: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe giờ cao điểm, chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi chiều nay thứ Tư ngày 8 tháng 7, giờ cao điểm bắt đầu với những lo ngại về điều kiện thời tiết khi đang có mưa ở nhiều khu vực. Hy vọng là chúng ta sẽ có thể cùng nhau có được những diễn biến giao thông khả quan nhất có thể trong buổi chiều nay.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
0: Vâng, thưa quý vị, mỗi khi mà điều kiện thời tiết chuyển xấu ở Hà Nội thì sẽ luôn có một mẫu số chung, đó là trời mưa cộng với giờ cao điểm thì kết quả là sẽ ra rất nhiều con đường tuyến phố có trạng thái khó khăn, ách tắc. Nhưng theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, nhiều khả năng là những cơn mưa thì chỉ mang tính là rải rác, cục bộ, có nơi mưa to nhưng mà thậm chí có nơi cũng chưa mưa. Quan sát từ hệ thống camera của VOV Giao thông, nhiều khung hình chúng tôi nhìn thấy đường xá vẫn còn tương đối là khô ráo, nhưng mà những địa điểm nào chưa mưa thì trời tương đối là oi, còn có những khu vực lại mưa rào một cái rồi lại tạnh. Và cụ thể những diễn biến thời tiết được dự báo như thế nào, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thời tiết tại Hà Nội duy trì trạng thái nhiều mây, nhiệt độ phổ biến khoảng 29 đến 30 độ C. Dự báo từ chiều tối đến đêm, trời vẫn nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong thời gian xảy ra mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như là lốc sét, mưa đá, gió giật. Còn khi tham gia giao thông vào buổi chiều nay, chúng ta cũng nên mang theo các vật dụng che mưa, đồng thời hạn chế lưu thông qua các khu vực ngập nước hoặc nơi có nhiều cây xanh khi có dông mạnh để đảm bảo an toàn. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay và sáng sớm mai dao động từ 26 đến 28 độ C, với trạng thái nhiều mây và có thể có mưa. Thời tiết về đêm thì nhìn chung khá dịu mát. Dự báo ngày mai, thời tiết tại thủ đô Hà Nội vẫn duy trì tình trạng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như bản tin dự báo thời tiết mà quý vị vừa nghe thì trạng thái mưa trong buổi chiều nay thì lại mang tính cục bộ, và những cơn mưa to xuất hiện ở một vài khu vực, nhưng có một số nơi chúng tôi nhận thấy trời chưa có mưa, đường xá thì vẫn còn tương đối là khô ráo. Với những diễn biến giao thông đầu tiên mà chương trình ghi nhận trong ít phút vừa qua thì cũng có một vài lưu ý đấy quý vị ạ. Như là cầu Thanh Trì, có thính giả chia sẻ là có một cái xe con đang dừng lại mà tài xế thì lại gục đầu trên vô lăng. Không biết là có lý do nào bất thường về sức khỏe không hay là do buồn ngủ quá. Nhưng mà trước mắt trên cầu Thanh Trì với một chiếc xe con đang dừng đỗ, giao thông gặp cản trở theo hướng đi đường 5. Nếu có thể thì chúng tôi cũng mong người đi đường xem đánh thức người tài xế này dậy, hoặc là xem có dấu hiệu nào về bất thường không, về sức khỏe không, thì chúng ta

0: hotline 02437919191, tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông.
1: Này ông, bán được chung cư hơn 8 tỷ rồi, có tính đầu tư tiếp đâu không?
2: Tôi đang muốn tìm đất nền an toàn, vừa lãi vốn, mà còn khai thác dòng tiền được ngay. Ông biết chỗ nào, chỉ tôi với.
1: Thế thì xem ngay Khang Phát Century đi, đất nền sẵn sổ, chuyển nhượng được luôn. Lại nằm ngay cổng chính khu công nghiệp Quang Châu, nơi luôn có nhu cầu ở và kinh doanh cực lớn.
2: Vị trí đó thì hoa hậu rồi ông ơi. Bắc Ninh còn đang phấn đấu lên thành phố trực thuộc trung ương, thì tương lai mình thắng lớn ông ạ.
1: Chuẩn đấy, tôi với ông phải đi xem Khang Phát Century ngay thôi. Khang Phát Century, báu vật truyền đời, sinh lời bền vững. Một sản phẩm được phát triển bởi Khang Phát Holdings.
3: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
3: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đấy. Vịnh Cửa Lục, có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
3: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
2: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đấy ông ạ.
3: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
2: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
3: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, hướng tương lai.
0: Nãy quý vị có nhớ là chúng tôi đề cập một cái xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì, một cái xe con dừng lại trên cầu Thanh Trì mà tài xế thì lại đang nằm gục ở trên vô lăng. Mới đây thì Ban Duy Tu các công trình hạ tầng giao thông thuộc Sở Xây Dựng cho biết, sau khi nghe phản ánh từ VOV Giao thông, xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì đã bố trí người kiểm tra và xe con dừng đỗ trên cầu Thanh Trì đã di chuyển. Lúc này thì giao thông vẫn đang hơi chậm theo hướng đi đường 5. Cầu Thanh Trì, giao thông vẫn đang hơi chậm theo hướng đi đường 5, nhưng mà không còn cái xe nào dừng lại trên cầu Thanh Trì đâu. Trong phố thì nhiều khu vực cũng đã bắt đầu có mưa rồi, còn trên các tuyến cao tốc thì lại mưa to hơn, như là cao tốc Hà Nội Thái Nguyên lại có thính giả báo mưa to tương đối khó quan sát. Các bác tài cũng đang bật đèn cảnh báo và di chuyển chỉ cỡ khoảng 20 đến 30 km/h thôi. Đây là điều nên làm để đảm bảo an toàn, cũng như là chúng ta cố gắng giữ khoảng cách xa hơn, rồi quan sát kỹ lưỡng hơn để có được những lộ trình bình an trong bối cảnh trời đang có mưa to ở nhiều tuyến đường, trong đó đặc biệt là các tuyến đường xa. Trong phố thì cũng đã lác đác nhiều khu vực đã bắt đầu có mưa rồi. Trên cầu Vĩnh Tuy không hiểu lại sao lại có cái đệm to bị rơi trên đường, và lúc này giao thông gặp cản trở hướng đi vào trong phố. Cầu Vĩnh Tuy, thính giả nhìn thấy có một cái đệm to bị rơi ở giữa đường, giao thông gặp cản trở theo hướng đi vào trong phố. Cảm ơn các bác tài, chương trình sẽ quay trở lại sau ít phút.
5: Từ trái tim khu đô thị quốc tế Ciputra Hà Nội, từ lõi xanh công viên trung tâm Ciputra Central Park, nơi được mệnh danh là thủ phủ giới Old Money Hà Thành, lấy cảm hứng từ biểu tượng cao quý bông hồng nước Anh The Windsor Collection, bộ sưu tập bất động sản giới hạn mang đậm dấu ấn Anh quốc đương đại, cú bắt tay giữa những thương hiệu đình đám như P&T Group Hồng Kông, 1508 London, LG Group Brazil, kiệt tác dinh thự đảo hồ tiên phong và độc bản trung tâm thành phố, một trong những địa chỉ danh giá hàng đầu thủ đô, mặt đại lộ Nguyễn Văn Huyền, 1 phút tới dự án ga metro số 2, 5 phút tới Lotte Mall Võ Chí Công, nơi hiếm hoi được thiết kế không phải để thu hút spotlight mà mang tới đặc quyền ẩn mình. Những ngôi nhà biết thở liên kết thi vị với thiên nhiên, mật độ xây dựng chỉ 14%, không gian sống được bao bọc bởi 66 hecta cây xanh và mặt nước. The Windsor Collection, một sản phẩm kế thừa di sản 30 năm tầm nhìn toàn cầu từ khu đô thị Ciputra Hà Nội, sắp ra mắt. Hotline 1900638833, www thewindsorcollection.vn.
6: Lắp combo internet truyền hình của Viettel xong, em thấy xem World Cup trên màn hình lớn tại gia đã chưa?
7: Đã, nhưng em ưng nhất là vụ được tặng miễn phí camera an ninh và gói lưu trữ cloud không đồng trọn đời ấy, làm em yên.

0: chỉ từ 215.000 đồng một tháng. Gói combo internet, truyền hình của Viettel, miễn phí xem World Cup trên TV 360, mở ra trải nghiệm đỉnh cao, mang cả không khí World Cup rực lửa tới ngôi nhà của bạn. Đặc biệt, Viettel còn tặng kèm camera an ninh, gói ưu trước cloud không đồng trọn đời và cơ hội trúng 5.000 phần quà giá trị mỗi trận, 400.000 quà tặng cả mùa. Wow, liên hệ tổng đài 1800 8168, đăng ký combo internet truyền hình của Viettel ngay thôi.
1: Trong bối cảnh là nhiều con đường tuyến phố, điều kiện thời tiết đang chuyển xấu thì chúng tôi cũng rất cần thêm những diễn biến giao thông, đặc biệt là những khu vực nào mà trời đang mưa to, tầm nhìn hạn chế chẳng hạn. Mong là các bác tài cũng cảnh báo kịp thời tới chương trình để chúng tôi ghi nhận và chuyển tới các thính giả đang giữ sóng radio ở làn sóng FM 91MHz. Ít phút vừa qua, giờ cao điểm nhận được thông tin đưa về từ quanh địa bàn Hồ Tây. Các thính giả cho biết là mưa ào cái xong rồi lại tạnh, quanh khu vực Hồ Tây, mưa ào cái xong rồi lại tạnh. Hát về phía địa bàn phường Hai Bà Trưng, phường Vĩnh Tuy, như là khu vực ngã tư cầu Mai Động, ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn thì cũng đã bắt đầu có dông, mây đen vần vũ kéo tới rồi nhưng mà vẫn chưa đổ mưa, đường xá còn tương đối tạnh ráo quý vị ạ. Rồi từ phía vòng xoay Bixi, các thính giả cho biết là cũng chưa có mưa đâu, nhưng mà trong buổi chiều nay thì trời đang tương đối oi, mưa lúc này thì chắc chắn là cũng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nên là các bác tài mà có đang từ cơ quan công sở trở về nhà thì chúng ta cũng tranh thủ, hoặc là nếu vẫn còn đang thu xếp công việc thì thôi thì làm cố nốt đi chờ mưa tạnh rồi hẳn về. Đó, cụ thể là mưa gió chỗ nào, rồi đường xá đoạn nào bị cản trở, chúng tôi cũng rất cần thêm những thông tin mới để hy vọng các bác tài cũng sẽ là một nhịp cầu nối những thông tin tới cho FM 91 trong buổi chiều nay.
2: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
3: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
4: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ, chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt hướng trọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
1: Trong khoảng 10-15 phút khởi động của giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay, tính đến thời điểm này là 5 giờ kém 15 phút chiều, thì dấu hiệu của giờ cao điểm cũng đã bắt đầu dần rõ nét hơn, đặc biệt là các trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm hay các khu vực mà trời bắt đầu đổ mưa thì việc đi lại của chúng ta cũng có phần vất vả hơn. Nãy có thính giả cho biết quanh địa bàn Gia Lâm, Long Biên trời cũng đã bắt đầu có mưa rồi. Thính giả Văn Như chia sẻ, mình đi từ phía Ngô Gia Tự thì cũng thấy là trời đang có mưa, tầm nhìn cản trở, các bác tài hết sức lưu ý. Nhiều khu vực bắt đầu có mưa ấy, thì lại hay có tình trạng là người điều khiển phương tiện xe thô sơ, xe gắn máy dừng đỗ bất chợt để mặc áo mưa, hoặc là tranh thủ trú mưa dưới gầm cầu vượt, cũng phần nào đó gây ra những cái sự cản trở. Các bác tài cũng lưu ý thêm cái tình trạng này. Bạn Đức Hoàn thì cho biết cầu Thanh Trì lúc này thì chúng ta đã có thể lưu thông được ổn định theo cả hai chiều rồi. Cầu Thanh Trì tính đến thời điểm 5 giờ kém 15 phút chiều, chúng ta đã có thể lưu thông được ổn định theo cả hai chiều.
5: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90% đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội. Giá bán từ 90 triệu đồng 1 mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918 161021, 0904 800596.
6: Tại Hà Nội, những bất động sản sở hữu đồng thời cảnh quan mặt nước, khả năng khai thác thực tế và vị trí trung tâm cộng đồng quốc tế ngày càng khan hiếm, đắt giá. Tọa lạc trên trục phát triển Nhật Tân - Thăng Long, Sunshine River Park khẳng định vị thế độc bản khi quy tụ trọn vẹn lợi thế vàng từ sông Hồng, Hồ Tây và khu đô thị quốc tế Sipucha. Với lợi thế kép hướng đến nhu cầu an cư lâu dài và tạo dòng tiền bền vững, dự án sở hữu tầm nhìn chiến lược khi kế thừa nguồn khách chuyên gia dồi dào tại Sipucha, nơi vốn có mặt bằng giá thuê cao top đầu thủ đô. Đặc biệt, dòng căn hộ đua kỳ giới hạn với tầm nhìn trực diện cầu Nhật Tân chính là giải pháp thông minh giúp tối ưu hiệu suất sinh lời trên cùng một mặt sàn. Trong bối cảnh quỹ đất ven sông ngày càng hữu hạn, Sunshine River Park mở ra một không gian sống nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và là bài toán tích sản dài hạn cho giới tinh hoa. Sự hòa quyện giữa kiến trúc kính đương đại cùng hệ sinh thái tiện ích quốc tế hứa hẹn mang lại giá trị thăng dư bền vững theo thời gian. Sunshine River Park, vị thế mới bên dòng thịnh vượng. Hotline 1800 6298.
7: Nhà đã lắp điện năng lượng mặt trời hòa lưới, nắng nóng thế này mà tối vẫn mất điện.
8: Ôi, sếp lắp ngay bộ lưu trữ năng lượng dân dụng của GG Power đi ạ.
7: Bộ lưu trữ GG Power à?
8: Vâng, là bộ lưu trữ điện năng lượng mặt trời dùng vào buổi tối hoặc khi mất điện.
7: Nhưng có an toàn không?
8: Ôi, sếp yên tâm, sản phẩm Make in Việt Nam do người Việt nghiên cứu, sản xuất đạt tiêu chuẩn quốc tế, bảo hành 10 năm, giúp tiết kiệm hóa đơn tiền điện.
7: Hay quá, hưởng ứng chỉ thị số 10 của Thủ tướng về tiết kiệm điện, cậu gọi lắp ngay cho tôi nhé.
9: GG Power, một trong những nhà sản xuất pin năng lượng hàng đầu Việt Nam. Hotline 1900 8656.
1: Cùng tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa có thông tin đưa về từ thính giả Hồng Phúc, bạn cho biết đi từ Cầu Giấy rẽ ra Chùa Láng thì giao thông đang tạm ổn, chúng ta có thể tranh thủ ghé qua. Từ phía Cầu Giấy rẽ ra Chùa Láng giao thông đang tạm ổn. Với quốc lộ 18 thì một thính giả vừa lưu ý. Khu vực gần nút giao Khả Lễ ở quốc lộ 18 có một cụ già lại đi bộ trong làn tốc độ cao nhất, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi Nội Bài, cực kỳ nguy hiểm thì đúng hơn. Với quốc lộ 18 gần nút giao Khả Lễ có một cụ già đi bộ trong làn tốc độ cao nhất, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn theo hướng đi Nội Bài, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng và chú ý quan sát kỹ lưỡng. Những cơn mưa thì vẫn đang trực chờ để đổ xuống địa bàn Hà Nội, cũng như là ngay ở các tuyến cao tốc ở các tỉnh thành lân cận cũng có nhiều nơi trời đang có mưa to. Trong phố thì nhiều khu vực có mưa rồi, nhiều nơi thì trời vẫn đang sầm xì lắm. Nhiều thính giả cho biết là những người điều khiển phương tiện xe máy có vẻ là cũng vội vàng hơn để mà có kịp thời tránh được những cơn mưa. Nhưng thực sự là cái tình trạng vội vàng, cố gắng phóng nhanh để mà mong mưa nó không rơi xuống kịp, nó cũng tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ mất an toàn, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Cầu vượt An Dương theo hướng đi Nghi Tàm, xe lại đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm rồi. Cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm, xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Và có tin mới chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
10: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
11: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
10: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
11: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
10: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
11: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
10: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
11: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
10: Tôi nạp ngay đây.
11: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
12: Lạc nghe ơi, truy vinh số về biển.
13: Tương lai phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk,
12: bình minh không vội,
13: biển trắng vội vàng,
12: và con người

0: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 08-6638-6638.
1: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Thông tin gần đây nhất chúng tôi ghi nhận với trạng thái tương đối khó đi chính là cầu vượt An Dương theo hướng đi Nghi Tàm. Với việc khu vực Nghi Tàm vẫn đang có công trình thi công dở dang thì tình trạng đông đúc chậm chạp là điều không thể tránh khỏi. Và trong một ngày thời tiết lại đang chuyển xấu ở quanh khu vực Hồ Tây, thế nên chúng ta đi từ phía cầu vượt An Dương hướng ra Nghi Tàm cũng đang có những trạng thái xếp hàng dài hơn và di chuyển chậm chạp hơn. Vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư cho cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm ngay lúc này. Với lộ trình tiếp theo được các thính giả chia sẻ từ cây cầu Vĩnh Tuy cũng đã đông đúc hơn, chậm chạp hơn hướng sang bên Cổ Linh rồi. Cầu Vĩnh Tuy chậm hơn rồi hướng sang bên Cổ Linh. Với cầu Thăng Long thì cũng tương đối đông hướng từ Võ Văn Kiệt để lên cầu. Cầu Nhật Tân thì chúng ta có thể lưu thông được ổn định. Đó là những diễn biến giao thông cập nhật từ những cây cầu tính đến thời điểm trước 5 giờ chiều.

0: nên khoe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe dẫn niềm tin yêu.
1: Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence, bảo chứng cho tài sản truyền đời với bộ sưu tập nhà phố châu Âu 4-5 tầng mang dấu ấn kiến trúc tinh tế, vừa là tài sản kinh doanh thương mại sinh lời bền vững, vừa là tổ ấm đẳng cấp giữa hệ tiện ích đặc quyền. Cơ hội bốc thăm trúng xe mẹ GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng, quà tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Quà tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bank 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ và bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng hơn 300 m2, sở hữu lâu dài, vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
2: Giá bất động sản khu công nghiệp tăng quá, muốn tìm nhà xưởng để sản xuất và cho thuê mà vừa khó vừa lo chi phí cao ông ạ.
3: Ông đến khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung đi. Với tổng diện tích 197,1 hecta, nằm ngay trên trục vành đai công nghiệp Bắc Ninh, vị trí siêu đắc địa, xung quanh là một loạt doanh nghiệp FDI lớn.
2: Wow, quá tuyệt vời.
3: Quan trọng là khu công nghiệp Song Mai Nghĩa Trung có hạ tầng hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn ESG quốc tế và đi kèm các ưu đãi thuế khủng khác nữa.
2: Vậy thì thẳng tiến đến Song Mai Nghĩa Trung thôi.
3: Hãy liên hệ hotline của chủ đầu tư 0966 310 911 để biết thêm thông tin chi tiết.
4: Thêm những đoạn đường đông đúc, tấp nập, chậm chạp tiếp theo mà chúng tôi vừa ghi nhận thông tin. Thính giả Thái Bảo vừa cho biết là chân cầu vượt Mai Dịch hướng đi Phạm Hùng cũng đã bắt đầu di chuyển chậm chạp hơn rất nhiều rồi. Chân cầu vượt Mai Dịch hướng đi Phạm Hùng, giao thông cũng đã bắt đầu phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Trước đó, một cây cầu vượt cạn khác mà chương trình có thông tin về tình trạng xếp hàng dài và di chuyển chậm chính là cầu vượt An Dương theo hướng đi Nghi Tàm. Xe vẫn đang phải xếp hàng dài và tốc độ thì vẫn đang còn chậm chạp lắm. Đường Giải Phóng cũng đã chậm hơn qua các điểm giao cắt. Đúng là gần 5 giờ chiều, áp lực giao thông đã bắt đầu có những trạng thái đông đúc và tấp nập hơn. Rồi việc đi lại chậm chạp của chúng ta cũng đã hiện hữu rõ nét hơn rồi. Và hãy cùng giữ sóng radio tần số FM 91MHz, cùng chờ đợi xem sau 5 giờ chiều giao thông sẽ còn có những biến động như thế nào quý vị nhé. Trong lúc đó thì giờ cao điểm, mời quý vị cập nhật một số tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, cần có quy định kiểm soát chặt chẽ thiết kế đô thị đối với các dự án bất động sản quy mô lớn do tư nhân đầu tư và các khu vực ven hồ, ven sông để bảo vệ cảnh quan chung. Bổ sung cơ chế kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng không gian đô thị, phát triển kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu. Đây là nội dung đáng chú ý trong báo cáo của Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khi thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra sáng nay. Bộ Nội vụ vừa thống nhất thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Quảng Ninh, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát bổ sung các nội dung còn thiếu trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh được xây dựng trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh với diện tích tự nhiên 6.231 cây số vuông, quy mô dân số trên 1,5 triệu người với 54 đơn vị hành chính cấp xã gồm 30 phường, 22 xã và 2 đặc khu. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 3 về bồi thường hỗ trợ tái định cư đoạn qua thành phố thuộc dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Theo quyết định, tổng đầu tư dự án thành phần 3 về bồi thường hỗ trợ tái định cư cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài đoạn qua thành phố được điều chỉnh nâng lên hơn 6.382 tỷ đồng. Trước đó mức chưa điều chỉnh là 5.270 tỷ đồng. Bộ Dân chính Trung Quốc hôm nay đã ban hành hướng dẫn về xây dựng và quản lý mạng lưới dịch vụ chăm sóc người cao tuổi 3 cấp tại khu vực thành thị và nông thôn nhằm giúp các địa phương hoàn thiện hệ thống dưỡng lão. Mạng lưới này được tổ chức theo 3 cấp gồm nền tảng quản lý dịch vụ chăm sóc người cao tuổi cấp huyện, trung tâm dịch vụ chăm sóc người cao tuổi cấp thị trấn, phường và các điểm cung cấp dịch vụ tại thôn, làng hoặc cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết 6 tháng đầu năm nay, thành phố thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đạt 64.000 tỷ đồng, bằng gần 54% kế hoạch Thủ tướng giao. Đây là mức giải ngân cao nhất của Hà Nội trong cùng kỳ nhiều năm trở lại đây. Năm nay, thành phố được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị, sở ngành địa phương chủ động xây dựng tiến độ chi tiết từng dự án, từng mốc giải ngân, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện và giải ngân về Ủy ban Nhân dân thành phố trước ngày mùng 3 hàng tháng và theo yêu cầu đột xuất. Các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã phường và chủ đầu tư theo chức năng nhiệm vụ tiếp tục rà soát rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính liên quan đầu tư công, cắt giảm tối đa các khâu trung gian, thủ tục chồng chéo, đồng thời nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
1: Trong 6 tháng đầu năm, thì Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2025. Thành phố thì luôn luôn đo coi đầu tư công là cái nguồn vốn để dẫn dắt cho các mục tiêu tăng trưởng hai con số. Và thành phố cũng đang tập trung nguồn lực cho các dự án chiến lược như là đường vành đai 4 vùng thủ đô, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường hướng tâm, hệ thống đường sắt đô thị, các dự án chống ngập cấp bách.
0: Vừa rồi là những thông tin có trong bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Đồng hồ đã chạm mốc 5 giờ chiều, chúng ta cùng nhau quay trở lại để tiếp tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Trong một buổi chiều mưa Hà Nội thì chúng tôi nhận định là giao thông sẽ gặp tương đối nhiều khó khăn. Với vành đai 3 trên cao, lại một lần nữa chúng tôi gọi tên tuyến đường này bởi đang có những diễn biến giao thông không được khả quan rồi đây quý vị ạ. Vành đai 3, thính giả Nguyễn Hoàn cho biết là xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp từ Pháp Vân đi ra Mỹ Đình. Vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân để đi Mai Dịch, xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Chưa hết với vành đai 3 từ nút giao Xuân Đỉnh lên cầu Thăng Long, các phương tiện cũng đang phải lưu thông chậm chạp. Bạn Thái Duy vừa báo như vậy. Tổng thể vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân đi Mai Dịch rồi từ Mai Dịch lên cầu Thăng Long, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Trước đó chân cầu vượt Mai Dịch, chương trình cũng nhận được thông tin về sự đông đúc và chậm chạp hiện hữu tại đây. Vành đai 2 lối xuống ngã tư Sở cũng đang bị chậm, vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở cũng đang bị

0: chậm. Như vậy đủ để thấy là trong ít phút vừa qua đã có thêm những sự chậm chạp từ các tuyến đường vành đai, trong đó có vành đai 2 và vành đai 3 trên cao.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc kiêu hãnh giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề, vượt trên một nơi an cư nghỉ dưỡng thuần túy. Đảo ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo ngọc Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900 232389.
2: Alo,
3: có kế hoạch đưa vợ con đi chữa lành đâu chưa ông? Đi chung không?
2: Có rồi, vừa chốt căn hộ nghỉ dưỡng trực diện view vịnh của Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, nội thất bàn giao 5 sao và Vivu du thuyền hạng sang luôn.
3: Ây da, nghe view vịnh là thấy căng rồi.
2: No no, chỉ từ 1,9 tỷ là sở hữu rồi. Quan trọng là chính sách mới rất tốt, tổng ưu đãi lên tới 17%, quà tặng ê hề mà ông còn có cơ hội trúng ô tô điện VF3 tới 300 triệu.
3: Nhưng tôi chưa đủ tài chính.
2: Ấy, ông sử dụng gói vay 65% giá trị sản phẩm, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 36 tháng, thị trường tốt, có khi thu lời trước khi hết thời gian hỗ trợ ấy chứ.
3: Quảng Ninh mà vẫn còn miếng bánh ngon thế, tôi phải tranh thủ chạy xuống xem dự án ngay.
2: Ừ, tháng 9 này tòa AB đưa vào vận hành khai thác rồi, chủ đầu tư cam kết thuê lại 8% một năm. Ông quyết sớm để giữ căn đẹp rồi cho hai bà vợ lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng luôn.
3: Vừa đầu tư vừa nghỉ dưỡng, bảo sao chốt nhanh thế. Gửi số điện thoại để tôi liên hệ ngay nhá.
2: Nhất trí. Crystal Holidays Harbor Vân Đồn, căn hộ nghỉ dưỡng view biển, liên hệ 0943 196161 để được tư vấn.
0: Xin nhắc lại với quý vị thính giả, trong ít phút vừa qua, vành đai 3 trên cao là một tuyến đường mà chương trình nhận được tương đối nhiều thông tin về tình trạng chậm chạp hiện diện rõ nét, nhất là từ Pháp Vân để đi ra Mai Dịch, rồi từ Mai Dịch lên cầu Thăng Long, giao thông cũng đang bị chậm. Vành đai 2 trên cao lối xuống ngã tư Sở cũng có trạng thái chậm dần đều. Cầu vượt An Dương tiếp tục chậm và xếp hàng theo hướng đi Nghi Tàm. Cầu vượt An Dương tiếp tục chậm và xếp hàng theo hướng đi Nghi Tàm. Cũng phải kể tới chiều nay, quanh khu vực Hồ Tây, quanh địa bàn phường Tây Hồ, chúng tôi nhận thấy có những cơn mưa xuất hiện tương đối sớm, và lúc này thì mưa vẫn đang rải rác, thế nên điều kiện thời tiết không được thuận lợi, kéo theo đó là tình trạng chậm chạp cũng hiển hiện rõ nét hơn từ phía cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm. Đang có vụ va chạm giữa hai xe ở ngay khu vực ngã tư cầu Lạc Trung Kim Ngưu Thanh Nhàn. Hai cái xe màu trắng, một chiếc nếu tôi không nhìn nhầm thì là một cái Mazda 3, một cái sedan, và đằng sau là một chiếc Mazda CX-5. Lúc này thì hai chủ phương tiện đang xuống ngó nghiêng và thương lượng. Hai bác tài đều đang là có những cái thái độ tương đối hợp tác, và đây rồi, đồng ý là đưa xe gọn vào lề đường đã, rồi thỏa thuận tiếp, mà rất hoan nghênh cái tinh thần hợp tác này của hai bác tài. Sau khi xảy ra va chạm giữa hai cái xe màu trắng ở ngay giữa ngã tư cầu Lạc Trung Kim Ngưu Thanh Nhàn, thì hai chủ phương tiện đã thống nhất phương án là thôi cứ đưa gọn xe vào lề đường đã rồi giải quyết tiếp. Cũng đang có một đồng chí công an phường đứng ra điều tiết phân luồng. Cái sự chậm chạp nó chỉ hiển hiện trong một vài phút ngắn ngủi thôi. Rất hoan nghênh sự hợp tác của hai bác tài xe trắng vừa xảy ra va chạm nhẹ ở ngã tư cầu Lạc Trung Kim Ngưu Thanh Nhàn. Lúc này thì hai bác tài đã đồng ý là đưa gọn xe vào lề đường để tránh gây ra những sự chậm chạp và cản trở cho giao thông. Tất cả đều được khung hình của VOV Giao thông bắt trọn trong ít phút vừa qua. Và quý vị cũng đừng quá lo lắng, bởi ngã tư cầu Lạc Trung Kim Ngưu Thanh Nhàn lúc này cũng đã có sự điều tiết phân luồng của lực lượng công an phường.
4: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
5: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
4: Ừ.
5: Ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
4: Ambient của Gamudaland ông ạ. Gamudaland có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamudaland tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
5: Gamudaland thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà chính sách giá sao ông?
4: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
5: Wow, vậy thì để ở

0: hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
1: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi, tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
0: Mua Ambient ngay thôi!
1: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
2: Nóng quá!
3: Từ khi anh lắp SK Sumikura điều hòa chất này, về nhà là sướng hẳn.
4: SK điều hòa chất là siêu nhanh, vừa bật đã mát.
2: Trời ơi, coi nè, tháng này điện lên nữa.
3: Không lo, điều hòa SK nhà anh sướng tiết kiệm mà.
4: SK điều hòa chất với inverter, ai tâm chi phí. Ý, điều hòa SK giá đang tốt quá nè.
3: Em chốt ngay đi, anh xài bao nhiêu năm vẫn chạy êm đó. SK điều hòa chất, chất từng chi tiết, máy bền, lạnh êm. SK Sumikura điều hòa chất phiên bản 2026. Tiết kiệm hơn, vẫn mát vượt trội. Chọn SK Sumikura, bốn mùa như ý.
5: Mời quý vị tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Ở trong phố thì chúng tôi nhận thấy mưa vẫn còn mang tính cục bộ, nơi mưa, nơi vẫn còn đang tạnh ráo. Nhưng mà trên các tuyến đường xa, đặc biệt là ở cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, mới đây chúng tôi cũng nhận được thông tin là trời đang mưa rất to. Thính giả Văn Được chia sẻ, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên mưa rất to, các phương tiện nên đi chậm và cố gắng đi vào làn giữa, bởi làn bên trái sát giải phân cách bị đọng nước, nếu mà chúng ta đi nhanh thì sẽ có những cái cơn sóng nước bắn sang các phương tiện ở xung quanh và rất nguy hiểm. Thậm chí thính giả này ghi lại một đoạn camera hành trình thì thấy là cái đoạn sóng nước bắn lên kính lái khiến cho tầm quan sát tự dưng không nhìn thấy gì trong khoảng một vài giây, rất nguy hiểm. Nếu mà chúng ta không giữ vững tay lái hoặc là phía trước có một cái xe dừng đột ngột thì đúng thật là không biết chuyện gì xảy ra. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Thái Nguyên có thính giả báo là trời đang có mưa to, các bác tài nên đi chậm và đi vào làn giữa. Chứ nếu chúng ta đi nhanh và bám vào cái làn sát giải phân cách ấy, thì thực sự là có thể khiến cho nước bắn sang hai bên tương đối nhiều, bắn lên kính lái của các xe, gây cản trở tầm nhìn và cũng là gây nguy hiểm cho các phương tiện ở xung quanh.
6: Thưa sếp, chủ đầu tư đợt này yêu cầu công trình phải có không gian sống và làm việc mang phong cách châu Âu, không khí mát mẻ như Đà Lạt. Và quan trọng là phải giữ gìn nhan sắc và sức khỏe cho chị em ạ.
7: Họ muốn như châu Âu Đà Lạt à? Anh có giải pháp nào chưa?
6: Dạ, sếp khỏi lo. Không gian công trình em đề xuất là lắp toàn bộ vách kính, đảm bảo thoáng và hiện đại. Chị em sẽ mê ngay.
7: Lắp vách kính sẽ hấp thụ nhiệt và tia tử ngoại, thì còn đâu là mát mẻ và giữ gìn nhan sắc nữa.
6: Vậy là sếp chưa nghe đến kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera rồi.
7: Anh nói chi tiết tôi xem nào.
6: Kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại của Đức, có thể cản đến 79% nhiệt lượng mặt trời, cản 99% tia tử ngoại. Vì thế sẽ làm mát không khí trong phòng, giảm tiêu thụ 51% điện năng dành cho hệ thống điều hòa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe, đồng thời đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh giá cả nguyên nhiên liệu tăng cao đó sếp ơi.
7: Quá hay, kính tiết kiệm năng lượng V-Glacera, giải pháp toàn diện cho công trình.
6: Hãy tiết kiệm năng lượng với hệ giải pháp xanh và thông minh V-Glacera.
8: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân golf 950 hecta, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hecta cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hecta biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
5: Cơn mưa đang bắt đầu lan dần vào đến trung tâm rồi đấy quý vị ạ. Mới đây có thính giả chia sẻ là qua khu vực cầu Đông Trù cũng đang có mưa lớn. Các bác tài hết sức lưu ý và cẩn trọng. Bạn Nguyễn Quý vừa báo tin này, cầu Đông Trù bắt đầu có mưa to. Trở lại với cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, một thính giả cho biết là mưa vẫn đang to lắm. Bạn Minh Khôi đang phải mở cần gạt mưa ở tốc độ cao nhất mà cũng không gạt xuể. cao tốc Hà Nội

0: Thái Nguyên trời vẫn đang có mưa to, quý vị và các bạn chúng ta vui lòng cẩn trọng. Với nút giao Lê Quang Đạo với đường gom đại lộ Thăng Long, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm và dừng chờ đèn lâu. Nút giao Lê Quang Đạo, đường gom đại lộ Thăng Long, giao thông cũng đã bắt đầu có những cái trạng thái chậm chạp hơn rồi. Ngay trong địa bàn các phường trung tâm thì chúng tôi nhận thấy hắt về phía Tây Hồ là đang có mưa mau. Còn địa bàn phường Vĩnh Tuy, này, phường Hai Bà Trưng thậm chí vẫn còn chưa có mưa. Hay là đi hắt ra khu vực Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Thái Hà cũng chưa có mưa đâu. Nhưng mà như đã chia sẻ theo dự báo, những cơn mưa bất chợt hoàn toàn có thể xuất hiện trong buổi chiều nay. Nên là chúng ta cứ tranh thủ đoạn nào chưa mưa thì túc tắc đi lại. Còn nếu không thì cũng phải chuẩn bị những cái phương án dự phòng. Trong trường hợp thời tiết chuyển xấu, giao thông sẽ khó khăn hơn trong giờ cao điểm chiều nay.
1: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
2: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
1: À,
2: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
1: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
2: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
1: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
2: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
2: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
1: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
2: Hotline 1800 6298.
4: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
5: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
4: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
5: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp. Hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
0: Với thời điểm là hơn 5 giờ chiều, những lúc mà áp lực giao thông đang gia tăng dần đều thì cũng là lúc mà cơn mưa đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn và lan dần vào khu vực trung tâm. Mới đây nhất quanh khu vực cầu Đông Trù, các thính giả cho biết là trời cũng đã dần có mưa mau hơn rồi. Đường Trường Sa, đoạn cầu vượt Nội Bài Nhật Tân hướng đi cầu Đông Trù, chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm. Thậm chí là có xe ô tô thấy sốt ruột mà lại đi hết cả vào làn xe máy. Đường Trường Sa, đoạn cầu vượt Nội Bài Nhật Tân để đi cầu Đông Trù, giao thông cũng đang chậm chạp hơn, có tình trạng nhiều ô tô đi vào làn xe máy. Cảm ơn thông tin từ thính giả Duy Linh vừa báo cho chúng tôi. Tiếp đó là vành đai 3 trên cao, các thính giả tiếp tục phàn nàn về trạng thái chậm chạp từ Pháp Vân để ra tới Mai Dịch. Vành đai 3 trên cao từ Pháp Vân để ra tới Mai Dịch, các phương tiện tiếp tục phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Vành đai 2 thì chậm khi chúng ta gần xuống tới ngã tư Sở. Đường Láng qua các điểm giao cắt, giao thông cũng đang chậm chạp. Nếu chương trình bỏ sót thông tin khó khăn nào về tình hình giao thông hay những lưu ý về cơ sở hạ tầng giao thông để chúng ta có được những lộ trình thuận lợi an toàn nhất có thể, đừng ngần ngại, rất mong quý vị hãy cùng với chúng tôi cập nhật bằng cách gọi hotline 024 37 919 191, tương tác qua Facebook VOV Giao thông.
6: Có việc gì mà trông anh lo lắng thế?
7: Công ty của anh vừa nhận mấy gói thầu khu resort 5 sao. Chủ đầu tư yêu cầu dây cáp điện chất lượng. Anh phân vân giữa dây cáp điện nhập ngoại hay trong nước. Nhập ngoại thì giá cao, trong nước thì hàng giả, hàng kém chất lượng.
6: Sao anh không chọn Radisson? Các tòa nhà cao cấp, chung cư hạng sang, biệt thự kiểu mẫu công ty em đều dùng sản phẩm này. Bởi Radisson là nhà sản xuất chuyên nghiệp, nhà máy, thiết bị, công nghệ đồng bộ của châu Âu. Sản phẩm đa dạng, Radisson còn luôn cam kết chính sách ba nhất, chất lượng sản phẩm tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và cung cấp hàng hóa nhanh nhất.
7: Mai sẽ liên hệ với Radisson. Cảm ơn kiến trúc sư của anh nhé. Radisson, dây điện tốt, cáp điện bền.

0: sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Có một lưu ý từ ngã tư Nội Bài quốc lộ 2. Một thính giả đi qua thì thấy đèn tín hiệu giao thông đang gặp trục trặc ngã tư Nội Bài quốc lộ 2 và cũng mong là cơ quan chủ quản sớm khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông tại đây. Trở lại với địa bàn các phường trung tâm, chúng tôi có thêm thông tin về sự chậm chạp quanh khu vực ngã tư Sở với nút giao Tây Sơn Thái Thịnh để lên cầu vượt ngã tư Sở, các xe đang phải lưu thông chậm chạp. Từ đường Nguyễn Trãi, một thính giả cũng cho biết là giao thông đang chậm đấy, đoạn gần lên đến cầu vượt ngã tư Sở cũng như là đoạn qua Roy City chậm do phương tiện đông đúc thôi chứ không có yếu tố bất thường nào trên tuyến đường Nguyễn Trãi đâu. Ngã tư Nguyễn Trãi khuất Duy Tiến Nguyễn Xiển thì chúng ta cũng đang phải dừng chờ đèn lâu, trục dọc Nguyễn Xiển khuất Duy Tiến chậm chạp theo cả hai hướng đường. Cầu vượt Nghi Tàm, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm. Cầu vượt An Dương chứ, các phương tiện vẫn đang phải lưu thông với tốc độ chậm theo hướng đi Nghi Tàm. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
2: À, mời ông vào tham quan nhà xưởng bên tôi.
3: Xưởng ông có màu tôn độc đáo quá nhỉ.
2: Để ông xem, tôn lệnh hòa phát, màu thiết kế riêng, độ mạ lên đến AZ200, hệ sơn đa dạng từ PE, SPE, PVDF, chống bám bụi, bảo hành lên đến 30 năm. Hòa phát còn có tôn mạ kẽm dùng làm ống gió cho các tòa nhà, sàn đách, xà gồ cường độ cao. Ông cứ hòa phát mà lựa chọn cho tôi.
3: Tôn lệnh thiết kế nhiều màu, hệ sơn đa dạng, bảo hành dài lâu, mạ kẽm, ống gió tòa nhà, có tôn hòa phát tuyệt vời làm sao. Ông đã chọn hòa phát thì tôi cứ tin tưởng mà dùng thôi.
2: Chính xác. Tôn Hòa Phát công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu, một sản phẩm của tập đoàn Hòa Phát.
4: Văn Phú chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy, cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng, chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
5: Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
6: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám,
5: chán thật đấy.
7: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ đấy.
6: Hồi Xuân Tâm Bình à?
7: Đúng rồi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình có chiết xuất mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy, giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bốc hỏa này, mất ngủ này, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ, tớ thấy khác hẳn luôn.
6: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
7: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: 17 giờ 18 phút chiều, mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Với khu vực cầu Như Nguyệt theo hướng từ Bắc Ninh về Hà Nội, mới đây bạn Hữu Thắng cho biết giao thông cũng đã bắt đầu có dấu hiệu chậm chạp hơn rất nhiều và mưa cũng đã to hơn rồi. Xin nhắc lại, quanh khu vực cầu Như Nguyệt hướng Bắc Ninh đi về Hà Nội, giao thông bắt đầu khó và mưa cũng đã mau hơn. Vừa là yếu tố đông đúc, khó đi về mặt giao thông, vừa là trạng thái thời tiết chuyển xấu. Tất cả đều đang hội tụ lại quanh khu vực cầu Như Nguyệt, kính mong các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Một thính giả khác thì chia sẻ quốc lộ 32 đoạn Tân Tây Đô, nút giao Lai Xá, hướng đi Sơn Tây, giao thông đang gặp khó. Quốc lộ 32 đoạn Tân Tây Đô rồi nút giao Lai Xá, hướng đi Sơn Tây, các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn rồi. Với lộ trình tiếp theo về sự đông đúc và chậm chạp, chúng tôi vừa ghi nhận ở quanh khu vực Minh Khai, đường dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Đường Minh Khai để dẫn lên cầu Vĩnh Tuy, giao thông chậm. Đê Nguyễn Khoái cũng đang xếp hàng dài qua các điểm giao cắt và tất nhiên rồi, chậm chạp theo hướng lên cầu Vĩnh Tuy. Chương trình sẽ còn quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
10: Phương! Phương!
11: Ôi chị Hương!
10: Ừ!
11: Chị mua gì thế?
10: Si can ạ?
11: Ừ!
10: Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp, nên uống si can để bổ sung canxi em ạ.
11: Si can hiệu quả không chị?
10: Si can với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
11: Ôi, hay quá chị nhỉ.
10: Mà uống Sican, ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
11: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
9: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tảo biển đỏ chứa canxi, giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
12: Này, đi cà phê không?
13: Sao nữa? Tớ phải tranh thủ qua showroom Subaru trước. Ưu đãi cuối cùng cho lô xe Forester nhập Thái rồi. Giá từ 1.099.000.000, nay chỉ còn 799.000.000 thôi.
12: Mà xe Forester có gì mà hay thế nhỉ?
13: SUV thương hiệu Nhật, iSight tự phanh, dẫn động SAVKD, an toàn cho cả gia đình, chất lượng chuẩn Nhật thì khỏi cần lo lắng.
12: Tiết kiệm hơn 300.000.000 cơ à?
13: Chính xác. Và chỉ cho 100 xe còn trong kho thôi.
12: Thế chậm là không còn cơ hội mua xe Forester giá siêu tốt nữa. Phải nhanh tay thôi.
13: Giá đặc biệt chỉ ở thời điểm này. Forester giá chỉ còn 799.000.000 cho 100 xe cuối.
1: Trong bối cảnh giao thông thì đông đúc mà thời tiết thì chuyển xấu, chúng tôi lại nhận được thêm nhiều thông tin khó khăn hơn rồi. Mới đây có thính giả đi ở An Dương Vương hướng lên cầu Nhật Tân thì đối mặt với một cái xe tải gặp sự cố chiếm mất 2/3 làn đường rồi. Việc lách qua cái xe này là tương đối vất vả, chúng ta vui lòng nhường nhịn. Đường đã đông thì chớ, lại còn có một cái xe tải gặp sự cố ở đường An Dương Vương theo hướng lên cầu Nhật Tân. Vành đai 3 trên cao hướng đi Mai Dịch giao thông chậm và ở phía bên dưới quanh khu vực Khuất Duy Tiến, Trần Duy Hưng tức là nút giao Bixi, các giao thông cũng đang chậm chạp đấy quý vị nhé. Quanh các tuyến đường đi qua vòng xoay Bixi, các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Thêm một thông tin nữa về sự chậm chạp ở cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh di chuyển chậm. Còn cầu Vĩnh Tuy hướng vào trong phố, tiếng đệm bị rơi từ chiều đến giờ chưa được giải quyết đâu. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm có một cái tấm đệm bị rơi ở trên cầu và vẫn chưa được thu dọn. Giao thông gặp cản trở trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm.
14: Lạc nghe hướng, chú ý Vĩnh Du về biển.
15: Thương ơi, phía mặt trời mọc nơi đông Đắk Lắk,
14: bình minh không vội,
15: biển trắng vội vàng
14: và con người chậm lại.

0: Kiệt tác.
1: Tổ hợp khách sạn Resort Cloud Icon Lavinia, một dự án của chủ đầu tư Cloudgate, phát triển bất động sản bởi Cloud Property Hotline 0866386638.
2: Alo, ông ngủ chưa? Có xem pha gay cấn vừa xong không?
3: Ngủ gì nổi, tôi đang tiếc đây này. Vừa đi pha cốc mì, quay lại đã xuất xong quả quyết định rồi.
2: Vòng knockout chỉ cần quay đi vài giây là mất khoảnh khắc hay nhất rồi.
3: Hây, giờ xem lại ở đâu được nhỉ?
2: World Cup VIP trên VTV Go chứ đâu nữa. Lỡ pha nào là tua lại ngay trong trận hoặc xem lại cả trận đấu sau đó.
3: Thật hả? Có gì đặc biệt nữa không ông?
2: Nhiều lắm. Xem trực tiếp World Cup bản quyền với hình ảnh nét căng. Lại có 5 luồng bình luận để lựa chọn theo sở thích. Nếu lỡ thức không nổi thì sáng dậy xem highlight sớm nhất, đầy đủ các pha bóng đáng chú ý. Còn chưa kể đến các chương trình đồng hành đặc quyền chỉ có trên VTV Go mà giá rất hạt rẻ, chỉ 5.000 đồng một ngày thôi.
3: Hay thế mà giờ mới giới thiệu, mà đăng ký thế nào vậy ông?
2: Ông đang dùng mobifone thì soạn tin VKD gửi 9222 ngay cho tôi.
3: Ok, đang đăng ký đây. Xem lại xong, tôi gọi ông phân tích tiếp.
2: Gọi World Cup VIP trên VTV Go, highlight đầy đủ và sớm nhất, tua lại ngay trong trận, xem lại toàn bộ trận đấu. Soạn VKD gửi 9222 dành riêng cho thuê bao mobifone, hotline 1800 1090.
4: Thời điểm này là 5 giờ 25 phút chiều, chúng ta quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình có thông tin từ cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, lối rẽ xuống quốc lộ 18 hướng đi thành phố Bắc Ninh. Rất tiếc lại vừa xảy ra va chạm giữa container và xe taxi rồi và giao thông bắt đầu ùn. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên rẽ xuống quốc lộ 18 hướng đi thành phố Bắc Ninh vừa xảy ra va chạm giữa container và taxi, giao thông bắt đầu

0: tàu ùn. Rồi chương trình cũng nhắc lại thông tin về cầu Như Nguyệt, giao thông đang chậm hơn, mưa thì lại to hơn tại đây. Một cây cầu khác chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm là cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm. Cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm, giao thông chậm. Còn đường An Dương Vương để lên cầu Nhật Tân thì các thính giả chia sẻ có một cái xe khổ lớn gặp sự cố và choán mất 2/3 đường, giao thông gặp cản trở trên tuyến D An Dương Vương để đi lên cây cầu Nhật Tân. Với khu vực cầu Thăng Long thì tính đến thời điểm này giao thông lại tương đối ổn nhé. Bạn Lê Hùng vừa báo tin này, quý vị hoàn toàn có thể yên tâm với cầu Thăng Long, hai chiều tình hình giao thông đều ổn. Mong là cái sự ổn định này sẽ duy trì càng lâu càng tốt với cây cầu Thăng Long.
1: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
2: Sao thế vợ?
1: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
2: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
1: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
2: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung, từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
1: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc, ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
2: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
1: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
2: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
3: World Cup nóng từ khoảnh khắc, nóng hơn nữa từ khán đài tới màn ảnh nhỏ, nóng hơn nữa nữa là đội nhà ghi bàn rồi sao lại ôm bụng nhăn mặt thế ông?
4: Tôi thấy nóng rát sau xương ức, chua với đắng đắng ở họng.
3: Trào ngược rồi, dùng ngay Mariangel này giúp giảm nhanh triệu chứng trào ngược đấy.
4: Sao thế nhở? Mấy hôm nay World Cup đang vui thì...
3: Thì World Cup vui, anh em vừa xem khuya vừa nhậu nên dễ trào ngược. Dùng Mariangel giảm nhanh triệu chứng trào ngược, nóng, chua, bảo vệ làm lành niêm mạc bị tổn thương. Mùa World Cup này luôn phải có Mariangel để tận hưởng trọn vẹn những trận cầu đỉnh cao.
4: Tuyệt, có Mariangel đừng để trào ngược ghi bàn.
3: Mariangel có bán tại hệ thống nhà thuốc FPT Long Châu toàn quốc, cùng nhiều phòng khám, nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc. Website marian.vn. Mariangel, đơn vị đồng hành cùng VTV phát sóng chương trình cảm hứng FIFA World Cup 2026. Nhập khẩu và phân phối bởi Chi Khang Phạc Ma, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
0: Như chúng tôi đã đề cập thì cơn mưa bắt đầu lan rộng và có những trạng thái mưa mau hơn rồi. Ngay lúc này hình ảnh giao thông đưa về ở cây cầu vượt An Dương hướng đi cầu Trương Dương ấy, thì nhiều xe dừng đỗ lại để mặc áo mưa. Xin nhắc lại, cầu vượt An Dương hướng đi cầu Trương Dương đang có nhiều xe dừng đỗ lại để mặc áo mưa. Hướng ngược lại cầu vượt An Dương để đi Nghi Tàm, các phương tiện vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển chậm. Trời đang mưa nên tối rất là mau. Chúng tôi cũng thấy nhiều bác tài tương đối cẩn thận đã bật đèn chiếu sáng phương tiện lên rồi. Tất nhiên là ngoại trừ những cái xe mà có đèn tự động auto thì thấy tối là sẽ bật lên. Nhưng dù sao đi chăng nữa, chúng tôi cũng hoan nghênh để có thể quan sát đường xá kỹ lưỡng hơn trong bối cảnh điều kiện thời tiết chuyển xấu cũng sẽ khiến cho bầu trời trở nên tối mau hơn. Với khu vực ngã tư cầu Lạc Trung Kim Ngưu Thanh Nhàn chậm, rồi ngã tư cầu Mai Động trên đường Minh Khai, các phương tiện cũng đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Có khó khăn nào nữa hay không? Hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM 91 chiều nay.
5: Này kiến trúc sư,
6: dạ.
5: Việc lựa chọn ống thép cỡ lớn cho công trình lần này ra sao rồi?
7: Dạ có ngay đây, sếp xem giúp em. Ống thép cỡ lớn Hòa Phát có các loại ống tròn đường kính phi 273 và phi 325mm, ống hộp vuông 200x200, 250x250, ống chữ nhật 200x300, độ dày lên đến 12mm, thay thế được hoàn toàn hàng nhập khẩu chủ yếu từ Trung Quốc đấy sếp ạ.
5: Ống thép Hòa Phát à?
7: Vâng.
5: Đúng là sự lựa chọn hàng đầu của công ty chúng ta.
7: Dạ.
5: Đường kính siêu lớn, thành ống siêu dày, cầu cống sân bay, đặt ngay Hòa Phát.
7: Ống thép Hòa Phát, thị phần số 1 Việt Nam.
8: Tâm điểm vành đai 3.5, ba tuyến metro nằm, trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút. Nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo Cầm Bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Khánh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan. Nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hạng A, Vista Serena.
6: dưỡng thân tâm, từng nhịp sống, Lưu Gia Sản vững chãi truyền đời.

0: iTel mới, thời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hơn 5 rưỡi chiều rồi, chúng ta vừa chinh phục thêm một cột mốc thời gian nữa. Và cái quãng mà hơn 5 rưỡi cũng chưa phải là lúc mà áp lực giao thông giảm đi đâu. Nếu không muốn nói là nhiều con đường tuyến phố, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Trở lại với cây cầu Vĩnh Tuy, bác Tài có Facebook là Phạm Nghĩa vừa đi qua thì vẫn nhìn thấy cái đệm bị rơi ở làn ô tô trên cầu Vĩnh Tuy, gây cản trở cho các bác Tài theo hướng đi vào trung tâm. Chúng ta hết sức lưu ý. Trời thì tối đi tương đối mau và điều kiện thời tiết thì cũng đang chuyển xấu ở nhiều khu vực. Trong bối cảnh đó thì cầu Vĩnh Tuy, cái đệm bị rơi ở làn ô tô vẫn chưa được thu dọn và giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Một bác Tài khác thì chia sẻ từ đường Võ Văn Kiệt, giao thông cũng đang đông và chậm qua các điểm giao cắt. Đường Võ Văn Kiệt, áp lực giao thông tăng cao cũng khiến cho chúng ta di chuyển chậm qua các điểm giao cắt. Chậm chạp cũng tiếp tục là trạng thái giao thông từ cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm. Cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm tiếp tục chậm chạp. Với khu vực tuyến đường Tố Hữu cũng đang đông chậm và dừng chờ đèn tương đối lâu. Đường Tố Hữu đông chậm, dừng chờ đèn lâu qua các nút giao. Nhiều con đường tuyến phố khác, chương trình hy vọng sẽ nhận được thêm thông tin cập nhật từ tất cả quý vị.
2: Đẹp thật! Đây có phải khu vực Vịnh Cửa Lục dạo này báo chí nhắc đến nhiều không?
3: Vâng ạ, mình đang đi qua Vịnh Cửa Lục. Nơi đây được quy hoạch trở thành trung tâm hành chính mới của Hạ Long trong tương lai đấy sếp.
2: Đúng là đắc địa thật, Quảng Ninh lại đang định hướng lên thành phố trực thuộc trung ương nữa. Có dự án đất nền nào ở bên Vịnh để đầu tư không? Anh chỉ thích đất nền mà giờ hiếm quá.
3: Có dự án Noble Palace Hạ Long thuộc quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp quy mô lớn đấy sếp, nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn.
2: Nằm bên Vịnh Cửa Lục luôn thì còn gì bằng. Tiềm năng rất lớn đấy.
3: Vâng, hạ tầng quanh Vịnh Cửa Lục đang được đầu tư mạnh, từ các tuyến giao thông kết nối hầm xuyên vịnh cho đến các không gian đô thị. Đây sẽ là cực tăng trưởng mới của Hạ Long những năm tới sếp A.
2: Noble Palace Hạ Long có gì khác biệt không?
3: Đất nền mặt vịnh hiếm hoi, sản phẩm sở hữu sổ đỏ lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa phù hợp tích lũy tài sản, vừa đón sóng đầu tư sếp ơi.
2: Được, để tôi tìm hiểu luôn.
3: Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
4: Văn Vũ chính thức mở bán 482 căn hộ thuộc tòa tháp đôi cao cấp Bình Sông tại trung tâm Nam Sài Gòn, Villa Star Premier Phú Thuận. Tòa lạc trên trục đại lộ ven sông Đào Trí, cư dân dễ dàng kết nối tới đại học RMIT, Phú Mỹ Hưng, trung tâm phường Sài Gòn chỉ trong 10 đến 15 phút di chuyển. Villa Star Premier Phú Thuận thiết lập chuẩn sống riêng tư hiếm có, mức độ 91 căn một tầng, 5 thang máy cư dân tốc độ cao, cùng hơn 25 tiện ích nội khu cao cấp. Đặc biệt, 100% phòng khách và phòng ngủ sở hữu hệ kính toàn phần cùng ban công kính rộng mở. Dự án dự kiến bàn giao trong quý 4/2027. Ưu đãi dành tặng khách hàng tiên phòng, chiết khấu 1% và quà tặng iPhone 17 Pro Max cho 100 khách hàng đầu tiên. Chỉ thanh toán 20% tới khi nhận nhà, hỗ trợ lãi suất 0% tới 24 tháng. Chiết khấu 1% từ căn thứ hai, chiết khấu 11% khi thanh toán sớm, tặng 3 năm phí quản lý. Liên hệ ngay để được tư vấn 086 279 3388.
1: Vừa có thông tin về tình hình giao thông ở quốc lộ 6 quý vị ạ. Có hai bác Tài Nguyễn Vương và bác Tài Đăng Khoa đều cho biết là quốc lộ 6 bến xe Yên Nghĩa để đi Trúc Sơn, xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Tại đây thì cũng đang có công trình thi công giải phóng mặt bằng kéo theo áp lực giao thông tăng cao khiến cho chúng ta đang phải di chuyển rất chậm từ phía quốc lộ 6 bến xe Yên Nghĩa theo cả hai chiều, đặc biệt là chiều đi Trúc Sơn. Đang có một cái xe cấp cứu xin vượt ở cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm, nhưng mà cũng hơi khó cho cái xe này bởi trên cầu vượt An Dương đang rất đông theo hướng đi Nghi Tàm, nhưng mà chúng ta cũng cố gắng nhường đường cho xe ưu tiên. Đang có một cái xe cấp cứu hú còi và đang rất muốn vượt từ cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm, các bác Tài chúng ta lưu ý. Trở lại với khu vực trục dọc Thái Hà Huỳnh

0: thì nào ngủ được, có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi không muốn làm gì bà.
1: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
0: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Hòa Phát, Năm Châu gật đầu.
1: Trở lại ngay với giờ cao điểm, chúng tôi có thông tin đưa về từ cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Hải Phòng Móng Cái đang mưa to. Cục Cảnh sát Giao thông lưu ý thông tin này để chúng ta vui lòng cẩn trọng đi lại một cách an toàn hơn với khu vực cao tốc Hà Nội Hải Phòng, Hải Phòng Móng Cái đều đang có mưa to. Quốc lộ 2 qua ngã tư Kếu vừa có va chạm giữa container và xe 29 chỗ, ngay lập tức giao thông gặp khó hướng đi Nội Bài. Quốc lộ 2 qua ngã tư Kếu va chạm giữa container và xe 29 chỗ đang khiến cho giao thông gặp khó theo hướng đi Nội Bài. Nhiều con đường tuyến phố khác, nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào đáng chú ý, xin mời quý vị thính giả cùng với chúng tôi chia sẻ và cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông.
2: Nhà mình ơi, sinh nhật bố tuần này mình tổ chức ở nắng sông Hồng nhé.
3: Được đấy em, hoàng hôn ở đó đẹp lắm.
4: Duyệt luôn mẹ ơi, con đi đám cưới ở đó rồi, đẹp như phim luôn.
5: Ừ, đúng rồi đấy, bà cũng ưng, bà họp lớp ở đấy rồi, đồ ăn ngon mà cảnh thì đẹp lắm.
6: Con thích nhất là glamping với cả làng cổ tích Hobbit.
7: Chốt, nắng sông Hồng.
3: Nắng sông Hồng, Bồ Đề Hà Nội, 10 phút từ Hồ Gươm.
8: Nắng sông Hồng, trải nghiệm là đam mê.
9: Giữa Ocean City, nơi những nhịp chuyển động phồn hoa không ngừng tiếp diễn, khu vịnh xanh hiện diện như một khoảng lặng đắt giá, dành riêng cho cộng đồng tinh hoa, một vịnh nghỉ dưỡng riêng, nơi con người được sống chậm lại giữa thiên nhiên, mặt nước và những khoảng xanh an yên, nhưng vẫn chỉ cách vài phút để chạm tới toàn bộ tiện ích, lễ hội và trải nghiệm đẳng cấp của đại đô thị đáng sống bậc nhất. Tại vịnh xanh, sự sang trọng không đến từ những điều phô bày, đó là cảm giác được thức dậy trong không gian trong lành, tận hưởng sự riêng tư tuyệt đối trong một compound biệt lập và tái tạo năng lượng mỗi ngày như đang nghỉ dưỡng tại resort hạng sang, nơi đây dành cho những chủ nhân đã bước qua nhu cầu sở hữu một căn nhà đơn thuần để hướng tới một chuẩn sống cao hơn, nơi giá trị lớn nhất là sự cân bằng, sự tĩnh tại và những khoảnh khắc tận hưởng trọn vẹn cùng gia đình. Bởi với giới tinh hoa, đỉnh cao của thành công không phải là sở hữu nhiều hơn, mà là được sống theo cách mình mong muốn nhất. Vịnh xanh giữa phồn hoa, sở hữu một vịnh riêng.
1: Thời điểm này là 17:40, 6:20 chiều. Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông FM 91. Quý vị thính giả và các bác tài cũng có thể nghe trực tuyến chương trình bằng cách truy cập website vovgiaothong.vn hay là tải ứng dụng VOV Media Online về các thiết bị di động. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi có thông tin đưa về trên tuyến đường Tố Hữu, nơi mà các thính giả cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp trên tuyến đường Tố Hữu. Xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp qua các điểm giao cắt. Từ lộ trình lưu thông ở quanh khu vực Nguyễn Tuân Hoàng Minh Giám, có thính giả báo là cũng đang bị chậm. Quanh khu vực Nguyễn Tuân Hoàng Minh Giám, giao thông cũng đang bị chậm rồi quý vị ạ. Tiếp đó là trục đường Lê Văn Lương, một thính giả cho biết là cũng đang phải xếp hàng dài và chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt. Từ trục đường Lê Văn Lương, xe xếp hàng dài và dừng chờ lâu qua các điểm giao cắt. Với khu vực Võ Chí Công gần ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, chúng tôi nhận được thông tin từ phóng viên Ngọc Tuấn của báo Tuổi Trẻ. Anh cho biết là giao thông cũng đang chậm chạp hướng đi Xuân La. Xin nhắc lại, khu vực Võ Chí Công gần ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm theo hướng đi Xuân La. Xin nhắc lại với quý vị, chiều nay theo dự báo từ cơ quan khí tượng thì những cơn mưa vẫn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng mà mưa thì lại mang tính cục bộ. Điều này cũng thể hiện rõ nét ở địa bàn các phường trung tâm, khi mà trong khoảng một tiếng đồng hồ vừa qua có những nơi mưa mau, có những nơi mưa nhỏ, và thậm chí là có những

nơi còn chưa mưa, nhưng mà trời thì tương đối là âm u. Việc mưa hay không thì chúng tôi nghĩ chỉ là yếu tố thời gian thôi, nhưng mà chúng ta tranh thủ những đoạn đường nào mà đang tạnh ráo thì lưu thoát nhanh chóng để trở về nhà quý vị nhé. Vừa có thính giả chia sẻ là khu vực ngay gầm cầu Trương Dương có va chạm giữa hai xe ô tô rồi, và giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi đê Nguyễn Khoái. Vòng xoay gầm cầu Trương Dương có va chạm giữa hai xe ô tô và ngay tắp lự, giao thông gặp cản trở theo hướng đi đê Nguyễn Khoái. Có vẻ như giao thông đang tương đối căng thẳng với thời điểm là 6 giờ kém 20 phút buổi chiều. Và để giúp cho quý vị có được những phút giây thư giãn hơn nếu đang phải đối mặt với những diễn biến khó khăn ách tắc, giờ cao điểm mời quý vị đến với những giai điệu âm nhạc của ca khúc Rhythm of the Rain.

0: ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
1: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
0: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
1: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
0: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

Sau những giai điệu âm nhạc thì chúng tôi hy vọng là áp lực giao thông sẽ có những dấu hiệu giảm nhiệt dần đều để chúng ta có được những độ trình dễ thở hơn. Nhưng những đoạn đường sau đây giao thông vẫn đang ngột ngạt đấy. Cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm, xe vẫn đang phải xếp hàng dài. Quanh khu vực ngã tư Sở vẫn tương đối đông đúc, nhất là nút giao Tây Sơn Thái Thịnh, cầu vượt ngã tư Sở, sự đông đúc tấp nập vẫn đang hiện diện tại đây. Tiếp đó là sự chậm chạp trên tuyến đường Võ Chí Công qua các điểm giao cắt đường Võ Chí Công. Lượng phương tiện dừng chờ đèn lâu và di chuyển chậm chạp qua các điểm giao cắt. Có thông tin từ cầu Thanh Trì quý vị ạ, hướng đi trung tâm thì ổn nhưng mà hướng đi đường 5 thì chậm. Được cái là trời không có mưa. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm thì ổn, hướng đi đường 5 thì chậm. Trời không mưa, phần nào chúng ta cũng có thể tạm thời yên tâm với lộ trình này. Và trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị tham khảo một nội dung khác cùng giờ cao điểm chiều nay. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và cộng đồng dân cư đối với quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Định hướng đến năm 2050, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nằm trong nhóm 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới. Người dân, chuyên gia nói gì về bản quy hoạch này? Ngay sau đây là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Theo đề cương quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050 tầm nhìn 100 năm, thành phố Hồ Chí Minh được định vị trở thành siêu đô thị toàn cầu bền vững, sáng tạo và đáng sống hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Siêu đô thị phát triển hài hòa, cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, công bằng xã hội và gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa. Điểm cốt lõi của quy hoạch lần này là chuyển thành phố Hồ Chí Minh mới từ mô hình đô thị mở rộng cơ học sang mô hình siêu đô thị đa cực có tổ chức. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành theo mô hình 5-5-10, gồm 5 cực động lực, 5 trục chiến lược và 5 vùng quản trị phát triển. Đây sẽ là cơ hội để phân bổ dân cư, việc làm, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, không gian sinh thái và nguồn lực đầu tư hạ tầng, hướng tới phát triển cân bằng, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tăng cường liên kết vùng. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh.
1: Thứ nhất là về khung chiến lược phát triển kinh tế xã hội, cần xác định vị thế chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trọng tâm là hiển kế phát triển 5 trụ cột kinh tế đột phá. Thứ hai về định hướng cấu trúc không gian đô thị, cần một chiến lược không gian linh hoạt, bền vững cho mô hình siêu đô thị trước biến động công nghệ và biến đổi khí hậu. Thứ ba là về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông vùng là khung phát triển then chốt. Thứ tư về tài nguyên môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.
0: Nhiều người dân kỳ vọng quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh không đơn thuần phục vụ tăng trưởng kinh tế hay mở rộng không gian đô thị, mà mục tiêu cao nhất là nâng cao toàn diện chất lượng sống của người dân, xây dựng một đô thị đáng sống, bền vững, thích ứng và tạo ra cơ hội phát triển công bằng cho hàng chục triệu người dân trong tương lai.
2: Nghe quy hoạch thì cũng mừng, cũng phấn khởi lắm, cũng mong sao quy hoạch sớm và đạt được kết quả tốt.
3: Thì không riêng gì bản thân tôi mà tất cả người dân của thành phố Hồ Chí Minh đều hy vọng, đều kỳ vọng vào cái quy hoạch này, nó sẽ góp phần thúc đẩy cái sự phát triển của thành phố, sẽ biến thành phố Hồ Chí Minh thành một cái đô thị lớn, một cái trung tâm tài chính, công nghệ. Ngoài ra thì tôi cũng rất kỳ vọng về cái quy hoạch này, nó sẽ góp phần nâng cao đời sống của người dân, về đời sống, về dân sinh, về y tế, giáo dục.
0: Đánh giá về đề cương quy hoạch này, tiến sĩ Trần Du Lịch, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh nhận định, khung chiến lược do đơn vị tư vấn xây dựng, đặc biệt là mô hình 5 cực động lực, 5 hành lang chiến lược và các đột phá phát triển trong giai đoạn tới. Ông Lịch cũng cho rằng, cần đổi mới tư duy lập quy hoạch, bởi với quy mô hiện tại, thành phố Hồ Chí Minh không còn là một đô thị đơn lẻ, mà đang tiến gần mô hình vùng đại đô thị giống như Thượng Hải, Tokyo, Seoul, vùng đô thị New York. Do đó, quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2050 tầm nhìn 100 năm, cần chuyển từ tư duy là quy hoạch mở rộng đô thị thành tư duy xây dựng một trung tâm kinh tế, đổi mới sáng tạo, có sức cạnh tranh toàn cầu, chuyển tư duy từ quy hoạch đất sang quy hoạch hệ sinh thái kinh tế. Bên cạnh đó, quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh lần này cần cụ thể các mục tiêu phát triển theo tinh thần nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.
4: Thành phố Minh có những mốc rất quan trọng. Mục tiêu đặt ra đó là đến 2035,

0: Tâm, thành phố Minh phải có tổng sản phẩm nội địa đầu người 25.000 đô, kinh tế tri thức đóng góp tới 60%. Như vậy những cái đột phá trên phương diện khoa học công nghệ, đột phá trên những hạ tầng chiến lược, trong đó có hạ tầng giao thông, có hạ tầng số, và đặc biệt đối thành phố Minh với một đô thị sông nước và hướng ra biển, chúng ta cần phải có một cái hệ thống quy hoạch và giải pháp để chống lại cái biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.
1: Trong khi đó, tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, chuyên gia quy hoạch đô thị, quy hoạch siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh sau hợp nhất không chỉ là một dự án phát triển đô thị mà còn là tầm nhìn chiến lược trăm năm cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu. Ông nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy liên kết vùng, hợp tác đa ngành và vận hành theo cơ chế thị trường để phát triển các mô hình mới như đô thị sân bay, khu thương mại tự do, đô thị cảng biển, đô thị đường sắt và các trung tâm logistics đa phương thức. Ngoài ra, cần khơi thông thể chế và trao quyền thực chất cho thành phố. Nếu không giải quyết được điểm nghẽn này, thì dù có quy hoạch tốt hay nguồn lực lớn cũng rất khó triển khai. Trong đó, luật đô thị đặc biệt tới đây là điều thành phố vô cùng mong đợi, với các cơ chế linh hoạt và những quy định riêng phù hợp với đặc thù của một siêu đô thị.
2: Để thực hiện những cái mô hình kinh tế chưa có tiền lệ như là phát triển khu đô thị TOD, khu kinh tế tự do, trung tâm kinh tế tài chính quốc tế, đô thị sân bay v.v. Chúng ta phải có cái cách làm hoàn toàn khác, và cách làm đó nó đặt trên nền tảng là phải hợp tác đa ngành, phải có những cái cơ chế đặc thù mới để mà liên kết hợp tác công tư, có một cái lộ trình cụ thể, quy hoạch gắn với kế hoạch thực hiện quy hoạch và gắn với cái việc đánh giá cái quá trình thực hiện quy hoạch.
1: Nhiều chuyên gia nhìn nhận thành phố Hồ Chí Minh hiện không thiếu không gian phát triển mà đang thiếu một mô hình tổ chức siêu đô thị phù hợp với quy mô mới. Trong mô hình đó, metro và hệ thống giao thông công cộng khối lượng lớn không chỉ là hạ tầng vận tải mà phải trở thành khung xương tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển. Trong đó, TOD cần được xem là nền tảng phát triển chủ đạo trong nhiều thập niên tới. Đây không đơn thuần là xây dựng công trình quanh các nhà ga metro, mà là tổ chức lại toàn bộ đời sống đô thị để người dân có thể tiếp cận nơi ở, nơi làm việc, trường học và các dịch vụ thiết yếu trong khoảng cách thuận tiện, từ đó giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân. Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một lựa chọn rõ ràng, tiếp tục tăng trưởng theo mô hình cũ hay chuyển sang một mô hình phát triển mới. Nếu lựa chọn đúng và đi đủ quyết liệt, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ có thể trở thành trung tâm tài chính của ASEAN hay đầu mối logistics của khu vực, mà còn có cơ hội trở thành hình mẫu về đô thị xanh và kinh tế tuần hoàn của châu Á.
3: Vâng, thưa quý vị, tạm khép lại câu chuyện về quy hoạch ở Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với những diễn biến giao thông ở khu vực Hà Nội ngay thôi, khi mà các thính giả vừa cho biết có những diễn biến giao thông khó khăn hơn rồi đây, như là ở làn gom đại lộ Thăng Long, đường gom đại lộ Thăng Long đoạn cầu vượt Tây Mỗ, giao thông gặp cản trở đã đành, nhưng mà lại sự cản trở đến từ hố ga bị mất nắp. Tuy đã được cảnh báo nhưng mà trời thì tương đối là tối nhanh, khó quan sát, các bác tài vui lòng cẩn trọng. Đường gom đại lộ Thăng Long cầu vượt Tây Mỗ có hố ga bị mất nắp mới chỉ được cảnh báo sơ sài thôi, các bác tài chú ý quan sát kỹ lưỡng. Bạn Bảo Khánh thì cho biết về đường Đỗ Đức Dục Phạm Hùng, các phương tiện đang phải di chuyển rất chậm. Quanh khu vực Phạm Hùng, Đỗ Đức Dục, các xe cũng đang phải di chuyển với trạng thái rất chậm chạp rồi đấy quý vị ạ. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận được thêm thông tin đưa về từ quốc lộ 18, cầu Khả Lễ, theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Nguyên nhân là do hai xe va chạm. Quốc lộ 18, cầu Khả Lễ, theo hướng từ Hà Nội đi Bắc Ninh, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Nguyên nhân là do có va chạm. Chương trình sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
4: Khởi đầu hành trình thịnh vượng cùng chính sách đột phá dành riêng cho bộ sưu tập nhà phố châu Âu Noble Palace Tây Thăng Long World Hotel Residence. Chốt nhà liền tay, rước xe về ngay với cơ hội bốc thăm trúng xe mở GLC 200 trị giá 2,2 tỷ đồng. Nhận lợi nhuận lên đến 720 triệu đồng trong 24 tháng hoặc quà tặng nội thất 500 triệu đồng. Qua tài lộc 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán sớm lên tới 11,5%, miễn phí 2 năm phí quản lý theo tiêu chuẩn 5 sao World Hotels Residence. Qua tặng Noble X Home cộng chiết khấu 8% trên 15% giá trị bất động sản. Tặng thẻ debit Kiên Long Bành 250 triệu, vay vốn ngân hàng tới 70%, hỗ trợ vọng bình ổn lãi suất lên đến 36 tháng. Nhà phố châu Âu với diện tích đất từ 75 đến 100 m2, linh hoạt khai thác không gian sử dụng tới hơn 300 m², sở hữu lâu dài vốn chỉ từ 4,2 tỷ đồng. Hotline liên hệ 1800 6298.
5: Hải Phòng, vùng đất của những con người tiên phong, nơi thành công không chỉ được tạo dựng mà còn cần một dấu ấn để trường tồn theo thời gian. Khi những chuẩn mực cũ dần lùi lại phía sau, giới thành đạt Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống mới, nơi không chỉ phản chiếu vị thế mà còn nâng tầm phong cách sống và cộng đồng của người sở hữu. Giới trung tâm mới đang hình thành tại Vũ Yên, Vinhomes Royal Island xuất hiện như một biểu tượng sống mới của giới tinh hoa đất cảng. Một đô thị đảo biệt lập hiếm có, được bao bọc bởi thiên nhiên sông nước và kết nối trọn vẹn với nhịp sống trung tâm. Tại đây, chuẩn sống được kiến tạo ở một đẳng cấp khác với sân golf 36 hố, bến du thuyền, học viện cưỡi ngựa Viper, VinWonders cùng hệ tiện ích toàn diện đã đi vào vận hành. Những giá trị lớn nhất của Vinhomes Royal Island không chỉ nằm ở tiện ích mà ở cộng đồng tinh hoa đang dần hiện hữu, những con người thanh đạt, cùng gu sống và cùng vị thế. Vinhomes Royal Island, thủ phủ thượng lưu mới tại Hải Phòng, nơi định danh vị thế của những người dân đầu.
3: Tiếp tục quay trở lại với giờ cao điểm, chúng tôi vẫn nhận được tương đối nhiều thông tin về khu vực cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gầm cầu vượt Cả Lễ, giao thông tiếp tục gặp nhiều khó khăn theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh, mà nguyên nhân thì chương trình cũng đã đề cập ít phút trước rồi đấy ạ, có vụ va chạm giữa hai xe. Vâng, thưa quý vị, trong bối cảnh điều kiện thời tiết xấu, trời có mưa, đường xá thì trơn nước, rất tiếc khi lại có một vụ va chạm giữa hai xe ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gần với cả gầm cầu vượt Khả Lễ, lúc này vẫn đang tiếp tục khiến cho giao thông gặp cản trở rất nhiều hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Chúng ta cộng thêm thời gian dôi dư cho lộ trình này. Trong phố thì cũng vẫn còn sót lại tương đối nhiều tuyến đường chúng ta còn phải xếp hàng, còn phải đi chậm. Đường Phạm Hùng, nút giao Đỗ Đức Dục hay là Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết, rồi ngã tư cầu Lạc Trung, Kim Ngưu, Thanh Nhàn, ngã tư Minh Khai, cầu Mai Động, cầu Vĩnh Tuy cũng vẫn còn hơi chậm theo hướng sang bên Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Nếu quý vị còn gặp khó tại đâu, còn phải đối mặt với áp lực giao thông nào, đừng ngần ngại, hãy cùng chương trình tiếp tục cập nhật bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như tương tác thông tin qua Facebook VOV Giao thông.
6: Phương! Phương! Ôi chị Hương!
7: Ừ!
6: Chị mua gì thế?
7: Sican ạ?
6: Ừ! Mẹ chị hay bị chuột rút, tê mỏi chân tay, đau nhức xương khớp nên uống Sican để bổ sung canxi em ạ.
7: Sican hiệu quả không chị?
6: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ xương, thúc đẩy quá trình tạo xương và ức chế quá trình lão hóa xương. Sican còn chứa vitamin D3 giúp tăng hấp thụ canxi vào máu và mô xương. Từ ngày uống Sican, mẹ chị vận động nhanh nhẹn, dẻo dai, lại còn hăng hái đi đây đi đó nữa chứ.
7: Ôi, hay quá chị nhỉ?
6: Ừ. Mà uống Sican ít nguy cơ táo bón, lắng cặn đạo sỏi, thế mới tốt chứ.
7: Vâng, thế thì em cũng phải mua cho bố mẹ em uống Sican ngay thôi. Chị ơi, cho em mấy hộp Sican chị nhá.
8: Sican với thành phần chính Aquamin F có nguồn gốc từ tàu biển đỏ, chứa canxi giúp bảo vệ cấu trúc xương. Ngoài canxi thiên nhiên, Sican còn cung cấp magie và 72 khoáng chất nên tốt cho người bị tê mỏi chân tay hay bị chuột rút, đau nhức vai, đau cột sống, các khớp tay chân, người bị loãng xương, phụ nữ sau sinh, phụ nữ tiền mãn kinh, người cao tuổi, thanh thiếu niên trong độ tuổi phát triển chiều cao. Sican là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, bổ sung canxi tự nhiên hàng ngày. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, sản phẩm của Chafaco.
9: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
10: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
9: Ừ,
10: ngày càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
11: Ambient của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Ambient là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
10: Gamuda Land thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi mà.

0: thoát. Gaburaland thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi, mà quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp, mua Ambient ngay thôi. Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
1: Thời điểm này đã là 6 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông với hy vọng là sau 6 giờ áp lực giao thông sẽ có những diễn biến giảm nhiệt dần đều để lộ trình di chuyển của các bác tài được thuận lợi hơn. Nhưng với những tuyến đường mà có sự cố có va chạm thì sự thuận lợi còn đang tương đối xa vời, như là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn gần gầm cầu vượt Cổ Lễ, Khả Lễ có va chạm giữa hai xe và giao thông gặp cản trở theo hướng từ Hà Nội để đi Bắc Ninh. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn gầm cầu vượt Khả Lễ có va chạm, giao thông vẫn đang gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Quốc lộ 18 gần lối rẽ ra cao tốc Hà Nội Thái Nguyên thì lại có người điều khiển xe máy bị ngã, giao thông gặp cản trở hướng đi Nội Bài. Quốc lộ 18 gần lối rẽ ra cao tốc Hà Nội Thái Nguyên có người điều khiển xe máy bị ngã, giao thông gặp cản trở theo hướng đi Nội Bài. Với khu vực vành đai 2 trên cao, các thính giả cho biết lối xuống ngã Tư Sở vẫn đang chậm chạp lắm. Vành đai 2 trên cao, lối xuống ngã Tư Sở vẫn đang tương đối chậm chạp. Đường Nguyễn Chí Thanh đoạn qua ngã Tư La Thành ùn rất dài. Đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã Tư La Thành ùn rất dài. Bạn Vi Hiếu vừa báo thông tin này về cho chương trình. Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn gần trung tâm hội nghị quốc gia có xe tải và xe con va chạm. Hai bác tài thì lại đang tranh cãi tương đối là gay gắt. Giao thông gặp cản trở qua đây, đường gom đại lộ Thăng Long đoạn gần trung tâm hội nghị quốc gia có xe tải và xe con đang va chạm, nhưng hai bác tài thì đang tranh luận tương đối là gay gắt, giao thông gặp cản trở qua đây. Gầm cầu Trương Dương hai xe va chạm thì chưa giải quyết xong đâu. Xe VF6 đâm vào đuôi xe CRV và giao thông vẫn đang gặp cản trở hướng đi đê Nguyễn Khoái. Gầm cầu Trương Dương hai xe va chạm vẫn chưa được giải quyết. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng ta đến với những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký quyết định phê duyệt đề án khuyến khích xã hội hóa hoạt động nghiên cứu phát triển ứng dụng mật mã dân sự giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, từng bước làm chủ một số công nghệ mật mã cốt lõi, bao gồm thuật toán, giải pháp hệ thống quản lý khóa và các thành phần bảo mật nền tảng. Hai vùng thông báo bay của Việt Nam gồm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện cung cấp dịch vụ điều hành cho gần 1 triệu chuyến bay mỗi năm, trong đó có nhiều đường hàng không quốc tế quan trọng. Thông tin này vừa được ông Lê Hoàng Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chia sẻ tại hội nghị các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 6. Thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn xây dựng quy trình chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tại nơi cư trú với người không đủ điều kiện thực hiện chứng thực chữ ký. Theo đó, thành phố giao xã phường phối hợp các ngành liên quan hỗ trợ tại nhà một số khâu mà người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội già yếu hạn chế đi lại. Trước nguy cơ bão số 9 có tên quốc tế là siêu bão Bavi sẽ tiếp cận và ảnh hưởng trực tiếp nghiêm trọng tới khu vực cực Nam, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân Nhật Bản đang tích cực chuẩn bị để chống chịu với thiên tai. Chính phủ Nhật Bản vừa thành lập phòng liên lạc trực thuộc Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia để sẵn sàng đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, thưa quý vị, sau hơn một năm thi công, dự án nút giao khác mức giữa đường vành đai 3.5 và đại lộ Thăng Long, xã An Khánh, Hà Nội đang dần hiện rõ hình hài với hệ thống cầu nhánh dạng tua bin, hầm chui và đường dẫn được triển khai đồng loạt. Hiện nay nhiều trụ cầu quy mô lớn đã được dựng lên, vắt qua các tuyến đường hiện hữu. Các tuyến cầu cong uốn lượn bắt đầu thành hình, tạo nên mạng lưới giao thông đa tầng tại khu vực giao cắt giữa đại lộ Thăng Long, vành đai 3.5 và đường kết nối quốc lộ 32. Tại hạng mục hầm chui và các cầu nhánh, đơn vị thi công huy động nhiều máy móc thiết bị cùng hàng trăm kỹ sư công nhân làm việc liên tục nhằm đẩy nhanh tiến độ. Một số nhịp cầu nhánh đã hoàn thành, các nhánh còn lại đang tiếp tục được thi công. Khi hoàn thành, nút giao khác mức này được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, tăng khả năng kết nối liên vùng, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông cửa ngõ phía Tây thủ đô. Vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin

0: chia từng cây số.
1: Mặc dù đã hơn 6 giờ chiều nhưng như chúng tôi đã đề cập, chiều nay thì cũng có mưa ở nhiều khu vực. Cơn mưa thì cũng không lan quá rộng ra địa bàn các phường trung tâm, nhưng mà ít nhiều thì cũng khiến cho tâm lý của chúng ta cũng bị xao động một chút khi mà thời tiết lăm le chuyển xấu trong giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Và những diễn biến giao thông sau đây vẫn chưa thực sự là thuận lợi và khả quan đâu. Cây cầu vượt An Dương hướng đi Nghi Tàm, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Phía bên dưới khu vực Yên Phụ này, rồi đường Trần Nhật Duật ra đến gầm cầu Trương Dương thì cũng lại đang gặp khó do có va chạm giữa hai xe. Đê Nguyễn Khoái hướng lên cầu Vĩnh Tuy chúng ta cũng tiếp tục phải di chuyển chậm. Đường Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành ùn dài, tại đây thì không những đông đúc tấp nập do lượng xe tập trung đông mà còn có công trình thi công cầu vượt nữa, khiến cho ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh chưa bao giờ có được trạng thái dễ đi trong các giờ cao điểm, và chiều nay cũng không phải là ngoại lệ. Chương trình cũng lưu ý lại với quý vị về những thông tin liên quan đến va chạm như là quốc lộ 18 lối rẽ ra cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, có người điều khiển xe máy không biết đi đứng thế nào lại bị ngã và giao thông gặp cản trở hướng đi Nội Bài, rồi cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn gầm cầu Khả Lễ có va chạm giữa hai xe vẫn đang khiến cho giao thông gặp khó theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Nhiều con đường tuyến phố khác áp lực giao thông đang duy trì ở mức cao tại địa bàn trung tâm, và nếu chương trình còn bỏ sót sự khó khăn ách tắc nào, hy vọng quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong giờ cao điểm chiều nay.
2: Chồng ơi!
3: Ơi!
2: Con gái sắp đi du học về rồi đấy, chồng đã tìm được căn hộ cho con chưa?
3: Ui rồi, vợ hỏi đúng lúc thế, nhân viên của anh vừa mới báo là tìm được căn phù hợp rồi.
2: Dự án nào đấy, có gần nhà mình không, với cả hoàn thiện đến đâu rồi?
3: Từ từ, bình tĩnh,
2: em
3: từng
2: lo
3: câu
2: lắm.
3: Một. Đây là dự án QMS Top Tower, ở trên mặt đường Tố Hữu, đoạn giao với Vũ Trọng Khánh. Đi từ nhà mình sang đó rất gần luôn, đã hoàn thiện 90%, nhưng mà chính thức ra mắt rồi.
2: À, có phải cái tòa phủ kính vàng nổi tiếng à chồng, nhưng mà tiện ích thế nào?
4: Chuẩn. Tòa nhà vàng, vị trí vàng nên là tiện ích mỹ mãn, chuẩn sống sang trên tầng cao đẳng cấp thanh thang. Có tới 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Việt Nam.
2: Nghe cũng ngoách thật đấy, nhưng mà phải xem dần nội thất đi chồng ạ.
3: Không lo, căn hộ bàn giao đã có nội thất liền tường cao cấp, chỉ cần vào là ở ngay thôi.
2: Thế thì chốt.
3: Chốt, QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng. Liên hệ 0918161021. 0904880596.
5: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản, tọa lạc tại trung tâm Long Biên. Dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân, với khu trưng bày siêu xe, thang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Pinoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868-869-288.
1: Quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Chúng tôi có thông tin đưa về ở khu vực Trường Chinh trên cao, lối xuống ngã tư Sở, xe vẫn đang phải xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp quý vị ạ. Trường Chinh trên cao, lối xuống ngã tư Sở, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm chạp. Cũng đã một vài phút trôi qua rồi mà không thấy có thêm tin ở vành đai 3 nhỉ quý vị nhỉ. Có bác tài nào đang di chuyển ở vành đai 3 trên cao không? Liệu rằng có khó khăn không hay là ổn quá nên là cũng không có bác tài nào báo tin và cập nhật cho chương trình. Chúng tôi đang chờ đợi thêm thông tin từ vành đai 3 trên cao đây. Phía bên dưới thì tạm thời vừa có thông tin từ ngã tư Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Bạn Tiến Đạt cho biết là khoảng 3 đến 4 nhịp đèn là qua được, cũng có thể coi là chấp nhận được trong những giờ phút vẫn còn tương đối nóng bỏng của giờ cao điểm chiều nay. Mong là ít phút tới chúng ta sẽ có thêm thông tin từ vành đai 3 trên cao để xem là có khó, có đông, có tắc đoạn nào không quý vị nhé. Còn sau đây sẽ là thời lượng dành cho những tin tức kinh tế tài chính có trong Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
7: Chuyển động thị trường.
6: Chuyển động thị trường.
1: Quý thính giả thân mến, trong bối cảnh Mỹ nối lại hoạt động quân sự nhắm vào Iran, cụm từ giá xăng đang được tìm kiếm tương đối nhiều theo thống kê của Google Trends. Trong phiên giao dịch chiều nay thì giá xăng dầu thế giới lại tăng hơn 3% giữa tình hình căng thẳng tại Trung Đông tái diễn. Giá dầu Brent biển Bắc tăng hơn 2 đô la Mỹ, tương đương khoảng 3,2% lên 76 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn giá dầu ngọt nhẹ Mỹ WTI tăng hơn 2 đô la Mỹ, tương đương 3,2% lên 72 đô la Mỹ mỗi thùng.
0: Trong khi đó, những biến động từ mặt bằng lãi suất cũng đang nhận được nhiều sự quan tâm. Đầu tháng 7, lãi suất huy động niêm yết điều chỉnh tại một vài đơn vị, tuy nhiên chưa phản ánh xu hướng rõ rệt. Nhiều ngân hàng gần đây đua nâng lãi suất huy động theo diện thỏa thuận lên 8,5 đến 9% một năm cho khoản tiền gửi từ vài trăm triệu đồng. Dù ngân hàng nhà nước nhiều lần đôn đốc kiểm tra việc điều chỉnh lãi suất tiết kiệm, yêu cầu các nhà băng không chạy đua lãi suất để giữ mặt bằng lãi vay thấp, hỗ trợ nền kinh tế, song dự báo lãi suất khó hạ nhiệt trước nhiều yếu tố.
1: Với thị trường bất động sản, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, từ đầu năm đến nay cả nước có 96 dự án nhà xã hội hoàn thành với hơn 27.600 căn. Và mới đây, Thanh tra Đồng Nai vừa phát hiện hàng trăm hồ sơ đăng ký mua nhà xã hội có thông tin tài liệu chưa phù hợp với thực tế, không trùng khớp với dữ liệu từ cơ quan thuế, hợp đồng lao động và bảo hiểm xã hội. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm hình sự, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan điều tra để làm rõ.
0: Tiếp theo là thông tin từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
1: Thưa quý vị, cổ phiếu dầu khí, ngân hàng, bất động sản được mua mạnh giúp VN Index nối dài mạch tăng hai phiên liên tiếp với mức hơn 5 điểm lên 1.853 điểm. Nhóm bất động sản cũng có tín hiệu khởi sắc khi DIG, QCG, DXS, LDG, SCR cùng tăng hơn 1,8%. Ngược lại, cổ phiếu AGG và NBB nằm trong nhóm giảm điểm dù biên độ không nhiều. Theo ghi nhận, thanh khoản sàn Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay đạt hơn 17.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hôm qua. Rổ vốn hóa lớn đóng góp hơn phân nửa trong số này. Nhà đầu tư nước ngoài thì quay lại bán ròng hơn 550 tỷ đồng. Thưa quý vị, một lượt đánh giá trên sàn thương mại điện tử không chỉ tác động đến quyết định mua hàng mà còn ảnh hưởng đến khả năng hiển thị doanh thu và sức cạnh tranh của mỗi gian hàng. Khi những đánh giá ấy có thể được mua bán hoặc thao túng, điều bị tổn hại không chỉ là quyền lợi người tiêu dùng mà còn là sự minh bạch của thị trường. Trong bối cảnh luật thương mại điện tử 2025 vừa có hiệu lực, việc xây dựng một môi trường kinh doanh số công bằng đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Chuyển động thị trường có bài ghi nhận.
0: Một cú chạm, một đơn hàng, và trước cú chạm ấy, rất nhiều người chọn tin vào những ngôi sao. Theo Bộ Công Thương, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam năm 2025 đạt khoảng 32 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 27% so với năm trước. Khi giao dịch ngày càng lớn, giá trị của mỗi lượt đánh giá cũng không còn dừng lại ở một lời nhận xét. Đó cũng là cách mà chị Nguyễn Thu Trà ở Hà Nội lựa chọn sản phẩm mỗi khi mua sắm trực tuyến.
8: Thực ra mình gần như chỉ nhìn vào phần đánh giá trước tiên. Nếu sản phẩm được nhiều người mua, nhiều đánh giá 5 sao ấy, lại có hình ảnh thật thì mình sẽ yên tâm đạt hơn. Nhiều khi mình còn không đọc kỹ phần mô tả sản phẩm mà chỉ xem phần bình luận của người mua trước.
0: Review tạo ra niềm tin, niềm tin tạo ra đơn hàng. Và cũng từ đó, review trở thành thứ có giá. Là người bán hàng trên sàn thương mại điện tử, chị Nguyễn Hà Phương cho biết mua review giờ đã trở thành một dịch vụ được chào bán công khai.
9: Gần như tuần nào cũng có người nhắn tin chào mời tăng đánh giá 5 sao, tăng lượt mua, tăng lượt xem sản phẩm. Họ cam kết chỉ vài ngày là sản phẩm sẽ lên top tìm kiếm, nhưng mình không sử dụng vì nếu ai cũng làm như vậy thì những cửa hàng bán hàng nghiêm túc chắc là không cạnh tranh được.
0: Nhưng vì sao người bán sẵn sàng bỏ tiền để mua những lời khen? Câu trả lời nằm ở giá trị kinh tế của mỗi lượt review hay còn gọi là đánh giá. Theo Nguyễn Quang Đông, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Truyền thông và Giải pháp Trực tuyến Likin, những đánh giá trực tuyến hôm nay đang tác động trực tiếp tới doanh thu của gian hàng.
10: Có một số cái thống kê của một số sàn thương mại điện tử trong nước thì cho rằng là nếu mà một sản phẩm có khoảng từ 50 đến 100 đánh giá 5 sao kèm theo những cái hình ảnh thực tế về việc trải nghiệm sản phẩm thì sẽ thúc đẩy cái quyết định đưa ra việc mua sản phẩm lên tới 200-300% so với một sản phẩm tương tự có chức năng tương tự, thậm chí là giá rẻ hơn nhưng mà ít review hơn.
0: Đó mới chỉ là một nửa câu chuyện, nửa còn lại nằm ở thuật toán. Bởi với nhiều nền tảng, một đánh giá không chỉ thuyết phục khách hàng mà còn quyết định sản phẩm có được nhìn thấy hay không.

0: đa phần tất cả các sàn thương mại điện tử thì họ sẽ dựa vào cái điểm đánh giá trải nghiệm của khách hàng để quyết định cái điểm chất lượng của gian hàng. Tức là nếu một cái gian hàng, một cái shop của một cái người bán nào đó mà có nhiều cái review tốt thì điểm chất lượng của gian hàng này sẽ được đánh giá ở mức rất là cao. Và từ đó thì cái gian hàng này có thể được tạo điều kiện để tham gia các cái chương trình flash sale hay các cái chiến dịch ưu đãi, được sàn đẩy nhiều traffic, đẩy nhiều lượt truy cập vào hơn. Và đồng thời thì cũng cũng cũng là một cái điều kiện để mà có thể ở một số gian hàng thì cũng sẽ mang tới cho chủ shop nhiều cái ưu đãi lớn hơn từ cái sản phẩm này từ đó.
1: Khi lời đánh giá, nhận xét quyết định thuật toán quyết định lượt truy cập quyết định doanh thu, thì việc mua bán đánh giá không còn là hành vi gian lận đơn lẻ. Đó là yếu tố làm méo mó cạnh tranh trên môi trường số. Đây cũng là lý do Luật Thương mại điện tử 2025 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, bổ sung nhiều quy định nhằm tăng cường tính minh bạch trên nền tảng số, như nghiêm cấm hành vi lừa đảo, cung cấp thông tin sai sự thật và đặt ra trách nhiệm lớn hơn đối với các chủ thể tham gia thương mại điện tử trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Theo ông Nguyễn Quang Đông, cùng với hành lang pháp lý, chính công nghệ sẽ là lá chắn hiệu quả nhất để hạn chế những đánh giá giả.
0: Và với kinh nghiệm của các cái sàn thương mại từ quốc tế, mình thấy rằng là họ làm rất là hợp lý, tức là không không phải là ai cũng có thể vào đấy là review được. Những cái đối tượng mà có thể thực hiện review một sản phẩm thì nó bắt buộc phải là verify buyer, tức là những cái người mà dùng một cái tài khoản và đến mua cái sản phẩm đấy rồi và sau khi đã nhận được sản phẩm rồi thì họ mới có thể vào để review được. Còn tất cả những cái tài khoản mà chưa thực sự mua hàng thì sẽ không bao giờ review được. Cái sự phát triển của AI bây giờ thì các cái sàn thương mại điện tử họ toàn hoàn toàn có thể xây dựng ra các cái mô hình AI để mà dự đoán hành vi cũng như là xác thực các cái phần liên quan tới review đó. Và cuối cùng thì các phía sàn thương mại điện tử cũng nên có các cơ chế mà để giúp cho người dùng có thể report được, tức là báo cáo được những cái phần review mà nó bị sai.
1: Giải pháp công nghệ cần đi cùng với chế tài đủ mạnh. Theo luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh, hành vi tạo hoặc là mua bán đánh giá không chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh mà còn có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2: Như chúng ta đã biết thì cái việc mà tạo hoặc là mua bán các cái đánh giá giả trên sàn thương mại điện tử là cái hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, làm sai lệch cái thông tin đánh giá về hàng hóa dịch vụ. Thế thì dưới góc độ pháp lý thì đây là cái hành vi vi phạm pháp luật. Không chỉ xâm phạm đến cái quyền được tiếp cận thông tin trung thực của người tiêu dùng mà còn làm méo mó cái môi trường cạnh tranh và ảnh hưởng đến tính minh bạch và sự phát triển lành mạnh của thương mại điện tử. Tùy theo cái tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi thì cá nhân hoặc là tổ chức vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hành chính, dân sự hoặc là thậm chí là chịu trách nhiệm hình sự.
1: Một lượt đánh giá có thể tạo ra thêm một đơn hàng, nhưng một thị trường chỉ có thể phát triển bền vững khi những đánh giá ấy phản ánh đúng trải nghiệm của người mua. Bởi trong nền kinh tế số, tài sản lớn nhất của thương mại điện tử không phải là lưu lượng truy cập hay doanh số, mà đó chính là niềm tin.
3: Đến đây thời lượng dành cho chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Những cơn mưa thì lại đang hỏi thăm các tuyến đường xa nhiều hơn là khu trung tâm quý vị ạ. Dẫn chứng cụ thể nhất là mới đây Cục Cảnh sát Giao thông có báo trên địa bàn Bắc Ninh, ở các tuyến cao tốc Hà Nội, Lạng Sơn rồi quốc lộ 1 cũ đều đang có mưa to, nhiều đoạn đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nên chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Từ Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đưa ra khuyến cáo tương tự với các tuyến cao tốc quốc lộ qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đang có mưa lớn, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn, tầm quan sát của chúng ta hạn chế, đường xá trơn trượt, các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Còn trong phố thì gần như là mưa đã tạnh ở rất nhiều lộ trình rồi. Hy vọng đây cũng sẽ là một trong những yếu tố tích cực để giúp cho tình hình giao thông trở nên dễ chịu hơn. Còn giờ sẽ là thông tin đưa về từ Vành Đai 3 đây. Có thính giả cho biết là Vành Đai 3 theo cả hai chiều chỉ đông thôi chứ không tắc đâu. Cảm ơn bạn Nguyễn Huy vừa báo thông tin này về. Thính giả Trần Giang cho biết vành đai 3 đi cầu Thanh Trì chúng ta cũng có thể lưu thông được ổn định. Vâng, thưa quý vị, như vậy là chúng tôi cũng cảm thấy khá bất ngờ và cũng tương đối là vui với vành đai 3 trên cao. Tính đến thời điểm 6 giờ 20 phút chiều, tình hình giao thông được các thính giả mô tả là ổn định theo cả hai chiều.
4: Ông ơi, Toyota đang tung bao ưu đãi tháng 7 siêu cháy, hỗ trợ 100% phí trước bạ cho Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, 50 triệu phí trước bạ cho Yaris Cross.
5: Ngon lành mà trả góp lãi suất có em không ông?
4: Yên tâm, lãi suất 0% suốt 12 tháng đầu cho dòng Veloz Cross và Avanza Premio và chỉ từ 7,75% một năm cho các dòng xe khác. Sắm bộ đôi Veloz Cross và Avanza Premio còn được nhận thêm quà tặng 1 năm bảo hiểm.
5: Kèo này quá thơm, dù cả hội gia đại lý Toyota chốt xe thôi ông ơi.
4: Liên hệ đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm.

0: Phát bền khỏe mỗi ngày là được. Máy lọc nước Hòa Phát đồng hành cùng gia đình sống bền khỏe hơn mỗi ngày. Máy lọc nước Hòa Phát, công nghệ bền khỏe xứng niềm tin yêu.
1: Liệu có nơi nào trên thế gian này phóng khoáng, tự do và tuyệt mỹ tựa thiên đường? Nơi rừng vàng ôm biển bạc, núi ngàn chạm vịnh xanh, một tuyệt tác thiên nhiên nguyên bản, hiếm hoi lộ diện giữa đất trời, đảo Ngọc, Vinhomes, Hải Vân Bay, tòa lạc du hành giữa vịnh Đà Nẵng nguyên sơ, không khoảng cách với đại dương. Đảo Ngọc không chỉ sở hữu vị thế độc bản, mà còn là miền nghỉ dưỡng tinh hoa dành riêng cho chủ nhân xứng tầm. Tại đây, một thế giới phiêu lưu chưa từng có được mở ra, với siêu điểm đến giải trí, khám phá và thể thao độc đáo, Vin Wonders. Nơi thưởng ngoạn những đêm viễn du xa hoa tại resort 6 sao Vinpearl Legend Lux và nối dài trải nghiệm 365 ngày sôi động tại hệ sinh thái công viên đa chủ đề. Vượt trên một nơi an cư, nghỉ dưỡng thuần túy, đảo Ngọc kiến tạo bộ sưu tập kiến trúc trường tồn cùng thời gian, tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp trứ danh của địa trung hải ngay giữa miền duyên hải Đà Nẵng. Sở hữu lâu dài đảo Ngọc, Vinhomes Hải Vân Bay với chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6% trong 5 năm. Liên hệ hotline 1900-232389.
2: Đã gần 6 rưỡi rồi quý vị, hôm nay là một ngày mà trời âm u đấy, nên là cường độ ánh sáng sẽ giảm đi tương đối nhanh. Ngay lúc này từ hệ thống camera của VOV Giao thông mà chúng tôi cũng thấy là đường xá cường độ ánh sáng tương đối là chập choạng rồi, nên là các bác tài chúng ta cố gắng quan sát kỹ lưỡng. Với các tuyến đường xa, các khu vực cao tốc quốc lộ ở các tỉnh thành lân cận thì lại đang có mưa to, còn trong phố thì lại tạnh mưa rồi. Có một số thính giả cũng đề xuất là với những cái ngày mà thời tiết thay đổi như là hôm nay trời có mưa âm u thì cơ quan chức năng nên chăng là bật đèn đường sớm hơn, chứ có nhiều tuyến đường chúng tôi nhận thấy được cài đặt chế độ tự động ngày nào cũng thế, cứ 7 giờ tối mới bật đèn đường thì nghe chừng là cũng hơi khó cho anh em lái xe và các bác tài trong việc quan sát đường xá, nhất là những ngày mà thời tiết bất ổn rồi có mưa hay là trời tối nhanh như là ngày hôm nay, mong là cơ quan chức năng xem xét. Mới đây chương trình có thông tin đưa về từ bạn Nguyễn Huy, bạn cho biết là hầm chui Thanh Xuân lại không hiểu sao có nhiều xe máy ngã, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn hướng đi ngã tư Sở. Trước mắt các xe mà lưu thông qua đây chúng ta vui lòng cẩn trọng, hầm chui Thanh Xuân để đi ngã tư Sở, không hiểu sao lại đang có nhiều xe máy ngã, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Với khu vực Trần Duy Hưng thì các thính giả cho biết là xe vẫn đang phải xếp hàng và di chuyển rất chậm theo cả hai chiều đường Trần Duy Hưng, giao thông vẫn còn rất chậm chạp theo cả hai chiều đường.
3: Tại tâm điểm phát triển Đông Hà Nội, Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence giới thiệu bộ sưu tập giới hạn chỉ 413 căn Sky Villas. Với hai tòa tháp biểu tượng mang đến các Sky Villas từ 1 đến 4 phòng ngủ, diện tích từ gần 100 đến hơn 300 mét vuông, đáp ứng nhu cầu sống đa thế hệ với mức giá khởi điểm chỉ từ 140 triệu đồng mỗi mét vuông. 100% căn hộ sở hữu bể bơi nâng hạ sàn tùy biến, sân vườn, thang máy riêng cùng hệ thống thang máy dành cho siêu xe tạo nên dấu ấn khác biệt. Được hoàn thiện bởi các thương hiệu châu Âu danh tiếng và vận hành theo tiêu chuẩn World Hotels thuộc BWH Hotels, dự án mang đến hệ dịch vụ đặc quyền cho chủ nhân Noble Crystal Long Biên World Hotels Residence, giá trị di sản và biểu tượng của vị thế thành công. Một sản phẩm cao cấp của Sunset Group, hotline 1800 6298.
4: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa tốt đầu cho dự án rồi ạ.
5: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và cáp viễn thông đấy.
4: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, cân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
5: Thế còn thoát nước sân gôn?
4: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
5: Tốt, chọn Thuận Phát.
4: Dạ vâng,
5: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
4: Hotline 0962 655 955.
6: Thông minh, làm lạnh nhanh, bền bỉ,
7: tiết kiệm điện.
8: Chỉ có thể là điều hòa Funiki Power AI.
9: Thì không.
8: Thế, để em thử cho nhà mình xem.

0: Yon Funiki.
1: Yon Funiki.
2: Điều hòa Funiki, bền mát chuẩn hòa phát.
3: Những phút vừa qua thì về yếu tố thời tiết ý, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị là trên các tuyến cao tốc quốc lộ thì lại đang có tình trạng là mưa mau hơn so với trong phố. Nhưng mà mới đây có thính giả di chuyển quanh khu vực địa bàn phường Thanh Xuân thì cũng thấy là có mưa rồi đấy ạ. Và cũng nhắc tới địa bàn phường Thanh Xuân thì ít phút trước chúng tôi nhận được thông tin hầm chui Thanh Xuân lại có nhiều xe máy bị ngã, giao thông gặp cản trở hướng lên ngã tư Sở. Không biết là có phải do yếu tố thời tiết không? Các xe dừng lại bất chợt mặc áo mưa rồi khiến cho các xe phía sau không phanh kịp, hay là còn vì yếu tố nào bất thường nữa. Nhưng mà trước mắt thì nghe đến đấy thôi chúng ta cũng cảm thấy cần phải cẩn trọng hơn rồi khi mà lựa chọn hầm chui Thanh Xuân để di chuyển ngay lúc này. Và cũng nhắc tới mưa thì sau đây giờ cao điểm sẽ dành ít phút để mời quý vị cùng thưởng thức những giai điệu của âm nhạc, sẽ là một ca khúc về mưa. Nhưng trước khi nghe nhạc thì chúng tôi nhận được thêm một thông tin chưa được khả quan cho lắm. Ở ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tuấn Thất Thuyết vẫn là tình trạng xếp hàng dài để chờ đèn. Tại đây thì chờ đèn tương đối lâu đấy ạ, chúng ta vui lòng cộng thêm thời gian dôi dư. Ở ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tuấn Thất Thuyết. Quay lại một chút với địa bàn Thanh Xuân, thính giả chia sẻ là ngã tư Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng cũng đang có tình trạng ùn dài do chờ đèn. Và tại đây đúng là cũng đã có mưa rồi, quanh địa bàn Thanh Xuân, ngã tư Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng sẽ xếp hàng dài để chờ đèn. Với khu vực ngõ 275 đường Trung Văn đang có xe khách lại đang dừng ở trong ngõ khiến cho giao thông rất tắc. Ngõ 275 Trung Văn, ngõ đã bé thì chớ lại đang có một cái xe khách khổ lớn dừng lại ở trong ngõ 275 Trung Văn khiến cho đường bị tắc mất rồi. Rất chia sẻ với những áp lực giao thông mà quý vị còn phải đối mặt. Và như đã hứa, ca khúc về mưa này sẽ mang tên Và Cơn Mưa Tới.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Hơn 6 rưỡi chiều, chúng tôi mong là thời điểm này sẽ không còn những khó khăn nào sót lại trên các con đường tuyến phố. Nhưng mong mỏi đó thì chưa trở thành hiện thực đâu. Bởi trong ít phút vừa qua, các thính giả cho biết quốc lộ 6 từ bến xe Yên Nghĩa ra tới cầu Mai Lĩnh, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Đừng quên là khu vực quốc lộ 6 có rất nhiều đoạn đang có những công trình thi công giải phóng mặt bằng, quý vị nhé. Khiến cho việc đi lại ở quốc lộ 6 chưa bao giờ là điều đơn giản trong những ngày gần đây. Và mới đây nhất, các thính giả cho biết là quốc lộ 6 từ bến xe Yên Nghĩa ra tới cầu Mai Lĩnh, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Chương trình cũng nhận được thêm thông tin từ cầu Vĩnh Tuy lại vừa có xe 4 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm rồi. Cầu Vĩnh Tuy có xe 4 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở hướng đi trung tâm. Hay trước đó một loạt tuyến đường sau đây chúng ta còn phải chờ đèn lâu. Ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tuấn Thất Thuyết, ngã tư Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, rồi quanh khu vực vòng xoay Bixi, sự chậm chạp vẫn đang được duy trì. Trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn sau ít phút.
3: Có những nơi để đến, có những nơi để sống và có những nơi sinh ra để thành biểu tượng. Giữa vịnh Hạ Long, di sản thiên nhiên thế giới, một siêu thành phố đang dần lộ diện. Chỉ 23 phút đến Hà Nội bằng đường sắt tốc độ cao, Vinhomes Global Gate Hạ Long, biểu tượng mới của Việt Nam trên bản đồ sống, nghỉ dưỡng và giải trí toàn cầu. Tại đây, hội tụ những công trình nổi bật, sân khấu ngoài trời view biển 60.000 chỗ, thủy cung quy mô đẳng cấp thế giới, nhà hàng kính dưới nước 1.000 chỗ, quần thể 12 sân cốp 950 hectare, hệ thống khách sạn 4 năm sao danh tiếng cùng hàng ngàn tiện ích quy mô độc đáo khác. Được định hướng theo tiêu chuẩn đô thị bền vững quốc tế ISO 37125, mang tới chuẩn sống ESG cộng cộng, khác biệt xanh về môi trường, sạch về không khí, với 2.500 hectare cây xanh, mặt nước, rừng ngập mặn, 200 km đường bờ biển, 680 hectare biển tự nhiên, 50 km đường dạo xe đạp. Vinhomes Global Gate Hạ Long, chuẩn sống ESG cộng cộng, xứng tầm kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, mở ra một kỷ nguyên mới, chính thức đưa Việt Nam bước vào cuộc chơi của những điểm đến giải trí toàn cầu. Liên hệ 1900232389.
0: Bạn đang tìm việc làm thêm dịp hè? Bạn bị thu hút bởi những lời mời chào việc nhẹ lương cao, đi du lịch, làm ăn xa tràn lan trên mạng xã hội? Hãy cảnh giác, đằng sau những miếng mồi béo bở đó có thể là bẫy lừa đảo của tội phạm mua bán người.
1: Với chủ đề năm nay của Liên Hợp Quốc, mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Việt Nam kiên quyết đấu tranh triệt phá các đường dây tội phạm lợi dụng công nghệ cao, lừa đảo tuyển dụng giả mạo trên không gian mạng để mua bán người trong nội địa và qua biên giới.
0: Mỗi người dân, mỗi phụ huynh hãy nâng cao kỹ năng an toàn số, chủ động bảo vệ bản thân và giám sát con em mình trước các tương tác với người lạ qua mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ hoặc cần trợ giúp, hãy hành

0: còn sót lại quanh khu vực Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng. Các tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, các phương tiện vẫn tiếp tục phải di chuyển với tốc độ chậm. Cầu Vĩnh Tuy gần đây nhất có xe 4 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Trời thì đang tối đi rất mau, nên với cái xe 4 chỗ gặp sự cố trên cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm, chúng tôi hy vọng là sẽ mau chóng được giải quyết. Còn nếu quý vị đang đi qua đây thì hết sức cẩn trọng, bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi. Nếu có phải lưu thông chậm và chuyển làn từ xa, xin nhắc lại, cầu Vĩnh Tuy có xe 4 chỗ gặp sự cố, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Nếu con đường nào vẫn đang gây khó dễ cho lộ trình di chuyển của quý vị, đừng ngần ngại, hãy cùng giờ cao điểm cập nhật bằng cách gọi hotline 024 37 91 9191, cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông quý vị nhé.
1: Này, ông có định đầu tư đất nền ở Hạ Long, Quảng Ninh không?
2: Giờ vẫn có dự án bán đất nền à?
1: Của hiếm đấy, dự án Noble Palace Hạ Long ngay Vịnh Cửa Lục mở bán. Tôi nghiên cứu kỹ rồi, cực kỳ tiềm năng để đầu tư.
2: Tôi cũng đang có ý định săn đất nền ở Hạ Long đây, Vịnh Cửa Lục. Có phải khu này quy hoạch trở thành trung tâm hành chính, văn hóa và đô thị mới của Hạ Long trong tương lai không ông?
1: Chính xác, mà năm nay Quảng Ninh định hướng thành phố trực thuộc trung ương, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm được đẩy mạnh, giá trị bất động sản sẽ tăng bứt phá, nhất là ở Vịnh Cửa Lục nữa thì kiểu gì cũng tăng.
2: Vậy thì Noble Palace Hạ Long tiềm năng đeo mà.
1: Đây là quần thể đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp nằm bên Vịnh Cửa Lục. Giờ đất nền mặt vịnh rất hiếm, lại có sổ đỏ sở hữu lâu dài, pháp lý rõ ràng, vừa đầu tư vừa khai thác kinh doanh hoặc giữ tài sản lâu dài.
2: Hay quá ông ạ, đầu tư đợt này là đón sóng luôn. Hay tôi với ông chạy xuống xem dự án Noble Palace Hạ Long luôn đi. Ok cái là tôi chốt.
1: Ok luôn. Noble Palace Hạ Long, miền diệu kỳ bên vịnh di sản.
3: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
4: Sao thế vợ?
3: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
4: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
3: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
4: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
3: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
4: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026, nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
3: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
4: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 097-194-6979.
0: Mời quý vị nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong những phút vừa qua, chúng tôi ghi nhận tin giao thông đưa về từ cầu Thăng Long, nơi mà các bác tài cho biết đoạn đầu cầu vẫn còn chậm. Cầu Vĩnh Tuy thì có xe 4 chỗ gặp sự cố gây cản trở giao thông theo hướng đi trung tâm. Cầu Thanh Trì thì chiều nay rất ổn nhé quý vị nhé. Ngay cả vành đai 3 trên cao, các thính giả cho biết là gần như không gặp khó khăn nào cả. Với vành đai 3 trên cao và với cầu Thanh Trì thì chúng ta có thể tạm thời yên tâm. Chương trình lưu ý thêm với quý vị về sự đông đúc tiếp theo được các thính giả ghi nhận ở khu vực Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng vẫn đông và chậm. Quanh khu vực Thái Hà Huỳnh Thúc Kháng vẫn đông và chậm. Đường dẫn từ Trần Nhật Duật, D Hồng Hà để lên cây cầu Trương Dương cũng chậm. Vâng, đoạn đầu cầu Trương Dương chúng ta cũng vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm. Ít phút tới chương trình sẽ quay trở lại để cập nhật thêm tin mới hơn.
5: Chào đón bạn đến với The Fulton Regal, mảnh ghép hoàn thiện dự án thấp tầng khép kín hạng sang của Capital Land Development Việt Nam tại phía đông thủ đô, nơi nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi để chủ nhân tinh hoa tự họa nên một cuộc đời độc bản. Dự án sở hữu bộ sưu tập tư gia danh giá với mật độ xây dựng thấp, từ biệt thự công viên, biệt thự đất lập, biệt thự song lập đến nhà phố, với hai phân khu Regal East và Regal West, tượng trưng cho hai tinh thần sống khác biệt. The Fulton Regal là sự giao thoa giữa nhịp sống năng động và mạch nguồn dịu êm. Từ ngưỡng cửa tư gia chuẩn sống thượng lưu được nối dài bởi hệ sinh thái 75 tiện ích tại hai công viên chủ đề được may đo cho giới tinh hoa, song hành cùng khu clubhouse The Courtyard nằm tại trung tâm của dự án. Đặc biệt nơi đây nâng tầm tiện ích sức khỏe với đặc quyền thủy trị liệu thương phản được tiên phong đưa vào trải nghiệm cư dân tại miền Bắc. Hãy để mỗi ngày trôi qua tại The Fulton Regal là một chương sống trọn vẹn và đầy kiêu hãnh. The Fulton Regal, trọn tâm định tâm. Hotline 1800 400 088.
6: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhở?
7: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về.

0: Alumi anh ơi.
1: À,
0: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
2: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
0: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
2: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à.
0: Chưa hết đâu nhá, toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
1: Thế tiện ích thì sao em?
0: Tự nhiên yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
3: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
0: Hotline 1800 6298.
4: Chiều nay chúng tôi có liên tục đề cập trạng thái giao thông tương đối vất vả ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn gần cầu Khả Lễ theo hướng Hà Nội Bắc Ninh, do là có va chạm nên lúc này giao thông vẫn đang gặp cản trở, và tính đến thời điểm 7 giờ kém va chạm vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Xin nhắc lại, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn gần cầu Khả Lễ có va chạm và vụ việc vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn đâu. Giao thông gặp cản trở theo hướng Hà Nội đi Bắc Ninh. Bạn Thanh Hưng thì cho biết cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm không có xe nào gặp sự cố đâu, việc đi lại rất ổn. Cảm ơn bạn với thông tin khả quan này. Cầu Vĩnh Tuy hướng vào trung tâm không có xe nào gặp sự cố cả, và việc đi lại của chúng ta cũng đã ổn định trở lại. Mong là sự ổn định cũng sẽ xuất hiện ở nhiều con đường tuyến phố khác nữa. Nhưng nếu còn gặp khó tại đâu thì quý vị hãy cùng với chúng tôi tiếp tục đề cập nhé.
5: Bạn tìm kiếm mặt bằng thương mại khai thác hiệu quả với nguồn khách tiêu dùng hiện hữu và tăng trưởng bền vững. Tìm hiểu ngay sàn thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội, nơi các thương hiệu nổi tiếng sẽ lấp đầy hệ sinh thái dịch vụ. Nằm trên mặt đường Nguyễn Cơ Thạch kéo dài, trung tâm thương mại sở hữu vị trí trung tâm tại đô thị TOD đắc địa. Bốn mặt tiền lớn, không gian xanh khoáng đạt, đa tầng kết nối thuận tiện. Rock Tower Goma City mang đến cơ hội khai thác tối ưu với 5 tầng trung tâm thương mại đang vận hành sôi động và hưởng chọn nguồn khách tại chỗ từ 9 tòa chung cư và tháp văn phòng hạng A, mang đến đa nhịp cao điểm kinh doanh liên tục mỗi ngày. Rock Tower Goma City là giải pháp tài sản thông minh giúp tối ưu hiệu quả khai thác, đón đầu tăng trưởng và kiến tạo dòng tiền bền vững trong tương lai. Trung tâm thương mại Rock Tower Goma City, 136 Hồ Tùng Mậu, Smartbiz, siêu tài sản, đỉnh sinh lời. Hotline 098 682 1088.
6: Tâm điểm vành đai 3.5 và tuyến metro Nam trạm Hồ Tây chỉ 15 đến 20 phút, nhưng bước qua cánh cổng, mọi thanh âm phố thị như tan vào khoảng lặng. Chào mừng trở về Vista Serena, ốc đảo cầm bao riêng tư, phân khu đắt giá nhất Vista Nam An Cảnh, nơi kiến trúc địa trung hải giao hòa miền xanh thuần khiết, nâng niu từng hơi thở và vỗ về mọi giác quan, nơi đặc quyền sống an nhiên, song hành nhịp kinh doanh sầm uất của 10.000 cư dân hàng A. Vista Serena, dưỡng thân tâm từng nhịp sống, lưu gia sản vững chãi truyền đời.
7: Bố ơi, hè này cho con đi công viên thiên đường ở Sơn đi ạ.
8: Ai chả, có phải vì có lễ hội xứ sở pony xuyên hè đúng không con gái?
7: Sao bố biết hay thế? Ở thủy cung còn có biểu diễn nàng tiên cá với cả rạp xếp cầu vồng môn thú, xem miễn phí 10 phim 3D xuyên thấu không giới hạn trong rạp vũ trụ huyền bí nữa.
8: Thế có chơi công viên nước không nào?
7: Có ạ, bạn Miu bảo công viên nước ở đây nhiều trò vui lắm. Thủy cung Safari thì siêu rộng, đi cả ngày không chán luôn.
8: Nhất trí con gái yêu.
7: Xứ sở pony, chọn gói mê ly tại công viên thiên đường Bảo Sơn.
4: Quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định ban hành kế hoạch triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam. Mục đích của kế hoạch nhằm thiết lập cơ chế vận hành, triển khai đồng bộ hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, gắn kết chặt chẽ hoạt động xây dựng hoàn thiện thể chế với yêu cầu thực hành các hệ giá trị trong thực tiễn. Kế hoạch này cũng nhằm đưa các hệ giá trị thấm sâu vào đời sống xã hội, phát huy vai trò của văn hóa, gia đình và con người Việt trong phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển nhanh bền vững đất nước, đồng thời tăng cường xây dựng môi trường văn hóa văn minh lành mạnh, chủ động ngăn chặn tình trạng suy thoái đạo đức lối sống, nâng cao sức đề kháng của người dân trước những tác động tiêu cực. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn,

0: Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Trong bối cảnh hiện nay, việc chính phủ ban hành hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình, chuẩn mực con người Việt Nam có nhiều ý nghĩa sâu sắc.
1: Điều này thì cho thấy là văn hóa không còn được nhìn nhận như một lĩnh vực đứng riêng bên cạnh kinh tế, chính trị, xã hội nữa, mà thực sự trở thành cái nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh và là hệ điều tiết cho sự phát triển đất nước. Và cái điểm đáng chú ý là các hệ giá trị này thì không được đặt rời rạc mà gắn kết hữu cơ với nhau. Giá trị quốc gia thì định hướng cái khát vọng phát triển này, giá trị văn hóa thì tạo nên nền tảng nhân văn này, giá trị gia đình là nơi nuôi dưỡng nhân cách này, còn chuẩn mực con người Việt Nam ấy thì là sự kết tinh sống động của tất cả những cái giá trị ấy ở trong đời sống hàng ngày.
0: Cũng theo các chuyên gia, trong bối cảnh kinh tế thị trường, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và mạng xã hội đang tác động mạnh mẽ đến lối sống, đạo đức ứng xử, thì kế hoạch này có ý nghĩa định hướng kịp thời, tạo nên bộ khung tinh thần cho người Việt Nam trong giai đoạn mới. Còn là sau đây chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới trong giờ cao điểm. Có một lưu ý cũng khá đáng quan tâm, ở vành đai 3 trên cao gần tòa nhà Bộ Công an hướng đi Mai Dịch lại đang có một người đàn ông đi bộ sát giải phân cách giữa rất nguy hiểm trong bối cảnh trời tối mà nhiều đoạn đèn đường cũng chưa được bật, cực kỳ nguy hiểm. Vành đai 3 gần tòa nhà Bộ Công an theo hướng đi Mai Dịch có người đàn ông đi bộ sát giải phân cách giữa tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Các bác tài chúng ta vui lòng cẩn trọng. Và như chúng tôi đã đề cập, hôm nay là một ngày thời tiết tương đối âm u nên là trời cũng tối hơn. Vậy mà nhiều khu vực thì đèn đường vẫn chưa được bật đâu. Cơ quan chức năng thì thường cài đặt chế độ bật đèn tự động. Rất nhiều tuyến đường cỡ khoảng 7 giờ tối đèn đường mới được bật lên. Mà hôm nay là ngày trời tối đi tương đối mau. Thế nên kéo theo đó là nhiều tuyến đường tương đối khó quan sát. Quý vị và các bạn chúng ta hết sức lưu ý và cẩn trọng. Mới đây có thính giả chia sẻ là cầu Vĩnh Tuy đang có một cái xe VF8 màu trắng gặp sự cố. Không thấy thính giả này ghi là hướng nào. Hy vọng là bạn có thể bổ sung thêm thông tin giúp cho chương trình. Cầu Vĩnh Tuy vừa có thính giả báo là một cái xe VF8 màu trắng đang gặp sự cố. Đây rồi, thông tin thêm là giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Quý vị và các bạn chúng ta vui lòng quan sát kỹ lưỡng. Cảm ơn các bác tài rất nhiều. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới hơn cùng giờ cao điểm, chúng tôi có một món quà âm nhạc để mời quý vị cùng thư giãn và thưởng thức ca khúc mang tên Mưa Tuyết.

0: Gần 7 giờ tối rồi quý vị ạ, và trong ít phút vừa qua, tình hình giao thông cũng không có quá nhiều biến động đâu. Một vài lưu ý về người đi bộ ở vành đai 3 rồi cầu Vĩnh Tuy có xe gặp sự cố cũng không khiến cho chúng ta cảm thấy quá là lo lắng đâu, bởi bức tranh giao thông toàn cảnh lúc này tình hình đi lại đã ổn hơn rồi. Tuy nhiên với địa phận Bắc Ninh thì như cơ quan chức năng cũng đã báo, trong buổi chiều nay có mưa to và thậm chí cơn mưa khiến cho vòng xoay Từ Sơn Bắc Ninh bị ngập nước, nên việc đi lại của các bác tài cũng tương đối khó khăn vất vả. Xin nhắc lại, vòng xoay Từ Sơn ở Bắc Bờ Linh đang có trạng thái giao thông khó khăn do bị ngập nước, chúng ta vui lòng cân nhắc với lộ trình này. Cũng nhắc lại hai lưu ý trước đó, vành đai 3 gần tòa nhà Bộ Công an hướng đi Mai Dịch, một người đi bộ sát giải phân cách giữa rất nguy hiểm. Còn cầu Vĩnh Tuy hướng đi trung tâm thì vẫn có một cái xe VF8 màu trắng đang gặp sự cố ở làn trong cùng, giao thông gặp cản trở theo hướng đi trung tâm. Và sau đây, để tiếp nối chương trình giờ cao điểm, mời quý vị đến với thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Chúng ta đang lắng nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên màn VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Đêm qua, Argentina đã tạo nên một trong những màn ngược dòng vĩ đại nhất lịch sử World Cup khi đánh bại đội tuyển Ai Cập 3-2 ở vòng 1/8 dù đã bị dẫn 0-2 đến phút 78. Đây là trận đấu mà siêu sao Lionel Messi tiếp tục sắm vàng như hùng khi vừa ghi bàn lại vừa kiến tạo. Theo thống kê của ông ta, đây là lần đầu tiên một đội bóng bị dẫn cách biệt từ 2 bàn trở lên ở thời điểm muộn như vậy nhưng vẫn giành chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức tạm kỳ World Cup. Ở trận đấu này, Argentina tưởng chừng như đã dừng bước khi mà Ibrahim và Gico giúp cho Ai Cập dẫn trước 2 bàn, trong khi Lionel Messi sút hỏng phạt đền ở hiệp 1. Tuy nhiên, Cristiano Ronaldo, Messi và Enzo Fernandez lần lượt lập công để hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục. Dù đã hỏng phạt đền, Messi vẫn ghi dấu ấn với một bàn thắng và một đường kiến tạo. Ngôi sao người Argentina trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup sút hỏng 2 quả phạt đền trong cùng một kỳ giải, không tính là luân lưu. Đồng thời, anh đã cân bằng kỷ lục 14 lần ra sân ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup của Miroslav Klose, nâng chuỗi ghi bàn tại World Cup 2026 lên 9 trận liên tiếp và trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 trận knockout liên tiếp trong lịch sử giải đấu. Messi cũng nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 21 và tiếp tục độc chiếm vị trí số 1. Trong khi đó, bàn ấn định chiến thắng của Enzo Fernandez ở phút 91 55 giây không chỉ đưa Argentina vào tứ kết mà còn đi vào lịch sử với tư cách bàn thắng thứ 3.000 tại các kỳ World Cup, đồng thời là bàn thắng quyết định muộn nhất của một cầu thủ Argentina trong thời gian thi đấu chính thức ở một trận đấu World Cup. Ở chiều ngược lại, thất bại 2-3 trước Argentina khiến cho huấn luyện viên Hossam Hassan của Ai Cập tỏ ra không phục. Ai Cập đã phản ứng dữ dội với các quyết định của tổ trọng tài, đặc biệt là tình huống công nghệ VAR từ chối bàn thắng nâng tỷ số và không xem xét tới pha va chạm của Alexis McAllister trong tình huống dẫn đến bàn ấn định chiến thắng của Enzo Fernandez vào phút bù giờ. Còn ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng ngày hôm nay, đội tuyển Thụy Sĩ đã trở thành cái tên tiếp theo góp mặt ở tứ kết World Cup sau khi vượt qua Colombia với tỷ số 5-4 trên loạt sút luân lưu cần não sau 120 phút thi đấu không có bàn thắng trên sân BC Place Vancouver. Trong 8 đội vào tứ kết năm nay, Argentina là đại diện duy nhất của Nam Mỹ và Maroc là đại diện duy nhất của châu Phi. Bóng đá châu Âu còn có tới 6 đại diện vào tứ kết, đó là Pháp, Na Uy, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ và Thụy Sĩ. Theo lịch thi đấu tứ kết World Cup 2026, Pháp sẽ đối đầu với Maroc vào lúc 3 giờ ngày 10 tháng 7, Tây Ban Nha gặp Bỉ vào lúc 2 giờ ngày 11 tháng 7, đội tuyển Anh chạm trán Na Uy diễn ra vào lúc 4 giờ ngày 12 tháng 7, Argentina gặp Thụy Sĩ vào lúc 8 giờ ngày 12 tháng 7.
1: Nhịp đập World Cup. Nhịp đập World Cup.
0: Có những quyết định của công nghệ VAR theo đúng luật nhưng vẫn khiến cho nhiều người hâm mộ cảm thấy bóng đá vừa đánh mất đi một điều gì đó. Tình huống hủy bàn thắng của Ai Cập trong trận gặp Argentina ở vòng 1/8 diễn ra đêm qua là một ví dụ điển hình. Phút 58, Gico đưa bóng vào lưới xong pha phản công đẹp mắt và tưởng chừng như đã giúp Ai Cập dẫn trước 2-0, nhưng VAR lại vào cuộc. Trọng tài xem lại tình huống và xác định là có một cầu thủ bên phía Ai Cập đã phạm lỗi với Lisandro Martinez ở phần sân nhà trước khi pha phản công bắt đầu, và như vậy là bàn thắng bị hủy. Theo luật hiện hành, quyết định ấy là hoàn toàn có cơ sở và được phép kiểm tra toàn bộ chuỗi tấn công dẫn đến bàn thắng, và chỉ cần phát hiện một pha phạm lỗi giúp cho đội ghi bàn giành quyền kiểm soát bóng, bàn thắng có thể không được công nhận. Nhưng câu hỏi lớn lại nằm ở chỗ VAR nên can thiệp đến đâu. Pha va chạm này diễn ra ở gần giữa sân, hơn 10 giây trước khi bóng vào lưới và sau đó là hàng loạt đường truyền. Nhiều cựu trọng tài và chuyên gia cho rằng đó không phải là một lỗi rõ ràng và hiển nhiên để VAR phải lật lại quyết định. Khi công nghệ bắt đầu soi cả những chi tiết rất xa bàn thắng, ranh giới giữa đúng luật và đúng tinh thần bóng đá đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Trớ trêu là Zico sau đó vẫn ghi thêm một bàn thắng khác giúp cho Ai Cập nâng tỷ số lên 2-0, nhưng Argentina cuối cùng lại lội ngược dòng thắng 3-2. Và khi kết quả chỉ cách biệt đúng một bàn, quyết định ở phút thứ 58 đã trở thành một tâm điểm tranh cãi và được tạo ra để sửa chữa những sai lầm rõ ràng, chứ không phải để biến mỗi bàn thắng thành một cuộc điều tra kéo dài. Bởi nếu như mọi khoảnh khắc bùng nổ đều phải chờ công nghệ phán quyết, thứ mất đi có lẽ không chỉ là một bàn thắng mà còn là cảm xúc nguyên bản đã làm nên sức hấp dẫn của môn thể thao vua. Các bạn thân mến, bản tin thể thao 7 ngày sôi động chiều nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.

cảm ơn biên tập viên Anh Tuấn. Và nhân nhắc tới câu chuyện thể thao ấy, thì chúng tôi cũng chia sẻ thêm với quý vị, hôm nay sẽ là một ngày hiếm hoi mà chúng ta có thể yên tâm đi ngủ và không thấp thỏm bởi những cái trận bóng World Cup. Từ đầu giải đến giờ thì hôm nay chúng ta mới có một ngày nghỉ đấy quý vị nhỉ. Tức là đêm nay này, rồi cả ngày mai sẽ không có một trận bóng World Cup nào cả. Rồi đến đêm mai và rạng sáng ngày kia, tức là rạng sáng ngày mùng 10, thì mới bắt đầu ở trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2026 giữa đội tuyển Pháp và đội tuyển Maroc. Thế nên là trước mắt chúng ta cứ yên tâm, đêm nay sẽ là một đêm ngủ ngon. Ngày mai thì là một ngày mà chúng ta yên tâm làm việc mà không bị phân tâm bởi trái bóng Chionda. Rồi đến đêm ngày mai thì guồng quay World Cup mới quay trở lại với tất cả chúng ta. Hy vọng quý vị và các bạn tranh thủ chúng ta nạp đầy năng lượng để còn tiếp tục chinh chiến khi mà giải đấu World Cup tính ra cũng phải còn hơn một tuần nữa đấy quý vị ạ. Còn để tiếp nối cho chương trình giờ cao điểm chiều tối nay, khi mà những diễn biến giao thông cũng đã êm đềm hơn rồi, thì chương trình lựa chọn thêm một bài hát nữa để gửi tặng quý vị. Hy vọng là trong lúc nghe nhạc, quý vị vẫn có thể để ý xem tình hình giao thông có điều gì đáng chú ý để cùng với chúng tôi cập nhật trong buổi chiều tối nay. Ca khúc mang tên Mưa Chiều Kỷ Niệm sẽ tiếp nối cho giờ cao điểm.

0: in the car.
1: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
2: Songs in the car, mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
1: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
3: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
1: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
2: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.
1: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
4: Em bắt đầu lái xe thì em thích phải được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, nhận quà liền tay.
1: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mèo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
5: Đó là Duy Thanh, bác Tài của chuyến xe Song is the car.
1: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia.
6: Song in the car.
7: Hơn 7 giờ tối rồi quý vị ạ, và trong ít phút vừa qua chúng tôi cũng không còn nhận được quá nhiều thông tin về trạng thái khó khăn ách tắc. Tuy nhiên, với những yếu tố thời tiết do những cơn mưa trong buổi chiều nay thì vẫn còn sót lại một địa điểm mà ít phút vừa qua chương trình có thông tin, đó chính là vòng xoay Từ Sơn Bắc Ninh bị ngập nước nên là việc đi lại của chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn. Chính ra địa phận Bắc Ninh chiều nay mưa to, chứ còn ở trong phố thì chúng tôi nhận thấy là cũng có mưa ào một cái nhưng mà rồi lại tạnh. Nhưng nhiều địa điểm ở trong phố thậm chí là còn không mưa cơ. Nhưng cũng phải lưu ý thêm với quý vị, theo dự báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong buổi tối và đêm nay những cơn mưa dông bất chợt vẫn có thể xuất hiện. Và mưa thì rải rác, mưa mang tính cục bộ, chúng ta cũng cần phải lưu ý lường trước những cái yếu tố cản trở có thể xuất hiện do điều kiện thời tiết có mưa bất chợt. Và nhân nhắc tới mưa thì sẽ lại có thêm một ca khúc nữa về mưa mà Như Ngọc lựa chọn để gửi tới quý vị trong giờ cao điểm buổi chiều tối nay. Đường xa ướt mưa.

0: gia đình có một diện tích sản xuất 800 m², vận động trong 2 tiếng rưỡi gia đình đồng ý ký văn bản bàn giao ngay.
1: Cái dự án này treo rất lâu rồi, hôm nay là có cái chủ trương làm nhanh làm gọn thì chúng tôi rất ủng hộ.
2: Giao thông nó đẹp, đường nó đẹp, tất cả mọi người trong khu vực sẽ được hưởng giao thông thông suốt.
3: Những con đường thẳng tắp xuyên qua các khu dân cư,
4: những đại lộ hàng chục làn xe thay thế trục đường liên miên ùn tắc,
3: ngổn ngang bề bộn hôm nay vì sự ngăn nắp ngày mai,
4: tạm gác một phần lợi ích riêng cho thành phố khang trang hiện đại.
5: Người dân cũng rất là đồng thuận, cơ bản là đã hoàn thành toàn bộ rồi, bây giờ chỉ có thể công tác mà đi vào thi công.
6: Đơn vị nhà thầu tập trung nhân lực vật lực thi công đồng bộ các hạng mục.
3: Mở đường không chỉ gỡ nút thắt về giao thông mà còn là cơ hội sắp mở ra cho các cụm dân cư nằm trong quy hoạch.
7: Cái hệ số nén của nó rất lớn. Khi chúng ta nói đến cái việc kết nối từ cái khu Cầu Giấy vào cái khu trung tâm thì tất cả mọi người lưu thông đến con đường đấy đều rất e ngại.
3: Đường nào đã vẽ trên bản đồ, đường nào sắp mở rộng, mảnh đất nào trong chỉ giới đường đỏ và bạn có thể chuẩn bị gì? Đường sắp mở, chương trình đặc biệt của VOV Giao thông Quốc gia chuyên về quy hoạch giao thông.
4: Đường sắp mở, thứ năm và chủ nhật hàng tuần, khung giờ FM buổi chiều trên phát thanh và các nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Đường sắp mở, giải tỏa cơn khát thông tin về những dự án mở đường.

thời điểm này cũng đã là những phút cuối trong chương trình giờ cao điểm của VOV Giao thông, chỉ còn gần nhau một giây phút thôi. Và trong một giây phút này thì chúng tôi xin nói lời cảm ơn tới tất cả quý vị thính giả đã đồng hành cùng chương trình giờ cao điểm trong gần 3 tiếng đồng hồ vừa qua. Ekip thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Phạm Linh, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Bình, Tuấn Anh, kỹ thuật camera Văn Giang. Cũng chia sẻ thêm với quý vị, mặc dù thời lượng của giờ cao điểm cũng đã hết, thế nhưng chúng tôi vẫn sẽ luôn ưu tiên cập nhật những diễn biến giao thông nếu đó là những thông tin quan trọng, cảnh báo sự cố rủi ro, thông qua hotline 02437919191 cũng như là thông qua việc tiếp nhận qua Facebook VOV Giao thông. Chúng tôi sẽ ưu tiên để phát sóng những tin tức về tình hình giao thông trong các chương trình phát thanh tiếp theo. Còn giờ, thay cho lời chào tạm biệt và lời cảm ơn chân thành nhất, giờ cao điểm xin được khép lại qua những giai điệu âm nhạc mang tên Chiều Mưa Hà Nội. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai. Chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui và luôn lái xe an toàn.

0: Sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định mới của Chính phủ, từ ngày 1 tháng 7, cấp tỉnh sẽ được phân cấp quản lý hầu hết quốc lộ trên địa bàn, trừ quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và các quốc lộ phục vụ mục tiêu quốc phòng an ninh. Như vậy, cấp tỉnh đã được phân cấp hầu hết

quốc lộ trên địa bàn. Vậy các địa phương cần chuẩn bị gì, không chỉ phục vụ mục tiêu quản lý mà cả duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn giao thông thông suốt và êm thuận? Ghi nhận của phóng viên Quách Đồng trong chuyên mục Sự việc và góc nhìn ngày hôm nay.

0: Nhiều năm nay, quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh luôn trong trạng thái mật độ phương tiện cao, mặt đường hẹp xuống cấp. Không ít vụ tai nạn đáng tiếc đã xảy ra. Tuy vậy, chỉ sau 5 tháng được phân cấp quản lý các tuyến quốc lộ trên địa bàn, tháng 12 năm 2025, Quảng Ninh đã khởi công dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của tỉnh. Nhờ vậy, điểm nghẽn hạ tầng được giải quyết. Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh cho biết, với việc được phân cấp, quản lý quốc lộ theo Nghị định 241 của Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh sẽ chủ động hơn trong việc đầu tư, nâng cấp, bảo trì các tuyến quốc lộ trên địa bàn.
1: Địa phương thì hoàn toàn là chủ động, việc kiểm soát của Trung ương thì nó vẫn đảm bảo theo đúng quy hoạch rồi là cái chiến lược phát triển của ngành. Còn đối với địa phương thì tất cả các cái việc trong cái quản lý mà phát sinh, các cái việc mà duy tu bảo dưỡng sửa chữa rồi là kể cả là xử lý các cái điểm đen trên các cái tuyến quốc lộ tỉnh lộ thì nó đều coi như là nó kịp thời hơn.
2: Theo nội dung Nghị định 241/2026 do Chính phủ mới ban hành từ ngày 1 tháng 7 năm nay, các tỉnh được phân cấp toàn diện trong việc quản lý các tuyến quốc lộ thuộc quy hoạch mạng lưới đường bộ trên địa bàn tỉnh, thành phố, trừ quốc lộ 1 đường Hồ Chí Minh, các tuyến có yêu cầu đặc biệt về quốc phòng an ninh. Việc phân cấp đồng thời bao gồm các công trình hạng mục kết cấu hạ tầng đường bộ gắn với tuyến quốc lộ. Tuy vậy, có ý kiến cho rằng đối với các địa phương chưa chủ động nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng, việc phân cấp mạnh hơn trong việc quản lý quốc lộ cũng là một áp lực đáng kể. Ông Nguyễn Văn Chính, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Sơn La cho hay, hiện Sơn La được phân cấp quản lý hơn 700 km quốc lộ. Bởi vậy, việc thu xếp nguồn lực để duy tu duy trì bảo đảm an toàn giao thông cho chiều dài đường hiện hữu cũng là một áp lực. Điều này đòi hỏi sự phối hợp hỗ trợ từ Trung ương trong việc đầu tư kinh phí để thực hiện.
3: Với cái khối lượng ở quốc lộ cũng tương đối lớn, thì cái thu xếp cái nguồn kinh phí bảo trì hàng năm cho các cái tuyến quốc lộ, đặc biệt là đối với địa hình miền núi, thiệt hại do thiên tai bão lũ hàng năm xảy ra tương đối lớn. Vì vậy là cái việc mà phân cấp hệ thống quốc lộ về cho địa phương thì các cơ quan trung ương khi bố trí kinh phí bảo trì thì cũng phải được quan tâm bố trí cao hơn so với mức bình thường.
0: Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên cũng đề xuất Bộ Xây dựng bố trí kinh phí bảo trì cho những địa phương có nguồn lực hạn chế.
4: Trên cơ sở các cái nội dung phân cấp phân quyền thì đề nghị là Trung ương bộ quan tâm hơn để đầu tư kinh phí liên quan đến công tác bảo trì bảo dưỡng, liên quan đến các cái sửa chữa lớn thủy vừa.
2: Trao đổi với VOV Giao thông Quốc gia, ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, sau khi thực hiện Nghị định 165/2024, Trung ương đã phân cấp cho các tỉnh quản lý hơn 17.500 km, tương đương với gần 72% tổng chiều dài hệ thống quốc lộ. Với Nghị định 241, ngoại trừ quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh và một số quốc lộ mang tính quốc phòng an ninh, còn lại sẽ phân cấp cho các địa phương. Theo ông Lê Hồng Điệp, Bộ Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, xây dựng nghiên cứu cơ chế dựa trên khả năng, khó khăn của từng địa phương để phân bổ kinh phí bảo trì đường bộ. Tuy vậy, chỉ khi có sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương với các đơn vị đảm bảo an toàn giao thông ở Trung ương mới đảm bảo an toàn giao thông êm thuận.
5: Vào ngày 10 tháng 6 và 10 tháng 12 hàng năm thì địa phương sẽ có trách nhiệm báo cáo về Bộ Xây dựng cái tình hình quản lý đầu tư xây dựng, vận hành khai thác rồi bảo trì cái quốc lộ phân cấp. Để nói rằng là phân cấp nhưng quốc lộ nó vẫn trong mạng lưới đường bộ quốc gia, thế thì Trung ương không thể là không quan tâm, Trung ương không thể là để cho địa phương tự bơi được.
0: Chuyên gia giao thông Doãn Minh Tâm phân tích, với việc phân cấp mạnh cho địa phương quản lý hầu hết mạng lưới quốc lộ, càng đòi hỏi trách nhiệm của các tỉnh trong việc bố trí, chuẩn bị về nhân lực, tài chính cho việc duy tu, duy trì để đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý như Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Cảnh sát Giao thông trong việc đảm bảo an toàn giao thông.
6: Khi đã giao cho địa phương thì các cơ quan trung ương chỉ làm công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, đôn đốc, còn lại tất cả là địa phương, thực lực là phải do địa phương. Thế cho nên sự phối hợp của cái mô hình này vẫn là phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Nhưng mà nó sẽ ở cái mô hình phối hợp mà thực hiện cụ thể là địa phương phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

0: Thưa quý vị, việc phân cấp mạnh cho địa phương quản lý quốc lộ đã được thực hiện từ năm 2024. Với nghị định mới, địa phương sẽ được trao quyền mạnh nhiều hơn trong việc quản lý quốc lộ trên địa bàn, song cũng đòi hỏi trách nhiệm của các tỉnh trong việc chủ động nguồn nhân lực tài chính cũng như nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng các nguồn lực để đảm bảo các tuyến quốc lộ được phân cấp êm thuận an toàn. Mời quý vị đến với góc nhìn này của VOV Giao thông qua bài bình luận Trao quyền phải đi liền trách nhiệm.
1: Thưa quý vị, việc đẩy mạnh phân cấp quản lý quốc lộ cho địa phương là một bước đi phù hợp với yêu cầu đổi mới trong quản lý hạ tầng giao thông. Khi được giao nhiều quyền hơn trong công tác quản lý, bảo trì, tổ chức giao thông và xử lý các vấn đề phát sinh trên tuyến, chính quyền cấp tỉnh sẽ chủ động hơn, rút ngắn quy trình xử lý, nâng cao hiệu quả khai thác và đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, phân cấp không chỉ là trao thêm quyền hạn mà còn là sự chuyển giao trách nhiệm. Để chủ trương này phát huy hiệu quả, các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ về nguồn lực, năng lực quản lý và cơ chế phối hợp, tránh tình trạng được giao việc nhưng thiếu điều kiện để thực hiện. Điều đầu tiên cần chuẩn bị là nguồn nhân lực. Quản lý quốc lộ đòi hỏi đội ngũ cán bộ có chuyên môn về hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, bảo trì công trình, quản lý chất lượng, an toàn giao thông và xử lý sự cố. Không phải địa phương nào cũng đang sẵn sàng với nhân lực để tiếp nhận khối lượng công việc lớn hơn trước. Do đó, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, các tỉnh cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và điều hành. Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính đóng vai trò quyết định. Quốc lộ có quy mô lớn, lưu lượng phương tiện cao nên chi phí duy tu, sửa chữa, bảo trì và xử lý hư hỏng luôn ở mức đáng kể. Mặc dù Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính sẽ chủ động phân bổ nguồn quỹ bảo trì đường bộ theo khả năng của từng địa phương, song nếu không chủ động bố trí kinh phí hoặc có kế hoạch sử dụng nguồn vốn hợp lý, nhiều tuyến đường sẽ nhanh chóng xuống cấp, làm gia tăng nguy cơ tai nạn và phát sinh chi phí sửa chữa lớn hơn trong tương lai. Ngoài ra, các địa phương cũng cần chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với thiên tai, mưa bão, sạt lở, ngập úng và các tình huống khẩn cấp. Với đặc điểm địa hình đa dạng của Việt Nam, nhiều tuyến quốc lộ thường xuyên chịu ảnh hưởng của thời tiết cực đoan. Nếu không có lực lượng, vật tư và phương án dự phòng, việc khắc phục sẽ bị chậm trễ, ảnh hưởng đến lưu thông và đời sống của người dân. Một yêu cầu không kém phần quan trọng đó là duy trì sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương, đặc biệt là về tính thống nhất, về tiêu chuẩn kỹ thuật, về tổ chức giao thông và đảm bảo an toàn trên toàn mạng lưới. Vì vậy, các tỉnh cần thường xuyên phối hợp với các cơ quan chuyên môn của ngành giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan trong việc chia sẻ dữ liệu, xử lý điểm đen tai nạn, điều tiết giao thông, khắc phục sự cố và triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Đặc biệt, đối với các tuyến quốc lộ đi qua nhiều địa phương, cơ chế phối hợp liên tỉnh cần được coi trọng. Một điểm ùn tắc hay một công trình thi công kéo dài ở địa phương này hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến việc lưu thông của địa phương khác. Vì vậy, sự đồng bộ trong tổ chức giao thông, phân luồng, xử lý sự cố và cung cấp thông tin cho người dân cần được thực hiện thường xuyên, không để mỗi địa phương quản lý theo một cách riêng. Ở chiều ngược lại, khi được trao quyền, địa phương sẽ có cơ hội để nâng cao trình độ quản lý đối với mạng lưới đường xá trên địa bàn, từ đó nâng cao năng lực quản trị chung. Phân cấp chỉ thực sự thành công khi người dân cảm nhận được sự thay đổi tích cực trên từng tuyến đường. Trao quyền nhiều hơn cho địa phương là cơ hội để nâng cao hiệu quả quản lý quốc lộ, nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm giải trình và năng lực thực thi. Khi mỗi tỉnh chủ động chuẩn bị nhân lực, đảm bảo nguồn lực tài chính, tăng cường ứng dụng công nghệ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương cũng như các địa phương lân cận, hệ thống quốc lộ sẽ được vận hành đồng bộ, thông suốt và an toàn hơn. Đó cũng chính là mục tiêu cuối cùng của chủ trương phân cấp, đưa công tác quản lý đến gần thực tiễn hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội bền vững hơn.

0: Đến đây, chuyên mục sự việc và góc nhìn với chủ đề phân cấp cho tỉnh quản lý quốc lộ, phối hợp có thông suốt, đường mới êm thuận an toàn cũng xin được khép lại. Quý vị có thể nghe lại nội dung này trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
2: FM Bất Động Sản.
3: FM Bất Động Sản.
4: Thiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản.

0: Chương trình được phát sóng trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình của chúng tôi phát sóng khung giờ 19:30 đến 20:00, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hy vọng là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
0: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
1: Đến với chuyên mục Dạo quanh thị trường, chúng tôi xin đề cập đến vấn đề giãn dân chỉ thành công khi đô thị vệ tinh thực sự đáng sống.
0: Tiếp theo là chuyên mục Tiến độ dự án với những thông tin cập nhật về tiến độ của các dự án được quan tâm trên cả nước.
1: Trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng, hãy cùng tìm hiểu xu hướng chọn sofa cho không gian sống hiện đại. Ngay bây giờ, mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết.
0: Hotland tin tức.
1: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đối với dự thảo luật nhà ở sửa đổi với nhiều đề xuất mới nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân. Đáng chú ý, lần đầu tiên hai loại hình nhà ở cho thuê và nhà ở thương mại giá phù hợp được đề xuất đưa vào luật với các cơ chế quản lý và hỗ trợ riêng.
0: Theo dự thảo, nhà ở cho thuê là công trình do tổ chức cá nhân đầu tư để phục vụ nhu cầu thuê lâu dài của người dân. Trong đó, nhà nước sẽ giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo lập quỹ nhà thông qua nguồn vốn ngân sách và quỹ nhà ở quốc gia. Đối tượng được thuê không chỉ gồm người thuộc diện chính sách nhà ở xã hội như công nhân, hộ nghèo, lực lượng vũ trang, sinh viên hay người có công, mà còn mở rộng tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có nhu cầu về chỗ ở.
1: Để được thuê, người dân phải đáp ứng điều kiện chưa có nhà ở thuộc sở hữu hoặc có nhà nhưng diện tích bình quân đầu người thấp hơn mức tối thiểu do chính phủ quy định. Đáng chú ý, chủ đầu tư dự án được phép dành tối đa 20% diện tích sàn để kinh doanh thương mại, dịch vụ và được hưởng ưu đãi về thuế giá trị gia tăng nhằm tạo nguồn lực giảm giá thuê cho người dân.
0: Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng đề xuất bổ sung loại hình nhà ở thương mại giá phù hợp. Đây là các dự án được phát triển theo cơ chế thị trường nhưng có sự hỗ trợ của nhà nước và phải đáp ứng các tiêu chí về giá bán. Mức giá cụ thể sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định theo từng khu vực, trên cơ sở phù hợp với khả năng chi trả của người dân nhưng vẫn đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư.
1: Dự thảo cũng đề xuất người mua loại hình nhà ở này không được chuyển nhượng trong ít nhất 5 năm kể từ khi thanh toán đủ tiền và mỗi cá nhân chỉ được sở hữu một căn tại mỗi dự án. Nhiều chuyên gia cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện tiêu chí kỹ thuật, cơ chế ưu đãi về đất đai và tài chính để thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển phân khúc này.
0: Chuyển sang thông tin kế tiếp, Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội khi chỉ riêng trong tháng 6 vừa qua, Sở Xây dựng thành phố đã liên tiếp công bố thêm 21 dự án mới vào danh mục công khai. Các dự án được phân bố tại nhiều quận, huyện và khu vực đang có tốc độ đô thị hóa nhanh, góp phần mở rộng nguồn cung nhà ở dành cho người thu nhập thấp.
1: Gần đây nhất, Sở Xây dựng công bố dự án nhà ở xã hội Hưng Phúc nằm tại ô đất F4 trên ODK 1, số 419, đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng. Dự án có diện tích hơn 4.300 m², được kỳ vọng bổ sung thêm quỹ nhà ở tại khu vực phía nam thủ đô.
0: Trước đó, thành phố cũng công bố thêm 7 dự án mới, nổi bật như khu nhà ở xã hội tại khu tái định cư tập trung đô thị Quốc Oai với quy mô gần 19,4 ha, khu nhà ở xã hội An Sơn tại xã Đan Phượng rộng hơn 14,5 ha, cùng các dự án Tây Mỗ, X1 Đại Mỗ, Thượng Cát, Đại La và khu nhà ở xã hội tập trung Thượng Cát.
1: Không dừng lại ở đó, vừa qua, Hà Nội tiếp tục bổ sung thêm 3 dự án khác, gồm khu nhà ở xã hội kết hợp dịch vụ thương mại Hoài Đức tại khu Sanh Trị với diện tích hơn 3,3 ha, dự án Thượng Phúc thuộc quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic rộng khoảng 1,4 ha và khu nhà ở xã hội Nghiêu Nha tại phường Xuân Phương có diện tích hơn 2,2 ha.
0: Việc công khai danh mục các dự án giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin, đồng thời tạo cơ sở để các chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo đúng quy định. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển quỹ nhà xã hội theo chỉ tiêu chính phủ giao cho Hà Nội trong giai đoạn 2026. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hotland tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Còn bây giờ, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Dạo quanh thị trường.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Hiền Công và Lê Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, Hà Nội đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn tái cấu trúc đô thị có quy mô chưa từng có. Theo định hướng quy hoạch, từ nay đến năm 2045, thủ đô dự kiến di dời hơn 860.000 người ra khỏi khu vực nội đô nhằm giảm áp lực về dân số, giao thông và hạ tầng xã hội.
3: Đây được xem là bước đi chiến lược trong quá trình phát triển Hà Nội theo mô hình đa trung tâm. Không chỉ mở rộng không gian đô thị, thành phố còn định hướng phát triển hàng loạt đô thị mới tại Hòa Lạc, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm cùng các khu vực dọc vành đai 4, tạo nên những cực tăng trưởng mới cho thủ đô.
2: Có thể thấy, khi mà khu vực nội đô ngày càng quá tải, việc giãn dân là yêu cầu tất yếu. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc xây thêm nhà hay mở rộng đường xá. Điều người dân quan tâm hơn cả là liệu ở nơi mới có thật sự mang đến cuộc sống thuận tiện và bền vững hay là không.
3: Thực tế cho thấy nhiều khu đô thị từng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến mới của người dân, nhưng sau nhiều năm vẫn chưa thu hút được cư dân về sinh sống đông đúc. Hạ tầng giao thông có thể được đầu tư rồi, nhưng trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, dịch vụ hay đặc biệt là cơ hội việc làm vẫn còn thiếu, khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng đô thị ngủ. Người dân ban ngày thì vẫn phải quay về nội đô làm việc, học tập và sử dụng các dịch vụ thiết yếu.
2: Theo các chuyên gia, quy hoạch chỉ giải quyết phần không gian của bài toán giãn dân. Muốn người dân thực sự chuyển đến sinh sống lâu dài thì đô thị mới phải tạo được sinh kế, tạo được việc làm và hình thành đầy đủ hệ sinh thái dịch vụ đi kèm. Đánh giá về vấn đề này, ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết.
4: Các nhà đầu tư phải nhìn thấy là cái quy hoạch, cái chiến lược và cái chính sách phải đi đôi và đồng bộ. Nhà đầu tư chỉ làm khi mà có cái lợi nhuận và có mang được cái giá trị

0: Thế thì cái chính sách có cái tầm nhìn dài hạn thì đấy cũng là một cái mà cái quy hoạch thủ đô 100 năm tầm nhìn thì tôi cho rằng là cái rất lớn. Cùng với cái đó là cái chính sách, cái quy hoạch và cái khu vực. Khi mà làm là phải có khách hàng, làm phải có người thuê chứ không phải nhà đầu tư mà làm mà không có cái hạ tầng, có cái đầu tư của nhà nước hay là của xã hội thì cũng sẽ không thể nào mà có người đến ở và đến thuê. Thì đấy là đồng bộ giữa chính sách và quy hoạch nó mới đáp ứng được là cái khu đô thị là để sống, khu mà cho thuê để mà có đủ các hạ tầng, cái tiện ích. Hai cái mấu chốt nhất là việc quy hoạch và quỹ đất sạch và cái tiền đất để dành thuê và cái tiến độ thời gian và cái quỹ tín dụng cho vay là 15-20 năm. Nhưng không thể nào nếu mà dùng cái tiền mà cho vay ngắn hạn mà để làm những cái dài hạn được.
1: Thưa quý vị, ý kiến của chuyên gia cũng cho thấy phát triển đô thị không để chỉ dựa vào những khu nhà ở quy mô lớn. Muốn hình thành cộng đồng dân cư ổn định cần có quy hoạch dài hạn, quỹ đất phù hợp, chính sách phát triển đồng bộ và đặc biệt là nguồn tín dụng đủ hấp dẫn để doanh nghiệp đầu tư các sản phẩm nhà ở đáp ứng nhu cầu thực, trong đó có nhà ở cho thuê.
2: Song song với đó, các đô thị vệ tinh cũng dần trở thành những cực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Điều này đồng nghĩa với việc nơi ở phải gắn với nơi làm việc, với hệ thống dịch vụ, giáo dục, y tế và các hoạt động thương mại, để người dân có thể sinh sống làm việc ngay tại địa phương mà không phải phụ thuộc vào khu trung tâm.
1: Đây cũng là kinh nghiệm đã được nhiều đô thị lớn trên thế giới đã áp dụng, từ Seoul, Singapore cho đến Paris. Các đô thị vệ tinh đều được quy hoạch đồng bộ theo mô hình đa chức năng, vừa phát triển nhà ở, vừa phát triển kinh tế, tạo việc làm và xây dựng môi trường sống chất lượng. Nhờ vậy, áp lực lên khu vực trung tâm từng bước được chia sẻ một cách tự nhiên.
2: Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, mô hình đô thị vệ tinh tại Việt Nam cũng dần đi theo hướng đó, gắn phát triển đô thị với công nghiệp sinh thái và hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh.
0: Khi mà phát triển các khu cho thuê thì phải có người đến thuê. Tôi cho rằng là phải thay đổi cái cách như vừa qua chỉ là đô thị mà không gắn với công nghiệp thì phải gắn giữa đô thị và công nghiệp và công nghiệp sinh thái. Thế nhưng mà hiện nay thì các cái khu đô thị rất là lớn và giá thì rất là đắt nhưng mà không, hầu như là không có công việc làm, chỉ có mấy cái dịch vụ, sau đó lại về nội đô thì gây tắc đường và ô nhiễm. Thì nên phải thiết kế là làm sao cái quy hoạch là các cái đô thị vệ tinh và gắn giữa đô thị và công nghiệp và gắn sát để những người trẻ sinh sống và làm việc ngay tại gần đó, thời gian và có các cái hạ tầng xã hội thì để giảm bớt việc lưu lượng phải di chuyển về thành phố.
2: Có thể thấy khi các khu đô thị mới vừa có việc làm, vừa có trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, không gian xanh và hệ thống giao thông kết nối thuận lợi, người dân sẽ chủ động lựa chọn chuyển đến sinh sống thay vì chỉ đơn thuần thực hiện một cuộc di dời mang tính hành chính. Và nhiều chuyên gia cũng cho rằng thành phố cần có thêm các chính sách hỗ trợ về sinh kế, ưu đãi kinh doanh, giáo dục, y tế cho các hộ dân chuyển đến nơi ở mới. Khi người dân nhìn thấy cơ hội phát triển lâu dài cho cả gia đình, quá trình giãn dân sẽ diễn ra tự nhiên và bền vững hơn.
1: Với tầm nhìn quy hoạch lên tới 100 năm, Hà Nội đang đứng trước cơ hội tạo nên diện mạo đô thị hoàn toàn mới. Nhưng để hiện thực hóa mục tiêu ấy, các đô thị vệ tinh cần trở thành những thành phố thực sự đáng sống, nơi người dân không chỉ có chỗ ở mà còn có việc làm, có dịch vụ và có chất lượng cuộc sống tốt hơn.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Dạo quanh thị trường ngày hôm nay.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Ngói đất Việt đỏ trầu thắm sắc, gạch đất Việt mịn chắc bền lâu. Cháu còn dẫu có đi đâu, nhà xưa vẫn nhớ nguyên câu cội nguồn.
5: Ôi dồi ôi bác cả, bác ngâm hay quá.
4: Chú vào đây, tôi vẫn ngắm mãi nhà thờ họ nhà mình không chán, đẹp thật. Chú chọn cái gạch ngói đất Việt này, chú ưng lắm.
5: Gốm đất Việt là nhà sản xuất gạch ngói đất sét nung cao cấp từ đệ tứ chiến khu Đông Triều Quảng Ninh đấy bác. Là đơn vị sử dụng công nghệ nghiền khô siêu mịn đầu tiên tại Việt Nam, máy móc hiện đại, sản xuất tuần hoàn, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học công nghệ, đạt luôn chứng chỉ nhà máy xanh, sản phẩm xanh. Bác xem, gạch đất Việt đa dạng chủng loại, đá kích thước có độ mịn vượt trội, không lõi đen, không rêu mốc, không trơn trượt, không nồm. Ngói đất Việt màu đỏ quýt trầu, bề mặt mịn, không phai màu, âm thanh vô định, hút nước cực thấp, xuyên nước cực dài, chuẩn lắm đấy. Chẳng thế mà gốm đất Việt đã được xuất khẩu sang hơn 56 nước trên thế giới đấy bác ạ.
4: Quá tốt, được tới xây nhà cho thằng cháu tôi dùng gạch ngói đất Việt. Đúng là sản phẩm khoa học và công nghệ.
3: Gốm đất Việt, tự hào đất sét nung Việt Nam.
6: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục tiến độ dự án. Thưa quý vị, mở đầu chuyên mục ngày hôm nay là thông tin từ dự án Villasta Premier Phú Thuận tại phường Phú Thuận, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ đầu tư Văn Phú vừa giới thiệu 3 phương án thanh toán linh hoạt phù hợp cả khách hàng mua đi ở và nhà đầu tư. Dự án gồm 2 tòa tháp cao 35 tầng, dự kiến bàn giao vào quý 4 năm 2027. Khách hàng có thể vay tới 65% giá trị căn hộ với lãi suất là 0% trong vòng 24 tháng hoặc lựa chọn thanh toán theo tiến độ, thanh toán sớm để nhận được mức chiết khấu hấp dẫn. Villasta Premier Phú Thuận cũng sở hữu hơn 25 tiện ích nội khu và hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng khu Nam thành phố Hồ Chí Minh đang được đầu tư đồng bộ.
2: Tại Đà Nẵng, M Riverside Đà Nẵng đang được phát triển trên 3 mặt tiền đường 2 tháng 9, Bình Hiên và Đào Tấn cạnh sông Hàn. Dự án cao 25 tầng nổi, cung cấp 312 căn hộ, từ studio đến 2 phòng ngủ, hướng đến nhóm chuyên gia, doanh nhân và khách lưu trú dài ngày. Bên cạnh hệ tiện ích như hồ bơi vô cực, phòng gym, sauna và rooftop lounge, dự án còn tích hợp không gian co-working, phòng họp và business room. M Riverside Đà Nẵng là sản phẩm hợp tác giữa Sao Mai Việt và Kyorisu Maintenance Việt Nam, hướng đến tiêu chuẩn vận hành quốc tế.
1: Tiếp theo là thông tin từ Vista Nam An Khánh ở phía Tây Hà Nội. Tuyến đường dạo bộ Eco Park dài 2,5 km đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, cùng nhiều tiện ích như là khu vui chơi trẻ em, vườn thiền, khu thể thao ngoài trời và siêu thị nội khu. Song song đó, các phân khu như là Vista Serena, Vista Garden và Vista Palma đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện. Chủ đầu tư SJ Group cũng tiếp tục mở rộng hệ thống cây xanh, nâng cấp tuyến giao thông nội khu, hướng đến phát triển khu thị xanh gắn với mạng lưới hạ tầng phía Tây thủ đô.
2: Tại khu Nam thành phố Hồ Chí Minh, Arcadia at La Villa vừa chính thức bước vào giai đoạn triển khai với chuỗi sự kiện đồng thổ, ra quân và khai trương nhà mẫu. Đây là phân khu cao tầng đầu tiên thuộc khu đô thị La Villa Township do Kiến Á Group và Group Pierre Van của Pháp hợp tác phát triển. Dự án gồm 2 tòa tháp với hơn 900 căn hộ, shophouse và office tower, thừa kế hệ tiện ích đã hiện hữu của toàn khu đô thị, rộng khoảng 60 hectare trên trục huyện Hữu Thọ. Hiện dự án đã bước vào giai đoạn thi công và mở cửa đón khách tham quan nhà mẫu.
1: Khép lại chuyên mục ngày hôm nay là dự án Eaton Park của Gamudaland tại phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tọa lạc trên đại lộ Mai Chí Thọ, dự án có quy mô khoảng 3,77 hectare với 6 tòa tháp cao từ 29 đến 39 tầng, cung cấp hơn 2.000 sản phẩm, gồm căn hộ, penthouse và subhouse. Eaton Park đang mở bán, dự kiến bàn giao vào năm 2027. Chủ đầu tư phát triển hệ tiện ích đa dạng như hồ onsen, sân bích carbon, Siga Cloud và Bia Cloud, hướng đến không gian sống cao cấp của cửa ngõ khu đông thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiến độ dự án hôm nay. Trước khi đến với nội dung tiếp theo, mời quý vị cùng thư giãn với một ca khúc.

0: Tiếp nối chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, Hiền Công và Lê Yến mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Thưa quý vị, trong mỗi ngôi nhà, phòng khách luôn được xem là không gian kết nối các thành viên trong gia đình và cũng là nơi tạo ấn tượng đầu tiên với khách ghé thăm. Chính vì vậy, việc lựa chọn một bộ sofa phù hợp không chỉ mang ý nghĩa sử dụng mà còn góp phần định hình phong cách của cả không gian sống.
1: Những năm gần đây, xu hướng lựa chọn sofa cũng có nhiều thay đổi. Nếu trước đây người tiêu dùng chủ yếu quan tâm đến kiểu dáng thì hiện nay, các tiêu chí như công năng, độ bền, khả năng vệ sinh và tính linh hoạt trong sử dụng lại được đặt lên hàng đầu. Đặc biệt với các căn hộ chung cư hay nhà phố có diện tích vừa phải, một bộ sofa phù hợp sẽ giúp không gian trở nên rộng rãi, gọn gàng và tiện nghi hơn.
0: Vậy đâu là những kiểu sofa đang được nhiều gia đình lựa chọn hiện nay? Mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ của kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà, công ty thiết kế Mạnh Hà Design.
2: Về kiểu dáng thì sofa cũng rất là đa dạng. Sofa văng, sofa đơn, sofa chữ L hay sofa chữ U là những hình dạng phổ biến trong thị trường ngày nay mà chúng ta thường thấy. Vậy lựa chọn kích thước hay là hình dạng như thế nào nó phụ thuộc vào số lượng thành viên sử dụng trong gia đình mình nhé. Ví dụ chúng ta ít người thì chúng ta chọn sofa đơn hoặc là sofa văng. Rồi có một góc nhà thì chúng ta thường chọn sofa L. Còn nếu mà nhà rộng hơn nữa thì chúng ta có thể là chọn sofa hình chữ U hoặc là đối diện với sofa văng, kết hợp với các sofa đơn để trở thành một combo với nhau. Đấy là những cái lựa chọn cơ bản. Ngoài ra khi lựa chọn cái hình dáng thì chúng ta cần phải lưu ý đến cái giao thông đi lại trong nhà mình để làm sao thật là tiện nghi, thật là tiện lợi ha.
1: Có thể thấy những mẫu sofa gốc chữ L và sofa băng vẫn đang là lựa chọn phổ biến nhờ khả năng tận dụng diện tích hiệu quả. Sofa gốc phù hợp với phong cách của chung cư hoặc nhà phố, tạo nhiều chỗ ngồi nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng. Trong khi đó, sofa băng với thiết kế thanh thoát, chân cao và đường nét đơn giản lại rất phù hợp với những không gian theo phong cách tối giản hoặc hiện đại.
0: Bên cạnh kiểu dáng thì chất liệu cũng là yếu tố được nhiều gia đình quan tâm. Sofa da tiếp tục được yêu thích nhờ khả năng lau chùi dễ dàng, độ bền cao và mang lại cảm giác sang trọng. Trong khi đó thì các chất liệu vải bố, vải dệt hoặc là nhung cao cấp lại tạo cảm giác ấm cúng, mềm mại và gần gũi hơn. Xu hướng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như là vải tái chế hay da sinh học cũng đang ngày càng được nhiều người lựa chọn.
1: Về màu sắc, các cam trung tính như kem, be, xám sáng hay nâu nhạt vẫn giữ vị trí chủ đạo vì dễ phối hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau. Bên cạnh đó, những cam màu như xanh rêu, xanh olive hay là cam đất cũng được sử dụng để tạo điểm nhấn, giúp phong cách trở nên cá tính nhưng vẫn hài hòa nếu kết hợp cùng với hệ thống ánh sáng và các món đồ trang trí.
0: Ngoài yếu tố thẩm mỹ thì nhiều mẫu sofa hiện nay còn được tích hợp thêm các công năng thông minh như là ngăn chứa đồ, khả năng mở rộng thành giường hoặc là các module có thể thay đổi linh hoạt theo nhu cầu sử dụng. Đây là giải pháp rất phù hợp với gia đình trẻ muốn tối ưu diện tích nhưng vẫn đảm bảo sự tiện nghi trong sinh hoạt hàng ngày.
1: Tuy nhiên, dù lựa chọn chất liệu hay kiểu dáng nào thì việc sử dụng và bảo quản đúng cách vẫn là yếu tố quyết định tuổi thọ sản phẩm. Để chiếc sofa luôn bền đẹp theo thời gian, kiến trúc sư Nguyễn Mạnh Hà cũng có một số lưu ý dành cho các gia đình như sau.
2: Ba chất liệu chính đối với sofa gia đình mà chúng ta thường thấy đó là sofa gỗ, sofa vải và sofa da. Khi bạn muốn vệ sinh cái sofa vải thì cần đến một đội vệ sinh chuyên nghiệp thì mới có thể làm được giúp bạn việc này ha. Thì sofa da nhìn chung thì có cái ưu điểm đó là rất dễ vệ sinh, lau chùi bằng khăn mềm rồi sử dụng các cái chất tẩy rửa đơn giản hàng ngày của chúng ta là có thể vệ sinh sofa da rồi.
0: Thưa quý vị, một bộ sofa đẹp không chỉ nhất thiết phải là bộ sofa đắt tiền mà quan trọng là phù hợp với diện tích, nhu cầu sử dụng và phong cách của ngôi nhà. Khi mà lựa chọn đúng, sofa sẽ không chỉ là nơi để nghỉ ngơi mà còn trở thành điểm nhấn, mang lại cảm giác ấm cúng và gắn kết cho cả gia đình.
1: Hy vọng những chia sẻ trong chuyên mục hôm nay sẽ giúp quý vị có thêm kinh nghiệm khi lựa chọn bộ sofa phù hợp cho không gian sống của mình. Những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Góc Nội Thất và Vật Liệu Xây Dựng, đồng thời khép lại FM Bất Động Sản hôm nay. Lê Yến Hiền Công cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với VOV Giao Thông. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình FM Bất Động Sản kỳ sau.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về.

0: yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
1: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ 6 hàng tuần. Hà Hương và
2: Tấn Khoa
1: thứ 7 cuối tuần cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
2: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
0: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
4: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
5: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
4: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839 919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437 919191 tại Hà Nội.
5: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
0: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
5: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
0: giảm tốc lên đèn.
6: Vui vẻ đây, xin chào tất cả quý vị thính giả của giảm tốc lên đèn trên kênh VV Giao thông tần số FM 91MHz, hoặc là chúng ta có thể lắng nghe chương trình ngay tại Mekong FM 90MHz. Thưa quý vị, thông điệp quen thuộc của chương trình giảm tốc lên đèn đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ. Và xuyên suốt trong buổi tối ngày hôm nay, khi mà có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về ở khắp mọi miền thì Vui Vẻ và ekip của giảm tốc lên đèn cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để quý vị có thể an tâm nếu như mà chúng ta vẫn đang lưu thông trên đường, có thể chủ động lộ trình của mình. Và bên cạnh đó thì cũng rất là mong nhận được những cái sự quan tâm, chia sẻ thông qua bình luận ở trên fanpage giảm tốc lên đèn, hoặc là chúng ta đăng ký giao lưu tâm sự, trò chuyện trực tiếp cùng với chương trình ngay tại số điện thoại đường dây nóng là 02839 919191. Nếu quý vị có những trải nghiệm, có những kinh nghiệm, hoặc là có những cái góc nhìn khác đối với câu chuyện mà giảm tốc lên đèn chia sẻ, hoặc là tối nay trong lòng của mình đang vướng bận một cái điều rất là riêng tư, hoặc là có một cái điều khó nghĩ từ đầu tuần cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa có được những cái định hướng cụ thể, hay là mình đang phân vân về một điều gì đó, các thính giả đừng ngần ngại, cứ đăng ký giao lưu cùng với chương trình để tâm sự cùng với chương trình nha. Đôi khi không phải là chương trình sẽ đưa ra cho bạn một cái giải pháp cụ thể là nên làm thế này, không nên làm thế kia, nhưng mà thực sự là Vui Vẻ tin chắc rằng khi mà mình nói ra được thì tâm trạng của mình, cái sự ức chế của mình nó cũng sẽ giảm đi được phần nào. Và một lần nữa khi mà mình tâm sự lại câu chuyện của mình thì cũng là một lần nữa giúp mình có thể nhìn nhận lại, nhìn thấu hơn mọi sự, mọi vấn đề. Và biết đâu khi trò chuyện xong rồi thì mọi người sẽ có một cái sự lựa chọn cho riêng mình. Đó chính là một cái trải nghiệm thực tế của bản thân Vui Vẻ luôn ạ, chứ không phải là chia sẻ suông đâu. Nhiều khi mình cũng phân vân, là người trưởng thành mà, chúng ta mỗi ngày gặp rất là nhiều câu chuyện, rất là nhiều tình huống, rất là nhiều sự việc, và không phải lúc nào mình cũng biết là mình nên làm gì và mình hiểu được mình muốn gì đâu. Bản thân Vui Vẻ cũng có nhiều lúc phân vân với điều này điều nọ, nhưng mà những khi như vậy thì mình cũng có những người bạn thân để tâm sự, để chia sẻ, họ cũng cho lời khuyên. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng tiếp tục một lần nữa suy nghĩ rõ hơn ở cái góc nhìn khác, khi mà mình ngồi im lặng với những cái điều ở trong đầu mình, và khi mình kể ra những cái điều ở trong suy nghĩ của mình, là mình ở hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Thưa quý vị, chúng ta phải tin vào điều đó, và nó có thật đó ạ. Và mở đầu trong buổi tối ngày hôm nay á, có một cái câu hỏi vui như thế này nè mọi người. Lần cuối cùng mà bạn cảm thấy thực sự bình yên là khi nào? Khi tài khoản của mình nhận được cái âm thanh yêu thương vô cùng tận, tinh tinh. Hay là khi crush của mình chịu trả lời tin nhắn sau 3 tiếng chờ đợi dài, dài như 3 thế kỷ. Hay là lúc mà mình nằm ườn ở một cái góc sang chảnh nào đó ở trên Đà Lạt chẳng hạn, ngắm sương mù và tạm quên đi cái deadline đang treo lơ lửng ở trên đầu mình. Và chắc chắn là có nhiều tình huống khác nữa, đúng không ạ? Hồi mười mấy, 20 tuổi nha, định nghĩa về sự bình yên của Vui Vẻ đơn giản lắm, nhưng mà nó cũng có điều kiện.

đi kèm quý vị. Quý vị cứ nghĩ là bình yên là khi mà mọi chuyện xung quanh phải thật hoàn hảo, thời tiết đẹp nè, mọi người đối xử tử tế với mình nè, đặc biệt là người mình yêu thì phải luôn hiện diện ở bên cạnh mình để mang lại một cái cảm giác nào đó vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp hay là an toàn chẳng hạn. Nhưng rồi ai cũng vậy thôi, sau vài cú vấp té, tập đếm của trưởng thành, sau những ngày chạy deadline tới nỗi trời ơi tóc mình rụng như lá mùa thu, hay là có những tối mình ngồi khóc tu tu ở một góc vì mối quan hệ đổ vỡ, thì mình mới ngộ ra một cái sự thật hơi phũ phàng. Nếu cứ đợi cuộc đời này lặng sóng mới thấy bình yên á hả, thì có lẽ chúng ta phải đợi đến kiếp sau luôn. Thật á, chúng ta bước vào cuộc đời này, tham gia vào các mối quan hệ với tâm thế của một người đi mong cầu cảm xúc, nghe thì hơi nhói lòng một chút, nhưng mà ngẫm lại xem, chúng ta thường thầm mong, xin hãy yêu thương tôi, xin hãy làm cho tôi hạnh phúc, xin hãy lấp đầy khoảng trống cô đơn này giúp tôi. Và thế là chúng ta vô tình trao cho người khác cái quyền quyết định thời tiết ở trong lòng mình. Họ ngọt ngào thì lòng mình ngập nắng, họ thờ ơ một phát là bão tố cuồn cuộn nổi lên ngay. Nhưng mà mọi người ơi, hạnh phúc của mình mà phải nương tựa vào người khác thì chẳng khác nào tụi mình đang chơi cái trò lượng siêu tốc với chính tâm lý của mình, đúng không ạ? Đó là lý do vì sao tối hôm nay Vi Vẻ muốn ngồi xuống đây cùng với tất cả các thính giả thân thương của Giảm Tóc Lên Đèn. Chúng ta không gồng mình mạnh mẽ, chỉ đơn giản là cùng nhau bóc tách một cái từ khóa, một từ khóa mà chúng ta sẽ phân tích, tìm hiểu, chia sẻ, trò chuyện với nhau ở chuyên mục sắp tới, trạm cuối ngày. Và từ khóa đó chính là bình yên. Nhưng lại là một thứ bình yên tự thân và không vay mượn mọi người nhé. Đối với hai chữ bình yên á, có lẽ là không phải ngồi dưới tán cây rộng, cũng không phải là mình trốn chạy đi đâu đó xa, thật là xa. Mà bình yên thực ra nó là khả năng mà mình ngồi giữa một đống hỗn độn của cuộc đời này, nhìn một chiếc xe máy vừa phóng qua vũng nước làm bẩn bộ đồ của mình chẳng hạn, thở dài một cái rồi cười trừ. À, vũ trụ lại thử thách cái độ bình tĩnh của mình đi mà. Và trong Giảm Tóc Lên Đèn tối nay thì chúng ta sẽ cùng nói về cái câu chuyện rằng là đừng mong đợi người khác mang lại hạnh phúc, để thấy rằng khi mà chúng ta bớt kỳ vọng, chúng ta sẽ bớt hụt hẫng. Và khi mà chúng ta học được cách tự sạc pin cho chính mình á, thì chúng ta mới chính là người cầm lái cuộc đời của mình một cách thông dong nhất. Mọi người có đồng ý không ạ? Giờ Giảm Tóc Lên Đèn sẽ bật một bài hát thật dễ thương để cho các thính giả tranh thủ pha một tách trà hoa cỏ, hoặc đơn giản thôi là mình tìm một chỗ êm ái để chúng ta một chút xíu nữa sẽ lướt sóng cùng với nhau nhé. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Bình Yên Nhé với tiếng hát của Cao Thái Sơn.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Trạm cuối ngày.
3: Vâng, thưa quý vị, đoạn nhạc hiệu quen thuộc vang lên rồi, trạm cuối ngày. Một ngày hôm nay chúng ta di chuyển, chúng ta đi lại thì cũng sẽ qua rất là nhiều trạm giao thông đúng không ạ? Vậy thì cuối ngày rồi, chúng ta sẽ đến với trạm cuối ngày của giảm tốc lên đèn. Ở trạm cuối ngày thì đơn giản lắm, mình chậm lại một chút, mình thư thả một chút, mình ngồi lại bên cạnh nhau, mình chia sẻ tâm sự trò chuyện cùng với nhau qua rất là nhiều hình thức khác nhau. Mình có thể ở một góc nào đó yên tĩnh để lắng nghe chương trình, để tìm những cái điểm chạm, những cái điểm tương đồng, hoặc là một lúc nào đó mà mình muốn kết nối, muốn giao lưu, muốn trò chuyện, muốn tâm sự cùng với chương trình thì mình nhấc điện thoại lên, gọi về cho số tổng đài đường dây nóng là 02839919191, hoặc là mình có thể vừa lắng nghe chương trình, mình vừa bật fanpage giảm tốc lên đèn FM91 lên. Mình không tiện hoặc là mình ngại tâm sự trực tiếp thì mình có thể để lại bình luận ở trên fanpage của giảm tốc lên đèn FM91. Lúc nào Vi vui vẻ cũng kiểm tra ở trên fanpage xem những cái ý kiến, những cái chia sẻ, góc nhìn của tất cả các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Và lúc này có một cái câu hỏi dành cho các thính giả đang lắng nghe chương trình tối nay nè. Trong buổi tối ngày hôm nay nha, nếu như mà được chọn một từ để mô tả nguồn năng lượng ở bên trong á, thì bạn sẽ chọn dùng từ nào? Đang tự sạc pin, bình yên tự tại hay cần một khoảng lặng? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của giảm tốc lên đèn để Vui vẻ cũng có thể hiểu được trạng thái của mọi người trong buổi tối ngày hôm nay là như thế nào. Hoặc là nếu như mà mình ở trong một cái trạng thái ngoài những cái gợi ý vừa rồi là trạng thái khác nữa, mình cũng có thể chia sẻ ở trên fanpage, hoặc là mình để lại một icon đại diện cho tâm trạng của mình lúc này nhé. Nhắc lại một lần nữa, nếu được chọn một từ để mô tả nguồn năng lượng bên trong của mình trong buổi tối ngày hôm nay, bạn sẽ chọn từ nào? Đang tự sạc pin, bình yên tự tại hay cần một khoảng lặng? Hoặc là mình có thể để lại bằng một icon đại diện cho tâm trạng của bạn ngay lúc này ở trên fanpage giảm tốc lên đèn FM91. Còn tuyệt vời hơn nữa là mình gọi về cho số tổng đài đường dây nóng của chương trình, đăng ký trò chuyện tâm sự trực tiếp cùng với chương trình. Bởi vì thực sự trong một cái cuộc trò chuyện trực tiếp á, qua lại thì chúng ta lại càng dễ có cảm xúc cùng với nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều điều hơn, và chưa kể là câu chuyện của chúng ta cũng sẽ mở rộng hơn nữa, đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái từ khóa của trạm cuối ngày. Hồi nãy Minh Vy có nhắc, từ khóa tối nay mà mình sẽ nói đó chính là hai chữ bình yên. Nhiều khi chúng ta hay nhìn thấy các bức tranh so sánh để mà thể hiện cái sự bình yên. Ví dụ như là một bên là giông tố, khó khăn, trở ngại, còn một bên là sự an toàn, ấm áp, an tĩnh. Vậy thì bình yên thật ra hóa ra không phải là một cái không gian không có tiếng ồn, không có rắc rối hay không có khó khăn đâu. Mà giống như đã chia sẻ từ ban đầu, bình yên là khả năng ngồi giữa một đống hỗn độn mà lòng mình vẫn không có sóng. Vậy thì khi mà chúng ta cứ nghĩ bình yên là phải có cái này cái kia, chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà cái gì cũng phải nhanh, phải vội. Đi ăn thức ăn nhanh, đi xe ôm công nghệ để tiết kiệm từng phút, lướt mạng xã hội thì dùng tính năng tua nhanh, nhân 1.5, nhân 2 lần. Bởi vì sao? Vì mình không đủ kiên nhẫn xem một cái đoạn video quá 3 phút. Và thế là chúng ta cũng muốn đạt được bình yên một cách cấp tốc. Nhiều người đổ xô đi mua các khóa học chữa lành, quý vị có thấy không ạ? Đăng ký những cái chuyến rút lui vào rừng sâu vài ba ngày cho đến tận 10 ngày không dùng điện thoại, hoặc là chi cả đống tiền để mua nến thơm, mua chuông xoay Tây Tạng về gõ con ở trong phòng. Bản thân Vi vui vẻ cũng từng có một cô bạn thân là tín đồ của sự bình yên theo phong cách này luôn. Một ngày nọ cô bạn mới nhắn tin cho Vi vui vẻ: "Thân lắm, mày ơi, tao vừa đặt một combo chữa lành ở Đà Lạt, 3 ngày 2 đêm, sáng ngắm mây, tối thiền định, giá chỉ bằng nửa tháng lương thôi. Chuyến này về ha, tao sẽ trở thành một con người khác, thanh tịnh, không sân si nữa. Dĩ nhiên là vui vẻ nghe bạn chia sẻ như vậy thì rất là mừng cho bạn và chúc bạn sẽ có một chuyến đi ý nghĩa. Đúng là ở Đà Lạt mà, giữa cái lạnh và tiếng thông reo thôi thì có ai mà không bình yên được. Giữa không gian đó, không có sếp dục báo cáo nè, không có bà hàng xóm hát karaoke, loa kéo nè, suốt ngày cứ bước qua dòng sông, hỏi từng con sóng chẳng hạn, cũng không có tiếng còi, xe inh ỏi nữa. Thì cái sự bình yên đó là do hoàn cảnh tạo ra thôi. Và mọi người biết không? Đúng như dự đoán luôn. 3 ngày sau, bạn trở về. Ngày đầu tiên đi làm lại, bạn bị kẹt xe trên đường, mất gần 30 phút dưới cái nắng gay gắt. Vừa đến công ty, sếp gọi vào mắng vì lỗi sai của phòng kế toán đổ lên đầu bạn. Trưa hôm đó, bạn gọi cho vui vẻ, giọng sắp bốc hỏa tới nơi rồi. Mày ơi, bao nhiêu năng lượng bình yên ở Đà Lạt của tao nó bay sạch sành xanh rồi. Tao lại muốn bùng cháy nữa. Đó, rõ ràng ha. Cái kiểu bình yên mà phụ thuộc vào ngoại cảnh, thật ra bây giờ mình ví von nha. Nó sẽ giống như một lớp trang điểm vậy đó, của các chị em phụ nữ á. Gặp mưa một phát là trôi tuột, để lộ ra nguyên hình một gương mặt mệt mỏi và dễ tổn thương. Nếu chúng ta cứ nghĩ rằng là phải đi đến một nơi nào đó, phải ở bên một ai đó, hoặc phải có một số tiền nào đó thì mới bình yên, thì chúng ta đang tự biến mình lệ thuộc vào hoàn cảnh rồi. Ai đó làm cho chúng ta vui thì chúng ta mới bình yên. Thời tiết đẹp mình mới bình yên. Người yêu nhắn tin ngọt ngào mình mới bình yên. Vậy nếu như mà họ không nhắn, nếu như trời mưa, nếu tài khoản hết tiền thì sao nhở? Nếu như mà chúng ta nói là ngừng mong đợi người khác mang lại hạnh phúc, đó chính là bước đầu tiên để thấy bình yên. Mình quay trở lại với cái câu chuyện chính của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, đó là đừng có mong đợi người khác mang lại hạnh phúc. Vì sao cái điều này, câu nói này, nó lại là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của bình yên ? Mọi người thử nghĩ xem, mọi người có thể cho Vi vui vẻ một cái ý kiến riêng của mình nhé. Bởi vì trước tiên là một trong những nguồn cơn lớn nhất gây ra cái sự bất an, đau khổ và dậy sóng trong lòng mình chính là sự kỳ vọng. Chúng ta thường bước vào một mối quan hệ, dù là tình yêu, tình bạn hay thậm chí là gia đình, với một cái tâm thế của một người đi mong cầu. Nghe thì hơi đau lòng, nhưng ngẫm lại, có phải là chúng ta luôn mong cầu xin hãy yêu thương tôi, xin hãy khen ngợi tôi, xin hãy làm cho tôi cảm thấy mình có giá trị, xin hãy lấp đầy khoảng trống cô đơn này giúp tôi. Khi mà bạn trao cho người khác cái quyền được làm cho bạn hạnh phúc á, bạn cũng đồng thời trao cho họ cái quyền được làm cho bạn đau khổ luôn. Mọi người đồng ý không ? Hạnh phúc nó giống như một ly nước đầy đi. Nếu như mà bên trong mình có sẵn nước rồi, người khác đến chỉ cho thêm vài viên đá mát lạnh, một lát chanh thơm hoặc là một chiếc ô trang trí xinh xắn thì ly nước đó rõ ràng nó ngon hơn, nó đậm đà hơn. Nhưng mà nếu bên trong chúng ta là một chiếc ly trống rỗng, chúng ta đứng đó mong chờ người ta đổ nước đầy vào. Và khi mà người ta bận, người ta mệt hay người ta quay lưng đi, mang theo cái bình nước của người ta, thì mình chết khác sao? Chắc chắn là xung quanh chúng ta đã từng có một cặp đôi, nếu mọi người quan sát sẽ thấy, yêu nhau say đắm theo kiểu em mới là nguồn sống của đời anh và ngược lại. Dĩ nhiên phụ nữ là một cái người cực kỳ nhạy cảm, mỗi ngày tâm trạng của cô ấy sẽ biến đổi theo tốc độ trả lời tin nhắn của người yêu. Người yêu nhắn nhanh, icon dễ thương, ngày hôm đó ta nói trời xanh mây trắng. Rất là vui vẻ, cô ấy rất là vui vẻ khi đi làm, đối xử tử tế với cả thế giới luôn. Người yêu bận hợp, 3 tiếng không trả lời, ngày hôm đó là tận thế. Cô ấy ngồi suy diễn ra đủ kịch bản, nào là ngoại tình, phản bội, khóc lóc, không ăn uống gì được. Nhìn vào mối quan hệ đó, xung quanh sẽ cảm thấy sợ, thấy mệt mỏi thay, đúng không ? Đó có lẽ là không phải là tình yêu rồi, đó là sự phụ thuộc về mặt cảm xúc. Bạn không thể có bình yên khi mà nhiệt kế hạnh phúc của bạn nằm trong tay người khác. Người ta vui thì bạn ấm, người ta lạnh lùng thì mình đóng băng ? Chẳng khác nào tự chơi trò tàu lượn siêu tốc với chính tâm lý của mình hết. cái khái niệm bình yên chỉ thực sự xuất hiện khi mà chúng ta đóng cửa lại, ngồi xuống đối thoại với chính mình và dõng dạc tuyên bố là từ hôm nay, việc mình vui hay buồn là do mình quyết định. Không ai có nghĩa vụ phải làm cho mình hạnh phúc cả, kể cả người yêu hay là bạn đời. Nghe thì có vẻ hơi tuyệt tình và cô độc đúng không? Nhưng mà không đâu mọi người ơi, đó là một cái sự tự chủ tối cao luôn. Khi mà chúng ta không còn mong đợi thì chúng ta cũng sẽ không còn thất vọng. Và khi không còn thất vọng thì dĩ nhiên là lòng mình tự nhiên sẽ phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Chắc là sẽ có nhiều thính giả nói là lý thuyết thôi Minh Vy ơi, lý thuyết thôi vui vẻ ơi, thực tế nó khó hơn nhiều. Đúng thật. Bởi vì sao? Bởi vì lúc đó là mình là người trong cuộc, lúc đó cảm xúc chen chân vào, cảm xúc tác động vào tâm trí của mình, tác động vào trái tim của mình, và lúc đó lý trí với tình cảm của mình đối kháng với nhau dữ dội lắm. Nhưng mà nếu như mà mình có được những cái câu thần chú, những cái bí quyết, những cú pháp để mình nhắc mình nhớ, để mình cân bằng mình lại, thì đó cũng là một trong những cái cách để mà mình rèn luyện mỗi ngày mà, đúng không mọi người? Vậy thì nếu mà nói bình yên là mình chấp nhận những cái điều bất toàn của cuộc sống này, có đúng không ạ? Có một cái sự thật cười ra nước mắt luôn nha. Đó là mình càng cố gắng kiểm soát mọi thứ để tìm kiếm sự bình yên á, thì dường như rằng là chúng ta lại càng chuốc lấy cái sự bất an. Nghịch lý quá ha. Cuộc sống này vốn dĩ được vận hành theo một cái luật bấp bênh mà mọi người. Sáng nay mình bước ra đường với một bộ quần áo rất là phẳng phiu, tâm trạng của mình ta nói phơi phới, tuyệt vời. Nhưng mà một chiếc xe máy phóng vèo qua vũng nước mưa và xoát, chúng ta biến thành một cái bức tranh nghệ thuật trường phái trừu tượng liền, với rất là nhiều những cái vết bùn. Lúc đó bạn sẽ làm gì ạ? Lúc này các thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn đang đồng hành với Vi Vui Vẻ cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, mọi người sẽ làm gì? Chắc chắn rằng là sẽ xuất hiện hai kịch bản. Bây giờ mình giả lập nha. Kịch bản A, trời ơi, nhảy dựng lên, chửi bới cái người lái xe kia suốt 15 phút, ấm ức cả ngày. Lên công ty với cái khuôn mặt hầm hầm, ai hỏi gì cũng gắt gỏng. Kết quả là sao? Ngày đó của mình nát bét. Bây giờ mình sang kịch bản B. Thở dài một cái, rồi mình cười trừ. À, hôm nay vũ trụ muốn thử tính nóng của mình hả? Đâu có dễ vậy. Sau đó tìm khăn giấy ướt, lau bớt vết bẩn, hoặc là nếu có áo khác để thay thế thì càng tốt. Xong, việc ai nấy làm. Bình yên có lẽ chính là kịch bản B, đúng không? Chắc là các thính giả cũng đồng tình với Vi Vui Vẻ. Nó là khả năng chấp nhận rằng trên đời này có những cái thứ mình không có thể kiểm soát được đâu ạ. Thời tiết không nghe theo mình, kẹt xe không tránh mình ra, lỗi lầm người khác không vì mình tốt tính mà không xảy ra. Cái thứ duy nhất mà mình quản lý được á, chỉ là thái độ của mình đối với những chuyện đó thôi. Đến đây thì mọi người sẽ nghĩ bình yên là sự chịu đựng hay cam chịu hả? Không phải đâu nha. Cam chịu là mình ức nghẹn luôn, nhưng mà trong lòng cứ chửi thầm 47-49 câu, nhưng mà bề ngoài thì cứ giả vờ niệm chú tịnh tâm, hoan hỷ. Cái đó gọi là tích tụ độc tố, lâu ngày sẽ bị trầm cảm hoặc là nổi điên luôn á. Nói thiệt, còn bình yên thực sự là khi mà chúng ta nhìn thẳng vô vấn đề. Nó tệ thật, nhưng mà bạn không cho phép nó phá hỏng cái lõi bình yên bên trong mình. Nó giống như cái việc mà chúng ta đi máy bay gặp vùng nhiễu động vậy đó mọi người. Máy bay sẽ rung lắc, đèn báo thắt dây an toàn sẽ sáng, hành khách xung quanh là hốt hoảng, nhưng mà phi công thì vẫn rất là bình tĩnh điều khiển. Bởi vì bản thân người phi công đó, ông ta biết đây là một cái hiện tượng thời tiết bình thường, lắc một hồi rồi sẽ qua thôi. Và tâm trí của chúng ta chính là người phi công đó. Hoàn cảnh bên ngoài có thể rung lắc, nhưng mà người cầm lái bên trong phải biết rằng à, một chút nhiễu động thôi, không sao cả, mình vẫn an toàn. Giống như trong một cái chuyến đi gần đây của Minh Vy khi mà ngồi trên máy bay vậy. Đang lúc bầu trời trong xanh và mây thì người ta gọi là như những luống cày vậy đó, từng đốm mây trắng rất là đẹp, rất là lãng mạn. Cái tự nhiên phi công bắt đầu thông báo là chuyến bay của chúng ta đang chuẩn bị qua một cái vùng mây tích điện gì đó, và sẽ có một số những cái sự rung lắc nhẹ để mà trấn an mọi người. Thì quả thật lúc đó mình nhìn ở bên cửa sổ máy bay, mình thấy bắt đầu sương mù mờ hết, mình không còn thấy bầu trời xanh nữa và một màu trắng đục luôn, mình không thấy được gì cả và máy bay bắt đầu rung lắc thực sự. Lúc đó một cái phản xạ rất là tự nhiên là mình cũng hoảng sợ trong lòng, nhưng mà mình vẫn cố gắng bình tĩnh hít thở sâu và mình hiểu được rằng, mình tin chắc rằng đó chỉ là một cái đám mây tích điện tạm thời thôi. Mình đi qua khỏi đám mây đó thì mọi chuyện nó sẽ quay trở lại và nó sẽ trở lại cái trạng thái bình thường an toàn trước đó. Và thật, cái khoảng thời gian đó nó trôi qua rất là nhanh quý vị. Khi mà đi qua khỏi đám mây mù đó rồi thì bầu trời lại sáng, chúng ta lại thấy một bầu trời trong xanh và chuyến bay nó trở lại bình thường. Đó là một trong những cái ví dụ từ thực tế mà nó lại rất là liên đới với câu chuyện tối nay Vui Vẻ muốn gửi gắm chia sẻ cùng với các thính giả. Và chắc chắn rằng là ở những thính giả có rất là nhiều trải nghiệm khác nữa, những câu chuyện thực tế nữa. Cuộc đời này phong phú lắm và rất là muốn được lắng nghe những cái chia sẻ của mọi người. Cho nên đừng quên đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình tối nay thông qua số tổng đài đường dây nóng là 02839919191 quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái giai điệu hơi căng thẳng một chút xíu, nhưng mà cũng rất là dí dỏm và cũng có những cái sự gọi là hài hước nhưng mà rất là sắc bén ở trong đó qua tiếng hát của Taylor Swift, bài hát mang tên Look What You Made Me Do.

0: Look what you just made me.
1: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một ca khúc nhạc quốc tế Look What You Make Me Do với tiếng hát của Taylor Swift. Trong lúc vừa nghe nhạc thì Minh Vy cũng lướt qua những cái bình luận chia sẻ của tất cả các thính giả ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM 91. Bạn Nguyễn Hà Thơ thì có để lại bình luận là mình đang cần sạc pin, nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối nay để sạc pin được nhanh đầy. Trời ơi, một cái bình luận rất là ấm áp luôn. Thay mặt Giảm Tốc Lên Đèn, cảm ơn bạn Nguyễn Hà Thơ rất là nhiều và hy vọng rằng chương trình tối nay sẽ truyền cho bạn thật nhiều năng lượng, và khi chương trình khép lại thì nguồn năng lượng pin của bạn cũng sẽ đầy như mong muốn, mong đợi nha. Còn thính giả Hứa Minh Quang thì cho biết là hôm nay tâm trạng của em rất là bình thường, không có vấn đề gì cả. Niềm vui của em sau khi đã được sạc pin năng lượng và chuẩn bị cho một ngày mới đó là thư thả, đọc sách, và còn niềm vui nữa là được uống trà. Bản thân vui vẻ cũng rất là thích được uống trà, hầu như là ngày nào cũng vậy, mình cũng sẽ tự thưởng cho mình một ly trà. Có khi sẽ là chạy ra một cái quán mình yêu thích để mua cho mình một ly trà đào rồi đi làm tung tăng, dung dăng dung dẻ với ly trà đào đó. Còn nếu mà ở nhà ngày đó mà mình không đi làm thì mình sẽ pha cho mình một cốc trà tắc hoặc là trà chanh, tùy theo là trong tủ lạnh ngày hôm đó mẹ mua là còn tắc tươi hay là còn chanh tươi. Hoặc là nhiều khi là mình sẽ pha trà với lại trà hồng trà đó với một lon nước bí đao để mình có một ly thật to trà bí đao vừa ngọt vừa mát lạnh để mà giải nhiệt. Và thính giả có nick là hệ thống quà thưởng là bạn Tùng Trần á, có để lại một bình luận khá dài về câu chuyện của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Bạn có chia sẻ là điểm mình đồng tình là hạnh phúc nếu phụ thuộc hoàn toàn vào người khác thì rất dễ trở nên mong manh. Khi kỳ vọng quá lớn, con người dễ thất vọng nếu đối phương không đáp ứng được những cái điều mà mình mong muốn. Vì vậy, giữ được sự độc lập về cảm xúc và biết chăm sóc bản thân là điều quan trọng nhất. Và tóm gọn lại là yêu thương là cùng nhau tạo nên hạnh phúc, chứ không phải trao toàn bộ hạnh phúc của mình cho người khác. Khi mà biết yêu bản thân và biết yêu người đúng cách thì tình yêu sẽ trở thành điểm tựa chứ không phải là gánh nặng. Và cái cách nhìn cân bằng hơn đó là đừng phụ thuộc vào người khác để được hạnh phúc, nhưng cũng đừng phủ nhận giá trị của một tình yêu chân thành trong việc làm cho cuộc sống này ý nghĩa hơn. Ví dụ như cái câu chuyện là gặp đúng người thì mình sẽ hạnh phúc, nó không phải là lý

Nha. Nếu như mà các thính giả hỏi Vui Vẻ làm sao để luyện tập được cái sự bình yên tự thân mà không cần phải tu tập nè, chắc là lúc này thì Vui Vẻ xin được lụm lặt rất là nhiều bí kíp ở khắp nơi để mà chia sẻ cho tất cả mọi người đang đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Tất nhiên là những cái điều nó rất là đơn giản chứ không có giáo điều hoặc là không nói đạo lý đâu. Đầu tiên là mình học cách thôi kệ. Cái thôi kệ này nó có uy lực, cái uy lực của nó ngang ngửa như câu thần chú cổ xưa vậy đó mọi người. Ví dụ như là mình lướt Facebook và thấy một một người mà mình không thích đăng ảnh đi du lịch sang chảnh, kèm theo dòng trạng thái cũng đạo lý lắm. Thế là tự nhiên mình nổi máu sân si, mình định soi mói xem có xài app nhiều không hay là có cái này có cái kia không. Thì ngay lúc đó mình hít một hơi thật sâu và nói rằng là thôi kệ đi, người ta đẹp, người ta giàu thì người ta hưởng, người ta may mắn, liên quan gì tới mình đâu, mình lướt qua. Đó, vừa rồi là mình đã bảo vệ thành công 5 phút bình yên của cuộc đời rồi đó, đúng không ạ? Hay là một ví dụ khác nữa đi, người yêu cũ đổi ảnh đại diện chụp chung với người yêu mới. Nếu mà mình vẫn còn kết bạn, còn follow, còn theo dõi, vừa thấy cái hình ảnh này, tim của mình cũng nhói một chút, đúng không ạ? Chắc chắn rằng là những cái hành động sau đó, một chuỗi hành động sau đó chúng ta sẽ bấm vào trang cá nhân để mà xem soi nhan sắc của đối phương, rồi coi những cái thông tin này nọ và ít nhiều gì cũng có cái sự so sánh ngầm với chính bản thân mình. Nhưng mà mọi người ơi, dừng lại. Thần chú thôi kệ. Hai người đó hạnh phúc là được rồi. Còn mình cũng có sự hạnh phúc của riêng mình. Mình cũng phải trân trọng và yêu thương bản thân mình. Thôi đi ngủ sớm đi để da đẹp, để ngày mai mình bắt đầu ngày mới tươi tỉnh hơn, thoải mái hơn. Và đó là sự bình yên á mọi người. Bình yên là biết cái gì đáng để mình bận tâm, cái gì nên lướt qua. Cách thứ hai á là thưởng thức trọn vẹn hiện tại. Có một cái thói quen mà hầu như ai trong chúng ta cũng mắc phải, khi đang làm việc A thì đầu óc lại nghĩ đến việc B, việc C và việc D. Chạy deadline mọi lúc mọi nơi. Đang ngồi ăn một tô phở ngon lành thì trong đầu tự nhiên lo lắng không biết chiều nay sếp có duyệt cái đề xuất của mình không. Nếu mà không duyệt thì tiền đâu mà đóng tiền nhà. Thế là tự nhiên tô phở nó hết ngon luôn, ăn như chẳng thấy ngon lành gì nữa và đầu óc của mình lại càng ngổn ngang, càng lo lắng. Và rõ ràng ngay lúc đó mình lo lắng như vậy có giải quyết được vấn đề không ạ? Hoàn toàn không. Hoặc là đang đi tắm, cái khoảng thời gian đó ta nói nó thư giãn nhất mọi ngày để xối bỏ tất cả những buồn bực, những bụi bẩn của ngày hôm đó, thì điện thoại reo, cái mình cũng không có thể nào tách mình ra khỏi cái cuồng, cái nhịp của xã hội được. Nghe điện thoại xong rồi lại cãi nhau với lại chủ nhân của cuộc gọi đó, ví dụ như một người bạn hay một người đồng nghiệp chẳng hạn, tiếp tục cái câu chuyện mà hồi chiều đang còn mâu thuẫn với nhau. Thế là nó mất luôn cái giá trị của cái chất lượng của cái khoảng thời gian, không gian riêng thật sự thư giãn của chính bản thân mình. Vậy nên trong rất là nhiều những cái ví dụ, những cái tình huống đưa ra thì chúng ta có thể thấy rằng là cái sự chọn lựa nó là quan trọng nhất, và sự chọn lựa của chính mình nó mang lại sự bình yên cho mình. Cách thứ ba là tập một mình. Nhiều người sợ ở một mình lắm, bản thân Vui Vẻ cũng vậy. Rất là sợ đi du lịch một mình, không sợ nhưng mà sợ tối ngủ một mình. Đối với những người mà sợ ở một mình á, thì đối với họ ở một mình đồng nghĩa với cô đơn, cô độc và nặng nề hơn là thất bại vì không có ai bên cạnh. Cho nên là họ sẽ lấp đầy cái thời gian trống của mình bằng những cái cuộc vui vô thưởng vô phạt, những cái buổi tụ tập nhiều khi để nấu sói người khác chẳng hạn, hoặc chỉ đơn giản là mở tivi lên để trong nhà có tiếng người cho đỡ sợ. Nhưng mà bạn biết không, nếu như bạn không thể cảm thấy dễ chịu khi ở một mình, bạn sẽ không thể bao giờ tìm thấy bình yên thật sự. Bởi vì khi đó bạn đang chạy trốn chính mình luôn. Nhiều lúc bản thân Vui Vẻ cũng rất là thích mình có không gian một mình. Mình thư giãn, mình không nghĩ gì cả, mình cũng không bị cuốn theo bất kỳ một cái điều gì cả. Bản thân Vui Vẻ làm được. Chỉ có một điều duy nhất á, là đi du lịch một mình mà ngủ một mình thì chưa làm được thôi.
Chắc là một ngày nào đó trong tương lai không xa, mình

sẽ cố gắng khắc phục được. Và với cái kế hoạch khắc phục của bản thân thì cũng xin được chia sẻ thêm, đó là các bạn thính giả khác cũng vậy, mình thử một ngày làm người cô đơn hạnh phúc xem. Tự đi xem một bộ phim mình thích không cần đợi ai rủ, tự vào quán cà phê quen gọi một ly nước mang theo cuốn sách, hoặc là ngồi ngắm đường phố trong vòng 30 phút, cùng lắm một tiếng. Có thể nhiều khi lúc đầu cảm thấy không quen, cảm thấy bứt rứt, tay chân thừa thải, cảm thấy nó cứ trống trải thế nào á. Nhưng mà khi mình quen rồi á, mình sẽ phát hiện ra một cái thế giới nó rất là thú vị luôn. Mình không cần phải giữ kẻ, không cần phải tìm câu chuyện để nói cho cái không khí nó đỡ sượng sùng, cũng không cần phải chiều theo ý thích của ai hết. Mình hoàn toàn tự do. Và trong cái sự tự do đó đó, bình yên sẽ tự động tìm đến và ở bên cạnh mình thôi. Không biết mọi người có đồng tình với vui vẻ không? Bình yên nó là một cái sự lựa chọn, không phải là một may mắn đâu. Có một câu nói của nhà văn người Mỹ Khalil Gibran, đó là người bình yên không phải là người sống trong một thế giới không có rắc rối, mà là người biết cách tạo ra sự im lặng ngay giữa những âm thanh huyên náo nhất. Cuộc đời này không có nghĩa vụ phải dịu dàng với chúng ta. Sẽ luôn có những ngày mưa bão, những hóa đơn cần thanh toán, những cuộc chia ly không báo trước và những người cư xử một cách vô lý. Đó là gói dịch vụ mặc định khi mà bạn sinh ra ở trên trái đất này rồi. Không có đổi trả được đâu mọi người à. Nhưng mà việc để cho những thứ đó định đoạt nụ cười của mình hay đứng vững và mỉm cười cho đi qua nó thì đó là sự lựa chọn của mình. Khi mà mình ngừng mong đợi người khác mang lại hạnh phúc cho mình á, thì chúng ta đã chính thức bước lên làm chủ chiếc ghế quyền lực nhất của cuộc đời mình rồi. Mình không còn là một chiếc lá khô bị gió cuốn đi vô định nữa, ai thổi hướng nào bay hướng đó, mà mình sẽ trở thành một cái cây có rễ cắm sâu vào lòng đất. Gió có thể thổi làm rụng bớt vài chiếc lá, bão có thể làm gãy vài cành khô, nhưng mà cái gốc của chúng ta vẫn vững vàng ở đó. Sau một cơn mưa thì điều gì xảy ra? Cây lại tự xanh, lại tự đón nắng và tự nở hoa thôi. Nghe nó hơi mơ mộng ha, nhưng mà nhiều khi mơ mộng một chút xíu trong cuộc đời này cũng thú vị, cũng lãng mạn, cũng dễ chịu mà. Còn ngay lúc này thì chắc là chúng ta sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc nha. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với tiếng hát của 14 Casper, ca khúc mang tên Bao Tiền Một Mớ Bình Yên.

0: đi vô cùng vì vui vẻ.
1: Đoạn nhạc hiệu vang lên rồi và ngay lúc này thì mọi người đã sẵn sàng để vi vu cùng với Vi và Vương chưa ạ? Trong buổi tối ngày hôm nay thì người đồng hành của chúng ta đó chính là ca sĩ Thiên Vương, thành viên nhóm MTV. Một chút xíu nữa thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Thiên Vương. Còn lúc này thì ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM91 thì bạn thính giả có nick là Hybrid Nova có để lại một cái bình luận khá là dài, chia sẻ về góc nhìn của bạn. Người đúng không phải là cái chìa khóa mà là người cùng mình vặn khóa. Đây là một cái góc nhìn, một cái ví von rất là hay. Nếu mọi người cũng đang có fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91 thì mọi người có thể tham khảo ý kiến của bạn ấy. Cái góc nhìn lật lại của bạn ấy là thay vì hỏi bao giờ mới gặp đúng người thì hỏi mình đã là phiên bản bình yên của chính mình chưa. Khi mình ổn, mình không cần ai để cứu, mình muốn có người để chia sẻ, lúc đó gặp ai cũng là quà, không gặp cũng không thiếu. Yêu thương và đồng hành đẹp nhất khi cả hai đã đủ đầy rồi chọn nắm tay nhau đi tiếp, chứ không phải là hai mảnh vỡ đi tìm nhau để vá. Không biết là ý kiến của các thính giả như thế nào. Mong rằng là mọi người cũng sẽ có một cái suy nghĩ riêng của mình để mà chúng ta sẽ chia sẻ thêm ở trên fanpage VOV Giao thông Thành. Xin lỗi, trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn FM91, hoặc là mọi người có thể đăng ký giao lưu trực tiếp cùng với chương trình ở ngay tại số hotline quen thuộc là 02839919191 để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ nhiều hơn, trò chuyện nhiều hơn về cái câu chuyện là đừng mong đợi người khác mang lại hạnh phúc. Bởi vì sẽ có rất là nhiều những ý kiến khác nhau mà, đúng không ạ? Và Vi vẻ tin chắc rằng cũng sẽ có rất là nhiều những cái góc nhìn. Bởi vì đôi khi hạnh phúc của chúng ta nó sẽ trọn vẹn khi mà chúng ta có một cái người, một người thật sự hiểu mình, một nửa yêu thương của mình. Thì lúc đó là cái hạnh phúc nó sẽ trọn vẹn hơn, nó sẽ đông đầy hơn rất là nhiều. Ở trên fanpage Giảm Tóc Lên Đèn trong buổi tối ngày hôm nay thì Vi vẻ thấy là mọi người cũng để lại rất là nhiều những cái chia sẻ, những cái bình luận cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho chương trình. Ví dụ như là anh Văn Thuận Trần thì có cho biết đúng là tự mình làm mình hưởng, chứ nhờ cậy người khác chỉ nhận lấy thất vọng. Đó là câu chuyện của sự kỳ vọng, đúng không anh? Nhiều khi mà mình kỳ vọng quá lớn á, thì rõ ràng rằng là mình cũng sẽ dễ dàng thất vọng. Bởi vì mình mong cầu thì nhiều, nhưng mà cái mình nhận được thì nó không không nhiều như cái sự mong cầu của mình, là mình giống như bị đi cầu tuột vậy. Còn nếu ngay từ đầu mình đã không kỳ vọng quá nhiều rồi, thì khi mà mình được đón nhận ở một cái mức độ nào đó thôi, thì mình vẫn cảm thấy rằng là à, vẫn có sự an ủi, vẫn có chấp nhận được, và vẫn cảm thấy một cái sự bình yên ở trong đó. Còn nếu như mà thất vọng, bất an thì nó không có còn sự bình yên ở trong đó rồi. Hồi nãy thì có hỏi các thính giả rằng là chọn một cái cụm từ để mà mô tả năng lượng bên trong của mình. Đang tự sạc pin, bình yên tự tại hay là cần một khoảng lặng. Thì bây giờ có một cái câu hỏi tiếp theo là nếu như mà có một việc rất nhỏ mà bạn thích làm một mình vào cuối tuần á, một việc mà chỉ cần làm nó thôi là bạn thấy lòng dịu lại, không cần thêm ai khác nữa, thì đó sẽ là việc gì? Lúc này mọi người sẽ nghĩ tới việc gì? Mình có kế hoạch cho cuối tuần này mình làm một cái việc gì đó để mình cảm thấy mình vui vẻ, mình nhẹ nhõm, mình thoải mái hơn. Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tóc Lên Đèn FM91. Cảm ơn sự tương tác và lắng nghe của tất cả các thính giả. Và hồi nãy thì Vi vẻ có nhắc là mọi người đã sẵn sàng để Vi vu cùng với Vi và Vương chưa ạ? Tối nay thì Giảm Tóc Lên Đèn rất là vui được chào đón người đồng hành rất cũ nhưng mà rất quen thuộc của chương trình luôn. Chúng ta cứ nghe cái đoạn nhạc hiệu Vi Vu cùng Vi Vui Vẻ đến từ ca sĩ Thiên Vương, một thành viên của nhóm MTV. Xin chào Thiên Vương.
2: Xin chào chị Vi. Chào quý thính giả của chương trình.
1: Đó, các thính giả để lại bình luận ở trên fanpage là tối nay gặp Thiên Vương thế nào. Chị Vi cũng cười ta ca. Đó, chưa gì là em đã chọc chị cười rồi.
2: Chứ gì, ủa em có mới chào thôi, em có đạp gì đâu mà được cười.
1: Em
2: Dễ
1: chào
2: cười
1: thôi
2: quá,
1: nhưng mà thấy
2: dễ
1: dễ
2: dãi
1: thương
2: quá.
1: quá. Dễ thương quá cho nên là cười. Chị là người dễ dãi mà. Được chưa?
2: Nhưng mà giải không dễ.
1: Trời ơi, đừng có chồng chéo nữa. Em đã quay trở lại trạng thái bình thường chưa hay là vẫn treo ngược cành cây giống như những cái hình mà đôi khi em chia sẻ trên tường của mình?
2: À, thực ra thì em đã về rồi.
1: Ừ, trước đó chị thấy là em có chia sẻ là em tham gia một cái chuyến leo núi đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Bật mí một chút xíu về cái ngọn núi đó rồi địa danh ở đó được không?
2: À, thực ra thì cái ngọn núi này nó cũng thấp thôi, nó là Hang Dơi ở Định Quán của Đồng Nai. Ừ. Thì ở đây thì nó có một cái núi đá khoảng cỡ 110 mét, và tụi em đi vô trong một cái tour gọi là thử thách bản thân, có nghĩa là cái dạng là thể thao mạo hiểm á. Mình sẽ được các chuyên gia hướng dẫn và các chuyên gia sẽ set up cho mình những cái dây để mình có thể đu từ ở trên cao mình đu xuống. Mình có thể tạo dáng nếu mà mình cảm thấy mình tự tin. Mình có thể mình làm Spiderman, hay là mình có thể mình làm Superman, hoặc là mình có thể làm một người nào đó nếu mà mình muốn, nếu mà ở trên đang đu dây còn thấy như vậy.
1: Và trong những cái chuyến đi mà gọi là thử thách như vậy á, thì em thấy là cái chuyến đi gần nhất này nè, nó có quá khó khăn với mình không, hoặc là nó có để lại một cái điều gì đáng nhớ đối với mình
2: Nó vui chị ạ,
1: không?
2: tại vì thực ra là trong một cái không gian mà mình làm việc hoài á, xong rồi mình loay hoay ở trong thành phố, tự nhiên một buổi sáng 5 giờ sáng bước lên xe cùng với những người xa lạ.

0: không biết những người xa lạ, không không biết ai ai cả.
1: Dạ.
0: Xong rồi lên tới định quán ăn sáng xong rồi tụ họp vô ngồi để mà nghe những bài hướng dẫn về dây, rồi sau đó cùng nhau leo lên cái ngọn núi đó. Từ tự nhiên những người xa lạ trở thành gắn bó, tự nhiên trở thành những người trò chuyện với nhau, bởi vì cùng đi qua những cái chặng khó khăn cùng giống nhau và cùng động viên nhau để mà thử thách bản thân mình. Cảm thấy là à, có người này bước ra một cái mỏm núi mà cao 110 mét, tất nhiên là chân tự nhiên nó run à. Thì mình sẽ động viên những người đó mà tạo tiếng cười hoặc là có những cái gì đó để họ quên đi cái nỗi sợ đó và họ cảm thấy là họ tự tin hơn. Nhưng mà khi bắt đầu họ đã treo được người xuống dưới cái vách núi dựng đứng như vậy, rồi bắt đầu họ cảm thấy họ phấn khích và họ muốn thử thách tiếp tục. Thì đó là một trong những cái mà tự nhiên nó gắn kết lại với nhau.
1: Nghe
0: Em thấy
1: Vương
0: cũng rất hay đấy.
1: nghe Vương kể là giống như là mỗi cái lần mà mình vượt qua những cái giới hạn của chính bản thân mình vậy ha.
0: Đúng rồi chị.
1: Vậy là có nghĩa rằng là bây giờ là em không có em là hoàn toàn là từ trước là chị đã hiểu rồi, nhưng mà em bây giờ là hoàn toàn không có chuyện sợ độ cao nữa rồi đúng
0: Em đâu có sợ độ cao đâu.
1: không?
0: Em đâu có sợ độ cao đâu chị.
1: Bởi vậy cho nên là mọi người thấy Phương là cứ đâm đầu vào những cái công cuộc, những cái trải nghiệm mà gọi là cứ treo chút ngược rồi nằm ngang rồi đủ các kiểu luôn á đó. Đó, mọi người thấy là Thiên Vương rất là tăng động. À không, năng động. Năng
0: Tăng động
1: động.
0: hay năng động à? Năng động thực ra nó cũng heo ha, tăng động gì á.
1: Hào na ná hả?
0: Nhưng mà thực ra nha, mỗi người sẽ có một cách giải tỏa năng lượng khác nhau á,
1: Đồng ý.
0: tại
1: Đúng.
0: tại trong cuộc sống mà nó sẽ có những cái bế tắc,
1: Dạ.
0: rồi nó sẽ có những cái ưu tư phiền muộn mà cuộc sống là luôn luôn vậy. Cho nên là đôi lúc mỗi người sẽ có một cái cách giải tỏa khác nhau. Có nhiều người thì họ sẽ không chịu ngồi yên và họ sẽ, đối với những người nhìn bên ngoài thì thấy là họ tăng động, nhưng mà đối với họ thì đó là cách họ đang cho xả đi những cái năng lượng mà mang tính chất là họ đang bị nặng nề với những năng lượng đó. Thì đó cũng là cái cách mà đối với họ là đúng. Cho nên đối với mình nhìn bên ngoài ấy, đứa này năng động quá, tăng động quá, nhưng mà đối với họ thì lại à, không phải, nên giải tỏa những cái điều mà làm tôi bị bế tắc. Thì mỗi góc nhìn nó sẽ khác nhau á,
1: Đồng
0: em nghĩ
1: ý.
0: vậy.
1: Đồng ý, chị hoàn toàn đồng ý. Tại vì thực chất rằng là mỗi người mình sẽ có một cái cách để mà giảm bớt hoặc là giải quyết những cái vấn đề khó chịu, bực dọc hoặc là những cái bức bối hoặc là những cái áp lực tâm lý. Và quan trọng nhất là cái sự lựa chọn của mình nó hợp lý và nó lành mạnh thôi. Và nhiều khi tăng động một chút xíu nhưng mà đó cũng lại là một cái bài học, một cách để mà mình có thể vượt qua được những cái giới hạn của bản thân mình.
0: Dạ đúng.
1: Ý, một ngày nào đó chị sẽ để xem là trong những cái chuyến đi của Vương mà có cái chuyến nào mà kiểu giống như là nó an toàn nhất, cái
0: Ủa?
1: mức độ mà nó
0: Ủa chị
1: nhi đồng
0: à?
1: nhất á, để
0: Chị
1: chị có thể
0: ơi.
1: tham gia
0: Chị ơi, sao vậy? Thôi
1: thử.
0: nè, giờ giờ giữa tháng 8 mà cũng có một chuyến đi lên đó nữa nè. Thôi chị đi không?
1: Chị sợ độ
0: Em dẫn
1: cao.
0: chị đi. Em nói cho chị biết là có người sợ độ cao trong chuyến đi đó, nhưng cuối cùng họ lại là người cảm thấy là thích thú nhất khi mà họ đã vượt qua chuyện đó.
1: Hả? Thì có hả?
0: Thật. Và có nhiều có một chị là 50 mấy tuổi, 55 56 tuổi gì đó, và chị đi xuống thì cảm thấy rất là thích thú luôn.
1: Trời ơi,
0: Ồ
1: cái câu chuyện của Vương vừa nói truyền cảm hứng dữ dội luôn đó nha.
0: không, đôi lúc nha, có nhiều một số người á, họ lên đó nói xong họ nghĩ là chết rồi, không được, họ không có tự tin để mà họ xuống ở dưới một khu vực sâu như vậy. Thì qua sự động viên, tại vì các chuyên gia họ đã hướng dẫn và các chuyên gia cũng giám sát rất kỹ ở trên đỉnh núi và ở giữa giữa cái đường mà trượt xuống cũng có người quan sát, cũng có người hỗ trợ ngay tức thì ở mỗi điểm. cho nên nó rất an toàn. Và những thiết bị, những dây nhựa này nọ cũng là những thiết bị mà kiểu đắt, thôi tạm gọi là rất đắt tiền đi, thì nó cũng là một cái thiết và rất mới, cho nên là nó rất an tâm trong cái việc là mình tham gia những cái đó. Có đôi lúc nha, có người họ đã leo lên rồi, cũng có dây, cũng có dây hỗ trợ để mình leo lên, nhưng mà leo lên xong họ cái ôi trời ơi em được rồi thôi không chơi đâu đi xuống lại. Thì mọi người nói là chị đu ở đây thì chị còn an toàn hơn là cái việc chị quay trở ngược đi xuống vào cái đường kia. Thế là cuối cùng động viên tới động viên lui, thì thứ nhất cũng là một trong những cái làm cho người ta có sự thích thú tham gia hơn, đó là đi đu xuống sẽ được quay fly cam nè, được chụp hình nè, nó về phóng ảo nè. Tự nhiên họ mà sao vậy ra, mình bỏ tiền lên đây rồi mà mình không có những cái này thì nó kỳ quá không?
1: Mình phải gặt hái được một cái gì đó chứ, đúng không?
0: Đúng. Thế là coi như họ tham gia tiết tiền, là đầu tiên.
1: Bắt đầu bằng một cái lý do rất là thực tế, nhưng mà cuối cùng là cũng giúp cho bản thân mình vượt qua được giới hạn. Chị cũng hy vọng rằng là chuyến nào đó mà có chị tham gia thì thứ nhất là chị sẽ không trở thành gánh nặng của mọi người, thứ hai là chị sẽ có đủ can đảm để mà vượt qua giới hạn của mình chứ không có bỏ cuộc.
0: Chị yên tâm đi, rất nhiều người chị em đi lên trên đó, không phải là đàn ông không, hầu như là một nửa chị em luôn chị à.
1: Wow, vậy đó hả?
0: Mà mới thấy là họ chịu chơi với cách nào, có nhiều người đàn ông không bằng những chị em.
1: Ê, và với cái thông số mà em đưa ra thì chị cũng nghĩ rằng là hóa ra là chị em phụ nữ cũng cần vượt qua giới hạn dữ lắm, chứ không phải chỉ có các anh năng động đâu ha.
0: Cần chứ sao không? Trời ơi, nhiều lúc những phụ nữ kiểu hay bị gọi là sống khép kín. Nhưng mà đôi lúc trên đó thì không thể nào khép kín được nữa. Không thể nào khép kín, bởi vì khi mà đã treo người một mình ở trên cái sợi dây đó và sẽ tất nhiên là được hướng dẫn, thì khi mà đu xuống là một mình sẽ phải đu xuống bằng cái những cái kỹ thuật đó. Tất nhiên là có người hỗ trợ bên cạnh, nhưng mình cũng là cái người phải tự đi xuống. Và khi mình đã chinh phục được cái đoạn đường đó, đồng nghĩa gì là mình cảm thấy là mình tự tin hơn rất nhiều luôn. Nhiều người họ về họ cảm thấy rất là thích thú chị.
1: Và cái câu chuyện mà vượt qua giới hạn thì mình sẽ để dành để buổi tiếp theo, khi mà Thiên Vương tiếp tục là người đồng hành của Giảm Tốc Lên Đèn thì mình sẽ trò chuyện sâu hơn. Còn trong buổi tối ngày hôm nay á, thì từ nãy tới giờ chị và các khán giả của Giảm Tốc Lên Đèn đang nói về cái câu chuyện là đừng mong đợi người khác mang lại hạnh phúc cho mình. Thì nhiều người khi mà nghe câu nói này thì sẽ nghĩ tới sự cô độc hay là một lối sống là mình sẽ thu mình lại để tự bảo vệ bản thân. Thế thì theo góc nhìn của Thiên Vương, làm sao mà chúng ta giữ được sự độc lập tự chủ trong niềm vui của riêng bản thân mình, nhưng mà bên cạnh đó thì mình hoàn toàn vẫn có thể sẵn sàng yêu thương và gắn kết sâu sắc với những người xung quanh, những cái mối quan hệ xung quanh mình?
0: Bây giờ thực ra như vậy này. Đối với em thì em thấy khi mà mình yêu thương bản thân mình là trước tiên, thì khi mà mình cảm thấy là mình quý trọng bản thân mình yêu thương bản thân mình, thì tự nhiên những cái đó nó sẽ truyền tải với những người xung quanh. Còn nếu mà bản thân mình mà mang tính gọi là hơi cay độc, hơi cảm thấy tự ti, cảm thấy bị bế tắc, cảm thấy là mình không là gì cả, thì đối với những người xung quanh đó, mình cũng sẽ không có truyền tải được những cái điều đó. Thì cái bước đầu tiên thì em nghĩ là vẫn là yêu thương bản thân mình trước. Sau đó thì mình mới có cái để mình yêu thương những người xung quanh. Còn đôi lúc nha, có nhiều người họ hy sinh hết bản thân, không màng tới bản thân như thế nào để lo lắng yêu thương cho những người khác. Nhưng khi nhìn lại mình không còn gì luôn. Mình không còn bản thân mình, và đôi lúc cái sự hy sinh đó làm cho những người khác họ cảm thấy là chuyện lẽ thường á.
1: Tức là họ
0: là
1: không
0: chuyện
1: có
0: lễ.
1: trân trọng, họ không có trân
0: Đúng rồi,
1: quý những cái điều đó
0: họ
1: nữa.
0: không, đúng rồi, họ không trân trọng những cái điều mà mình làm cho họ,
1: Ừ.
0: thì nó cũng là một điều sẽ không tốt, không tốt cho chính họ mà không tốt cho chính mình luôn.
1: Ừ.
0: Họ sẽ ý lại vào mình,
1: Ừ.
0: và ngược lại thì mình cũng không còn gì để mà có thể trao cho họ, bởi vì chính bản thân mình cũng bị càng ngày càng bị mai một, càng bị hao mòn đi. Thì rõ ràng cái năng lượng, cái thể chất, tất cả mọi cái mình đã bị cạn kiệt thì mình đâu còn gì là mình trao. Tại sao mình, cái nguồn gọi là cái nguồn gốc, cái khởi điểm là bản thân mình, tại sao mình không vun đắp để cho nó càng ngày nó càng tốt hơn? Thì càng tốt hơn thì nó mới đâm chồi sẽ nhắn, thì mình mới trao được những yêu thương rộng hơn.
1: Chính xác, hoàn toàn đồng ý luôn. À, người ta thường hay nói lan tỏa năng lượng tích cực á. Bản thân mình không
0: Dạ
1: tích cực thì làm sao mình lan tỏa được năng lượng tích cực, đúng không em?
0: dạ đúng, dạ đúng.
1: Ừ.
0: Cho nên là nếu mà nói kêu là cái người đó ích kỷ, thực ra không, không phải ích kỷ mà là họ chưa đủ,
1: Ừ.
0: họ chưa đủ để mà họ có thể truyền tải cho những người xung quanh, bởi vì họ vẫn cảm thấy là họ vẫn đang cần, vẫn đang cần cái dành cho bản thân họ. Thì khi nào họ cảm thấy họ đủ điều đó thì họ sẽ trao cho những người khác. Tất nhiên cái việc đó là đủ, khi nào đủ thì mình không biết. Khi nào đủ thì mình không biết, đối với họ thì họ sẽ biết là khi nào đủ, còn mình đâu biết được. Mình cũng sẽ không thể nào đòi hỏi, mình không thể nào đòi hỏi mà bản thân là người ta tại sao người ta lại không giúp mình, người ta lại sao không yêu thương mình, tại sao như vậy. Nhưng mà không, nếu mà mình mong chờ vào những cái điều đó để mà cảm thấy là mình được yêu thương hơn thì em nghĩ là lâu lắm, muộn lắm. Và có thể mình sẽ chờ tới già, cho nên bản thân mình yêu thương mình trước đã.
1: Đồng
0: Khi
1: ý.
0: cảm thấy đủ thì tự nhiên là mình sẽ có cách để mình truyền tải cho những người xung quanh nè.
1: Dạ, đúng rồi đó. Những cái điều mà Thiên Vương vừa chia sẻ nó rất là thực tế với cái câu chuyện là sự kỳ vọng quá nhiều vào người khác, sự kỳ vọng quá cao vào những cái mà mình là người đón nhận thôi. À, cho nên là khi mà không được như ý thì mình sẽ thấy thất vọng. Và hình như rằng là ai trong chúng ta cũng vậy á Vương, lúc mình còn trẻ mình hay vô thức nhào nặn bản thân theo kỳ vọng của người này người kia để mà sao để người ta công nhận mình, để người ta nhìn nhận mình. Nhưng mà bây giờ nha, khi mà nhìn lại tất cả những cái hành trình trước đây á, không biết có lúc nào Vương sẽ nhận ra rằng là bây giờ mình phải sống cho niềm vui của chính mình trước đã, hoặc là hoàn toàn bản thân Vương là không cần phải có lúc nhìn nhận ra chuyện này, bởi vì em đã nhìn nhận chuyện này từ rất lâu rồi.
0: Thực ra cái việc này á, là nó gọi là nó phát triển theo tiến trình sống của mỗi người á. Có nghĩa là đôi lúc chúng ta sẽ trải qua những cái chuyện, đôi lúc chúng ta sẽ trải qua những cái gọi là cái khúc mắc trong cuộc sống, và mình sẽ tự đúc kết ra điều đó, và mỗi người sẽ có một cách để mà đúc kết ra cái chuyện này. Thì em nói thiệt, cái sự yêu thương hoặc là mình nhìn nhận ra một cái vấn đề là mình phải đừng trông chờ những cái gì mà người ta mang tới cho mình, mà mình sẽ phải tự tạo cơ hội để cho bản thân mình. Không ai tạo cơ hội cho bạn cho mình là bằng mình cả. Cho nên cái cơ hội đi đến với mình, người ta phải có trước người ta mới trao. Bây giờ mình không có thì mình phải tự tạo, mà mình tự tạo xong rồi thì từ cái cơ hội cho bản thân mà muốn cho nó phát triển nó rộng lớn ra thì mình sẽ cộng tác với cái cơ hội với người khác để mà mình có một cái cơ hội lớn hơn để cùng cộng tác, để cùng làm ra một cái điều gì đó. Thì mỗi người sẽ phải tự tìm kiếm chứ không không ngồi mà phải là chờ xung đột được đâu.
1: Chắc chắn luôn. À, có nhiều câu nói của ông bà từ ngày xưa nhưng mà đến thời này thì nó vẫn hợp thời đó. Giống như là một cái câu mà hồi nãy Thiên Vương vừa mới nhắc lại là không thể nào ngồi chờ sung rụng. Đồng ý với cả hai tay luôn á. Và tất cả những ai quý mến Thiên Vương thì cũng đều nhận ra Thiên Vương luôn toát ra một nguồn năng lượng rất là năng động, rất là tự tại. Bằng chứng là hồi nãy mới bắt đầu với giảm tốc lên đèn với cái câu chuyện leo núi cũng cực kỳ năng động, tràn đầy năng lượng luôn. Cho chị hỏi nha, bí quyết nào hay là thói quen nhỏ mỗi ngày thôi có thể giúp cho em sạc đầy năng lượng cho chính mình mà không có cần nương tựa vào bất cứ điều gì hết?
0: Đôi lúc có chị, có nhiều cái mà nhiều người họ sẽ bị gặp một tình trạng đó là khi về đêm á, những cái suy nghĩ, những cái lo toan, những cái chưa giải quyết được trong cái ngày hôm đó, họ sẽ mang vào trong giấc ngủ. Và đôi
1: Overthinking
0: lúc
1: cuối ngày đúng không?
0: đúng rồi, có nghĩa là sẽ không ngủ được á. Thì đối với em á, thì em chỉ nghĩ như thế này: thôi dẹp đi, dẹp nó qua bên đi,
1: Thôi
0: đi ngủ đã.
1: kệ.
0: Chạy đi, đi ngủ đã, mai tính. Thế là em thả lỏng toàn thân, cả luôn cái vấn đề đầu óc, để mà em ngủ cho một giấc thật ngon. Khi mà em ngủ một giấc mà nó thật ngon rồi á, tự nhiên khi qua qua ngày hôm sau là tự nhiên có cách giải cho vấn đề đó à. Còn khi mà mình cứ suy nghĩ, mình trăng tới trở lui, mình không biết cách nào mình làm, thì càng suy nghĩ càng bế tắc. Thì cho nên là thôi, làm cho cái cơ thể nó thoải mái nhất, thả lỏng cơ thể, các thậm chí để mà mình cho một giấc ngủ thật ngon, tự nhiên cái cơ thể mình nó sẽ được hồi phục, và tự nhiên đầu óc mình cũng tỉnh táo hơn để giải quyết một vấn đề nào đó. Thế mình như vậy. Rồi với một vấn đề chẳng hạn như mình thường hay gom vô, nó trở thành một cái cục mà mình không thể nào mình giải được, mình không thể nào mở từng cái ra để mình giải được, thì đối với em không giải quyết một cục đó, mà là em sẽ giải quyết từng phần. Em sẽ tháo từng từng cái khúc cái khúc mắc ra, để mà em giải quyết. Thì giống như kiểu mà một bó đũa mình bẻ không được, bây giờ mình bẻ, mình rút từng chiếc đũa mình bẻ nó vậy đó. Thì
1: Đồng
0: đối
1: ý.
0: với em xử lý một công xử lý một sự việc là nó như vậy. Cho nên là em mặc kệ đi, chỉ thôi dịch đừng nghĩ nữa, đi ngủ ra. Thì đó cũng là một cái cách mà để em giải quyết một vấn đề, và nó khi nó hồi phục năng lượng thì tất nhiên là mình sẽ có cách để giải quyết, là chuyện gì cũng có giải quyết được hết, chịu luôn.
1: Đúng rồi, hoàn toàn hợp lý và rất rất rất là khoa học luôn. Tại vì nếu mà mình có làm cú đêm, mình thức xuyên đêm đi chăng nữa thì trí óc của mình mệt mỏi, mình lại càng không thể giải quyết được cái vấn đề gì hết. Còn bây giờ học cách như Thiên Vương ha, thôi kệ. Để nó qua
0: Đúng
1: một
0: rồi,
1: bên.
0: kệ, dẹp
1: Dẹp
0: đi,
1: đi.
0: phải luôn trong đầu là nghĩ vậy,
1: Mai
0: kệ,
1: mai
0: dẹp
1: mốt
0: đi,
1: phải lưu
0: thế
1: cái sao này mới được.
0: là thế là qua ngày sau tự nhiên là cái đầu óc mình nó sáng, là mình giải quyết được liền
1: Mình
0: à.
1: tỉnh táo thì mình sẽ giải quyết được thôi. Rồi, rất là chí lý luôn. Một cái phương pháp cực kỳ đơn giản, dễ áp dụng, chỉ là bạn có dám áp dụng hay không thôi.
0: Tại vì nha, bây giờ em để nó nói rõ thêm một xíu, có nghĩa là khi mà mình cứ suy nghĩ đó, xong mình sẽ bị chốt vô trong một cái suy nghĩ ở ngay cái khía cạnh đó,
1: Đúng rồi.
0: ngay cái hướng nhìn đó,
1: Đúng.
0: và mình suy nghĩ hoài về đó. Tất nhiên suy nghĩ hoài cái hướng đó mình sẽ bế tắc, thì mình coi như là ok, bỏ dẹp qua dòng qua một bên đi, nó thả lỏng đi, tự nhiên là mình lại có một cái hướng giải quyết ở một cái hướng nào đó, một cái hướng nhìn nào đó, một cái góc nhìn nào đó, thì mình sẽ giải quyết ra được. Đó, có nghĩa là buồn buồn thả đi những cái mà mình đang suy nghĩ mà nó bế tắc, để tìm ra một cái hướng khác, tự nhiên sẽ giải quyết được thôi.
1: Hoàn toàn đồng ý và nhất trí với cái phương pháp này luôn. Và nếu như trong tối ngày hôm nay các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn có ai chúng ta đang vướng mắc trong một cái vấn đề nào đó, mình đang ở một cái góc nhìn nào đó mà không tìm ra được câu trả lời, mình áp dụng ngay phương pháp của Thiên Vương ha. Mình nghe chương trình thư giãn nè, mình nghe nhạc hay nè, sau đó mình ngủ một giấc thật ngon, rồi ngày mai mình đứng ở góc nhìn khác, mình nhìn ở hướng khác, rồi mình sẽ tiếp tục xử lý cái câu chuyện của mình. Đúng không Thiên Vương?
0: Dạ đúng rồi.
1: À, còn nếu mà
0: Còn
1: tới
0: nếu
1: lúc
0: mà
1: đó
0: xử lý
1: xử
0: được
1: lý
0: nữa
1: không được
0: thôi.
1: nữa thì kiếm Thiên
0: Còn xử lý được nữa thì nhờ người khác xử
1: À.
0: lý. Mà lúc đó nha, lúc đó tự nhiên là mình cũng biết là mình sẽ nhờ ai xử lý được cho
1: Ok, rất là cảm ơn Thiên Vương tối nay đã quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn, mang lại cho chương trình một cái không khí rất là rộn ràng nha, tràn đầy năng lượng tích cực và tràn đầy cái sự lạc quan luôn. Và chị hy vọng rằng năng lượng này tiếp tục duy trì thật nhiều ở Giảm Tốc Lên Đèn trong những cái số sau nữa. Chị xin
0: Dạ
1: phép, chị muốn xin phép khép lại cuộc trò chuyện của hai chị em mình bằng một cái bài hát của các anh ở nhóm MTV ngày xưa đã từng kết hợp với Football.

0: Ồ. Bài gì vậy chị?
1: Nhìn
0: Quên
1: vào nơi ấy.
0: Dạ rồi.
1: Được không nè?
0: Được, được, được, được, được,
1: Ừ.
0: được.
1: Đây cũng là một trong những cái bài hát, những cái giai điệu rất là hay của nhóm MTV, và chúng ta đang trò chuyện với một thành viên của nhóm MTV, đó chính là ca sĩ Thiên Vương. Cảm ơn em rất là nhiều, chúc em một lát nữa ngủ ngon nha.
0: Dạ cảm ơn chị nhiều và cảm ơn quý khán giả đã nãy giờ chịu đựng em nói nãy giờ luôn á.
1: Mọi người mong
0: Cảm
1: chờ
0: ơn quý
1: em
0: khán giả.
1: từ hồi trưa cho tới bây giờ đó chứ, sao lại gọi là chịu đựng chứ.
0: Ồ vậy đó hả?
1: Ừ.
0: À vậy hả? Nếu vậy thì hẹn quý khán giả ở một dịp khác em sẽ quậy hơn.
1: Ok.
0: Dạ
1: Bye bye em nha.
0: dạ bye bye chị.
1: Bye bye Thiên Vương. Quý khán giả thân mến, còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với ca khúc Nhìn vào nơi ấy qua tiếng hát của các thành viên của nhóm MTV, một sự kết hợp với Phúc Bộ.

Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa có một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị với ca sĩ Thiên Vương và chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Nhìn Vào Nơi Ấy qua phần kết hợp giữa MTV và Football. Còn ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91 thì bạn Hứa Minh Quang cũng có để lại bình luận là nếu có một việc gì đó để làm cho ngày cuối tuần thì đó sẽ là ở nhà kiếm việc làm, bởi vì đó là công việc để mưu sinh, hoặc là em sẽ dành thời gian với gia đình của mình để đưa gia đình mình đi chơi vào những dịp cuối tuần cũng là một cách hay. Cảm ơn bạn đã để lại bình luận ở trên fanpage và vui vẻ tin chắc rằng là đây cũng là sự lựa chọn của rất là nhiều người. Khi mà chúng ta có thời gian rảnh rỗi, mình cũng muốn dành những cái không gian rảnh rỗi đó để chăm sóc và yêu thương những người thân yêu trong gia đình của mình, đúng không ạ? Và quý thính giả thân mến, tối nay nếu như bạn cảm thấy mệt mỏi vì mãi miết chạy theo những kỳ vọng, hoặc là thấy lòng mình dậy sóng vì một ai đó không đối xử với mình như mình mong muốn, thì mình dừng lại một chút nhé. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, vuốt tóc một cái, nhìn vô gương, rồi nói với chính mình là không sao cả. Họ không thương mình thì mình tự thương mình. Thế giới ngoài kia có lộn xộn thế nào thì phòng mình vẫn phải lau sạch. Nhạc mình thích thì mình vẫn bật. Và tối nay mình vẫn sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Giống như những chia sẻ của Thiên Vương vậy đó. Mọi người nhớ không ạ? À? Nếu mà mình không giải quyết được vấn đề, thôi kệ, dẹp nó qua một bên. Chắc lần sau sẽ nhờ Thiên Vương thu cái sao đó để vào điện thoại. Nhiều khi mà mình đang ở cái tâm trạng đó, cái mình bật lên để giống như là một hồi chuông để nhắc mình nhớ mình đừng có suy nghĩ quá nhiều, đừng có overthinking vào cuối ngày nữa, đúng không ạ? Và cũng xin được khép lại Giảm Tốc Lên Đèn tối nay với những câu nói ngắn gọn như thế này thôi. Bình yên của bạn chỉ cần có thế thôi, chẳng cần gồng gánh. Nó ở ngay trong cách mà bạn chọn đối xử tử tế và nhẹ nhàng với chính bản thân mình ngay phút giây này. Và sẽ là những giai điệu nhẹ nhàng nữa để giúp cho tất cả các thính giả của chúng ta sẽ có những cái phút cuối ngày thật là bình yên, thư thái và dễ chịu. Xin chào tạm biệt quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Vi Vui Vẻ trong Giảm Tốc Lên Đèn tối nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau nhé. Và xin gửi tặng đến quý vị ca khúc Hoa Mặt Trời qua tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh.

0: Tấn Phú và Phan Yến chào mừng quý vị đang đến với chương trình Đường tin trên ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
2: Thưa quý vị, sáng nay giao thông thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều lộ trình xe đông di chuyển rất chậm, chủ yếu tập trung ở các tuyến cửa ngõ phía Đông, Tây Bắc và các trục kết nối trung tâm sân bay cảng. Đơn cử như đường Lê Quang Đạo đoạn qua Dương Công Khi hướng đi cầu An Hạ, ngã ba Hồng Châu đi Củ Chi, đường Trường Chinh Cộng Hòa Bạch Đằng Nguyễn Tất Thành cũng ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều thời điểm xe đông di chuyển rất chậm. Đến giờ cao điểm trưa, lưu lượng phương tiện giảm so với cao điểm sáng, nhưng vẫn duy trì ở mức cao trên một số tuyến cửa ngõ và trục giao thông chính. Một số vụ va chạm giao thông và ô tô gặp sự cố khiến phương tiện ùn ứ cục bộ. Đáng chú ý là vụ va chạm liên hoàn giữa 4 ô tô trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương qua km số 23 hướng về miền Tây gây ùn ứ trên cả hai hướng.
0: Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, hôm nay FM Mekong không ghi nhận sự cố hay vụ va chạm lớn ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Giờ cao điểm sáng và trưa nay chỉ ghi nhận một vài lộ trình xe đông di chuyển chậm như quốc lộ 1 qua siêu thị Go hướng về nút giao IC3, thành phố Cần Thơ, đông xe do các công trình thi công sửa chữa mặt đường. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận qua trạm thu phí An Thái Trung cũng có đội thi công thảm nhựa mặt đường ở làn số 1, làn 2 về hướng Mỹ Thuận.
2: Tương tự tại Hà Nội, khác với mọi ngày, sáng nay giao thông thủ đô nhìn chung tương đối ổn định. VOV Giao thông ghi nhận một vài sự cố như xe khách 30 chỗ chết máy tại lối dẫn từ cầu Vĩnh Tuy xuống đê Nguyễn Khoái. Lối lên vành đai 3 Khuất Duy Tiến hướng đi Mai Dịch cũng có xe container hư hỏng. Tuy nhiên, các sự cố nhanh chóng được lực lượng chức năng giải quyết, không ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông.
0: Người tham gia giao thông tại Hà Nội cũng lưu ý, theo bản tin nhà chức trách thông báo, từ 9 đến 12 tháng 7 sắp tới, để phục vụ sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, Hà Nội áp dụng phương án phân luồng tại các tuyến phố trung tâm, cấm toàn bộ phương tiện trên đường.

0: Tuyên Hoàng, đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, từ 20 giờ đến 23 giờ ngày 9 tháng 7, tạm cấm xe tải từ 500 kg và xe khách từ 16 chỗ trở lên tại một số khung giờ từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7. Đồng thời hạn chế xe cá nhân trên nhiều tuyến phố nội đô.
1: Nối tiếp đường tin là một câu chuyện giao thông đáng chú ý khác về việc cởi trói cho xe bán tải. Theo tin nóng, chính phủ vừa ban hành nghị định số 241, trong đó quy định xe tải pick up cabin kép, còn gọi là xe bán tải và xe ô tô tải van có khối lượng không lớn hơn 3,5 tấn, được tham gia giao thông như xe con. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát và điều chỉnh hệ thống biển báo đường bộ liên quan đến xe tải và xe bán tải. Thay vì thiết kế biển mới, các cơ quan quản lý sẽ lắp biển phụ, ghi rõ nhóm xe này không bị cấm theo khung giờ hoặc làn đường áp dụng cho xe tải. Ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị tham mưu xây dựng nghị định cho biết.
2: Cái việc quy định tổ chức giao thông như nào là do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Họ có thể cấm thêm một cái biển là không cấm xe pick up cabin kép thì nó cũng không có vấn đề gì cả. Thì thực chất ra là chính phủ đã ban hành nghị định 241 rồi. Và nghị định này có hiệu lực từ 1 tháng 7 rồi. Thì các cơ quan mà đang cấm cái xe tải, mà cấm cái biển xe tải thì cũng nên là cho thêm cái biển phụ là không cấm cái xe pick up theo cái nghị định 241.
0: Nối tiếp đường tin sẽ cập nhật cho quý vị những thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo bản tin tổng hợp, Bộ Tư lệnh thành phố cho biết tính đến ngày 7 tháng 7, lực lượng chức năng đã tìm thấy và quy tập được tổng cộng 11 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968 tại khu vực công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh thành phố đang tiếp tục triển khai chuẩn bị mở rộng khu vực hố chôn để phục vụ công tác tìm kiếm cất bốc thời gian tới. Song song đó, được các cơ quan chức năng cũng đang khẩn trương tìm kiếm nhân chứng và thân nhân của các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất năm 1968 nhằm thu thập thêm thông tin phục vụ công tác quy tập hài cốt và xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.
1: Chuyển sang công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU ở các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Tại tỉnh Đắk Lắk, lực lượng bộ đội biên phòng đang tăng cường kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, giám sát thiết bị hành trình VMS, tuyên truyền hướng dẫn ngư dân thực hiện truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử. Nhờ đó, ý thức của ngư dân ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng nghề cá bền vững.
0: Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, nhiều mô hình cộng đồng như mô hình cam kết không khai thác IUU tại khu phố 3, Phú Hải, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng cũng tạo chuyển biến tích cực trong cộng đồng ngư dân. Thông qua các buổi tuyên truyền và ký cam kết, ngư dân hiểu rõ quy định về khai thác hải sản, không xâm phạm vùng biển nước ngoài, không sử dụng ngư cụ cấm, duy trì thiết bị giám sát hành trình và ghi nhận nhật ký khai thác đầy đủ. Đáng chú ý, nhiều chủ tàu, thuyền viên đã trở thành những tuyên truyền viên nhắc nhở nhau chấp hành pháp luật trên biển, hướng tới mục tiêu sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu OC. Chia sẻ trong chuyên mục chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, anh Trần Văn Thành, trưởng ban điều hành khu phố 3, Phú Hải cho biết.
3: Khi thành lập được mô hình này, thì bà con hiểu rõ hơn về luật đánh bắt hải sản không khai thác trái phép như chất nổ, sung điện, không hay nước ngoài nhằm bảo vệ môi trường biển. Thì bà con cũng phấn khởi, thì sẽ mong sẽ mở rộng cái mô hình nữa để đảm bảo cái môi trường biển không những bây giờ mà cho con cháu của họ sau này.
1: Chuyển sang lĩnh vực giáo dục, lộ trình miễn phí sách giáo khoa toàn quốc bằng mô hình mượn trả là điểm sáng trong bản tin khởi hành sáng nay. Chính phủ vừa ban hành nghị định số 271 xác lập lộ trình miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh phổ thông trên toàn quốc từ năm học 2029-2030. Hình thức thực hiện là mượn trả. Theo đó, phụ huynh sẽ được mượn bộ sách đầy đủ cho con em mình vào đầu năm học và có nghĩa vụ hoàn trả cho thư viện để tái sử dụng sau khi kết thúc kỳ học. Chính sách này sẽ được ưu tiên triển khai sớm hơn tại các vùng biên giới hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
4: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để đường tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, kết quả chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2025 vừa được công bố, cho thấy nhiều chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính và

0: nội vụ xoay quanh vấn đề này.
1: Theo ông Phạm Mạnh Hùng, thông qua chỉ số cải cách hành chính năm 2025 và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2025, có thể thấy rằng trong bối cảnh đất nước tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy, các bộ ngành và địa phương rất chú trọng công tác cải cách hành chính, bảo đảm hoạt động hành chính được triển khai đồng bộ, thông suốt, thống nhất và hướng tới phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, hai chỉ số cũng chỉ ra một vấn đề cần tiếp tục quan tâm trên tất cả các lĩnh vực cải cách hành chính, từ hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách công vụ, cải cách tài chính công, đến hiện đại hóa nền hành chính và chuyển đổi số.
2: Trong thời gian tới, cần phải cải thiện hơn nữa. Cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số thì cần phải tiếp tục quan tâm một cách hiệu quả thực chất hơn, theo hướng là chúng ta vừa rà soát, đơn giản hóa, nhưng đồng thời gắn với chuyển đổi số, chúng ta phải đẩy mạnh, nâng cao cái chất lượng cái cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hướng tới cái trải nghiệm người dùng một cách thuận tiện, an toàn và minh bạch hơn, dễ sử dụng hơn cho người dân. Và đặc biệt là những cái vấn đề về cái nâng cao cái tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và cái năng lực thực thi của đội ngũ công chức.
0: Ông Phạm Mạnh Hùng cũng cho biết thêm, từ tháng 4 năm 2026 đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các bộ, ngành, địa phương trong công tác cải cách thủ tục hành chính, từ việc ban hành nghị quyết về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong điều kiện kinh doanh, đến việc đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong giải quyết thủ tục hành chính. Song song đó là việc gắn cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số, xây dựng hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay các bộ, ngành, địa phương đang tập trung triển khai các nghị quyết nhằm đơn giản hóa thủ tục, bãi bỏ những điều kiện kinh doanh không còn cần thiết, hướng tới một hệ thống thủ tục hành chính thông thoáng, thuận lợi. Tuy nhiên, những kết quả từ chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng cũng cho thấy vẫn còn một số vướng mắc. Để các chỉ số đánh giá thực sự phản ánh được chất lượng phục vụ và mang lại những thay đổi, người dân có thể cảm nhận rõ trong đời sống hàng ngày, cần sự vào cuộc của các bộ ngành địa phương.
2: Tuy nhiên thì một số những cái được chỉ ra trong chỉ số cải cách hành chính ấy, và chỉ số hài lòng ấy, thì có những cái nội dung mà hiện nay thì do một số thủ tục nó còn có những vướng mắc, cái hạ tầng hiện nay nhiều nơi nó cũng chưa đồng bộ, dữ liệu chưa đồng bộ. Nên có những cái thủ tục hành chính thì có nơi có lúc nó cũng còn có bị trục trặc. Do vậy mà hiện nay các bộ ngành địa phương cũng đang phối hợp chặt chẽ với nhau để xử lý những vấn đề này, để bảo đảm cái hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cho người dân một cách thông suốt, một cách đồng bộ, và đặc biệt là sử dụng cái hệ thống dữ liệu mà các cơ quan nhà nước đang nắm giữ để phục vụ cho giải quyết thủ tục hành chính một cách đơn giản, thuận tiện nhất.
1: Thưa quý vị, đến đây chương trình Đường tin ngày hôm nay xin phép được khép lại. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục chia sẻ cùng VOV Giao thông qua hotline 024-37-91-91-91 tại Hà Nội, 028-39-91-91-91 tại Thành phố Hồ Chí Minh và fanpage VOV Giao thông về những câu chuyện mà quý vị quan tâm hoặc mong chờ xuất hiện trong chương trình này. Phan Yến và Tấn Phú xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Đường tin lần sau trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
6: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
7: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91MHz.
8: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn, đúng không?
9: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
10: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
8: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
7: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
11: và góp nhặt những niềm vui.
8: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
12: Đường Khuya.

0: phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
2: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
3: Đường khuya, đường về nhà tối nay, đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
3: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
0: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội

Vâng ạ, lại là Hồng Nhung đây. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong khung giờ của Đường Khuya, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, cùng với những người thực hiện ekip chương trình và trực đến xuyên đêm ngày hôm nay đấy ạ. Xin gửi đến quý vị một lời chúc dịu dàng nhất. Chúc các bạn sẽ luôn có những cung đường thật là bình an, và hy vọng hôm nay đã là một ngày có thật nhiều niềm vui đến với quý vị. Với Hồng Nhung cũng thế, hôm nay Hồng Nhung có rất nhiều tin vui trong công việc, chia sẻ một chút năng lượng tích cực cùng với quý vị nhé. Còn nếu quý vị có rồi thì chúng ta cùng chung vui, còn nếu ai hôm nay đã trải qua một ngày bình thường như bao ngày khác thì cũng chúc mừng quý vị, bởi một ngày bình thường lại là một ngày dịu dàng nhất. Còn nếu công việc chưa được như ý muốn, nếu ai đó hôm nay rơi vào tình huống như vậy thì đừng buồn, đừng lo, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Đó là những lời chúc, những mong muốn và những gửi gắm yêu thương của Đường Khuya ngày hôm nay gửi đến với tất cả quý vị. Công việc nhắn nhủ rồi này, cuộc sống thì vẫn cứ xoay vòng thôi, còn tình yêu nữa chứ. Làm sao ai có thể sống mà thiếu tình yêu được, đúng không ạ? Đương nhiên, ai cũng mong muốn tìm được người mình yêu và người ta cũng yêu mình, mang lại cho mình những niềm hạnh phúc, là động lực để mình trưởng thành hơn mỗi ngày, để mình phát triển hơn mỗi ngày. Nhưng tình yêu có phải lúc nào cũng êm đẹp như thế đâu. Tìm được nhau đã khó rồi, giữ được nhau lại khó hơn nữa. Thế mà lỡ để đánh mất nhau. Cho dù trước đó tất cả chúng ta thích nhất là cái cảm giác mới đầu ấy nhở, cảm giác vừa bất chợt một ánh mắt sao mà quen thế, như là biết nhau từ bao nhiêu kiếp trước rồi. Ồ, đây là người mình yêu đây rồi. Rồi cái cảm giác hồi hộp, bồi hồi, chờ đợi một tin nhắn gửi đến, hỏi xem ngày hôm nay là ngày thế nào. Rồi có những lúc thao thức, đem cả những giấc mơ về người ấy mà đến sáng thức dậy vẫn còn bồi hồi. Nói chung là tình yêu nào cũng khi mới bắt đầu, ai chẳng mong đó là câu chuyện đẹp nhất. Và tôi cũng thế thôi. Tôi từng nghĩ rằng tình yêu của mình sẽ là câu chuyện đẹp nhất, mà sau này dù có già đi vẫn sẽ mỉm cười đến khi nhớ lại. Thế này, tôi gặp anh vào một buổi chiều rất bình thường, nhưng chính cái cuộc gặp gỡ ấy, nó làm thay đổi cả thanh xuân của tôi. Từ những lần vô tình chạm mặt, những tin nhắn hỏi han mỗi sáng, rồi cả những cuộc gọi kéo dài đến khuya, nó dần trở thành những phần không thể thiếu được trong cuộc sống của nhau. Anh luôn là người quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhất, nhớ xem nào là tôi thích ăn gì, cả những điều tôi ghét nữa chứ. Đã thế lại còn luôn đứng về phía tôi để che chở, kể cả là khi băng qua đường ấy, cũng đứng bên ngoài để che cho tôi mỗi khi qua đường. Và anh sẽ luôn là người đầu tiên hỏi tôi, hôm nay có mệt không? Vậy nên ở bên anh, tôi đã từng cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này. Chúng tôi từng cùng nhau ngắm pháo hoa đêm giao thừa, cùng nhau ước về một mái nhà nhỏ, cùng hứa rằng dù sau này cuộc sống có khó khăn đến thế nào cũng sẽ nắm tay nhau bước tiếp. Tôi vẫn nhớ ánh mắt ngày hôm đấy, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, anh hứa là sẽ yêu em suốt đời suốt kiếp, sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Xong cái lúc đó tôi còn ngây ngô đáp lại rằng cả đời này người mà em muốn lấy làm chồng cũng chỉ có anh thôi. Nghĩ lại lúc ấy đẹp thật đấy, khi mà cả hai đều tin rằng những lời hứa ấy chắc sẽ chẳng bao giờ đổi thay đâu. Nhưng rồi cuộc sống mà, có những điều không diễn ra như những gì chúng tôi từng tưởng tượng. Từ lúc đi làm, anh bận rộn hơn, tin nhắn thưa dần, cả những cuộc hỏi cũng ngắn lại. Mỗi lần tôi hỏi chuyện gì, anh cười, gạt đi, chả sao đâu, chỉ là công việc nhiều thôi. Tôi tin anh mà, và tôi cũng cố gắng thông cảm cho anh nhiều lần, thêm nhiều lần nữa. Nhưng càng ngày khoảng cách giữa hai đứa càng lớn hơn. Có những ngày tôi nhắn rất rất rất là nhiều, nhiều lắm.
nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời cụt ngủn. Có những cuộc hẹn anh còn hủy vào phút chót nữa. Nhưng đã là gì so với cả ngày sinh nhật của tôi, anh cũng đến rất muộn với khuôn mặt đầy mệt mỏi và khiên cưỡng. Tôi bắt đầu nghĩ rằng anh thay lòng, và những cô gái ở trong hoàn cảnh này ai mà chẳng xù lên như một chú nhím, rồi bắt đầu trách móc, giận hờn nhiều hơn, nhiều lần bật khóc vì cảm thấy mình không còn được yêu như trước nữa. Thế là mình cãi nhau nhiều hơn rồi. Ai cũng giữ trong lòng những tổn thương mà chẳng chịu nói ra hết. Tôi cứ hỏi anh, có phải anh hết yêu em rồi không? Nhưng tôi chỉ nhận lại toàn là sự im lặng thôi. Nên vì thế mà trái tim tôi đau đớn hơn bất cứ câu trả lời nào. Thà anh cứ nói thẳng ra đi. Nói thẳng ra là không còn yêu tôi nữa có phải dễ hơn rồi không? Thời gian cứ thế sống trong những dằn vặt, đến khi mọi chuyện gần như là không thể cứu vãn được nữa. Khi tôi thấy người ấy hiện diện bên anh, nắm tay anh. Thật ra thì ai mà chẳng lơ mơ đoán được cái lý do đấy. Nhưng tại tôi thôi, tôi tự bao biện, tôi tự đánh lừa bản thân mình là không có gì hết cả. Biết đâu mình cố thêm một chút nữa anh sẽ lại trở về như ngày xưa. Bây giờ thì sao? Cay đắng chưa? Đã biết hết chưa? Đấy, nên nếu mà mình không yêu thương bản thân mình thì làm gì có ai yêu mình đến trọn vẹn đâu. Có những người yêu nhau bằng cả trái tim nhưng vẫn không thể đi cùng nhau đến cuối đường. Và có những người như chúng tôi đây thôi, chẳng vì lý do gì cả, chỉ vì tự một phía đổi thay thì tôi biết phải làm sao. Và lời cuối cùng, lời cuối cùng hôm nay, em muốn dành cho mối tình đẹp nhất của tuổi trẻ, chỉ là anh, mình chia tay thôi. Từ hôm nay chúng ta sẽ không còn có thể được ở bên nhau nữa rồi. Em sẽ cất anh vào nơi đẹp nhất trong ký ức. Cảm ơn vì đã từng là bầu trời thanh xuân của em. Em chúc anh sau này bình an. Còn em chúc em sẽ học cách sống thật tốt. Dù rằng từ nay trong cuộc đời của nhau, mình chỉ còn là người từng thương.

0: Và đó là đành nói lời chia tay. Một khởi đầu đẹp như mơ, như bao câu chuyện khác, nhưng nó lại là một cái kết hơi buồn cho câu chuyện của Góc Nhỏ Đường Khuya hôm nay. Nhưng thôi, để chúng mình cùng trải lòng một chút, đúng không thưa quý vị? Còn bây giờ sẽ là lúc mà Hồng Nhung đến với những câu chuyện từ những hành khách của chuyến xe muộn ngày hôm nay. Mời quý vị cùng ở lại và lắng nghe với chúng tôi nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
1: Em chào chị Hồng Nhung.
0: Hồng Nhung chào bạn. Bắt đầu giới thiệu về dạ. mình luôn đi nhỉ.
1: Em tên là Hương Ái.
0: Bạn tên là gì?
1: Hương Ái.
0: Hương Ái hả?
1: Dạ.
0: Ồ, lần đầu tiên gặp một người bạn có cái tên, có lẽ là so với Hồng Nhung thì khá đặc biệt vì Hồng Nhung gặp bạn là người đầu tiên có tên như vậy. nhưng cái điện thoại đôi lúc nó cứ bị có tiếng khá là rè, thì Hồng Nhung đang không hiểu lý do vì sao. Bây giờ thì đang
1: em đang kéo cửa, em kéo cửa chị.
0: À, kiểu cửa sắt xong kéo vào nên là nghe nó ồn nhỉ?
1: Dạ.
0: Bây giờ thì ổn hết chưa? Ổn định vị trí chỗ ngồi chưa?
1: Dạ rồi chị.
0: Rồi cất cánh thôi.
1: Dạ.
0: Bạn ở đâu?
1: Dạ.
0: Dạ ở đâu?
1: Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Ở thành phố Hồ Chí Minh à? Thế cho ông Nhung biết tuổi để cho dễ xưng hô nhỉ?
1: Em mới 26.
0: À, thế là còn ít tuổi rồi. Ít tuổi hơn so với Hồng Nhung thôi. Chứ còn là cũng không phải xíu xíu xinh xinh nữa rồi. Mình đang làm công việc gì hả Ái?
1: Em làm công nhân.
0: Mình ở khu nào nhỉ?
1: Em ở làm quận 12 ạ.
0: À, thế là đợt này là mình làm ca ngày nên tối nay được nghỉ, hay là công việc của mình thì không phải làm ca đêm mấy bao giờ?
1: Tại hàng của em mất nên em về sớm.
0: À, thế là bình thường là hôm nào mà công việc bộn bề là cũng phải tăng ca thêm giờ.
1: Ờ, đúng rồi, chừng nào mà hàng nhiều thì em sẽ tăng ca, còn thằng ít thì em về sớm.
0: Ừ. Nghe có biểu hiện cứ giống người cô đơn thế nào nhỉ? Hay tăng ca, rồi lại về sớm thì lại gọi điện cho radio. Thế là mình đang bắt mạch thôi, mình cứ cảm giác nghe như kiểu mình cũng đang nói chuyện với một người cô đơn hay sao nhỉ? Đúng hay sai?
1: Tại em thì chia tay với người yêu lâu rồi.
0: Ừ, thì là cô đơn đấy.
1: Dạ.
0: Chứ đang không trong một mối quan hệ nào cả, đúng không?
1: Dạ.
0: Ừ, nghe cái cách mà đi làm là đã đoán ra rồi. Chứ bình thường người ta không cô đơn là thôi thì đến giờ người ta cũng chẳng tăng ca mấy đâu. Đấy, mà thậm chí là có những người cô đơn ấy là đến giờ được về rồi, có khi mà nhận ra là công việc được tăng ca người ta lại tăng ca ấy. Về buồn cũng chả biết làm gì. Thôi đi làm.
1: Tại chương trình này em biết lâu rồi, chứ không phải mới biết đây.
0: Thế, nghe từ khi bắt đầu chương trình không? Bao nhiêu năm rồi?
1: Em nghe lúc mà chương trình hẹn hò ôm.
0: À, hẹn hò radio. Thế là lâu, rất lâu rồi luôn á. Hồi đấy là đã từng kết nối lên sóng, lấy mã số làm quen kết bạn bao giờ chưa?
1: Em thì em lên chương trình hẹn hò nhiều lần rồi. Chứ không phải lúc trước em lên chương trình em lên chương trình hẹn hò nhiều lần rồi, chứ không phải là một lần.
0: À, thế tức là chị là không những đoán đúng mà chị còn bắt mạch chuẩn em là người cô đơn thâm niên rồi. Có nhiều niên thân rồi.
1: Tại vì
0: cô đơn từ bấy đến giờ mà. Ủa thế nhưng mà em bảo em mới chia tay bạn trai mà vẫn kéo cửa. Mình phải mở cửa ra đón ánh nắng vào, đón trái tim mở rộng ra chứ, thì mới có người yêu chứ. Cứ đóng cửa vào thế ai làm quen được.
1: Tại vì á, lúc trước em chỉ nghe đại chương trình hẹn hò vô thôi
0: à. Đùa chút thôi, nhưng mà em có thể hạn chế kéo cửa được không? Vì tiếng vọng vào sóng sợ mọi người sẽ bị ồn á.
1: Tại vì em lên chương trình đó nhiều lần rồi.
0: Mà vẫn không tìm thấy chân ái đời mình.
1: Không.
0: Thế là cái cậu bạn mà em nói là vừa chia tay á, là mới hay là lâu chưa? Hay trước cả hẹn hò radio?
1: Em mới quen đây. Em mới chia tay đây khoảng trung Tết à.
0: Thế cũng được độ gần nửa năm rồi nhỉ?
1: Dạ, đúng rồi, nửa năm.
0: Thế cái câu chuyện của Góc Nhỏ Đường Khuya đấy, em có nghe không? Nhưng mà họ cũng bắt đầu vào một tình yêu rất đẹp và chia tay về người thứ ba, vì những khoảng cách xa dần. Thế em thì câu chuyện của em thế nào? Tại sao lại rời xa nhau?
1: Tại vì em nói là chia tay trước.
0: Tức là mình chủ động. Thôi cứ từ từ, cứ tính về khoản mình chủ động đi là chị cũng bớt lo rồi. Chị lại sợ là một lát nữa mình hai trái tim tổn thương lại ngồi chữa lành cho nhau.
1: Anh, trước khi em nói là chia tay anh ấy không có chịu.
0: Nhưng sao em lại thế? Đang yêu đương bình thường mà.
1: Dạ.
0: Nhưng sao lại thế? Tìm được nhau có dễ đâu mà sao lại nói lời chia tay?
1: tại em thấy không hợp với em.
0: À, một phần là thấy không hợp, và thứ hai nữa là tình cảm chắc là nó cũng không không có nhiều đủ để đậm sâu đúng không?
1: Tại vì tình cảm anh dành cho em thì em không có cảm nhận được.
0: À, lại thế nên em thấy không hợp.
1: Dạ đúng rồi.
0: Ừ, chứ bình thường đúng là trong tình yêu ấy, hai người gọi là khớp một bộ luôn thì không nói, nhưng có rất nhiều những cái tình cảm theo kiểu chạy và đuổi, người chạy người đuổi, đúng không?
1: Yeah,
0: thế bây giờ
1: yeah.
0: Chị cũng đang không biết là em ở trong vai người chạy hay người đuổi nữa cơ. Vì thường là nếu không cảm nhận được đối phương ấy, người còn lại ấy, với cái tôi chẳng hạn, người ta sẽ rất là bám chấp, tìm mọi cách, dùng đủ mọi cách, nhắn tin suốt ngày suốt đêm chỉ để mong là nhận được sự xác nhận tình cảm đến từ đối phương. Nhưng cũng có những người mà như em ấy, à thế này chắc là không yêu mình rồi, thì thôi, không yêu thì thôi, không hợp thì thôi, dừng lại cho đỡ mệt. Em thế đấy hả?
1: Như em là thế, nhưng mà anh ta thì không có chịu.
0: Ờ, tức là lúc người ta ở bên thì cứ nhạt nhòa ra, xong rồi lúc người ta ra đi rồi thì lại níu kéo, đúng không?
1: Tại vì em nói đúng rồi, nhưng mà anh không có chịu thôi, em không biết làm sao.
0: Ờ, ôi, cứ như kéo co nhở, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo đấy em ạ. Thế là bây giờ là suốt gần nửa năm vừa rồi thì anh ấy còn liên lạc để níu kéo
1: anh
0: không?
1: Anh còn tại vì
0: bên em ồn quá em ơi. Ái ơi,
1: tại vì
0: Ái, cho chị nhờ một chút, bên mình ồn quá, có tiếng ồn quá. Có thể đến chỗ nào yên lặng hơn không?
1: Tại vì anh có liên lạc với em nhưng em chặn số anh.
0: Ờ, à, chặn số luôn. Thế thôi, rất quá thế thì
1: chặn Zalo luôn, chặn Facebook luôn.
0: Tức là lúc mình nói lời chia tay là gần như là mình cũng chẳng còn cảm xúc gì nhiều, vì mình không cảm nhận được tình cảm người ta, đúng không?
1: Dạ, tại tình cảm anh dành cho em không có cảm nhận được là
0: nhưng
1: em
0: mà,
1: không cảm nhận được.
0: Nhưng mà em có cảm thấy là buồn khi mà không cảm nhận được không, hay em cảm thấy bình thường, cảm thấy nhạt, chán?
1: Em cảm thấy bình thường thôi ạ.
0: À đấy, thế chị cũng phải làm rõ cảm xúc bên em. Tức là cảm thấy nhạt, chán ấy, chả vui gì cả. Thôi, chả. Ừ, chứ nhiều người người ta sẽ buồn, người ta sẽ đau khổ, đúng không? Sẽ cảm thấy là ôi tại sao mình có tình cảm mà anh ấy cứ đối xử với mình thờ ơ lạnh lùng như vậy. Xong lại càng cố gắng vun đắp bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu. Thế là thành ra một cái vòng luẩn quẩn, người chạy người đuổi, càng đuổi càng chạy. Nhưng em biết cách dừng lại để bảo vệ trái tim mình.
1: Em nhớ là chị có nhân lên chương trình hẹn hò đúng không?
0: Chị có, ngày đấy chị có dẫn hẹn hò mấy năm đấy.
1: Nhưng mà em nhớ là như có gặp chị để chương trình hẹn hò.
0: Thế à, cũng lâu rồi. Mà chị cũng may mắn là được gặp nhiều thính giả, nên là chị cũng không nhớ lắm nữa.
1: Tại vì em có gặp em khi chương trình hẹn hò rồi. Gặp anh Tân Phú, anh Cao Nguyễn.
0: Được, tức là gặp gần hết các MC của VOV Giao thông rồi. Bây giờ chuyển sang đường khuya và vẫn tiếp tục hành trình. Thôi, lâu rồi không gặp lại nhau thì chị cũng mong là năm nay mình 26 rồi nhở. Đấy, thì thôi, hy vọng em sẽ sớm gặp được một người mà không cảm thấy em, không để cho em cảm thấy là phải hụt hẫng trong chính tình yêu của mình. Một người mang lại cho em cảm giác hạnh phúc đủ đầy để mình sớm tiến đến một cái gọi là happy ending nhá. Bây giờ em thích nghe bài hát gì không?
1: Em thích yêu cầu bài hát là Hồn Quê.
0: Ai Hồn Quê của ca sĩ Hiền Thục đúng không nhỉ?
1: Dạ đúng, mà cho em gửi tặng một bạn của em được không chị?
0: Em nhắn đi.
1: Qua chương trình em gửi tặng cho anh Hải, kết nối cho em, gửi tặng cho chị Hồng Nhung. Chúc hành chị nghe bài hát em vui vẻ. Qua chương trình em gửi tặng cho anh Hiền ở Long An, anh Năm ở Long An, anh Thành ở Long An, anh Danh ở Long An, anh Đăng ở Long An. Và em gửi tặng cho anh Thành ở Tiền Giang, anh Tài ở Tiền Giang, anh Úc ở Tiền Giang, anh Vũ ở thành phố Hồ Chí Minh, anh Tấn ở quận 5, anh Tấn ở Long An. Và tất cả những ai là bạn của em để số điện thoại lên được không chị?
0: Rồi, rất nhiều bạn đúng không? Đại diện gửi tặng một vài thôi đấy. Tôi mong là trong danh sách bạn rất dài của mình.
1: Em để số điện thoại lên được không?
0: Ơi, số điện thoại à? Với đường khuya thì mình sẽ lại không đọc số điện thoại được, để bảo mật thông tin cho người tham gia em nhá. Còn cơ duyên thì
1: em hẹn gặp lại chị nha.
0: Rồi, cảm ơn cô gái. Chúng ta sẽ đến với Hồn Quê qua tiếng hát của Hiền Thục, là bài hát mà bạn Ái có vừa muốn gửi tặng đến với những người bạn của mình. Và Hồng Nhung cũng cùng với Ái gửi đi ca khúc này, gửi đến với tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe đường khuya trong buổi tối ngày hôm nay, một chút yên bình nơi mình sinh ra và lớn lên, bỏ bớt đi những muộn phiền, bỏ đi những gánh nặng trong trái tim để mình sẽ có một buổi tối thật là bình yên nhé.

Thưa quý vị, vừa rồi là những yên bình từ quê hương gửi về qua tiếng hát của ca sĩ Hiền Thục với bài hát là tựa đề Hồn Quê, và câu chuyện của Ái, một trong những cô gái mà đã đồng hành với ban VOV Giao thông từ rất lâu rồi, từ những ngày mà chương trình Hẹn Hò Radio còn lên sóng với quý vị vào mỗi buổi tối. Và thông tin là khi nhắc lại những kỷ niệm này thì cả những người dẫn chương trình hay là với quý vị cũng thế thôi, ai cũng nhớ về Hẹn Hò Radio, chương trình một thời mà gửi gắm đi những mã số yêu thương với những cú pháp rất là quen thuộc, KB đấy, dấu cách, mã số kết bạn rồi những câu hỏi cũng phải nói là thành một trong những cái thương hiệu của chương trình rồi. Thế thì mẫu người của bạn như thế nào? Bạn mong bạn sẽ gặp được cô gái chàng trai ra sao? Ngày đấy cũng vui, hồi đó thì Hồng Nhung cũng mới vào VOV Giao thông, và cũng chương trình đầu tiên mà được nhận dẫn một mình chính là chương trình Hẹn Hò Radio. Nên không chỉ riêng quý vị đâu, mà cả Hồng Nhung thì cũng rất là nhớ các chương trình của VOV Giao thông, cả quà tặng âm nhạc nữa đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì hai phiên bản của Hẹn Hò Radio hay là quà tặng âm nhạc sẽ được gói gọn vào, cộng vào thành một chương trình tên là Đường Khuya, để lắng nghe những tâm tư của quý vị mỗi ngày, rồi gửi tặng cho quý vị và gửi tặng cho những người bạn của mình những bài hát mà phù hợp với tâm trạng cảm xúc ngay lúc này. Và để biết được là chúng ta nên nghe bài hát gì cho phù hợp với trái tim mình lúc này đây, thì Hồng Nhung sẽ lại kết nối với thính giả tiếp theo để lắng nghe câu chuyện của hành khách này nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ. Alo. Ồ, mất sóng rồi. Cho em luôn bản deep house mất kết nối đi anh. Sau đó thì Hồng Nhung sẽ tiếp tục nhờ kỹ thuật là kết nối lại với người bạn này. Mình nghe nhạc một chút. Lâu lâu rồi buổi tối Hồng Nhung chưa mở những bản deep house. Bài này thì nhẹ nhàng, cũng không phải nhẹ nhàng, mà gọi là dữ dội quá thì cũng không hẳn. Nói chung nó ở một cái mức độ vừa đủ để buổi tối khi mà quý vị đi trên đường nghe nhạc vui hơn một chút. Mặc dù là những cái ca từ nghe mà ai mới chia tay là nó cũng thấm thía đấy ạ. Thôi thì để quý vị cảm nhận nhé. Hồng Nhung chỉ quảng cáo giới thiệu như vậy để các bạn sẽ vẫn giữ tần số FM 91 MHz nghe nhạc cùng với chương trình nào.

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa nắng lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
7: Vâng, thưa quý vị, và đó là Đường Khuya, còn tôi là Hồng Nhung, người bạn đồng hành với quý vị trong những chuyến xe khá khuya của ngày hôm nay. Một lần nữa thì thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chúc các bạn có những hành trình thật là bình an nhé. Những lộ trình cứ đi là sẽ đến, và đi đến nơi, về đến chốn, về nhà thật an toàn. Nào bây giờ thì chúng ta hãy tiếp tục đón các hành khách khác của chương trình để xem một ngày trôi qua thế nào nhé. Alo, Hồng Nhung xin chào ạ.
8: Chào chị ạ.
7: Ừ, chào em. Bây giờ chị biết phải đoán em bao tuổi bây giờ.
8: Em gặp chị một lần, hai lần rồi.
7: Thế à? Ồ, nhưng mà chị thì xin lỗi là chị vẫn chưa kịp gọi là lục lại trí nhớ, chưa nhớ ra được. Thôi gợi ý cho chị đi.
8: Em tên là Nguyên ở Hèn Em.
7: Nguyên hả? Chúc mừng Nhung là vẫn chưa nhớ ra gì cả. Chị em mình gặp nhau cách đây bao lâu rồi?
8: Em gặp đây từ hồi 11 tháng 3 ạ.
7: 11 tháng 3 là cũng mới thôi. Thế trong câu chuyện lần trước của chị em mình ấy, có cái từ khóa nào để chị nhận ra em không?
8: Chắc chị là chuyện học giỏi hóa.
7: Học giỏi hóa?
8: Vâng.
7: Gì nữa nhỉ? Hết rồi.
8: Không, hết rồi, em cũng không nhớ nữa.
7: Chính em cũng không nhớ. Đấy, chị được cái hay đổ lỗi lắm. Bắt được từ chính em cũng không nhớ là tôi chị dám cười tươi luôn.
8: Vâng.
7: Rồi, thế thời gian vừa qua chàng trai thế nào? Nghỉ hè vui chứ?
8: Em cũng bình thường, em thấy sắp thi cấp 3. Cái áp lực quá chị ạ.
7: Áp lực? Ồ, là em bao tuổi nhỉ? Là em học em lớp mấy 9. Rồi? Bây giờ em đang học lớp mấy rồi chưa dễ?
8: Lớp 9 ạ.
7: Lớp 9 rồi, là sắp thi rồi, áp lực quá đúng không? Thế này thì có khi đi học suốt để nâng cao kiến thức rồi còn chuẩn bị hành trang chứ. Chứ nó không
8: một
7: như những mùa hè năm trước.
8: 20 mấy buổi một tuần.
7: Ôi dồi ôi. Thế trong đấy là thời gian học hóa là cũng nhiều đấy nhỉ? Và cân bằng các môn nữa.
8: Chiếm hơn một nửa.
7: Ừ, chiếm hơn một nửa. Vì yêu thích, vì đam mê. Xong lại vì là cái bộ môn mà mình đang giỏi nhất luôn. Ừ, tại là mùa hè năm nay là khác với những mùa hè năm trước rồi nhỉ. Thôi cứ tập trung hẳn hoi, xong rồi sau những cái mùa hè sau mình thành thơi hơn. Mình lại được cùng bố mẹ thưởng đi những cái chuyến du lịch như mình mong muốn. Nên nếu mà bây giờ mà có một cái phần thưởng để chúc mừng cho kết quả thi thật là tốt của em đi. Mà bố mẹ có hỏi là bây giờ muốn đi đâu du lịch, là em sẽ thích đi đâu?
8: Là sang Úc chơi với anh của em.
7: À, mình có anh trai hả?
8: Mà
7: anh ruột luôn.
8: Mà
7: là anh đang đi du học rồi?
8: Không, hai anh ở bên đấy luôn ạ.
7: À, hai anh trai đều ở bên đấy.
8: Mà
7: tức là các anh thì lớn rồi à? Bây giờ đi làm ở bên đó hay sao?
8: Không, nhà em có họ hàng bên đấy. Một anh sinh năm 2002, một anh sinh 2009 ở bên đấy hết rồi.
7: À, tức là bà con họ hàng đúng không?
8: Mà
7: tức là nhà em thì có mấy anh chị em?
8: Có 4 ạ.
7: 4 luôn. Em là thứ mấy?
8: Em là thứ út ạ.
7: À, thứ út luôn. Thế là mình kể về các thành viên trong gia đình mình một chút cho chị biết đi.
8: Nhà em có hai anh đấy, cả một chị sinh đôi với em.
7: À, như chị nhớ ra câu chuyện em có một cái người chị sinh đôi rồi. Bắt đầu dần nhớ ra. Trong câu chuyện lần trước là như cũng có nhắc đến chị gái sinh đôi của em. Nhưng mà như là hai chị em ít nói chuyện với nhau đúng không nhỉ?
8: Vâng.
7: À, đấy, trời ơi, mừng quá. Chứng tỏ là bây giờ sờ lên tóc là vẫn thấy là tóc vẫn là đen tuyền thôi. Chưa thấy thêm sợi trắng, sợi vàng nào cả.
8: Tóc em gần bạc nữa.
7: Thế
8: bạc
7: à? Ôi dồi,
8: nhiều.
7: Chắc mình học hành. Ừ, xong rồi đợt này học hành thi cử cũng căng thẳng quá nhở.
8: Vâng.
7: Ừ, là có hai anh trai, một chị gái sinh đôi.
8: Vâng.
7: Rồi, thế hai anh của mình thì bây giờ là đi làm ở đâu?
8: Một anh là đang học lớp 11, năm nay lớp 12. Một anh là đi làm bên đấy rồi, làm kỹ sư điện ở bên này.
7: Bên nào?
8: Ở bên Úc ạ.
7: À, tức là mình cũng có cả anh ruột ở bên đấy chứ không phải chỉ riêng gì họ hàng đúng không?
8: Vâng, hai anh ở bên đấy luôn.
7: À, tức là hai anh đầu của em là đều làm ở bên Úc hết luôn.
8: Vâng.
7: Là anh ruột luôn đúng không?
8: Vâng.
7: Phải hỏi lại cho chắc, nãy giờ chị hỏi bà con làng xóm cũng vâng. Hỏi anh ruột cũng vâng.
8: Vâng, cả hai đều ở bên đấy ạ.
7: Ừ, thế là định hướng của mình thì thế nào? Sau này hai chị em là có ý định là cũng thi học bổng rồi sang Úc học rồi định cư không?
8: Em nghĩ là em phải học hết đại học rồi ha, xong rồi mới sang bên Úc học.
7: Ừ, sang học lên tiếp. Thế nhưng mà thế thì cũng phải cử một người ở nhà chứ, không cuối cùng ở nhà đông con lại thành ra cuối cùng đi hết thì bố mẹ chả có ai ở bên cạnh.
8: Bố mẹ em cũng biết tiếng Anh mà, bố mẹ em ở bên đấy chắc gần một chục năm mới để em về hẹn về Việt để em ạ.
7: À, tức là trước là bố mẹ là cũng có số gọi là định cư ở nước ngoài rồi, nhưng mà sau đó thì quay về Việt Nam và lúc đấy là có sinh hai bạn sinh đôi này. Trong đấy có một bạn đang nói chuyện với chị. Thế hiện tại là bây giờ bố mẹ làm công việc gì?
8: Bố mẹ em làm dược ạ.
7: Là dược sĩ hả?
8: Mà mẹ em làm ở sở y tế.
7: À, rồi. Thế thì thực ra là cũng có rất là nhiều định hướng cho gia đình mình sau này. Biết đâu là đợi các con học xong hết ở trong nước, rồi mà có hướng là cả gia đình đoàn tụ ở Úc hay ở Việt Nam, thì chị nghĩ rằng nó cũng là tùy duyên mà đến. Rồi thì ở đâu mà chị mong rằng là cả gia đình em lúc nào cũng có nhiều nhất những thành viên ở bên nhau. Thay vì mỗi người một nơi thì buồn lắm. Mỗi lúc như thế thì vì có khi là em chưa xa bố mẹ bao giờ thì chưa có cảm giác vậy. Chứ đến lúc đấy lại cứ mong ngóng là chỉ chờ đến Tết. Rồi lại mong là đi làm có nhiều tiền để mua vé. Đấy, còn về Việt Nam thăm bố mẹ, thăm bạn bè. Nói chung là đi xa thì bao giờ cái gì cũng sẽ có hai mặt mà. Nhất là đi xa rồi nhớ quê hương. Lúc đấy lại nhớ những cái món ăn quen thuộc, nhớ bánh chưng rồi nhớ canh cua, canh cà nữa. Thì chả biết là ai nấu cho mà ăn bây giờ. Ừ, rồi nhưng mà thôi trước mắt là mình cứ chuẩn bị cho kỳ thi vào cấp 3 đã nhở. Hành trang tốt nhất đấy, để tiến đến với những cái cánh cổng tương lai. Thế chị gái mình thì là có học cùng lớp không? Hai chị em có học cùng lớp nhau không? Hay khác lớp?
8: Học cùng lớp một trường ạ.
7: Học cùng lớp nhưng mà lại ít nói chuyện với nhau. Tức là về là bài tập ai nấy làm. Phải chia sẻ chứ. Thế em thì giỏi môn hóa, thế chị em thì giỏi môn gì?
8: Môn sinh ạ.
7: Môn sinh à? Thế thì bố mẹ cũng yên tâm rồi. Mỗi chị em đều có một cái bộ môn thế mạnh, một cái môn học để mà lên sóng là tự tin chia sẻ với chị rằng là em học rất là giỏi môn đấy. Vậy chị chúc em là thành công. Đấy, rồi sau này những cái định hướng ước mơ của mình dựa trên những cơ sở năng lực của mình, đấy, em sẽ lại càng thành công hơn. Thế nhưng chị hỏi
8: em...
7: Ơi, em nói đi, em nói trước đi.
8: Bây giờ em cũng hơi sốc một tí.
7: Sao?
8: Hôm trước là em nghĩ em với bố em nói chuyện như trong phòng ấy. Là nói về chuyện gia đình ấy, bố mẹ em cãi nhau hay sao ấy. Em với chị em nghe thấy lúc đêm ấy, em chị em nghe thấy thôi ra đứng nghe thôi mới phát hiện ra là em với chị em ấy

0: là con ruột của mẹ em, còn hai anh kia mới là con ruột bố em. Em mới biết.
1: Tức là vì hai chị em nghe được câu chuyện bố mẹ cãi nhau thì mới biết ra một cái sự thật, đấy là bốn anh chị em mình là cùng, gọi là cùng, tức cũng không hẳn là cùng cha khác mẹ đúng
0: À.
1: không? Ừ, mà là gọi là chia tay huyết thống đấy nhỉ.
0: Vâng.
1: Ừ, là hai anh trai là con của bố.
0: Vâng, con
1: Thế
0: riêng.
1: còn hai anh em sinh đôi là mình và chị gái mình thì lại là con riêng của mẹ. Thật sự đúng là nếu chị là em thì, và ai cũng thế thôi, chắc chắn sẽ rất là sốc. Vì bốn anh em là đã lớn lên với nhau từ bé rồi đúng không?
0: Không, cái lúc em gặp anh em là lúc khoảng tầm 5-6 năm trước anh em về thì bố mẹ em vẫn bảo đấy là anh ruột của em, thì em cũng không biết thì em vẫn tin.
1: À, tức là mình mới gặp các anh cách đây chừng 5-6 năm trước thôi, đúng không? Còn trước đó là trong gia đình của mình là chỉ có hai chị em sinh đôi thôi.
0: Mà bố mẹ em vẫn kể về mấy anh đấy,
1: À,
0: em
1: thế
0: không
1: nhưng
0: biết.
1: mà kể là các anh đi học xa hay sao?
0: Không, kể là các anh học ở bên đấy ạ.
1: Ừ,
0: Đúng
1: thì là kể là
0: rồi.
1: các anh đi học xa.
0: Mà
1: Xong à, mới gần đây mới biết đến sự tồn tại là mình có hai anh trai. Và sau 6 năm thì mới lại nhận ra rằng là đấy cũng không phải là anh ruột cùng chung huyết thống với mình. Thế nhưng chị nghĩ rằng là đương nhiên thì về phía các em thì nó rất là sốc rồi. Thế nhưng về phía bố mẹ em thì chắc chắn là cái câu chuyện gọi là con anh, con tôi, con chúng ta thế này thì bố mẹ phải biết rất là rõ trước khi mà đến với nhau chứ.
0: Vâng.
1: Nhưng trước đó thì khi mà các em lớn lên ấy, thì câu chuyện ở đây là bố mẹ mình gọi là kết hôn ngay từ đầu, hay là trước đó thì một trong hai người, bố hoặc mẹ, đã từng đổ vỡ hôn nhân?
0: À, đổ vỡ hôn nhân ạ.
1: Là cả hai luôn hay chỉ một thôi?
0: Không, em chỉ biết là mẹ em thôi, bố em là cưới cách đây năm bảy bảy năm hay sao ấy.
1: À, tức là em biết rõ là mẹ có đổ vỡ hôn nhân trước đó, đúng không?
0: Vâng,
1: Thế nhưng mà
0: em nhớ là cái hồi nhỏ ấy là bố bố cũ của mẹ em trong lúc em sinh ra 7 năm trước ấy là có, hình như là có hai hai người chồng cũ rồi hay sao ấy,
1: tức là
0: một
1: mẹ
0: người
1: đã
0: là
1: đổ vỡ hai lần hôn nhân rồi.
0: mà em nghe bà em kể.
1: Thế xong đến khi mà từ lúc mình còn nhỏ là mẹ đã bắt về đây, và hồi đó là bố mẹ đã nói là đây là bố của con, là người bố hiện tại, đúng không?
0: Bởi vì em chỉ biết là cái hồi nhỏ em chỉ biết là bố mẹ em cãi vã nhau rồi ly hôn ấy, còn cái người bố nhất em là em cũng gặp mặt rồi, cái hồi chưa cưới bố em ấy là mẹ em cũng hay cho gặp, nhưng mà hồi cưới bố em xong thì em không cho gặp nữa.
1: À, tức là từ bé là em đã biết là người bố hiện tại là không phải bố ruột của mình rồi, đúng không?
0: Vâng.
1: Tức là chỉ có cái điều em đang sốc nhất là em cứ nghĩ rằng là hai anh đầu tiên là con chung của bố mẹ bây giờ, nhưng hóa ra là
0: Vâng.
1: không phải, mà đều là do bố mẹ từng đổ vỡ hôn nhân hết, rồi xây
0: Vâng.
1: dựng chung một gia đình và đưa các con về cùng nhau chăm sóc thôi, đúng không?
0: Vâng. Các bạn là em cũng nghi ngờ, bố em cũng em nghi ngờ trước rồi, rồi xong ấy. Rồi xong em cũng nghi ngờ trước là đấy là bố ruột của em rồi, bởi vì là bố em ấy cũng không đối xử, nhưng không đối xử công bằng em với chị em ấy, chị sinh đôi ấy. Em cũng không tin cho lắm.
1: Nhưng mà chị sinh đôi thì vốn dĩ cũng vẫn là con riêng của mẹ thôi mà, đúng
0: Vâng,
1: không? Ừ,
0: nhưng
1: tức
0: mà bố
1: là
0: em muốn chị em.
1: ừ, rất là do cái cách mà bố chăm sóc mỗi ngày, mình có cảm nhận được một cái điều gì đấy để khiến cho mình luôn đặt một cái câu hỏi là liệu đây có phải là bố ruột của mình hay không, đúng chưa? Ừ. Thế nhưng cái chuyện mà bố mẹ cãi vã thì nó cũng đã xảy ra từ khi mà các em còn rất là bé rồi. Thế thì bây giờ chị nghĩ rằng là những cái câu chuyện xô bát xô đũa ở trong một gia đình là cái chuyện rất là khó tránh phải. Nữa là bây giờ bố mẹ mình còn ở trong cái trường hợp nó gọi là éo le và

0: một chút là vì đã đều từng đổ vỡ hôn nhân và bây giờ thì gọi là đồng cảm với nhau, gặp được nhau rồi cùng đưa con về chung cho một mái nhà và chăm sóc nữa. Thế thì chị nghĩ rằng mình thôi thì cũng nên thông cảm cho cả bố và mẹ một chút để vẫn có một cái gia đình có cả bố cả mẹ rồi cả bốn anh em thì ai cũng có sự chăm sóc của mẹ rồi ai cũng có tình yêu của bố. Thế đấy là cái chị mong thôi. Còn với bản thân em và chị gái em, sau khi mà nghe được câu chuyện này thì em có nói chuyện với mẹ không hay là giữ trong
1: Không,
0: lòng
1: em
0: thôi?
1: cũng không, em giữ trong lòng, bởi vì giống như là em cũng người sống nội tâm, em cũng không để lộ, em cũng giống như là không để lộ cảm xúc ra ngoài.
0: Nhưng chị sợ là như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của em rất là nhiều, nhất là khi mình cũng
1: Không,
0: đang trong những cái giai đoạn rất là quan trọng.
1: bởi vì cái hồi nhỏ ấy là bố em cũng có đánh em, bố em hồi đấy cũng kiểu như là chưa phân biệt đâu, bố em đánh em ấy, bố em cũng không biết gì, em chạy về nhà của bố ruột em ấy. Sau thế là từ hồi đấy giờ là bố em phân biệt luôn.
0: Còn với chị của mình thì bố vẫn có những cái sự quan tâm nhất định hơn, đúng không? Thế chị em thì sao? Chị gái em biết chuyện rồi thì có nói chuyện lại với bố mẹ bây giờ không?
1: Không, chị em cũng không nói gì nhau. Căn bản là căn bản em cũng không nghe em gì với chị em chỉ tách bố tượng em thôi, em cũng nghe, tại vì chị em cũng không kiểu như là không ba bé nhau, hình như là cũng yêu thương nhau ấy.
0: Chỉ là ít nói chuyện với nhau thôi chứ còn cũng không có vấn đề gì giữa hai chị em cả. Nhưng mà bây giờ mình cứ giữ trong lòng, mình cứ sốc như vậy, rồi những cái suy nghĩ không được giải tỏa, rồi cũng chẳng thể chia sẻ được với mẹ là mẹ à, vì bây giờ con cũng biết bố là bố dưỡng rồi, thì thôi lúc nào mẹ cũng tâm sự với bố, thì con cũng muốn có được tình cảm của bố nhiều hơn.
1: Không, các bạn là em với bố em ấy từ hồi đây em cũng khó, gần kiểu như bố em cứ cố gắng tạo ra khoảng cách giữa em với bố em. Bố em không, như là em mà nói chuyện với bố em cũng chỉ nghe đằng que, bố em cũng không nghe.
0: Chị hiểu. Tức là chưa kể đến những hành động hàng ngày, thế nhưng mà để mà nói là em sẽ luôn có một cái kể cả cảm giác lẫn suy nghĩ là không phải là bố ruột nên nó cũng sẽ có những cái khoảng cách nào đấy rất là mơ hồ, vô hình, đúng không? Thế chưa nói đến cả những cái hành động thực tế mỗi ngày. Thì chị cũng hiểu điều đấy. Nhưng mà bây giờ thì mình đã quyết định là cả hai chị em cùng không tâm sự gì lại với bố mẹ cả, mà cả nhà dùng sự im lặng với nhau. Mà em thì đang trong một cái giai đoạn nó đang quyết định rất nhiều trên con đường tương lai của mình trong những cái kỳ thi sắp tới. Thì thôi.
1: Nhưng mà căn bản em cũng không quan tâm cho lắm, bởi vì bố em kiểu như cũng đánh em nhiều, có một lần kiểu như đánh quá em như là lúc mà em bị đánh kiểu như là cũng oan quá, em cũng tức quá, em cũng biết là bố em đánh em kiểu như là kiểu như đánh không phải đánh kiểu như đánh bình thường mà đánh kiểu như cầm dao điện bố em đánh ấy. Thế là em cũng lên công an báo cáo, sau thế là chúng ta xuống nói chuyện bố em như bố như cứng đầu cơ, xong rồi là
0: Chị nghĩ rằng là với cái vấn đề, với cái mức độ mà đang nói là như em nói đi, một cái mức độ như vậy, thì ngoài chính quyền ra, chị vẫn nghĩ là mình nên chia sẻ với mẹ của mình. Vì cái việc mà bị đánh như vậy, nó không những ảnh hưởng về sức khỏe, thể chất, mà quan trọng nhất là nó còn vào tinh thần nữa. Có thể lúc này em cảm thấy rằng là những trận đòn roi đấy nó đau ở thời điểm đó thôi. Nhưng để lâu dần và nó mà có những cái trường hợp tiếp tục tái diễn về việc bố đánh mình như vậy, bố dượng đánh mình như vậy, thì lâu dần nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của mình nữa. Nó sẽ là những cái vết thương của tuổi thơ. Có rất là nhiều người mà họ chất chứa và bị chất dồn nhiều quá, những cái nỗi uất ức mỗi ngày không nói ra được với ai, rồi dần dần lại thành trầm cảm lúc nào không hay biết. Chị phải dùng từ là trầm cảm lúc nào không hay biết. Nên bây giờ chị nghĩ là chỉ có người mẹ của mình. Rồi nếu mà như em đã từng sử dụng cái cách là báo với chính quyền địa phương khi mà thấy cái mức độ nghiêm trọng nó quá căng. Chị đồng ý điều đấy và mình cũng có thể chia sẻ thêm cả với thầy cô chủ nhiệm của mình nữa. Nhưng nhất là với mẹ.

0: ông mới đẩy bố em ra, bố em đánh em, bố em đẩy bố em chạy. Lúc em bị đánh thì bố mẹ em vẫn đứng trước mặt em, bố mẹ em không nói gì. Lúc em đẩy bố mẹ em ra em mới nói.
1: Tức là mẹ có biết đúng không? Nên là đấy là cái lý do mà vì sao bây giờ em cũng cảm thấy khoảng cách rồi. Biết là nói ra thì cũng khó, mẹ cũng không giải quyết được. Thì một bên là người chồng mà cũng cần phải giữ cái hòa khí gia đình. Xong một bên lại là con riêng của mình đúng không? Thế còn chị mình thì không gặp phải trường hợp như em đâu đúng không?
0: Ông chị em là cũng có một mối nhưng mà chị em đi bố em đánh ấy. Chị em cũng không ăn, cũng chạy cho em chạy về nhà bố em. Thì lúc ấy bố em cũng không phân biệt với bố em là không. Nó lúc ấy bố lúc em chạy về là bố em thương chị em hơn em.
1: Thế mình có nghĩ rằng là mình thử nói chuyện với bố ruột của mình bây giờ không?
0: Không, em bố ruột thôi. Em cũng gọi điện rồi nhưng bố em bảo là bố ruột bảo là thế thì phải là báo chính quyền địa phương chứ bố cũng không giúp được gì bởi vì bố cũng không như bố bố cũng ly hôn mẹ con rồi với cả cũng có gia đình mới rồi.
1: Một gia đình tan vỡ để lại rất nhiều những cái tổn thương, nhất là đối với những đứa trẻ. Thật sự thì Hồng Nhung biết là quý vị nghe câu chuyện này thì cũng sẽ có rất nhiều những cái cảm xúc, nhưng Hồng Nhung thì đang cố gắng để tâm sự với bạn ấy bằng những cái điều gần gũi nhất và tránh bị cảm tính. Nhưng chị chỉ mong rằng là nếu lần sau bị bố ruộng đánh thì em hãy đừng im lặng nhé. Ông bà thì sao?
0: Ông bà không, cái hồi ấy là ông bà em chưa về nhà em ở. Ông bà em mới về nhà em ở được khoảng 2 năm ấy. Thì lúc bố em là anh nghĩ là bà em không biết ông em mất rồi ạ. À,
1: Bà là bà ngoại hay là
0: bà ngoại ạ.
1: là bà
0: À, ở
1: ngoại
0: với em
1: luôn.
0: từ vâng.
1: Thế lần sau thì nếu có xảy ra nữa thì mình có thể tìm đến bà đi. Biết đâu bà lại bảo vệ được mình, đúng không? Rồi
0: Không.
1: cũng không luôn. Trời ơi.
0: Dạ.
1: Thế
0: Em
1: thì
0: thấy ông là cái lúc mà bố em đánh ấy, là em nuôi em đi học thêm ở nhà cô họ của em cũng kể cho cô bảo là cô cũng bảo là lần sau mà nếu em đánh thì cũng tại vì nhà cô sẽ đỡ cho, kiểu như là cô em cũng biết bố em tính xấu như thế. Xong rồi thế là cô em cũng không tin tưởng bố em. Tới lúc bố em mẹ em mới cưới rồi bố em cũng không tin tưởng sợ bố mẹ em lắm. Là bác của em ấy hồi trước là cũng tin tưởng bố em lắm, cái hồi em bị đánh để em báo công an ấy thì bác em cũng không, bác em tin tưởng bố em lắm. Nhưng mà lúc sau bây giờ bố em trở mặt với bác em ấy, bác em cũng không tin tưởng bố em nữa.
1: Thôi vì gì? Vì là bây giờ đúng thật là rất là khó câu chuyện trong gia đình em. Chị là một người đang lắng nghe câu chuyện của em thì chị chỉ mong sao là nếu bây giờ người thân cận nhất với mình không giải quyết được thì trước nhất nếu lần sau em gặp phải trường hợp bị bố ruộng đánh thì trước tiên là mình cứ phải bảo vệ cho mình an toàn trước đã. Có thể lúc đấy là mình cố gắng để chạy đến những nơi an toàn như là sang nhà hàng xóm rồi những cái người đáng tin cậy để mình không bị đau trước đã. Sau đó là nếu mà có những cái bằng chứng chứng cứ đấy, những cái vết hình ảnh vết thương này đấy, hay là bất cứ những cái điều gì để hữu ích nếu mà khi mà cần nhờ đến cơ quan chức năng can thiệp. Và đừng nghĩ rằng là mình phải chịu đựng những điều đó vì đó là chuyện gia đình, không ai có quyền đánh đập mình hết cả, cho dù là bố ruộng. Rồi thì em có thể gọi điện đến Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em nữa để
0: Vâng,
1: sẽ được tư vấn và hỗ
0: em
1: trợ
0: cũng
1: nhé.
0: gọi rồi. Em cũng gọi, em cũng ấy, em cũng gọi, em cũng xin nhờ, xin lời khuyên rồi.
1: Thế còn thầy cô ở trường thì sao?
0: Thầy cô ở trường em cũng không nói ra, em cũng
1: Em
0: chỉ
1: không
0: nói cho
1: nói ra.
0: cô dạy mà, cô dạy cô học em tin tưởng cô.
1: Lần sau mình lại nếu mà thấy có những cái dấu hiệu đấy thì mình nhờ đến cô nhá, để nhà trường có thể can thiệp rồi cũng từ nhà trường báo lên với lại cơ quan chức năng để mình sẽ được an toàn nhá.
0: Với
1: Rồi.
0: cả căn bản em cũng sợ, giống như là nếu mà em bạc lên thì em cũng không biết em ở đâu nữa.
1: Là sao? Em nói lại đi.
0: Em cũng sợ, giống như là em nếu mà em bạc lên ấy

0: À,
1: sẽ
0: chị
1: biết
0: hiểu,
1: em
0: chị
1: ở đâu.
0: hiểu. Tức là em sợ rằng là sau đấy thì bố sẽ không cho mình về nhà nữa, rồi mẹ thì
1: Vâng.
0: cũng không đủ để bảo vệ em đúng không?
1: Vâng.
0: Ừ, nhưng chị tin là chúng ta có pháp luật để bảo vệ cho những người yếu thế như em, nên
1: Vâng.
0: mình cũng không thể tiếp tục chịu đựng mãi cái điều đấy được. Và nó thực sự, nếu đúng như những gì em đang kể, nó rất là nguy hiểm với sức khỏe
1: À.
0: và tinh thần của chính bản thân mình nhá.
1: Vâng.
0: Nên chị cảm ơn em vì hôm nay em đã rất là tin tưởng chị và Đường Khuya cùng với tất cả quý
1: Vâng.
0: vị thính giả đang nghe chương trình ngày hôm nay để kể câu chuyện của bản thân mình. Và đúng là em đang ở trong một cái hoàn cảnh chị nghĩ rằng bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những cái điều nguy hiểm với bản thân mình. Nên
1: Vâng.
0: chị cũng rất là tiếc khi mà em phải trải qua những cái câu chuyện như vậy. Và nếu lúc nào, bất cứ lúc nào mà em cần phải chịu đựng chuyện này một mình thì có thể tiếp tục liên lạc lại, chị sẽ lắng nghe em nói nhá. Và cho dù là mẹ em phản ứng như thế nào thì cái việc mà để bố dượng đánh như vậy nó không phải là một điều bình thường, nên hãy cố gắng tìm một ai đấy gần nhất. Nếu gia đình họ hàng không giúp được thì hãy tìm đến thầy cô, rồi số điện thoại của lực lượng chức năng, rồi tổng đài bảo vệ trẻ em nữa. Chị tin rằng là rồi sẽ có những cái phương pháp để bảo vệ cho em tốt nhất nhá. Nói xong chị cũng bị buồn theo quá. Bây giờ chị
1: Vâng,
0: không
1: em
0: biết
1: chào chị.
0: là phải an ủi em thế nào nữa. Bây giờ
1: Vâng.
0: bài hát nào để phù hợp với em đây?
1: Em cũng không biết nữa.
0: Em cũng không biết nữa à. Chị tặng em một bài hát nhá. Thử dừng nói chuyện em xong chị tâm trạng chị cũng quên luôn cả ca khúc đấy. Đây, để chị tìm theo lời bài hát xong chị tặng em nhé.
1: Vâng.
0: Đây. Sáng thức giấc thấy sao bồi hồi. À không, bài Những điều nhỏ nhoi của F47 đi. Em biết bài này không?
1: Em không, em cũng
0: Ừ.
1: em hay nghe nhạc nhạc bài ba
0: Nhạc ballad à?
1: lát
0: Thế thì
1: kìa.
0: em thích bài ballad gì chị có thể tặng em mà. Chỉ cần em thích thôi. Lúc này tâm trạng như vậy nghe một bài hát mình thích thì chị nghĩ đó là một cái phương án tốt nhất đấy. Em thích nghe bản ballad gì?
1: Em bài Ngày Mai Người Ta Đi Lấy Chồng ấy ạ.
0: Ngày Mai Người Ta Đi Lấy Chồng của ca
1: Của
0: sĩ,
1: Quốc Thiên. Quốc
0: của
1: Thiên
0: anh
1: ạ.
0: Quốc Thiên. Là chị không biết là chị có bản của anh Quốc Thiên hay là có bản của Thành Đạt. Anh Bình ơi, tìm giúp em xem mình có bản của ai, của ca sĩ nào mà thể hiện ạ. Anh thấy chưa? Bản thường thôi nhá. Đừng trỏ vào những bản remix với Deep House. Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng. Chị đang cố hết sức để tặng em món quà em yêu thích đây. Có không anh? Chị chỉ có bản của ca sĩ Thành Đạt thôi. Để mình nghe một cái phiên bản khác nhá. Rồi, cảm ơn chàng trai đã dành rất nhiều sự tin tưởng cho chị và Đường Khuya trong buổi tối ngày hôm nay. Chúc em thật
1: Vâng,
0: nhiều
1: chị
0: điều
1: ạ.
0: bình an nhé.
1: Vâng.
0: Ừ.

Hồng Nhung cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ sóng và đồng hành cùng với chương trình, và đặc biệt là qua phần kết nối với một chàng trai nhỏ vừa rồi. Có lẽ là chúng ta đã không ít lần bắt gặp trên báo chí hay rồi những bản tin về những câu chuyện, những đứa trẻ bị chính người lớn trong gia đình bạo hành. Đôi khi là những trận đòn roi từ cha dượng mẹ kế, rồi cũng có khi là sự im lặng của những người mà đáng lẽ ra là phải đứng ra che chở. Và chắc chắn là mỗi lần đọc sẽ không khỏi xót xa, rồi có thể nghĩ rằng là đó là một cái câu chuyện ở đâu đó rất xa mình. Nhưng không, hôm nay thì chúng ta cũng vừa nghe những cái tâm sự như vậy. Và những cái nỗi đau đó là rất thật. Nó là những tháng ngày sống trong lo sợ và cảm giác cô đơn của những bạn trẻ khi ngay chính mái nhà của mình cũng không còn là nơi bình yên nữa. Có lẽ rằng những cái nỗi đau mà được thể hiện bằng nước mắt, nó lại không nhức nhối bằng những cái câu nói rất là bình thường. Nào là em quen rồi, em ổn mà. Nhưng không ai nên phải quen với bạo lực cả. Và cũng không ai nên phải lớn lên trong nỗi sợ hãi ngay chính trong ngôi nhà của mình cả. Bởi cái điều mà khiến chúng ta cảm thấy day dứt nhất, nó chưa chắc đã phải chính từ những tổn thương về thể xác, mà nó còn là cảm giác cô đơn khi một đứa trẻ không biết phải tìm ai để có thể bảo vệ được mình. Và nếu lúc này có những bậc cha mẹ đang lắng nghe chương trình, Hồng Nhung chỉ mong là mọi người có thể dành một chút thời gian để nhìn lại với con của mình. Gia đình không chỉ là nơi để ở mà còn là nơi để trở về nữa mà. Đừng vì những lời nóng giận, một cái tát hay là sự im lặng trước bạo lực đều có thể để lại những cái vết thương rất lâu lành trong lòng con trẻ. Và xin hãy là người đầu tiên mà con bạn có thể tìm đến khi gặp khó khăn, chứ đừng để con phải sợ hãi với chính những người mà mình yêu thương nhất. Và nếu vì bất kỳ lý do nào mà chúng ta không còn là bạn đời của nhau nữa, thì cũng mong đừng để những đứa trẻ phải gánh chịu những hậu quả đau lòng. Bởi các em ấy không có lỗi khi sinh ra trong một gia đình không còn trọn vẹn, và càng không đáng phải lớn lên trong những trận đòn roi hay là sự thờ ơ. Và một lần nữa, nếu có những trường hợp như câu chuyện vừa rồi là chính các bạn nhỏ đang nghe chương trình ngày hôm nay, thì Hồng Nhung cũng muốn nhắn rằng là nếu mà các bạn đang phải chịu những bạo lực và cảm thấy không an toàn, thì hãy cố gắng tìm đến một người lớn mà bạn tin tưởng để giúp đỡ. Và chắc chắn là với pháp luật thì các bạn sẽ không bao giờ cần phải đối mặt với tất cả một mình cả. Và điều cuối cùng, Hồng Nhung cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đồng cảm với những câu chuyện ngày hôm nay. Thay cho lời kết của chương trình, xin được gửi đi một chút hơi ấm gia đình đến từ tiếng hát của Quân AP. Chúc các bạn lái xe an toàn và nhớ rằng nhà luôn là nơi để trở về nhé.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng, cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nghe chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chill, nơi âm nhạc kể câu chuyện của chính bạn. Đang được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục hành trình của The English Times of Kane Grammars Beyond the OST phần 2, khi những giai điệu tiếng Anh trở thành một phần của câu chuyện trong phim Hàn. Nếu ở phần trước chúng ta đã khám phá những ca khúc tiếng Anh đã đồng hành cùng những thước phim Hàn, thì hôm nay hãy cùng với Duy Thanh đi sâu hơn vào cách các đạo diễn kể chuyện bằng âm nhạc. Có những bài hát vốn nổi tiếng từ rất lâu, không được sáng tác cho điện ảnh, như khi vang lên trong một phân cảnh, chúng lại như được sinh ra dành riêng cho bộ phim ấy. Một ánh mắt, một cuộc gặp gỡ, một lời chia tay, hay chỉ một khoảnh khắc lặng yên, đều có thể trở nên đáng nhớ hơn nhờ đúng một giai điệu. Đó cũng là điều làm nên sức hút của điện ảnh Hàn Quốc. Âm nhạc không chỉ xuất hiện để lấp đầy khoảng lặng, mà trở thành một phần của cảm xúc, giúp người xem hiểu nhân vật nhiều hơn, đồng cảm sâu hơn và lưu giữ ký ức về bộ phim mãi về sau. Vậy thì hãy cùng Duy Thanh cài dây an toàn và cùng bắt đầu chuyến hành trình The English Side of K-Dramas phần 2 Beyond the OST. Đôi khi điều khiến chúng ta nhớ mãi về một bộ phim không chỉ là câu chuyện mà còn là bài hát đã cất lên đúng vào khoảnh khắc trái tim rung động. Nào, lên xe.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
3: Immigrant Songs, Led Zeppelin. Nhạc trong bộ phim Cô ấy lắm chiều. Có lẽ không nhiều người nghĩ một ca khúc nhạc rock ra đời năm 1970 lại có thể xuất hiện trong một bộ phim tình cảm Hàn Quốc. Thế nhưng, Immigrant Songs của Led Zeppelin đã làm được điều đó. Ngay từ những nốt guitar đầu tiên và tiếng hát đầy nội lực của Robert Plant, bài hát mang đến nguồn năng lượng bùng nổ. Lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu và những chiến binh Viking, ca khúc nói về khát vọng chinh phục, lòng quả cảm và tinh thần không ngại bước vào những

vùng đất mới. Đó cũng là lý do đạo diễn lựa chọn bài hát này cho lần đầu nhân vật của Choi Si-won xuất hiện trong chiếc mô tô phân khối lớn trong Cô ấy lắm chiều. Âm nhạc sẽ giúp khán giả hiểu nhân vật trước cả khi anh cất lời. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, tiếng guitar đã thay cho lời giới thiệu về một con người tự tin, phóng khoáng và có phần nổi loạn. Điều thú vị là Immigrant Songs vốn không nói về tình yêu, nhưng khi đặt vào đúng ngữ cảnh điện ảnh, nó lại kể rất trọn vẹn về cá tính của một nhân vật. Đó cũng là sức mạnh của âm nhạc tiếng Anh trong phim Hàn. Chỉ một bài hát cũng đủ thay cho cả một đoạn hội thoại luôn.

Horn of Fame, The Strip, Featuring Will I Am, soundtrack bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Nếu có một bài hát dành cho tuổi trẻ, chắc hẳn Horn of Fame sẽ luôn nằm trong danh sách ấy. Ra mắt năm 2012, ca khúc nhanh chóng trở thành một bản anthem truyền cảm hứng trên toàn thế giới. The Strip không viết về thành công bằng những danh hiệu hay tiền bạc, mà nói về niềm tin rằng mỗi người đều có thể để lại dấu ấn của riêng mình. You can be the greatest, you can be the best. Bạn có thể trở thành người xuất sắc nhất, bạn có thể là phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. Thông điệp này thì rất là phù hợp với bộ phim Tuổi Thanh Xuân. Bộ phim là hành trình của những người trẻ đang đi tìm ước mơ, tình yêu và bản thân mình. Việc chọn Horn of Fame làm cho nhạc chuông điện thoại của Woo Hyun không phải một chi tiết ngẫu nhiên. Nó giống như là một cái cách rất tinh tế để hé lộ thế giới nội tâm của nhân vật. Một chàng trai luôn muốn tiến về phía trước, luôn tin rằng những điều tốt đẹp vẫn đang chờ mình ở phía trước.

Summer Days in Bloom, Maximilian Hecker, soundtrack của bộ phim Thượng Lưu. Summer Days in Bloom là một ca khúc tuyệt vời, có những bài hát không cần quá nhiều cao trào, nhưng mà nó vẫn khiến người ta lặng đi mỗi lần giai điệu cất lên. Summer Days in Bloom là một ca khúc như vậy. Maximilian Hecker vốn được biết đến với phong cách dream pop rất đặc trưng. Âm nhạc của anh luôn nhẹ nhàng, mỏng manh và có cảm giác như đang trôi giữa những giấc mơ. Khi nghe Summer Days in Bloom, người ta dễ liên tưởng đến một buổi chiều mùa hè nhiều nắng, nơi mọi thứ đều đẹp nhưng cũng rất mong manh. Lời bài hát không cố gắng kể về một câu chuyện rõ ràng, nó giống như những mảnh ký ức chậm rãi hiện lên rồi tan biến, để lại cảm giác vừa bình yên vừa tiếc nuối. Đó cũng là lý do bài hát được đặt vào thượng lưu, giữa những mối quan hệ nhiều khoảng cách và những cảm xúc khó gọi thành tên. Giai điệu của Maximilian Hecker khiến mọi phân cảnh trở nên mềm mại hơn. Người xem không còn chỉ quan sát nhân vật mà bắt đầu cảm nhận được những khoảng trống trong lòng họ. Nhiều khán giả đã từng chia sẻ rằng họ tìm nghe Summer Days in Bloom sau khi xem phim. Có người thậm chí trở thành người hâm mộ của Maximilian Hecker chỉ từ vài phút ngắn ngủi ấy. Đó có lẽ là điều thú vị nhất của điện ảnh Hàn, khi một lần nữa khơi gợi sự yêu thích từ một giai điệu cũ, một bài hát xưa.

Over the Moon, soundtrack trong bộ phim Thế giới đẹp đẽ. Có một điều rất thú vị về Over the Moon. Trong tiếng Anh, Over the Moon là một thành ngữ dùng để diễn tả niềm hạnh phúc vỡ òa. Nhưng khi bước vào bộ phim Thế giới đẹp đẽ, Beautiful World, cụm từ ấy lại mang một ý nghĩa khác. Ca khúc do Haun và Hanbin thể hiện với giai điệu nhẹ nhàng như một lời thủ thỉ xuất hiện giữa những biến cố mà các nhân vật phải đối diện. Hạnh phúc lúc này không còn là những điều lớn lao, mà chỉ đơn giản là được nhìn thấy người mình yêu thương vẫn bình an. Đó cũng là thông điệp mà bộ phim muốn gửi gắm khi một biến cố bất ngờ làm đảo lộn cuộc sống của cả một gia đình. Điều níu giữ họ không phải là những lời hứa hay phép màu, mà là niềm tin và tình yêu dành cho nhau. Over the Moon không cố kéo cảm xúc lên cao, bài hát lặng lẽ đồng hành cùng nhân vật, để rồi mỗi giai điệu cất lên, người xem như được nhắc rằng, sau những ngày u ám nhất, con người vẫn luôn có thể tìm thấy ánh sáng. Và sự thật, Over the Moon khiến cả bộ phim trở nên dịu dàng hơn.

Quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyển chất nhạc Hugh, và chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mood với chủ đề The English Side of K-Dramas phần 2, Beyond the OST.

Slowly Fond, Ha Hyun San soundtrack trong bộ phim Một Mảnh Tâm Trí Của Anh. Nếu yêu nhạc indie Hàn Quốc, chắc hẳn bạn sẽ biết đến Ha Hyun San, một ca sĩ kim nhạc sĩ sở hữu chất giọng khàn nhẹ rất đặc trưng. Anh không hát bằng kỹ thuật phô diễn, mà bằng cảm giác đang kể cho người nghe một câu chuyện rất đặc biệt. Có lẽ vì thế mà Slowly Fond được lựa chọn cho Một Mảnh Tâm Trí Của Anh. A Piece of Your Mind, một bộ phim cũng nhẹ nhàng và tinh tế như chính giọng hát ấy. Ngay từ tên bài hát, người nghe đã cảm nhận được tinh thần của ca khúc. Slowly Fond không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là cảm giác trái tim từng chút một nghiêng về một người. Ca từ nói về việc giữ lấy những cảm xúc mong manh trước khi chúng vụt mất, giống như cách chúng ta luôn muốn níu lại một khoảnh khắc đẹp dù biết thời gian sẽ không dừng lại. Đó cũng là nhịp kể của bộ phim. Các nhân vật đều mang trong mình những vết thương cũ và không dễ mở lòng.

họ đến với nhau bằng sự lắng nghe, bằng những khoảng lặng nhiều hơn lời nói. Vì thế, Slowly Fall không chỉ đơn giản là nhạc nền trong phim, mà nó giống như nhịp tim của cả một câu chuyện. Bài hát giúp cho người xem cảm nhận rằng có những tình cảm không cần vội vàng, bởi điều đẹp nhất của tình yêu đôi khi chính là quá trình hai con người chậm rãi bước về phía nhau.

Beyond Moon, Lucy Link, sau rất bộ phim Một mảnh tâm trí của anh. Nhắc đến những giọng ca quốc tế gắn bó với phim Hàn, thật khó bỏ qua Lucy Link, nam ca sĩ kim nhạc sĩ người Thụy Điển, đã nhiều lần góp giọng trong các bộ phim Hàn Quốc, và âm nhạc của anh luôn mang một màu sắc rất mộc mạc, tối giản nhưng giàu cảm xúc. Chỉ với tiếng guitar và chất giọng trầm ấm, Lucy Link luôn tạo cảm giác như đang ngồi rất gần để kể một câu chuyện. Beyond Moon là một ca khúc như thế. Thay vì ví tình yêu với mặt trời rực rỡ, bài hát lại lựa chọn hình ảnh mặt trăng. Mặt trăng không chói sáng, không ồn ào, nhưng vẫn luôn hiện diện khi màn đêm buông xuống. Đó là biểu tượng của một tình yêu lặng lẽ, của một người không cần trở thành trung tâm trong cuộc đời ai đó, chỉ mong có thể ở bên, lắng nghe và soi sáng những ngày nhiều bóng tối. Khi ca khúc vang lên trong Một mảnh tâm trí của anh, người xem dễ dàng cảm nhận được sự đồng điệu giữa âm nhạc và câu chuyện. Bộ phim nói nhiều về sự chữa lành hơn là những lời tỏ tình. Các nhân vật không yêu bằng những điều lớn lao, mà bằng sự kiên nhẫn và hiện diện trong cuộc sống của nhau. Chính vì vậy, Beyond Moon giống như lời tỏ tình đẹp nhất của cả bộ phim. Một lời tỏ tình không cần nói thành lời.

Defeat You, Coldplay. Soundtrack cho bộ phim Thin In For Love, có lẽ rất ít ca khúc trong hơn 20 năm qua có sức sống bền bỉ như Fit You của Coldplay, phát hành năm 2005 trong album X and Y. Trish Martin viết bài hát để an ủi người vợ khi ấy là Gwyneth Paltrow sau sự ra đi của cha cô. Chính vì được sinh ra từ một câu chuyện thực tế, Fit You không hứa hẹn sẽ xóa đi nỗi đau, mà chỉ nói về việc luôn ở bên một người khi họ đang yếu lòng. Life Will Guide You Home and In Night Your Bonnet and I Will Try to Fix You. Ánh sáng sẽ dẫn em trở về, sưởi ấm trái tim em, và anh sẽ cố gắng chữa lành em. Có lẽ vì thế mà đạo diễn Thin In For Love đã lựa chọn ca khúc này cho những khoảnh khắc sâu lắng nhất của bộ phim. Câu chuyện của Misu và Hyun Woo không có những biến cố kịch tính hay lời hứa hoa mỹ. Họ nhiều lần gặp nhau rồi lạc mất nhau giữa những đổi thay của cuộc sống. Điều níu họ lại không phải sự mãnh liệt của tình yêu, mà là niềm tin rằng dù thời gian có đưa mỗi người đi xa đến đâu, vẫn có một ngày họ tìm thấy đường quay trở về. Khi Fit You vang lên, bộ phim dường như chậm lại, không còn những câu thoại dài, chỉ còn ánh mắt khoảng lặng và âm nhạc thay nhân vật nói hết những điều chưa kịp thổ lộ.

Spring Grant, Oscar, Đinh Ba, sao trích trong bộ phim Một Đêm Xuân. Có một điều rất thú vị về Spring Grant của Oscar, Đinh Ba. Ngay từ cái tên, bài hát đã gợi đến hình ảnh cơn mưa đầu mùa. Cơn mưa không dữ dội, nhưng đủ để làm dịu cả một khoảng trời sau mùa đông dài. Đó cũng là không khí của một đêm xuân, One Spring Night. Bộ phim không kể về một tình yêu sét đánh. Mọi cảm xúc đều đến rất chậm, giống như mưa xuân thấm dần vào mặt đất. Hai con người trưởng thành gặp nhau khi mỗi người đều đang mang những áp lực và lựa chọn của riêng mình. Họ không còn yêu bằng sự bốc đồng của tuổi trẻ, mà bằng sự thấu hiểu và lòng can đảm để bước qua những định kiến. Spring Grant xuất hiện đúng lúc những cảm xúc ấy bắt đầu nảy mầm. Giọng hát nhẹ nhàng của Oscar Đinh Ba cùng phần hòa âm tối giản làm cho bài hát giống như tiếng mưa rơi ngoài khung cửa sổ, không chiếm lấy sự chú ý của người xem, nhưng âm thầm nuôi dưỡng cảm xúc trong từng phân cảnh. Có lẽ vì vậy mà nhiều khán giả không nhớ chính xác bài hát xuất hiện ở tập nào, nhưng chỉ cần nghe lại giai điệu ấy, họ sẽ nhớ ngay đến những đêm xuân rất yên tĩnh, rất đẹp của bộ phim.

quý vị thính giả đang trong chuyến hành trình của Songs in the Car, chuyện chất nhạc Dương, và chúng ta đang di chuyển trên cung đường Retro Mode với chủ đề The Illest Side of K-Dramas phần 2, Beyond the OST.

No Direction của Rachel Yamagata soundtrack trong bộ phim Một Đêm Xuân. Nếu Spring Grant là hy vọng, thì No Direction lại là những băn khoăn trước khi tìm được hạnh phúc. Người thể hiện ca khúc là Rachel Yamagata, nữ ca sĩ kim nhạc sĩ người Mỹ nổi tiếng với những bản ballad giàu tự sự. Giọng hát khàn nhẹ và cách xử lý đầy cảm xúc của cô luôn mang lại cảm giác rất gần gũi, như thể đang nghe một người bạn kể về những điều sâu kín nhất trong lòng. Và đúng như tên gọi, No Direction nói về cảm giác mất phương hướng. Có những lúc chúng ta đứng giữa quá nhiều sự lựa chọn và không biết đâu mới là con đường đúng. Thế nhưng bài hát không gieo vào người nghe sự bi quan. Nó chấp nhận sự lạc lối như một phần tự nhiên của hành trình trưởng thành. Thông điệp ấy hòa quyện hoàn hảo với Một Đêm Xuân. Các nhân vật trong phim đều phải lựa chọn giữa điều đúng và điều mình thật sự mong muốn. Họ loay hoay giữa trách nhiệm, gia đình và tiếng nói của trái tim. Và chính trong những khoảnh khắc đó, No Direction cất lên như tiếng lòng của nhân vật, giúp người xem cảm nhận rõ hơn những dằn xé mà

Stand By Your Man, Carla Bruni, soundtrack trong bộ phim Something in the Rain, chị đẹp mua cơm ngon cho tôi. Có một điều rất thú vị về Stand By Your Man, ca khúc được viết từ năm 1968 bởi huyền thoại nhạc đồng quê Tommy Wynette, từng được xem là một trong những bản tình ca kinh điển nhất nước Mỹ. Thế nhưng trong Something in the Rain, đạo diễn Ahn Pan-seok lại không chọn bản gốc mà sử dụng phiên bản của Carla Bruni với tiếng guitar mộc mạc và giọng hát khàn đầy tự sự. Chính sự lựa chọn ấy đã tạo nên một trong những dấu ấn âm nhạc đáng nhớ nhất của phim Hàn. Phiên bản của Carla Bruni không còn mang màu sắc country như bản gốc mà gần gũi như một lời thủ thỉ giữa hai người đang yêu. Stand by your man, hãy ở bên người đàn ông mà bạn yêu. Nếu chỉ nhìn vào câu hát, nhiều người sẽ nghĩ đây là lời khuyên về sự hy sinh trong tình yêu. Nhưng khi đặt

Karimi Family of the Year. Khép lại hành trình hôm nay thì Duy Thanh xin mời các bạn cùng đến với ca khúc của Family of the Year, một cái ban nhạc indie rock đến từ Los Angeles, cũng chính là nhóm từng ghi dấu ấn với ca khúc Hero trong bộ phim It's Okay That Love mà Duy Thanh đã đề cập ở phần 1 tuần rồi. Nếu Hero nói về việc không cần trở thành người hùng của ai, thì Karimi lại là lời nhắn rằng sẽ luôn có những lúc chúng ta cần một người nắm lấy tay mình để đi tiếp. Âm nhạc của Family of the Year luôn mang cảm giác rất đặc biệt. Giai điệu có thể tươi sáng, nhưng phía sau vẫn thấp thoáng sự mong manh và những suy tư về cuộc sống. Karimi cũng như vậy. Bài hát nói về sự đồng hành, về niềm tin rằng con người có thể vượt qua những giai đoạn khó khăn khi biết dựa vào nhau. Trong live, ca khúc xuất hiện ở những khoảnh khắc các nhân vật dần trưởng thành sau những va chạm với nghề nghiệp. Họ hiểu rằng sức mạnh không đến từ việc luôn tỏ ra cứng rắn, mà từ những đồng đội luôn sẵn sàng có mặt khi mình cần nhất. Có lẽ đó cũng là điều khiến Karimi trở thành cái kết đẹp cho playlist ngày hôm nay. Và trong suốt hành trình vừa qua, Duy Thanh đã mang đến những cái bản rock mạnh mẽ, những khúc nhạc indie đầy tự sự và cả những bản ballad dịu dàng. Và tất cả chúng không được sáng tác cho những cái bộ phim Hàn một cách có chủ đích. Nhưng khi bước vào từng câu chuyện, từng nhân vật và từng khoảnh khắc, chúng lại mang một cái cuộc đời mới. Đó cũng chính là điều đặc biệt của The English Side of K-Dramas Beyond the OST. Đôi khi, điều khiến chúng ta nhớ mãi một bộ phim không phải là một câu thoại cuối cùng. Nhiều khi, nó đến từ một cái bài hát, nó cất lên ngay trước khi màn hình dừng.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Tiếp nối hành trình của Soft in the Car, chuyện chất nhạc chiều ngày hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng đến với Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi, nơi mỗi chuyến xe là một câu chuyện và mỗi người cầm vô lăng đều mang theo những ước mơ rất đời thường. Nhân vật ngày hôm nay là anh Hoàng Văn Toan, quê ở Nam Định. Trước khi trở thành tài xế, anh từng làm điện công nghiệp. Thế nhưng một cơ duyên rất giản dị đã đưa anh đến với nghề lái xe. Ngay còn trẻ, mỗi lần nhìn những bác tài lặng lẽ sau vô lăng, anh luôn nghĩ đó là công việc bình yên và đáng tin cậy. Suy nghĩ ấy theo anh suốt nhiều năm, để rồi trở thành lựa chọn của cuộc đời. Đã hơn 10 năm gắn bó với những cung đường ở Hà Nội, anh Toan hiện lái xe đưa đón nhân viên cho một doanh nghiệp. Công việc không nhiều ánh hào quang, nhưng đủ để anh chăm lo cho gia đình nhỏ với người vợ luôn đồng hành và cậu con trai tên là Cò. Với anh, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao, chỉ cần mỗi chuyến xe đều an toàn, mỗi ngày trở về vẫn còn người thân chờ đợi và cả nhà được quây quần bên nhau, như thế đã là một cuộc sống trọn vẹn. Qua khung cửa sổ xe, anh nhìn thấy những con đường quen thuộc của thành phố. Còn chúng ta, qua câu chuyện của anh, có lẽ sẽ nhận ra rằng đôi khi một cuộc đời bình yên cũng là một hành trình rất đáng để ngưỡng mộ.
2: Em là họ tên đầy đủ của em là Hoàng Văn Toan. Em thì quê gốc ở Nam Định. Còn hiện tại thì em đang lái xe cho công ty ở trên Hà Nội. Em gắn bó với nghề lái xe được khoảng hơn 10 năm rồi ạ. Còn em lái cho công ty này khoảng 1 năm rồi ạ. Nói chung là em đến với nghề tài xế cũng là một cái ngẫu nhiên thôi. Vì ngày xưa em hồi bé mà được bố cho đi lên Hà Nội, em được ngồi xe khách thì em thấy các bác tài gọi là điều khiển chiếc xe rất là gọi là như kiểu là một vũ công múa ấy anh ạ. Có nghĩa là các bác ấy gọi là xoay vô lăng, đánh trái đánh phải và các bác ấy căn những lúc mà vào đường cua đường hẹp mà các bác ấy căn mà các bác ấy đi làm sao mà không để sát vào nhau mà không để va chạm như anh. Vâng, thì em cũng gọi là ý định sau khi học xong cấp 3 thì em đi bộ đội về thì cũng chưa có ý định đi học lái xe. Thì em đi bộ đội về thì em đi học nghề điện công nghiệp thì em cũng có đi làm khoảng 1-2 năm, và sau em thấy gọi là mình thích đi đây đi đó thì em học thêm lái xe, và sau đó là em làm lái xe từ 2017 đến giờ. Dạ vâng, trước em làm nghề điện công nghiệp. Trước thì em chạy du lịch thì nó hay đi đây về, ít được về với gia đình. Còn từ khi em chạy cho công ty đưa đón nhân viên thì nói chung là cuộc sống của em thì là sáng thì là em là cứ 6:30 là em dậy và sau đó đưa đón nhân viên sau khoảng tầm khoảng 17 giờ hoặc là 18 giờ là em kết thúc công việc. Thì em về thì em ở với vợ với con, thì là vợ em sẽ về sớm đón thằng nhỏ và vợ em sẽ nấu cơm. Nếu em về tầm khoảng 18 giờ thì là em sẽ phụ vợ nấu cơm và cho con ăn. Em thì em rất thương vợ em vì cùng đều là đi làm việc, nhưng mà đều là đi làm việc từ sáng đến chiều. Nhưng mà vợ em thì vợ em đảm nhiệm nhiều việc gia đình hơn, là sáng vợ em đưa đón con, đưa con đi học, sáng dậy là cho con uống sữa, thay quần áo cho con đi học. Và chiều thì vợ em là tan ca lúc 5 giờ 5 rưỡi là vợ em về, vợ em đón con về thì vợ em sẽ đi chợ. Và nhiều hôm em đi về muộn thì vợ em sẽ nấu cơm xong và sẽ để đợi cơm về ăn. Nói chung là vợ em thì nói chung là number one rồi. Nói chung là vợ chồng em thì nói chung là cũng được cái là cháu không trộm vía, còn em năm nay 3 tuổi, được cái trộm vía không ốm đau lặt vặt. Thằng Cò thì nhà em thì thường nó cũng thích xem hoạt hình, nhưng mà nó chỉ toàn xem người nhện với lại cảnh sát trường với lại. Nói chung là em thì em chỉ mong muốn là hai vợ chồng con cái mọi người trong gia đình đều có sức khỏe, còn tài chính thì mình sẽ có sức khỏe thì mình sẽ gọi là sẽ làm ra được anh ạ. Chỉ mong gọi là mọi người có sức khỏe, công việc ổn định thôi ạ.

vị khán giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyển chất nhạc chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991991 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Khép lại bụng bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.
5: Từ phòng thu của kênh VOV Giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, Mạnh Khang xin được gửi lời chào thân thương đến cả nhà thân yêu. Chúng ta đang đến với chương trình phát thanh trực tiếp Đường Khuya 91 đang được phát trên tần số FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và trên tần số FM 90MHz tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Hôm nay người đồng hành trò chuyện cùng với cả nhà thân yêu của mình sẽ là Mạnh Khang với những câu chuyện chân thành chia sẻ cùng với nhau. Bên cạnh những câu chuyện, những tâm sự, những sẻ chia của quý vị và các bạn thì chúng ta cũng sẽ cùng hòa mình vào không gian của âm nhạc, của những giai điệu yêu thương trong buổi tối ngày hôm nay. Và chắc hẳn là trong mỗi khung giờ của Đường Khuya thì chúng ta cũng sẽ có một câu chuyện, một chủ đề để có thể sẻ chia tâm tình cùng với nhau, đúng không nào? Và quý vị thân mến, dạo thời gian gần đây thì khi chúng ta thấy là có những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu ghé qua thành phố, khi mà những tiếng ve râm ran đã vang lên trên những tán cây và sắc đỏ của hoa phượng đã nhuộm thấm những góc sân trường, thì đó cũng chính là lúc mà mùa hè đã trở về rồi. Có thể nói mùa hè luôn mang đến

thế giới xung quanh. Với tuổi học trò thì mùa hè còn là mùa của những trang lưu bút, những lời chia tay bạn bè, thầy cô trước những một chặng đường mới mà chúng ta sắp bước vào. Còn với những người trưởng thành như chúng ta đây thì mùa hè đôi khi chỉ đơn giản là một ký ức, những kỷ niệm đẹp còn lưu lại đâu đó trong tâm trí. Ký ức về những ngày rong chơi dưới nắng, những buổi chiều đạp xe cùng với bạn bè, hay là những chuyến về quê đầy ắp tiếng cười. Và có lẽ vì thế mà mùa hè không chỉ là một mùa trong năm đâu ạ, mà nó còn là mùa của những kỷ niệm, của tuổi trẻ, của những ước mơ và cả những hành trình đáng nhớ trong cuộc đời của mỗi người. Trong đêm nay, chương trình Đường Khuya 91 sẽ cùng với quý vị đi qua những cung bậc cảm xúc với chủ đề Mùa Hè Tuyệt Vời. Và nếu như quý vị có những câu chuyện, những kỷ niệm đáng nhớ về mùa hè, hoặc là muốn gửi tặng những ca khúc đến với người thân, bạn bè, thì cũng đừng quên số tổng đài của chương trình, đó chính là 028 39 91 91 91, để cùng trò chuyện cùng với Mạnh Khang buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng hòa mình vào ca khúc đầu tiên của chương trình Đường Khuya tối nay với những giai điệu rộn ràng của mùa hè. Mời quý vị cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Đức Phúc, ca khúc Mùa Hè Tuyệt Vời.

món quà âm nhạc đầu tiên gửi tặng đến cả nhà mình trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng mang một chút mùa hè, một chút không khí rộn ràng, tươi vui của những ngày nắng đẹp gửi tặng đến tất cả quý vị. Và tối nay thì chúng ta cũng sẽ lắng nghe những câu chuyện, đặc biệt là những kỷ niệm mà quý vị đã gửi về cho fanpage Đường Khuya 91. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ mong muốn được lắng nghe những câu chuyện chân thành của quý vị thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191. Từ rất sớm thì Mạnh Khang đã thấy là có sự tương tác rất là nhiệt tình của quý vị thính giả. Một vài quý vị cũng đã gửi những lời chúc, những lời chào buổi tối vui vẻ đến với chương trình đây. Mạnh Khang cũng xin được gửi lời chào chung đến quý vị thính giả nha. Một vài thính giả có tương tác thường xuyên, quen thuộc, Mạnh Khang thấy tên đây như là bạn Hứa Minh Quang nè, bạn Luân Trịnh nè, bạn Hà Thơ, rồi thính giả có tài khoản Facebook Nắng Bên Thềm, bạn Nguyễn Nhi, bạn Thanh Nguyễn, bạn Như Hoa Phong Lan, rồi anh Nguyễn Văn Thanh, dạ rất là nhiều. Mạnh Khang không có đọc hết tên của mọi người được nên mọi người cũng thông cảm nha. Ở đây thì Mạnh Khang đã thấy được những tâm sự cũng như là những điều mà quý vị đã tương tác gửi về thông qua fanpage của chương trình rồi. Một tí xíu nữa thì Mạnh Khang sẽ lắng nghe những câu chuyện mà quý vị đã gửi về. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta sẽ ưu tiên thời gian để cùng đọc một lá thư của một vị thính giả đã gửi về chương trình thông qua fanpage Đường Khuya 91. Một thính giả đến từ phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, bạn Nhật Quang có số điện thoại 4 số cuối là 5284, gửi cho bạn Thiên Ân cũng ở thành phố Cần Thơ có số điện thoại 4 số cuối là 8137, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem là hai bạn này chia sẻ những kỷ niệm gì với chương trình nhé. Thiên Ngân thân mến, tối nay khi vô tình nghe chương trình Đường Khuya 91 với chủ đề Mùa Hè Tuyệt Vời, mình bỗng nhớ đến cậu và những câu chuyện mà hai đứa đã từng chia sẻ về tuổi trẻ, về những dự định còn dang dở và cả những hành trình phía trước. Mùa hè năm nay đến nhanh hơn mình nghĩ. Mới đó thôi mà lại nghe tiếng ve trên những hàng cây, thấy những cơn mưa chiều bất chợt và cảm nhận được cái nắng đặc trưng của những ngày tháng 6. Có lẽ mùa hè luôn mang một sức hút rất riêng, khiến cho người ta dễ hoài niệm hơn, dễ nhớ về những điều đẹp đẽ đã đi qua và cũng dễ mơ về những điều đang chờ ở phía trước. Mình còn nhớ lần đầu tiên hai đứa cùng tham gia một chuyến đi xa với nhóm bạn. Khi đó thì ai cũng còn rất trẻ, mang trong mình nhiều nhiệt huyết và chẳng ngại bất cứ điều gì. Chúng ta đã thức rất khuya để trò chuyện, đã cùng nhau ngắm bình minh và từng nghĩ rằng tuổi trẻ sẽ còn dài lắm. Giờ đây, khi mỗi người đều đang bận rộn với công việc và những kế hoạch riêng, mình mới nhận ra những khoảnh khắc ấy quý giá đến nhường nào. Người ta thường nói mùa hè là mùa của những chuyến đi, nhưng với mình, mùa hè còn là mùa của sự trưởng thành. Mỗi năm trôi qua, chúng ta lại học thêm được một điều gì đó về cuộc sống, về bản thân và về những người xung quanh. Có những điều khiến cho mình lo lắng rất nhiều, nhưng khi nhìn lại, hóa ra tất cả đều là những bài học cần thiết để mình mạnh mẽ hơn. Thiên Ân à, mình biết thời gian gần đây thì cậu đang cố gắng rất nhiều cho những dự định của bản thân. Đôi khi hành trình ấy có thể khiến cậu mệt mỏi hoặc áp lực. Nhưng mình mong rằng giữa những ngày bận rộn, cậu vẫn dành cho mình những khoảng thời gian để nghỉ ngơi, để tận hưởng tuổi trẻ và để cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống xung quanh. Bởi tuổi trẻ không chỉ là đích đến mà còn là những chặng đường mà chúng ta đang đi qua mỗi ngày. Mùa hè luôn mang đến cho mình cảm giác về những khởi đầu mới. Nó giống như một lời nhắc rằng phía trước vẫn còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đợi. Chỉ cần giữ cho mình sự lạc quan, lòng nhiệt thành và niềm tin vào tương lai thì chúng ta sẽ tìm thấy con đường mà mình mong muốn. Cảm ơn cậu đã luôn là một người bạn tuyệt vời, luôn lắng nghe và chia sẻ trong những lúc buồn vui. Mình hy vọng rằng mùa hè năm nay sẽ mang đến cho cậu thật nhiều niềm vui, nhiều trải nghiệm đáng nhớ và thêm nhiều động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Cuối thư mình cũng xin tặng cậu một ca khúc
rất phù hợp với chủ đề của đêm nay. Bài hát như một lời nhắn gửi đến những người trẻ đang trên hành trình trưởng thành. Hãy mạnh dạn bước tới, mang theo những khát vọng đẹp đẽ và hướng về những ngày hè đầy nắng, đầy hy vọng ở phía trước cậu nhé.

0: Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Đi Về Phía Mùa Hè, một sáng tác, một sản phẩm âm nhạc mới của nhóm Bức Tường, thưa quý vị. Một ca khúc đánh dấu sự trở lại của nhóm với chất nhạc nhạc rock quen thuộc và kể về những ký ức của tuổi trẻ, tình yêu và hoài niệm tươi đẹp. Và thưa quý vị, một sản phẩm âm nhạc cũng mới ra mắt những ngày gần đây thôi. Một bài hát chào đón mùa hè năm 2026 của nhóm Bức Tường gửi tặng đến quý vị khán thính giả gần xa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo được sẻ chia từ một bạn thính giả đã đăng ký thông qua tổng đài 02839919191 của chương trình. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào ạ.
1: Dạ, em chào anh ạ.
0: Dạ, Mạnh Khang chào bạn nha. Bạn tên gì và mình gọi đến từ đâu ạ?
1: Dạ, em tên là Trang ạ.
0: Trang ơi, Trang hiện tại đang ở đâu nè?
1: Em à, em Hải Dương ạ.
0: Hải Dương. Hải Dương, rồi hiện tại thì Trang đang làm công việc gì?
1: Em làm công nhân người nhà thôi ạ.
0: Trang có thường nghe chương trình mỗi tối không?
1: Có ạ, em cũng hay nghe chương trình đồng quê của bên mình nhé, và em cũng hay nghe những tâm trạng chia sẻ của mọi người ấy. Em thấy mình cũng rất là may mắn hôm nay có đăng ký và được gọi lên chia sẻ với mọi người ấy, và thực ra em cũng có chút tâm sự trạng về chuyện tình cảm đấy ạ.
0: Rồi, hôm nay thì Trang có niềm vui nỗi buồn gì có thể bộc bạch cùng với chương trình được không nào? Rồi, chắc là nhờ Trang có thể chia sẻ cùng với mọi người nha. Hy vọng là qua cuộc kết nối ngày hôm nay thì đâu đó thì cũng sẽ giúp cho bạn Trang nhẹ nhõm hơn một phần nào chẳng hạn. Rồi, xin mời bạn nha.
1: Dạ vâng ạ.
0: Rồi, câu chuyện của mình như thế nào nè Trang?
1: Dạ, thực ra là em cũng mới trải qua một mối tình ấy. Em nghĩ là cái thời gian em dành ra tình cảm cho người đấy cũng không phải là quá dài, cũng không phải là quá ngắn. Có thể là có những cái kỷ niệm không phải là quá sâu sắc, nhưng mà nó cũng làm cho em rất là khó quên. Em thấy nhiều khi cái lý trí của em ấy không chiến thắng được con tim ạ. Có thể là cái sự suy nghĩ của em nó rất là khác, em thấy mình cũng khá là mạnh mẽ nhưng mà cái con tim của mình nó lại khác đi ấy.
0: Rồi hiện tại thì chắc là Trang cùng với người ấy thì mỗi người một hướng đi rồi đúng không? Nên
1: Dạ vâng
0: bây
1: đúng
0: giờ
1: rồi,
0: thì đâu đó
1: em nghĩ
0: trong tim mình
1: là
0: vẫn còn cái sự
1: mình
0: lưu luyến à Trang?
1: thực ra là nếu để nói là quên hết mọi cái thì em cũng chưa thể là quên hết được, còn nếu như để em mạnh mẽ hơn và em quên đi một phần nào thì em làm được điều đấy rồi ạ. Tại vì em nghĩ rằng em một con thuyền ấy, có thể là không ai có thể đi cùng nhau đến tận những con thuyền đấy được. Có thể người thì dừng lại điểm này và người đi đến một nơi điểm khác. Nếu như mà để đi chung một con thuyền đấy thì cả hai cũng phải thực sự có cái sự gắn bó lâu bền ấy.
0: Rồi, Mạnh Khang cũng đã nghe câu chuyện của bạn nhưng mà hơi tò mò một tí xíu. Cũng mạn phép hỏi bạn Trang nha. Không biết là lý do vì sao mà hai bạn cảm thấy là mình không tìm được tiếng nói chung, không có sự đồng điệu trong tính cách, trong cuộc sống.
1: Thực ra là trong quãng thời gian mà em và người đấy dành tình cảm cho nhau ấy, có thể mới đầu thì cũng khá là hiểu nhau, nhưng mà họ càng về sau thì em thấy người đấy có một cái sự suy nghĩ khác, và càng về sau hơn nữa thì chính họ làm cho em có một cái sự suy nghĩ khác đi rất nhiều. Thật sự với em thì để em tin một người ấy và để em dành tình cảm cho một ai đó thì cũng khá là khó. Vậy nên là đến một lúc nào đấy để cho em bớt cái sự tin người đấy đi thì em nghĩ rằng em sẽ có cái sự suy nghĩ khác đi ạ.
0: Nhưng mà khi đó không biết ai là người nói lời chia tay trước ha Trang?
1: Thực ra là cũng lung tung á, vì thì em và người đấy cũng không phải là dừng lại một lần, có thể là hai ba lần rồi sau đó lại quay lại. Nhưng em cảm nhận rằng càng cái sự có sự quay lại nói chuyện lại thì cái sự cảm nhận của em và tình cảm người đấy dành cho em không giống như trước. Em cũng hiểu là nếu như một cái công ước mà đã bỏ đi một ít thì em nghĩ rằng để nó trở lại như trước thì nó sẽ không bao giờ được. Nhưng em nghĩ rằng cái sự cảm nhận của em là người đấy không được như trước mà không được như em mong muốn nữa. Mặc dù là có thể là tình cảm em dành cho đời người đấy vẫn còn nhiều, nhưng chính người đấy đã làm cho em có sự thay đổi đi ấy ạ. Có thể là chính em là người có thể nói chuyện rất là hài hòa và em cũng hay rất hay cười. Những người bên ngoài có thể đánh giá em là người khá là mạnh mẽ, nhưng mà sâu bên trong đấy em cũng là người rất là yếu đuối ạ.
0: Nhưng mà lý do vì sao mà có cái sự rạn nứt trong cái mối quan hệ giữa hai bạn ạ?
1: Nhiều lý do khác nhau lắm anh. Càng về sau thì cảm nhận ra rằng sự suy nghĩ của mỗi người có sự thay đổi. Em cảm nhận được điều đấy.
0: Nhiều lý do, nhưng mà theo bạn Trang thì cái lý do nào lớn nhất dẫn đến cái kết cục là giọt nước tràn ly?
1: Nhà người đấy dành cho em không như trước ạ.
0: Người ấy dành cho em cái tình cảm không còn mặn nồng như những ngày đầu. Ý em là
1: Vâng,
0: vậy
1: đúng
0: đúng
1: rồi. Có
0: không?
1: thể là trước đây nhé, khi mà em làm cho người đấy vui chẳng hạn thì người ta rất là vui, còn lúc nào mà em khiến cho người ta buồn như nào đấy thì người ta có thể bình thường, không có gì suy nghĩ nhiều, không có gì thay đổi. Nhưng càng về sau nếu như mà em khiến cho người đấy buồn hay như nào đấy thì em thấy người ta có sự thay đổi rất nhiều. Về cách nói chuyện, cách động viên an ủi, cách quan tâm, mọi cái đều hoàn toàn hết khác hết ạ. Tại vì em nghĩ rằng trong chuyện tình cảm thì có thể là không thể nào hạnh phúc mãi được, có lúc này lúc khác. Nhưng em nghĩ dù thế nào đi nữa thì nếu như hai người đến với nhau thực sự thì sẽ hiểu nhau nhiều hơn, thông cảm cho nhau. Nhưng càng về sau có sự thay đổi như vậy, nhất là khi mình làm một cái điều gì đó khiến cho người mình yêu buồn ấy, nếu như người ta còn trân trọng mình thì người ta sẽ không có sự thay đổi. Còn nếu như người ta không cần đến mình và người ta không trân trọng mình nữa thì kể cả có đúng thì người ta cũng sẽ nhìn sai ạ.
0: Như bạn chia sẻ thì người ấy không có còn dành cái tình cảm đậm sâu cho mình như cái khoảng thời gian lúc đầu nữa. Cá nhân mình
1: Vâng, đúng
0: Khang
1: rồi.
0: nghĩ, cá nhân mình Khang nghĩ thì đây là cái biểu hiện thôi, nó không phải là cái nguyên nhân. Tại vì nó phải có một cái nguồn gốc sâu xa nào đó nó mới biểu hiện ra là bạn ấy không có còn mặn nồng với mình như vậy nữa. Thì có thể là mình chưa có dành thời gian để mình tìm hiểu sâu, nhưng mà Mạnh Khang nghĩ là cũng có nhiều cái giả thuyết có thể xảy ra.
1: Đấy là do cái cảm nhận của em thôi. Nhưng em nghĩ rằng cái cảm nhận của em rất là đúng ạ. Tại vì khi mình dành tình cảm cho ai đó thì cũng phải hiểu được một phần nào đấy thì mình mới yêu ấy ạ. Và tính của em thì khi mà em yêu ai em khá là chung tình. Thật sự là em với sự chung tình thật ra là em mới có quên như vậy. Còn nếu như em không có sự chung tình thì em nghĩ rằng mọi cái với em giờ đây sẽ khác rất nhiều rồi ạ.
0: Hai bạn là quen nhau được bao lâu rồi?
1: Quen là yêu được hơn năm rồi anh. Vậy nên em mới nghĩ là thời gian cũng không phải là quá dài và cũng không phải quá ngắn, mà em nhận ra một điều rằng khi hai người dành tình cảm cho nhau không cần phải thời gian quá dài là có thể dành tình cảm cho nhau nhiều đâu anh. Nếu như thời gian ngắn thì hai người dành tình cảm cho nhau có thể là nhiều hơn là những người mà yêu nhau nhiều ấy anh, thời gian dài nhiều ấy ạ.
0: Rất là chia sẻ cùng với câu chuyện của bạn. Cho Mạnh Khang hỏi thêm một tí xíu nữa nha. Hôm nay mà lỡ mà có chạm vào quá khứ nhiều quá thì thôi, cũng coi như là anh em mình có dịp tâm sự và trải lòng với nhau thôi, chứ cũng không có gì phải buồn thêm Trang nha. Rồi cho Mạnh
1: Ừ,
0: Khang hỏi
1: dạ
0: là
1: vâng ạ.
0: hai bạn thì quen nhau như bạn nói là cũng khoảng 1 năm, thì cũng có nhiều cái vui buồn có nhau. Khi mà hai bạn quyết định dừng lại thì hai bạn dứt khoát là mỗi người sẽ đi một hướng đi riêng và tìm mối quan hệ, một cái niềm hạnh phúc mới, hay là chỉ mới tạm dừng chân ở đây để cho mọi thứ cảm xúc nó cân bằng trở lại, rồi mình sẽ hy vọng là hàn gắn lại cái vết nứt năm xưa. Thì không biết là cái mối quan hệ của bạn với người ấy nó đang trong cái trạng thái nào rồi?
1: Cho nhau một lối đi riêng nha anh.
0: Tức là mọi thứ nó dứt khoát luôn rồi hả? Và
1: Vâng,
0: mình cũng không
1: em
0: có
1: nghĩ là
0: còn cái
1: nếu
0: hy
1: mà
0: vọng
1: chẳng
0: gì
1: là như
0: nữa đúng
1: vậy
0: không?
1: rồi.
0: Thế thì cho Mạnh Khang hỏi một câu mà thật từ đáy lòng của bạn luôn. Hiện tại thì bạn còn một chút nào đó tình cảm hoặc là tình yêu luôn á với bạn ấy không? Tức là cái sự lưu luyến của mình nó vẫn còn hay không?
1: Dạ không, không còn nhiều rồi.
0: Không còn nhiều, tức là vẫn có, đúng
1: Vâng, chỉ một phần nào đấy thôi.
0: không?
1: Thời
0: Tại
1: gian nữa
0: vì
1: này em cũng sẽ quên hết rồi ạ.
0: có hai câu hỏi, câu trả lời có thể xảy ra là một là có, hai là không. Nhưng mà với bạn Trang á thì không còn nhiều, tức là đâu đó vẫn còn một chút xíu, một tí thôi. Thật ra thì chuyện tình cảm mà nó giống như là một cái liều thuốc trong trái tim của mình nhé. Khi mà hết thuốc á, tự nhiên cái cảm thấy đau nhói đi, thì điều này nó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà Mạnh Khang nghĩ là người ta có câu á, là thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương á. Đôi khi á, là cái vết thương nó vẫn còn đó, nhưng mà về lâu về dài mọi thứ nó nguôi ngoai đi á, thì cũng sẽ giúp cho mình nó đỡ đi một phần nào. Và biết đâu được á, là người ấy cũng đang mong chờ mình một điều gì đó, hoặc là cũng có thể là người ấy đang hạnh phúc với một mối quan hệ mới rồi. Nên nếu như mà mình dành thời gian, dành tâm trí để nghĩ về người ta quá nhiều á, thì đôi khi không biết là người ta đang vui hay đang buồn, đang hạnh phúc hay đau khổ đâu. Thì thôi, bây giờ mỗi người một nơi ha, mỗi người một hướng đi rồi, thì
1: À,
0: mình
1: vâng
0: thoải
1: ạ.
0: mái cho nhau đi.
1: Bây giờ em cũng thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều đấy anh.
0: Cố gắng mạnh
1: Ơ
0: mẽ
1: nhưng mà
0: hơn.
1: em muốn làm quen với mọi người để tâm sự chia sẻ niềm vui trong cuộc sống đúng không ạ? Còn về chuyện tình cảm thì em nghĩ rằng để cho nó diễn ra một cách tự nhiên đi ạ.
0: Dạ vâng, rồi Mạnh Khang rất là chia sẻ cùng với câu chuyện của bạn. Hôm nay thì bạn cũng đã tin tưởng Mạnh Khang, tin tưởng chương trình để bộc bạch cái câu chuyện này. Thật sự là chuyện tình cảm cá nhân không phải là dễ nói ra với một người lạ đâu. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta mới gặp nhau lần đầu, và bạn cũng đã gửi gắm cái tâm sự, cái câu chuyện này cho chương trình, cho Mạnh Khang. Thì Mạnh Khang rất là cảm ơn bạn rất là nhiều ha. Và mong rằng trong chặng đường phía trước, với bản lĩnh của một cô gái trẻ, thì bạn sẽ bước đi tiếp với ước mơ, với hoài bão của mình. Và đâu đó trên con đường mà mình đi, sẽ gặp được một người phù hợp, sẽ đồng hành cùng với mình, yêu thương mình hết mực, cùng chăm lo, lo lắng cho cuộc sống, vun vén cho hạnh phúc lứa đôi. Và biết đâu được là một ngày nào đó Mạnh Khang có thể nghe được tin vui từ bạn Trang thì sao? Trang nha.
1: Vâng ạ. À, ví dụ em muốn làm quen với mọi người có đồng ạ?
0: Trang ơi, hôm nay á, đến với chương trình Đường Khuya á, đây là không gian để mình có thể tâm sự trò chuyện. Còn về vấn đề mà mình làm quen á, thì mình cũng sẽ có nhiều cái không gian khác của FM 91 ha. Bởi vì mình cũng hạn chế chia sẻ số điện thoại hoặc là thông tin cá nhân, cũng đảm bảo cái tính bảo mật cho thính giả. cũng hạn chế những cái rủi ro sau này cho bạn, nên bạn cũng thông cảm và chia sẻ cùng với chương trình Trang nha.
1: Dạ vâng ạ.
0: Ừ, dạ rồi.
1: Cảm ơn ạ.
0: Để đáp lại tấm chân tình ngày hôm nay bạn Trang đến với chương trình Đường Khuya, thì chương trình có gửi tặng cho bạn một món quà âm nhạc, một bài hát, thì không biết là muốn bạn Trang muốn nghe bài hát gì đây?

0: anh gửi ai rồi ạ?
1: Ừ. Rồi, bài này bạn sẽ gửi cho ai và có những lời nhắn gì?
0: Dạ, em gửi cho người đấy nghe và có tất cả mọi người đang nghe chương trình gì ạ?
1: Gửi cho người đấy mà không biết
0: Dạ,
1: người
0: em
1: đấy
0: thấy người
1: có
0: đấy cũng
1: đang
0: hay
1: nghe
0: nghe
1: không?
0: mà. Dạ vâng ạ, đúng
1: Có
0: ạ.
1: luôn hả? Tức là trước đây là hai bạn quen quen nhau thông qua sóng của chương trình hay sao?
0: À, không ạ.
1: Ừ. Tình cờ đúng không?
0: Vâng ạ.
1: À, rồi hôm nay thì biết đâu được à, đâu đó thì qua làn sóng phát thanh của chương trình á, thì bạn người ấy cũng có thể nghe được lời nhắn này của bạn Trang. À, rồi Trang ơi, bây giờ mình có điều gì muốn nói cùng với người ấy hay không, và có một cái lời chúc gì đó cho người ta thì chắc là nhờ Trang có thể nói thêm nha.
0: Dạ không ạ.
1: Không luôn hả? Đó là bây
0: Dạ không ạ,
1: giờ
0: em cảm ơn ạ.
1: dạ vâng, cảm ơn Trang rất là nhiều. Thôi thì bài hát này cũng nói lên nỗi niềm và tâm sự của bạn gửi gắm cho người ấy rồi. À, sau này em cưới ai rồi? Dạ vâng, cảm ơn bạn đã gửi những nỗi niềm chia sẻ cùng với Đường Khuya 91 nha. Và chúc cho bạn có một đêm nghe nhạc thật vui vẻ. Rồi chắc có lẽ là chúng
0: Vâng.
1: ta sẽ tạm chia tay nhau ở đây Trang nha. Dạ,
0: Dạ.
1: cảm ơn bạn Trang. À, và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ bạn Trang ở Hải Dương, Hải Phòng. À, dạ vâng, và quý vị thính giả cũng đã lắng nghe những tâm tình chia sẻ của bạn Trang rồi. Hôm nay thì cô gái này cũng có đôi điều về chuyện tình cảm cũng đã chia sẻ cùng với chương trình Đường Khuya. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian cho âm nhạc quý vị nhé. Ca khúc mà bạn Trang vừa yêu cầu, Sau này em cưới ai rồi, và tiếng hát của ca sĩ Thái Học.

Cả nhà thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Thái Học, ca khúc Sau Này Em Cưới Ai Rồi, một món quà âm nhạc đầy tâm sự của bạn Trang. Cách đây vài phút có kết nối cùng với chúng ta, gửi cho một người cũ, một người đã từng thương, một người là cả một bầu trời kỷ niệm đã từng đi qua. Một lần nữa xin được cảm ơn bạn Trang đã tin tưởng gửi câu chuyện này về cho chương trình Đường Khuya nhé. Thưa quý vị, hiện tại thì trên fanpage Đường Khuya 91, Mạnh Khang cũng đã nhận được rất là nhiều lượt bình luận, tương tác, chia sẻ và những tin nhắn mà quý vị gửi về thông qua hộp thư của fanpage Đường Khuya 91. Với chủ đề ngày hôm nay thì đâu đó các bạn thính giả nhà mình cũng có rất là nhiều kỷ niệm, nhiều câu chuyện để có thể chia sẻ. Với chủ đề mùa hè tuyệt vời, rực rỡ thì thính giả Thành Lê Tùng Minh, anh có chia sẻ đôi chút về mùa hè của mình như thế này đây. Khi mà những cơn mưa rào bất chợt của tháng 6 lùi lại phía sau, nhường chỗ cho vòm trời đêm cao rộng và trong vắt, thì không gian của đường khuya lại mở ra như một hành trình đầy năng lượng. Có người từng ví là mùa hè chính là trái tim của một năm, nơi mọi xúc cảm được đẩy lên cao trào nhất. Đó là màu hoa phượng đỏ rực cả một góc sân trường, là cái nắng hanh hao, nhuộm vàng những cung đường phượt, và đặc biệt là những tiếng cười giòn tan của hội bạn thân trong những chuyến trốn khỏi phố thị bộn bề. Mùa hè rực rỡ bởi vì nó mang trong mình hình bóng của tuổi trẻ, một tuổi trẻ dám đi, dám yêu, dám sống hết mình mà chẳng sợ những vết sạm nắng ở trên vai. Dạ vâng, đó chính là đôi dòng chia sẻ về mùa hè của thính giả Thành Lê Tô Minh, thính giả vừa tương tác bình luận trên fanpage của chương trình. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Bây giờ thì tiếp nối những cảm xúc giống như thính giả vừa rồi đã sẻ chia trên fanpage, thì Mạnh Khang cũng xin được đọc một lá thư của thính giả Đức Minh. Bạn là một sinh viên năm 4 ở phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 4815. Gửi cho bạn Ngọc Thảo, một bạn sinh viên năm 3 ở phường Tân Sơn Hòa, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại 4 số cuối là 7369. Hai bạn thì cũng chia sẻ với nhau những kỷ niệm về mùa hè rất là tình cảm như sau. Kính mời cả nhà mình lắng nghe nha. Ngọc Thảo thân mến, tối nay khi nghe chương trình Đường Khuya 91 với chủ đề mùa hè, mình chợt nghĩ đến cậu và những mùa hè mà chúng ta đã từng trải qua khi bước chân vào giảng đường đại học. Mới ngày nào còn là những tân sinh viên bỡ ngỡ trong buổi chiều, buổi học đầu tiên. Vậy mà giờ đây cả hai đều đã được đi một chặng đường khá dài. Những năm tháng sinh viên trôi qua thật nhanh, đến mức đôi khi mình không kịp nhận ra. Và có lẽ chính những mùa hè là dấu mốc giúp mình cảm nhận rõ nhất sự trưởng thành của mỗi người. Mùa hè năm nhất là những ngày đầy háo hức khi lần đầu được sống xa gia đình, được tự quyết định mọi việc cho bản thân. Mùa hè năm 2 là khoảng thời gian tất bật với các hoạt động ngoại khóa, những chuyến đi cùng bạn bè và những trải nghiệm đầu tiên có được. Còn mùa hè năm nay thì lại mang đến cảm giác khác hẳn khi mà chúng ta bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai, về công việc, về những dự định sau khi ra trường. Có những lúc mình cảm thấy áp lực khi nhìn thấy bạn bè xung quanh đều cố gắng từng ngày. Nhưng rồi mình nhận ra rằng mỗi người đều có tốc độ riêng trên hành trình của mình, không ai giống ai và cũng không cần phải so sánh bản thân với bất kỳ ai. Điều quan trọng là hôm nay mình tốt hơn ngày hôm qua một chút, biết cố gắng hơn một chút và vẫn giữ được niềm tin vào những điều phía trước. Ngọc Thảo à, mình luôn ngưỡng mộ sự lạc quan của cậu. Dù lịch học dày đặc hay gặp những khó khăn trong cuộc sống, cậu vẫn luôn xuất hiện với nụ cười và nguồn năng lượng tích cực. Có lẽ vì vậy mà mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, mình thường nhớ đến những cuộc trò chuyện giữa hai đứa. Những câu chuyện tưởng chừng như rất

bình thường nhưng lại cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Mùa hè vốn là mùa của những chuyến đi, của tuổi trẻ và của những ước mơ. Nhưng với mình, mùa hè còn là khoảng thời gian để sống chậm lại một chút, nhìn ngắm những điều đẹp đẽ quanh mình và trân trọng những người đã đồng hành trong suốt chặng đường thanh xuân. Mình tin rằng sau này, khi nhớ lại quãng đời sinh viên, những điều khiến chúng ta mỉm cười sẽ không chỉ là điểm số hay thành tích, mà còn là những tình bạn chân thành và những kỷ niệm đẹp đẽ đã cùng tạo nên. Mong rằng mùa hè này sẽ mang đến cho cậu thật nhiều niềm vui, những trải nghiệm đáng nhớ và thêm động lực để theo đuổi mục tiêu của mình. Dù tương lai của mỗi đứa sẽ khác nhau, nhưng mình hy vọng chúng ta vẫn sẽ giữ được sự kết nối và những tình cảm tốt đẹp như hiện tại. Cuối thư mình cũng xin được gửi tặng cậu và quý vị thính giả một ca khúc đầy trẻ trung, đầy năng lượng tích cực như một lời nhắn rằng đôi khi hãy tạm đặt những áp lực sang một bên, tận hưởng những điều giản dị của cuộc sống và mỉm cười với những gì mình đang có.

0: Cá nhân thân mến, chúng ta vừa đến với một món quà âm nhạc được gửi từ một bạn thính giả trên fanpage đã chia sẻ về kỷ niệm về mùa hè. Cụ thể đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ bạn Đức Minh, gửi cho bạn Ngọc Thảo, số điện thoại 4 số cuối là 7369. Và món quà âm nhạc mà chúng ta cũng vừa lắng nghe là ca khúc Gác Lại Âu Lo với phần thể hiện của nhóm Da LAB và Yuki San. Một món quà âm nhạc tràn đầy niềm vui và năng lượng của mùa hè lan tỏa đến tất cả mọi người. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một cuộc kết nối được gọi về từ một bạn thính giả đã đăng ký từ rất là sớm, để xem là người bạn này chia sẻ điều gì quý vị nha. Dạ vâng, Mạnh Khang và Đường Khuya xin được gửi lời chào đến đầu dây bên kia ạ.
1: Chào anh Mạnh Khang, chào anh Trần Đình Huy nha.
0: Dạ vâng ạ, Mạnh Khang xin gửi lời chào đến anh. Anh tên gì và mình gọi đến từ đâu ạ?
1: Dạ, em tên là Thanh Sang, về từ từ Vĩnh Cửu, Long Mới anh Mạnh Khang.
0: Dạ, Mạnh Khang nghe giọng hơi quen quen thì không biết là anh em mình đã từng gặp nhau chưa ta ơi.
1: Lần đầu tiên mới gặp anh Mạnh Khang.
0: Dạ, còn anh là lần thứ mấy tham gia chương trình rồi?
1: Cũng là lần thứ hai,
0: Lần thứ
1: thứ hai
0: hai.
1: á.
0: Dạ, chắc
1: Dạ.
0: là đâu đó thì Mạnh Khang đã nghe cuộc kết nối của anh trước hay sao á, chứ thấy
1: Dạ
0: thân
1: dạ
0: quen dữ lắm. Mặc dù
1: dạ
0: là anh em mình mới gặp nhau lần đầu tiên ở đây thôi.
1: dạ
0: Anh chia sẻ tí xíu về công việc, về cuộc sống của anh đi. Anh Sang hiện tại đang làm công việc gì anh?
1: em đây thì làm nghề bên massage nè.
0: À, là anh làm tại
1: Dạ
0: quê nhà Vĩnh Long luôn hả?
1: dạ làm tại nhà luôn anh.
0: Ừ, dạ. Rồi, giờ này thì anh đã xong hết công việc của mình chưa anh ha?
1: Xong rồi đang đang nằm trong mùng buồn buồn nằm nghe đăng ký thử được lên không.
0: Rồi, hôm nay may mắn sao gọi một cái là lên liền luôn. Dạ.
1: Em cũng lên mấy lần không được lên, hôm nay may mắn được lên.
0: Dạ. Rồi, cảm xúc lần thứ hai lên sóng chương trình thì có khác lần đầu tiên không anh Sang ha?
1: Thì cũng khá khác rồi, giống như là cũng bình thường.
0: Dạ. Không biết là dạo gần đây thì ở quê Vĩnh Long của mình thì tiết trời làm sao anh hé, có mưa nhiều không?
1: Hồi sáng ơi chiều 5 giờ cũng mưa khá là lớn anh.
0: Dạ. Giờ
1: Ừ.
0: là vô mùa mưa rồi hen. Mưa
1: Dạ
0: thì
1: cũng
0: nó
1: mừng
0: cứ rì rào rỉ rả như vậy á.
1: anh.
0: Mùa mùa mùa hè mà, mùa hạ đó thì những cơn mưa làm cho chúng ta gợi nhớ biết bao nhiêu là kỷ niệm ha anh ha. Thấy là
1: Dạ
0: hoa
1: đúng
0: phượng rồi cây cối nó cũng tươi tốt đi tại có mưa đó đó. Tiết
1: rồi.
0: trời nó cũng mát mát hơn tí xíu, thì không biết là những cái thời khắc như thế này thì gợi lại cho anh những cái kỷ niệm gì về mùa hè, thì anh Sang có thể
1: Thì
0: chia sẻ tí xíu được không?
1: lúc Tân Sang hay còn nhỏ nhỏ cũng thì hay tắm mưa cũng mới vui đùa với bạn bè đó anh.
0: Dạ. Còn gì nữa anh hen? Ngoài ra ngoài chuyện tắm mưa thì có gì vui vui nữa không?
1: Hồi xưa cũng mình các cái trò chứ, nhưng mình các cái trò nhỏ mấy đứa em hồi nhỏ nhỏ mình làm một cái chọi mình để mình vô chơi đó, mà với nấu cơm mấy anh em mình nhỏ anh rất là vui đó anh.
0: Đó là cảm xúc về niềm vui. Còn những cái nỗi niềm á, người ta thường hay ngắm mưa, nhìn mưa, mà đặc biệt là mưa buổi chiều, buổi tối tối đó anh. Tâm sự dữ lắm. Rồi mưa mà mưa đêm đêm khuya khuya cỡ này nè. Mà tự nhiên có những cơn mưa nó rắc rắc trên mái tôn á, làm cho mình nhớ này nhớ kia.
1: Hồi nhỏ có nghe tắm mưa cái như là có mưa cơn mưa nhà lá nghe nó róc rách rách nghe nó êm tai
0: Đôi khi mùa mùa mùa hè đem lại cho chúng ta rất là nhiều cái cảm xúc khó tả anh ha.

0: nay thì với chủ đề mùa hè, chúng ta cũng sẽ cùng nhau nhắc nhớ về rất là nhiều cái kỷ niệm như anh chia sẻ lúc nãy đó. Hôm nay thì đến với chương trình Đường Khuya, Mạnh Khang thấy anh có yêu cầu một bài hát cũng liên quan tới mùa hè luôn, ca khúc Hạ Buồn, đúng không anh? Bài hát này thì không biết nó có gắn gì, cái kỷ niệm nào đối với anh Sang?
1: Tại vì em cũng thích nghe của nhạc trữ tình bolero á anh.
0: Và vô tình ngày hôm nay nó lại đúng với chủ đề của chương trình luôn. Thông qua bài hát mà anh yêu cầu, ca khúc Hạ Buồn này, thì anh có điều gì muốn tâm tình cùng với chương trình và có lời nhắn gì cho mọi người
1: Bài
0: đây?
1: hát Hạ Buồn này em tặng cho anh Mạnh Khang, tặng cho anh kết nối máy, cho tôi fan được lên sóng. Cảm ơn chương trình này nhiều nha. Bài hát này em để tặng cho anh Thanh Sơn, anh Minh Chiến, anh Tài Vinh, anh Long Ly, tặng cho anh Hoàng Thành Phố, tặng cho người đặc biệt của Thanh Sơn ở số máy cuối 307 lui ở An Giang, tặng cho chị Hường Cần Thơ, dân đảo An Giang, tặng cho những ai đã tặng bài hát cho Thanh Sang. Cảm ơn anh Mạnh Khang nhiều nha, chúc anh buổi tối ấm áp bên gia đình nhé.
0: Cảm ơn anh Sang rất là nhiều nha. Tối nay thì cũng chúc cho anh lắng nghe chương trình thật vui, nghe nhạc cùng với Đường Khuya, cũng như là sau khi kết thúc chương trình thì mình có một giấc ngủ thật là ngon anh Sang nha. Dạ rồi, cảm ơn anh. Xin chào và hẹn gặp lại anh trong một dịp gần nhất ạ. Và quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng gặp gỡ anh Sang, một thính giả đến từ Vĩnh Long. Hôm nay thì anh Sang cũng yêu cầu một bài hát để gửi tặng cho mọi người, ca khúc Hạ Buồn. Còn bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng lắng nghe món quà âm nhạc mà anh Sang ở Vĩnh Long vừa yêu cầu, ca khúc Hạ Buồn qua tiếng hát của ca sĩ Quang Lê.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với một chút cảm xúc khác về mùa hạ qua ca khúc Hạ Buồn với tiếng hát của ca sĩ Quang Lê. Đây chính là món quà âm nhạc được gửi từ anh Sang ở Vĩnh Long cách đây vài phút, có kết nối cùng với chúng ta và yêu cầu gửi tặng đến tất cả quý vị thính giả nghe đài. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với fanpage Đường Khuya 91 để lắng nghe những câu chuyện mà quý vị đã gửi về chương trình Đường Khuya từ khá là sớm. Bây giờ thì Mạnh Khang mời quý vị, chúng ta sẽ cùng trải lòng với đôi dòng tâm sự của bạn Thanh Ngân ở phường Bình Đông, thành phố Hồ Chí Minh, có số điện thoại bốn số cuối là 5382, gửi cho bạn Hoàng Phúc có số điện thoại bốn số cuối là 7146 ở phường Chợ Quán, thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo lời nhắn có nội dung như sau. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Thân gửi Hoàng Phúc, đêm nay khi nghe chương trình Đường Khuya với chủ đề Mùa Hè Tuyệt Vời, mình lại nhớ đến cậu và những kỷ niệm mùa hè mà tụi mình đã dành cho nhau cách đây nhiều năm. Thật lạ, càng lớn lên thì người ta càng dễ nhớ về mùa hè. Có lẽ vì đó là khoảng thời gian chứa đựng nhiều ký ức đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Với mình, mùa hè không chỉ là nắng vàng, là tiếng ve hay là cơn mưa bất chợt. Mùa hè còn là những ngày rong ruổi cùng bạn bè trên những con đường quen thuộc, là những buổi chiều đá bóng đến quên cả giờ về, là cả những ly nước mía bên vỉa hè và những câu chuyện chẳng có điểm dừng. Mình nhớ những ngày hè thời cấp 3, khi cả nhóm thường hẹn nhau sau kỳ thi cuối năm. Chúng ta từng nói rất nhiều về những dự định của tương lai, về những ngành học yêu thích và cả những ước mơ tưởng như sẽ không bao giờ thay đổi. Khi ấy, ai cũng nghĩ rằng tình bạn sẽ mãi là như vậy, rằng chỉ cần muốn là có thể gặp nhau bất cứ lúc nào. Nhưng rồi thời gian trôi nhanh hơn mình tưởng, mỗi người một công việc, một cuộc sống riêng. Những cuộc gặp gỡ dần thưa hơn, những cuộc trò chuyện cũng không còn thường xuyên như trước nữa. Có những người bạn từng rất thân thiết, nhiều năm rồi chỉ còn xuất hiện qua vài dòng trạng thái trên mạng xã hội. Thế nhưng, điều mình trân trọng là dù thời gian có đi qua bao lâu, mỗi khi nhắc đến mùa hè, mình vẫn nhớ đến những người bạn năm ấy, trong đó có cậu. Mình tin rằng ai trong chúng ta cũng đang cố gắng cho cuộc sống của riêng mình. Có thể không còn gặp nhau mỗi tuần, mỗi tháng, nhưng những ký ức đẹp của tuổi trẻ thì vẫn luôn còn đó. Mùa hè năm nay, mình mong rằng cậu vẫn giữ được sự lạc quan và nhiệt huyết như ngày nào. Nếu có dịp, tụi mình hãy dành cho nhau một buổi tối để gặp lại nhau, kể cho nhau nghe về những điều đã qua trong suốt những năm tháng vừa rồi. Biết đâu, giữa những bộn bề của cuộc sống, thì chúng ta lại tìm thấy cảm giác vô tư và trong trẻo của tuổi học trò năm nào. Cảm ơn cậu vì đã từng là một phần rất đẹp trong thanh xuân của mình. Chúc cậu thật nhiều sức khỏe, niềm vui và có một mùa hè thật đáng nhớ bên gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Cuối thư, mình xin được gửi tặng cậu cùng với quý vị thính giả một ca khúc có giai điệu nhẹ nhàng, mang đến cảm giác bình yên của những ngày hè, như một lời nhắn rằng đôi khi giữa bộn bề cuộc sống, chúng ta cũng nên dành cho mình những phút giây thả lỏng và tận hưởng hiện tại.

Em nhỏ này ổn không, còn đi làm ở công ty cũ. Con đi sớm về hôm nhưng mà đồng lương vẫn không khi đủ. Đồng nghiệp của em thế nào, trong thang máy có chào với nhau? Có nói qua nói lại và những cuộc họp có đà bới nhau? Sếp của em thế nào, dễ tính hay thường gắt gỏng? Anh ta có thương nhân viên hay thường buông lời sắc mỏng? Em còn thiếu ngủ trong những lần phải chạy đến

màn hình. Những tối đi về đơn độc em thấy lòng mình lặng thinh. Và đừng để đời chỉ là những chuỗi ngày được chấm công, miệng cứ như nắng hạ nhưng trong lòng thì chớm đông. Yeah. Nếu mà mệt quá giữa thành phố sống chồng lên nhau cùng lắm.

có lúc mọi thứ không như là những gì ta muốn. Thế giới này vận hành theo cái cách luôn ghi ta xuống. Nhưng mà mộng mơ anh nhiều như nêu cơm của Thạch Xanh. Ai muốn lấy cứ lấy. Không

0: ngày đã sắp trôi qua. Hôm nay của bạn thế nào? Công việc tốt chứ?
1: Mỗi người mỗi cảm xúc và câu chuyện khác nhau. Nhưng giờ là lúc mà chúng ta nên gác lại những bộn bề của một ngày dài trên chặng hành trình trở về.
2: Để đường xa ngắn lại, để cảm xúc gần hơn, dù bạn đang ở bất cứ nơi đâu, hãy chia sẻ cùng VOV Giao thông. Hãy để chúng tôi lắng nghe bạn nói, bạn kể những cảm xúc của một ngày đã qua.
1: Hay chính những câu chuyện trên chuyến xe xuyên đêm mà các bác tài vẫn miệt mài ôm vô lăng.
3: Đường khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya. Một chương trình mới phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Mời quý vị và các bạn đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chúng tôi thông qua fanpage Đường Khuya 91. Ngoài ra, để trò chuyện trực tiếp với thính giả đang lên sóng, quý vị đăng ký tại thời điểm đó qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 37 91 91 91, tại thủ đô Hà Nội
2: 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh. Đường Khuya không chỉ là nơi chia sẻ cảm xúc mà còn là nơi để gắn kết thính giả trên mọi chặng đường.
1: Đường Khuya, cảm xúc không xa, đường về nhà gần hơn.
5: Đường Khuya, câu chuyện của những chuyến xe đêm.
6: Đường Khuya, âm nhạc hành trình, tâm sự đêm khuya.
2: Có một Sài Gòn hối hả,
5: có một Sài Gòn đông đúc người xe,
2: và cũng có một Sài Gòn đẹp đến nao lòng. Những hiện hữu tuyệt diệu của đời thường đôi khi ta vô tình đưa vào quên lãng.
5: Góc phố, con đường, những chi tiết công trình nhuốm màu thời gian, những sản vật mang phong vị rất Sài Gòn.
7: Tất cả sẽ có trong Sài Gòn sống và yêu, nơi hội tụ đủ đầy những tinh hoa, những sắc màu của thành phố.
3: Chuyên mục được phát sóng trong chương trình Đời Sống Thị Thành trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Ngắm nhìn và tận hưởng từng khoảnh khắc,
2: bạn sẽ nhận ra Sài Gòn thơm thảo đến giường nào.
8: Cá nhân thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Đường Khuya 91 đang được phát thanh trên làn sóng FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là những món quà âm nhạc cũng như là những cung bậc cảm xúc mà quý vị thính giả đã gửi về thông qua hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình là fanpage Đường Khuya 91 cũng như là số hotline 028 39 91 91. Mặc dù thời lượng của chương trình thì cũng sắp hết rồi, nhưng mà Mạnh Khang cũng mong rằng là với hai cách thức tương tác quen thuộc của chương trình này, cả nhà mình cũng sẽ luôn ghi nhớ, luôn đồng hành và tương tác thật là nhiệt tình cùng với chương trình trong những số phát sóng tiếp theo quý vị nha. Đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình cũng xin được nói lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị trong số phát sóng kỳ này. Bây giờ sẽ là một bài hát, một món quà âm nhạc để khép lại chương trình tối ngày hôm nay, ca khúc Vào Hạ qua tiếng hát của nhiều ca sĩ. Và đến đây thì Mạnh Khang cùng với ekip thực hiện chương trình Đường Khuya 91 cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với chương trình trong suốt 1 tiếng 30 phút vừa qua. Và kính chúc cho các bác tài, quý vị thính giả, thời điểm này chúng ta đang lưu thông trên đường cũng sẽ lái xe thật là an toàn và tỉnh táo. Còn với quý vị thính giả nào chúng ta đã về nhà rồi thì cũng chúc cho mọi người sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Ngày mai bắt đầu một tuần mới với nhiều thành công và thuận lợi mới quý vị nha. Mạnh Khang và Đường Khuya xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau.

0: Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo. Vững vàng chân ga.
4: Chào mừng các bác tài đang đến với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Và tôi là Duy Thanh, sẽ là người đồng hành của các bạn trên mọi cung đường, mang đến những bản remix tràn đầy năng lượng, kéo tinh thần lên cao và giữ đôi mắt luôn tỉnh táo trên mọi cung đường. Hôm nay, ngoài âm nhạc bật mút cho từng km, Duy Thanh sẽ gửi đến các bạn loạt bí kíp vàng khi lái xe trên cao tốc. Giữ đúng khoảng cách để luôn có không gian xử lý, duy trì tốc độ ổn định và phù hợp với dòng xe. Soi gương thường xuyên để không bị bất ngờ. Chuyển làn dứt khoát, bật xi nhan sớm và tránh điểm mù. Cứ để biết đưa bạn tiến lên. Còn những lưu ý này sẽ giữ hành trình của bạn thật an toàn, thoải mái và đầy tự tin. Ngay bây giờ, hãy bắt đầu khai giấy an toàn, chỉnh độ cao ghế chuẩn, mở volume vừa phải. Sound of Caffeine chính thức khởi động. Lăn bánh thôi.

Mở đầu hành trình với New Americana, âm thanh hiện đại và giao tiết tấu khiến cho tinh thần bật lên ngay lập tức. Và trước khi vào cuồng, nhớ một bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc: giữ khoảng cách theo quy tắc 3 giây, trời mưa thì tăng lên 6 giây để xử lý kịp mọi tình huống.

Wreck and Me mang vai vừa chiêu vừa cuốn, rất thích hợp cho việc di chuyển trên cao tốc. Song song với giai điệu này, đừng quên bí kíp an toàn tiếp theo: luôn bật xi nhan sớm khi muốn chuyển làn để xe sau có thời gian phản ứng.

New Love Silk City Ellie Goulding. Giai điệu tươi sáng của New Love giúp bạn giữ tỉnh táo khi đi xa. Đi cùng bài hát, nhắc nhẹ một lưu ý quan trọng: chỉ dùng đèn pha khi đường vắng, có xe đối diện thì chuyển sang đèn cốt ngay để không gây chói mắt.

Girl Like Us, Luna, một bản remix lạ tai, bắt nhịp nhanh. Và các bác tài đừng quên quy tắc, đừng bao giờ chuyển làn đột ngột, quan sát gương, điểm mù, rồi mới đánh lái.

Quý vị thính giả đang lắng nghe Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, lái xe an toàn trên cao tốc. Let's go, take it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a

phía sau một cô gái Subin Hoàng Sơn, một cái bản nhạc ballad nhưng mà được remix lại với một cái phong cách nó cực chill. Chúng ta nghĩ đây cũng cái cảm giác nó khá là thú vị để mà chúng ta có thể nghe trong Sound of Caffeine hôm nay. Theo đó thì một cái bí kíp an toàn tiếp theo khi di chuyển trên cao tốc: luôn giữ tâm lý ổn định, tránh lái xe khi quá buồn ngủ hoặc căng thẳng.

Breezy, John Summit, một cái bếp nhạc điện tử căng tràn giúp bạn tỉnh táo trong Breezy. Đi kèm với bí kíp, khi muốn vượt, hãy vượt ở làn trái và chỉ vượt khi đủ không gian, không ép xe khác vào sát lề.

No Going Back, Be So Mac, một cái beat nhạc cực kỳ dứt khoát, rất thích hợp để giữ nhịp tinh thần. Đi theo đó là bí kíp an toàn, trời mưa hoặc sương mù, hãy giảm tốc độ và tăng khoảng cách để tránh phanh.

My Hit and My Heart, Jonas Blue. Một cái bản remix tươi sáng, gọn và giúp cho chúng ta có một tinh thần sảng khoái khi lái xe. Và các bác tài nhớ nhé, tuyệt đối không dừng xe bừa bãi, chỉ dừng tại khu vực theo quy định.

Dancing in the Moonlight, Tiesto. Một không khí rất là chiều, nhưng tay lái thì vẫn phải vững quý vị nhé. Hãy nhớ, khi muốn thoát đường, hãy chuyển làn từ sớm, đừng đợi đến phút cuối.

Be Kind, Sub Mesa. Mềm mại nhưng vẫn tỉnh táo, Be Kind đưa tâm trạng về đúng nhịp. Các bác tài đừng quên tuyệt đối không dùng điện thoại khi đang chạy cao tốc. Nếu cần, tấp vào điểm dừng nghỉ.

Lifestyle để biết người ta, phong cách hiện đại. Nghe cảm thấy tràn đầy năng lượng phải không thưa quý vị? Kèm theo đó là một bí quyết quan trọng khi lái xe an toàn trên cao tốc, đó chính là luôn kiểm soát tay lái bằng hai tay, đặc biệt khi đường gió mạnh.

Hot Grooves, Jazz Bass, Groovies đều giúp cho tinh thần sảng khoái. Và như mọi chặng đường khác, khi mà các bạn di chuyển trên cao tốc, nhớ khi chuyển làn hãy di chuyển từ tốn nhưng dứt khoát, không đánh lái kiểu giật cục.

The Final Countdown Grand, tiết tấu hào hứng ngay từ nhạc dạo đầu phải không thưa quý vị? Và Duy Thanh cũng xin được nhắc các bạn một cái bí kíp quan trọng tiếp theo khi lái xe trên cao tốc là luôn kiểm soát tốc độ, không chạy nhanh hơn mức cho phép dù đường vắng.

Cảm ơn các bác tài đã cùng với Sound of Caffeine băng qua quãng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được đồng hành, tiếp thêm năng lượng và giữ tinh thần tỉnh táo cho bạn suốt hành trình. Để đôi mắt luôn sáng, tay lái vững và trái tim luôn tràn đầy hứng khởi với những giai điệu sôi động xuyên suốt hành trình. Hãy nhớ mang theo bí kíp lái xe an toàn trên cao tốc, giữ khoảng cách hợp lý, quan sát gương thường xuyên, kiểm soát tốc độ và nhập phát làn chuẩn xác, nghỉ ngơi đúng lúc để cơ thể không mệt mỏi. Và khi cần nạp năng lượng tinh thần, Sound of Caffeine luôn ở đây sát cánh bên bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo. Chúc các bác tài một hành trình an toàn, thuận lợi và tràn đầy cảm hứng. Duy Thanh và Sound of Caffeine mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Out of caffeine. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình nhạc tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu.

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Kenji là nhạc sĩ chơi viết nhạc cho nhạc khí thời hiện đại. Ông cũng nằm trong danh sách những nghệ sĩ âm nhạc có đĩa bán chạy nhất của mọi thời đại, với tổng cộng hơn 75 triệu đĩa trên toàn thế giới. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng của ông được chuyển soạn viết cho saxophone.

Kenny G cũng từng sản xuất nhiều đĩa đơn và hợp tác với những ca sĩ tên tuổi như Whitney Houston, Toni Braxton, Natalia Cole, High People Prison, Aretha Franklin. Album thứ 5 của ông có tên gọi Breathless, phát hành năm 1992, được coi là album nhạc hòa tấu bán chạy nhất mọi thời đại với 15 triệu bản được tiêu thụ trên toàn cầu, riêng tại Mỹ là 12 triệu bản. Năm 1997, ông được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness với kỷ lục chơi một nốt lâu nhất bằng saxophone tới 45 phút 47 giây và cũng giành được giải Grammy với tác phẩm Forever in Love.

Chúng ta đã vừa lắng nghe những giai điệu kèn của nghệ sĩ Kenji. Đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin được khép lại. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, tôi là Duy Thanh và các bạn đang đến với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, khu nhạc có thanh, đang được phát sóng trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Duy Thanh một quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với hành trình âm nhạc với chủ đề Hits the Energies, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ, nơi hội tụ những ca khúc quốc tế đang được yêu thích, mang tinh thần sôi động, hiện đại và giàu năng lượng, như một cú hit giúp khởi động cảm xúc và đánh thức tinh thần người nghe. Trong thế giới âm nhạc toàn cầu hôm nay, những bản hit với những giai điệu sôi động là nguồn năng lượng tích cực lan tỏa mạnh mẽ qua từng nhịp beat, từng đoạn drop và từng khoảnh khắc bùng nổ trên các bảng xếp hạng. Từ pop, EDM cho đến hip hop và các xu hướng âm nhạc mới, mỗi ca khúc đều mang trong mình một tinh thần riêng, trẻ trung, hiện đại và không ngừng chuyển động. Chính điều đó đã tạo nên một bản đồ âm nhạc đa sắc màu, nơi người nghe có thể tìm thấy sự hứng khởi và cảm hứng mỗi ngày. Trong 60 phút âm nhạc cùng với Duy Thanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng bước vào không gian của Hit the Energy, những bản hit thổi bùng năng lượng để cùng hòa mình với những giai điệu quốc tế sôi động, đánh thức năng lượng và tinh thần cho hành trình xa.

Chúng ta đã cùng bắt đầu với một giai điệu mang tinh thần đường phố và tốc độ, lấy cảm hứng từ văn hóa Grip Tokyo, nơi âm nhạc điện tử và hip hop hòa quyện, tạo nên nhịp chuyển động dồn dập và giàu năng lượng. Tokyo Grip qua phiên bản của One or Eight mang đến không khí bùng nổ, gửi cảm giác lao đi giữa những con phố rực sáng ánh đèn neon, vừa phóng khoáng vừa đầy kích thích thị giác và thính giác. Tiếp nối mạch cảm xúc sôi động này là ca khúc It's Me của Unique, mang màu sắc trẻ trung, trong sáng nhưng vẫn đầy tự tin, thể hiện tinh thần khẳng định bản thân của thế hệ nghệ sĩ Gen Z. Tiếp theo đó là Nona, nhóm nhạc nữ đầu tiên của ATM Rising đến từ Indonesia, đang nhanh chóng tạo dấu ấn tại thị trường Đông Nam Á. Với ca khúc debut Shoot, Nona mang đến làn gió mới đầy cá tính, kết hợp giữa pop hiện đại và tinh thần quốc tế, giúp nhóm trở thành một trong những cái tên được chú ý trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu. Nào, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Unique và Nona với It's Me và Shoot.

tiếp tục với hành trình âm nhạc sôi động cùng với Duy Thanh trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị thính giả chúng ta lại cùng quay trở lại với Nona với ca khúc Work, cũng là một trong những sản phẩm đang được chú ý tại thị trường Đông Nam Á. Với hình ảnh trẻ trung, tinh thần quốc tế và phong cách pop hiện đại, nhóm mang đến cảm giác bứt phá của thế hệ nghệ sĩ mới, nơi âm nhạc là tuyên ngôn về sự chủ động, năng lượng và bản sắc riêng. Nona hiện cũng được xem là nhóm nhạc nữ đầu tiên của ITA Rising đến từ Indonesia, tạo dấu ấn đặc biệt trong làn sóng nghệ sĩ châu Á vươn ra thị trường toàn cầu. Tiếp nối sẽ là ca khúc Hold On Tight của ASMR, mang màu sắc techno hiện đại kết hợp cùng âm hưởng quen thuộc từ giai điệu trò chơi Tetris. Ca khúc gợi cảm giác căng tràn năng lượng như một hành trình không ngừng tăng tốc, nơi mỗi nhịp beat đều thúc đẩy tinh thần vượt qua thử thách và giữ vững kết nối trong một thế giới đầy biến động. Nào, bây giờ sẽ là Work Nona, Hold On Tight ASMR.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Hands Up của Mel, lại là một ca khúc mang tinh thần bùng nổ, phát hành bởi The Black Label. Theo giới thiệu từ các nền tảng âm nhạc quốc tế, Hands Up được xây dựng trên nền nhạc phát Humble, pha trộn Electronic và Brazilian Funk, tạo nên nhịp điệu mạnh mẽ, dồn dập ngay từ những giây đầu tiên. Ca khúc mang thông điệp về sự bứt phá và vượt giới hạn, với hình ảnh Put Your Hands Up như lời kêu gọi giải phóng năng lượng, vượt qua áp lực và tiếp tục tiến về phía trước. Chính sự kết hợp giữa chất liệu K-pop hiện đại và tinh thần club mạnh mẽ đã giúp Hands Up nhanh chóng trở thành một sản phẩm âm nhạc nổi bật của nhóm trong giai đoạn ra mắt. Và ngay sau đó, không khí sẽ tiếp tục được đẩy lên với Fashion của Kotick, chất nhạc mang màu sắc hip hop, rap và pop rap hiện đại. Fashion không chỉ là một bản nhạc về phong cách thời trang, mà còn là tuyên ngôn cá tính, đề cao sự tự do, thể hiện bản thân giữa thế giới đầy định kiến về giá trị và hình ảnh, với bass nặng, nhịp rap dồn dập và tinh thần street confident. Ca khúc tạo cảm giác như một sàn runway đường phố, nơi mỗi bước đi đều mang theo thái độ sống rõ ràng và không cần xin phép để tỏa sáng.

Còn bây giờ sẽ là Lee Seraphim. Sau thành công của Celebration, nhóm nhạc nữ này đã tiếp tục mở ra chương mới trong album Poor Flow bằng ca khúc chủ đề Pompala, một bản nhạc mang màu sắc điện tử đầy thôi thúc, nơi những nỗi sợ và áp lực được giải phóng bằng âm nhạc và chuyển động. Không chỉ gây chú ý bởi giai điệu gây nghiện, Pompala còn được xem như một lời nhắn nhủ của nhóm. Đôi khi, cách tốt nhất để vượt qua những suy nghĩ nặng nề chính là cứ mạnh dạn bước ra và hòa mình vào nhịp điệu. Tiếp theo đó cũng là một cái nguồn năng lượng bùng nổ với một cái không gian cảm xúc khác đến từ Gion Somi với ca khúc Closer, mang chất pop dance hiện đại, kể về khoảnh khắc rung động khi hai người dần xích lại gần nhau giữa ánh đèn và âm nhạc. Giọng hát mềm mại cùng màu sắc hình ảnh cuốn hút giúp cho Somi mang đến một ca khúc vừa nữ tính vừa đầy cảm xúc trong EP Chaotic and Confused.

mời quý vị và các bạn cùng chuyển sang thế giới âm nhạc của thị trường US UK. Mở đầu là A Little More, Ed Sheeran, ca khúc phát hành năm 2025, nằm trong album Play, là một bản pop mang hơi hướng nhẹ nhàng kết hợp giữa acoustic đặc trưng và pop hiện đại, do chính Ed Sheeran đồng sáng tác và sản xuất cùng với cộng sự như Black Slacking và Circuit. Và ngay sau đó, không khí được chuyển sang một nhịp điệu hoàn toàn khác với Calm Down, qua phần trình bày của Selena Gomez và Prima, ra mắt từ năm 2022 và cũng trở thành một hiện tượng toàn cầu ở cái thời điểm vừa phát hành. Ca khúc mang màu sắc Afrobeat đặc trưng của Prima kết hợp cùng với giọng ca của Selena Gomez đã đưa bài hát trở thành một trong những bản hit quốc tế nổi bật nhất trên các bảng xếp hạng toàn cầu.

Sau khi tạo nên dấu ấn với những dự án mang màu sắc kể chuyện giao tính cá nhân, Grace tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt của mình trong làn sóng pop đương đại với Where Is My Husband, một ca khúc vừa mang tinh thần retro cha pop vừa bùng nổ năng lượng hiện đại. Theo ghi nhận từ trang tin Official Charts, ca khúc được phát hành vào ngày 19 tháng 9 năm 2025 do chính Grace đồng sáng tác và sản xuất cùng với Mike Sapek, nhanh chóng trở thành một trong những bản hit nổi bật của cô, thậm chí vươn lên top bảng xếp hạng tại châu Âu nhờ phần brass dày dặn và giai điệu giàu tính trình diễn sân khấu. Nối tiếp sau đó là Chanel của Tila, lại mang đến một không gian hoàn toàn khác, mềm mại hơn, gợi cảm và tinh tế, đúng tinh thần Afro pop hiện đại. Ca khúc tiếp tục khai thác thế mạnh của Tila trong việc kết hợp giữa R&B và Amapiano, tạo nên chất nhạc vừa thời thượng vừa giàu cảm xúc, giúp cô củng cố vị thế như một trong những gương mặt trẻ nổi bật của làn sóng pop toàn cầu hiện nay. Và bây giờ sẽ là Where Is My Husband và Chanel.

Chanel. Sau nhiều năm ghi dấu ấn với loạt bản thiết dance pop mạnh mẽ, TV Red Heart bất ngờ bắt tay cùng nhóm nhạc điện tử huyền thoại Five Lux trong New Religion, ca khúc mang màu sắc house và electronic đầy mê hoặc. Theo NME, màn kết hợp này được xem như sự giao thoa giữa tinh thần club culture cổ điển và hơi thở pop hiện đại, nơi mà giọng hát giàu nội lực của PB, Reza, hòa cùng chất điện tử đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Fat Black suốt nhiều thập niên. Và ở một sắc thái khác, nghệ sĩ trẻ Summer đang là cái tên được cộng đồng yêu indie pop quốc tế chú ý với Tell to Tales, ca khúc mang màu sắc dream pop, pha alternative đầy mơ màng. Summer nổi bật nhờ cách viết nhạc giàu cảm xúc, những lớp âm thanh tối giản nhưng tạo cảm giác cô độc và rất điện ảnh. House to House giống như một lát cắt của tuổi trẻ hiện đại, mông lung, nhiều suy tư nhưng cũng đầy rung động.

khép lại hành trình của 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh, với chủ đề Hit the Energy, âm nhạc thổi bùng năng lượng, sẽ là hai màu sắc đặc biệt của âm nhạc quốc tế đương đại. Sugar on my tongue hiện đại với phần beat bắt tai cùng nguồn năng lượng trẻ trung, đúng chất những bản pop đang được yêu thích trên các nền tảng nghe nhạc quốc tế. Và sau đó là Not Like Us, ca khúc từng tạo nên cơn sốt toàn cầu của Kendrick Lamar. Không chỉ gây bùng nổ tại các bảng xếp hạng âm nhạc và mạng xã hội, bài hát còn trở thành một trong những bản rap được nhắc đến nhiều nhất thời gian qua với phần beat mạnh, flow cuốn hút cùng màu sắc hip hop đậm chất đường phố Mỹ. Not Like Us cũng cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Kendrick Lamar trong dòng chảy rap đương đại. Nói âm nhạc không chỉ mang đến năng lượng bùng nổ mà còn tạo nên dấu ấn văn hóa rất mạnh mẽ với công chúng trẻ toàn cầu. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Hy vọng những giai điệu sôi động vừa rồi phần nào đã giúp cho năng lượng của các bạn ngày hôm nay cũng thêm phần hứng khởi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những hành trình âm nhạc tiếp theo trên VOV Thông Quốc Gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: đại lộ giải trí.
1: Xin kính chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý vị trong Đại lộ giải trí đang được phát thanh trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Và bây giờ, thưa quý vị, như thường lệ, mời quý vị cùng bước vào cao tốc thông tin, nơi tổng hợp những tin tức mới nhất của showbiz trong nước và quốc tế đang thu hút sự quan tâm của khán thính giả trong những ngày vừa qua. Và bây giờ, hãy cùng gặp gỡ lại giọng nói quen thuộc mà các bạn vẫn nghe đều đặn vào 6 giờ sáng hàng ngày. Biên tập viên Duy Thanh sẽ cùng đồng hành với Mạnh Thắng và quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay.
2: Cảm ơn Mạnh Thắng rất nhiều. Nếu bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem showbiz tuần qua có gì hot nha.

0: Vừa qua, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư khép lại với lễ trao giải bất ngờ lớn nhất thuộc về Từ chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần khi vượt qua ứng viên Đặng Ký Mưa Đỏ để giành giải phim Việt Nam xuất sắc nhất. Bộ phim do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất từng đạt doanh thu gần 252 tỷ đồng và được đánh giá cao nhờ khai thác táo bạo đề tài không tặc. Ở hạng mục phim Việt Nam, Thái Hòa giành giải nam diễn viên xuất sắc với vai diễn trong Từ chiến trên không. Việt Hương được vinh danh nữ diễn viên xuất sắc với Cục vàng của ngoại, giải đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về Dương Minh Chiến, Truy tìm Long Diên Hương, còn Oscar Dương nhận giải kịch bản xuất sắc với 7 tiền. Ở hạng mục phim châu Á, Một bữa no của đạo diễn Ấn Độ Tanisha Chatterjee đoạt giải phim châu Á xuất sắc nhất, đạo diễn Emin Onver phim Cứu Rỗi nhận giải đạo diễn xuất sắc, Khanna Kinnaruk và Kirti Kunhari lần lượt được trao giải nam và nữ diễn viên xuất sắc. Ban tổ chức đánh giá Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư tiếp tục mở rộng quy mô, lần đầu tổ chức diễn đàn kết nối công nghiệp điện ảnh, góp phần kết nối các nhà làm phim, phát hiện tài năng và thúc đẩy điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế. Theo ban tổ chức, sau 4 kỳ tổ chức, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là sự kiện điện ảnh uy tín của khu vực.
1: Trước thời điểm phát hành chính thức vào ngày 9 tháng 7, Casimono đã giới thiệu album phòng thủ thứ hai Mỹ Điệu Ca bằng một hình thức hoàn toàn mới. Thay vì họp báo hay showcase, ekip tổ chức buổi nghe trước theo mô hình Silent Party, nơi khách mời gửi lại điện thoại, đeo tai nghe cá nhân, tập trung thưởng thức trọn vẹn 15 ca khúc mới trong không gian mang đậm Mỹ học Á Đông đường đại. Sự kiện diễn ra với 5 khung giờ xuyên suốt trong ngày, tạo nên một trải nghiệm thưởng thức âm nhạc không bị gián đoạn bởi livestream hay tiếng ồn. Không gian được thiết kế với hình ảnh chim én, hoa lá, hoa tiết truyền thống cùng khu vực ngồi thư giãn giúp khán giả đắm mình vào từng ca khúc. Mono cho biết Mỹ Điệu Ca gồm 15 bài hát được gom nhặt từ cuộc sống, phản ánh những cảm xúc chân thành nhất của anh. Hình ảnh 15 chiếc liễn xuất hiện trong MV Công Tử Văn Thơ cũng chính là ẩn dụ cho 15 ca khúc của album. Nam ca sĩ kỳ vọng âm nhạc sẽ trở thành nơi chia sẻ, chữa lành và kết nối cảm xúc với người nghe.

tập đầu tiên của chương trình thực tế âm nhạc Tinh Hà Say 2 lên sóng vào tối ngày 4 tháng 7, gây chú ý khi kéo dài hơn 5 tiếng. Dù thời lượng lớn, chương trình vẫn thu hút khán giả nhờ những tình huống hài hước, màn tương tác tự nhiên giữa các nghệ sĩ và loạt thử thách sáng tạo. Theo ban tổ chức, tập phát sóng đạt khoảng 250.000 lượt xem đồng thời trên YouTube và VEON, đồng thời thu hút hơn 800.000 lượt xem trên YouTube sau 9 giờ. Chương trình quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc từ Anh Trai Say Hi như Quang Hùng Master D, Song Luân, Pháp Kiều, cùng các tân binh như Ivan, Thế Thiên, Hio và Kun Kid, Ren Even. Các nghệ sĩ phải thực hiện MV ca khúc chủ đề theo hình thức quay long shot và bầu chọn 6 đội trưởng cho Live Stage 1. Kết thúc tập 1, 6 đội thi chính thức được thành lập, hứa hẹn bước vào cuộc cạnh tranh sôi động trong tập tiếp theo.

Sau tập đầu của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026, Thơm bất ngờ trở thành gương mặt được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Cùng Đa Lát, Thơm vốn gắn với hình ảnh chuyên tiếng, nhưng màn trình diễn cùng nhóm những kẻ lãng du đã giúp anh gây ấn tượng mạnh nhờ ngoại hình trẻ trung, phong thái gần gũi và năng lượng tích cực. Theo thống kê, kênh Instagram của Thơm tăng hơn 30.000 người theo dõi chỉ sau vài ngày phát sóng, trong khi fancam phần trình diễn vượt 1 triệu lượt xem trên TikTok. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả gọi anh là Hoàng Tử Bé, Trai Miền Bắc hay Ví Von là minh chứng cho lão hóa ngược. Không chỉ ngoại hình, sự hài hước của Thơm cũng tạo hiệu ứng lan tỏa. Chiếc vương miện đội quần xuất hiện trên sân khấu nhanh chóng trở thành chủ đề viral. Nam ca sĩ dí dỏm chia sẻ, thắng thì đội vương miện, thua thì đội quần, may mà thắng. Khiến câu nói và món phụ kiện độc đáo này được cộng đồng mạng hưởng ứng. Thậm chí nhiều người dự đoán sẽ trở thành biểu tượng tại các đêm concert của chương trình.

0: heavily armed men. They suspect you have killed their leader and they want you.
1: Thị trường phim chiếu rạp đầu tháng 7 tiếp tục sôi động với Minion và Quái vật dẫn đầu phòng vé Việt Nam với doanh thu gần 80 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu, cộng 2 ngày chiếu sớm. Theo số liệu từ Box Office Việt Nam, bộ phim có khoảng 4.500 suất chiếu mỗi ngày, vượt xa các đối thủ. Đây là phần phim thứ 3 của loạt tiền truyện Minion và là tác phẩm thứ 7 trong vũ trụ Despicable Me. Lấy bối cảnh Hollywood thập niên 1920, phim kể về hành trình nhóm Minion vô tình giải phóng quái vật và phải tìm cách cứu thế giới. Thương hiệu Despicable Me hiện đã đạt hơn 5,6 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Ở nhóm phim kinh dị Obsession, Ám ảnh, Colony, Bầy sát sống, Lầu chiếu hỏa và Backroom, Thực thể quỷ quyệt tiếp tục thu hút khán giả, cho thấy sức hút ổn định của thể loại này. Trong khi đó, Toy Story 5 đạt 25 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu, nhưng số suất chiếu giảm mạnh. Phim Việt Madame Thanh Sắc cũng không đạt kỳ vọng khi doanh thu mới khoảng 16 tỷ đồng và đứng trước nguy cơ thua lỗ.
2: Tin Đức Bảo Đại bị bắn ghen gãy chân ở Ban Mê Thuột là thiệt.
3: Cho người theo dõi phản ứng bên nhà bà Hoàng Hậu.
4: Chồng em ra ngoài tình. Nó tên là Lệ Hạ.
5: Phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng vừa tung trailer đầu tiên, hé lộ câu chuyện lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng Hậu sau khi kết hôn với Vua Bảo Đại. Do bộ đôi đạo diễn Nam Sito và Bảo Nhân thực hiện, phim có sự tham gia của Tăng Thanh Hà, Marando, Trâm Anh và nghệ sĩ ưu tú Diệu Đức. Trailer khắc họa những mâu thuẫn trong hôn nhân khi Nam Phương Hoàng Hậu cô đơn vượt cạn trong lúc Vua Bảo Đại bên nhân tình, qua đó khai thác các chủ đề về tình yêu, gia đình và trách nhiệm trong hoàng gia. Phim không tái hiện toàn bộ cuộc đời của các nhân vật lịch sử mà tập trung vào những khoảng trống cảm xúc phía sau danh vị. Sau khi trailer ra mắt, màn hóa thân của Tăng Thanh Hà tiếp tục gây tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng cô có ngoại hình đẹp nhưng chưa tạo được cảm giác tương xứng với Marando trong vai vợ chồng, trong khi một số khán giả vẫn kỳ vọng vào màn tái xuất của nữ diễn viên sau nhiều năm vắng bóng.
1: Mở màn Cosmic Live Concert 2026 Spybreaker Fitting Anniversary tại Las Vegas khép lại với nhiều dấu ấn, đánh dấu chặng đường 15 năm của Spybreaker Label với mở đầu hành trình đưa âm nhạc Việt đến gần cộng đồng quốc tế. Chương trình quy tụ đầy đủ các nghệ sĩ của Spybreaker như Subin, Binzy, Remastic, Cương Seven cùng sự trở lại của Kimmy với nhiều khách mời như Andrew Ryan, Bùi Lan Hương, Cây Trần, Bùi Công Nam, Sitting Tiếp và Lưu Quỳnh. Các tiết mục được dàn dựng công phu với sân khấu hiện đại, hiệu ứng ánh sáng, khói lửa và nhiều màn kết hợp ấn tượng. Điểm nhấn của đêm diễn là màn tái hợp của Subin, Cây Trần, Cường Seven và Kiên Ứng trong ca khúc Nước Hoa, cùng phần kết hợp hoành tráng với Nguyên Kim Đi Vào Hết, khép lại một đêm nhạc bùng nổ và giàu cảm xúc.

Sau khi tham gia Anh Trai Say Hi, Ma Sơn Nguyễn nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của rap Việt với lượng người hâm mộ tăng mạnh. Hai buổi fan meeting tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều cháy vé. Trong đó, sự kiện Back Together ở Hà Nội bán hết vé chỉ trong chưa đầy 5 phút. Hạng vé cao nhất hết sau khoảng 5 giây với hơn 150.000 lượt truy cập. Tại sự kiện, Mason công bố dự án thiện nguyện hợp tác với Thư viện Ước mơ do Nguyễn Phi Vân sáng lập. Thay vì nhận những món quà giá trị từ người hâm mộ như trước, nam rapper kêu gọi fan quyên góp để xây dựng 6 thư viện cho học sinh vùng sâu vùng xa với kinh phí khoảng 80 triệu đồng mỗi thư viện. Mason cho biết anh muốn dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa những giá trị tích cực, đồng thời tạo cơ hội để người hâm mộ cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

Duy Khánh vừa lên tiếng bác bỏ tin đồn rút khỏi chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 sau khi vấp phải nhiều tranh cãi ở tập 2. Trong tin nhắn gửi đến người hâm mộ, nam diễn viên khẳng định chương trình là ngôi nhà thứ hai, bày tỏ sự trân trọng với ekip và các thí sinh, đồng thời cho thấy anh vẫn đang tham gia ghi hình và không có ý định bỏ cuộc. Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin Duy Khánh xin rút lui giữa làn sóng chỉ trích nhắm vào anh và Nicole. Tranh cãi bắt nguồn từ màn trình diễn của nhóm biệt đội tái xuất gồm BB Trần, Kim Phạm, Duy Khánh, Thanh Duy và Nicole. Nhiều khán giả cho rằng tiết mục chưa đáp ứng kỳ vọng, thiếu điểm nhấn, trong khi một số phát ngôn và cách tương tác của Duy Khánh cũng gây nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Chuyển sang các thông tin quốc tế, Jennie lập cột mốc mới khi trở thành nghệ sĩ solo K-pop đầu tiên đảm nhận vai trò headliner tại hai lễ hội âm nhạc lớn nhất ở châu Âu trong hai ngày liên tiếp. Theo công ty quản lý OA Entertainment, nữ ca sĩ biểu diễn tại Rokide Festival ngày 3 tháng 7 và Opener Festival ngày 4 tháng 7, mang đến các ca khúc solo như Mantra, HRL, Starlight và Like Jennie, thu hút hàng chục nghìn khán giả. Ban tổ chức hai lễ hội đánh giá cao sự ảnh hưởng của Jennie, xem cô là một trong nghệ sĩ nữ nổi bật của âm nhạc đương đại. Trước đó, ca khúc hợp tác Dakura với tên Ipla từng lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Theo kế hoạch, Jennie sẽ tiếp tục biểu diễn tại các lễ hội lớn như Met Cool Festival, Lollapalooza Chicago và Summer Sonic trong thời gian tới.

Card xác nhận sẽ tan rã sau gần 9 năm hoạt động. Công ty quản lý DSB Media cho biết nhóm sẽ khép lại hành trình sau khi phát hành album phòng thu đầu tiên Where to Now phần 2 Nowhere vào ngày 28 tháng 7 và hoàn thành chuyến lưu diễn thế giới. Quyết định được đưa ra sau quá trình thảo luận giữa công ty với 4 thành viên gồm PM, Jay-Z, Showmin và Jiwoo. Thông tin khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi đây cũng là album phòng thu đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm. Ra mắt năm 2017, Hard là một trong số ít nhóm nhạc nam nữ thành công của K-pop, ghi dấu với các ca khúc như Don't Be Cold, Hola Hola, Pom Pom, Dum, Litty, Gunshot và ICKY. Dù không quá nổi bật tại Hàn Quốc, nhóm vẫn sở hữu lượng người hâm mộ quốc tế đông đảo và được đánh giá là một trong những nhóm K-pop có sức hút toàn cầu ổn định.

Big Bang được cho là đang gấp rút chuẩn bị cho màn tái xuất sau khoảng 4 năm vắng bóng. Theo truyền thông Hàn Quốc, nhóm dự kiến quay MV mới vào tuần thứ 3 của tháng 7 với đội hình gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Các thành viên đã chủ động sắp xếp lịch trình để tham gia ghi hình và thực hiện nhiều nội dung quảng bá cho sản phẩm mới. Nếu đúng kế hoạch, đây sẽ là ca khúc đầu tiên của Big Bang kể từ khi Still Life phát hành vào năm 2022. Đây cũng là lần đầu nhóm hoạt động với một đội hình 3 thành viên sau khi T.O.P xác nhận rời nhóm vào năm 2023. Dù công ty quản lý chưa xác nhận thông tin, động thái chuẩn bị của các thành viên khiến người hâm mộ kỳ vọng Big Bang sẽ sớm trở lại với dàn âm nhạc mới và mở màn cho kế hoạch lưu diễn thế giới trong thời gian tới.

Taylor Swift vừa giành chiến thắng trong vụ kiện bản quyền kéo dài nhiều năm khi tòa án liên bang Mỹ bác bỏ vĩnh viễn đơn kiện của nhà thơ Kimberly McGregor. McGregor cáo buộc Taylor sao chép ý tưởng và cách diễn đạt từ các bài thơ của bà để sáng tác nhiều ca khúc như The Man, Illicit Affair và My Tear Ricochet, đồng thời mở rộng cáo buộc sang nhiều bài hát thuộc các album Lover, Folklore, Evermore, Midnight. Tuy nhiên, Alan Cannon kết luận những điểm tương đồng chỉ là các ý tưởng, chủ đề và hình ảnh phô diễn như tình yêu, chia ly hay ký ức không thuộc phạm vi được luật bản quyền bảo hộ. Tòa cũng cho rằng nguyên đơn không đưa ra được bằng chứng thuyết phục về hành vi sao chép, qua đó khẳng định luật bản quyền chỉ bảo vệ cách thể hiện sáng tạo chứ không bảo vệ các ý tưởng chung.

Harry Styles vừa được Guinness World Records xác nhận lập kỷ lục mới với 12 đêm diễn liên tiếp tại sân vận động Wembley trong một chuyến lưu diễn duy nhất. Thành tích này giúp anh vượt kỷ lục 10 đêm diễn trước đó của nhà Coldplay. Chuỗi hòa nhạc nằm trong tour Together Together, quảng bá album thứ tư Kids All The Time, Disco Occasionally. Ban đầu chỉ có 6 đêm diễn, nhưng được tăng lên 12 do nhu cầu lớn từ người hâm mộ. Sau khi chứng nhận Guinness, Harry cùng ekip được vinh danh ngay trên sân khấu. Đêm diễn cuối cùng còn có sự xuất hiện bất ngờ của em gái anh, Gemma Stylist, để chúc mừng cột mốc đặc biệt. Bên cạnh thành công nghệ thuật, mỗi vé bán ra đều trích một bảng Anh cho các quỹ từ thiện hỗ trợ cộng đồng âm nhạc tại Anh. Sau London, chuyến lưu diễn sẽ tiếp tục đến Sao Paulo với tổng cộng 67 buổi biểu diễn trên toàn thế giới.

0: Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi Đại lộ giải trí trên sóng VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 91 MHz, cùng với Duy Thanh và Mạnh Thắng. Rất là vui được hội ngộ cùng các bạn tại Đại lộ giải trí. Và hành trình tiếp theo của chúng ta sẽ cùng đến với Music Trend. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với bảng xếp hạng Jin Chat trên Sing 23. Bảng xếp hạng tuần này gây chú ý với top 5 gần như được phủ sóng bởi những gương mặt bước ra từ các chương trình truyền hình thực tế như Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng Đại lộ giải trí khám phá top 5 ca khúc đang dẫn đầu Jin Chat trên Sing 23 tuần này.
1: Mở đầu top 5 Jin Chat tuần này là Váy Cưới của Eric, ca khúc do Kai Ding sáng tác, mang giai điệu pop nhẹ nhàng, ngọt ngào và nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích sau khi phát hành. MV trình diễn cũng gây chú ý khi ghi lại những khoảnh khắc trong lễ cưới của cặp đôi Viên VB và Đỗ Duy Linh. Váy Cưới kể câu chuyện của những người đã cùng nhau đi qua thanh xuân để bước đến một cái kết đẹp. Lời ca như lời cảm ơn dành cho những người luôn đồng hành, sẻ chia và lựa chọn ở lại sau thử thách. Chính thông điệp về tình yêu bền vững và hạnh phúc giản dị đã giúp ca khúc chạm đến cảm xúc của nhiều khán giả, đưa Váy Cưới giữ vị trí thứ 5 trên Jin Chat tuần này.

Tiếp tục ở vị trí thứ tư là Nhất Tiềm Thức của Hà An Huy. Ca khúc đang tạo hiệu ứng tích cực sau màn trình diễn của nam ca sĩ tại chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Đây cũng là tiết mục solo hiếm hoi của chương trình, lọt vào bảng xếp hạng YouTube Trending, giúp tên tuổi của Hà An Huy được khán giả nhắc đến nhiều hơn trong thời gian gần đây. Nhất Tiềm Thức là sáng tác do chính Hà An Huy chấp bút, mang màu sắc indie pop pha chút tự sự cùng giai điệu giàu cảm xúc. Hiệu ứng từ chương trình cũng giúp MV của ca khúc vượt mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của quán quân Việt Nam Idol. Với sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng, Nhất Tiềm Thức đang có mặt ở vị trí thứ tư trên

Ở vị trí thứ 3 trên danh sách tuần này là Kẻ Say Tình 2. Ca khúc nhanh chóng tạo sức hút trên các nền tảng nhạc số nhờ giai điệu ballad da diết cùng câu chuyện về một người vẫn chưa thể bước qua những đổ vỡ trong tình yêu. Với ca từ nhiều cảm xúc, Kẻ Say Tình 2 khắc họa hình ảnh một con người mắc kẹt trong ký ức.

vươn lên vị trí Á quân Zin Chart tuần này là bản Matchup Một Đời và Người Tốt Nhất Cho Em của Fortin Casper, cũng là màn trình diễn đến từ chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Ca khúc đã nhanh chóng chạm đến cảm xúc của khán giả khi mang trở lại hai bản hit gắn liền với tên tuổi của Fortin Casper.

và giữ vị trí quán quân là bản mashup nửa thập kỷ 30 cái trước mắt của Hoàng Dũng. Màn trình diễn tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ, đưa hai ca khúc trở lại và được khán giả tìm nghe trên nhiều nền tảng. Không cần quá nhiều dàn dựng, Hoàng Dũng chinh phục người nghe bằng chất giọng giàu cảm xúc, cách kể chuyện đầy tinh tế. Sự kết hợp giữa nửa thập kỷ và 30 cái trước mắt tạo nên một hành trình cảm xúc về thời gian.

0: Mỗi người một cuộc đời, không ai xâm phạm nào.
1: Tiếp tục với hành trình của đại lộ giải trí trên VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong đại lộ Ngôi Sao Hôm Nay, Viết Anh và Mạnh Thắng, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt từng được mệnh danh là Ngọc Nữ của màn ảnh Việt. Sau hơn một thập kỷ vắng bóng, cô chính thức trở lại với một dự án điện ảnh được mong đợi, đánh dấu màn tái xuất sau 13 năm kể từ Mỹ Nhân Kế.
2: Và đó chính là Tăng Thanh Hà, nữ diễn viên sẽ đảm nhận vai Nam Phương Hoàng Hậu trong bộ phim điện ảnh Hoàng Hậu Cuối Cùng. Đây là lần đầu cô hóa thân vào một nhân vật lịch sử trong một tác phẩm cổ trang được đầu tư quy mô lớn. Để chuẩn bị cho vai diễn, Tăng Thanh Hà cùng dàn diễn viên đã trải qua gần 10 tháng rèn luyện về diễn xuất và các nghi lễ cung đình.
1: Từ những vai diễn ghi dấu ấn trong Chốt Tình, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng cm đến Mỹ Nhân Kế, Tăng Thanh Hà luôn được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất tự nhiên và hình ảnh thanh lịch. Sau nhiều năm tập trung cho gia đình và kinh doanh, sự trở lại của cô với Hoàng Hậu Cuối Cùng đang nhận được nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.
2: Được thực hiện bởi bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito, Hoàng Hậu Cuối Cùng lấy cảm hứng từ cuộc đời Nam Phương Hoàng Hậu với bối cảnh chính tại Điện Kiến Trung và nhiều địa danh ở Huế, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Thành phố Hồ Chí Minh và cả ở Pháp. Trong đại lộ Ngôi Sao ngày hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại hành trình nghệ thuật của Tăng Thanh Hà và chờ đón màn tái xuất đầy hứa hẹn của Ngọc Nữ màn ảnh Việt.
3: Tại sao Hà lại quay lại với dự án này? Thì Hà nghĩ rằng đây là một lời mời đến vào đúng thời điểm của cuộc đời. Và Hà nghĩ rằng là ở mỗi giai đoạn của cuộc đời, chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn, những cái ưu tiên và những cái điều khiến trái tim mình rung động khác nhau. Hà đã có một cái khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật hết mình vì đam mê, không có gì để hối tiếc cả. Và sau đó là 13 năm dành chọn cho công việc kinh doanh, cho gia đình, cho vai trò làm mẹ. Và đó cũng là một cái khoảng thời gian mà Hà cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là trọn vẹn. Và giờ đây thì các con cũng đã tự lập rất là nhiều và công việc kinh doanh thì cũng khá ổn định. Thì mình lại khao khát một lần nữa mình được sống với nhân vật và lại làm cái điều mà mình rất là yêu. Đến một ngày,
1: dù ta chẳng thể quay lại. Có những diễn viên càng ít xuất hiện, khán giả lại càng nhớ. Tăng Thanh Hà là một trong số đó. Hơn một thập kỷ qua, cái tên từng gắn với danh xưng Ngọc Nữ màn ảnh Việt gần như vắng bóng khỏi điện ảnh. Không scandal, không ồn ào, cô chọn một cái sống bình lặng với gia đình và công việc kinh doanh. Thế nhưng chỉ cần xác nhận trở lại với bộ phim Hoàng Hậu Cuối Cùng, Tăng Thanh Hà lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông và người hâm mộ. Ít ai biết con đường nghệ thuật của Tăng Thanh Hà bắt đầu từ khi cô mới 16 tuổi. Sinh năm 1986, cô lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh trong một gia đình có thời điểm gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Chính những năm tháng ấy đã giúp cô sớm tự lập và tìm đến nghệ thuật như một cơ hội để thay đổi cuộc sống. Sau những vai diễn đầu tiên trong Dốc Tình hay Hương Phù Sa, Tăng Thanh Hà thực sự trở thành gương mặt được yêu thích qua Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng cm và Mỹ Nhân Kế. Vẻ đẹp thanh lịch, lối diễn xuất tự nhiên cùng đời tư kính tiếng giúp cô trở thành hình mẫu hiếm có của điện ảnh Việt suốt nhiều năm qua.

0: Năm 2012, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn. Một năm sau, cô hoàn thành Mỹ Nhân Kế, rồi gần như rút lui khỏi màn ảnh để dành thời gian cho gia đình, nuôi dạy các con và phát triển lĩnh vực kinh doanh. Trong suốt 13 năm, cô rất hiếm khi nhận lời đóng phim, cũng hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Chính sự lựa chọn ấy khiến mỗi lần cô xuất hiện đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Và lần trở lại này không phải bằng một vai diễn nhẹ nhàng, mà là nhân vật Nam Phương Hoàng hậu, người phụ nữ cuối cùng mang tước vị hoàng hậu của triều Nguyễn. Đây cũng là lần đầu tiên Tăng Thanh Hà thử sức với dòng phim cổ trang lịch sử. Theo ekip sản xuất, cô cùng các diễn viên đã dành gần 10 tháng học diễn xuất, lễ nghi cung đình, phong thái hoàng gia và nghiên cứu nhiều tư liệu lịch sử trước khi bấm máy. Bộ phim được chuẩn bị trong suốt 6 năm, quay tại điện Kiến Trung ở Đại Nội Huế cùng nhiều bối cảnh tại Đà Lạt, Thành phố Hồ Chí Minh và Pháp, nơi Nam Phương Hoàng hậu sống những năm cuối đời.
1: Tại buổi họp báo công bố dự án, Tăng Thanh Hà cũng có một chia sẻ thu hút sự chú ý khi lần đầu đính chính thông tin về quê quán của mình. Suốt nhiều năm, không ít bài viết cho rằng cô là người miền Tây. Tuy nhiên, nữ diễn viên khẳng định mình sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh và mong muốn khán giả hiểu đúng về bản thân. Một chia sẻ ngắn gọn nhưng đã khép lại thông tin tồn tại nhiều năm trên truyền thông. Điều đáng chú ý hơn là cả sự thay đổi trong chính Tăng Thanh Hà. Sau nhiều năm gần như ở ẩn, cô cởi mở hơn với báo chí, chủ động xuất hiện tại các sự kiện, chia sẻ nhiều hơn về quá trình làm nghề và tích cực quảng bá cho dự án mới. Cô thừa nhận từng áp lực khi trở lại sau 13 năm, nhưng quyết định nhận lời vì không muốn sau này phải hối tiếc khi bỏ lỡ một vai diễn mình thực sự yêu thích. Với cô, đây là thời điểm thích hợp khi các con đã lớn hơn, công việc ổn định và bản thân một lần nữa khao khát được sống cùng nhân vật.
2: Báo chí thường viết rằng là Hà sinh ra ở miền Tây, rồi nhiều lúc là Tiền Giang, rồi Đồng Tháp, Bến Tre, Gò Công, nhưng mà thực sự rằng là Hà được sinh ra và lớn lên tại Thành phố Hồ Chí Minh chứ không phải là ở miền Tây, cho nên là ngày hôm nay cho Hà xin đính chính lại thông tin này.
0: Khán giả vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau về tạo hình hay khoảng cách tuổi tác giữa Tăng Thanh Hà và bạn diễn Marando. Thế nhưng chính những diễn viên cho rằng điều quan trọng nhất không phải tuổi tác, mà là làm sao để khán giả tin vào cảm xúc và câu chuyện của các nhân vật trên màn ảnh. Có lẽ đó cũng là điều nhiều người yêu điện ảnh đang chờ đợi nhất, không chỉ là sự trở lại của một ngôi sao, mà là sự trở lại của một diễn viên đã có thêm nhiều năm trải nghiệm, nhiều chiều sâu hơn sau một thập kỷ sống với vai trò của người vợ, người mẹ và doanh nhân.
1: Sau 13 năm, Tăng Thanh Hà không trở lại để tìm lại hào quang. Cô trở lại để bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp. Và với một vai diễn nhiều thử thách như Nam Phương Hoàng hậu, ngọc nữ của màn ảnh Việt đang đứng trước cơ hội viết tiếp một dấu ấn mới cho hành trình nghệ thuật của mình.
2: Thì thực sự là khi mà đọc kịch bản thì mình rất là thương nhân vật. Nam Phương trong Hoàng hậu cuối cùng là một người phụ nữ mà trải qua rất là nhiều tổn thương. Nhưng mà mặc dù trải qua những cái tổn thương như vậy thì bà luôn luôn giữ cái sự điềm tĩnh và phẩm giá của mình. Và ngoài danh vị Hoàng hậu và những cái trách nhiệm mà bà mang trên vai thì Nam Phương trong Hoàng hậu cuối cùng cũng là một người phụ nữ, một người vợ, một người mẹ, cũng có những cái cảm xúc như tất cả chúng ta, cũng có những cái niềm vui, cũng có những cái nỗi buồn, cũng có những cái khát khao được hạnh phúc và những cái mong muốn của riêng mình. Thì hãy nghĩ rằng là cái điều mà Hà đồng cảm nhất đối với Nam Phương trong Hoàng hậu cuối cùng có lẽ là ở vai trò làm mẹ và làm vợ, thì Hà cũng hiểu được phần nào cảm xúc của nhân vật của mình và rất là đồng cảm với những cái điều mà nhân vật trải qua.

0: Từ nay chúng ta ly thân, mỗi người một cuộc đời, không ai xâm phạm tới ai.
1: Và hành trình cùng Tăng Thanh Hà trong chuyên mục Đài Lộ Ngôi Sao ngày hôm nay cũng xin được khép lại cho chương trình Đài Lộ Giải Trí. Từ cô gái ghi dấu ấn với Giấc Tình, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Mỹ Nhân Kế đến màn tái xuất đầy kỳ vọng trong Hoàng Hậu Cuối Cùng, Tăng Thanh Hà luôn là một trong gương mặt đặc biệt của điện ảnh Việt. Không xuất hiện nhiều, nhưng mỗi lần trở lại đều nhận được sự chờ đợi và quan tâm của công chúng.
2: Sau 13 năm rời xa màn ảnh rộng, nữ diễn viên lựa chọn trở lại bằng một vai diễn nhiều thử thách, đánh dấu một chương mới trong hành trình nghệ thuật. Có lẽ chính những trải nghiệm của thời gian đã mang đến cho Tăng Thanh Hà sự chín chắn và chiều sâu để tiếp tục chinh phục khán giả bằng những vai diễn giàu cảm xúc. Đến đây thì Duy Thanh và Mạnh Thắng xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban VOV Thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo về những nghệ sĩ đang góp phần tạo nên diện mạo của điện ảnh và âm nhạc Việt Nam.

0: MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Cùng BOV Giao thông khởi động ngày mới,
2: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
3: Các bạn thính giả thân mến, Tú Nhân và Duy Thanh xin chào quý vị và các bạn, lời chào cho một ngày mới và ngày hôm nay thứ năm mùng 9 tháng 7. Như thường lệ, chúng tôi hy vọng rằng bắt đầu ngày mới với chương trình Thành phố Bình Minh cũng giúp quý vị và các bạn sẽ mở ra một tâm trạng thật thoải mái để chúng ta bắt đầu cho một ngày làm việc, một ngày học tập thật hiệu quả.
4: Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với các thông tin đầu tiên. Thời tiết trên khắp cả nước diễn ra vào thứ năm, ngày 9 tháng 7 năm 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo như dự báo thời tiết thì hôm nay khu vực thủ đô Hà Nội, các bạn thính giả lưu ý có khả năng sẽ có mưa rải rác nhé. Nên chúng ta cũng nên chuẩn bị đầy đủ áo mưa hay là ô dù khi mà chúng ta ra đường. Đặc biệt là với các bạn thính giả chúng ta thường xuyên di chuyển bằng xe gắn máy hay là đi bộ hay đi xe đạp chẳng hạn. Còn về nhiệt độ thì hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 32 độ C.
4: Di chuyển vào khu vực Huế và Đà Nẵng, tình hình thời tiết thì cũng tương tự. Mưa dông thì cũng diễn ra rải rác nhiều nơi. Nhiệt độ dao động từ 27 đến 37 độ C.
3: Với các thính giả ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi cũng có một cái lời nhắn tương tự, chúng ta phải chú ý mang theo những cái dụng cụ che mưa, bởi vì theo như dự báo thì hôm nay khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng

0: khai đồng bộ các dự án metro trên cả nước.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi gần 108.000 tỷ đồng tiền nợ thuế, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả quản lý, góp phần tăng thu ngân sách và giảm nợ động thuế.
0: Theo quy định mới, các nền tảng thương mại điện tử có tích hợp tính năng livestream bán hàng sẽ phải công khai quy chế hoạt động nhằm tăng tính minh bạch, bảo vệ người tiêu dùng và nâng cao trách nhiệm của các bên tham gia.
1: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Theo báo cáo Thịnh Vượng 2026, Nam Phi, Ai Cập và Maroc tiếp tục là ba quốc gia có nhiều cá nhân siêu giàu nhất châu Phi, khẳng định vai trò là những trung tâm tài sản và đầu tư hàng đầu khu vực.
0: Ủy ban châu Âu đề xuất triển khai 5 dự án quốc phòng xuyên biên giới quy mô lớn nhằm tăng cường hợp tác quân sự, nâng cao năng lực phòng thủ chung và tạo điều kiện để các dự án tiếp cận nguồn vốn của Liên minh châu Âu.
1: Đức đang cân nhắc cải cách hệ thống lương hưu, trong đó có đề xuất nâng dần tuổi nghỉ hưu từ 67 lên 70 theo tuổi thọ nhằm giảm áp lực lên quỹ hưu trí và giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động.
0: Bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Tiểu Vi Phương Đông và Chi Tinh Học Phương Tây cùng nhau luận bàn ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem như thế nào nha. Thưa quý vị, hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 7 năm 2026, âm lịch là 25 tháng 5 năm 2026, tức là ngày Giáp Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Tiểu Vi Phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Hoàng Đạo Kim Quỷ, ngày rất tốt. Các giờ tốt nhất trong ngày đó chính là giờ Tý 23 giờ đến 1 giờ, Sửu 1 giờ đến 3 giờ, Thìn 7 giờ đến 9 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Mùi 13 giờ đến 15 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt. Đó chính là khai trương, ký kết, cầu tài, xuất hành, động thổ, giao dịch quan trọng. Kiên kỵ thì chúng ta sẽ tránh các việc như là hạn chế tranh cãi, tránh nóng vội trong các quyết định tài chính lớn.
1: Tự nhiên rất là ấn tượng với cái nhấn mạnh của Duy Thanh, hôm nay là ngày Hoàng Đạo Kim Quỹ, rất tốt. Đấy, rất tốt. Thế nhưng mà vẫn có những thứ chúng ta phải cẩn thận, đó là việc tranh cãi hay là nóng vội trong các quyết định tài chính lớn. Đi mua nhà, mua đất mà nóng vội trong quyết định thì nguy hiểm lắm, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Mất tiền như chơi ấy. Thế cho nên là khi chúng ta đưa ra những quyết định lớn thì có một điều chắc chắn mà luật bất thành văn, chúng ta cũng nhiều khi cũng không cần phải dặn mà mọi người sẽ phản xạ một cách tự nhiên. Đó là phải suy xét thật cẩn thận, đúng không ạ? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Chiêm Tinh Phương Tây. Ngày hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời trùng tụ sao thủy ở cự giải, mặt trăng kim ngưu vuông góc sao mộc sư tử, sao kim sư tử vuông góc sao thiên vương song tử, còn sao hỏa song tử lục hợp sao hải vương bạch dương. Hôm nay có những hai góc vuông, chúng ta thử xem nó sẽ được phân tích như thế nào. Trọng tâm của ngày nằm ở việc sắp xếp lại suy nghĩ và gọi tên chính xác điều mình muốn nói. Những cuộc trao đổi có thể giúp làm rõ vấn đề, nhưng cũng dễ phát sinh kỳ vọng lớn hơn thực tế. Và đây là lúc chúng ta nên ưu tiên giữ kiện, giới hạn phạm vi thảo luận và tránh biến ý tưởng mới thành cam kết quá sớm.
0: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu có dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau. Lời nói thì bay đi, chữ viết thì còn lại. Đây là một câu ngạn ngữ tiếng Latin được lan truyền rộng rãi ít nhất từ thế kỷ thứ 17. Đưa ra một cái thông điệp như thế này: với những nội dung quan trọng nên ghi nhận hoặc xác nhận bằng văn bản. Điều này giúp giới hạn phạm vi cam kết, giảm tranh cãi và tránh mỗi người hiểu theo một cách khác nhau.
1: Nói chung là cứ phải văn bản hóa, đúng không ạ? Chứ lời nói thì gió bay. Có lẽ chỉ duy nhất ở thời phong kiến có khẩu dụ của hoàng đế là không ai dám vi phạm thôi. Chứ còn mọi lời nói đều có thể bị phủ nhận, đúng không ạ? Hợp đồng miệng hay là những cái câu chuyện trà dư tửu hậu, nó đều không có giá trị. Cho nên là khi bất kể một vấn đề gì mà muốn nó có tính pháp lý thì phải là hợp đồng có công chứng, hay gọi là hợp đồng mà chỉ cá nhân viết ra mấy chữ xong điểm chỉ ký tên, bây giờ còn không có giá trị pháp lý nữa là những cái lời nói, đúng không ạ?
0: Cái câu này nó khẳng định một lần nữa là cái sự cẩn trọng trong từng cái bước đi nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Đặc biệt là ngày hôm nay lại đưa ra cái câu chuyện là đừng có nóng vội trong các quyết định tài chính lớn, thì cái việc mà chúng ta luôn đặt để tất cả mọi thứ bằng văn bản ấy, nó sẽ đảm bảo cái đường hướng của chúng ta đỡ rủi ro hơn.
1: Còn bây giờ thì chúng ta phải đi ăn sáng thôi. Nói chuyện rủi ro nhiều khi nó cũng làm chúng ta tốn năng lượng lắm, đúng không ạ? Phải ăn rồi, để cho nó tinh thần nó được nâng lên, đúng không ạ?
2: Bữa sáng thì thành.

0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu menu thứ 29 trong series cơm nhà ba món nhé. Tú Nhân thử hỏi này, không biết là có bao giờ mọi người thèm ăn một món ăn thật ngon mang phong cách nhà hàng một chút nhưng mà lại ngại ra đường đông đúc không? Câu hỏi này thừa nhở?
1: Đúng.
0: Nhiều lúc lắm ấy chứ.
1: Đúng. Ăn ở nhà thì nhiều khi nó riêng tư và thuận tiện hơn.
0: Tức là nghĩ đến một món ăn nhà hàng nào đó rất là thèm nhưng mà lại ngại ra đường. Kiểu vậy đúng không? Ngại lên đồ này nọ phức tạp. Thế thì thực đơn hôm nay sẽ thỏa mãn cho nhu cầu này nhé. Chúng ta tự chuẩn bị một bữa ăn chất lượng như ngoài tiệm ngay tại nhà. Và có thể nói là không khó đâu. Chúng tôi gợi ý với các bạn thực đơn cực kỳ hấp dẫn: gà hấp nấm lạp xưởng kiểu Quảng Đông. Đấy, món hoa, canh trứng cà chua và salad trộn dầu giấm thanh mát để dành ấy.
1: Có chắc chắn là không khó. Gà hấp nấm lạp xưởng kiểu Quảng Đông có nghĩa là nó sẽ có rất nhiều vị ở đây. Và cái câu chuyện mà gà hấp nó cũng phải không phải đơn giản nha các bạn.
0: Đấy, thấy chưa? Đấy là Duy Thanh đang PR đấy, bởi vì người giới thiệu món ăn này chính là Duy Thanh.
1: Thật ra thì Duy Thanh hay hấp gà, và cái câu chuyện hấp gà mà bị hư nồi là cái câu chuyện mà thường xuyên xảy ra.
0: Sao mà hấp lại có thể hư được? Nhân nghĩ là nướng hay là chiên thì mới có thể hư chứ nhỉ?
1: Tại vì nhiều khi mình không có kinh nghiệm, cái mình không có lót da bạc, mình không lót một vài những cái dụng cụ ở bên dưới á. Thì cái đáy nồi nó dễ bị khét khi mà nó đạt đến cái độ chín của con gà.
0: Tụi nhân chỉ thấy là hôm trước có làm một món hấp muối bọc giấy bạc, cái nồi nó bị nổ.
1: Đúng rồi.
0: Nồi đất, đúng không?
1: Đúng rồi. Nên thành ra thì cái câu chuyện mà hấp gà nó cũng rất là kỳ công với thưa quý vị. Thôi thì kỳ công như thế nào chúng ta sẽ cùng bàn luận ngay sau đây. Đầu tiên thì món Duy Thanh đánh giá là cũng cần rất nhiều những sự tỉ mỉ, đó chính là gà hấp nấm lạp xưởng kiểu Quảng Đông. Các bạn dùng thịt đùi gà lọc xương thái miếng vừa ăn là ngon nhất, vì thịt sẽ mềm và mọng nước. Nấm hương khô ngâm nở rồi thái lát mỏng. Chúng ta sẽ đem ướp gà và nấm với một chút gừng băm, đậu hành lá, nước tương, dầu hào, đường tiêu, dầu mè và bột bắp. Bột bắp chính là bí quyết giúp cho thịt gà giữ nước và mềm mượt khi hấp đấy các bạn ạ.
0: Sau khi trộn đều và ướp khoảng 20 phút cho nó ngấm thì chúng ta chút thịt gà ra đĩa sâu lòng, xếp lạp xưởng thái lát mỏng lên trên. Chúng ta đun nước sôi trong xưởng hấp trước, sau đó đặt đĩa gà vào, đậy nắp và hấp lửa lớn khoảng 10 đến 15 phút. Khi chín nhá thì chúng ta sẽ thấy là thịt gà ngọt mềm, thấm đẫm mùi thơm của nấm và vị béo đặc trưng từ lạp xưởng. Cuối cùng thì rắc thêm chút hành lá lên trên là xong. Cái vai trò của lạp xưởng ở đây ấy, để nó có cái hương thơm và cái vị ngọt nó ngấm vào thịt gà.
1: Để ăn kèm với món hấp đậm đà này thì chúng ta sẽ nấu món canh trứng cà chua ngọt thanh. Cà chua các bạn rửa sạch, cắt muối cao, trứng gà đập ra bát và đánh tan đều. Trước tiên chúng ta phi thơm hành tím băm, cho cà chua vào xào chín mềm để tạo màu nước canh vàng đỏ tự nhiên. Tiếp theo thì đổ nước lọc vào đun sôi, rồi nêm nếm gia vị muối, hạt nêm cho vừa miệng. Khi mà nước canh sôi bùng lên, một tay các bạn đổ từ từ trứng vào, tay kia dùng đũa khuấy nhẹ nhàng theo một chiều. Cách này giúp trứng tạo thành những vân mây mịn màng, đẹp mắt mà không bị nát vụn. Cuối cùng, thả hành lá cắt nhỏ vào, tắt bếp, múc ra tô và rắc thêm một chút tiêu xay ấm nồng là hoàn thành.
0: Món rau hôm nay là salad trộn dầu giấm. Món này thì rất đơn giản đúng không nào? Salad cắt khúc vừa ăn này, dưa leo thì thái lát mỏng, cà chua bi cắt đôi, hành tây thái khoanh mỏng rồi ngâm nước đá lạnh khoảng 10 phút cho giòn và bớt hăng. Nước sốt trộn gồm có giấm, đường, dầu ô liu hoặc là dầu mè, thêm một chút muối và tiêu xay, khuấy đều cho tan hết gia vị. Khi gần ăn cơm thì chúng ta mới cho rau củ vào tô lớn, dưới sốt dầu giấm lên rồi trộn thật nhẹ tay để tránh làm cho rau bị dập. Vị chua ngọt thanh mát của đĩa salad này sẽ giúp cân bằng lại vị béo ngậy của món gà hấp mà chúng tôi giới thiệu ít phút trước.
1: Vậy là chỉ mất khoảng 40 phút chuẩn bị, các bạn đã hoàn thành một mâm cơm nóng hổi, thơm ngon và đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình rồi. Nhưng có một điều Duy Thanh thắc mắc là lý do vì sao lại chọn canh cà chua nấu trứng ta? Tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là nếu mà đã hấp gà với lạp xưởng nó có cái màu sắc Trung Hoa thì chúng ta nên ăn canh rong biển chứ ta.
0: Hoặc là món canh rau xanh nào đó tùy theo khẩu vị. Còn cách giới thiệu này có lẽ để có một bữa ăn mà trọn vẹn nằm ở trong con gà.
1: Đúng rồi. Tức là nó sẽ liên quan đến gà.
0: Cứ cho là thế đi. Con vẫn nhớ.

0: supposed to happen?
1: Các bạn thính giả thân mến, trở lại ngày hè của hơn 40 năm trước, đó chính là thời điểm đánh dấu sự khởi đầu của một nhân vật vô cùng quen thuộc trong thế giới giải trí đấy ạ. Nếu được hỏi rằng ai là nhân vật trò chơi điện tử nổi tiếng nhất thế giới, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Mario đúng không? Anh chàng thợ sửa ống nước có bộ ria mép thân thiện, mặc chiếc quần yếm xanh đỏ và đội chiếc mũ lưỡi chai dã ngoại. Thế nhưng mà các bạn có biết hành trình của Mario đã bắt đầu như thế nào không? Nó đến từ một ngách nhỏ đầy khiêm tốn của ngành công nghiệp game lúc bấy giờ hẳn còn non trẻ, trong một trò chơi mang tên là Donkey Kong. Đúng vào ngày này, năm 1981, trò chơi điện tử thùng này đã chính thức được phát hành tại Nhật Bản.
2: Vào đầu những năm 1980, hãng Nintendo vẫn là một cái tên không mấy tiếng tăm tại Nhật Bản. Họ chủ yếu sản xuất các máy chơi game cầm tay nhỏ gọn và một số trò chơi đơn giản. Khi quyết định tiến quân vào thị trường Mỹ đầy hứa hẹn, Nintendo đã vấp phải một thất bại cay đắng với tựa game bắn súng Radar Scope. Hàng ngàn chiếc máy chơi game cồng kềnh bị bỏ xó, phủ bụi trong kho. Điều này đặt ra một thử thách rất lớn. Họ phải nhanh chóng tạo ra một trò chơi mới để cứu công ty khỏi khoản thua lỗ khổng lồ. Giữa lúc khó khăn ấy, giải pháp lại đến từ một nhà thiết kế trẻ tuổi mới gia nhập công ty chưa lâu. Đó là Shigeru Miyamoto, vốn là người yêu thích truyện tranh và phim hoạt hình. Miyamoto đã đề xuất một ý tưởng rất khác biệt. Thay vì làm game bắn súng hay đua xe như xu hướng bấy giờ, anh muốn tạo ra một trò chơi kể một câu chuyện vui nhộn. Trong đó người chơi sẽ điều khiển nhân vật chính vượt qua các chướng ngại vật để cứu cô bạn gái thoát khỏi một con khỉ khổng lồ.
1: Trò chơi được đặt tên là Donkey Kong. Từ Donkey mang nghĩa là bướng bỉnh, còn Kong gợi liên tưởng đến quái thú khổng lồ kinh khủng. Nhân vật chính ban đầu chỉ là một anh chàng nhỏ bé mặc áo đỏ xanh, đội mũ và có ria mép, được gọi đơn giản là Jumpman, nghĩa là người nhảy. Về sau khi trò chơi được đưa sang

0: Mỹ, nhân vật này mới được đặt tên là Mario, phỏng theo tên của ông Mario Segal, chủ mặt bằng nơi Nintendo thuê làm văn phòng.
1: Ngày 9 tháng 7 năm 1981, Donkey Kong được lắp đặt thử nghiệm tại một vài địa điểm ở Mỹ và nhanh chóng tạo nên một cơn sốt lớn. Người chơi xếp hàng dài để chờ đến lượt thử sức. Cảm giác điều khiển nhân vật nhảy qua từng chiếc thùng gỗ do con khỉ ném xuống mang lại trải nghiệm vừa hồi hộp vừa mới lạ. Cách thiết kế màn chơi đi lên theo chiều dọc là một hướng đi rất hiếm thấy vào thời điểm đó. Chỉ trong vòng một năm, Donkey Kong đã bán được hơn 60.000 máy game thùng, trở thành một trong những trò chơi ăn khách nhất thế giới, đưa Nintendo từ một công ty nhỏ vươn lên thành cái tên nổi bật toàn cầu.
0: Lợi nhuận từ Donkey Kong đã giúp Nintendo mở rộng thị trường nhanh chóng, tạo tiền đề để họ phát triển những hệ máy huyền thoại sau này như NES hay là SNES hay là Game Boy. Nhưng điều quan trọng hơn cả là trò chơi này đã khai sinh ra Mario. Nhờ sự yêu mến vượt mong đợi của người chơi dành cho anh chàng Jumpman, Nintendo quyết định xây dựng riêng một thương hiệu cho anh thợ sửa ống nước vui tính này. Từ Donkey Kong, Mario bước vào những trò chơi riêng như là Mario Bros. Năm 1983 hay là Super Mario Bros. Năm 1985 và dần trở thành biểu tượng của cả ngành công nghiệp game Nhật Bản, thậm chí được ví như là Mickey Mouse của thế giới trò chơi điện tử vậy.
1: Tác động của Donkey Kong không dừng lại ở một câu chuyện thương mại. Về mặt kỹ thuật, đây là một trong những trò chơi đầu tiên kể một câu chuyện có nhân vật và mục tiêu rõ ràng, mở đường cho thể loại game đi cảnh phát triển mạnh mẽ suốt hai thập kỷ sau đó. Những chi tiết như các đoạn hoạt cảnh ngắn, âm nhạc đặc trưng cho nhân vật hay việc tăng dần độ khó của màn chơi đều đã trở thành tiêu chuẩn cho thiết kế game hiện đại. Sau này chú khỉ Donkey Kong từ vai trò phản diện ban đầu cũng được phát triển thành một người hùng trong loạt game của riêng mình từ năm 1994.
0: Sau hơn 40 năm, Donkey Kong vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử của mình. Trò chơi này thường xuyên xuất hiện trong danh sách những game vĩ đại nhất mọi thời đại và được đưa vào Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ. Còn Mario thì không nghi ngờ gì nữa, đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của hàng triệu người trên thế giới.
2: Là một điều tử tế.
0: Các bạn thính giả thân mến, ít phút còn lại của chương trình Thành phố Bình Minh, chúng ta lại cùng nhau tiếp tục với series Những điều tử tế trẻ nhỏ nên được dạy ngay từ hôm nay nhé. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về một kỹ năng rất là quen thuộc, nhưng mà không phải là bạn trẻ nào cũng được rèn luyện đúng cách đâu. Đó là biết kiên nhẫn chờ đến lượt của mình.
1: Xếp hàng ha.
0: Thực tế là việc chờ đợi không phải lúc nào cũng dễ chịu đúng không ạ? Mà nói đến việc xếp hàng ấy thì phải nói đây là một nhược điểm của người Việt Nam nhỉ. Không có thói quen xếp hàng. Có lẽ là bởi vì ngay từ bé chúng ta còn thiếu cái sự dạy dỗ. Nhưng mà với trẻ nhỏ bây giờ, nếu chúng ta có ý thức dạy chúng từ bé thì có lẽ là nó sẽ ngấm vào trở thành một phản xạ tự nhiên cho trẻ sau này.
1: Đúng.
0: Cái việc chờ đợi này nó khó chịu và nhiều khi cảm thấy thiếu kiên nhẫn ngay cả với người lớn chúng ta đúng không nào. Trẻ nhỏ thì lại càng cảm thấy khó khăn hơn vì các em thường muốn đáp ứng nhu cầu ngay lập tức. Đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên, trẻ thì hiếu động mà. Nhưng mà nếu như không được hướng dẫn thì trẻ rất dễ hình thành thói quen chen lên trước, giành phần hơn hoặc là cho rằng nhu cầu của mình luôn quan trọng hơn người khác. Và các bạn có biết không, có rất là nhiều cơ hội để chúng ta dạy trẻ học cách chờ đợi. Khi xếp hàng mua đồ ăn này, khi chuẩn bị lên xe buýt này, khi đến lượt chơi xích đu ở công viên này, hay đơn giản hơn là đợi người khác nói xong rồi mới bắt đầu nói. Ở những tình huống như thế này thì cha mẹ không nên tìm cách giúp con được ưu tiên chỉ để tiết kiệm vài phút. Ngược lại, hãy giải thích rằng mọi người đều đến trước hoặc sau theo một thứ tự nhất định. Vì vậy, ai cũng có quyền được phục vụ như nhau. Đến trước, phục vụ trước, đến sau, phục vụ sau, phải không nào?
1: Và các nghiên cứu về sự phát triển của trẻ cho thấy khả năng kiểm soát sự chờ đợi là một phần của kỹ năng tự điều chỉnh. Những đứa trẻ biết kiềm chế mong muốn tức thời thường dễ thích nghi hơn với môi trường, học tập, biết hợp tác trong hoạt động nhóm và xử lý cảm xúc tốt hơn khi gặp điều không như ý. Nhưng điều đó không có nghĩa là bắt trẻ đứng chờ trong im lặng. Cha mẹ có thể trò chuyện cùng con, quan sát những người xung quanh hoặc giải thích vì sao mọi người đang xếp hàng. Khi hiểu được lý do của việc chờ đợi, trẻ sẽ dễ chấp nhận hơn thay vì chỉ cảm thấy mình đang bị bắt buộc. Một điều cũng rất đáng lưu ý là người lớn nên nhất quán trong cách ứng xử. Nếu cha mẹ thường xuyên chen hàng mượt lượt hoặc nhờ người quen để được giải quyết trước, trẻ sẽ nhận ra rằng quy tắc chỉ cần tuân thủ khi bất tiện cho người khác. Những lời dạy về việc xếp hàng khi đó sẽ có sức thuyết phục hơn nhiều. Ngược lại, khi trẻ thấy ba mẹ bình tĩnh đứng vào cuối hàng, không sốt ruột, không tìm cách vượt lên trước, các em sẽ hiểu rằng chờ đến lượt là cách cư xử bình thường trong một cộng đồng văn minh.
0: Biết chờ đến lượt không chỉ là học cách xếp hàng đâu. Đó chính là bài học đầu tiên về sự công bằng, rằng ai cũng có quyền như nhau, vì thế không ai nên được ưu tiên chỉ vì bản thân họ muốn như vậy. Một vài phút chờ đợi có thể khiến trẻ hơi sốt ruột, đặc biệt là những đứa trẻ hoạt bát hiếu động. Nhưng một khi trẻ đã hiểu được lý do mỗi người đều cần phải chờ đợi, nó sẽ giúp các em học được sự kiên nhẫn, biết kiểm soát bản thân và biết tôn trọng quyền lợi của những người xung quanh. Nghe thì như là một kỹ năng rất là nhỏ thôi, thế nhưng mà sự kiên nhẫn này sẽ theo trẻ trong suốt cuộc đời đấy. Hẳn là các bạn sẽ đều đồng ý với những điều mà hôm nay Tú Nhân và Duy Thanh chia sẻ, đúng không nào?
1: Hôm qua chúng ta dạy cảm ơn để rèn luyện kỹ năng biết ơn. Hôm nay chúng ta dạy trẻ cái câu chuyện chờ đợi để rèn luyện kỹ năng kiên nhẫn.
0: Xếp hàng, chúng ta sẽ kiên nhẫn, biết cách kiên nhẫn hơn và hiểu được cái sự công bằng ở trong xã hội hơn.
1: Mong rằng sau khi mà chúng ta trải qua 7 cái điều tử tế trong series này, thì đâu đó chúng ta sẽ có một cái sự đồng hành trong cái hành trình phát triển mới của con trẻ ở nhà ha.
0: Còn bây giờ thì Tú Nhân và Duy Thanh tạm biệt quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là như ý, công việc thì thuận lợi, hanh thông và tinh thần thì luôn vui vẻ, sảng khoái.
1: Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Từ phòng thu của VOV Giao thông, Mạnh Thắng và những người thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng nay kính chào quý vị. Như thường lệ, khởi đầu một ngày mới luôn sẽ là một lời chúc. Chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật bình an, công việc thuận lợi và đương nhiên sẽ là những lộ trình giao thông an toàn. Quý vị thân mến, bây giờ là 6 giờ 30 phút sáng của ngày thứ năm, ngày 9 tháng 7 năm 2026. Một ngày mà chúng ta cũng đã khởi động một ngày mới với điều kiện thời tiết tương đối là mát mẻ và dễ chịu sau cơn mưa vào đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay. Và hy vọng rằng một ngày khởi động với thời tiết mát mẻ như thế này cũng sẽ là cảm hứng để giúp quý vị sẽ có một ngày làm việc hiệu quả hơn. Đừng quên đồng hành với chúng tôi qua hotline quen thuộc 024-37-919191 hoặc thông qua fanpage VOV Giao thông. Bây giờ, mời quý vị các bạn cùng bắt đầu ngay với giờ cao điểm sáng nay.
1: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị các bạn, như Mạnh Thắng cũng đã vừa chia sẻ phần đầu chương trình, chúng ta cũng đã thức dậy khởi động một ngày mới với điều kiện thời tiết tương đối là dễ chịu. Thậm chí là nếu mà buổi sáng sớm chúng ta đi ra đường mặc một chiếc áo phông mỏng hoặc một chiếc áo sơ mi và đi bằng xe thô sơ, xe gắn máy thì có lẽ còn cảm giác hơi se một chút cơ. Sáng nay thì vẫn rất nhiều những con đường tuyến phố đang ở trong cái trạng thái mặt đường bị trơn ướt do cơn mưa đêm qua, nên là rất mong là quý thính giả chúng ta di chuyển một cách thận trọng. Và nếu trong cái quãng thời gian di chuyển, lộ trình di chuyển của mình bắt đầu gặp khó khăn hoặc có những cảnh báo cần chia sẻ với chúng tôi, đừng quên hãy dành ít phút để gọi điện cho hotline của chúng tôi là 024-37-919191. Như thường lệ, phần đầu chương trình thì chúng tôi sẽ mời quý thính giả sẽ cùng tổng hợp một số thông tin đáng chú ý trong đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.
3: Mến chào các bạn, sáng nay trước khi nổ máy chiếc xe thân yêu của mình, bạn đã nghĩ tới điều gì ạ? Là một chính sách mới liên quan đến vấn đề lương hưu, là quy định có thể giúp làm thủ tục đất đai trở nên nhanh hơn, hay là một lưu ý để chuyến đi sáng nay trở nên thuận lợi? Các bạn không cần phải lựa chọn đâu ạ, bởi đó cũng chính là công việc của bản tin khởi hành mỗi buổi sáng. Lựa chọn giúp các bạn những thông tin đắt nhất trước khi bắt đầu một ngày mới. Chào đón các bạn đến với bản tin khởi hành sáng ngày 9 tháng 7 năm 2026. Các bạn thân mến, thông tin đầu tiên hôm nay là một tin vui với rất nhiều gia đình đang có ông bà, cha mẹ hưởng lương hưu. Bởi đích đến của chuyển đổi số không chỉ là nhanh hơn, mà còn phải là thuận tiện và nhân văn hơn. Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hà Nội, Bảo hiểm xã hội và Bưu điện thành phố vừa thống nhất quy trình phối hợp nhằm bảo đảm giải quyết thủ tục và chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội thông suốt, thuận tiện cho người dân. Các đơn vị sẽ rà soát người hưởng chưa hoàn tất thủ tục ủy quyền, hỗ trợ trực tiếp tại nơi cư trú đối với người cao tuổi, người có công, người khuyết tật và các nhóm yếu thế. Đặc biệt, người từ đủ 80 tuổi trở lên có nhu cầu sẽ tiếp tục được chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội ngay tại nhà. Và tiếp theo đây là một thay đổi mà những ai đang làm thủ tục về đất đai chắc hẳn sẽ quan tâm đây ạ. Và ở đây, điều mà người dân mong muốn không chỉ là giải quyết đúng quy định mà còn phải là bớt thời gian đi lại, bớt phải bổ sung giấy tờ nhiều lần. Và để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Bộ Tài chính đề nghị các địa phương triển khai triệt để việc kết nối, trao đổi thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Theo đó, 100% hồ sơ sẽ được chuyển nhận bằng phương thức điện tử. Lưu ý, người dân vẫn phải nộp hồ sơ ban đầu theo đúng quy định, nhưng sau khi tiếp nhận, việc trao đổi giữa các cơ quan sẽ thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, không yêu cầu bổ sung giấy tờ ngoài quy định, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Và không chỉ là thủ tục hành chính được đưa đến gần người dân hơn, các dịch vụ y tế cũng đang từng bước được kéo về tận cơ sở để người dân không phải đi xa mới được chăm sóc sức khỏe. Hà Nội vừa triển khai thí điểm mô hình phục hồi chức năng, can thiệp sớm và trợ giúp người khuyết tật, người yếu thế tại 5 xã phường gồm Xuân Mai, Khương Đình, Tây Mỗ, Phúc Thịnh và Ba Vì. Mô hình hướng tới phát hiện sớm, can thiệp kịp thời cho người cao tuổi, người sau tai biến, trẻ chậm phát triển và các nhóm yếu thế. Các bệnh viện tuyến trên sẽ cắt cử bác sĩ hỗ trợ trạm y tế, đào tạo nhân lực và thực hiện các kỹ thuật mà tuyến cơ sở chưa đáp ứng được nhằm giúp người dân tiếp cận dịch vụ ngay tại địa phương. Các bạn đang theo dõi bản tin khởi hành. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến câu chuyện chuyển đổi số, một đề xuất mới trong xử lý vi phạm hành chính cũng đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người tham gia giao thông. Cụ thể, Bộ Công an đã đề xuất bỏ lập biên bản đối với một số hành vi vi phạm được phát hiện bằng camera giám sát và các thiết bị kỹ thuật như máy đo nồng độ cồn, cân tải trọng hay thiết bị nghiệp vụ. Theo dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, sau khi xác minh người vi phạm, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo nếu cần, ra quyết định xử phạt và tổ chức thi hành theo đúng quy định. Đề xuất được kỳ vọng sẽ rút ngắn quy trình, giảm thủ tục và nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm. Còn nếu như sáng nay quý vị và các bạn chuẩn bị có một chuyến bay, hãy để ý một thay đổi nhỏ nhưng khá thú vị tại sân bay Nội Bài Hà Nội. Các bạn có thể check-in nhanh hơn rất nhiều so với trước đây đấy ạ. Cụ thể, cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã đưa vào sử dụng hệ thống kiosk check-in bằng sinh trắc học tại nhà ga T1. Hành khách các chuyến bay nội địa chỉ cần quét thẻ lên máy bay, căn cước công dân gắn chip và nhận diện khuôn mặt là có thể hoàn tất xác thực trong khoảng 10 giây. Hệ thống sẽ góp phần giảm thời gian chờ làm thủ tục và giảm tải cho nhà ga trong cao điểm hè với hơn 100.000 lượt khách mỗi ngày. Tiếp tục vẫn sẽ là câu chuyện công nghệ ạ. Thưa các bạn, có những công nghệ từng gắn bó với cả một thế hệ, nhưng rồi cũng đến lúc phải nhường chỗ cho những bước tiến mới. Và nếu như trong nhà chúng ta vẫn còn một chiếc điện thoại cục gạch chỉ dùng để nghe gọi, thì thông tin sau đây là điều nên lưu ý ngay từ bây giờ khi mà những chiếc điện thoại đó đã chuẩn bị hoàn thành sứ mệnh của mình. Theo kế hoạch, kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2026, tất cả các nhà mạng sẽ dừng phát sóng 2G trên toàn quốc để dành băng tần cho công nghệ 4G, 5G và các dịch vụ viễn thông mới. Sau thời điểm này, chỉ khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và các nhà giàn DK còn duy trì sóng 2G nhằm phục vụ nhiệm vụ đặc thù. Việc tắt sóng 2G nhằm thúc đẩy phổ cập điện thoại thông minh, mở rộng hạ tầng số và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông. Điều này đồng nghĩa với việc các điện thoại chỉ hỗ trợ 2G sẽ không còn sử dụng được trên mạng di động, buộc người dùng phải chuyển sang thiết bị hỗ trợ 4G hoặc 5G để tiếp tục nghe gọi và truy cập Internet. Các bạn thân mến, và trước khi cùng đến với nội dung của khởi hành cùng World Cup thì bản tin khởi hành sáng nay xin nhắc tới quý vị và các bạn một thông tin rất quan trọng nếu hôm nay các bạn có kế hoạch di chuyển qua khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội. Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng cấm và hạn chế giao thông khu vực Hồ Hoàn Kiếm từ ngày hôm nay đến ngày 10 tháng 7 để phục vụ chương trình Tổ quốc Bình Yên. Trong đó, tối ngày hôm nay sẽ cấm hoàn toàn các phương tiện trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn từ Trần Nguyên Hãn đến quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đồng thời hạn chế nhiều phương tiện trên các tuyến phố trung tâm. Và nếu cần cập nhật chi tiết về lộ trình cũng như phương án phân luồng, các bạn có thể gọi tới tổng đài 024 37 91 9191 của Ban VOV Giao thông Quốc gia để được các biên tập viên hỗ trợ trực tiếp.
2: Khởi hành cùng World Cup.
3: Các bạn thân mến, không có trận đấu nào diễn ra vào đêm qua và rạng sáng ngày hôm nay, nhưng World Cup thì chưa thật sự là nghỉ. Bởi sau mỗi đêm lại có hàng loạt câu chuyện mới được viết tiếp, những tranh cãi, những kỷ lục và cả những dự cảm cho các cuộc đại chiến phía trước. Và bây giờ là khởi hành cùng World Cup, nơi chúng tôi cùng các bạn sẽ đếm ngược tới vòng tứ kết, nơi chỉ còn 8 đội tuyển mạnh nhất tiếp tục nuôi giấc mơ, nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Liên đoàn bóng đá Ai Cập đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên FIFA sau thất bại đầy tranh cãi 2-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup năm nay. Đội bóng châu Phi cho rằng công tác trọng tài đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của trận đấu, đặc biệt là ở những phút cuối. Hiện FIFA chưa đưa ra phản hồi về đơn khiếu nại của Ai Cập, cũng chưa rõ là Liên đoàn bóng đá Ai Cập kỳ vọng sẽ đạt được điều gì bởi kết quả trận đấu này đã được công nhận và Argentina đã chính thức giành quyền vào tứ kết World Cup. Trong khi đó, chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các nghị sĩ châu Âu sau quyết định hủy án treo giò đối với tiền đạo Florin Balogun của đội tuyển Mỹ tại World Cup. Hiện vụ việc tiếp tục làm dấy lên những tranh luận về tính minh bạch và độc lập trong công tác điều hành của FIFA. Huấn luyện viên Lako Dalic đã chính thức từ chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Croatia, khép lại gần 9 năm đầy thành công cùng với đội bóng áo Caro sau khi dừng bước tại vòng 1/8. Sự ra đi của Dalic đã khép lại một trong những triều đại thành công nhất lịch sử của bóng đá Croatia. Nhà cầm quân 59 tuổi không chỉ mang về những thành tích vang dội mà còn xây dựng nên bản sắc chiến đấu, giúp cho Croatia nhiều lần vượt qua giới hạn để cạnh tranh với các cường quốc bóng đá thế giới. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti và Liên đoàn bóng đá Brazil đã thống nhất tiếp tục thực hiện đầy đủ bản hợp đồng hiện tại giữa hai bên, tức là đến tháng 6 năm 2030, bất chấp thất bại gây thất vọng của Seleção tại World Cup năm nay. Nhiệm vụ tiếp theo của Ancelotti là xây dựng lại bộ khung cho

0: là cao, đồng thời chuẩn bị cho các mục tiêu lớn trong những năm tới, đặc biệt là Copa America 2028 và vòng chung kết World Cup 2030. Chỉ ít ngày trước khi trận tứ kết World Cup 2026 giữa Pháp và Maroc diễn ra, FIFA đã trở thành tâm điểm tranh luận khi công bố danh sách tổ trọng tài điều khiển cuộc đối đầu này. Việc cả 5 thành viên trong ekip điều hành đều mang quốc tịch Argentina nhanh chóng làm dấy lên những ý kiến trái chiều từ truyền thông cũng như những người hâm mộ, đặc biệt là tại Pháp. Đội tuyển Thụy Sĩ chịu tổn thất lớn trước trận gặp Colombia ở vòng 1/8 World Cup khi tiền vệ Johan Manjami dính chấn thương đầu gối trong buổi tập cuối cùng và chắc chắn vắng mặt. Tuy nhiên, kết quả chụp MRI cho thấy chấn thương của cầu thủ này không quá nghiêm trọng. Nếu như Thụy Sĩ vượt qua Colombia để vào tứ kết, Manjami vẫn có cơ hội quay trở lại. Đây là mất mát đáng kể khi mà Manjami đã ghi được 3 bàn thắng, kiến tạo 2 lần sau 4 trận. Trước trận gặp Maroc ở vòng 1/8 World Cup, huấn luyện viên Didier Deschamps đối mặt với nỗi lo về thẻ phạt. Brasley Bacola, Manu Kone và Michael Olise đều đã nhận một thẻ vàng, nên nếu tiếp tục bị cảnh cáo sẽ phải vắng mặt ở trận bán kết nếu như Pháp giành quyền đi tiếp. Trong số những cầu thủ này thì Michael Olise đang là điều đáng lo ngại nhất khi đây là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của đội tuyển Pháp trong giải đấu. Bacola vẫn có thể được thay thế bằng tài năng trẻ Didier Deschamps. Các bạn thân mến, bản tin khởi hành sáng nay trên VOV Giao thông Quốc gia xin được khép lại. Chúc quý vị và các bạn thượng lộ bình an.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa cùng với biên tập viên Anh Tuấn điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin khởi hành. Như vậy là trong một tháng World Cup thì chúng ta cũng đã có một đêm qua tạm nghỉ trước khi bước vào vòng đấu tiếp theo. Sáng ngày hôm nay thì thời tiết cũng tương đối là dễ chịu. Chúng ta cũng đã có một đêm với những fan của thể thao, của bóng đá cũng đã được một đêm ngon giấc hơn. Hy vọng là công việc ngày hôm nay cũng sẽ thuận lợi thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với tình hình giao thông. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin đã có trong bản tin khởi hành. Đó là hôm nay bắt đầu từ 18 giờ ngày hôm qua cho đến 0 giờ thì công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cấm đường đôi Đinh Tiên Hoàng từ 18 giờ ngày 8 tháng 7 đến 0 giờ ngày 13 tháng 7. Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức cấm đường đôi Đinh Tiên Hoàng. Đây là chúng ta cũng hết sức chú ý trong những cái ngày đang tạm cấm đường.

Cũng thông tin từ lực lượng chức năng thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 cho biết là trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng đang có mưa ở một vài đoạn tuyến, nên là chúng ta cần thận trọng, chú ý di chuyển một cách từ tốn, đúng tốc độ và tránh và vượt đúng quy định. Và nếu trong trường hợp mà xe gặp sự cố thì chúng ta cũng có thể gọi hotline mà chúng tôi cũng vừa cung cấp, 1900 8099, khi cần hỗ trợ trên cả hai tuyến cao tốc là Hà Nội Hải Phòng, Hải Phòng Móng Cái và Nội Bài Lào Cai cũng đang có mưa ở một vài khu vực, nên là chúng ta cần thận trọng hơn trong quá trình lưu thông của mình. Ban duy tu và các công trình hạ tầng giao thông và công ty công trình giao thông 2 đưa tin là bên phía Hồ Tùng Mậu, trục đường giao với phía Dương Khuê, ga Viễn Thông hư hỏng đã được cảnh báo tạm, các phương tiện chú ý vòng tránh hướng đi về phía cầu vượt Mai Dịch. Còn phía nam thành phố, đường Giải Phóng, đoạn quay đầu sang bệnh viện Bạch Mai có hai xe va chạm, giao thông ùn cả hai chiều. Xin nhắc lại là đường Giải Phóng, đoạn quay đầu để sang phía bệnh viện Bạch Mai vừa xảy ra va chạm hai ô tô con, giao thông đang ùn tắc theo cả hai chiều. Đó là một vài những thông tin giao thông đầu tiên chúng tôi xin được chuyển đến quý vị, và chúng ta lưu ý phía nam thành phố qua phía điểm quay đầu xe trước cổng bệnh viện Bạch Mai vừa xảy ra va chạm hai ô tô. Bây giờ thì sẽ dành ít phút để chúng ta sẽ cùng xem là tình hình thời tiết trong ngày hôm nay được dự báo như thế nào.

0: Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thủ đô Hà Nội bắt đầu ngày mới với trời nhiều mây, có một vài nơi có mưa, nhiệt độ khoảng 27 độ, độ ẩm 93%. Chỉ số chất lượng không khí đang ở ngưỡng không tốt với nhóm người nhạy cảm. Do đó chúng ta đeo khẩu trang khi ra đường để bảo vệ hệ hô hấp. Theo dự báo thì trong sáng ngày hôm nay, một số khu vực trên địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện mưa bất chợt, có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Vì vậy chúng ta chủ động mang theo áo mưa, giảm tốc độ khi lưu thông trên đường, giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện phía trước. Đối với người điều khiển xe máy, cần hạn chế phanh gấp hoặc đánh lái đột ngột khi đi qua những đoạn đường còn đọng nước để tránh trượt bánh. Đến trưa và đầu giờ chiều, trời vẫn sẽ có nhiều mây, nền nhiệt tăng nhẹ lên ngưỡng 31 đến 33 độ. Dù nền nhiệt không quá cao, nhưng do độ ẩm trong không khí vẫn lớn, nên quý vị có thể cảm thấy oi nhẹ khi mà di chuyển trên đường. Từ chiều tối đến đêm, mưa dông vẫn có thể tiếp diễn, trong cơn dông có khả năng kèm theo lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chúng ta khi tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc di chuyển trên những tuyến đường có nhiều cây xanh, cần lưu ý những diễn biến thời tiết. Khi mưa dông xuất hiện, tuyệt đối không dừng đỗ phương tiện ở dưới cây lớn hoặc các công trình tạm để đề phòng gãy đổ. Về đêm, không khí mát mẻ, gió nhẹ, nhiệt độ ban đêm giảm xuống còn khoảng 25 độ. Và nếu có yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để giúp quý thính giả chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chúng tôi quay trở lại với những thông tin giao thông bằng một thông tin từ thính giả Đinh Xuân Thu. Bạn báo tin là trên tuyến đường Senco 5, Thanh Oai, trong sáng ngày hôm nay xảy ra tới 2 vụ tai nạn. Vụ thứ nhất là giữa xe bán tải và một người điều khiển xe gắn máy. Sau đó thì người điều khiển xe gắn máy bị thương, đã được đưa đi cấp cứu. Vị trí xảy ra tai nạn là ở đường Senco 5 với đường Liên Châu. Đoạn thứ hai là đoạn qua sân vận động Hùng Vương. Một xe tải mất lái đâm vào cột điện và một chiếc ô tô 4 chỗ không tránh kịp đâm vào đuôi xe tải. Hiện cột điện đổ ra giữa đường rất nguy hiểm. Và theo thời điểm thính giả báo tin cách đây khoảng độ 3 phút là cả hai vụ việc này đều chưa có lực lượng chức năng giải quyết. Và cả hai vụ việc đều gây cản trở cho các phương tiện hướng đi về phía Hà Đông. Xin cảm ơn thính giả Đinh Xuân Thu với những thông tin rất là chi tiết liên quan đến hai vụ tai nạn ở trên tuyến đường Senco 5. Giữa vụ đầu tiên là ở phía đường Senco 5 với đường Liên Châu, vụ thứ hai là ở ngay phía sân vận động Hùng Vương. Một xe tải mất lái đâm đổ cột điện và chiếc xe con không kịp tránh đã đâm vào đuôi xe tải. Bây giờ thì cột điện vẫn đang đổ ra giữa đường, rất nguy hiểm. Chúng ta chú ý thận trọng khi lưu thông qua khu vực này. Có thính giả cũng đang thắc mắc là không rõ là lộ trình đi từ Hưng Yên ra Hà Nội có đoạn nào tắc không? Không rõ là bạn muốn đi đường nào để đi về phía Hà Nội và không biết là đi về phía khu vực nào, thì cũng nhờ bạn có thể miêu tả kỹ hơn để cho những thính giả khác có thể hỗ trợ giúp bạn. Còn chúng tôi nhắc lại một khó khăn chúng ta cần lưu ý, đường Giải Phóng, điểm quay đầu sang bệnh viện Bạch Mai xảy ra va chạm hai ô tô con, giao thông đang ùn theo.

0: cả hai chiều. Chúng tôi sẽ quay trở lại với thông tin mới sau ít phút.
1: Một sản phẩm bất động sản đẳng cấp chính thức ra mắt trong tháng 6 này tại trung tâm phía Tây Nam thủ đô. QMS Top Tower, tọa lạc tại phố Tô Hữu, Giao Vũ Trọng Khánh, Hà Nội, đã hoàn thiện 90%, đón khách tham quan ngay hôm nay. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện với hệ nội thất liền tường cao cấp, sẵn sàng để cư dân chỉ cần xách vali đến ở. 45 tầng nổi, 5 tầng hầm cùng skybar xoay 360 độ tiên phong tại Hà Nội, giá bán từ 90 triệu đồng một mét vuông. QMS Top Tower, tòa nhà vàng, vị trí vàng, giá trị vàng, liên hệ 0918 16 1021, 0904 800596.
2: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hòa Phát xua tan mưa bão. Tôn Hòa Phát thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hòa Phát sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
3: Em ơi, có dự án căn hộ gần nội đô nào cho cả gia đình mà không đông đúc, không ngột ngạt nhỉ?
4: Nếu là gia đình đa thế hệ thì nên về Alumi anh ơi.
3: À,
4: tổ hợp căn hộ cao cấp ngay cửa ngõ phía đông đấy.
3: Dạo này nhiều người là cũng tìm hiểu Alumi Premium 4 thì phải.
4: Vâng, vì đây là tòa tháp hiếm hoi ngay trung tâm của Alluvia City, sát vành đai 3,5, kết nối thẳng tới cầu Ngọc Hồi, di chuyển nhanh chóng vào nội đô. Tổ hợp mô hình semi compound trên mạch khoáng nóng tự nhiên bên sông Hồng đấy anh ạ.
3: Wow, tiềm năng thì có vẻ là không phải bàn à?
4: Chưa hết đâu nhá. Toàn bộ khối tháp đón gió trực tiếp từ sông Hồng, thiết kế phun kính lưu ý 3 lớp chạm sàn, tầm view panorama cực đã. Căn hộ studio 1 đến 3 phòng ngủ, diện tích rộng thoáng, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, kể cả các gia đình đa thế hệ.
3: Thế tiện ích thì sao em?
4: Tập gym, yoga đến hơn 100 tiện ích wellness của Alluvia City, vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.
3: Vừa riêng tư vừa an tâm lâu dài, đúng là cơ hội không thể bỏ lỡ.
5: Alumi Alluvia City, tổ hợp compound resort trên mạch khoáng tự nhiên bên sông Hồng.
4: Hotline 1800 6298.
0: Thưa quý vị, có thêm một thông tin nữa chúng tôi vừa được ghi nhận, đó là ở phía dốc Cố Thổ, xã Lương Sơn, một chiếc xe container bị lật, giao thông ùn tắc rất dài cả hai chiều. Chúng tôi xin được nhắc lại là ở dốc Cố Thổ, xã Lương Sơn, một xe container bị lật, giao thông đang ùn dài theo cả hai chiều. Chúng ta cũng sẽ cần lưu ý với thông tin này. Bên phía đoạn cầu Tràn, km 19+200 thuộc tỉnh lộ 137, xã Nậm Mạ, tỉnh Lai Châu, cơ quan chức năng đã cấm các loại ô tô di chuyển qua, chỉ có xe máy mới đi qua được, do cầu có một cái phần trụ cầu bị gãy, tách ra khỏi mặt cầu, tiềm ẩn rủi ro cao, nên là các phương tiện chúng ta cũng lựa chọn một lộ trình sao cho phù hợp. Thông tin được chia sẻ từ thính giả Nguyễn Hùng. Còn chúng tôi nhắc lại là ở bên phía tuyến đường Senco 5 Thanh Oai xảy ra hai vụ tai nạn. Vụ đầu tiên là đường Senco 5 với đường Liên Châu, giữa một xe máy và một xe bán tải. Vụ thứ hai đó là đoạn qua sân vận động Hùng Vương. Hai phương tiện đang án ngữ tại hiện trường, một xe tải mất lái đâm vào cột điện, xe con thì không kịp phản xạ đâm vào đuôi xe tải, cột điện thì đổ giữa đường. Đó là cái bức tranh giao thông mà chúng tôi muốn miêu tả lại cho quý vị ở trên tuyến đường Senco 5 trong buổi sáng ngày hôm nay. Một vụ va chạm nữa, không rõ là giải quyết xong chưa, đó là đường Giải Phóng, đoạn quay đầu sang bệnh viện Bạch Mai, va chạm hai ô tô, giao thông ùn tắc theo cả hai chiều đường.
6: Chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế?
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi.
7: Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế? Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Có việc gì mà ông rủ tôi về Hải Phòng thế?
11: À, thị trường bất động sản thành phố Hải Phòng sôi động quá.
10: Ừ,
11: ngay càng nhiều ông lớn xuất hiện. Không biết dự án nào tiềm năng nhỉ?
10: Endian của Gamuda Land ông ạ. Gamuda Land có rất nhiều dự án lớn tại Việt Nam và trên thế giới. Endian là dự án đầu tiên của Gamuda Land tại Hải Phòng, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp, pháp lý rõ ràng, chính sách thanh toán linh hoạt.
11: Gamuralen thì bảo chứng tăng giá trị rất tốt rồi. Mà chính sách giá sao ông?
10: Chỉ cần thanh toán 5% khi ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ hạng sang tại vị trí độc bản.
11: Wow, vậy thì để ở hay cho thuê đều hiệu quả. Thế tiện ích sống thế nào?
10: Dự án đối diện Ion Mall Hải Phòng, 10 phút đến sân bay Cát Bi. Tiện ích ngoại khu kết nối gồm bệnh viện Vinmec, các trường đại học lớn, cùng hệ thống giáo dục quốc tế SIS, hơn 50 tiện ích nội khu đẳng cấp.
11: Mua Ambient ngay thôi!
10: Trải nghiệm căn hộ Ambient tại 15A Trần Phú, Gia Viên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0589 086868.
12: Sếp ơi, em tìm được thương hiệu ống nhựa top đầu cho dự án rồi ạ.
13: Thương hiệu nào? Dự án đợt này có cả cấp thoát nước, hạ ngầm điện và các viễn thông đấy.
12: Thuận Phát, hơn 20 năm uy tín, sản xuất ống UPVC, HDPE, PPR, gân sóng 2 lớp, xoắn điện, PVC 3 lớp, đạt chuẩn ISO 9001-2015.
13: Ừ, thế còn thoát nước sân gôn?
12: Dạ, có ống HDPE 1 lớp xẻ rãnh, lắp đặt nhanh, thay thế cho ống nhập khẩu ạ.
13: Tốt, chọn Thuận Phát.
12: Dạ vâng,
13: Thuận Phát, bảo vệ nguồn sống.
12: Hotline 0962 655 955.
0: Thưa quý vị, chúng ta quay trở lại với những thông tin mà chúng tôi cũng vừa ghi nhận được. Như vậy là ngay khởi động giờ cao điểm sáng ngày hôm nay thôi, chúng ta cũng đã liên tiếp phải đón nhận những thông tin giao thông không khả quan. Một thông tin xin nhắc lại, đó là trục đường phía nam thành phố. Bản thân khu vực này khi mà không có sự cố thì cũng đã là một lộ trình đông rồi. Một trong những lý do đó là thường thì rất nhiều những phương tiện, thay vì việc là chúng ta sẽ đi làn số 1, cùng lắm là làn số 2 ở phía đường Giải Phóng để quay đầu trước cổng bệnh viện Bình Mai, thì rất nhiều phương tiện đầu giờ sáng, thậm chí đi cả làn số 3 để tiến hành quay đầu, nên là gây ra những cái sự cản trở rất lớn cho những phương tiện muốn đi thẳng về phía khu vực ngã tư Lê Duẩn, Giải Phóng, Đại Cồ Việt. Và bây giờ ngay ở phía điểm quay đầu này xảy ra vụ va chạm hai xe con, nên là giao thông ùn tắc theo cả hai chiều trên trục đường Giải Phóng. Rồi trên đường Senco 5 cũng có tới hai sự cố xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay, qua đoạn giao với đường Liên Châu, va chạm giữa xe bán tải và xe máy. Thời điểm đó thì người bị thương cũng đã được đưa đi cấp cứu. Vụ thứ hai là đoạn qua sân vận động Hùng Vương, một ô tô tải mất lái đâm vào cột điện. Và điều đáng nói là không những là hai phương tiện đang án ngữ tại hiện trường mà cột điện đổ ra giữa đường cũng chưa được khắc phục đâu, rất là nguy hiểm. Thời điểm cách đây khoảng 15 phút, thính giả cho biết là chưa có lực lượng chức năng, thì không rõ lúc này thì đã có lực lượng chức năng tới hiện trường hay chưa. Chúng tôi cũng đang chờ thông tin hỗ trợ thêm từ phía quý vị. Và dốc Cố Thổ ở xã Lương Sơn, một xe container bị lật và giao thông ùn rất dài theo cả hai chiều. Thính giả khuyến cáo như vậy, để nếu được lựa chọn một cái lộ trình thay thế thì các bạn nên lựa chọn từ xa. Đại lộ Thăng Long hướng Hòa Lạc về Hà Nội, đường thông thoáng, đi lại tốt. Thính giả vừa ghi nhận thông tin về cho chương trình. Thông tin đến từ thính giả Trần Minh, xin cảm ơn bạn. Còn bây giờ mời quý thính giả chúng ta cùng đến với thông tin trong bản tin tổng hợp.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOA Thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo dự kiến, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2026, khai mạc vào ngày 3 tháng 8 và bế mạc vào ngày 24 tháng 8. Các vấn đề quan trọng trình Quốc hội quyết định gồm chủ trương đầu tư dự án đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng và việc thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương. Sáng nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Trong giai đoạn đầu, thì Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đưa vào hoạt động khoảng 300 đến 330 giường bệnh cùng 12 phòng mổ hiện đại, với đội ngũ hơn 400 y bác sĩ giàu kinh nghiệm được điều động từ cơ sở Hà Nội cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại. Bệnh viện được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho tuyến cuối. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã hoàn thành công tác di rời hơn 2.900 căn nhà trên và ven kênh rạch. Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, toàn thành phố dự kiến triển khai 44 dự án phục vụ chỉnh trang và di rời nhà ven kênh rạch, gồm 40 dự án sử dụng ngân sách, 4 dự án xã hội hóa. Tổng số nhà cần di rời khoảng hơn 23.000 căn. Thưa các bạn, giá vé các trận tứ kết World Cup 2026 trên thị trường chuyển nhượng đã giảm mạnh sau khi đội tuyển Mỹ dừng bước ở vòng 1-8 trước Bỉ. Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ trên sân Sophie ở Los Angeles ghi nhận mức giảm mạnh nhất khi giá vé rẻ nhất từ khoảng 2.950 đô la Mỹ xuống còn khoảng 1.200 đô la Mỹ. Trong khi đó, trận

0: Pháp gặp Maroc tại Boston hiện là cặp đấu có giá vé thấp nhất ở vòng tứ kết với mức khởi điểm khoảng 1.117 đô la Mỹ. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, chiều qua mùng 8 tháng 7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua. Các nhiệm vụ giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt từ 11% trở lên và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02 ngày 17 tháng 3 năm 2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
1: Tôi đề nghị Hà Nội phải làm một cuộc tổng rà soát thực chất về nguồn lực phát triển, đất đai, tài sản công, vốn đầu tư, quỹ tái định cư, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nguồn nhân lực chất lượng cao, dữ liệu, khoa học công nghệ. Phải biết rõ nguồn lực nào đang hoạt động, nguồn lực nào đang bị sử dụng kém hiệu quả, nguồn lực nào đang đóng băng, ngành nào, lĩnh vực nào có thể tăng tốc, sản phẩm nào có thể thúc đẩy thì phải được tập trung và xử lý ngay. Những cái việc mà tạo cái kết quả trong năm 26 phải làm rất quyết liệt, và những việc tạo năng lực cho năm 27 phải chuẩn bị trước về chính sách, về nguồn lực, nhân lực và tổ chức thực hiện. Lưu ý là tăng trưởng nhanh nhưng không được đánh đổi môi trường, chất lượng sống, an sinh xã hội, kỷ cương quản lý.
0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị toàn hệ thống chính trị thủ đô làm việc với tinh thần khẩn trương hơn nữa, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất. Thành phố cần ưu tiên giải phóng mặt bằng cho các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, đường sắt đô thị, hạ tầng chống ngập, xử lý nước thải, chất thải rắn, nhà ở xã hội và các trục kết nối vùng. Xem giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phải gắn với tái định cư, trường học, y tế, sinh kế, điều kiện sống tốt cho người dân tại nơi ở mới. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất cho các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý thính giả chú ý đón nghe.
2: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Vâng, thưa quý vị, có thêm một xác nhận nữa từ thính giả bạn Thế Duy. Bạn báo tin là ở phía đường mòn Hồ Chí Minh, địa phận xã Lương Sơn của tỉnh Phú Thọ, một xe đầu kéo bị lật. Và đây cũng chính là chiếc xe mà bị lật ở phía đoạn dốc Cố Thổ đấy ạ. Giao thông vẫn đang ùn tắc kéo dài theo cả hai chiều. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, kế hoạch đội bảo trì thực hiện cắt cỏ giải phân cách giữa từ km 3 đến km 6. Các phương tiện khi qua đây chúng ta chú ý theo cả hai chiều. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông và công ty cổ phần công trình giao thông 2 Hà Nội cho biết đường Trần Duy Hưng hướng đi trung tâm, lượng phương tiện tăng nhanh và chúng ta đi chậm theo đèn tín hiệu.
3: MIK Group trân trọng giới thiệu The Magnolia Private Residences, tuyệt tác kiến trúc bên dòng sông Hồng di sản. Tọa lạc tại trung tâm Long Biên, dự án kết nối tới phố cổ chỉ khoảng 10 phút di chuyển qua các trục cầu huyết mạch và hệ thống hạ tầng chiến lược đang được đầu tư mạnh mẽ. The Magnolia mở ra tầm nhìn panorama khoáng đạt, hướng chọn sông Hồng và sông Đuống, một đặc quyền hiếm có giữa lòng đô thị. Tại đây, hệ tiện ích được kiến tạo từ sự thấu hiểu nhu cầu chủ nhân với khu trưng bày siêu xe, hang máy cho siêu xe, câu lạc bộ thể thao trong nhà, bể bơi bán ngoài trời. Đặc biệt, 90% căn hộ sở hữu thang máy riêng, góp phần thiết lập chuẩn mực sống khác biệt và đề cao sự riêng tư. Dự án được phát triển cùng các đối tác quốc tế danh tiếng như Binoy, HBA và Turner. The Magnolia, một dự án thuộc dòng sản phẩm biểu tượng M-Series kiến tạo bởi MIK Group. Hotline 0868 869 288.
4: Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.